0: های بسیجی که شاید در عالم واقع هیچ کاره باشن، نتونن حتی در واقع گلیم خودشون رو از راه بکشن بیرون. میخواد به اونها ثابت کنه که شما اگر وفادار بمونید، ما به ازای هر یه نفر شما که کشته بشه حاضریم چندین جوان ایرانی رو جانشون رو بگیریم. الان این عزیزان هفتمین نفر از این پرونده هستن که نظام جمهوری اسلامی میگه 4 نفر از بسیجی ها در میدان علی خانی کشته شده. من با بعضی از شاهدان میدان علی خانی صحبت کردم. شهادت عرفان نبیان رو من از بینندگان شما میخوام برن ببینن در وبسایت ایران وایر. ایشون رو اعدام مصنوعی کرده بودن، هین اینکه سرش رو برده بودن بالای دار، بازجوش گفته بود بگو که تو به شهید چاقو زدی که نجاتت بدم. یعنی با وجود چنین اعترافاتی، با وجود چنین شکنجه های وحشیانه ای از این جوان ها اعتراف گرفتن، اگر که البته اعترافی گرفته باشن، دادگاه 3 ساعته برای 60 نفر، 59 نفر برگزار کردن. در این دادگاه های ناعادلانه، در دادگاهی که قاضی در حکم بازجو می نشینه اونجا، میخواد ثابت بکنه که در واقع اینها متهم هستن، در این دادگاه ها اینا متهم شدن، در این دادگاه محکوم شدن، واقعا فریاد مظلومیتشون رو من نمیدونم چطور میتونن به آسمون برسونن. خانم محشاد کشانی که دیروز در واقع اون وایس بیرون اومد و مشخص شد که آقای امیر سالار داوودی وکیل شریف ایرانی این عزیزان رو عقد کرده، میخواست برای ملاقات آخر بره دیدن علیرضا سپاهی، عقد کرد برای این که بره ملاقات آخر داشته باشه، از داخل زندان دولت آباد ببرنش زندان دستگرد، ولی این کارو نکردن. این آرزوهای جوانهای ایرانی متاسفانه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و خیلی خیلی دردناک. امیدوارم روزی برسه که ایران از مجازات اعدام رها بشه و واقعا در شرایط صلح، در شرایط امنیت جوانهای ما بتونن زندگی بکنن.
1: سپاسگزارم از شما. رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. در پی انتشار گزارش ایران اینترنشنال درباره گسترش شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران و نقش غیر مستقیم مهدی نادری جهرمی، مؤسس و مالک اپ شناخته شده 780 در این موضوع، دانشگاه امام صادق در بیانیه گفته برخلاف آنچه که ایران اینترنشنال منتشر کرده، نادری جهرمی در این دانشگاه تحصیل نکرده. این تکذیبیه در حالی صادر شده که در گزارش ایران اینترنشنال چنین ادعایی مطرح نشده بود. ایران اینترنشنال روز جمعه با انتشار گزارش تحقیقی به نقشی که فساد ساختاری جمهوری اسلامی در موفق بودن نفوذ امنیتی اسرائیل در ایران داره پرداخته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاهد کسی است که اتفاقا این گزارش رو تهیه و منتشر کرده، به یاد داشته باشید هفته پیشم با او گفتگو کردیم. شاهد، چه میگه این دانشگاه و مقامات جمهوری اسلامی و جزئیات بیشتر گزارش ما چیه که میتونه حرف اونها رو رد بکنه؟
2: فرداد، نکته قابل توجه این هست که در گزارش ما به روشنی با زبان فارسی در نسخه فارسی گزارش نوشته شده که مهدی نادری جهرمی، مالک 780، کسی که در واقع شرکت تهران اینترنت رو هم داره، از دهه 70 در کار مخابراتی بوده، به خاطر طمع مالی بی پایان و در واقع فساد مالی بسیار شدید و اون امکاناتی که ساختار اقتصادی بیمار ایران فراهم میکنه، موساد تونسته از این استفاده کنه، جاسوسی به نام کیا رو بهش در واقع وارد مجموعه اون بکنه و از طریق این جاسوس که اتفاقا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی و مدیریت هست، هم برنامه تحریمی ایران رو و سپاه قدس رو از طریق پست بانک، هم برنامه‌شون در دوشنبه تاجیکستان اینا رو مختل بکنه، هم در تأسیسات هسته‌ای در نطنز سرور آلوده وارد بکنه، مثل اون یعنی سرورهایی که موساد بهشون فروخته، اینا فکر کردن فروشنده واقعیه، و هم البته علاوه بر اینها در انفجار بیدگنه عمل بکنه. یه جاسوسی که تونسته خدمات زیادی به اسرائیل بکنه از طریق فسادی که مهدی نادری جهرمی داشته، هرس پول باعث شده متوجه رفتارهای این جاسوس اسرائیلی نشه. تو این گزارش گفته نشده که مهدی نادری جهرمی فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هست، گفته شده کیا فارغ التحصیل اونجاست و اونا هم میدونن که واقعا فارغ التحصیل اونجاست. بیانیه رو یا درست نخوندن، احتمالا خوب فارسی بلد نیستن، حالا به هر حال این یه گمانه است، یا اینکه نه اونها میدونن که در گزارش چی نوشته شده، طبعا اینو میفهمن، اما چون نمیتونن فارغ التحصیل بودن کیا رو انکار بکنن، چون احتمال اگه این کارو بکنن ما در قدم بعدی اسنادی رو میتونیم منتشر بکنیم احتمالاً که نشون میده این چه سالی فارغ التحصیل شده، استاد راهنمای پروژه‌اش چی بوده، پایان‌نامه‌اش چی بوده، احتمالاً عکسی از اساتید در روز فارغ التحصیل منتشر بکنیم. به این ترتیب میان چیز رو تکذیب میکنن که اصلا ما ادعا نکردیم، ما نگفتیم نادریه جهرومی، گزارش هست در شبکه‌اش منتشر شده، روی وبسایت ما هست فارسی و انگلیسیش، ما نگفتیم نادریه جهرومی فارغ التحصیل اونجاست. نادریه جهرومی فارغ التحصیل یک شعبه یک دانشگاه آمریکایی کاملا بی اعتباره که بیشتر به این دانشگاهی میخوره که مدرک میفروشن و در دبی هم یک دفتر سوری داره، از اینایی که پول میدن و یک مدرکی میخرن. فارغ التحصیل اونجاست. البته من میدم در ایران چی خونده قبلش، من مدرکی رو بهش اشاره میکنم که در دبی گرفته، در یک دانشگاه آمریکایی که یک فرد ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا ثبت کرده این دانشگاه رو، منتها دانشگاه معتبری نیست، بیشتر روی کاغذ هست. به این ترتیب دانشگاه امام صادق واکنش شتاب زده ای داشته، چون احتمالاً این روزها زیر فشارن که چه شکلی متوجه در واقع سابقه خانوادگی و رفتار این فرد نشدن و اون در اون دانشگاه فارغ التحصیل شده. در حدی هم محبوب بوده کیا که بعد از فارغ التحصیلی به سفارش اساتیدش وزارت خارجه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهش پیشنهاد کار میدن، ایشون نمیپذیره، برای اینکه موساد بهش میگه ما اونجا نیروی کافی داریم، باید وارد بخش خصوصی بشی.
1: ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی اون اسرائیل از روی زمین محو بشه. نتانیاهو گفته تهران برای بقای خودش می‌جنگه ولی سرانجام از بین خواهد رفت.
3: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
1: همزمان با افزایش احتمال دور تازه‌ای از درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وبسایت اسرائیلی والا نیوز گزارش داده حدود 3000 نیروی آمریکایی در نقاط مختلف اسرائیل مستقر شدند. بر اساس این گزارش قراره در هفته‌های آینده نیروها و هواگردهای بیشتری به این کشور اعزام بشن. این رسانه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل خبر داده که تهران در حال ارزیابی میزان آمادگی آمریکا برای دور تازه‌ای از درگیری‌هاست. ارتش اسرائیل هم خودش رو برای احتمال گسترش سریع تنش‌ها با جمهوری اسلامی آماده میکنه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، به نظر یک رویارویی نظامی جدید تقریبا احتمالش شاید بیش از هر زمان دیگری است، ولی سوال میلیون دلاری اینه که آیا در این رویارویی جدید اسرائیل هم مشارکت خواهد کرد یا نه؟ ارزیابی شما چیه بر اساس آن چیزی که داریم میبینیم؟
4: درود به شما و بینندگان. در اینی که اسرائیل خیلی علاقه داره که شرکت بکنه شکی نیست، چون آخر میشه گفت تنها کشوری که میخواد واقعا جمهوری اسلامی رو از بین ببره و کار نیمه کار آمریکا رو کنار بذاره و اون کار رو تموم بکنه در واقع فقط اسرائیل هست و مردم ایران که واقعا اکثریت مطلقشون بر ضد این رژیم هستن. به خاطر همین اگر مسئله اون اومدن اون نیروهای آمریکایی به اسرائیل هست. خب این هم دلیل داره که بالاخره با اینجا با متحدین، بهترین متحدین خودشون میتونن همکاری کنن. و دوما ما میبینیم که مثلا این خطراتی که در انگلیس برای اون پادگان آمریکایی انگلیسی یا اون هواپیماهاشون پیش اومد، الان هیچ جا جای امنی نیست برای قوای آمریکایی، برای دیگران. حتی این منو یاد خبرنگاران شما میندازه که در لندن بهشون حمله شد و اونها

0: به عنوان در اینجا بودن، از منابع این کشور استفاده کردن و هم این که شاید حمله مشترک با هم انجام بدن، این یک مسئله میتونه خیلی منطقی باشه. البته تا وقتی که ما از این انتخابات ها هم مال اسرائیل هم مال آمریکا گذر نکنیم به نظر نمیاد که اتفاقی بیفته، ولی خب اگر جمهوری اسلامی دست از خطا خطایی بکنه بالاخره ممکنه که اتفاق بیفته.
1: اینی که میگید جالبه، چون زمان زیادی هم باقی نمونده تا انتخابات های اسرائیل و آمریکا، کمتر از یک ماه. گزارش هایی بود در مورد اینکه ممکنه جمهوری اسلامی بخواد پیش دستانه اقدامی علیه اسرائیل بکنه، چقدر اینو واقعا محتمل میبینید؟
0: ببینید، بر طبق وقایعی که در این چند ماه گذشته شده و ما میبینیم ترس و وحشت جمهوری اسلامی رو از حمله مستقیم به اسرائیل، با اینکه به همه کشورهای منطقه حمله کردن، حتی به اردن و اون انفجارها، اون تیکه های موشک‌ها گاهی وقتا واقعا نزدیک مرز میافتاد، ولی اونها یک چیز رو میدونن، مهره های اصلی بقای این رژیم این ژنرال های سپاه هستن که اسرائیل روی اونها متمرکز بود. ساختمون ها، تاسیسات، حالا هسته‌ای باشه، موشکی باشه، اسرائیل فهمیده، درست مثل مسئله ترور، این آدم های شرور هستن، این ژنرال های سپاه هستن که شاید بوده 20 تاشون مثلا مهم هستن و باقی موندن. اگر واقعا اسرائیل به داخل جنگ کشیده بشه، مسئله نابودی این ژنرال ها حتمیه، همونجور که در اون مقر خامنه ای اون رو با اون جلسه زدن، یا در جنگ اولی 40-50 تا ژنرال با دانشمندای هسته ای رو زدن. مردم هستن، مردم یعنی این مسئولان بد جمهوری اسلامی هستن که اونها میتونن این کارها رو پیش ببرن، و یا برعکس مردم خوب ایران هستن که میتونن تغییر به وجود بیارن. تاسیسات و این چیزها دوباره خراب میشه یا ساخته میشه، اینها مهم نیست. برای همین اونها زهره چشمی که از اسرائیل دیدن و میدونن وقایشون به این تعداد کمی بستگی داره، به خاطر همین بلند دست از پا خطا نمیکنه.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت رو ناشی از جنگ اقتصادی خونده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز رو هدف قرار دادن. اظهارات عبدالناصر همتی در حالی که التهاب در بازار ارز ایران ادامه داره. هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. سیامکه جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس به ما پیوسته. آقای جوادی، مشخصه که این افزایش نرخ ارز سر بازایستادن نداره، اگر همینطوری با همین سرعت بخواد پیش بره چه چیزی در انتظار ایرانه؟
2: درود بر شما. ببینید، خب طبیعتاً نیروهای پایه‌ای و نیروهای و ریسک‌های ژئوپلیتیک دارن به قول معروف محکوم کردن ریال ایرانو به سقوط، یعنی واقعاً مسیر دیگه غیر از این نمیشه متصور شد. و خب طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملاً فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
1: ممنونم از شما. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاست جمهوری یمن، اعلام کرده عملیات راهبردی نیروهای دولتی با پشتیبانی هوایی عربستان سعودی برای باز

0: پسگیری صنعا از شبه نظامیان حوثی آغاز شده. در این عملیات ده ها هزار نیروی زمینی مشارکت دارند و نیروهای یمنی بخشهایی از سواحل راهبردی باب المندب را پس گرفتند. به گزارش آکسیوس، واشنگتن در شناسایی اهداف به ارتش یمن کمک میکنه و سرنوشت این جنگ در استان تعز هم تعیین خواهد شد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، پیشروی نیروهای دولت رسمی یمن به کمک سعودی ها واقعا چشمگیر بوده در این ساعت‌های گذشته. چه اتفاقی افتاده که ناگهان اینقدر موفقیت‌آمیز تونستن حوثی ها را عقب برونن؟
1: اگر به خاطر داشته باشید، وزیر امور خارجه امارات رفت به عربستان و همونطور که میدونید بین امارات و عربستان در مورد یمن در حقیقت اختلاف بود، از آن جدا شده بودن. ولی الان مثل که هر دوتاشون به این نظر رسیدن که حمله هوایی به تنهایی علیه حوثی ها کارساز نیست. برای اینکه عربستان سوی تجربه داره، 2015 بعد 4 سال حمله هوایی کرد و موفق نشد. حوثی ها رو فقط میشه با حمله زمینی برشون مسلط شد. حمله زمینی هم مشکل بوده تا به حال، چون نیروهایی که در جنوب بودن و تحت کنترل دولت رسمی یمن بودن، اینها نیروهای منسجمی نیستن. شما بهتر میدونید اینها از جریانهای سیاسی متفاوتن. بخش طرفدار اسلام سیاسی هستن، بخش طرفدار اخوان المسلمین هستن. اونایی که دنبال روی امارات هستن به سختی مخالف اخوان مسلمین هستن و غیره. ضمناً در این وسط هم القاعده هم جولان میده. این سردرگمی و این آشفته بودن در جبهه جنوب، جبهه دولت، در برابر یک نیروی بسیار منسجمی به نام حوثی ها هست. حوثی ها مذهبشون یکیه، یه تشکیلات منسجمی دارن شبیه سپاه پاسداران و سپاه پاسداران هم به اینها کمک مفصلی کرده بود. حالا برای عربستان سعودی هیچ راهی وجود نداره جز اینکه سعی کنه جلوی پیشروی حوثی ها رو بگیره، چون این وضعی که پیش آمده بود عربستان سعودی رو در یه بنبست قرار میده، چون تنگه هرمز که اون وضع داره، اگر باب المندب هم متوقف میشد عملا صادرات نفت عربستان قطع میشد. به همین علت هست که این حملات منسجم تا به حال انجام گرفته. همطور که شما گفتید 100 هواپیمای جنگی عربستان شرکت داشتن و حوثی ها میگن که صنعا رو بمباران کردن، سعده رو بمباران کردن و جاهای دیگه. خود عربستان میگه ما 1122 تا فکر میکنم گفته بود هدف که بمباران کردیم. به هر حال جنگ ادامه داره و مثل اینکه نیروهای دولتی موفق شدن قسمت جنوبی باب، یعنی شهر زوباب که خیلی مهمه برای کنترل جنوب باب المندب، اونجا رو تونستن اشغال کنن. از غرب و شمال و جنوب هم حمله به حوثی ها ادامه داره، ولی حوثی ها بسیار مقاومت میکنن. حتی موفق شدن شهر تربه رو بگیرن که رابطه بین جنوب هست، بین عدن هست و تعز و در این حال بر سر خود تعز هم داره در جنگ بسیار سختی درگیر هست. حوثی ها گویا این شهر رو محاصره کردن. میدونید که اگر نقشه تعز رو دیده باشید در محاصره کوها هست، اونها از کوها شهر رو محاصره کردن، از جنوب هم دارن نیروها میان. ولی کسی که تعز رو داره در حقیقت مسلط بر لوجستیک جنگه. اونجا چهارراهیه که به جنوب میره، به غرب میره، به شمال میره و تمام داستانهای لوجستیکی از اونجا رد میشه. به همین علت هست شهر تعز خیلی خیلی مهمه، یا تعز به قول عربا و معروفه، میگن هر که تعز رو داره در حقیقت جنگ رو میتونه ببره.
0: الان زمزمه های هستش که به واسطه توافق مکه ممکنه پاکستان و حتی ترکیه کمک بکنن به عربستان سعودی. مقامات جمهوری اسلامی هم خیلی پنهان نکردن ناخشنودیشون رو از این موضوع. چقدر محتمل میبینید که واقعا این توافق مکه به همکاری بیشتر پاکستان به خصوص در سرکوب حوثی‌ها ختم بشه؟
1: همکاری که وجود داره، همکاری در یک سطح بسیار وسیع وجود داره. در هفته گذشته 4 تا هواپیمای باری پاکستانی پر از سلاح و پر از ادوات جنگی به عربستان رفته. پاکستان در حدود 30 تا 40 هزار تا سرباز در زمین عربستان سعودی داره، در اونور دریای سرخ، در امتداد دریای سرخ. و امروز هم جلسه کمیته سیاسی نظامی همین کشور بوده در ریاض، ولی من بعید میدونم که ترکیه و پاکستان مستقیما دخالت بکنن در این جنگ. اولا برای اون پیمان مکه هنوز یه راه حل حقوقی براشون هست بخوان دخالت نکنن، و اونه که اگر کشوری حمله کرد به کشور یکی از این سه کشور، مثل این کس به اون دوتا کشور حمله کرده. حوثی ها کشور نیستند از نظر عربستان سعودی، از نظر ترکیه و پاکستان هم نیستند، گروه تروریستی هم، شبه نظامی هم و غیره، دولت یمن نیستند. و همین علت هست که از نظر حقوقی نمیتونن به اونا استن، ولی کمک بسیار مفصلی خواهند کرد. ولی اینکه دخالت نخواهند کرد، یعنی مستقیما سرباز نخواهند فرستاد، ناشی از این پیمان نیست، ناشی از محاسبه ایه که ترکیه و پاکستان برای روابط خودشون با جمهوری اسلامی و اصولا برای موقعیتشون در منطقه دارن. به همین علت من خیلی خیلی بعید میدونم که اونا دخالت بکنن.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. جورجو ملونی نخست وزیر ایتالیا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در یک تماس تلفنی درباره تحولات خاورمیانه، امنیت و ثبات منطقه، آزادی کشتیرانی و وضعیت بازارهای انرژی گفتگو کردند. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
2: در آخرین تماسی که بین نخست وزیر ایتالیا و رئیس امارات متحده عربی برقرار شده بود، بیشتر بر روی ادامه همکاری مشارکت راهبردی تاکید شده بود. رابطه‌ای که در این سال‌های اخیر در حوزه‌های متفاوتی از جمله انرژی، امنیت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد گسترش پیدا کرده بود. رابطه‌ای که میشه نقطه عطفش از زمان سفر جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به امارات در سال 2023 دونستش، سفری که باعث شد که این رابطه در حوزه‌های متفاوتی گسترش پیدا کنه، که در ادامه رئیس امارات متحده عربی در سال 2025 به روم سفر کرد که میشد نخستین سفر دولتی رئیس امارات متحده عربی بعد از برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، که در اون سفر حدود 40 تفاهم و توافق امضا شدش که بیشتر در رابطه با سرمایه‌گذاری و اقتصادی بود. اما در کنار تمامی روابط اقتصادی در این مدت اخیر، در حین تماس‌ها و دیدارها بیشتر در رابطه با تحولات خاورمیانه و امنیت صحبت شده بود، که در همین تماس اخیر بیشترین تمرکز روی آزادی کشتیرانی، امنیت مسیرهای دریایی و چشم‌انداز انرژی بودش. انرژی که به ویژه در حال حاضر برای ایتالیا اهمیت فراوانی پیدا کرده، و در صحبت‌هایی که داشتن در رابطه با این بوده که چگونه میتونن امنیت رو در مسیرهای دریایی برقرار بکنن، مسئله‌ای که داره تأثیر مستقیمی روی بازار انرژی میذاره براشون. و در کنارش در رابطه با آخرین تحولات و گفتگوهای گروه هفتم صحبت کردم و تمرکز هم روی این مسئله بودش. اما کلا این تماس رو میشه در ادامه روند روابط چند ساله روم و امارات دونستش.
0: آکادمی نوبل کارل دایسروت از آمریکا و پیتر هگمان و گورگ ناگل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرده. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنتیک برگزیده شدند.
3: اینجا در مؤسسه کارونیسکای استکهلم برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون رو روز 10 دسامبر در واقع سالروز در گذشت آلفرد نوبل دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
0: قبل از پایان برنامه دوباره تکرار بکنم که وضعیت در بخشایی از یمن به خصوص در بخشای جنوبی و غربی این کشور که تا اندازه زیادی در دست نیروهای حوثی بود به سرعت در حال تغییر با پیشروی‌هایی که دولت رسمی این کشور به کمک عربستان سعودی انجام داده که نفس راحتی میتونه باشه برای کشتی‌های عربستان سعودی که برای عبور از باب المندب در هفته‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو بودن. جزئیات بیشتر این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، iranintel.com. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بلداستان بوی دروازه
2: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. سیگنال های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نقش تهران در تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا این اقدام را تروریستی نامید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری میگوید برنامه طرد اقتصادی جمهوری اسلامی موفق بوده. کاهش بهای جهانی نفت همزمان با آزادسازی ذخایر استراتژیک. ترامپ میگوید کمبود پالایشگاه‌ها عامل اصلی گرانی سوخت است. بیانیه 10 کشور نیمکره غربی شامل آمریکا علیه اقدامات تهران در این منطقه، مداخله سیاسی، نفوذ و تقویت گروه‌های تروریستی توسط جمهوری اسلامی محکوم شد. و روایت نتانیاهو از نقش تهران در حوادث 7 اکتبر، حماس برای حمله 7 اکتبر از جمهوری اسلامی درخواست بودجه کرده. در آمریکا ساعتی پیش همزمان با افزایش فشار اقتصادی این کشور علیه تهران و ادامه تهدیدهای مقام‌های حکومت ایران علیه آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید بار دیگر صحبت از مذاکره با جمهوری اسلامی کرد و تایید کرد که گفتگو میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است. او در این حال گفت جنگ آمریکا با ایران به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد.
1: آیا رئیس جمهور حاضر مستقیما با ایرانی‌ها گفتگو کنی؟
2: آره، همیشه.
0: دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفت شخصا فکر می‌کند حکومت ایران در حادثه اخیر پرواز فلای دبی نقش داشته.
1: آیا فکر می‌کنید ایران مداخله‌ای در قضیه فلای دبی داره؟
2: آره، شخصا فکر می‌کنم داره.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران در طول 49 سال گذشته همواره انجام داده. ونس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم کرده. او افزوده عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم ایران دریابد دولت ترامپ هرگز به این رژیم اجازه نخواهد داد تروریسم را تامین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته خطای بعدی دشمن جبهه‌های تازه و غافلگیری‌های بزرگتری در پی خواهد داشت. به گفته او هر اقدام نظامی تازه با واکنش روبرو می‌شود. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس هم هشدار داده در صورت از سرگیری حملات آمریکا پاسخی محکم داده خواهد شد. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، ترامپ امروز دو نوبت هم در واشنگتن و هم نبراسکا در مورد ایران صحبت کرد. از تو بیشتر بشنویم به چه نکات دیگه اشاره کرد ترامپ؟
3: پیش از اینکه سوار هواپیما بشن، در پای هواپیما در حال سفر به نبراسکا گفتن که فکر میکنن جمهوری اسلامی پشت این اتفاقی است که در فلای دبی افتاده. اما در نبراسکا آقای ترامپ که کارزار جمهوری خواهان هستش برای انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده که در همین اوایل ماه نوامبر 3 نوامبر برگزار خواهد شدش، بخش عمده از صحبت‌هاشون رو به جنگ با جمهوری اسلامی اختصاص دادن. طبیعی هم است، قیمت سوخت و انرژی در ایالات متحده بالا رفته و برای این کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ باید صحبت کنن بیشتر راجع به این مسئله. اما آقای ترامپ چه گفتن؟ آقای ترامپ گفتن که به زودی قیمت سوخت پایین خواهد آمد اگر همچنان بالاست، به دلیل این سقف تولیدی است که در پالایشگاه‌ها در جهان وجود داره و باید باز تولید بکنن، اون کمبود رو بر من این کاهش پیدا خواهد کرد. اشاره کردن که جنگ با جمهوری اسلامی ممکنه پیش از انتخابات خیلی زود تموم بشه یا بعد، کمی بعد از انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده. اما بخش دیگر از صحبت‌هاشون خیلی تند بود. آقای ترامپ گفتن که داریم حسابی به حساب جمهوری اسلامی میرسیم. و در بخش پایانی صحبت‌هاشون آقای ترامپ اشاره به این کردن که همیشه میگن، البته به طعنه گفتن، همیشه میگن که آستانه تحمل جمهوری اسلامی بالاست، ولی این بار خیلی بهش نیاز دارن، باید یه مقداری بیشتر تحمل بکنن، چون من براشون برنامه‌های ویژه‌ای دارم. صحبت کردن از اینکه قدرت راداری سپاه و جمهوری اسلامی به طور کامل نابود کردن، نیروی دریایی، نیروی هوایی، صحبت‌هایی که همیشه آقای ترامپ کردن، و اینکه در نهایت تنگه هرمز رو کنترلش رو ایالات متحده در دست گرفته و جریان نفت به حالت عادی خودش برگشته و همه باید منتظر باشن که قیمت سوخت بیاد پایین. پیش از آقای ترامپ، آقای اسکات بسنت هم صحبت کرده بودن در همین خصوص، در اینکه به هر حال جمهوری اسلامی داره پولهای مردم ایران رو تلف میکنه با کارهایی که سالیان سال انجام داده. به نوعی آقای بسنت اصلا صحبتهایی رو که معمولا مردم ایران میزنن از زبان مردم ایران آمد و این بار بیان کرد، همون دغدغه‌ای که همیشه مردم ایران در طول دهه‌های گذشته داشتن که پول کشور ما و پول ما داره خرج میشه در جنوب لبنان، غزه، در خرج نیروهای نیابتی در سوریه و عراق و یمن شده. آقای بسنت هم دقیقاً همین ها رو بهش اشاره کردن و گفتن که ما به دنبال هستیم که جمهوری اسلامی هسته‌ای نشود. آقای ترامپ هم در نبراسکا همین رو گفت این افزایش بهای سوخت کمترین بهایی است که داره جهان میده تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چرا که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، شهرهای بزرگ ایالات متحده رو مثال زدند، شهرهای بزرگی مانند لس آنجلس یا سان دیگو رو میتونست با سلاح هسته‌ای نابود بکنه. بنابراین ما آمدیم و جلوی این امر رو گرفتیم. در بخش دیگر از صحبت‌هایی که اسکات بسنت امروز انجام داشت، وزیر خزانه ایالات متحده، آمادگی ایالات متحده رو اشاره کرد بهش برای ادامه دادن کارزار موفق محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جنوبی ایران، و گفتن این ادامه پیدا خواهد کرد تا اونجایی که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی دیگر نمی‌خواهد پول‌های مردم ایران رو هزینه تروریست ها بکنه، هزینه کارهایی به این شکل بکنه، گروه های نیابتیش رو بیاد اعمال بکنه و بیاد بره و برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه بده. در ایران اما چه گذشته؟ مسعود پزشکیان آمده گفته که ما نمیتوانیم با ایالات متحده بیایم و مذاکره ای داشته باشیم، به دلیل اینکه ایالات متحده وقتی که ما باهاشون صحبت کردیم آمدن و به هر حال قرارداد رو به هم زدن. همه میدانند که چه اتفاقی افتاده بعد از اون تفاهمنامه اسلام آباد که الان بسیار مسعود پزشکیان به دنبالش هست. اما یک حقیقتی رو آمریکایی‌ها بهش رسیدن، تیم دیپلماتیکی که آمد در نیویورک صحبت کرد اختیار ماندن خودش رو هم نداشت، چه از طرف آمریکایی‌ها، چه حتی وقتی دو روز بیشتر عباس عراقچی مونده بود از پزشکیان در داخل ایران خواسته بودن که عراقچی اونجا داره چه میکنه. اون کسی رو که نمیشه باهاش صحبت کرد آقای ترامپ هم گفته و آقای روبیو هم گفته تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی و این تیم مسعود پزشکیانه که به نظر میرسه به هیچ عنوان اختیاری از خودش نه در گفتارش داره و نه در عملش.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیره گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما در تهران، مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان گفته با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزند مذاکره معنایی ندارد. رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد بازرسان هسته‌ای گفته بازرسی های مکرر به شناسایی و بمباران مراکز علمی منجر شده. و همراه هستیم با علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستن. آقای ناور حقیقی، خبرها رو با هم شنیدیم. ونس به تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا توسط تهران اشاره کرده. ترامپ گفته اگر ایران پهپادهای رزمی وارد بریتانیا کرده باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. در عین حال هم صحبت از ادامه گفتگوها هستش. تحلیل شما رو از این شرایط و تمام این خبرها بشنویم.
4: بله، خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب مجموعه این تحولاتی که فرمودید نشان دهنده این است که دو تا کشور دارن به سمت یک گردابی میرن که هرش میتونه یک درگیری گسترده باشه. اون چیزی که به هر حال آقای ونس گفته نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی اقداماتی، خودشون هم گفتن اقدامات فرامنطقه‌ای علیه پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا انجام بده و در نتیجه اگر جنگی شکل بگیره که گسترده تر از قبل باشه، چون بازی مرگ هست، به نظر من در هر جایی که جمهوری اسلامی بتونه اقدامی علیه آمریکا انجام بده انجام خواهد داد. بنابراین پایگاه‌های نظامی در بریتانیا میتونه یکی از این موارد باشه. خودشون به صراحت گفتن، حتی دیگو گارسیا هم اسم بردن و موارد دیگه در آمریکای لاتین هم اسم بردن. بنابراین میشه گفت که برای پلن بی در روزی که درگیری گسترده شکل بگیره که حاکمیت با سطح دیگری از نبرد و حملات روبرو بشه، قطعا این مجموعه اقدامات رو انجام میده. طبیعتا آمریکایی‌ها هم متوجه این موضوع هستند. بستگی داره که حالا دو کشور تا چه اندازه این درگیری‌هاشون شکل بگیره و یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. ولی اگر خب جنگ تمام عیار تبدیل نشه، امکان این نوع عملیات و اقدامات هم میتونه کم رنگ بشه، به خصوص در جاهایی که بیرون منطقه است.
0: جناب نوار حقیقی، تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی رو شما چطور میبینین؟ اون هم در شرایطی که کشور در محاصره اقتصادی شدیدی قرار داره و عملا صادرات نفتش به صفر رسیده.
4: ببینید، چون به نظر میرسه که اقدامات جمهوری اسلامی بازی بقاست، بنابراین میشه گفت هم ظرفیت هم اراده و خب البته توانایی محدودی دارن برای که برخی از تهدیدات رو اجرایی کنن. به نظر من تجربه جنگ 40 روزه نشون داد که در یه لبلی وارد یک سطح از اقداماتی میشن که در پیشبینی ها نمی اومد. به طور مثال حمله‌ای که به این پروادا به نزدیکی نیروگاه هسته‌ای امارات انجام دادن، خب سیگنال بسیار خطرناکی بود که خب اماراتی ها رو به تأمل و به قول معروف تفکر باداشت و خودش همون باعث شد که یک مذاکرات مخفی رو با ایران پیش بگیرن. من فکر میکنم که اونا به این رسیدن که در این وضعیت با تمام کارتاشون استفاده کنن و من فکر میکنم هم ظرفیتش هست، هم بالاخره اطلاعاتی که کجا رو هدف قرار بدن و آدمایی هم که بالاخره آمدن این کار انجام بدن. اما در چشمانداز بزرگتر نگاه کنیم، همونجوری که شما گفتید، اینو اقدامات هم کشور رو نابود میکنه، هم زیرساختاشو و هم آیندهش رو نابود میکنه. ممکنه در این نبرد آمریکایی هم ضربه بخورن، ولی اگر برن به سمت بازی مرگ، همونجوری که همچنان از اسمش مشخصه، تمامیت ارضی ایران و منابع اصلی کشور میتونه خدشه‌دار بشه. حتی میتونه حاکمیت هم برجا بمونه، ولی منابع اصلی کشور از بین میره و کشور توسعهش و آیندهش ده ها سال به عقب خواهد افتاد.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که از تورنتو همراه ما بودید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد افزایش قیمت بنزین ناشی از کمبود ظرفیت پالایشگاهی است و ارتباطی به تنگه هرمز ندارد. همزمان بهای نفت برنت با کاهش نزدیک به 2% به بشکه 100 دلار رسید. رسانه‌های آمریکایی میگویند تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه نفت و بازگشت صادرات خاورمیانه به سطح پیش از جنگ موجب افت قیمت‌ها شده، هرچند خطرات امنیتی و حملات در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد بهای نفت در بازارهای جهانی به زودی کاهش خواهد یافت. او همچنین از شکسته شدن رکورد عرضه نفت در تنگه هرمز خبر داد.
5: میدونید که ما در تنگه هرمز داریم رکورد تولید نفت رو میزنیم، اما حالا مشکل اصلی اینه که در روسیه به پالایشگاه‌های زیادی داره به سختی حمله میشه که تاثیرش رو روی بازار گازوئیل میذاره، نه بنزین معمولی، گازوئیل. مشکل اصلی اینه، اما خب داره حل میشه. اروپا داره حجم عظیمی از گازوئیلشون رو وارد بازار میکنه. اونا ذخایر بزرگی از گازوئیل دارن. ما هم عرضه میکنیم. همه دارن با هم همکاری میکنن و قیمت نفت داره پایین میاد. و قسمت خوب ماجرا اینجاست که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ممنونم.
0: امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسن و کارشناس انرژی از واشنگتن، در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای شکری، کاهش قیمت نفت در شرایط کنونی رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ چه عواملی در این روند تاثیرگذار بودن و به نظر شما این روند نزولی تا چه اندازه میتونه ادامه دار باشه؟
6: بله، همونطور که شما اشاره کردید و در سخنان ترامپ هم بهش اشاره شد، در هفته آخر سپتامبر و این 5 روز اول اکتبر ما شاهد بودیم که در حدود میلیون ها بشکه از تولیدات منطقه خلیج فارس و در کره خاورمیانه راهی بازار شد و این حجمی که نفت تونست روانه بازار بشه، تونست در به صورت نسبی و برای کوتاه مدت بتونه ثبات رو در بازار نفت ایجاد بکنه و قیمت ها کاهش پیدا بکنه. هرچند پیش از شروع جنگ 3 روز بعد، یعنی در سال گذشته وقتی کارشناسان انرژی پیش بینی میکردن، قرار بود که قیمت نفت در سال 2026 یعنی دسامبر آخر 2026 ببینیم 75 تا 80 دلار در بشکه در روز برای اقتصاد جهانی این قیمت ها مناسب بود، که خب این تحولات منطقه‌ای و جنگ ایران و اون دادهایی که در اوکراین در حال جریان هستش دست به دست انداز که قیمت فعلا به محدوده 100 دلار برسه. این که بخوایم بگیم که روند میتونه ادامه پیدا بکنه، وابسته به ریسک‌هایی هستش در منطقه در حال جریان هستش. آخرین تحولات در یمن و اون تسلط نیروهای دولتی بر بابل مندب میتونه تا حدی هم به ثبات در بازار کمک بکنه، ولی ریسک‌های ژئوپلیتیکی به ویژه اون تنش بین ایران و آمریکا و ایران و آمریکا فعلا به صورت کامل حل نشده و تا این تنش‌ها در منطقه ادامه داره و اون حمله به پالایشگاه‌های اوکراین و یا روسیه ادامه داشته باشه، میتونه انتظار داشته باشه که نوسانات در بازار جهانی هم نفت و هم حامل‌های نفتی بنزین و گازوئیل در ماه‌های آینده ادامه داشته باشه. ولی خب در مجموع در این دو هفته نفتی که از خلیج فارس به خاورمیانه روانه بازار شد، تونست تا حدی به ثبات در بازار کمک بکنه و قیمت‌ها به محدوده 100 دلار در بشکه در روز برسه.
0: جناب شکری، با توجه به وجود ریسک و خطری که همچنان در تنگه هرمز وجود داره، شما آینده بازار نفت رو چطور میبینین؟ چطور پیشبینی میکنین؟ و این پیشبینیتون بر چه عواملی، چه فاکتورهای استوار هستش؟
6: بله، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. تحولات از خرداد سال گذشته تا به امروز نشون داد که همچنان تحولات ژئوپلیتیکی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی نقش بسیار مهمی در نوسانات بازار جهانی انرژی ایفا می‌کنند و اگر چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت در سال گذشته ذخایر استراتژی خودش رو پر نمی‌کرد که ذخایرش بیش از 1.2 میلیارد بشه در روز هستش، با توجه به جنگ 3 روزه و این ادامه جنگ اوکراین، قیمت نفت میتونست به حتی بالای 140 دلار در بشکه در روز برسه. برای در مجموع با توجه به اینکه فعلا ریسک برطرف نشده و اگر پس از انتخابات کنگره میاندوری نوامبر اگر شاهد سومین شور جنگ متعددی بین ایران و جمهوری اسلامی آمریکا نباشیم، میشه انتظار داشت که تا پایان سال قیمت ها به محدوده 90 دلار در بشکه و حتی کمتر از اونم برسه. ولی اگر اون تحولات یمن و از کردن پس از انتخابات میاندوری آمریکا اگر شاهد مدیریت تنش در منطقه باشیم، میشه انتظار داشت قیمت ها حتی به حد کمتر از 90 دلار در بشکه هم برسه. ولی اگر تحولات در یمن و اون دامنه جنگ اوکراین و همچنین از کردن بعد از انتخابات میاندوری تنش در منطقه بالا بره و حملات به زیرساخت ها افزایش پیدا بکنه، حملات به تانکرها در تنگه هرمز و بابل مندب ادامه داشته باشه، میشه انتظار داشت که پاییز سخت و زمستان سخت در بازار جهانی انرژی و کشورهای مصرف کننده شروع خواهند داشت و میشه انتظار داشت که محدوده قیمت حتی بالای 110 دلار در بشکه هم روز ادامه داشته باشه. ولی خب باید منتظر باشیم که ریسک های ژئوپلیتیکی همچنان نقش مهمی در نوسانات بازار جهانی ایفا بکنن. در مجموع اگه بخوام خلاصه بکنم، بعد از انتخابات میاندوری میشه انتظار داشت که قیمت ها به ثبات برسه اگر دور جدیدی از تنش ها در منطقه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در پیش نگیره، چرا که به حد کافی در دو هفته اخیر نفت زیادی روانی بازار شده و اگر این روند در تا این اکتبر هم ادامه پیدا بکنه، نفت کافی در بازار وجود خواهد داشت، به شرط اینکه قرض کردم در ماه نوامبر دسامبر شاهد دوره تجدید تنش در منطقه نباشیم، قیمت نفت حتی میتونه کمتر از 90 دلار در بشکه هم در روز برسه تا پایان دسامبر 2026.
0: سپاسگزارم از شما امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی که از واشنگتن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمود آلبوی مدیر کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اعلام کرده دستور عمل جدیدی برای فرآورده‌های تتو تدوین شده تا الزامات مربوط به ارزیابی کیفیت و ایمنی آنها مشخص و روند نظارت بر این محصولات منسجم‌تر شود. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفته تنها نیمی از عرضه درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف عرضه ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش یافت. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک را از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار داره. محمد امین آقامیری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شده. گسترش استارلینک و فناوری اتصال مستقیم تلفن همراه به ماهواره یکی از ابزارهای قدیمی جمهوری اسلامی برای کنترل بحران را با چالشی تازه روبرو کرده. قطع اینترنت. مقام‌های حکومت از توانایی برای مختل کردن این شبکه میگویند، اما همزمان از فشار دیپلماتیک و حتی احتمال قطع برق در بحران بعدی حرف میزنند. پریسا صادقی گزارش میدهد.
7: استارلینک خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های گذشته از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 یکی از نخستین واکنش‌های حکومت محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکی است. تلفن های سازگار نسل چهارم می توانند بدون دیش و تغییر سخت افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند. مسیری که اگر گسترده تر شود وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می کند و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم نشان می دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
8: تمام پایانه های استارلینک رو اون بازهی که میخواد از بار نمیزن اونو که دیگه خودش هم اعلام کردن و ما یکی از مقالای اونجا تجربه کردیم.
7: اما داده‌های مستقل نشان می‌دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر، استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند، ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیش‌های زمینی به تلفن همراه منتقل شود، خاموش کردنش برای حکومت پیچیده‌تر می‌شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات معنای بیشتری پیدا می کند.
9: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از دو سال که همه دلسوزا قدیمی تر و دو سال که از همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
7: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشن‌تر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمی‌کند، میتواند دیواری را ترک بیاندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.
0: وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک 10 کشور در مورد مقابله با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی، اقدامات تروریستی و دیگر عملیات مخرب نفوذ تهران و گروه‌های نیابتی اون رو در این نیمکره محکوم کرد. در بیانیه آمده میزبانی مشترک آمریکا و پاراگوئه در ماه گذشته به منظور تقویت همکاری‌های نهادهای مجری قانون علیه فعالیت‌های تروریستی تهران انجام شده بود. این بیانیه مشترک از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرآیندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برد. و در همین ارتباط شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی، به نظر میرسه که دامنه فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی از کشورهای غربی فراتر رفته و حالا دیگه کشورهای دیگه هم به این روند پیوستن. تحلیل شما رو بشنویم و از مهمترین پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این مسئله برای ما بیشتر بگید.
10: خدمتتون درود میفرستم خانم خیرکار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این کنفرانس تکنیکی که در آسانسیون تشکیل شد، همونجوری که در خبری که گزارش فرمودید ارائه شد، این کنفرانس داره به این مسئله میپردازه که عملیاتی رو که بر اساس اون جمهوری اسلامی میتونه یا اعمال نفوذ بکنه از طریق شبکه‌های در واقع دارک وب اجتماعی برای مختل کردن یک سری در واقع عملیات بانکی یا مانند اون در منطقه نیمکره غربی، یا استفاده از دارک وب و رمز ارزها برای نقل و انتقال پول و از طریق اون انجام یک سری نقشه های، یعنی در واقع به اجرا در آوردن یک سری توطئه های تروریستی در نیمکره غربی، به نظر می رسید که منجر بشه اون کنفرانس به این بیانیه‌ای که منتشر شد. ولی زمینه هم این کنفرانسی که در آسانسیون برگزار شد و همین بیانیه مشترک رو قبلاً بیانیه 11 ژوئن 2026 24 دولت اروپایی و کانادا و ایالات متحده آمریکا و استرالیا در واقع رقم زد که ما رو برد به سمت این که فقط درباره اعلامیه های همبستگی یا دیپلماتیک صحبت نکنیم، بلکه درباره این متحدان غربی صحبت بکنن و البته متحدان امروز، متحد بیشون، که چه اقدامات عملی رو باید به اجرا در بیارن و چگونه باید هماهنگ بکنن با هم دیگه.
0: جناب خلدی، چقدر فکر میکنین که یک اجماع جهانی در کنار تمام این فشار و محاصره اقتصادی میتونه تهران رو به جای تهدید به پای میز مذاکره بکشونه؟
10: خب با توجه به بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا که امروز منتشر شد، که رسما گفتن که ما از قبل هیچ هشداری به هر بانکی که با جمهوری اسلامی کمترین سر و کاری داشته باشه در همه جهان، در همه جای جهان نمیدیم و اقدام میکنیم علیهشون، همین موضوع هم در مورد اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی صادقه. به نظر من این رو باید یادآوری کرد که در هیچ جایی از تاریخ مدرن بعد از جنگ جهانی دوم هیچ وقت چیزی به نام اجماع 100% وجود نداشته. بنابراین این اجماع جهانی به نظر من علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و ما داریم به سمت اجماع جهانی میریم که داره در واقع اعمال میکنه این اقداماتی رو که در نظر گرفته شده. یعنی از اجماع دیپلماتیک ما داریم وارد مرحله اجماع کاربردی و عملی میشیم علیه جمهوری اسلامی. و طبیعیه که بعضی کشورها نپیوندن به این قضیه، مثلا برزیل، شیلی، اینها نپیوستن به این بیانیه مشترکین، اصلا تعجب‌آور نیست. حتی پاناما هم نپیوستش، با وجود اینکه پاناما همکاری کرد در مورد اینکه یکی از این افراد جمهوری اسلامی قبلا مسترد بشه به ایالات متحده آمریکا. ولی با توجه به اینکه بالاخره این کشورها هم دموکراتیک هستن، برزیل، مکزیک، شیلی، اکوادور، ممکنه که رئیس‌های جمهورشون از احزاب دیگری بیان که بیشتر موافق داشته باشن با این اقدامات، به نظر من این حلقه محاصره به گردن جمهوری اسلامی مثل تنابی هست که داره گرهش در واقع محکمتر و محکمتر میشه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از انتاریا همراه ما بودید.
10: پنده باشید.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سیگنال های زد و نقیز از تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید آماده مذاکره مستقیم با ایران هستم. پزشکیان میگوید مذاکره زیر سایه تحریم و تهدید بی‌معناست. کاهش بهای جهانی نفت همزمان با آزادسازی ذخایر استراتژیک. ترامپ میگوید کمبود پالایشگاه ها عامل اصلی گرانی سوخت است. بیانیه 10 کشور نیمکره غربی شامل آمریکا علیه اقدامات تهران در این منطقه، مداخله سیاسی، نفوذ و تقویت گروه‌های تروریستی توسط جمهوری اسلامی محکوم شد. و حالا نگاهی بیاندازیم به شمع. خبر کوتاه از جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داده، 2 خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب اقتصاد این کشور را تایید کرد. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از ورود نقص فنی به فرودگاه مبدأ بازگشته. داده‌های پروازی هم نشون میده این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید شده و مجبور به فرود اضطراری شد. در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو اضافه کرده این طرح شامل 3 محور حمله همزمان، نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود.
11: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان به حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: سه سال پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل، جزئیات بسیاری از برنامه‌ریزی حماس برای حمله فاش شده، از درخواست بودجه از ایران تا هشدارهایی که کمی پیش از حمله به اسرائیل مخابره شده بود. بر اساس اسناد به دست آمده، یحیی سنوار فکر می‌کرد که این حمله آغاز نابودی اسرائیل خواهد بود یا دست کم عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی را مختل خواهد کرد. همکارم اشکان صفایی نگاهی انداخته به رخدادهایی که در نهایت به حمله 7 اکتبر و آغاز جنگی منجر شد که ترک شای اون هنوز خاورمیانه رو رها نکرده.
12: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023، صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماس از زمین، دریا و هوا وارد اسرائیل شدند. در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود، اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند. 23 روز پیش از حمله، سفیان ابوزایده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد: برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید، چرا که زلزله‌ای در راه است. این پیام به شباک رسید. یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست، نه مقدمه یک حمله گسترده. همزمان هشدارهایی دیگر نیز میرسید. هارتس میگوید محمد بن زاید، رئیس امارات، پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده. عباس کامل، رئیس وقت اطلاعات مصر، هم 26 سپتامبر شخصا به اسرائیل رفت. آتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر میرسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست، اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار میکرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021 سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیه در بیروت با محمد سعید ایزدی، مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس، دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد، اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. 4 روز پیش از حمله، علی خامنه ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
13: ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست. دارن اشتباه می کنن. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن.
12: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد، با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده‌ها سیمکارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه‌های دیگر می‌تواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله‌ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفایی، حیفا.
0: و ما در پایان این بخش خبری سری بزنیم به جشنواره اکتبر فست که امسال رکورد تاریخی 7,400,000 میلیون نفر بازدید کننده را ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه های آلمان در فصل پاییزه که با نوشیدن آبجو گره خورد.
14: Wir stellen nicht alleine Riesen und das Oktoberfest in Land.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تهران یک تنگه عهدی است به دست من و شما سپرده شده.
5: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
6: آمریکا همین چیزی دیدین.
7: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید.
8: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
9: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
10: صرف نیستیم. تداوم تاب‌آوری.
11: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
12: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
13: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: ما می‌تونیم نابشون رو بزنیم.
15: اما اونا از تیر از ما رفتن.
16: ما نفت نفروشیم. کسی نفت نخواهد فروخت.
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: فهمی که ما کجا هستیم؟
19: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: یک دو سه.
21: صدای من میاد الان؟
22: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
23: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
24: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
25: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
26: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. پس از افشای ابعاد مختلف فساد سازمان یافته در فروش نفت و سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم ایران، در 4 گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، محسن پاکنژاد وزیر نفت از سمت خود استعفا کرد. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برکناری وزیر نفت گامی برای ادامه حیات اصلی ترین شبکه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. این شبکه در تازه ترین گام با هماهنگی یک سردار ارشد سپاه و پسرش به سیستم بانکی روسیه متصل شده. مشابه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حزب وزیر از صفحه شطرنج برای حفظ شاه دوست ها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده برکناری محسن پاکنژاد. تکمیل شبکه تازه فساد فروش نفت در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حضور یک سردار حفاظت اطلاعات سپاه و یک سردارزاده. افشای راز فرار سعید صادقی به مسکو و بازگشتش به کشور. تغییر مسیر پول تراستی ها از امارات به شبکه بانکی میر روسیه با فرمان بانک مرکزی، از تائب و باوند تا مصطفی احدی و حالا صادقی ها.

0: بازان بدنام امام زمان چگونه پول نفت ایران را می دوستن؟
1: با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از زحمات بی‌شائبه و خدمات خالصانه که طی مدت مسئولیت داشتن ناظر به اصل 135 قانون اساسی رئیس جمهور آقای مهندس بوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
0: روایت تعارف آمیز معاون ارتباطات پزشکیان از برکناری محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت 14 هم که دو هفته پیش در یک شو تبلیغاتی فیلم ترددش با مترو برای رفتن به سر کار را منتشر کرد تا نشان دهد به رغم فشارهای سنگین برای برکناریش همچنان مصمم به ادامه وزارت است. اما ستاره بخت او زود غروب کرد تا یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی دستخوش تغییر شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد حزب پاکنژاد گامی بلند برای ادامه حیات تازه‌ترین شبکه فساد امنیتی‌ها در فروش نفت است که حالا با یک تصمیم حاکمیتی صحنه بازیش تغییر کرده. با بازگشت یک سردارزاده امنیتی و همینطور با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و هماهنگی ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک شنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی ها دلالان نفتی بدهکار پیدا کرده و توانسته 1.5 میلیارد دلار پول نفت ایران را از سیستم بانکی روسیه به کشور منتقل کند. ساعاتی بعد از انتشار این خبر وزیر نفت برکنار شد تا مشخص شود نوعی خانه‌تکانی در فروش نفت اتفاق افتاده، البته با حفظ تراستی های فاسد و فرماندهان امنیتی، مسیری که با نقش‌آفرینی یک مهره ظاهرا سوخته و به طور پنهانی طی شده. در یک روز گذشته رسانه ها دلایل متعددی برای برکناری پاکنژاد مطرح کردند، از اختلاف شدید با محمد شریعت مداری مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا برنامه مجلس برای استیضاح او. پاکنژاد در ماه‌های اخیر تلاش کرد با سخنانی مورد پسند هواداران حکومت خودش را در بازی نگه دارد. او یک ماه پیش تنها چند روز پس از آن که رئیس بانک مرکزی گفت فروش نفت ایران به صفر رسیده این خبر را تکذیب کرد و پزشکیان را رنجاند.
2: خب به هر حال روندی بوده که در طول حداقل فاصله بین دو محاصره که ما رد کردیم نفت خام و بعد از محاصره هم فرایند فروش ادامه داشته، تا حدودی تقلیل پیدا کرده ولی ادامه داشته. انشالله برای ادامه کار هم داریم مجدانه پیگیری میکنیم که تدابیری اتخاذ کنیم.
0: اما اصلی ترین دلیل کنار گذاشتن پاکنژاد افشای سرقت میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران در رسوایی تراسی ها. ایران اینترنشنال در دو ماه گذشته در 4 گزارش اختصاصی فاش کرد پاکنژاد فروش نفت ایران را به 2 شبکه فاسد در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار کرد. اما تراسی های این 2 شبکه ده ها میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را برنگرداند. روزنامه فریختگان دوشنبه در گزارشی برکناری وزیر نفت را اقدامی خواند که باید 1 سال زودتر انجام می‌شد. وبسایت این روزنامه انتصاب فردی به نام سین ساد را به عنوان یکی از دلایل کنار گذاشتن پاکنژاد مطرح کرد. سین ساد سعید صادقی است که 2 ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان مدیر عامل شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو شد، شرکتی که مسئول معاملات بین‌المللی نفت ایران است. صادقی از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری بود و پیشتر در دولت رئیسی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر شده بود، کسی که زمانی نچندان دور دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، خیلی سریع پله‌های ترقی را طی کرد و معاون حقوقی 2 هلدینگ بزرگ متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و وزارت دفاع شد. این صعود آسانسوری سعید صادقی به لطف ارتباطات پدرش اتفاق افتاد. سرتیپ 2 پاسدار حسین رضا صادقی که طی 4 سال گذشته مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، رئیس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ کننده سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه بوده. در واقع سردار صادقی مسئول نظارت بر کار نهادی بوده که یکی از وظایفش جلوگیری از فساد بود، اما خود تا گردن در فساد فرو رفت. به او برمی‌گردد. سعید صادقی 16 شهریور ماه 1404 با حفظ سمت مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران شد، اما 1 هفته بعد او را از مدیر عاملی نیکو کنار گذاشتند، زمانی که بوی گند فساد در فروش نفت بلند شد.
3: 8 ماهه رو بخوام اینجوری عرض بکنم، فاصله بین عدد فروش عدد فروش تا عدم وسط تا عدد وصول نزدیک 7-8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم این چیزی که اومده بانک مرکزی.
4: خب این 7-8 تا زیاده دیگه.
3: بله عددش زیاده.
0: صادقی 3 ماه پیش از برکناری در یک مناقصه واردات کنجاله سویا و ذرت دامی در برابر تئاتر نفت را به دو چهره اقتصادی بدنام واگذار کرد. مسعود مدلل و حسن افراشته‌پور، دو ابر بدهکار بانکی و پدرخوانده های مافیای واردات نهادهای دامی که پایشان به فروش نفت هم باز شد. اما آنها تنها نبودند. بعد از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه سال گذشته و سرکوب هزاران معترض، شماری از چهره‌های نزدیک به حکومت دلیل اعتراض مردم را فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی‌ها دانستند
5: که زمین سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن. به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
0: سعید صادقی چند روز پیش از جنگ 40 روزه با درخواست پدرش از ایران گریخت و به مسکو رفت. چند روز بعد او از سمت دوم خودش هم کنار گذاشته شد. این سردارزاده تا پایان جنگ در روسیه ماند تا با کمک پدرش آبها از آسیاب بیفتند. چند ماه بعد ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که شبکه فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. شبکه‌ای به مدیریت یک چهره ارشد اطلاعاتی و از دوستان پاکنژاد که تعدادی از اعضای شبکه‌اش فرزند مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی است.
6: حدود 10 تا 11 میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی هاست.
0: پاکنژاد برای بقا محمد جواد باوند، قائم مقام سابق معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران را دستیار ویژه خود در امور فروش نفت کرد. دو هفته بعد ایران اینترنشنال با انتشار نامه محرمانه فاش کرد که باوند فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف بسیار بالا به 4 تراستی بدهکار و بدنام سپرده. شبکه‌ای که از حمایت تمام قد دو چهره برجسته امنیتی برخوردار است. مصطفی احدی، معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه و سرپرست فعلی این نهاد، یعنی سردار مهدی سیاری. اما یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایران اینترنشنال خبر داد سپاه پاسداران پس از افشای ماجرای تراستی ها تصمیم گرفت فروش نفت را به طور انحصاری در اختیار خودش و تراستی هایش قرار دهد. پس از حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات در جریان جنگ 40 روزه، شرکت های پوششی و اموال بخشی از تراستی ها در امارات توقیف شد. از همان موقع سپاه به فکر مسیری جایگزین افتاد. روسیه و سیستم بانکی موسوم به میر که پس از تحریم مسکو جایگزین سوئیفت شد. این پروژه را در سپاه پاسداران سردار حسین رضا صادقی پیش برد و پسرش سعی. خرداد ماه هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به مسکو رفت و از میر بیزینس بانک بازدید کرد. بانکی در روسیه که 100% سهامش متعلق به بانک ملی ایران است. این بانک واسطه انتقال پولها از شبکه بانکی میر به داخل ایران شده. پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همکاری ابوظبی با واشنگتن، سپاه توانست این سیستم را راحت‌تر جا بیاندازد. در تهران با حزب پاکنژاد یک وزیر از صفحه شطرنج کنار رفته تا جمهوری اسلامی جست مبارزه با فسادش را حفظ کند. با این حال تراستی ها بدون کم و کاست به کار خود ادامه میدن. این بار در شبکه اطلاعات سپاه پاسداران با حضور تضمین کننده صادقی پدر و پسر و البته محمد جواد باوند از بستگان حسین طائب و مصطفی احدی از ارادتمندان رئیس فعلی بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به همراه مشتی تراستی بدهکار تا به طور سیستماتیک دست جمعی بخورند و بیاشامند و خون ایران را بمکند. اما جوری اسراف نکنند که فساد سیستمی به نظر برسد.
7: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
0: مشتبه پور محسن،
7: چیز دیگه است. فساد سیستمی در زمان
0: لندن حکومت
8: به این ترتیب به پایان این گزارش روز میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه گزارش روز با ایران اینترنشنال بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. همینطور این برنامه به صورت آرشیو در وبسایت ما قرار خواهد گرفت. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید iranitel.com هست. شب روز بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
8: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
9: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
10: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
11: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
12: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
10: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
8: سومین سالگرد حمله

0: گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیلکار هستید. رئیس جمهوری آمریکا ساعت پیش در یک سخنرانی در ایالت نبراسکا گفت واشنگتن جمهوری اسلامی رو به شدت در هم کوبیده و درگیری با این کشور خیلی زود به پایان میرسد. دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای تهران تاکید کرد ایالات متحده در حال نجات جهان، خاورمیانه و اسرائیل از یکی از بدترین فجایع تاریخ است و هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به چنین سلاحی دست یابد. به گفته ترامپ با پایان یافتن این ماجرا قیمت‌ها به شدت کاهش خواهد یافت و تصمیم واشنگتن در این باره کاملا قطعی است.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم می‌کوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می‌شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت‌ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام میشود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما میخواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. میدانید ما الان داریم نفتی بیشتر نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادند شگفت انگیز است.
0: ردی وانس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی همان تکرار رفتارهایی است که تهران را در طول 49 سال گذشته همواره انجام داد. وانس با اشاره به تهدیدهای موجود علیه نیروها و مقرهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد این اقدامات جمهوری اسلامی مصداق بارز اقدامات تروریستی به شمار می‌رود. با علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم. از او پرسیدم با توجه به اشاره جی دی ونس به تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی جمهوری اسلامی و هشدار ترامپ که اگر ایران پهپادهای رزمی وارد بریتانیا کرده باشد هزینه سنگینی خواهد پرداخت، چه چشم‌اندازی برای این گفتگوها می‌بینید؟
2: دو کشور دارن به سمت یک گردابی میرن که هرش می‌تونه یک درگیری گسترده باشه. اون چیزی که به هر حال آقای ونس گفته نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی اقداماتی خودشون هم گفتن اقدامات فرامنطقه‌ای علیه پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا انجام بده و در نتیجه اگر جنگی شکل بگیره که گسترده تر از قبل باشه، چون بازی مرگ هست، به نظر من در هر جایی که جمهوری اسلامی بتونه اقدامی علیه آمریکا انجام بده انجام خواهد داد. بنابراین پایگاه‌های نظامی در بریتانیا میتونه یکی از این موارد باشه. خودشون به صراحت گفتن، حتی دیگو گارسیا هم اسم بردن و موارد دیگه در آمریکای لاتین هم اسم بردن. بنابراین میشه گفت که برای پلن بی در روزی که درگیری گسترده شکل بگیره که حاکمیت با سطح دیگری از نبرد و حملات روبرو بشه، قطعا این مجموع اقدامات رو انجام میده. طبیعتاً آمریکایی‌ها هم متوجه این موضوع هستند. بستگی داره که حالا دو کشور تا چه اندازه این درگیری‌هاشون شکل بگیره و یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. ولی اگر خب جنگ تمام عیار تبدیل نشه، امکان اینو عملی

0: اقدامات هم میتونه کمرنگ بشه، به خصوص در جاهایی که بیرون منطقه است.
1: نگاهی بیاندازیم به شان. خبر کوتاه از ایران. رئیس پلیس فراجا از راه اندازی سامانه هوش مصنوعی مرکز فوریت‌های سایبری برای پاسخگویی به تماس‌ها خبر داد. وحید مجید افسوده این سامانه برای کمک به پاسخگویی در زمینه جرایم سایبری ایجاد شده. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را از کار بیاندازد و ابزارهای دیگری هم برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار داره. محمد امین آقا میری گفته بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شد. انجمن علمی روانپزشکان ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد کمبود برخی داروهای ضروری اعصاب و روان در استان‌های مختلف تشدید شده. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان گفت تنها نیمی از عرض درخواستی سازمان غذا و دارو تامین شده و با حذف عرض ترجیحی هزینه تمام شده دارو افزایش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک 10 کشور در مورد مقابله با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی، اقدامات تروریستی و دیگر عملیات مخرب نفوذ تهران و گروه‌های نیابتی اون در این نیمکره را محکوم کرد. این بیانیه مشترک از تأمین مالی غیرقانونی مداخله سیاسی فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرایندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. آمریکا، آرژانتین، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویان، پاراگوئه این بیانیه را امضا کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، با اشاره به اجماع بین‌المللی چک گرفته شده در مقابله با جمهوری اسلامی میگوید این اجماع شکل دیپلماتیک به خود گرفته.
2: به نظر من این رو باید یادآوری کرد که در هیچ جایی از تاریخ مدرن بعد از جنگ جهانی دوم هیچ وقت چیزی به نام اجماع 100% وجود نداشته. بنابراین این اجماع جهانی به نظر من علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و ما داریم به سمت اجماع جهانی میریم که داره در واقع اعمال میکنه این اقداماتی رو که در نظر گرفته شده. یعنی از اجماع دیپلماتیک ما داریم وارد مرحله اجماع کاربردی و عملی میشیم علیه جمهوری اسلامی و طبیعیه که بعضی کشورها نپیوندن به این قضیه، مثلا برزیل، شیلی، اینها نپیوستن به این بیانیه مشترک. این اصلا تعجب‌آور نیست. حتی پاناما هم نپیوستش، با وجود این که پاناما همکاری کرد در مورد این که یکی از این افراد جمهوری اسلامی قبلا مسترد بشه به ایالات متحده آمریکا. ولی با توجه به این که بالاخره این کشورها هم دموکراتیک هستن، برزیل، مکزیک، شیلی، اکوادور، ممکنه که رئیس‌های جمهورشون از احزاب دیگری بیان که بیشتر موافق داشته باشن با این اقدامات، به نظر من این حلقه محاصره به گردن جمهوری اسلامی مثل تنابی هست که داره گرهش در واقع محکمتر و محکمتر میشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی اسرائیل با صدور حکمی به احزاب عرب اجازه داد در انتخابات پارلمانی 27 اکتبر شرکت کنند. این تصمیم حکم قبلی کمیته مرکزی انتخابات به رهبری ائتلاف راستگرایان را باطل و مسیر مشارکت در انتخابات را برای 2 میلیون شهروند عرب اسرائیل هموار کرد. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داده، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از اونها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و پوتین هم آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرد. حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. در تازه ترین موج این حملات زیرساخت‌های بندری و صنعتی در اودسا هدف قرار گرفته. گزارشی از همکارم لیلی نیکفر.
3: روسیه حملات هوایی به اوکراین رو ادامه داده و در تازه ترین موج زیرساخت‌های صنعتی و بندری توی منطقه اودسا هدف قرار گرفتن. توی خارکیف هم یک نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدن. مسکو میگه که تأسیسات سوخت، یه پست برق و کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی رو هدف قرار داده. اوکراین میگه که کشتی‌های تجاری و ساختمان‌های مسکونی هم هدف قرار داده شدن. در طرف دیگه روسیه میگه که 2 تا تأسیسات در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا هدف حمله پهپادهای اوکراینی قرار گرفتن و 1 نفر اونجا کشته شده، اما خطری برای ایمنی هسته‌ای ایجاد نشده. این حملات همزمان فشار اقتصادی جنگ برای اوکراین رو بیشتر میکنه. کیف امسال با شکاف مالی 56 میلیارد دلاری روبروه و فقط توی 9 ماه اول سال 44 میلیارد دلار صرف امور دفاعی کرده، در حالی که حملات روسیه به صنایع، بنادر و شبکه حمل و نقل درآمدهای مالیاتی و صادراتی اوکراین رو هم کاهش داده. اما نگرانی اروپا فراتر از میدان جنگ اوکراینه. رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان میگه که رویارویی با روسیه وارد مرحله تازه و خطرناکتر شده و احتمال اقدامات نظامی محدود روسیه به ویژه در منطقه بالتیک قابل رد نیست. هرچند نشونه ای از حمله گسترده و قریب الوقوع به ناتو وجود نداره. او همینطور هشدار داده که روسیه ممکنه در زمستان حملات شدیدتری علیه اوکراین انجام بده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بروکسل امروز گفت که در هفته‌های اخیر حملات هیبریدی، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی منتسب به روسیه افزایش پیدا کرده و این اقدامات جان مردم رو در سراسر اروپا به خطر می‌اندازه.
1: جشنواره اکتبر فست امسال رکورد تاریخی 7 میلیون و 400 هزار نفر بازدیدکننده را ثبت کرد. این جشنواره یکی از مهمترین جاذبه های آلمان در فصل پاییزه که با نوشیدن آب جو گره خورده. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: اون چیزی که الان به نظر میرسه میان تهران و واشنگتن جریان داره یک وضعیت همچنان نه جنگ نه صلح هستش و البته یک وضعیت به شدت ناپایدار، یعنی یک بنبستی در روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده که از یک طرف هیچ کدام حاضر به عقب نشینی از مواضع خودشون نیستن و از طرف دیگه هم دولت ترامپ مصمم بر این که وضعیت رو با یک پیروزی به نفع خودش پایان بده. جمهوری اسلامی هم به دنبال اینه که از این گردنه سختی که در اون قرار گرفته و شاهد هستیم که چطور به ویژه گلوگاه‌های اقتصادی کشور با محاصره اقتصادی آمریکا با جنگ اقتصادی که دولت ترامپ در پیش گرفته بیش از پیش شرایط رو در داخل ایران بحرانی کرده. اینکه دلار رسیده به 270,000 تومان و داره هر روز نرخ اون افزایش پیدا می‌کنه یک شاهدی هست که فقط خودش رو در سفره‌های مردم یا در کوچکتر شدن وضع اقتصادی اونها بحران معیشتی متبلور نمی‌کنه. طبیعتاً فشارش متوجه دولت و فراتر حکومت هم هست، اما جمهوری اسلامی امیدواره که از این گردنه عبور کنه. واقعیت‌ها شواهد اما نشون میده که یک عزم جدی وجود داره از طرف ایالات متحده برای اینکه اونچنان که خود ترامپ گفته به این وضعیت گفته به زودی تصمیم میگیره که پایان بده. شواهدی که وجود داره از جمله اینکه ناو هواپیمابر تئودور روزولت راهی منطقه داره میشه، به هر حال جدای از نیروها تفنگدارانی که در این ناو هستن 2200 گفته میشه تفنگدار دریایی اونها راهی منطقه میشن. فراموش نکنیم این ظرفیت نیروهای آمریکایی در منطقه علاوه بر نیروهایی که بوده داره بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، نیروهایی که راهی اسرائیل کرده. اینها به نظر میرسه یک شواهد مهمی هستن دال بر این که به نوعی این ظرفیت رو میدن به ترامپ برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی و بدیهیه که هیچ کسی جز خود او نمیدونه که این تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات. روندی که داره طی میشه این افزایش غیر معمول نیروهای نظامی تفنگداران آمریکا در منطقه و پتانسیل نظامی که برای نیروهای آمریکا در اسرائیل وجود داره و البته رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی شاهدی نشون نمیده که اساسا از دل این وضعیت ما به دنبال یک توافق باشیم. توافقی در کار نیست، به خصوص اینکه دولت ترامپ میگه که من امکان عبور و مرور و تردد کشتی‌ها رو فراهم کردم، گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی این رو تایید میکنه. پس طبیعتاً الان توپ در زمین جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هم آنچنان که گفتم فقط داره با سختگیری در داخل کشور، ارعاب، سرکوب، اعدام سعی میکنه فضا رو کنترل کنه، با بازی با نرخ دلار سعی میکنه که بر این تورم یا وضع بحرانی فائق بیاد. اما این بنبست طبیعتاً یک وضعیت بسیار معلق ایجاد میکنه که شکستن اون به نظر میرسه فقط با یک جنگ فراگیر متحقق خواهد شد.
1: کشورهای صادرکننده و خریداران نفت تونستن خودشون رو با شرایط بحران سازگار کنن و جریان نفت تجارت نفت رو حفظ کنن. حتی باید دقیق باشیم، عبور صادرات از و بیشتر شدن افزایش اون نسبت به پیش از جنگ مربوط به چند روز پایانی ماه سپتامبر هست. هنوز نمیتونیم بگیم که این افزایش یک روند پایدار پیدا میکنه، اما همین تحول هم اهمیت داره. فروشنده به درآمد نفت احتیاج داره و خریدار هم بایستی خوراک پالایشگاه و سوخت اقتصاد رو تأمین کنه. بنابراین در دو سمت بازار انگیزه قدرتمندی هست برای اینکه پیدا کردن راه حل و مطمئن بشن که از به هر حال با شیوه‌های مختلف تغییر مسیر، تغییر زمانبندی و هماهنگی‌های مختلفی که روی محموله‌ها انجام میشه که بتونن بین این دوتا یک توازن برقرار کنن و آثار بحران رو کاهش بدن. به نظر من از نظر سیاسی این وضعیت نشون میده که میونه در بین ایجاد ناامنی و توان توقف کردن پایدار صادرات منطقه تفاوت وجود داره. ببینید تهدیدات جمهوری اسلامی که به هر حال قبل از اون میگفتن که ما نتونیم بفروشیم، هیچ کی دیگه نمیتونه بفروشه، در حال حاضر نتونستن این کار بکنن. یعنی بالاخره منطقه تونسته در کنار تمام هزینه های خطر که برای تانکرها برای خود زیرساخت های نفتی هستش تونستن افزایش صادرات رو بدن. و من این نکته رو باید بگم که این به معنای این نیستش که صادرات رو به همین صورت ادامه پیدا بکنن. بایستی در نظر بگیریم که یه بخشی از این نفتی که در چند روز اخیر آخر ماه سپتامبر انجام شده بیشتر صادرات نفتی بوده که تو مدت طولانی مونده بوده و تونستن تو این فرصت ها صادر بکنن، برای همین هم بیشتر از قبل از این درگیری ها بوده. به هر حال موضوع اینه که بازار تونسته توان سازگاری نشون بده، ولی خب به هر حال هزینه بحران رو هم داره میپردازه. برای قضاوت درباره بازگشت واقعی به شرایط عادی بایستی استمرار صادرات و کاهش خطر رو و هزینه هم رو هم در نهایت ببینیم.
2: بعضی از دانشگاه ها امسال خیلی دیرتر و چند روز با تاخیر باز شدن و وزارت علوم اعلام کرد به خاطر اینکه خوابگاه ها آماده نیست و سلف سرویس ها آماده نیست، وضعیت تغذیه دانشجویان هنوز مشخص نیست، پیمانکار پیدا نکردیم، دیر باز میکنیم. اما همون دانشگاهی هم که حالا با تاخیر باز شدن یا رفتن دانشجوها به خوابگاه ها در تهران به ویژه در شهرستان ها خیلی پیام داره میاد، با مخروبه و خوابگاه های خراب مواجه شدن که بعضی از دانشجوها میگفتن انگار به عمد اصلا خراب کردن خوابگاه ها رو و اصلا غیر قابل سکونت هست. در مورد دانشگاه زابل، دانشگاه زابلی دانشگاه به هر حال دانشگاه هستش که 8000 یا 9000 دانشجو داره و 8 دانشکده داره، دانشگاه حالا به هر حال دولتی و معتبری هم هست و بودجه هم که میگیره، چیزی که دانشجو به من گفت بودجه قابل توجهی هم دانشگاه داره از طرف وزارت علوم. اما دانشجو میگن که امسال تابستان که حالا بعد از جنگ دانشگاه آنلاین شده بود و مجازی و اینا رفته بودن برگشته بودن به شهرشون، برگشتن دیدن که تابستان بدون اینکه اصلا به دانشجو اطلاع بدن خوابگاه دخترها و پسرها رو در زابل جابجا کردن، وسایل دانشجوها رو از کمدا کشیدن بیرون، کمدا رو شکستن، جابجا کردن، ریختن تو کیسه‌های زباله گذاشتن تو انباری ها، بعضی از وسایل دانشجوها گم شده، شکسته، هیچکس پاسخگو نیست. اومدن دیدن که اصلا هم تصویرش برامون یه مقدار برامون چند ثانیه فرستاده بودن این بودش که انگار یعنی مخروبه است، روتیل و سوسک و اینا تو خوابگاه هم در حال حرکت سرپاشی نشده، همه جا کثیف و آلوده است. گفتن خود دانشجو اون رو تمیز بکنن، ما پول نداشتیم که تمیز بکنیم خوابگاه ها رو، سرویس خوابگاه ها رو برداشتن از دانشگاه و بالعکس که تا پارسال خود دانشگاه در واقع هزینه‌شون میپرداخت، الان گفتن که دانشجو باید از جیبشون بپردازن. تو غذا ها هم که هر روز میگفتن که یه سوسکی، یک یاره حشره چیزی هم پیدا میشه و هیچ کس هم پاسخگو نیست. در مورد دانشگاه های تهران هم همین اتفاق داره میفته، خوابگاه های دانشگاه دختران، خوابگاه 16 آذر، یه خوابگاه حافظ برای پسران از بر دانشگاه تهران، یا خوابگاه بهنام همین وضعیت رو داره. دانشجو رفتن و با مخروب مواجه شدن، سرویس های بهداشتی کار نمیکنه، لباس شویی هایی که برای دانشگاه بوده بعضیش اصلا کار نمیکنه، در و دیوار شکسته. همچنان هم که ما هفته پیش هم دیدیم که به خاطر مسائل تغذیه و به خاطر حجاب و پوشش که تو دانشگاه همچنان برقرار هست و شدیدتر هم شده، دانشجویان دانشگاه علائم تجمع کرده بودن. علاوه از وضعیت خوابگاه، این وضعیت سرکوب و خفقانی هم هست که همچنان در دانشگاه هست. بعضی از دانشجوها میگن اصلا بیشتر هم شده، یعنی مدام نظامی ها و بسیجی ها با حراست در دانشگاه و محوطه ها پرسه میزنن، به بهانه پوشش دانشجو رو با خودشون میبرن، کمیته های انضباطی فعالتر از قبل شده. یعنی من میخوام بگم که به عمد و تحقیرآمیز در واقع همچنان دارن با دانشجو اینجوری در واقع برخورد میکنن.
3: 4 ایرانی مرتبط با حملات و ترورهای سپاه پاسداران همچنان در فهرست تحریم های مقابله با تامین مالی تروریسم استرالیا باقی میمونن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده که دولت این کشور تحریم 15 فرد و 2 نهاد رو تمدید کرده، از جمله اینکه 4 نفر به گفته وزارت خارجه استرالیا در کارزار حملات و ترورهای سپاه نقش داشتن: منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی آمریکایی، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس در صنعا، علی غلام شکوری از اعضای نیروی قدس و حامد عبداللهی افسر ارشد سپاه و فرمانده واحد 400 نیروی قدس، که خب این 4 نفر هستند. بیانیه وزارت خارجه استرالیا درباره شهلایی گفته که این فرمانده مستقر در یمن علاوه بر هدایت و تامین مالی حملات و ترورها، روابط جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتی تروریستی مثل حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌ها رو مدیریت کرده. تحریم 8 فرد و 1 نهاد مرتبط با حماس هم تمدید شده. این افراد و نهاد اولین بار در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تحریم شده بودند، حملاتی که حدود 1200 نفر از جمله یک شهروند استرالیایی در اون کشته شدند. دولت استرالیا یک بار دیگه با خانواده این شهروند استرالیایی و دیگر آسیب دیدگان حملات حماس ابراز همدردی کرده. دلیل تحریم دوباره این 8 نفر هم نقش اونها در شبکه پنهانی سرمایه گذاری حماس هست، شبکه‌ای که در چندین کشور خاورمیانه و آفریقا فعالیت داره، سودش هم صرف تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و حملات حماس میشه. دبیر و مدیران ارشد سبد سرمایه گذاری حماس و اعضای فعلی و سابق دفتر سیاسی حماس هم در فهرست تحریمی هستند. طبق این بیانیه دست کم یکی از این اعضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره. دیگر افراد این فهرست تحریمی شهروندان استرالیا، سودان، فلسطین، مصر، اردن و کویت هستند. یکی از افراد تحریم شده یک استرالیایی متهم به تروریسم که سال 2013 به سوریه رفته، نقش مهمی هم در جذب نیرو برای داعش داشته. در بین نهادها هم نام شرکت انتقال پول بای کشمانی اند مانی ترانسفر در غزه دیده میشه، شرکتی که برای حماس، داعش و القاعده خدمات انتقال پول مثل رمزرز انجام داده. تحریم شاخه داعش در شبه جزیره سینای مصر هم تمدید شده. گروهی که مسئول حملاتی در این منطقه از جمله انفجار یک خط لوله گاز در سال 2022 میلادی بوده. دولت استرالیا در بیانیه خودش تاکید کرده که تلاش برای قطع دسترسی تروریست ها و افرادگرایان خشونت طلب رو به منابع مالی ادامه میده. بر اساس این بیانیه استفاده و معامله یا انتقال دارایی های این افراد و نهادهای تحریم شده جرم هستش، میتونه تا 10 سال زندان در پی داشته باشه.

در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌ها تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده. مهرداد اخلاقی یکی از مدیران موشکی با سابقه جمهوری اسلامیه که البته در سطح افکار عمومی چندان شناخته شده نیست. مهرداد اخلاقی سالها مدیر گروه صنعتی باقری بوده، گروهی که سازنده اصلی موشک‌های سوخت جامد جمهوری اسلامیه و به همین دلیل این فرد از حدود 20 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. مهرداد اخلاقی مدتی هم رئیس سازمان صنایع هوافضا بوده که گروه موشکی باقری جزی از زیرمجموعه‌های اون به شمار میره. اما اینکه یه فردی که مسئول توسعه موشک‌های سوخت جامد بوده حالا به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی معرفی میشه به چه معناست؟ به نظرم این نشون دهنده توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت و تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر. به ویژه موشک‌های سوخت جامد و در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت ساخت موشک‌های قاره‌پیما. اما چرا ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر الان برای جمهوری اسلامی به حدی مهم شده که مسئول ساخت این نوع موشک‌ها رو به عنوان وزیر دفاع معرفی میکنه؟ به نظرم دلیل این اهمیت به نقش و جایگاه موشک‌ها در توان نظامی جمهوری اسلامی برمیگرده. عمده توان نظامی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر در 4 حوزه بوده. حوزه 1 توان گروه‌های نیابتی، حوزه شماره 2 توان پهبادی، حوزه شماره 3 توان موشکی و حوزه شماره 4 توان دریایی متکی به قایق‌های تندرو که الان بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل 3 حوزه از اینا به شدت آسیب دیدن، یعنی نیابتی‌ها، توان پهبادی و قایق‌های تندرو. برای جمهوری اسلامی در واقع تا حد زیادی فقط حوزه موشکی مونده، اونم نه در اندازه و توان سابق. این 4 حوزه در تقابل با آمریکا، اسرائیل و کشور منطقه برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بودن و الان 3 حوزه از این 4 حوزه قدرت ساز به شدت آسیب دیده و توان موشکی جمهوری اسلامی هم به شدت محدود شده. در واقع جمهوری اسلامی بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل خیلی از کارتاشو در منطقه و در حوزه نظامی از دست داده. قبل از پرداختن به اینی که چرا فقط توان موشکی به عنوان تنها توان عمده نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مونده، اجازه بدید که ببینیم 3 حوزه قدرت ساز دیگه جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، پهبادی و دریایی، چطور ضعیف شدن و تا مرز نابودی پیش رفتن. اول بپردازیم به توان نیابتی جمهوری اسلامی. یکی از حوزه‌های قدرت ساز برای جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته شبکه پیچیده‌ای از گروه‌ها و نیروهای نیابتی بوده در منطقه خاورمیانه، از جمله شامل حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان و حوثی‌ها در یمن. جمهوری اسلامی از طریق این شبکه گروه‌های نیابتی راهبرد آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خودش رو پیش برده و تقریبا در مرزهای جغرافیایی اسرائیل تهدیدات مستقیمی علیه اسرائیل ایجاد کرده بود. تحت شبکه‌ای که عمدتاً توسط قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس و با حمایت مستقیم شخص علی خامنه‌ای ساخته شد، حماس و جهاد اسلامی قدرت اینو داشتن که از غزه راکت شلیک کنن به سمت شهرهای اسرائیل و اونا رو ناهم کنن. حزب الله تصور میشد با داشتن 150,000 موشک و راکت و حتی پهپاد قدرت تهدید قوی تری علیه اسرائیلیه. از حزب الله به عنوان بزرگترین ارتش غیر دولتی دنیا اسم برده میشد. در سوریه هم اسد زیر بلیت سپاه بود چون سپاه نجاتش داده بود. سوریه شده بود هاب ارسال تجهیزات و کمک برای کل نیابتی‌های منطقه. جمهوری اسلامی حتی به حدی احساس قدرت می‌کرد که تلاش می‌کرد در سوریه مرز جولان رو علیه اسرائیل فعال کنه. یه تلاشی هم کرد، به جایی نرسید. حتی در فکر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری بود. خامنه‌ای دستورش رو داد مستقیم، گفت همونطور که غزه رو مسلح کردیم کرانه باختری هم مسلح میکنیم. حتی در فکر سرنگونی دولت اردن و دولت بحرین بودن. قاسم سلیمانی یادمون نره مستقیم دولت بحرین رو در جریان بهار عربی سال 2011 اینا تهدید به سرنگونی کرد و عربستان دفاع کرد از دولت بحرین. جمهوری اسلامی حتی در اون موقع هم تلاش کرد امنیت منطقه شیعه نشین شرق عربستان رو به هم بریزه که منجر به قضایای اعدام شیخ نمر و حمله در تهران و مشهد به سفارتخونه و کنسولگری عربستان شد. این توسعه طلبی جمهوری اسلامی، این توسعه طلبی نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در خاورمیانه سالها ادامه داشت. ولی بعد از حمله 7 اکتبر و قبل‌تر از اون، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، آروم آروم رو به افول گذاشت. اسرائیل در یک سلسله عملیات در بعد از 7 اکتبر تا حالا هم حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تا حد زیادی منهدم کرد، هم نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله رو کشت و حزب الله رو به شدت تضعیف کرد. اسرائیل به سرنگونی اسد در سوریه هم کمک کرد از طریق تضعیف حزب الله. هشت شعبی در عراق با فشار آمریکا تا حد زیادی مهار شد. و بعد از همه اینا اسرائیل با عبور از همه این نیابتی‌ها که برای دفاع از جمهوری اسلامی ساخته شده بودند و فرمانده‌های سپاه فکر می‌کردن غیر قابل عبوره، اسرائیل به خود جمهوری اسلامی رسید و به خود جمهوری اسلامی حمله کرد. در واقع اسرائیل جنگ نیابتی 40 ساله جمهوری اسلامی علیه خودشو که در مرزهای اسرائیل در جریان داشت کشوند به مرزهای ایران و 2-3 سالیه که این رو تبدیل به نبرد کلاسیک با جمهوری اسلامی کرده و این به معنای کلید خوردن پایان افسانه شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده که جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی تصورات اغراق‌آمیزی درباره توانایی این نیابتی‌ها داشتند.
1: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: بادکنک نیابتی ها ترکیده. حالا هم قاسم سلیمانی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی قائل بود به دست آمریکا کشته شده، هم غلامعلی رشید که چون این تصوری از قدرت نیابتی ها داشت توسط اسرائیل کشته شده و هم شبکه گسترده نیابتی ها تا حد زیادی از هم پاشیده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، هم پیمانش اسد سقوط کرده، جمهوری اسلامی در حال اخراج شدن از لبنانه، 8 شعبی داره توسط دولت عراق مهار میشه. بنابراین جمهوری اسلامی در کلیت موضوع نیابتی ها در حال عقب نشینیه، اگرچه همچنان داره تلاش میکنه مانع خلع سلاح حزب الله در لبنان و 8 شعبی در عراق بشه و داره توجه بیشتری رو نشون میده که حوثی ها در یمن سقوط نکنن و حتی اگر بتونن دامنه متصرفات خودشونو گسترش بدن، در حالی که همین امروز نیروهای دولت قانونی یمن با حمایت عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها شروع کردن. کاملا معلومه که خیلی از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه الان در یمنن و دارن نبردهای زمینی رو برای حوثی‌ها اداره میکنن و اکثر این موشک‌ها و پهبادایم که به سوی عربستان شلیک میشه به نظرم به احتمال زیاد توسط فرمانده‌ها و مامورای سپاه شلیک میشه. اگر حوثی‌ها در یمن سرنگون بشن، نه فقط سرنوشت یمن تغییر خواهد کرد، بلکه سرنوشت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و سرنوشت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و حتی سرنوشت اقتصاد جهان هم تغییر خواهد کرد. این از نیابتی‌ها. یه حوزه قدرت ساز جمهوری اسلامی که ضعیف شده. حوزه دوم دیگه‌ای که برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود و حالا آسیب جدی دیده توان پهبادی بود. در حوزه پهبادی ما شاهد دو عملکرد متفاوت بودیم. توان پهبادی جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل تقریبا ناموفق بود، ولی در حمله به کشور منطقه تا حدودی مؤثر بود. تصور جمهوری اسلامی از توان پهبادی خودش این بود که ما میتونیم با یک حمله انبوه موشکی همراه با شلیک تعداد زیادی پهپاد ساختار پدافندی اسرائیل رو منهدم کنیم و اون رو دچار فروپاشی کنیم، که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدند.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک‌ها. یا آخرین مرحله بعد صادق دو 200 انجام.
3: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
2: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
4: گاهی سردمداران

0: میدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
1: این تصور توهم بود و باطل شد. گوینده این حرفا الان زیر خاک خوابیده. و این تصویر که حاجی زاده داشت در عمل اشتباه عذاب در اومد. و در عملیات های وعده صادق 1 و 2، وقتی جمهوری اسلامی با حدود 150 تا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد و صدها پهباد هم به اسرائیل حمله کردن، هم عمده موشک ها هدف قرار گرفتن، هم تقریبا همه پهباد ها منهدم شدن. معلوم شد که در کارآمدی موشک ها و پهباد های سپاه اغراق شده. پهباد ها کلن قادر به رسیدن به اسرائیل نشدن، چون عموما سرعتشون پایین بود و توسط نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای هوایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن که سر راه حملات به اسرائیل بودن سرنگون شدن. اینم از حوزه پهبادی که حوزه قدرتساز بود و الان دیگه نیست. سومین حوزه‌ای که جمهوری اسلامی در اون احساس قدرت میکرد و برای جمهوری اسلامی قدرتساز بود، حوزه دریایی و قایق‌های تندرو بود. بعد از باطل شدن تصور اغراق‌آمیز درباره توان پهبادی و بعد از درهم شکسته شدن شبکه نیابتی‌ها، سومین ضربه به حوزه‌های قدرت‌ساز جمهوری اسلامی در حوزه نیرو دریایی رخ داد. باطل شدن تصور اغراق‌آمیز از توان نیروی دریایی سپاه. باطل شدن اغراق در توان حمله به ناوهای آمریکا با قایق‌های تندرو و غرق کردنشون. تصور جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه این بود که نیروی دریایی سپاه با حملات انبوه قایق‌های تندرو قادر به غرق کردن ناوهای آمریکا و نبرد نامتقارن موفق در حوزه دریاست. و این توهم رو هم فرمانده‌های سپاه داشتن، همین توهم رو به علی خامنه‌ای فروخته بودن و اونم باور کرده بود.
2: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
3: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
3: چقدر نزدیک؟
2: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم اونا ندیدن و جعلنا من بین ایدیم.
4: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا بروه.
1: با وجود ناامنی‌های 7-8 ماهه‌ای که در تنگه هرمز ایجاد شد، حتی با وجود بسته شدن موقتی تنگه هرمز که در ابتدا موفقیتی برای نیروی دریایی سپاه تصور می‌شد، ولی نیروی دریایی سپاه خیلی زودتر از اون چه تصور می‌شد و تبلیغ می‌شد و بزرگ نمایی می‌شد منهدم شد. شناورای بزرگ نیروی دریایی سپاه مثل ناو پهباد بر باقری منهدم شدند و با توجه به بمباران‌های شدید چند هفته‌ای آمریکا در جنوب ایران، توان رادداری، توان موشکی، توان پهبادی و توان حملات قایق‌های تندرو سپاه تا حد زیادی منهدم شد و اون تصور اغراق شده از نیروی دریایی سپاه فرو ریخت. و ما اصلاً حتی شاهد یک حمله انبوه و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا که سال‌ها درباره اون تبلیغ می‌شد نبودیم. حالا در چنین شرایطی که از 4 توان اصلی قدرتساز جمهوری اسلامی 3 اون به شدت آسیب دیده، یعنی توان نیابتی، توان پهبادی و توان دریایی، تنها حوزه قدرتسازی که برای جمهوری اسلامی تا حدودی باقی مونده توان موشکیه. و به نظرم انتخاب وزیر دفاع از حوزه موشکی به معنای توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتره. تقریبا جمهوری اسلامی چاره جز سرمایه گذاری بیشتر روی موشکا نداره.

چون موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه. در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی البته اغراق شده. بعد از بمباران‌های شدید آمریکا و اسرائیل، حالا توان جمهوری اسلامی برای انجام حملات موشکی انبوه و مؤثر علیه اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. تجربه اواخر جنگ 12 روزه نشون داد که جمهوری اسلامی دیگه مثل عملیات وعده صادق 1 و 2 قادر به شلیک 150 تا 200 موشک به شکل همزمان به سمت اسرائیل نیست و تعداد موشک‌های شلیک شده به مراتب کمتر شد، اگرچه توان فنی بعضی از موشک‌ها برای عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل بیشتر شد. در چنین شرایطی سرمایه گذاری بیشتر جمهوری اسلامی روی تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، فنی‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر هم یک انتخابه و هم یک اجباره. انتخاب از این نظر که در جمهوری اسلامی نوعی اجماع بر سر این وجود داره که باید به ساخت موشک توجه بیشتری بکنیم. تقریبا تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی و سیاسی و تصمیم گیری باقی مانده جمهوری اسلامی روی این اتفاق نظر دارن که موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه و برای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در حوزه موشک اجباره، از این نظر که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه نداره. توان پهبادیش اونطور که تصور میشد نقش تعیین کننده در نبردها نداشته. توان نیابتیش تا حدی همونطور که گفتم از هم پاشیده. نیروی دریایی سپاه تا حد زیادی منهدم شده. نیروی هوایی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تقریبا هیچ. و توان پدافندی جمهوری اسلامی هم تقریبا به طور کامل از بین رفته. با این جنبندی و تحلیلی که از ابعاد مختلف توان نظامی جمهوری اسلامی خدمت شما داشتم، معتقدم که انتخاب وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی اگر رأی اعتماد بیاره، از حوزه موشکی انتخابش کردن یعنی مهرداد اخلاقی، این نشانگر تصمیم کلان بقایای جمهوری اسلامی برای تمرکز بیشتر بر ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر، حتی موشک‌های غارپیماست. و وزارت دفاع از این به بعد به نظرم بیشتر شبیه یه وزارت موشکی خواهد بود و به طور خاص موشک‌های غارپیما. و البته این از دید آمریکا و مخصوصا اسرائیل هم به دور نیست و به نظرم از همین امروز میشه تصور کرد که مهرداد اخلاقی وزیر جدید پیشنهادی دفاع در فهرست اهداف اسرائیل قرار خواهد گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازهای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی جاوید نامهای امروز رو با یاد و نام دو جاوید نام سرافراز اصفهان عزیز شروع می کنم که امروز از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا سپاهی، 25 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. مادر عزیز این جاوید نام سمیه افشار هم به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا رئیسی، 21 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. جاوید نام رامین رئیسی هم که 19 دی جاوید نام شده از همین خانواده سرافرازه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش حسنی، 34 ساله، مشغول به کار در امر دریانوردی، 18 دی بندرانزلی عزیز. تازه ازدواج کرده بود این جاوید نام عزیز ما. فرزند ایران و جانفدای میهن،
جاوید نام رحمان خورسندی 58 ساله نجار جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق پدر یک دختر و یک پسر اهل خرم‌آباد عزیز 19 دی فردیس کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محسن مقیمی 31 ساله فوق لیسانس تربیت بدنی پدر یک دختر 3 ساله 19 دی آبگرم قزوین عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید باقری تبار 24 ساله 18 دی مشهد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد شاغلانی 20 ساله بکسور 18 دی الوند قزوین عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هادی قلخانی 36 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: ایران ابرقدرت عالم شده.
10: تهران یک تنگه احدی است به دست من و شما سپرده شده.
11: آمریکایی‌ها کاملا مستعصب شده.
12: آمریکا همین‌جوری که دیدید،
13: آمریکایی‌ها در میدان عمل خواهند دید
14: این منطقه روی امنیت نخواهد دید.
15: کشورهای منطقه آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
16: صرف نیستیم تداوم تاب‌آوری.
17: چرا سپاه رو تروریست میدونن؟
18: بچه رو میکشن، زن رو میکشن.
19: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما میتونیم لابشون رو بزنیم،
21: اما اونا از تیر از ما رفتن.
22: ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت.
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: فهمید که ما کجا هستیم؟
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
27: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
26: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
28: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
29: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پسیلت.
30: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
26: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
2: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
3: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
4: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
5: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
6: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
7: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
8: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
9: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
10: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
11: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
12: و اون چیزی که بر علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
13: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
14: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
15: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
16: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
17: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
17: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر در هم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی. کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تأکید کردند. کاهش بهای جهانی نفت همزمان با آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا. ترامپ میگوید کمبود پالایشگاه‌ها عامل اصلی گرانی سوخت است. و در ادامه، افشای جزئیات برنامه ریزی حماس پس از 3 سال، اسناد به دست آمده از اهداف یحیی سنوار در حمله به اسرائیل پرده برداشت. رئیس جمهوری آمریکا در یک گرد همایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامی است و دولت او قصد دارد آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان را از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات دهد. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی و به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم می‌کوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می‌شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت‌ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام میشود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما میخواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. میدانید ما الان داریم نفت بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادند شگفت انگیز است.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران منابع کشور را صرف تروریسم و مردم خود را در رنج رها می‌کند. عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی که دریابد دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد ادامه خواهد یافت. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. امیر، ترامپ امروز 2 نوبت هم در واشنگتن هم نبراسکا در مورد ایران صحبت کرد. به چه نکاتی دقیقا اشاره کرد؟
2: ببین سیما، آقای ترامپ پیش از این که سوار هواپیما بشن اشاره کردن به اینکه درهای دیپلماسی باز هستش، اما در این حال گفتن که احساسشون برای این هستش که در اون ماجرای پرواز فلای دوبه جمهوری اسلامی پشت ماجرا بوده. اما در نبراسکا که کارزار جمهوری خواهان است برای انتخابات میاندوره پیش رو که قرار است در نوامبر، در هفته اول نوامبر سال جاری میلادی برگزار بشه، اشاره‌ای که کردن به جمهوری اسلامی شاید بشه گفتش که بخش عمده‌ای از صحبت‌هاشون بود، نه یک اشاره کوتاه. چرا؟ به دلیل اینکه قیمت سوخت، قیمت انرژی الان یکی از مهمترین بحث‌ها هستش در ایالات متحده. وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین بحث‌ها هستش و با توجه به اینکه نزدیک به انتخابات هستیم، مسلماً بیشتر هم خواهیم شنید در این کارزارهایی که آقای ترامپ شرکت خواهند کرد در خصوص جمهوری اسلامی. اما نکاتی که آقای ترامپ گفتن مثل همیشه بسیار تند. آقای ترامپ گفتن راستی ما داریم حسابی و اساسی جمهوری اسلامی رو میکوبیم. این جمله ایست که آقای ترامپ به کار بردن و بعد گفتن این بهای سوختی که افزایش پیدا کرده ناچیزترین چیز بهایی است که جهان داره میده برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. چرا که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد، آن وقت یکی از مواردی که وجود داشت، شهرهای بزرگی مثل سان دیگو یا لس آنجلس، اون وقت میتونست جمهوری اسلامی به اونها حمله هسته‌ای بکنه. آمد دو شهر بزرگ ایالات متحده رو مثال زد آقای ترامپ. در جای دیگه از صحبت‌هاشون گفتن نیروی هوایی دریایی و قدرت راداری جمهوری اسلامی به طور کامل از بین بردیم، تنگی هرمز در اختیار ماست، جریان نفت حتی بیشتر از پیش شده، اما این که هنوز بهای سوخت بالا مانده به دلیل این هستش که پالایشگاه‌ها اون ظرفیتی رو که بخوان جبران بکنن اون کاهش تولید رو ندارن، کمی کم هستن و بعد به مرور این جایگزین خواهد شد و بهای سوخت پایین خواهد آمد. اشاره کردم به اینکه جنگ با جمهوری اسلامی احتمالاً پیش از انتخابات آمریکا ممکنه یا اندکی پس از انتخابات ایالات متحده ممکن استش که به پایان برسه. اما اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم صحبت‌های مشابهی داشتن در خصوص موفقیت این انزوای اقتصادی که برای جمهوری اسلامی ایالات متحده درست کرده، بنادر جنوبی ایران در معاصر اقتصادی هستند، به کاهش ارزش ریال آقای بسنت اشاره کردند و اینکه جمهوری اسلامی داره پولهای مردم ایران رو خرج گروه‌های تروریستی، گروه‌های نیابتی خودش در عراق، پیشتر در سوریه، در جنوب لبنان، در غزه و حالا در یمن داره می‌کنه و اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اگر به پولی دست پیدا بکنه این پول‌ها رو بلافاصله خرج این موارد خرج کرد و رسیدن به سلاح هسته‌ای و جمهوری اسلامی نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست بیابد. از سوی دیگر اما در داخل ایران چه خبره؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی آمده و اشاره کرده که ما با آمریکایی ها نمیتوانیم مذاکره بکنیم چون اساسا وقتی که مذاکره میکنیم آمریکایی ها بر اون پایبند نیستن یا مسائل دیگری پیش میادش. بارها اشاره شده که آن کسی که بیعتی کرده جمهوری اسلامی بوده که آمده تفاهمنامه اسلام آباد رو به گفته آقای ترامپ و تیم آقای ترامپ ساعتی پس از اون با حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها برهم زده. اختیارات مسعود پزشکیان هم کاملا مشخصه. مسعود پزشکیان اختیاری رو نداره که وزیرش دو روز بیشتر در آمریکا بمونه. آقای روبیو اخراج میکنه عراقچی رو پیش از اینکه آقای روبیو این کار رو انجام بده و دستور خروج هیئت جمهوری اسلامی باقی مانده هاشون رو در نیویورک بده. در داخل ایران میان بالا سر پزشکیان میگن چرا عباس عراقچی دو روز اونجا بیشتر مونده، بعد شایعه درست میشه که این رفته آنجا اصلا پناهنده بشه، خودشون در رسانه‌های داخلی خودشون. برای این رئیس دولتی که اختیار سفر وزیر خودش رو نداره چجوری میخواد به عنوان نماینده بیاد صحبت کنه؟ خب این دو آمریکایی‌ها بهتر از هر کس دیگری میدونن. از سوی دیگر توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار تحلیل رفته. کار به جای رسیده که این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه میان این پره‌های توربین‌های بادی رو نشون میدن به عنوان سلاح‌های آخرالزمانی که قراره به زودی به کار گرفته بشه. برای هر کسی که اندک دانشی داشته باشه از این توربین‌های هوایی میدونه که اینها توربین‌های چرخش باد هستش، نه سلاح آخرالزمانی. آقای ترامپ درست میگه، نیروی نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته، نشانه‌اش هم در تنگه هرمز هستش که جریان نفت با حالت قبلی خودش برگشته.
0: امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی با ما، سپاس از تو. ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفاک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به مراوده با ایران یا بخش مالی آن ادامه دهند شاید بدون اطلاع قبلی تحریم شوند. این هشدار بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید داره. اوفک یادآوری کرد مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. در تهران مسعود پزشکیان همونطور که امیر گیتی اشاره کرد در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفته هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامیه. پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزنه مذاکره معنایی نداره. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. هشدار تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در قبال تجارت با تهران، اعمال تحریم بدون اعلام قبلی، قطع فوری معاملات با نهادها و شبکه‌های بانکداری سایه، نشانه گرفتن نفس ارتباط با جمهوری اسلامی به هیچ مقدمه، چقدر اهمیت داره؟
3: ممنونم از دعوتتون. سوالتون سوال خیلی خوبیه. ببینید از لحاظ قانونی وزارت خزانه داری در واقع مجبور نیستش که به بانک ها و سازمان های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه میخواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان‌های مالی که هنوز با بانک‌های ایران ارتباط دارن یا با حساب‌هایی برای بانک‌های جمهوری اسلامی دارن، هدف اینه که دنبال این بانک‌ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن. و این اطلاعی که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: اسکات بسنت از نتیجه دادن کارزار طرد اقتصادی تهران میگه. در تهران پزشکیان تاکید کرده واشنگتن با این تحریم ها دنبال سرنگونی حکومته. تو کجا میتونه تهران تاب بیاره؟ شما همیشه تو اجرا خیلی تاکید دارید، منم هم بارها بر این تاکید کردم، به خرد شدن اقتصاد یعنی اون ستون ها قطع شریان ها چقدر نزدیکه، چقدر تاب میاره؟
3: ببینید خانم قیاسی، الان شما از لحاظ اقتصادی خب یه توضیح واضحی واسه اقتصادی که کاملا شکسته باشه نیستش، ولی یه اقتصادی که فروپاشی کامل رسیده باشه، یه اقتصادیه که خب پولش کارکرد خودش از دست داده باشه، یکی این که یعنی 5 تا در واقع است، یکی این که پولی که کارکرد خودش از دست داده باشه، یکی این که اقتصادی که توان تجارت نداشته باشه، یکی دولتی که توان در واقع پرداخت نداشته باشه، و اینکه یه اقتصادی که خانواده ها نتونن تامین نیازهای اولیه‌شون رو داشته باشه، این ناتوانن که نیازهای اولیه‌شون رو تامین بکنن، و یه اقتصادی که به وضعیت پیشینش نمیتونه به این زودی‌ها برگرده. جمهوری اسلامی ایران الان اقتصادش از تمام این 5 تا فاکتور گذشته. علتش هم فقط به خاطر تحریم‌های الان نیست، علتش هم به خاطر فساد توی اقتصاد ایران و اقتصادی که به هر حال به جای اینکه از تهران و از جزیره کیش در واقع اداره بشه، از سوی دبی و ترکیه داره اجرا میشه و توسط تراستی‌ها، توسط افرادی که به هر حال حقوقای بالا میگیرن، کامیشن‌های زیاد میگیرن، جمهوری اسلامی رو بتونن این اقتصاد رو بچرخونن. چیزایی هم که در واقع آمریکا در واقع کشور دیگه از جمهوری اسلامی میخوان چیز خیلی عجیبی نیسته. شما به این حساب بکنید که فقط بهشون میگن زیر زمین زیر کوه نرید اورانیوم غنی بکنید، پولم به این گروهای تروریستی ندید که دردسر توی منطقه ایجاد بکنن. من اینم خیلی سریع بهتون بگم، یه یادآوری برای همه باشه که ببینید جمهوری اسلامی 50 میلیارد دلار هزینه بشار اسد کرد که بشار اسد توی سوریه توی حکومت نگه داره. اون 50 میلیارد دلار کاملا رفته و اون 50 میلیارد دلار حقوق در واقع درآمد یک سال نفت جمهوری اسلامی، نفت ایرانه. حالا 1 میلیارد دلاری که رو حزب الله هزینه می‌کردن و بقیه اونم کنار این بذارید، میلیاردها دلار که جمهوری اسلامی هزینه کرد و هیچی هم ازش نگرفت. این درخواست خیلی عجیب غریبی نیستش که دولت آمریکا و در واقع جامعه بین‌المللی از ایران داره، ولی خب الان خودشون توی شرایطی گذاشتن که حتی توافق نامه هم نمیتونن لحاظ داخلی به در واقع سرسخت هایی که افراد سرسخت توی جمهوری اسلامی بتونن بفروشن.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن مهمان با سپاس از همراهیتون. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه مشترک با 10 کشور فعالیت های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی، همینطور اقدامات گروه های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت های نفوذ خارجی، تقویت شبکه های تروریستی، مختل کردن فرایند های قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا نیز این بیانیه را امضا کردند. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت او شخصا فکر میکنه ایران در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
4: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
5: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن با ماست. وقتتون بخیر جناب حمیدی. اشاره رئیس جمهور آمریکا به نقش جمهوری اسلامی در ماجرای هواپیمای فلای دوبل چه پیامدهایی میتونه برای تهران داشته باشه؟ جناب حمیدی، گمان میکنم میکروفونتون قطع باشه. میوت هست.
5: صدای من
0: رو دارید؟ بله، صداتون رو به خوبی دارید.
5: بله، درودی میفرستم خدمت شما بانو قیاسی عزیز. ببینید، این اظهار نظر که ایالات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میکنه نباید یک جمله معمول سیاسی ما تلقی بکنیم. وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران رو در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته با آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
0: بیانیه آمریکا و شماری از متحدانش، واشنگتن دنبال تشکیل ائتلافی علیه جمهوری اسلامیه؟
5: به نظر من این فقط یک بیانیه سیاسی نیست، این یک هشدار امنیتی هماهنگ به حکومت تهدید کننده امنیت اجتماعی و انسانی جمهوری اسلامیه. اهمیت موضوع اینجاست که ایالات متحده امریکا دیگر به تنهایی صحبت نمی کنه. 10 دولت در نیمکره غربی میگه که فعالیت‌های منتسب به حکومت سرکوب محور و ضد آزادی جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون میتونه از مرزهای خاورمیانه عبور بکنه و امنیت کشورهای قاره آمریکا و حوزه کارائیب را تحت تأثیر قرار بده. نکته دوم بسیار مهمتره. در این بیانیه فقط از تروریسم صحبت نشده، از اون طرح عملیات مرگبار، تامین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، عملیات نفوذ و فشار که بر علیه افرادی که تهران اونها رو دشمن خودش تلقی میکنه صحبت شده. در ادبیات امنیت ملی وقتی که این مؤلفه ها رو ما کنار هم قرار میدیم، میبینیم که دیگر با یک حادثه منفرد روبرو نیستیم، با یک شبکه تهدید فراملی روبرو هستیم. به همین دلیله که سیاست ایالات متحده را باید فراتر از تحریم ببینیم. هدف ایجاد همکاری اطلاعاتی، ضد تروریستی، پلیسی و مالی میان کشورهای منطقه برای شناسایی و مختل کردن این شبکه هاست. پیام واشنگتن و متحدانش به تهران بسیار روشنه. نیمکره غربی حیات خلوت جمهوری کودکش اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون نیست و به نظر من مهمترین تحول همینه که مقابله با این تهدید از یک مسئله صرفاً امریکایی به یک مسئولیت امنیتی منطقه‌ای تبدیل شده.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما، سپاس از همراهیتون. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد افزایش قیمت بنزین ناشی از کمبود ظرفیت پالایشگاهی است و ارتباطی به تنگه هرمز ندارد. همزمان بهای نفت برنت با کاهشی نزدیک به 2% به بشکه 100 دلار رسید. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند تصمیم گروه 7 برای آزادسازی 100 میلیون بشکه نفت و بازگشت صادرات خاورمیانه به سطح پیش از جنگ موجب افت قیمت‌ها شده، هرچند خطرات امنیتی و حملات در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران اعلام کرد بهای نفت در بازارهای جهانی به زودی کاهش می‌یابد و از شکست شدن رکورد عرضه نفت در تنگه هرمز خبر داد.
6: میدونید که ما در تنگه هرمز داریم رکورد تولید نفت رو میزنیم، اما حالا مشکل اصلی اینه که در روسیه به پالایشگاه‌های زیادی داره به سختی حمله میشه که تأثیرش رو روی بازار گازوئیل میذاره، نه بنزین معمولی، گازوئیل. مشکل اصلی اینه، اما خب داره حل میشه. اروپا داره حجم عظیمی از گازوئیلشون رو وارد بازار میکنه. اونا ذخایر بزرگی از گازوئیل دارن. ما هم عرضه میکنیم. همه دارن با هم همکاری میکنن و قیمت نفت داره پایین میاد. و قسمت خوب ماجرا اینجاست که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ممنونم.
0: دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، مهمان ما هستند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون جناب خاتین‌اوغلو. ترامپ میگه قیمت نفت به زودی پایین میاد. همزمان برنت هم به حدود 100 دلار رسیده. بازسازی 100 میلیون بشکه از ذخایر و بازگشت صادرات خاورمیانه عوامل بنیادی بازار به سمت کاهش پایدار قیمت رف رفته، یا این افت فعلا موقتیه؟
7: بله، با سلام. در واقع وقتی ما به آمارهای شرکت‌های ردیابی نفت کشها نگاه می‌کنیم، مجموع صادرات نفت خام و محصولات نفتی خاورمیانه خیلی بیشتر از دوران قبل از جنگ هست. یعنی با این که ایران 1,700,000 بشکه در روز صادرات نفت خامش و حدود 500,000 بشکه در روز صادرات محصولات نفتیش صفر شده، اما باز هم صادرات مجموع صادرات نفت خام و محصولات نفتی خاورمیانه به بالاتر از دوران قبل از جنگ رسیده. اما اینجا یک نکته خیلی مهم وجود داره، این که صادرات نفت خام خاورمیانه خیلی افزایش پیدا کرده، اما صادرات محصولات نفتی خاورمیانه پایین تر است. یعنی مثلا در هفته پایانی سپتامبر آمارهای کپلر نشون میده که کل محصولات نفتی که از خاورمیانه راهی بازارهای جهانی شده روزانه 3 میلیون بشکه بوده، در حالی که قبل از جنگ بالاتر از 6 میلیون بشکه بود. یعنی ما بیشتر از این که الان در جهان با بحران عرضه نفت خام مواجه باشیم، با معضل عرضه محصولات نفتی خصوصا گازوئیل مواجه هستیم. اینم یه بخشش به خاطر خاورمیانه هست، یه بخشش به خاطر روسیه، چون روسیه قبل از یعنی طی ماه‌های گذشته صادرات گازوئیل و بنزین خودش رو متوقف کرده. روسیه پیشتر روزانه بیشتر از 1,000,000 بشکه صادرات گازوئیل داشت، در حالی که الان خودش با کسری گازوئیل مواجهه.
0: ترامپ میگه عبور نفت از تنگه هرمز رکورد زده، در صورتی که تهدید امنیتی و حملات در منطقه همچنان ادامه داره. بازار چقدر خطر بسته شدن یا اختلال دوباره در تنگه هرمز رو تو قیمت لحاظ کرده؟ جمهوری اسلامی تو شرایط فعلی واقعا چه اهرمی برای ایجاد اختلال در جریان نفت جهان داره؟
7: بله، خب وقتی به مثلا هزینه اجاره نفت کشها نگاه میکنیم، از 100,000 دلار در روز الان به بالای 1,000,000 دلار رسیده. یا مثلا به بیمه، به هزینه بیمه ها نگاه میکنیم، بسیار افزایش پیدا کرده. و لذا عوامل روانی و ریسک و هم قیمت پریمیوم که میگیم، الان در واقعیتش فشار خیلی زیادی بر روی بازارهای جهانی نفت داره اهمال میکنه. اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی واقعا فکر میکرد که مثلا با بستن تنگه هرمز، با زدن کشتی ها، با اعمال فشار بیشتر بر بازار جهانی نفت میتونه دنیا رو قانع بکنه که اجازه بدن از تردد نفتکش ها در تنگه هرمز ده ها میلیارد دلار درآمد داشته باشه، اما نتیجه برعکس شد. صادرات نفت ایران صفر شد و ده ها میلیارد دلار درآمد خود جمهوری اسلامی از بین رفت. لذا ما بایستی این مؤلفه را هم در نظر بگیریم که ایران تا کجا میتونه اخلال ایجاد بکنه و نهایتاً بیشتر از زدن مثلا چند نفتکش در ماه چه کار بیشتری میتونه انجام بده. این رو بیشتر بایستی منتظر ببینیم که در آینده ببینیم ایران تا کجا میتونه پیش بده. آیا زیر ساخت های انرژی منطقه رو میخواد بزنه و از این کار رو انجام بده واکنش جهانی علیه ایران چه خواهد شد و این تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای زنده نگه داشتن خودشون و جمهوری اسلامی آیا میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه؟
0: کارشناس انرژی دالقا خاتین‌اوغلو از باکو مهمان ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. محمد نادری، زندانی سیاسی 45 ساله، به طور ناگهانی از زندان تهران بزرگ به قزلحصار کرج منتقل شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفته. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این زندانی سیاسی اهل تهران پیشتر در یک دادگاه 20 دقیقه‌ای به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. انتقال ناگهانی او به قزلحصار نگرانی‌های شدیدی درباره اجرای قریب الوقوع این حکم ایجاد کرده. نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی با هجوم به منزل خانوادگی آیدا قادری در سقز، این ورزشکار 20 ساله را بدون برگه قضایی بازداشت کردند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، این مربی شنا پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده و دلایل بازداشت او هم روشن نیست. بر اساس این گزارش در ماه گذشته دست کم 17 زن در ایران بازداشت شدند که 7 تن از آنها کرد بودند. پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، پس از گذشت 122 روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. به گزارش هرانا قرار بازداشت این شهروند بار دیگر تمدید شده. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از حبس، هنوز هیچ گونه رسیدگی قضایی به پرونده او آغاز نشده و اتهامات انتصابی علیه او نیز مشخص نیست. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. اظهارات عبدالناصر همتی در حالیه که هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز دوشنبه در محدوده 269 تا 270 هزار تومان مبادله شد. پیشتر از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، درباره تبعات ادامه افزایش قیمت ارز در ایران پرسید.
8: طبیعتاً با سقوط ارزش ریال و به طور همزمان شوک‌های جدی به درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و نبود منابع و اختلال در زنجیره تامین و ناترازی انرژی و شوک به عرضه کلان و تولید، واقعاً اقتصاد ایران عملا فروپاشیده خواهد شد. یعنی هیچ راه گریزی من نمیتونم ببینم. یعنی شما روی تولید وقتی که دست میذارین، خب این محاصره دریایی باعث شده که کالاهای میانه و کالاهای اساسی وارد نشه، زنجیره تامین دچار اختلال بشه، شوک به تولید وارد بکنه. از اون ور ناترازی انرژی داریم که همینجوری داره بدتر میشه و خود اون داره باز شوک‌های متعدد عقب میداد و حالا هم داره تشدید میشه، باز شوک به تولید داره وارد میشه. محاصره دریایی فروش نفتشون رو دچار اختلال کرده و تحریم ها دسترسی به همون نفتی هم که فروخته بودن، دسترسی به اون درآمد نفتی و وصولش رو محدود کرده. خب تجمیع اینا واقعا نشون میده که منابع داره کم میشه و از اون طرف ما سقوط ریال داریم، واقعا وارد دیگه فضای ابر تورم و دلاریزه شدن اقتصاد ایران دیگه یه بحث تئوریک نیست، یک واقعا یک واقعیتی که روبروی مردم الان.
0: در سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این حمله آغاز طرح گسترده محور جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل بود. نتانیاهو افزود این طرح شامل 3 محور حمله همزمان نیروهای نیابتی، شلیک گسترده موشک‌ها و ساخت سلاح هسته‌ای برای ایجاد یک انفجار هسته‌ای بود تا در پی آن اسرائیل از روی زمین محو شود.
9: محور شرارت تلاش کرد با ایجاد یک حلقه آتش سگانه ما را محاصره و خفه کند. نخست گروه‌های تروریستی در اطراف ما برای کشتن شهروندانمان. دوم هزاران موشک مرگبار که به سوی شهرها و خاک ما شلیک می‌شد. و سوم و مهمتر از همه دستیابی به بمب اتم با هدف محو کامل اسرائیل از نقشه جهان. این نقشه سگانه رژیم ایران بود، اما ما با اتحاد و قدم به قدم این نقشه را در هم شکستیم. با ابتکار عملیات تهاجمی و فداکاری نیروهایمان بازوهای ترور را قطع کردیم. هر کسی که در حمله نقش داشته روی زمان قرضی زندگی می کند و ما حسابمان را با این قاتلان تسویه خواهیم کرد. در لبنان و حملات علیه حزب الله ادامه خواهیم داد تا زمینه برای صلح با مردمی فراهم شود که اکثریت آنها خواهان دوستی با اسرائیل هستند. و در ایران هرگز اجازه نخواهیم داد رژیم وحشت در تهران موجودیت ما را تهدید کند. این رژیم استبدادی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است. برای بقا دست و پا میزند و سرنوشت آن نابودی و زوال است.
0: 3 سال پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل، جزئیات بیشتری از برنامه‌ریزی حماس برای این حمله فاش شده. از درخواست بودجه از ایران تا هشدارهایی که کمی پیش از حمله به اسرائیل مخابره شده بود. بر اساس اسناد به دست آمده یحیی سنوار تصور میکرد این حمله آغاز نابودی اسرائیل خواهد بود. یا دست کم عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی را مختل میکنه. همکارم اشکان صفایی نگاهی انداخته به رخدادهایی که در نهایت به حمله 7 اکتبر آغاز جنگی منجر شد که ترکش‌های اون هنوز خاورمیانه رو رها نکرده.
10: ساعت 6:29 صبح 7 اکتبر 2023، صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد. همزمان نیروهای حماس از زمین، دریا و هوا وارد اسرائیل شدند. در چند ساعت حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. حال 3 سال بعد اطلاعات تازه نشان می‌دهند که پیش از حمله هشدارهایی به اسرائیل رسیده بود، اما این هشدارها یا درست تفسیر نشدند یا به دست سطوح بالای سیاسی اسرائیل نرسیدند. 23 روز پیش از حمله، سفیان ابوزایده، وزیر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیامی با این مضمون از یحیی سنوار برای انتقال به اسرائیل دریافت کرد: برای خالی کردن زندان‌ها آماده باشید، چرا که زلزله‌ای در راه است. این پیام به شباک رسید. یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، میگوید دستگاه امنیتی آن را به مذاکرات زندانیان مرتبط دانست، نه مقدمه یک حمله گسترده. همزمان هشدارهایی دیگر نیز میرسید. هارتس میگوید محمد بن زاید رئیس امارات پیش از حمله درباره احتمال اقدام حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، اما نتانیاهو این گزارش را رد کرده. عباس کامل رئیس وقت اطلاعات مصر هم 26 سپتامبر شخصاً به اسرائیل رفت. آتلانتیک میگوید او هشدار داده بود که به نظر میرسد حماس برای یک حمله بزرگ در حال بسیج نیروست، اما زمان و شکل دقیق حمله مشخص نبود. در همان زمان حماس روی طرحی کار میکرد که در اسناد داخلیش آن را پروژه بزرگ نامیده بود. در سال 2021، سنوار و دیگر رهبران حماس از جمهوری اسلامی 500 میلیون دلار کمک طی 2 سال درخواست کردند تا توان نظامی گروه را گسترش دهند. در ژوئیه 2023 هم خلیل الحیه، در بیروت با محمد سعید ایزدی مسئول پرونده فلسطین در نیروی قدس دیدار کرد. طبق صورت جلسه های به دست آمده، حماس خواست که ایران و حزب الله از همان ساعات اول حمله جبهه های دیگری علیه اسرائیل باز کنند. در این اسناد آمده که ایزدی از طرح استقبال کرد، اما گفت برای ورود مستقیم به زمان بیشتری نیاز است. چهار روز پیش از حمله، علی خامنه ای هم درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هشدار داد و گفت این کشورها روی اسب بازنده شرط بندی می کنند.
11: ضرر خواهند کرد. باخت منتظر این هاست. دارن اشتباه می کنند. به قول اروپایی ها دارن رو اسب بازنده شرط بندی میکنن.
10: بخش دیگر این ماجرا قطر بود. قطر در آن زمان ماهانه حدود 30 میلیون دلار به غزه اختصاص داده بود. اسرائیل هم هزاران مجوز کار روزانه برای ساکنان غزه صادر میکرد. با این تصور که دادن امتیازات اقتصادی میتواند آرامش را در غزه حفظ کند. اما شب قبل از حمله نشانه ها بیشتر شد. تا بامداد 7 اکتبر ده ها سیمکارت اسرائیلی مرتبط با نیروهای حماس در غزه فعال شده بود. ساعت 3 بامداد شباک به ارتش، پلیس و شورای امنیت ملی هشدار داد که این فعالیت غیرعادی در کنار نشانه های دیگر میتواند حاکی از فعالیت تهاجمی حماس باشد. اما ارزیابی موجود همچنان درباره حمله ای محدود بود، نه یورش هزاران نفر به جنوب اسرائیل. اشکان صفایی، حیفا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داد، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند. 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی هستند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده. ولادیمیر پوتین هم آسیب به اقتصاد روسیه را تایید کرده. همزمان در حملات هوایی به خارکیف دست کم 4 نفر کشته، 10 تن زخمی شدند. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدا بازگشت. داده های پروازی نشان می دهد این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید و مجبور به فرود اضطراری شد. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند تهاجمی استراتژیک را با هدف بازپسگیری شهر صنعا پایتخت این کشور از شبه نظامیان حوثی آغاز کردند. این نیروها که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند گفتند بخشهایی از تنگه استراتژیک باب المندب از جمله شهر بندری مخارو از تسلط حوثی ها خارج کردند. به گفته ارتش یمن حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی در چندین محور از کنترل این مناطق راهبردی کنار زده شدند. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای در واکنش به پیشروی های اخیر شبه نظامیان حوثی برای بازپسگیری مناطق تصرف شده رسما اعلام جنگ کردند. هدف نیروهای دولتی بازپسگیری تمام مناطق یمنه. این تصمیم نه فقط مناطق تصرف شده پس از 12 شهریور بلکه بازپسگیری کامل قلمرو تحت تسلط حوثی ها رو شامل میشه.
12: این هذه المعركه المصيريه تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد عربستان سعودی مستشاران نظامی خود را برای هماهنگی حملات زمینی به داخل خاک یمن اعزام کرده. بر اساس این گزارش بیش از 200 تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در عربستان سعودی مستقر شدند تا به ریاض در برنامه ریزی ها کمک کنند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه فوراً آغاز می شود. بر اساس این بیانیه سه کشور توافق کردند اقدامات لازم برای تأمین نیروها و توانمندی های نظامی مورد توافق و استقرار سریع اونها در عربستان سعودی انجام بشه. هدف از این اقدام افزایش آمادگی و هماهنگی نظامی و تقویت توان جمعی سه کشور برای مقابله با تهدیدها اعلام شده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید به نظر میرسد پیمان سه جانبه مکه بین اسلام آباد، ریاض و آنکارا از یک ژست سیاسی و نمادین به یک راهبرد عملی تبدیل شده.
13: ماهیت عملیات یک تنش در سطح داخلی یمن نیست و الان یک عملیات در واقع ائتلافی منطقه‌ای در جریانه. این در واقع بحث پیمان مکه یک مقدار تعیین تکلیف شده، وضعیتش از یک ژست دیپلماتیک یا صرفاً یک در واقع هماهنگی نمادین و شعاری تبدیل شده به یک موضوعی که داره اجرای عملی میشه. ممکنه که ترکیه و پاکستان به شکل مستقیم نیروهای نظامی خودشون رو در یمن درگیر نکنن، اما اینکه یک تحول عملیاتی دارن ایجاد میکنن برای اینکه از عربستان به شکل ملموس حمایت کنن با فرستادن احتمالاً لوجستیک در واقع کمک کردن به عربستان برای حفاظت از صنایع زیرساختیش و موارد مشابه این، یک ارتقایی رو در این در واقع تنش نشون میده و مضاف بر این که عربستان دیگه صرفاً پشتیبانی هوایی نمی‌کنه، بلکه با فرستادن این مشاورین داره مشارکت بیشتری در واقع جنگ می‌کنه و تصویر هم تصویر پیچیده‌ایه. در نظر بگیریم سفیر سعودی در تهران در روزهای گذشته به مراسم در واقع خواهر آقای عراقچی وزیر خارجه رفتن بعد از درگذشتشون و الان ممکنه که مشاورینی که ایرانی هستن و سعودی هستن در پشت جبهه در یمن حضور دارن، اینها یک مقدار رودرویی بیشتری در طول روزهای آینده با هم دیگه پیدا بکنن و این نشون میده که چقدر صحنه پیچیده ایه.
0: سپاس از همراهیتون تا پایان. کمتر از 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از رویدادهای روز با شما خواهیم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

دقایق پیش همینجا در مؤسسه کارلینسکای استکهلم نام سه برنده نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال 2026 اعلام شد. برندگان نوبل پزشکی میتونن یک دانشمند تا سه دانشمند باشن که اگر سه بشه مانند امروز جایزه بین اونها تقسیم میشه، هر سه مدال نوبل رو میگیرن. اما مبلغ نقدی که امسال اعلام شد 12 میلیون کرون سوئدی است، یعنی چیزی حدود 1 میلیون دلار بین این سه دانشمند تقسیم میشه. خب امروز کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند آمریکایی و دو دانشمند آلمانی، تونستن این جایزه رو به خودشون اختصاص بدن. این سه نفر به خاطر کشفیاتشون در زمینه کانال‌های یونی حساس به نور و اپتوژنتیک برنده نوبل شدن. خب حالا این اپتوژنتیک یعنی چی؟ اگه خیلی ساده بخوام بگم، این دانشمندان راهی در اختیار پژوهشگران گذاشتن که با نور فعالیت‌های سلول عصبی رو بتونن کنترل کنن. یعنی نور میتونه مثل یک کلید عمل کنه، در واقع نورهای مشخص رو روشن یا خاموش کنه. خیلی از داوران بخش نوبل پزشکی امروز که اینجا بودن با خبرنگاران صحبت می‌کردن، با ما صحبت کردن، دقیقاً اشاره به کلید برق کردن. گفتن این دقیقاً این نورها رو در مغز میتونه روشن و خاموش کنه، مانند لامپی رو که ما میتونیم خاموش و روشن کنیم. خب اهمیتش هم اینجاست که پژوهشگران با این روش میتونن دقیق‌تر بفهمن کدوم سلول‌ها و مدارهای مغزی در حافظه، احساسات و در رفتار نقش دارن. خب این فناوری امروز به یکی از ابزارهای مهم علوم اعصاب تبدیل شده، چیزی که امروز اینجا درباره این جایزه گفته شد. حتی برای کاربردهای درمانی از جمله کمک به افرادی که دارای اختلالات بینایی هستن مورد مطالعه قرار گرفته و امیدوارن که با پیشرفت این تکنولوژی بشه حتی خیلی از کسانی که بیناییشون رو از دست دادن دوباره بینا بشن. این سه دانشمند روز 10 دسامبر سال روز در گذشت آلفرد نوبل جایزه‌شون رو در یک مراسم رسمی که نوبل اون رو برگزار میکنه در استکهلم دریافت میکنن. 4 برنده جایزه نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی و ادبیات در استکهلم توسط پادشاه سوئد جایزه به اونها در یک مراسم اهدا خواهد شد و جایزه صلح نوبل در اسلو اون هم در روز 10 همزمان این دو مراسم در دو شهر مختلف اسکاندیناوی برگزار میشن. اما اعلام امروز در واقع شروع هفته نوبل توسط مؤسسه کارلینسکای که یک مؤسسه آموزشی پزشکی هست معرفی شد. برندگان کسانی که کاندید شدن به این در واقع مؤسسه کارلینسکا توسط داوران مجمع نوبل در مؤسسه کارلینسکا انتخاب میشن. جوایز فیزیک و شیمی که فردا و پس فردا هست اونها توسط آکادمی سلطنت

معرفی علوم سوئد در واقع معرفی میشن. آکادمی سوئد هم برنده ادبیات رو معرفی میکنه و در نروژ و در شهر اسلو کمیته در واقع نروژ، کمیته نوبل نروژ برنده ها رو اعلام خواهند کرد. چیزی که در نوبل هست اینه که هیچ کس تا 50 سال آینده نمیدونه که چه کسانی کاندید شدن برای جوایز نوبل. خود نوبل اعلام کرده که 50 سال بعد اعلام خواهد کرد که چه سالی چه کسانی برای نوبل های بخش های مختلف اعلام شده بودن. برای همین همیشه این محرمانه میمونه. حالا برنده ها در طی هفته مشخص خواهند شد و تقریبا دو ماه بعد، یعنی در 10 دسامبر جوایز خودشون رو دریافت خواهند کرد. و قانون دیگه ای که نوبل داره، حتما دانشمندانی که نوبل رو دریافت میکنن باید در قید حیات باشن.

0: مردم بی دفاع، شلیک های هدفمند و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. سازمان عفو بین الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند. عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است. 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. مستندات عفو بین الملل ثابت می کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابانها و بازداشتگاه ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
1: آنچه که عفو بین الملل انتشار داده از چند جنبه مهم هست. نه اینکه جامعه، مردم، خانواده ها و رسانه ها از اصل ماجرا بیخبر هستند. بسیاری از کسانی که عفو بین الملل در همین گزارش نامشون را آورده و بهشون اشاره کرده، خبرهاشون قبلا در رسانه ها منتشر شده، از طریق خانواده هاشون اعلام شده، بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی مردم به اونها پرداختن، اما ثبت و ضبط اونها از نظر حقوقی کمک میکنه که یک روند قضایی برای آینده‌ای که منجر بشه به عدالت قضایی، منجر بشه به اینکه جنبش دادخواهی به جایی برسه، کمک میکنه. جنبه دیگه همین مسئله هست که شما بهش اشاره میکنین، ساختارمند بودن و مسئول بودن جمهوری اسلامی در دست داشتن در یک جنایت سازمان یافته. این جنایت سازمان یافته هم از نظر در واقع حقوق بین الملل اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه اگر زمانی قرار باشه که دادگاهی تشکیل بشه و سران جمهوری اسلامی در اون دادگاه به محاکمه کشونده بشن، بخشی از روند قضایی اون دادگاه ها در همین گزارش های ثبت شده بین المللی در واقع طی شده. مسئله دیگه این هست که در واقع عفو بین الملل نشان میده که یک الگوی تکرار شونده‌ای در این سرکوب‌های خیابانی و پس از اون داره تکرار میشه. ما خودمون هم شاهد هستیم به عنوان شهروندان ایرانی از چند دهه گذشته به امروز، هر بار جمهوری اسلامی در واقع کاملتر و جامعتر نوع سرکوبش رو در واقع اعمال میکنه. اگر یک زمان سرکوب خیابانی انجام میده، بار بعد این سرکوب خیابانی رو با انواع مختلف در واقع تلاش میکنه که توجیه بکنه، مثل در واقع شکنجه خانواده ها، اصرار خانواده ها به انکار واقعیت، تلاش برای فریب دادن رسانه ها، گردپاشی بر واقعیت رخ داده در برابر چشم مردم، ثبت گزارش های دروغی که به خورد رسانه ها و نهادهای بین المللی بده و انواع اون. حالا این گزارش عفو بین الملل در واقع رد اون انکارها و اثبات این مسئله هست که اگر ما از در واقع سال 1401 شهریور، 30 شهریور 1401 میرسیم به دی ماه 1404، در این فاصله جمهوری اسلامی توانسته یک سازماندهی دیگری رو برای کشتار گسترده مردم ایران و معترضان ساماندهی بکنه. این رو میشه در واقع اون الگوی رفتاری که سلسله مراتبی زنجیروار دستورات مکتوب اعلام میکنن، مثل شورای امنیت ملی، مثل شورای تامین استانها و بالاتر از اونها شخص رئیس جمهوری، بالاتر از او شخص رهبری جمهوری اسلامی، همه اینها در این زنجیره مسئولیت قتل عام و کشتار جمعی مردم رو به عهده داشتن. بنابراین این هم از نظر اینکه بنده عرض کردم زمانی اگر پای دادخواهی به محاکم بین المللی کشیده بشه، همه این مستندات اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت، و هم از این نظر که ما رو آشنا میکنه که فهم بهتری داشته باشیم اگر امروز جمهوری اسلامی روایت دیماه 1404 رو تغییر میده به اینکه دشمن در خیابان بود یا مثلا مسلح بودن شهروندان، این به این دلیل هست که در واقع روایت دروغین خودش رو بخواد غالب بکنه.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال

0: هفت صبح سه‌شنبه بیننده ی رویدادهای روز هستید با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی. کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تأکید کردند. در پی فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری از تحریم مؤسسات مالی خارجی طرف معامله با تهران بدون هشدار قبلی خبر داد. چالش جمهوری اسلامی با فناوری اتصال مستقیم استارلینک. مقام‌های حکومت نگران شکست انحصار فیلترینگ و قطع اینترنتشان هستند. در ادامه، عملیات گسترده ارتش یمن علیه حوثی‌ها. شهر بندری مخا و مواضع نزدیک باب المندب پس گرفته شد. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و دولت او قصد داره آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان رو از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات بده. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد. قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و او افزایش قیمت‌ها رو بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت درهم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام میشود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام می شود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما می خواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگی انجام داده است. می دانید ما الان داریم نفتی بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت‌انگیز است.
0: امیر گیتی همکارمون باز از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه من. امیر، ترامپ در هر گرد همایی یا مصاحبه انتخاباتی میبینین محور اصلی صحبت‌هاش ایران و بحث کنترل بازار انرژی. امروز هم در واشنگتن هم در نبراسکا در مورد ایران صحبت کرده. برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی که فکر میکردن که اون کارزار انتخاباتی و انتخابات نوامبر در واقع این سرعت و دقت و حساسیتی که ترامپ رو مسئله پرونده ایران گذاشته رو امکان داره تحت تاثیر قرار بده، اما مثبت قرار داده. به نوعی از هر فضایی داره استفاده میکنه تا اینکه بگه چطور تونستن برای نمونه فروش نفت رو، انتقال نفت از سنگه هرمز رو به وضعیت قبلی برگردونند و چطور به هر شکل ممکن وضعیت ایران رو به اون ثبات و به اون شرایطی که در نظر دارن خواهند رسوند. بیشتر از تو بشنویم.
2: قمار خطرناکی است که جمهوری اسلامی در مورد انتخابات ایالات متحده کرد. حتی در صحبت‌هایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی هم انجام میشه کارشناسانشون بعضیاشون در دفاع از این قماری که کردن که صبر کنیم ببینیم انتخابات میاندوری چه میشه، حزب جمهوری‌خواه در اونجا رأی نیاره، دموکرات‌ها بیان سر کار. این اصلا اگر اندکی اون کسانی که اگر در داخل جمهوری اسلامی آمدند این فکر رو دادند که بعد از انتخابات میاندوره‌ای دموکرات‌ها اگر برنده بشن آن وقت ممکن است کمک‌های به ما برسه، سخت در اشتباه هستند. به دلیل اینکه دموکرات‌ها اتفاقاً در بعضی از موارد به خصوص در خصوص اون تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها خیلی سفت و سخت‌تر از آقای ترامپ هستند. اما برگردیم به سراغ این که اصلا آقای ترامپ چه دارن میگن. آقای ترامپ دارن میگن، صحبت هاشون رو به این شدت آغاز میکنند که راستی ما داریم اساسی و حسابی جمهوری اسلامی رو میکوبیم و بعد به طعنه نسبت به جمهوری اسلامی میگن، جمهوری اسلامی میگن برای خیلی از شرایط آماده است، پس حالا بهتر بیشتر آماده باشن چون قراره خیلی اتفاقات بدتر از اینم سرشون بیادش. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود اصلا من انتخابات میاندوری برام مهم نیست، من که رأیم آوردم آخرین دوره است که رئیس جمهور هستم و بعد هم دو سال و نیم دیگه در کاخ سفید هستم، عملکرد دو سال و نیم آینده من اون وقت میتونه در انتخابات سال 2028 تاثیرگذار باشه و فقط دارم در این انتخاب به حزب جمهوری خواه کمک میکنم. تجربه هم ثابت کرده تغییر این مجلس ها در میان دوره ای زیاد چندان بر کاری که رئیس جمهوری ایالات متحده میکنه تاثیرگذار نخواهد بود. ضمن اینکه اصلا انتخابات میان دوره ای هم تموم بشه، حداقل از نوامبر تا ژانویه همچنان این کنگره در دست جمهوری خواهان خواهد بود اگر تغییر حزبی در اونجا رخ بده. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره کردن به این که این افزایش قیمت بنزینی که داره انجام میشه کمترین بهایی است که دنیا داره میده تا جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه، چرا که اگر هسته‌ای شده بود همین شهرهای سان دیگو لس آنجلس رو ممکن بود مورد حمله هسته‌ای قرار بده. پیشتر هم اشاره کرده بودن به قیمت بنزین، گفتن که قیمت بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، الان سقف گذر نفت خام از تنگه هرمز حتی بیشتر از قبل شده، منتهاش الان این پالایشگاهایی که باید تولید بکنن سقف تولیدشون محدود هستش، تعدادشون محدود هستش و ما نمیتونیم اون رو به سرعت بیان و جایگزین بکنن. مهمترین صحبتی که اما آقای ترامپ کردن گفتن ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی پیش از انتخابات یا حتی کمی پس از انتخابات پایان بپذیره. این پیش از انتخابات مشخصا پس احتمالاً برنامه خاصی شاید برایش آقای ترامپ داره، اما اون اشاره‌ای که می‌کنن به اندکی پس از انتخابات ایالات متحده احتمال منتظر این هستن که اول تکلیف حوثی‌ها رو در یمن مشخص بکنن تا قبل از انتخابات ایالات متحده تا حدودی تکلیف جمهوری اسلامی مشخص میشه، بعد از انتخابات اون وقت میان سر وقت خود جمهوری اسلامی.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات انزوا اقتصادی در حال نتیجه دادنه و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت رژیم ایران مردم خود را در رنج رها می‌کند در حالی که منابع کشور را صرف تروریسم می‌کند. عملیات انزوا اقتصادی تا زمانی که دریابند دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد ادامه خواهد یافت. ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به مراوده با ایران یا بخش مالی اون ادامه بدن شاید بدون اطلاع قبلی تحریم بشن. این هشدار بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید کرده. اوفک یادآوری کرد مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی. پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید می‌زنه مذاکره معنایی نداره. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. اسکات بسنت میگه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره جواب میده. پزشکیان هم تایید کرده، گفته آمریکا با این تحریم‌ها دنبال سرنگونی حکومته. فکر می‌کنین جمهوری اسلامی چقدر میتونه زیر این فشار واشنگتن دوام بیاره؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید جمهوری اسلامی مانند هر کشور ناتوان دیگری میتونه به زندگی خودش ادامه بده. یعنی چرا جمهوری اسلامی که اصلا براش مسئله اهمیت داری نیستش که دلار بالا بره دلار پایین بیاد، وقتی اعلام میکنه که $10,000 میتونه به مردم بده بفروشه، یعنی به گونه‌ای با مردم خودش اصلا ارتباطش رو حذف کرده و ارتباط نداره. بزرگترین خریدار نفت ایران هم که چین بوده در حال حاضر در لحظه کنونی داره عقب نشینی میکنه، برای اینکه چین به معاملات خودش با آمریکا بیشتر باور داره تا به اون چیزی که با ایران معامله میکنه. جمهوری اسلامی طاقت این که بتونه تاباوری بیشتر داشته باشه، اگر در چنین شرایطی مردم گرسنه به قول معروف حرکت خیابان‌ها رو به عهده بگیرن و اتفاقی بیفته که جمهوری اسلامی حراس داره دیگه سرکوب کاری نخواهد کرد. در زمان جنبش سبز یکی از فرماندهان سپاه گفته بود وای به حالی که روزی که دمپایی پوش ها بیاین و از خیابون از پل صدخندان به پایین تر بیان با وارد خیابونا بشن. الان اون شرایط از نظر اقتصادی برای مردم بیشتر فراهم هست و از نظر حرکتی که میکنن در برابر جمهوری اسلامی تاب و توانش قابل ملاحظه تر هست. آمریکا درست روی نقطه‌ای دست گذاشته و اون این هستش که رابطه ایران با کشورهای دیگه به ویژه بانک‌های دیگر رو که ایران فکر میکرد میتونه از اون راه حرکت بکنه و با بانک‌های دیگر تبدیل دلار به یوان چین و یا مسکو به دادش برسه، هیچ کدوم اینها نتونست اون ظرفیتی رو که مورد نظرش هست تامین بکنه. ایران در یک تنگنای بزرگ اقتصادی قرار گرفته.
0: چرا به گوهرزاد دونالد ترامپ گفته جنگ با ایران به هر شکلی که شده به زودی تموم میشه، با مذاکره یا در درگیری؟ تو شرایط فعلی فکر میکنی شانس کدوم بیشتره، مذاکره یا درگیری نظامی گسترده تر؟
3: در اصل باید مثل سوالهای دو جوابی گفت all of the above، یعنی هر دو میتونه باشه. یعنی آمریکا در با نزدیک کردن نیروهای نظامی خودش به منطقه در اصل داره به جمهوری اسلامی این گزینه در دست ماست، چون همه میدونن آمریکا و آقای ترامپ علاقه ای به این ندارن جنگ بشه. برای همینم هست که همواره از میانجی ها دارن بهره میگیرن، پاکستان و دیگر کشورهایی مثل قطر و ایران که تلاش میکنن این کار میانگری رو انجام بدن از اونها بهره میگیرن. جمهوری اسلامی هم برای همین تلاش میکنن حمله ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس به اونهایی که میانجی هستن نکنه و نبض و اقتصادی رو در دستش داشته باشه. اینجاست که میشود گفت که به هر دو شکل، یعنی آمریکا آقای ترامپ نیروهایشو میاره در منطقه که به ایران ضربه شست خودشو نشون بده، از اون طرف کسانی رو که میخوان مذاکره بکنن میفرسته برای مذاکره، چون به هر روی خودش علاقمند به جنگ نیست و این بسیار مهمه.
0: سپاس از همراهیتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایروین کالیفرنیا با ما. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای مشترک با 10 کشور فعالیت‌های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیم کره غربی و همینطور اقدامات گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرآیندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا نیز این بیانیه رو امضا کردند. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت او شخصا فکر میکنه ایران در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
4: آیا فکر میکنین ایران مداخله‌ای در قضیه فلای دبی داره؟
5: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: در بخش پیشین خبر امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره موضع واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با هواپیمای فلای دبی و پیامدهای اون توضیح داد.
6: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران را در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته با آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها رو در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. نادری، زندانی سیاسی 45 ساله به طور ناگهانی از زندان تهران بزرگ به قزلحصار کرج منتقل شده بود، در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفته. به گزارش سازمان حقوق بشری، هنگام زندانی سیاسی اهل تهران پیشتر در یک دادگاه 20 دقیقه به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی با هجوم به منزل خانوادگی آیدا قادری در ساقز این ورزشکار 20 ساله را بازداشت کردند. به گزارش سازمان حقوق بشری، هنگام این مربی شنا پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل و دلایل بازداشت او هم روشن نیست. و پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، پس از گذشت 122 روز از زمان بازداشت، کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان دستگرد اصفهان. به گزارش هرانا، قرار بازداشت این شهروند بار دیگر تمدید شده. با وجود گذشت بیش از 4 ماه از حبس، هنوز هیچ گونه رسیدگی قضایی به پرونده او آغاز نشده و اتهامات انتصابی علیه او هم مشخص نیست. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکنون 130 کشتی تجاری رو که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از اونها رو داشتن وادار به تغییر مسیر کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. حتی مقام ارشد امنیتی این کشور اذعان کرده اونها یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود رو پشت سر می‌گذارن. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. وزیر خزانه‌داری آمریکا از نتیجه دادن فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت. فکر می‌کنین واشنگتن در فاز تازه کارزار اقتصادی چه مواردی رو روش تمرکز کنه؟
7: با سلام خدمت شما و درود به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید، به نظر میرسه که این بار تحریم ها نه تنها بر کانال های اولیه و اصلی متمرکز هستن، بلکه کلیه راه های جانبی رو هم در نظر میگیرند. یعنی اگر ما میبینیم که امروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که بانک های طرف معامله با ایران بدون هشدار قبلی تحریم خواهند شد، این یک تغییر بزرگ در سیاستش در تمام این سالهای گذشته هست. برای اینکه تا به الان هر وقت موردی از این تخلفات از تحریم ها به وجود می اومد، مثل هر اتهام یا جرم دیگری بهش رسیدگی می شد، فرآیند قانونی داشت، خیلی از اوقات بانک ها با پرداخت جریمه ای و بستن اون حساب‌های مربوط سعی می‌کردن که از تحریم شدن جلوگیری کنن و با خزانه داری و اداره کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک به توافق برسند. ولی الان وضعیت به شکلی هستش که ایالات متحده اعلام کرده که دیگه مثل سابق هشدار نمیده، بلکه اعلام می‌کنه که شما این کارو کردید و تحریمتون می‌کنیم. که خب این بر دو گروه از مؤسسات مالی تأثیر میذاره. یکی بانک های سنتی و مترادف جهان هستند که اونها اصلا نمیخوان وارد چنین درگیری بشن، براشون بسیار پرهزینه است و خب آسیب پذیر هم هستند. گروه دیگه گروه های صرافی و رمز ارزها و شبکه بانکداری سایه هست که این گروه خب تشخیصشون یه خورده سخت‌تره، چون برخلاف گروه اول از طریق شبکه جهانی سویفت مانیتور نمیشن و میتونن پنهانی کارشون رو انجام بدن، که خب با ابزاری که این روزها به دست اومده و فناوری مالی که در اختیار دولت‌های مختلف هست، نظارت بر رفتار این مؤسسات هم شدیدتر شده، همونطور که در مورد بسته شدن یکی از صرافی‌های معروف رمز ارزی در امارات شاهدش بودیم.
0: همونطور که اشاره کردین، در واقع نفس ارتباط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. از طرف دیگه اسکات بسنت گفته جمهوری اسلامی تو ماه گذشته به دلیل محاصره دریایی هیچ نفت خامی صادر نکرده، در حالی که تونستن صادرات از انتقال نفت از تنگه هرمز رو به وضعیت قبلی برگردونند. حکومت ایران چی کار میتونه بکنه؟ چه برنامه‌ای در سر داره؟ میتونه از این مهلک جان به در ببره؟
7: ببینید، الان وضعیت طوری هستش که من به عنوان یک عضو کوچک جامعه ایرانی نمیتونم نگران این باشم که حکومت از این مهلک جان به سلامت به در میبره یا نه. من نگران این هستم که آسیب‌ها و زیان‌هایی که داره به اقتصاد کشور وارد میشه چقدر پایدار خواهم بود و برای ترمیمشون به چه زمانی احتیاج داریم. از نظر اقتصادی من نمیدونم در ذهن حکومت چی میگذره. این دلار پاشی 2 میلیارد دلاری که اخیراً تصویب کردن به نظرم اومد که فقط برای انتقال دلار به حساب‌های خودی هاست، ولیکن الان واقعا نمیشه گفتش که این حکومت برنامه‌ای داره و بحث جان به سلامت بردن دیگه اصلا مطرح نیست، چون که در شرایط فعلی یک خفقان اقتصادی داره به کشور تحمیل میشه به خاطر این حکومت و هیچ حکومتی از چنین وضعیتی تا بال نتونسته سالم بیرون بیاد.
0: سپاس از همراهیتون. علی دادبی، اقتصاددان از تگزاس با ما. جنگ خاورمیانه امنیت انرژی رو به محور نشست وزیران آسان در مانیل تبدیل کرده. این منطقه بیش از نیمی از نفت خام وارداتیش رو از خاورمیانه تأمین میکنه. گرانی سوخت، حمل و نقل، کشاورزی و صنایع منطقه رو تحت فشار گذاشته. آژانس بین المللی انرژی درباره افزایش وابستگی به واردات هشدار داده. واکنش اضطراری ذخایر سوخت و توسعه برق و انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار وزیران قرار گرفتند. همکارم علیرضا محبی همراه من تا به بررسی این موضوع بپردازیم. علیرضا، جنگ خاورمیانه چه پیامدهایی برای امنیت انرژی جنوب شرق آسیا داشته و برنامه آسان برای مقابله با این بحران چیه؟
8: سیما، 44مین نشست وزرای انرژی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین، اون هم زیر سایه جنگ خاورمیانه در حال برگزاری هستش. جنگی که خب وابستگی جنوب شرق آسیا به سوخت وارداتی رو به یک چالش فوری برای دولت‌های این منطقه تبدیل کرده. انتظار هم میره که وزرا درباره واکنش اضطراری به اختلال عرضه و کاهش وابستگی به انرژی وارداتی گفتگو بکنن. میدونیم که آسان بیشتر از نصف نفت وارداتیش رو از خاورمیانه تامین میکنه، اون هم در شرایطی که قیمت نفت حدود بشکه‌ای 100 دلار هستش. پالایشگاه‌های چین هم صادرات فرآورده‌های نفتی رو برای اکتبر متوقف کردن و خب به عنوان نمونه این به بحران در فیلیپین اعتراض راننده ها رو به دنبال داشته. تولید برنج ویتنام مختل شده. در تایلند هم باعث تعطیلی کارخانه ها و بیکاری شده. مرکز انرژی آسان هشدار داده که اختلال شدید عرضه نفت از خاورمیانه میتونه تأمین معادل نزدیک به 28% مصرف نهایی نفت این منطقه رو به خطر بندازه و خب این آسیب پذیری هم ریشه های ساختاری داره. بر اساس گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی درباره امنیت انرژی آسان، تقاضای انرژی به ازای هر نفر در جنوب شرق آسیا در 10 سال گذشته نزدیک به 30% بیشتر شده، اما خب اون تولید نفت خام این منطقه در مقایسه با اون بالاترین سطح خودش در دهه 1990 40% پایین اومده. این آژانس 7 اکتبر گزارش خودش رو به وزرای انرژی آسان ارائه خواهد کرد، گفته که بدون تغییرات اساسی هزینه واردات انرژی این منطقه ممکن هستش که از بیش از 80 میلیارد دلار در سال 2024 به حدود 245 میلیارد دلار تا سال 2035 برسه. و خب در این شرایط اجرای توافقنامه امنیتی نفتی آسان که اسمش آپسا هستش اهمیت بیشتری پیدا کرده تا این کشورهای این منطقه در موقع بحران بتونن به صورت هماهنگ با هم عمل بکنن. ولی خب اون کمبود ذخایر نفت و امکانات ذخیره سازی یه مقداری اجرای این توافق رو محدود کرده. برای کاهش وابستگی ها هم در این منطقه بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی و مصرف بهینه مطرح هستش و بحث اتصال شبکه های برق که برآورد آژانس بین‌المللی انرژی این هستش که تا سال 2040 حدود 27 میلیارد دلار سرمایه میخواد. بعضی کشورها مثل لاوس و تایلند و مالزی این تبادل برق رو شروع کردن، ولی خب قوانین مشترک اونجا وجود نداره و این گسترش این موضوع رو محدود کرده.
0: علیرضا محبی، ملبورن، ممنون از تو. گسترش سالینگ و فناوری اتصال مستقیم تلفن همراه به ماهواره یکی از ابزارهای قدیمی جمهوری اسلامی برای کنترل بحران رو با چالشی تازه روبرو کرده، قطع اینترنت. مقام های حکومت از توانایی برای مختل کردن این شبکه میگن، همزمان از فشار دیپلماتیک و حتی احتمال قطع برق در بحران بعدی حرف میزنن. پریسا صادقی گزارش میده.
9: استارلینک، خواب آشفته جمهوری اسلامی در برابر فناوری که میتواند بحران اجتماعی بعدی را نه در تاریکی قطع اینترنت که مقابل چشم جهان رقم بزند. در جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات سال‌های گذشته از آبان 98 تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 یکی از نخستین واکنش‌های حکومت محدود کردن و در مواردی قطع کامل ارتباط با جهان آزاد اطلاعات بوده. وقتی ارتباط قطع می شود، رساندن تصویر خیابان به جهان هم دشوارتر می شود. این معادله اما در حال تغییر است. فناوری اتصال مستقیم استارلینک ماهواره را به دکل مخابراتی در فضا تبدیل می کند و تازه ترین گزارش ها حاکیست تلفن های سازگار نسل چهارم می توانند بدون دیش و تغییر سخت افزاری با ماهواره ارتباط بگیرند، مسیری که اگر گسترده تر شود وابستگی ارتباط مردم به شبکه تحت کنترل حکومت را کمتر می کند و واکنش مقام های جمهوری اسلامی هم نشان می دهد اهمیت این تغییر را فهمیدند.
10: تمام پایانه های استارلینک رو اون بازه ایتی مخواد از باید نمیزن اینو که دیگه خودشون هم اصحان کردن و ما یکی از مقابل اونجا درمی کردیم.
9: اما داده‌های مستقل نشان می‌دهد حکومت توانسته در برخی مناطق با پارازیت، اختلال در موقعیت یابی، توقیف تجهیزات و فشار بر کاربران ارتباط استارلینک را مختل کند، اما برخلاف اینترنت موبایل و فیبر، استارلینک یک کلید مرکزی داخل ایران که حکومت در هر بحران بتواند به صورت سراسری و پایداران را خاموش کند ندارد و هرچه این اتصال بیشتر از دیش‌های زمینی به تلفن همراه منتقل شود خاموش کردنش برای حکومت پیچیده تر می شود. همین محدودیت مقابله را از داخل مرزهای ایران بیرون برده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را احضار کرده و از اسلو خواسته برای متوقف کردن فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند. نروژ محل ثبت شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. یعنی حکومتی که در داخل از پارازیت، توقیف تجهیزات و بازداشت استفاده کرده، حالا در بیرون از مرزها هم به دنبال راهی برای متوقف کردن همان ارتباط است و درست در همین نقطه است که هشدار محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات معنای بیشتری پیدا می کند.
11: حکمرانی ما بر فضای مجازی دیگه مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک. بیش از 2 ساله که همه دلسوزا قدیمی تر، ولی 2 ساله که از و همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه.
9: اما معنای اینترنت آزاد را شاید روشن‌تر از هر مقام و تحلیلگری کسانی بیان کردند که خود پشت دیوارهای زندانند. 133 زندانی سیاسی و کنشگر مدنی با وجود حبس و فشار در نامه خطاب به جامعه جهانی خواستند هزینه و تجهیزات استارلینک و دیگر راه‌های امن ارتباطی برای مردم ایران تأمین شود تا حکومت نتواند با قطع اینترنت ارتباط مردم را خاموش و تصویر سرکوب را از چشم جهان دور نگه دارد. در کشوری که حتی مقام وزارت ارتباطاتش از سناریوی قطع برق برای مهار ارتباطات میگوید، درخواست اینترنت آزاد از داخل زندان خود تصویری از همان نبردی است که حکومت میخواهد دیده نشود. جمهوری اسلامی در تریبون‌های جهانی از آرامش، ثبات و همراهی مردم میگوید، اما فناوری که تصویر خیابان را بی واسطه به جهان برساند میتواند فاصله میان آن تصویر رسمی و واقعیت داخل ایران را آشکار کند. استارلینک فقط دیوار فیلترینگ را تهدید نمیکند، میتواند دیواری را ترک بیندازد که سالها میان صدای مردم ایران و گوش جهان کشیده شده. پریسا صادقی، ایران اینترنشنال.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک کشتی باری حامل غلات متعلق به ترکیه پس از حمله احتمالی پهپاد روسی در دریای سیاه آتش گرفت و غرق شد. در این حادثه که در فاصله 37 کیلومتری سواحل رومانی رخ داد، دو خدمه این کشتی جان خود را از دست دادند و 11 ملوان نجات یافتند که 3 نفر از آنها زخمی‌اند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد حملات پهپادی دوربرد این کشور 51% از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از کار انداخته. این حملات تولید گازوئیل روسیه را 30% کاهش داده و ولادیمیر پوتین آسیب به اقتصاد این کشور را تایید کرده. همزمان در حملات هوایی روسیه به خارکیف دست کم 4 نفر کشته، 10 تن زخمی شدند. بریتیش ایرویز اعلام کرد پرواز این شرکت از لندن به مقصد شیکاگو پس از بروز نقص فنی به فرودگاه مبدأ بازگشت. داده های پروازی نشان می دهد این هواپیما حدود 30 دقیقه پس از برخاستن در چند دقیقه دچار کاهش ارتفاع شدید و مجبور به فرود اضطراری شد. نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه اعلام کردند در جریان یک ضد حمله گسترده علیه حوثی‌ها شهر بندری و راهبردی موخا را به طور کامل پس گرفتند. ارتش یمن تاکید کرد کنترل مواضع مهمی در نزدیکی تنگه باب‌المندب نیز باز پس گرفته شده. این عملیات با هدف بیرون راندن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی از این آبراه کلیدی انتقال انرژی انجام میشه. ارتش یمن از آغاز یک حمله راهبردی برای پیشروی به سوی صنعا هم خبر داد. شبکه الحدث عربستان سعودی هم گزارش داد دولت بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواست به حملات شبه نظامیان حوثی علیه خطوط کشتیرانی بین المللی پایان بدن. منابع تأکید کرده اقدامات و تهدیدهای مداوم حوثی‌ها امنیت دریانوردی بین المللی را به خطر انداخته و نیازمند واکنش فوری است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش یک انبار حاوی 20 موشک بالستیک حوثی‌ها را در پایگاه کوهستانی در سعده منهدم کردند. این ائتلاف از نابودی انبارهای تسلیحات، قایق‌های انفجاری و مین‌های دریایی هم خبر داد. همزمان ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه را فوراً آغاز می‌کنند. بر اساس این توافق نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق برای مقابله با تهدیدها در عربستان مستقر می‌شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشید هدف حملات قرار گرفته. به گزارش منابع خبری در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در پایگاه عربستان، فعالیت فرودگاه بین‌المللی ریاض مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه‌ها تغییر مسیر دادند. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب آشور. ظاهرا این بار نوبت تعیین تکلیف حوثی هاست. این حملات جدید علیه حوثی ها تو یکی دو روز گذشته چقدر تونسته کنترل تنگه باب المندب رو از دست این گروه خارج کنه؟
12: برای بلتب مشغول بودن اینها به دفاع از خودشون همین کافی هستش برای اینکه اینها رو از فکر باب المندب و حمله به کشتی ها در واقع دور بکنه. به غیر از این که اصولا کنترل زمین در اون منطقه یا کنترل ساحل در اون منطقه به تب کمک میکرد به اینها که به راحتی بتونن به کشتی هایی که میخوان حمله بکنن. یادمون نره که این تنگه با اینکه خیلی وسیع نیست، با وجود این مثلا در شب احتمال اینکه بتونه با چشم غیر مسلح کشتی ها رو از راه دور دید بسیار سخت هستش. برای اینکه کشتی ها دیده بشن اینها احتیاج به رادار دارن و احتیاج به پهپادهایی دارن که بتونن در شب برن اونجا رو مثلا زیر نظر بگیرن و کشتی هایی رو که عبور میکنن ببینن. اینها بالطبع این کار رو براشون سخت میکنه، اما در طول روز وقتی اینها در این منطقه نشسته باشن و قایق‌هاشون رو بتونن در این تنگه چند کیلومتری به حرکت در واقع بیارن، در اون صورت به راحتی میتونن کشتی‌ها رو حداقل در طول روز ببینن و به اینها حمله بکنن. برای حمله به کشتی‌ها، برای متوقف کردن عبور و مرور این کشتی‌ها، بلتب حضورشون اینجا بسیار مهم هستش. حالا اگر کشورهای پیشرفته‌تر رو ببینیم، اینها رادار در اختیار دارن، اینها پهپادهایی که با دوربینی در اختیار دارن که شب میتونه ببینه در واقع و عبور و مرور رو اونجا، در اون صورت میتونن جلوی در واقع عبور رو بگیرن. اما یمنی ها یا حوثی ها به طور خاص این تکنولوژی رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خود ایران هم نداره. یعنی حتی اگه میخواستن از ایران هم اینو بگیرن، ما ببینیم در تنگه هرمز هم ایران نتونسته به طور کامل عبور و مرور کشتی ها رو متوقف بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رادارهاش رو آمریکایی‌ها زدن و نیروی هوایی آمریکا در اونجا در واقع پهپادهای ایرانی رو هم که نزدیک میشن اینها رو هم میزنه. همین اتفاق اونجا هستش و به این اینا احتیاج دارن حوثی‌ها که بر روی زمین در اونجا در این جزیره های اونجا و بر خود باب المندب و بندر مخا حضور داشته باشن که بتونن به طور کامل یا تقریبا کامل جلوی عبور و مرور کشتی‌ها رو از اونجا بگیرن. الان اگر این گزارش‌ها دقیق باشه و این منطقه دوباره به دست نیروهای حکومت عدن یا حکومت یمن مورد حمایت عربستان سعودی افتاده باشه، در اون صورت ضربه سختی به اینها زده شده، بخاطر اینکه نمیتونن در واقع به طور کامل این تنگه رو ببندن.
0: جناب آشور، پاکستان و ترکیه بر اجرای تعهدات دفاعی پیمان مکه و حمایت از عربستان تاکید کردن. کوتاه می‌فرمایید دو کشور عملاً چقدر وارد درگیری با حوثی‌ها میشن؟
12: ولی ببینید، در همین برنامه‌های شما من ظرف دو ماه گذشته بارها تکرار کردم که راه حل نظامی برای یمن وجود نداره. یعنی نه عربستان سعودی و حکومت مورد حمایتشون و نه ایران و حوثی‌ها از طرف دیگر میتونن همدیگر رو شکست بدن. اما ورود، اگر واقعا وارد بشن ترکیه و پاکستان به این جنگ، کفه ترازو رو به شور بسیار بزرگی به طرف عربستان سعودی و حکومت یمن تغییر خواهد داد. حالا اینکه آیا اینها واقعا حاضر هستن نیروی زمینی بفرستن، اگر بفرستن جنگ به نفع عربستان سعودی تمام خواهد شد، ولی تلفات زیادی برای اینها خواهد داشت، خاصتا برای ترک ها و برای پاکستانی ها. و ببین، اگر اینها واقعا حاضر بشن با عربستان سعودی بیان نیروی زمینی وارد یمن بکنن، بلتب کفه ترازو کاملا تغییر خواهد کرد. در این مقطع فکر نمی کنم اینها حاضر هستن و حمایت اینها بیشتر موشکی و پهپادی و استراتژیک و برنامه‌ریزی هستش که احتمال زیاد هم تأثیری بر این جنگ خواهد داشت، اما پایان جنگ رو رقم نخواهد زد.
0: حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما، سپاس از شما. هفته نوبل آغاز شد و نخستین جایزه امسال به حوزه فیزیولوژی یا پزشکی رسید. آکادمی نوبل کارل دایسروف از آمریکا و پیتر هگمان و گئورگ ناکل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 کرد. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنیک برگزیده شدن، فناوری که با استفاده از نور فعالیت نورون‌های مغز رو کنترل میکنه و انقلابی در پژوهش‌های عصبی ایجاد کرده. این روش به دانشمندان اجازه میده فعالیت سلول‌های عصبی رو در مغز زنده با کمک نور روشن یا خاموش کنه. سایر جوایز نوبل امسال طی روزهای آینده اعلام میشن. برندگان نوبل صلح از اسلو و سایر برندگان از استکهلم معرفی خواهند شد.
13: اینجا در مؤسسه کارونیسکای استکهلم برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هگمان و گیورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورهای مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون روز 10 دسامبر، در واقع ساروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه‌ای حدود 12 میلیون کرون معادل 1 میلیون دلار رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا پایان این مجموعه خبری. حدود یک رو به دیگه با ادامه گزارش ها واکنش ها به تحولات روز با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث معاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: عشق در دل ماند و یار از دست رفت. دوستان دستی که

بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من صد هزار از دست رفت.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستم. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. پذیرش استعفای وزیر نفت همزمان با وضعیت بحرانی فروش نفت ایران. رسانه ها، پرونده تراستی ها، توقف صادرات نفت و اختلاف با مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس را موجب پایان کار محسن پاکنژاد دانستند. تشدید بحران ارزی و تلاش حکومت برای کنترل امنیتی نرخ دلار. رئیس بانک مرکزی آمریکا را مقصر افزایش قیمت دلار دانست. یک مقام امنیتی از برخورد قضایی با وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز گفت. همزمان با وضعیت بحرانی صادرات نفت ایران، محسن پاکنژاد وزیر نفت استعفا داد و با پذیرش آن از سوی پزشکیان از کار برکنار شد. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشته مهمترین دلیل استعفای پاکنژاد بازنگشتن میلیاردها دلار پول نفت از شبکه تراستی ها و پرونده های قضایی مرتبط با آن هست. این خبرگزاری اختلاف با محمد شریعت مداری مدیر عامل برکنار شده هلدینگ خلیج فارس و بحران کمبود سوخت در کشور را از دیگر دلایل اصلی کنارگیری او از سمت وزارت نفت عنوان کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین هم نوشته علاوه بر بحران فروش نفت، اختلاف و مسعود پزشکیان هم از دلایل اصلی استعفای وزیر نفت بوده. در این مطلب آمده گزارش های غیر رسمی و تایید نشده درباره بگو مگوی پاکنژاد با پزشکیان در یکی از جلسات هیئت دولت در شهریور ماه منتشر شده و به نظر می رسد رابطه این دو چندان مناسب نبوده است. اقتصاد آنلاین نوشته اختلاف شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو و 4 تراستی جدید هم از جمله احتمالات در استعفای پاکنژاد است. در همین رابطه و در حالی که گزارش‌های بین‌المللی از صفر شدن بارگیری نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر می‌دهند، موضوع طرح سوال از محسن پاکنژاد درباره صادرات نفت به چین هم خبرساز شده بود. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس اوایل مهر ماه از طرح سوال از وزیر نفت به دلیل لغو قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و 7 پالایشگاه چینی خبر داده بود. این قرارداد در چارچوب برنامه 25 ساله راهبردی تهران و پکن منعقد شده بود. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستند. دلایل مختلفی درباره استعفای وزیر نفت و پذیرش اون از سوی پزشکیان در این شرایط بحرانی صادرات نفت مطرح شده، اما ارزیابی شما از این گمان زنی های رسانه ها رو میشنوید.
1: درود بر شما. ببینید، مجموعاً این مسئله کنار رفتن وزیر نفت برمیگرده به اون لابیگری ها، اون اختلافاتی که درون باندهای قدرت وجود داره که جزئیات بسیاری هم در موردش هست و البته بازگو کردن تمام این جزئیات و مفاسدی که هست یه انقدر

0: تکراری شده که شاید از حوصله بینندگان خارج باشه. اما اگر خلاصه بخوام بگم، اولا آقای پاکنژاد ظاهرا قبلا درخواست استعفا داده بوده ولی پزشکیان نپذیرفته بوده، تا اینکه صبح همین روز استعفا بر سر اینکه محمد شریعت مداری در هلدینگ خلیج فارس نگه داشته بشه به آقای پاکنژاد اتمام حجت داده میشه، اما ایشون نمیپذیره و اختلاف نقطه‌ای میرسه که پزشکیان تصمیم به قطع همکاری میگیره. خب تقریبا در ماه‌های آخر وزارت آقای پاکنژاد چند تا مسئله مهم وجود داشت. یکیش در واقع همین مناقشه شدیدی است که بر سر شریعت مداری و هلدینگ خلیج فارس وجود داشت بین ایشون و اون تیم اطراف پزشکیان. یکیش پرونده تراستی ها بود که میشه گفت یکی از بزرگترین رسوایی های تاریخ جمهوری اسلامی هست و در دوره ایشون خیلی پررنگ شد، و البته مسئله سقوط صادرات نفت و صفر شدن تقریبا صادرات نفت که همه اینها یک فشار زیادی رو روی دولت و مجموعه حاکمیت گذاشت. خب این تغییری که وزیر نفت در هلدینگ خلیج فارس دنبالش بود و این تغییر رو دفتر پزشکیان خیلی علنی و مستقیم جلوش ایستادگی کرده بود. جالبه که همین آقای شریعت مداری هلدینگ خلیج فارس درست یک هفته قبل از اینکه استعفای وزیر در واقع قبول بشه، حکم انفصالش از خدمات دولتی قطعی شده بود، ولی این لابی به اندازه سنگین بوده که باعث شده این وزیر نفت کنار بره. در خصوص مسئله تراستی ها هم بیشتر ماجرای آقای حسین آقایاری مطرح است که یکی از ابر بدهکاران نفتیه که قبلا گفته میشد حالا با مجوز همین وزیر نفت تونسته بوده که این کارها رو بکنه و پولها رو بالا بکشه، و اتفاقا اینجا هم همون کسی که این ماجرا رو اولین بار در خبرگزاری ایلنا در قبل نقل از اون افشا کرد، الان خود همون آدم که در شرکت ملی نفت بوده قراره که جایگزین وزیر نفت بشه، که این هم در نوع خودش جالبه. و خب این وضعیت وخیم فروش نفت و شکست در دور زدن تحریم هم میتونه یک انگیزه دیگه باشه برای اینکه ایشون رو بخوان کنار بگذارن.
1: آقای نظام‌آبادی، با توجه به محاصره دریایی و فشار بر شبکه‌های مالی دور زدن تحریم ها از سوی آمریکا، چقدر این تغییرات مدیریتی در وزارت نفت میتونه بر صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی موثر باشه؟
0: ببینید، به اعتقاد من از نظر درآمدهای ارزی که من تصور نمی‌کنم این جور تغییرات بتونه تحول خاصی ایجاد بکنه، و اینا رو باید بیشتر در چارچوب همون دعوای کارتل‌های درون حکومت ببینیم. مشکل اصلی اینه که آمریکا الان رسما مسیرهای صادرات نفت رو به شکل فیزیکی مسدود کرده و اون تمام مسیرهای انتقال پول رو هم مسدود کرده. حتی میبینیم که مسیر رمز ارز هم داره بسته میشه، که به ظاهر رمز ارز یه چیزی بود که میگفتن خارج از کنترل دولت هاست، ولی دولت آمریکا داره رمز ارزها رو هم شناسایی میکنه و میبنده. بنابراین 100 بار هم اگر وزیر نفت بخواد عوض بشه، بعیده که تغییر در وضعیت فروش نفت ایران ایجاد بشه، همونطور که رئیس جمهورش هم حتی نمیتونه کاری بکنه دیگه، چه برسه وزیر نفت. تنها منفعتی که من فکر می‌کنم این ماجرا میتونه داشته باشه اینه که خود همین آقای پاکنژاد یک در واقع منفعتی ببره، که باید خدا رو شکر بکنه که در چنین شرایطی مسئولیت نداره. چون اگر مدیری به نظر من ذره اهل هزینه و فایده باشه در این سیستم، در این شرایط حساس به نظر من مسئولیت یک واحد خدماتی در شهرداری محلات رو هم نباید قبول بکنه دیگه، چه برسه به وزارت نفت که اصلا آخر عاقبت خوشی احتمالا نخواهد داشت.
1: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. در پی تشدید بحران ارزی ایران و افزایش قیمت دلار، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی خوانده و گفته آمریکا و اسرائیل بازار ارز را هدف قرار دادند. در همین رابطه موضوع پاسخگو نبودن تیم اقتصادی دولت درباره بحران ارزی ایران بازتاب‌های زیادی داشته.
2: آقای همتی بپرسید.
3: آقای همتی هم میگن از شما
2: اشتباه میگن، از آقای همتی بپرسید.
3: آقا منطقه آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قیمت دلار دیدی؟
1: همزمان با گزارش‌ها از افزایش برخوردهای امنیتی در بازار ارز، حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از برخورد قضایی با سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز خبر داد.
4: گله ما از سایت‌های داخلی است. این سایت‌هایی که در داخل دارن فعالیت می‌کنن با کدوم مجوز و با کدوم هماهنگی در واقع این کار رو دارن می‌کنن؟ یعنی هر سایتی که بردارن این قیمت‌های دروغین و هوابی رو اعلام بکنن، قطعاً بدانن که برخورد قضایی پلیسی با اونها به طور جدی انجام.
1: به گزارش رسانه‌های ایران، روز دوشنبه قیمت فروش دولتی دلار به افراد در بانک‌ها در طرح فروش 10,000 دلار به هر کارت ملی 259,000 تومان بوده است. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران هم در محدوده 269 تا 270 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این نهاد دولتی از 176 هزار تومان گذشت. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. درباره آخرین تحولات بازار ارز از شما بیشتر میشنویم. ظاهرا این موضوع فروش 10,000 دلار به هر فرد از طریق بانک‌ها خیلی حاشیه‌ساز شده.
5: بله، این حاشیه‌های فروش 10,000 دلار از اینجا میاد که بانک مرکزی وعده در واقع عرضه ارز میده، اما همزمان تولید کننده ها و وارد کننده ها برای دریافت ارز و وصول مطالباتشون معطل هستند و مردم روز به روز شاهد افت بیشتر ارزش پولشون هستن. نزدیک به 20% قیمت دلار افزایش داشته توی همین 10-12 روز گذشته. بنابراین بازار هنوز قانع نشده که این سیاست میتونه یک عرضه پایدار دلار ایجاد بکنه و در واقع چنین سیاستی رو نپذیرفته، کما اینکه تجربه های قبلی به بازار نشون داده که چنین سیاست هایی نمیتونه موفق باشه. اما یک نکته تفاوت بین در واقع اعلام فروش هست و اون امکان واقعی خرید. اعلام این که حالا هر نفر تا 10,000 دلار میتونه بخره به خودی خودش به معنی رسیدن ارز به بازار نیست. ما یه سری گزارش‌های میدانی داشتیم امروز از ارجاع متقاضیان به نرم افزار بله، شعب بانکی، مراکز استان، و پرسشی که الان میتونیم بپرسیم از در واقع کسانی که ادعای عرضه ارز دارن اینه که چقدر ارز با چه شرایطی و توی چه زمانی واقعا تحویل مردم شده. بدون این اطلاعات نمیشه وعده عرضه ارز رو حتی یه ذره هم معتبر بدونیم. نکته دیگه اینه که این طرح به سرمایه قابل توجهی نیاز داره و خب اختلاف نرخ میتونه توی چنین طرح‌های ایجاد انگیزه بکنه. با نرخ اعلام شده 250,000 تومان، خب خرید کامل سهمیه یه چیزی حدود 2.5 میلیارد تومان پول میخواد. با فرض دلار 272 تومانی.
1: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
6: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
7: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
8: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
9: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
10: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
11: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
12: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
13: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
14: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
15: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
16: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
17: بانک مرکزی گفته که به اون تقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
18: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
19: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
20: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
21: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
22: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
21: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
23: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
21: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 8 صبح سه‌شنبه با ادامه رویدادهای روز همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی. کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تأکید کردند. در پی فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری از تحریم مؤسسات مالی خارجی طرف معامله با تهران بدون هشدار قبلی خبر داد. در ادامه، پرونده کمک خلبان پرواز فلای دبی در سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا. هما ملحمامی سابقه رفت آمد به مساجد تندرو در استرالیا را داشته. رئیس جمهوری آمریکا در یک گرد همایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامیه و دولت واشنگتن قصد داره آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان رو از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات بده. دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. او افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت درهم می‌کوبیم. به هر حال این ماجرا تمام می‌شود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت‌ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام میشود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما میخواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. میدانید ما الان داریم نفتی بیشتر نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت انگیز است.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین‌ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران منابع کشور را صرف تروریسم و مردم خود را در رنج رها می‌کند. عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی که دریابند دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کنند و سلاح هسته‌ای بسازند ادامه خواهد یافت.
2: آقای ترامپ دارن میگن صحبت‌هاشون رو به این شدت آغاز میکنند که راستی ما داریم اساسی و حسابی جمهوری اسلامی رو میکوبیم و بعد به طعنه نسبت به جمهوری اسلامی میگن برای خیلی از شرایط آماده است، پس حالا بهتر بیشتر آماده باشن چون قراره خیلی اتفاقات بدتر از این هم سرشون بیادش. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود اصلا من انتخابات میاندوری برام مهم نیست، من که رأیم آوردم آخرین دوره است که رئیس جمهور هستم و بعد هم دو سال و نیم دیگه در کاخ سفید هستم، عمل کرده دو سال و نیم آینده من اون وقت میتونه در انتخابات سال 2028 تاثیرگذار باشه و فقط دارم در این انتخاب به حزب جمهوری خواه کمک میکنم. تجربه هم ثابت کرده تغییر این مجلس ها در میان دوره‌ای زیاد چندان بر کاری که رئیس جمهوری ایالات متحده میکنه تاثیرگذار نخواهد بود. زمینه که اصلا انتخابات میان دوره‌ای هم تموم بشه حداقل از نوامبر تا ژانویه همچنان این کنگره در دست جمهوری خواهان خواهد بود اگر تغییر حزبی در اونجا رخ بده. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره کردن به این که این افزایش قیمت بنزینی که داره انجام میشه کمترین بهایی است که دنیا داره میده تا جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه، چرا که اگر هسته‌ای شده بود همین شهرهای سان دیگو و لس آنجلس رو ممکن بود مورد حمله هسته‌ای قرار بده. پیشتر هم اشاره کرده بودن به قیمت بنزین، گفتن که قیمت بنزین کاهش پیدا خواهد کرد، الان سقف گذر نفت خام از تنگه هرمز حتی بیشتر از قبل شده، منتهاش الان این پالایشگاهایی که باید تولید بکنن سقف تولیدشون محدود هستش، تعدادشون محدود هستش و ما نمیتونیم اون رو به سرعت بیان و جایگزین بکنن. مهمترین صحبتی که اما آقای ترامپ کردن، گفتن ممکنه جنگ با جمهوری اسلامی پیش از انتخابات یا حتی کمی پس از انتخابات پایان بپذیره. این پیش از انتخابات مشخصا پس احتمالاً برنامه خاصی شاید برایش آقای ترامپ داره، اما اون اشاره‌ای که می‌کنن به اندکی پس از انتخابات ایالات متحده، احتمال منتظر این هستن که اول تکلیف حوثی‌ها رو در یمن مشخص بکنن تا قبل از انتخابات ایالات متحده تا حدودی تکلیف جمهوری اسلامی مشخص میشه، بعد از انتخابات اون وقت میان سر وقت خود جمهوری اسلامی.
0: ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی خارجی که به مراوده با جمهوری اسلامی یا بخش مالی اون ادامه بدن شاید بدون اطلاع قبلی تحریم بشن. این هشدار بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید داره. اوفک یادآوری کرد مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. در همین حال در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامیه. پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید میزنه مذاکره معنایی نداره. در پی اولتیماتوم جدید اوفک به سازمان‌ها و مؤسسات مالی درباره همکاری با جمهوری اسلامی، با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کرده.
3: وزارت خزانه‌داری در واقع مجبور نیستش که به بانک‌ها و سازمان‌های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه می‌خواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیریه که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان‌های مالی که هنوز با بانک‌های ایران ارتباط دارن یا با حساب‌هایی برای بانک‌های جمهوری اسلامی دارن، هدف اینه که دنبال این بانک‌ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن. و این اطلاعی که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقت این تحریم ها انجام شد این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: وزارت خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای مشترک با 10 کشور فعالیت‌های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی، همینطور اقدامات گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرایندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا هم این بیانیه رو امضا کردند. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت شخصا فکر میکنه ایران در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
4: آیا فکر میکنین ایران مداخله در قضیه فلای دبی داره؟
5: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره موضع واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با این هواپیما و پیامدهای اون توضیح داد.
6: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران را در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته با آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها رو در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد موند. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا کنون 130 کشتی تجاری رو که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از اونها رو داشتند وادار به تغییر مسیر کردند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. حتی مقام ارشد امنیتی این کشور اذعان کرده اونها یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود رو پشت سر می‌گذارند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر میانگین هفت روزه محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز تا روز شنبه به 10.3 میلیون بشکه در روز رسیده. این رقم معادل 76% یا حدود 3/4 سطح عبور نفت پیش از آغاز جنگ ارزیابی میشه. در بخش پیشین خبر علی دادپی اقتصاددان درباره نتایج فشارهای اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی و نتایج فاز جدید این کارزار مالی علیه تهران توضیح داد.
7: اگر ما می‌بینیم که امروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کنه که بانک‌های طرف معامله با ایران بدون هشدار قبلی تحریم خواهند شد، این یک تغییر بزرگ در سیاستش در تمام این سالهای گذشته هست. برای این که تا به الان هر وقت موردی از این تخلفات از تحریم ها به وجود می اومد، مثل هر اتهام یا جرم دیگری بهش رسیدگی می شد، فرآیند قانونی داشت، خیلی از اوقات بانک ها با پرداخت جریمه و بستن اون حساب های مربوط سعی می کردن که از تحریم شدن جلوگیری کنن و با خزانه داری و اداره کنترل دارایی های خارجی یا اوفک به توافق برسند. ولی الان وضعیت به شکلی هستش که ایالات متحده اعلام کرده که دیگه مثل سابق هشدار نمیده، بلکه اعلام میکنه که شما این کارو کردید و تحریمتون میکنیم. که خب این بر دو گروه از مؤسسات مالی تاثیر میذاره. یکی بانک‌های سنتی و مترادف جهان هستند که اونها اصلا نمیخوان وارد چین درگیری بشن، براشون بسیار پرهزینه است و خب آسیب پذیر هم هستند. گروه دیگه گروه‌های صرافی و رمز ارزها و شبکه بانکداری سایه هست که این گروه خب تشخیصشون یه خورده سخت‌تره، چون برخلاف گروه اول از طریق شبکه جهانی سویفت مانیتور نمیشن و میتونن پنهانی کارشون رو انجام بدن. که خب با ابزاری که این روزها به دست اومده و فناوری مالی که در اختیار دولت‌های مختلف هست، نظارت بر رفتار این مؤسسات هم شدیدتر شده، همونطور که در مورد بسته شدن یکی از صرافی‌های معروف رمز ارزی در امارات مشاهدش بودیم.
0: بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، همام الحمامی کمک خلبان و مهاجم پرواز فلای دبی پیشتر در استرالیا تحصیل کرده و ادعا میشه در مدت اقامتش به مساجد تندرو رفت آمد داشته و از وبسایت‌های افراط‌گرا بازدید کرده. به نقل از این گزارش، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا پرونده‌ای در مورد این فرد در اختیار داشتند. به گفته منابع در منطقه خلیج فارس، مقام‌های امارات از مقام‌های عمان و استرالیا ناراضی‌اند، زیرا اطلاعات امنیتی مربوط به این کمک خلبان رو پیش از وقوع حمله در اختیار اونها قرار نداده بودند. معاون کمیسر پلیس نیوزلند هم تایید کرده همام الحمامی مدتی در این کشور بوده. تحقیقات در این دو کشور به کجا رسیده؟ همکارم علیرضا محبی با این پاسخ این پرسش همراه منه. علیرضا، چه جزئیات تازه از ارتباط کمک خلبان متهم به حمله در پرواز فلای دبی با استرالیا و نیوزلند منتشر شده؟
8: سیما، تحقیقات درباره حمله به خلبان پرواز فلای دبی و اقدام برای رو بودن هواپیما به بررسی سوابق کمک خلبان این پرواز در استرالیا و نیوزیلند کشیده شده. در استرالیا ادعاهایی درباره ارتباط کمک خلبان با محافل افراطی مطرح شده. پلیس نیوزیلند هم تایید کرده که کمک خلبان هواپیما مدتی در این کشور بوده. همام الحمامی متهمه که در پرواز دبی به تل‌آویو با تبر اضطراری به کاپیتان حمله کرده، برای تصرف کنترل هواپیما تلاش کرده. اما در استرالیا پلیس فدرال، پلیس ایالت ویکتوریا، سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو در قالب تیم مشترک مبارزه با تروریسم دارن ارتباطات همام الحمامی رو بررسی میکنن. بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، دو فرد مطلع از این تحقیقات مدعی شدن که الحمامی در دوران اقامتش در استرالیا به مساجد تندرو رفت آمد داشت، از وبسایت های افرادگرا بازدید کرده و بر اساس گفته این منابع، سرویس های اطلاعاتی استرالیا درباره این متهم پرونده داشتن. همزمان و به نوشته استرالیان فاینانشال ریویو، منابعی در منطقه خلیج فارس گفتند که مقام های امارات از استرالیا و عمان ناراضی هستند، چون اطلاعات امنیتی مربوط به کمک خلبان رو قبل از حمله در اختیارشون نذاشته بودند. یک فرد مطلع از تحقیقات امارات هم گفته که این اطلاعات رو تازه بعد از حادثه دارن در اختیار امارات قرار میدن. بر اساس گزارش ها، الحمامی در سال 2014 ویزای دانشجویی استرالیا گرفته، بین سالهای 2015 تا 2017 در استرالیا تحصیل کرده، سال 2017 هم استرالیا رو ترک کرده. ویزاش سال 2019 لغو شده، چون دیگه در هیچ دوره تحصیلی ثبت نام نکرده بوده. یعنی بر اساس گزارش ها لغو ویزاش به مسائل رفتاری ارتباطی نداشته. الحمامی در حساب لینکدین خودش که البته الان حذف شده، نوشته بوده که در دانشگاه آرمایتی ملبورن مهندسی خوندم، و خب دانشگاه آرمایتی گفته که چون تحقیقات ادامه داره نمیتونه در این باره اظهار نظر بکنه. استرالیان فاینانشال ریویو هم نتونسته خب این سابقه تحصیلی رو به طور مستقل تایید بکنه. بازرسان در حال حاضر دارن بررسی میکنن که آیا این فرد، این متهم، در دوران اقامتش در استرالیا به افرادگرایی گرایش پیدا کرده یا نه. در نیوزیلند هم معاون کمیسر پلیس حضور الحمامی در این کشور رو تایید کرد، اما اون زمان و هدف و اقامتش رو اعلام نکرده. و حالا پلیس نیوزیلند مسئول بررسی دوران اقامت الحمامی در نیوزیلند هستش. یه خیلی کوتاه بگم، ارتباط این پرواز با نیوزیلند فقط به کمک خلبان هم محدود نیست. اسپید ماچر، کاپیتان هندی این پرواز، با وجود جراحت که تونست در کابین رو باز بکنه، از سال 2008 تا 2009 در شرکت مینلند اید در دونیدن نیوزیلند آموزش دید. مدیر عامل این شرکت هم تایید کرده که او همچنان نماینده جذب نیرو در هند.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش یک انبار حاوی 20 موشک بالستیک حوثی ها رو در پایگاه کوهستانی در سعده منهدم کردند. همچنین از نابودی انبارهای تسلیحات، قایق‌های انفجاری و مین‌های دریایی خبر داده. عربستان سعودی، پاکستان اعلام کردن اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه رو فوراً آغاز میکنن. بر اساس این توافق، نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق برای مقابله با تهدیدها در عربستان مستقر میشوند. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد فرودگاه بین المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشید هدف حملات قرار گرفتند. به گزارش منابع خبری، در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در ریاض، فعالیت فرودگاه بین المللی پایتخت عربستان سعودی مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه‌ها تغییر مسیر دادند. در گفتگو با قسطان آشور، تحولات اخیر و گزارش‌های مربوط به بازپسگیری مواضع راهبردی مشرف بر تنگه بابل مندب رو بررسی کردیم.
9: مشغول بودن اینها به دفاع از خودشون همین کافی هستش برای اینکه اینها رو از فکر باب المندب و حمله به کشتی ها در واقع دور بکنه. به غیر از اینکه اصولا کنترل زمین در اون منطقه یا کنترل ساحل در اون منطقه به تب کمک میکرد به اینها که به راحتی بتونن به کشتی هایی که میخوان حمله بکنن. یادمون نره که این تنگه با اینکه خیلی وسیع نیست، با وجود این مثلا در شب احتمال اینکه بتونه با چشم غیر مسلح کشتی ها رو از راه دور دید بسیار سخت هستش. برای اینکه کشتی ها دیده بشن اینا احتیاج به رادار دارن و احتیاج به پهپادهایی دارن که بتونن در شب برن اونجا رو مثلا زیر نظر بگیرن و کشتی هایی رو که عبور میکنن ببینن. اینها بالطبع این کار رو براشون سخت میکنه، اما در طول روز وقتی اینها در این منطقه نشسته باشن و قایق‌هاشون رو بتونن در این تنگه چند کیلومتری به حرکت در واقع بیارن، در اون صورت به راحتی میتونن کشتی‌ها رو حداقل در طول روز ببینن و به اینها حمله بکنن. برای حمله به کشتی‌ها، برای متوقف کردن عبور و مرور این کشتی‌ها، بالطبع حضورشون اینجا بسیار مهم هستش. حالا اگر کشورهای پیشرفته‌تر رو ببینیم، اینها رادار در اختیار دارن، اینها پهپادهایی که با دوربین در اختیار دارن که شب میتونه ببینه در واقع و عبور و مرور رو اونجا، در اون صورت میتونن جلوی در واقع عبور رو بگیرن. اما یمنی‌ها یا حوثی‌ها به طور خاص این تکنولوژی رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خود ایران هم نداره. یعنی حتی اگه می‌خواستن از ایران هم اینو بگیرن، ما ببینیم در تنگه هرمز هم ایران نتونسته به طور کامل عبور و مرور کشتی‌ها رو متوقف بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رادارهاش رو آمریکایی‌ها زدن.
0: هفته نوبل آغاز شد و نخستین جایزه امسال به حوزه فیزیولوژی یا پزشکی رسید. آکادمی نوبل کارل داسروس از آمریکا و پیتر هیکمان و گئورگ ناگل از آلمان رو به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2026 اعلام کرد. این سه دانشمند برای اکتشافاتشون درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنیک برگزیده شدند. فناوری که با استفاده از نور فعالیت‌های نورون‌های مغز رو کنترل می‌کنه و انقلابی در پژوهش‌های عصبی ایجاد کرده. این روش به دانشمندان اجازه میده فعالیت سلول‌های عصبی رو در مغز زنده با کمک نور روشن یا خاموش کنه. سایر جوایز نوبل امسال تا روزهای آینده اعلام میشه. برندگان نوبل صلح از اسلو و سایر برندگان از استکهلم معرفی خواهند شد.
10: اینجا در مؤسسه کارونیسکای استکهلم برندگان نوبل پزشکی 2026 معرفی شدند. کارل دایسروت، پیتر هیکمان و گئورگ ناگل، یک دانشمند از آمریکا و دو دانشمند از آلمان، تونستن نوبل پزشکی 2026 رو به خودشون اختصاص بدن. جایزه امسال به خاطر کشفیات این سه دانشمند در زمینه اپتوژنتیک و کانال‌های یونی حساس به نور به اونها تعلق گرفته. اما این عبارت علمی به زبان ساده یعنی دانشمندان به روشی رسیدن که میشه با استفاده از نور فعالیت‌های سلول عصبی رو کنترل کرد. نور در واقع مثل یک کلید عمل میکنه و میتونه نورون‌های مشخص رو فعال یا غیر فعال کنه. این دستاورد به پژوهشگران کمک کرده بفهمن مدارهای مختلف مغز چه نقشی در حافظه، احساسات و رفتار دارن. و امروز اپتوژنتیک به یکی از ابزارهای مهم تحقیقات علوم اعصاب تبدیل شده. برندگان جایزه‌شون روز 10 دسامبر، در واقع سالروز در گذشت آلفرد نوبل، دریافت میکنن. امروز شروع آغاز هفته نوبله. بعد از پزشکی در روزهای آینده برندگان نوبل فیزیک، شیمی و ادبیات و در نهایت آخر هفته روز جمعه برنده نوبل صلح در اسلو اعلام خواهد شد. خب بیشتر این برندگان اینجا در استکهلم معرفی میشن، اما برای نوبل صلح همونطور که گفتم نگاه ها به شهر اسلو خواهد بود. اما همه برندگان روز 10 دسامبر در دو شهر استکهلم و اسلو جایزه خودشونو که شامل یک مدال طلا که نقش آلفرد نوبل رو اون برجسته شده دریافت میکنن و جایزه حدود 12 میلیون کرون، معادل 1 میلیون دلار، رو به خودشون اختصاص میدن. این جایزه نقدی برای نوبل پزشکی بین سه دانشمندی که جایزه رو به خودشون اختصاص دادن تقسیم میشه. مهران عباسیان، استکهلم.
11: این پژوهش ابزاری در اختیار ما قرار داده که با استفاده از نور نورون‌های مشخصی رو فعال کنیم. یکی از کاربردهای بالینی این دستاورد که در حال حاضر در مرحله کارآزمایی بالینی قرار داره مرتبط به درمان نوع خاصی از نابینایی به نام التهاب رنگدانه‌ای شبکه‌ایه، بیماری که در اون سلول‌های گیرنده نور در چشم به تدریج از بین میرن. اما در چشم این بیماران هنوز سلول‌های سالمی باقی میمونن. پژوهشگران با وارد کردن این پروتئین حساس به نور به سلول‌های سالم و استفاده از عینک‌های مخصوص تلاش می‌کنند امکان دریافت اطلاعات بصری از محیط رو دوباره فراهم کنند، به طوری که افراد نابینا بتونن تا حدی محیط اطراف رو ببینن و جهت‌یابی کنن. البته این روش هنوز در مرحله کارآزمایی بالینیه و به عنوان یک درمان عمومی در دسترس بیماران قرار نگرفته. امید اینه که در آینده بتونیم مسیری رو برای بازیابی بخشی از بینایی و کمک به افراد نابینا برای دیدن دوباره فراهم کنیم.
0: نیم ساعت دیگه 9 صبح تهران باز با شما خواهیم بود با رخدادهای روز از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.

0: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شده. مهرداد اخلاقی یکی از مدیران موشکی با سابقه جمهوری اسلامیه که البته در سطح افکار عمومی چندان شناخته شده نیست. مهرداد اخلاقی سالها مدیر گروه صنعتی باقری بوده، گروهی که سازنده اصلی موشک‌های سوخت جامد جمهوری اسلامیه و به همین دلیل این فرد از حدود 20 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشته. مهرداد اخلاقی مدتی هم رئیس سازمان صنایع هوافضا بوده که گروه موشکی باقری جزی از زیرمجموعه‌های اون به شمار میره. اما اینکه یه فردی که مسئول توسعه موشک‌های سوخت جامد بوده حالا به عنوان وزیر دفاع جمهوری اسلامی معرفی میشه به چه معناست؟ به نظرم این نشون دهنده توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت و تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر. به ویژه موشک‌های سوخت جامد و در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت ساخت موشک‌های قاره‌پیما. اما چرا ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر الان برای جمهوری اسلامی به حدی مهم شده که مسئول ساخت این نوع موشک‌ها رو به عنوان وزیر دفاع معرفی می‌کنه؟ به نظرم دلیل این اهمیت به نقش و جایگاه موشک‌ها در توان نظامی جمهوری اسلامی برمی‌گرده. عمده توان نظامی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر در 4 حوزه بوده. حوزه 1 توان گروه‌های نیابتی، حوزه شماره 2 توان پهپادی، حوزه شماره 3 توان موشکی و حوزه شماره 4 توان دریایی متکی به قایق‌های تندرو که الان بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل 3 حوزه از اینا به شدت آسیب دیدن، یعنی نیابتی‌ها، توان پهپادی و قایق‌های تندرو. برای جمهوری اسلامی در واقع تا حد زیادی فقط حوزه موشکی مونده، اونم نه در اندازه و توان سابق. این 4 حوزه در تقابل با آمریکا، اسرائیل و کشور منطقه برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بودن و الان 3 حوزه از این 4 حوزه قدرت ساز به شدت آسیب دیده و توان موشکی جمهوری اسلامی هم به شدت محدود شده. در واقع جمهوری اسلامی بعد از 2 سال درگیری با آمریکا و اسرائیل خیلی از کارتاشو در منطقه و در حوزه نظامی از دست داده. قبل از پرداختن به اینی که چرا فقط توان موشکی به عنوان تنها توان عمده نظامی برای جمهوری اسلامی باقی مونده، اجازه بدید که ببینیم 3 حوزه قدرت ساز دیگه جمهوری اسلامی، یعنی نیابتی، پهپادی و دریایی، چطور ضعیف شدن و تا مرز نابودی پیش رفتن. اول بپردازیم به توان نیابتی جمهوری اسلامی. یکی از حوزه های قدرت ساز برای جمهوری اسلامی در دهه های گذشته شبکه پیچیده ای از گروه ها و نیروهای نیابتی بوده در منطقه خاورمیانه، از جمله شامل حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، فاطمیون در افغانستان، زینبیون در پاکستان و حوثی‌ها در یمن. جمهوری اسلامی از طریق این شبکه گروه‌های نیابتی راهبرد آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی خودش رو پیش برده و تقریبا در مرزهای جغرافیایی اسرائیل تهدیدات مستقیمی علیه اسرائیل ایجاد کرده بود. تحت شبکه‌ای که عمدتاً توسط قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس و با حمایت مستقیم شخص علی خامنه‌ای ساخته شد، حماس و جهاد اسلامی قدرت اینو داشتن که از غزه راکت شلیک کنن به سمت شهرهای اسرائیل و اونا رو ناامن کنن. حزب الله تصور میشد با داشتن 150,000 موشک و راکت و حتی پهپاد قدرت تهدید قوی تری علیه اسرائیلیه. از حزب الله به عنوان بزرگترین ارتش غیر دولتی دنیا اسم برده میشد. در سوریه هم اسد زیر بلیت سپاه بود چون سپاه نجاتش داده بود. سوریه شده بود هاب ارسال تجهیزات و کمک برای کل نیابتی های منطقه. جمهوری اسلامی حتی به حدی احساس قدرت میکرد که تلاش میکرد در سوریه مرز جولان رو علیه اسرائیل فعال کنه. یه تلاشه هم کرد، به جایی نرسید. حتی در فکر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری بود. خامنه‌ای دستورش رو داد مستقیم، گفت همونطور که غزه رو مسلح کردیم کرانه باختری هم مسلح میکنیم. حتی در فکر سرنگونی دولت اردن و دولت بحرین بودن. قاسم سلیمانی یادمون نره مستقیم دولت بحرین رو در جریان بهار عربی سال 2011 اینا تهدید به سرنگونی کرد و عربستان دفاع کرد از دولت بحرین. جمهوری اسلامی حتی در اون موقع هم تلاش کرد امنیت منطقه شیعه نشین شرق عربستان رو به هم بریزه که منجر به قضایای اعدام شیخ نمر و حمله در تهران و مشهد به سفارتخونه و کنسولگری عربستان شد. این توسعه طلبی جمهوری اسلامی، این توسعه طلبی نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در خاورمیانه سالها ادامه داشت. ولی بعد از حمله 7 اکتبر و قبل‌تر از اون، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، آروم آروم رو به افول گذاشت. اسرائیل در یک سلسله عملیات در بعد از 7 اکتبر تا حالا هم حماس و جهاد اسلامی رو در غزه تا حد زیادی منهدم کرد، هم نصرالله و فرماندهان ارشد حزب الله رو کشت و حزب الله رو به شدت تضعیف کرد. اسرائیل به سرنگونی اسد در سوریه هم کمک کرد از طریق تضعیف حزب الله. 8 شعبی در عراق با فشار آمریکا تا حد زیادی مهار شد. و بعد از همه اینا اسرائیل با عبور از همه این نیابتیا که برای دفاع از جمهوری اسلامی ساخته شده بودن و فرماندهای سپاه فکر می‌کردن غیر قابل عبوره، اسرائیل به خود جمهوری اسلامی رسید و به خود جمهوری اسلامی حمله کرد. در واقع اسرائیل جنگ نیابتی 40 ساله جمهوری اسلامی علیه خودشو که در مرزهای اسرائیل در جریان داشت کشوند به مرزهای ایران و 2-3 سالیه که این رو تبدیل به نبرد کلاسیک با جمهوری اسلامی کرده و این به معنای کلید خوردن پایان افسانه شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه بوده که جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی تصورات اغراق‌آمیزی درباره توانایی این نیابتی‌ها داشتند.
1: خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو، 3 ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که 6 لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگت باید از این 6 ارتش عبور کند.
0: بادکنک نیابتی ها ترکیده. حالا هم قاسم سلیمانی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی قائل بود به دست آمریکا کشته شده، هم غلامعلی رشید که چون این تصوری از قدرت نیابتی ها داشت توسط اسرائیل کشته شده و هم شبکه گسترده نیابتی ها تا حد زیادی از هم پاشیده. جمهوری اسلامی از سوریه اخراج شده، هم پیمانش اسد سقوط کرده، جمهوری اسلامی در حال اخراج شدن از لبنانه، 8 شعبی داره توسط دولت عراق مهار میشه. بنابراین جمهوری اسلامی در کلیت موضوع نیابتی ها در حال عقب نشینیه، اگرچه همچنان داره تلاش میکنه مانع خلع سلاح حزب الله در لبنان و 8 شعبی در عراق بشه و داره توجه بیشتری رو نشون میده که حوثی ها در یمن سقوط نکنن و حتی اگر بتونن دامنه متصرفات خودشونو گسترش بدن، در حالی که همین امروز نیروهای دولت قانونی یمن با حمایت عربستان عملیات بزرگی رو علیه حوثی‌ها شروع کردن. کاملا معلومه که خیلی از فرمانده‌های نیروی زمینی سپاه الان در یمنن و دارن نبردهای زمینی رو برای حوثی‌ها اداره میکنن و اکثر این موشک‌ها و پهپادهایم که به سوی عربستان شلیک میشه به نظرم به احتمال زیاد توسط فرمانده‌ها و مامورای سپاه شلیک میشه. اگر حوثی‌ها در یمن سرنگون بشن، نه فقط سرنوشت یمن تغییر خواهد کرد، بلکه سرنوشت جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و سرنوشت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و حتی سرنوشت اقتصاد جهان هم تغییر خواهد کرد. این از نیابتی ها. یه حوزه قدرت ساز جمهوری اسلامی که ضعیف شده. حوزه دوم دیگه‌ای که برای جمهوری اسلامی قدرت ساز بود و حالا آسیب جدی دیده توان پهبادی بود. در حوزه پهبادی ما شاهد دو عملکرد متفاوت بودیم. توان پهبادی جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل تقریبا ناموفق بود، ولی در حمله به کشور منطقه تا حدودی مؤثر بود. تصور جمهوری اسلامی از توان پهبادی خودش این بود که ما میتونیم با یک حمله انبوه موشکی همراه با شلیک تعداد زیادی پهپاد ساختار پدافندی اسرائیل رو منهدم کنیم و اون رو دچار فروپاشی کنیم، که این هم تصور باطلی بود. و فرماندهانی که چون این تصوری داشتن مثل امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه کشته شدن.
2: حالا ما اگر به جای 150 فروند پهپاد بکنیم 500 فروند، بکنیم 1000 فروند، چیکار میخوام بکنم؟ اگه به جای محدودیت داشتیم ما، خب حالا چانه زنی هم میکردیم برای تعداد موشک‌ها، یا آخرین مرحله بعد صادق 200 انجام.
3: محدودیت از لحاظ چی؟ دیگران
2: مسئولین میگفتن که خب حالا چه خبره، مگه چی شده و فلان. حالا 200 رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ این توان جمهوری اسلامی امروز داره.
4: گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
0: این تصور توهم بود و باطل شد. گوینده این حرفا الان زیر خاک خوابیده. و این تصویر که حاجی زاده داشت در عمل اشتباه از آب در اومد و در عملیات های وعده صادق 1 و 2، وقتی جمهوری اسلامی با حدود 150 تا 200 موشک به اسرائیل حمله کرد و صدها پهباد هم به اسرائیل حمله کردن، هم عمده موشک ها هدف قرار گرفتن، هم تقریبا همه پهباد ها منهدم شدن. معلوم شد که در کارآمدی موشک ها و پهباد های سپاه اغراق شده. پهباد ها کلن قادر به رسیدن به اسرائیل نشدن، چون عموماً سرعتشون پایین بود و توسط نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای هوایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن که سر راه حملات به اسرائیل بودن سرنگون شدن. اینم از حوزه پهبادی که حوزه قدرتساز بود و الان دیگه نیست. سومین حوزه‌ای که جمهوری اسلامی در اون احساس قدرت میکرد و برای جمهوری اسلامی قدرتساز بود، حوزه دریایی و قایق‌های تندرو بود. بعد از باطل شدن تصور اغراق‌آمیز درباره توان پهبادی و بعد از درهم شکسته شدن شبکه نیابتی‌ها، سومین ضربه به حوزه

0: باطل شدن اغراق در توان حمله به ناوهای آمریکا با قایق‌های تندرو و غرق کردنشون. تصور جمهوری اسلامی و فرمانده‌های سپاه این بود که نیروی دریایی سپاه با حملات انبوه قایق‌های تندرو قادر به غرق کردن ناوهای آمریکا و نبرد نامتقارن موفق در حوزه دریاست. و این توهم رو هم فرمانده‌های سپاه داشتن، همین توهم رو به علی خامنه‌ای فروخته بودن و اونم باور کرده بود.
1: هم در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی که هر دشمنی
2: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
1: اصلا اینطوره نه. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: چقدر نزدیک؟
1: اینطوره نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم اونا ندیدن و جعلنا من بین ایدیم.
3: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا فروخته.
0: با وجود ناامنی‌های 7-8 ماهه‌ای که در تنگه هرمز ایجاد شد، حتی با وجود بسته شدن موقتی تنگه هرمز که در ابتدا موفقیتی برای نیروی دریایی سپاه تصور می‌شد، ولی نیروی دریایی سپاه خیلی زودتر از اون چه تصور می‌شد و تبلیغ می‌شد و بزرگ نمایی می‌شد منهدم شد. شناورای بزرگ نیروی دریایی سپاه مثل ناو پهباد بر باقری منهدم شدند و با توجه به بمباران‌های شدید چند هفته‌ای آمریکا در جنوب ایران، توان راداری، توان موشکی، توان پهبادی و توان حملات قایق‌های تندرو سپاه تا حد زیادی منهدم شد و اون تصور اغراق شده از نیروی دریایی سپاه فرو ریخت و ما اصلا حتی شاهد یک حمله انبو و دست جمعی قایق‌های تندرو به ناوهای آمریکا که سالها درباره اون تبلیغ می‌شد نبودیم. حالا در چنین شرایطی که از 4 توان اصلی قدرتساز جمهوری اسلامی 3 اون به شدت آسیب دیده، یعنی توان نیابتی، توان پهبادی و توان دریایی، تنها حوزه قدرتسازی که برای جمهوری اسلامی تا حدودی باقی مونده توان موشکیه و به نظرم انتخاب وزیر دفاع از حوزه موشکی به معنای توجه بیشتر جمهوری اسلامی به ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتره. تقریبا جمهوری اسلامی چاره جز سرمایه گذاری بیشتر روی موشک‌ها نداره، چون موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه. در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی البته اغراق شده بعد از بمباران‌های شدید آمریکا و اسرائیل. حالا توان جمهوری اسلامی برای انجام حملات موشکی انبوه و مؤثر علیه اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. تجربه اواخر جنگ 12 روزه نشون داد که جمهوری اسلامی دیگه مثل عملیات وعده صادق 1 و 2 قادر به شلیک 150 تا 200 موشک به شکل همزمان به سمت اسرائیل نیست و تعداد موشک‌های شلیک شده به مراتب کمتر شد، اگرچه توان فنی بعضی از موشک‌ها برای عبور از سامانه‌های دفاعی اسرائیل بیشتر شد. در چنین شرایطی سرمایه گذاری بیشتر جمهوری اسلامی روی تولید موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر، فنی‌تر، پیچیده‌تر و دوربردتر هم یک انتخابه و هم یک اجباره. انتخاب از این نظر که در جمهوری اسلامی نوعی اجماع بر سر این وجود داره که باید به ساخت موشک توجه بیشتری بکنیم. تقریبا تمام بخش‌های نظامی و غیر نظامی و سیاسی و تصمیم گیری باقی مانده جمهوری اسلامی روی این اتفاق نظر دارن که موشک تنها سلاح باقی مانده در دست جمهوری اسلامیه و برای جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در حوزه موشک اجباره، از این نظر که جمهوری اسلامی انتخاب دیگه نداره. توان پهبادیش اونطور که تصور میشد نقش تعیین کننده در نبردها نداشته. توان نیابتیش تا حدی همونطور که گفتم از هم پاشیده.

نیروی دریایی سپاه تا حد زیادی منهدم شده. نیرو هوایی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تقریبا هیچ. و توان پدافندی جمهوری اسلامی هم تقریبا به طور کامل از بین رفته. با این جنبندی و تحلیلی که از ابعاد مختلف توان نظامی جمهوری اسلامی خدمت شما داشتم، معتقدم که انتخاب وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی اگر رأی اعتماد بیاره، از حوزه موشکی انتخابش کردن، یعنی مهرداد اخلاقی، این نشانگر تصمیم کلان بقایای جمهوری اسلامی برای تمرکز بیشتر بر ساخت موشک‌های قوی‌تر، مخرب‌تر و دوربردتر، حتی موشک‌های قاره‌پیماست. و وزارت دفاع از این به بعد به نظرم بیشتر شبیه یه وزارت موشکی خواهد بود و به طور خاص موشک‌های قاره‌پیما. و البته این از دید آمریکا و مخصوصاً اسرائیل هم به دور نیست. و به نظرم از همین امروز میشه تصور کرد که مهرداد اخلاقی، وزیر جدید پیشنهادی دفاع، در فهرست اهداف اسرائیل قرار خواهد گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی جاویدنامهای امروز رو با یاد و نام دو جاویدنام سرافراز اصفهان عزیز شروع میکنم که امروز از سوی جمهوری اسلامی اعدام شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی رضا سپاهی، 25 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. مادر عزیز این جاویدنام سمیه افشار هم به 5 سال زندان محکوم شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی رضا رئیسی، 21 ساله، دوشنبه 13 مهر 1405، اصفهان عزیز. جاویدنام رامین رئیسی هم که 19 دی جاویدنام شده، از همین خانواده سرافرازه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش حسنی، 34 ساله، مشغول به کار در امر دریانوردی، 18 دی، بندرانزلی عزیز. تازه ازدواج کرده بود این جاویدنام عزیز ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رحمان خورسندی، 58 ساله، نجار، جانباز شیمیایی جنگ ایران و عراق، پدر یک دختر و یک پسر، اهل خرم‌آباد عزیز، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن مقیمی، 31 ساله، فوق لیسانس تربیت بدنی، پدر یک دختر 3 ساله، 19 دی، آبگرم قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید باقری تبار، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد شاغلانی، 20 ساله، بکسور، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی قلخانی، 36 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که زد آسان بوی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
7: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
8: در سال 1988 میلادی طبق قانون اساسی که خود حکومت نظامی تصویب کرده بود، مردم شیلی باید تصمیم می‌گرفتند که آیا آگوستو پینوشه 8 سال دیگر در قدرت بماند یا نه. به این ترتیب یکی از مهمترین لحظه‌های تاریخ دموکراسی شیلی از دل همان نظامی بیرون آمد که سال‌ها دموکراسی را سرکوب کرده بود. مخالفان پینوشه از احزاب گوناگون و گروه‌های مدنی زیر عنوان کمپین نه متحد شدند. آنها به جای تمرکز صرف و از ترس و خشونت گذشته، پیام خود را با امید، شادی و آینده دموکراتیک بیان کردند. شعار معروفشان این بود: شادی در راه است. در 5 اکتبر 1988 میلادی، اکثریت رای دهندگان گزینه نه را انتخاب کردند و ادامه حکومت پینوشه را رد کردند. این نتیجه راه را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال بعد باز کرد و گذار شیلی از دیکتاتوری به دموکراسی را وارد مرحله قطعی ساخت.
9: یک دو سه
10: صدای من میاد الان؟
11: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
12: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
13: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
14: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
15: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران پارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم است، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: 9 صبح سه‌شنبه بیننده رویدادهای 14 مهر ماه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر درهم کوبیدن جمهوری اسلامی و پایان جنگ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران میداند نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. بیانیه مشترک آمریکا و 9 کشور متحد واشنگتن علیه فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در صحنه جهانی. کشورهای امضا کننده بر مقابله با فعالیت‌های تروریستی و نفوذ مخرب تهران تأکید کردند. و فشار اقتصادی آمریکا. وزارت خزانه داری از تحریم مؤسسات مالی خارجی طرف معامله با تهران بدون هشدار قبلی خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی در نبراسکا گفت ایالات متحده به شدت در حال درهم کوبیدن جمهوری اسلامی است و دولت او دارد آمریکا، اسرائیل، خاورمیانه و تمام جهان را از فاجعه هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی نجات می‌دهد. ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به هر شکلی که باشد پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. او افزایش قیمت‌ها را بهای اندکی برای حفظ امنیت جهان دانست.
1: ما داریم ایران را به شدت در هم میکوبیم. به هر حال این ماجرا تمام میشود. خیلی زود هم تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت سقوط خواهند کرد. همین حالا قیمت ها در حال کاهش است. در واقع قیمت نفت حتی از دوران بایدن هم کمتر است. ما داریم آمریکا، خاورمیانه، اسرائیل و همه جهان را از یک مشکل بزرگ نجات میدیم. ما داریم دنیا را از چیزی که میتوانست یک از بدترین فجایع تاریخ باشد نجات میدیم. اجازه نمیدهیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. این تصمیم قطعی است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. خودشان هم این را میدانند و متوجه شدند. این ماجرا خیلی سریع به هر طریقی و در زمان بسیار نزدیک تمام خواهد شد. حالا کمی بعد یا قبل از انتخابات. اما قطعا خیلی زود تمام میشود. وقتی آن اتفاق بیفتد قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. اما میخواهم بدانید نیروی دریایی ما در جریان این محاصره چه کار بزرگ انجام داده است. میدانید ما الان داریم نفتی بیشتری نسبت به پیش از شروع جنگ از آن تنگه عبور میدهیم. آنها گاهی به سمت ما شلیک میکنند و ما هم همانطور که گفتم آنها را سرنگون میکنیم. دیوانه کننده است. کاری که نیروی دریایی و ارتش ما انجام دادن شگفت انگیز است.
0: وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت میگوید عملیات انزوای اقتصادی در حال نتیجه دادن است و ارزش ریال به پایین ترین سطوح تاریخی سقوط کرده. بسن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیم ایران با رها کردن مردم خود در رنج منابع کشور را صرف تروریسم می کند. او افزود عملیات انزوای اقتصادی تا زمانی که جمهوری اسلامی بفهمد دولت ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد تروریسم را تأمین مالی کند و سلاح هسته‌ای بسازد ادامه خواهد یافت. ساعتی پیش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک در هشداری تازه اعلام کرد مؤسسات مالی تجاری خارجی که به مراوده با ایران یا بخش مالی آن ادامه دهند شاید بدون اطلاع قبلی تحریم شوند. این هشدار بر لزوم قطع فوری معاملات با نهادهای مالی تحریم شده ایرانی و مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه تاکید دارد. اوفک یادآوری کرد مؤسسات مالی خارجی که دسترسی حکومت ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند هم در معرض تحریم قرار می‌گیرند. در تهران مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان گفت هدف اصلی آمریکا از تشدید فشارها و حملات ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی است. پزشکیان گفت با حکومتی که مدام دست به تحریم و تهدید می‌زند مذاکره معنایی ندارد. در پی اولتیماتوم جدید اوفک به سازمان‌ها و مؤسسات مالی درباره همکاری با جمهوری اسلامی با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کردیم.
2: وزارت خزانه‌داری در واقع مجبور نیستش که به بانک‌ها و سازمان‌های در واقع مالی در واقع خبر بده قبل از اینکه می‌خواد اینا رو تحریم بکنه. ولی کاری که امروز انجام شد بیشتر به نظر من یه تصمیم گیری که در واقع نشون میده که احتمالش هستش که یکی از یه سری از این سازمان‌های مالی که هنوز با بانک‌های ایران ارتباط دارن یا با حساب‌های برای بانک‌های جمهوری اسلامی دارن هدف اینه که دنبال این بانک‌ها رفته بشه اینا رو تحریم بکنن و این اطلاعی که امروز وزارت خزانه داری گذاشت بیرون، یک علتش اینه که خب میخوان این شرایط در واقع قطع بشه، یه علتش اینه که وقتی این تحریم ها انجام شد، این شرکت ها در واقع سازمان های مالی از لحاظ حقوقی دستشون یه مقدار بسته باشه که بخوان حالا شکایت بکنن و بگن به حال بتونن توی دادگاه دست بالا رو داشته باشن.
0: وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای مشترک با 10 کشور فعالیت‌های مخرب و تروریستی جمهوری اسلامی در نیمکره غربی و اقدامات گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران را محکوم کرد. این بیانیه از تأمین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، فعالیت‌های نفوذ خارجی، تقویت شبکه‌های تروریستی، مختل کردن فرایندهای قانونی یا اداری و آسیب زدن به امنیت منطقه به عنوان اقدامات خصمانه تهران نام برده. علاوه بر آمریکا، آرژانتین، کانادا، کولومبیا، کاستاریکا هم این بیانیه رو امضا کردند. در این بین رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت شخصا فکر میکنه جمهوری اسلامی در حادثه اخیر پرواز هواپیمای فلای دبی نقش داشته.
3: آیا فکر میکنین ایران مداخله‌ای در قضیه فلای دبی داره؟
4: آره، شخصا فکر میکنم داره.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره موضع واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با هواپیمای فلای دبی و پیامدهای اون توضیح داد.
5: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران رو در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی‌تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته با آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر.
0: بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، همام الحمامی، کمک خلبان و مهاجم پرواز فلای دبی، پیشتر در استرالیا تحصیل کرده و در مدت اقامتش به مساجد تندرو رفت آمد داشت و از وبسایت‌های افراط‌گرا بازدید کرده. به نقل از این گزارش، سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا پرونده‌ای در مورد این فرد در اختیار داشتند. به گفته منابع در منطقه خلیج فارس، مقام‌های امارات از مقام‌های عمان و استرالیا ناراضی‌اند، چرا که اطلاعات امنیتی مربوط به این کمک خلبان رو پیش از وقوع حمله در اختیار اونها قرار نداده بودن. معاون کمیسر پلیس نیوزلند هم تایید کرده همام الحمامی مدتی در نیوزلند هم بوده. همکارم علیرضا محبی با جزئیات جدید از ارتباط کمک خلبان پرواز فلای دبی با استرالیا و نیوزلند از ملبورن همراهمونه. علیرضا، تحقیقات به کجا رسیده؟ چه اطلاعاتی ازش منتشر شده؟
6: سیما، این تحقیقات درباره حمله به خلبان پرواز فلای دبی و اقدامی که کمک خلبان برای روبودن هواپیما انجام داده، به بررسی سوابق کمک خلبان این پرواز در استرالیا و نیوزیلند حالا دیگه کشیده شده. در استرالیا ادعاهای مطرح است درباره ارتباط کمک خلبان با محافل افراطی. پلیس نیوزیلند هم تایید کرده که این کمک خلبان هواپیما مدتی در نیوزیلند بوده. همام الحمامی متهم هستش که پرواز دبی به تل‌آویو رو با تبر در اون پرواز با تبر اضطراری به کاپیتان حمله کرده، برای تصرف کنترل هواپیما هم تلاش کرده. در استرالیا خب در حال حاضر پلیس فدرال و پلیس ایالت ویکتوریا و سازمان اطلاعات امنیت استرالیا در قالب یک تیم مشترک مبارزه با تروریسم دارن ارتباطات الحمامی رو بررسی میکنن در این کشور. بر اساس گزارش استرالیان فاینانشال ریویو، دو فرد مبتدی از این جریان تحقیقات مدعی شدن که الحمامی در دوران اقامتش در استرالیا به مساجد تندرو رفت آمد داشته، از وبسایت‌های افرادگرا هم بازدید کرده و بر اساس اعلام همین منابع سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا درباره این متهم پرونده داشتن. همزمان به نوشته استرالیان فاینانشال ریویو، منابعی در خلیج فارس گفتند که مقام‌های امارات از استرالیا و عمان ناراضی‌اند چون اطلاعات امنیتی مربوط به این کمک خلبان رو قبل از حمله در اختیارشون قرار نداده بوده. حتی یک فرد مطلع از تحقیقات امارات گفته که این اطلاعات رو تازه بعد از حادثه در اختیار امارات قرار میدن. بر اساس گزارش ها الحمامی در سال 2014 ویزای دانشجوی استرالیا رو گرفته، بین 2015 تا 2017 هم در استرالیا درس خونده، سال 2017 هم استرالیا رو ترک کرده، ویزاش هم سال 2019 لغو شده چون دیگه خب در هیچ دوره تحصیلی ثبت نام نکرده بوده. یعنی بر اساس گزارش ها اون لغو ویزاش به خاطر مسائل رفتاری نبود. الحمامی در حساب لینکدین خودش الان حذف شده، نوشته که در دانشگاه RMIT ملبورن مهندسی خونده، اما خب دانشگاه گفته که چون تحقیقات ادامه داره نمیتونه در این باره اظهار نظر بکنه. استرالیان فاینانشال ریویو نتونسته که سابقه تحصیلی این فرد رو به طور مستقل تایید بکنه. بازرسان هم در حال حاضر دارن بررسی میکنن که آیا این فرد در اون دوران اقامت در استرالیا خودش به افرادگرایی گرایش پیدا کرده یا نه. در نیوزیلند هم معاون کمیسر پلیس حضور الحمامی در این کشور رو تایید کرده، ولی خب مدت حضورش و اون زمان و اون هدف اقامتش رو اعلام نکرده و پلیس نیوزیلند هم مسئول اصلی بررسی دوران اقامت الحمامی در نیوزیلند هستش که حالا طی روزها و ماهای آینده اطلاعات بیشتری در این باره حتما از سمت این دو کشور منتشر خواهد شد.
0: علیرضا محبی از ملبورن با ما، سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از ایران. رئیس مرکز ملی فضای مجازی میگوید جمهوری اسلامی توانسته پایانه‌های اینترنت ماهواره‌ای استالین را از کار بیاندازه و ابزارهای دیگری نیز برای جلوگیری از فعالیت اون در اختیار دارد. محمد امین آقامیری گفت بیشتر حملات سایبری در جریان جنگ اخیر مهار شده. رئیس پلیس فتا فراجو از راه اندازی سامانه هوش مصنوعی مرکز فوریت‌های سایبری برای پاسخگویی به تماس‌ها خبر داد. وحید مجید گفت این سامانه برای کمک به پاسخگویی در زمینه جرائم سایبری ایجاد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتگام در چارچوب اجرای محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکنون 130 کشتی تجاری رو که قصد ورود به بندرهای ایران یا خروج از اونها رو داشتند وادار به تغییر مسیر کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته ایران در ماه گذشته هیچ نفت خامی برای صادرات بارگیری نکرده. حتی مقام ارشد امنیتی ایران اذعان کرده اونها یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ خود رو پشت سر می‌گذارند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد بر اساس داده‌های مؤسسه کپلر میانگین 7 روزه محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز تا روز شنبه به 10.3 میلیون بشکه در روز رسید. این رقم معادل 76% یا حدود 3/4 سطح عبور نفت پیش از آغاز جنگ ارزیابی میشه. علی دادپی اقتصاددان درباره نتایج فشارهای اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی و نتایج فاز جدید این کارزار مالی علیه تهران توضیح داد.
7: اگر ما میبینیم که امروز دولت ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه که بانک‌های طرف معامله با ایران بدون هشدار قبلی تحریم خواهند شد، این یک تغییر بزرگ در سیاستش در تمام این سالهای گذشته هست. برای این کتاب الان هر وقت موردی از این تخلفات از تحریم ها به وجود می اومد، مثل هر اتهام یا جرم دیگری بهش رسیدگی می شد، فرآیند قانونی داشت، خیلی از اوقات بانک ها با پرداخت جریمه‌ای و بستن اون حساب های مربوط سعی می کردن که از تحریم شدن جلوگیری کنن و با خزانه داری و اداره کنترل دارایی های خارجی یا اوفک به توافق برسند. ولی الان وضعیت به شکلی هستش که ایالات متحده اعلام کرده که دیگه مثل سابق هشدار نمیده، بلکه اعلام میکنه که شما این کار رو کردید و تحریمتون میکنیم. که خب این بر دو گروه از مؤسسات مالی تأثیر میذاره. یکی بانک های سنتی و مترادف جهان هستند که اونها اصلا نمیخوان وارد چنین درگیری بشن، براشون بسیار پرهزینه است و خب آسیب پذیر هم هستند. گروه دیگه گروه های صرافی و رمز ارزها و شبکه بانکداری سایه هست که این گروه خب تشخیصشون یه خورده سخت‌تره، چون برخلاف گروه اول از طریق شبکه جهانی سویفت مانیتور نمیشن و میتونن پنهانی کارشون رو انجام بدن. که خب با ابزاری که این روزها به دست اومده و فناوری مالی که در اختیار دولت‌های مختلف هست، نظارت بر رفتار این مؤسسات هم شدیدتر شده، همونطور که در مورد بسته شدن یکی از صرافی‌های معروف رمز ارزی در امارات مشاهدش بودیم.
0: نیروهای دولتی یمن با انتشار بیانیه ای اعلام کردند در جریان یک ضد حمله گسترده علیه حوثی‌ها، شهر بندری و راهبردی مخارا به طور کامل پس گرفتند. ارتش یمن تاکید کرد کنترل مواضع مهمی در نزدیکی تنگه باب المندب نیز باز پس گرفته شده. این عملیات با هدف بیرون راندن نیروهای همسو با جمهوری اسلامی از این آبراه کلیدی انتقال انرژی انجام میشه. ارتش یمن از آغاز یک حمله راهبردی برای پیشروی به سوی صنعا هم خبر داده. شبکه الحدث عربستان سعودی هم گزارش داد دولت بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به حملات شبه نظامیان حوثی علیه خطوط کشتیرانی بین المللی پایان دهد. منابع تاکید کرد اقدامات و تهدیدهای مداوم حوثی‌ها امنیت دریانوردی بین المللی را به خطر انداخته و نیازمند واکنش فوری است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد نیروهایش یک انبار حاوی 20 موشک بالستیک حوثی‌ها را در پایگاهی کوهستانی در سعده منهدم کردند. این ائتلاف از نابودی انبارهای تسلیحات، قایق‌های انفجاری و مین‌های دریایی هم خبر داد. همزمان ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا اعلام کردند اجرای عملی تعهدات دفاع مشترک در چارچوب پیمان مکه را فوراً آغاز می‌کنند و بر اساس این توافق نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق برای مقابله با تهدیدها در عربستان مستقر می‌شوند. سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض، پالایشگاه آرامکو، فرودگاه ابها و پایگاه هوایی خمیس مشید هدف حملات قرار گرفتند. به گزارش منابع خبری در پی شنیده شدن صدای چند انفجار نیرومند در پایتخت، فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی ریاض مختل شده و پروازها به سایر فرودگاه‌ها تأخیر مسیر داده. در گفتگو با غسان آشور، تحولات اخیر و گزارش‌های مربوط به بازپس‌گیری مواضع راهبردی مشرف به تنگه باب المندب رو مورد بحث قرار دادیم.
8: مشغول بودن اینها به دفاع از خودشون همین کافی هستش برای اینکه اینها رو از فکر باب المندب و حمله به کشتی ها در واقع دور بکنه. به غیر از این که اصولا کنترل زمین در اون منطقه یا کنترل ساحل در اون منطقه به تب کمک میکرد به اینها که به راحتی بتونن به کشتی هایی که میخوان حمله بکنن. یادمون نره که این تنگه با اینکه خیلی وسیع نیست، با وجود این مثلا در شب احتمال اینکه بتونه با چشم غیر مسلح کشتی‌ها رو از راه دور دید بسیار سخت هستش. برای اینکه کشتی‌ها دیده بشن، اینا احتیاج به رادار دارن و احتیاج به پهپادهایی دارن که بتونن در شب برن اونجا رو مثلا زیر نظر بگیرن و کشتی‌های رو که عبور می‌کنن ببینن. اینها بالطبع این کار رو براشون سخت می‌کنه، اما در طول روز وقتی اینها در این منطقه نشسته باشن
9: و قایق‌هاشون رو بتونن در این تنگه چند کیلومتری به حرکت در واقع بیارن، در اون صورت به راحتی میتونن کشتی‌ها رو حداقل در طول روز ببینن و به اینها حمله بکنن. بنابراین برای حمله به کشتی‌ها، برای متوقف کردن عبور و مرور این کشتی‌ها، بالطبع حضورشون اینجا بسیار مهم هستش. حالا اگر کشورهای پیشرفته‌تر رو ببینیم، اینها رادار در اختیار دارن، اینها پهپادهایی که با دوربینی در اختیار دارن که شب میتونه ببینه در واقع و عبور و مرور رو اونجا، در اون صورت میتونن جلوی در واقع عبور رو بگیرن. اما یمنی‌ها یا حوثی‌ها به طور خاص این تکنولوژی رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خود ایران هم نداره. یعنی حتی اگه می‌خواستن از ایران هم اینو بگیرن، ما ببینیم در تنگه هرمز هم ایران نتونسته به طور کامل عبور و مرور کشتی‌ها رو متوقف بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رادارهاش رو آمریکایی‌ها زدن.
0: جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی لندن برگزار میشه. مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی منش و شاپور قلعه علی خانی نوری سال گذشته بازداشت شده بودند. دادستان‌های پرونده تاکید کردند این افراد متهم به برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران یک شبکه مستقر در بریتانیا هستند. اهداف این افراد خبرنگاران مرتبط با ایران اینترنشنال اعلام شده.
10: جلسه رسیدگی به پرونده های سه شهروند ایرانی اینجا در دادگاه سلطنتی اوروی در لندن در حال برگزاری است. این افراد متهم هستند که در بازی زمانی سال 2024 تا 2025 تا یک سال در تلاش بودند که اطلاعات مرتبط به خبرنگاران ایران اینترنشنال را جمع آوری بکنند و به نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی بفرستند. این افراد میدانیم که در اینجا دادگاهشان سال قبل هم برگزار شد، البته اون دادگاه ابتدایی بود، ولی اینجا دادگاه نهایی از این هاست که این دادگاه 2-3-4 هفته هم زمان خواهد برد و در برگزار خواهد شد و اینها هر کدام در اینجا شهادت خواهند داد و از خود دفاع خواهند کرد. البته این متهمان را میدانیم که مصطفی سپهوند 39 ساله است، فرهاد جوادی منش 44 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 55 ساله که هر سه از مسیرهای غیر قانونی وارد بریتانیا شدند و در سالهای البته 2018 و 19 که اینجا آمدن زندگی کردن، اینها متهم هستند که در واقع یک سلسله کارهای اطلاعاتی و جاسوسی را برای جمهوری اسلامی انجام میدادند. همزمان با این میدانیم که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کارهای دیگر خرابکارانه را هم در بریتانیا در خاک این کشور انجام داده که دولت بریتانیا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که در واقع حملاتی را در مکانهای مقدس یهودیان در بریتانیا انجام داده، عملات آتش سوزی که رخ داد و عملات بر جان خبرنگاران و حملات بر جان سایر فعالان سیاسی و مدنی که در بریتانیا زندگی میکنند. متهم از جمهوری اسلامی که این حملات را انجام داده و دولت بریتانیا گفته که جمهوری اسلامی باید در پیوند به این حملات و این اعمالش باید پاسخگو باشد.
0: رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار داد تقابل برلین و مسکو وارد مرحله تازه و خطرناکتری شده و آلمان در معرض خطر ورود به یک درگیری خشونت‌آمیز با روسیه است. او گفت مسکو در حال پیش بردن جنگ سایه علیه آلمانه، از خرابکاری و حملات سایبری تا تلاش برای مختل کردن کمک‌های نظامی به اوکراین. همزمان دولت آلمان طرحی برای افزایش اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امکان مقابله عملیاتی با برخی تهدیدها از جمله حملات سایبری به پارلمان این کشور ارائه کرده.
11: مقام‌های اطلاعاتی آلمان میگن تهدید روسیه علیه این کشور دیگه فقط به جاسوسی یا حملات سایبری محدود نیست و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. مارتین یگا رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار میده که خطر حمله به اهدافی در داخل کشور واقعی هست و باید جدی گرفته بشه. در همین راستا هم سینان زلین رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی هم عنوان میکنه که در کنار جاسوسی و بحث خرابکاری، حتی برنامه ریزی برای قتل هم مطرح میشه. به گفته او بخش حمل و نقل، صنایع دفاعی و زیرساخت‌های نظامی از جمله حوزه‌هایی هستند که بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. یک موضوع مهم دیگه هم هست، اون هم انتشار اطلاعات نادرست و تلاش برای تأثیر گذاشتن روی فضای سیاسی آلمانه. مقام‌های امنیتی میگن این اقدامات حالا فقط به انتخابات سراسری محدود نمیشه و در انتخابات ایالتی و محلی هم دیده میشه. سرویس اطلاعات خارجی آلمان هشدار میده که روسیه تلاش میکنه ارسال سلاح به اوکراین رو مختل بکنه و در همین راستا هم احتمال اقدامات نظامی محدود به خصوص در مناطق بالتیک و همینطور عملیات پرچم دروغین هم خارج از انتظار نمیبینه. حالا همزمان رؤسای سرویس اطلاعاتی آلمان خواستار اختیارات بیشتر شدن. بر اساس طرح دولت آلمان قرار هست این نهادها در بعضی موارد بتونن برای مقابله با تهدیدهایی مثل حملات سایبری مستقیما وارد عمل بشن. با این حال این طرح هنوز نهایی نشده و باید در مجلس آلمان بررسی و تصویب بشه.
0: ده صبح تهران، همکارم منصوره یگانه با شما خواهد بود با آخرین تحولات روز. گزارش ها از افزایش نیروهای آمریکایی در اسرائیل خبر میده. یک مقام اسرائیلی هم گفته در واقع ارزیابی ها تحرکات زیادی رو نشون میده. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
4: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
5: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
6: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
7: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
8: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
6: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
9: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
10: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
11: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
12: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
13: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
14: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
15: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
16: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
17: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
18: صدا 1 2 3
19: شروع با هم شروع شده؟
18: شروع
19: ردی؟ مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دوتابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
30: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گنف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

در شمال غربی روسیه جنگلی به اسم کاتین. این یکی از جنگل‌های مشهور روسیه است، نه به خاطر طبیعتش و دار درختاش، به خاطر اینکه در بخشی از این جنگل بیش از 4000 افسر لهستانی دفن شدند که در سال 1940 توسط پلیس مخفی شوروی NKVD کشته شدند. تازه فقط همینا هم نیستن، کلی جسد دیگه هم کنارشون هست که همشون شهروندای شوروی بودن و در زمانهای مختلف توسط پلیس مخفی اعدام شدند. قتلگاه کاتین فقط گوشه ای از کشتار و سرکوبی بود که استالین توسط جلادهایی که در پلیس مخفی براش کار میکردن را انداخته بود. قربانی های این کشتار هم مردم شوروی بودند و هم غیر روسهایی که برای شوروی خطر به حساب می آمدن. در قضیه کاتین هم این بار نوبت رسیده بود به افسران لهستانی که در جنگ جهانی دوم با اینکه علیه آلمان نازی می جنگیدن ولی باز هم از گزند قدرت طلبی و سرکوب استالین در امان نبودند.

سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 46مین اپیزود رافکست گوش میکنید. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که براتون ماجرای کشتار جنگل کاتین رو روایت کنم، ماجرایی که یکی دیگه از جنایت‌های استالین رو نشون میده تا بیشتر با سرکوب و خفقان و کشتار سازماندهی شده‌ای که انجام میداد آشنا بشیم. اقداماتی که شاید خیلی ازش بی‌خبر باشند یا حداقل از وسعتش چیزی ندونن. فقط دقت داشته باشید که این اپیزود ممکنه برای همه مناسب نباشه. اپیزود 46ام، قتلگاه کاتین. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان نازی به لهستان شروع شد. کی؟ 1 سپتامبر 1939. لهستانی‌ها به خاطر غافلگیری که پیش اومده بود خیلی سریع خط مقدم از دست میدن و فقط یک هفته زمان لازم بود که ورشو محاصره بشه و زیر حمله‌های هوایی آلمان کوبیده بشه. شرایط جنگی باعث شد نیروهای ذخیره ارتش هم برای جنگ فراخونده بشن. اینا بیشتر کسایی بودن که در زندگی عادیشون نقاش و کارمند و کارگر و فروشنده و این چیزا بودن. کسایی نبودن که به طور حرفه‌ای ارتشی باشن. یکی از این آدم‌ها که در شرق ورشو گشت‌زنی می‌کرد، سروان جوزف بود. سروان جوزف در خاطراتش میگه که دیگه توانی نداشتیم ولی مصمم بودیم که با نازی‌ها بجنگیم. سعی کردیم افرادمون رو سازماندهی کنیم ولی روحمون هم خبر نداشت که در یکی از بزرگترین خیانت‌های قرن داریم قربانی می‌شیم. داستان چی بود؟ داستان این بود که چند هفته قبل‌تر استالین و هیتلر پیمان عدم تجاوزی امضا میکنن که همه رو انگوش به دهن میکنه. ولی هیچکس فکرش هم نمیکرد که دیکتاتورهای شرق و غرب پنهانی سر تقسیم لهستان با هم به توافق رسیده بوده باشن. استالین هم میخواست حالا سهم خودش رو برداره. شرق لهستان برای شوروی و غربش هم برای آلمان. 17 سپتامبر ارتش سرخ شوروی در کمال ناباوری و حیرت همه به شرق لهستان حمله میکنه و 230 هزار سرباز لهستانی رو خلع سلاح و اسیر میکنه که یکی از این اسرا همین آقای جوزف بود. روسا اسرا رو بردن به تارنوپول. این منطقه سکنش بیشتر اوکراینی و بلاروس بودن که دنبال استقلال هم بودن. روسا رو به چشم ناجی و برادر میدیدن. نیروها و مقامات لهستانی رو مسخره میکردن، براشون جوک درست میکردن. نیروهای روسی اونجا روزنامه‌های اوکراینی پخش می‌کردند که توش از حمایت مسکو و سرزمین رویاییشون شوروی حرف می‌زد. خلاصه حرکتشون سمت مرز شوروی ادامه پیدا می‌کنه و چند روز بعدش هم رسماً وارد خاک شوروی می‌شن. یه پزشک یهودی به اسم سالومان بین اسرا بود که میگه ما رو توی یه مزرعه بزرگ به صف کردن که اسامی و درجه‌هامون رو یادداشت کنن. تو خاطراتش ایشون میگه که صف طولانی از سربازان که در دل ناکجا آباد پیچ و تاب می‌خورد. همه منتظر بودند که اسم، درجه و شماره شناساییشون ثبت بشه. نفر جلوی این با افتخار به سربازای روس اعلام کرد که کمونیسته و افسر جواب داد: ببند دهنتو. کمونیستای گنده‌تر از شما رو هم شهرشون رو کم کردیم. سفر اون بیچاره به کشور رویاییش تیره و تار شده بود. گروه سروان جوزف رو جدا از بقیه توی یه جای عجیب غریب زندانی کرده بودن. یه صومعه بود که روی دیواراش تا دلتون بخواد جای گلوله بود. نگهبانشون بهشون گفت که اینجا جایی بوده که در جریان انقلاب روسیه بورژواها رو اعدام می‌کردن. بورژواها کسایی بودن که سرمایه‌دار و طرفدار نظام سرمایه‌داری بودن. اونجا هم دائما مورد آزار و اذیت روحی و روانی و جسمی بودن. وقت و بی وقت با صدای بلند موسیقی پخش میکردن، تو اتاقای خیلی کوچیک و بدون هیچ امکاناتی نگهداریشون میکردن. یه سریاشون مجبور بودن زیر تخت خواب بقیه بخوابند. در مجموع 3800 افسر لهستانی توی این صومعه زندانی بودن. اسم منطقهش هم استاروبیلسک بود. بقیه افراد هم مثل سالومان، همون پزشک یهودی، فرستاده میشن به یک صومعه دیگه در کوزیلسک. این صومعه توی روسیه بود. اونجا هم 4500 لهستانی زندانی میشن. البته یه صومعه سومی هم بود به اسم استاشکوف، توی جزیره کوچیک در دریاچه توی شمال روسیه. اونجا هم باز 6500 لهستانی زندانی بود. هیچ کدومشون هم خبر نداشتن که روسا چی داره تو سرشون میگذره.
اونا اسیر ماشین سرکوب مخوفی متشکل از مردان و زنانی بودند که کورکورانه خودشون رو وقف آرمان‌های حزب کرده بودند. ماشین سرکوبی که از 22 سال قبل در سال 1917 شروع به کار کرده بود. اینجا یه خبری رو بهتون بدم. من ایمان نژادهت به همراه امیر سودبخش از پادکست رخ پادکست جدید رو استارت زدیم به اسم رپاپ که در هر قسمتش خلاصه یکی از کتاب‌های حوزه تاریخ رو براتون روایت می‌کنیم. حالا تو اولین قسمت هم به کتاب روح ناآرام پرداختیم که به خوبی فضای خفقان و سرکوب شوروی در زمان حکومت استالین رو نشون میده. به نظرم این اپیزود هم برای درک بهتره اون چیزی که قراره در ادامه بشنوید خیلی میتونه کمک کنه. لینک این پادکست رو هم در توضیحات این اپیزود براتون میذارم که بهش دسترسی داشته باشید. بریم سراغ ادامه داستانمون. سال 1917 بود که پلیس مخفی شوروی با اسم چکا توسط یک بولشویک لهستانی تبار به اسم فلیکس جورجنسکی رو اندازی شد. بولشویک ها کمونیست هایی بودن که بعد از یک انقلاب نه چندان صلح آمیز قدرت رو در روسیه تزاری به دست گرفتن و اتحادیه جماهیر شوروی رو بنا کردن. چکا مخفف کمیسیون فوق‌العاده مقابله با ضد انقلاب خرابکاری بود. این سازمان در زمان تأسیس 600 عضو داشت که همشون از بولشویک های تندرو بودن. یک سال بعد با بالا گرفتن جنگ داخلی بین سفیدها که طرفدار تزارها بودند و سرخ‌ها که کمونیست بودند، چکا مسئول تثبیت قدرت و در واقع دیکتاتوری حزب در مناطق تحت کنترل کمونیستا شد. چند ماه بعد که سفیدها توی یه سری از شهرها قدرت رو در دست گرفتن، تازه مشخص شد که چکا چه جنایت‌هایی که نکرده. گورهایی پیدا شد که نشون میداد اونا مخالفان حکومت یا حتی کسایی که مشکوک به مخالفت بودن رو بعد از اینکه لختشون میکردن اعدام میکردن و توی گورهای جمعی دفن میکردن. هدف چکا این بود که هر نشونه ای از دنیای قبل از انقلاب رو از بین ببره. اونا سال بعدش 3000 کشیش رو دستگیر و اعدام کردن. یه وقتا این کشیشا برای کفاره دینداریشون مجبور میشدن سرب داغ بخورن. تو همچین شرایطی دیگه کسی جرأت رفتن به کلیسا و صومعه را نداشت. همین شد که صومعه ها شدن زندان و قتلگاه. حتی زیرزمین دفتر مرکزی چکا در مسکو شده بود زندان و محل اعدام مخالفان. بعد از جنگ داخلی و شکست سفیدها تعداد نیروهای چکا از 600 نفر رسیده بود به 260 هزار نفر. فقط 3 سال طول کشید تا به این عدد برسند و اینم آخرین آماری بود که به صورت رسمی اعلام شد. بعدش دیگه تعداد نیروهای چکا محرمانه بود. سال 1926، 20 جولای 1926، جورجنسکی به خاطر ناراحتی قلبی میمیره و میراثی از خودش به جا میذاره که با قدرت مسئولیتش رو که قتل عام مخالفان حکومت بود با سرعت بسیار بالایی انجام میداد. تصفیه هایی انجام شد که خودی و غیر خودی نمیشناخت. حالا سرنوشت کسایی که جایگزین جورجنسکی شدن هم خیلی جالبه. هر کدومشون به نوعی قربانی همین سازمانی شدن که ادارش میکردن. یکی از کسایی که حسابی تونست در تشکیلات چکا پیشرفت کنه لاورنتی بریا بود. این آدم از بولشویک های گرجستان بود، مثل استالین. اون تونسته بود به عنوان یک ضد بولشویک خودشو وارد دم و دستگاه مخالفان

میشن. خوشخدمتی های بریا اونو به ریاست چکا در گرجستان رسوند. البته اون موقع چکا به اداره سیاسی یا انکاویدی تغییر اسم داده بود. حالا توی داستانمون برای اینکه این اسما زیاد با هم قاطی نشه، ما دیگه کلن این سازمان پلیس مخفی صدا میزنیم. بریا شد امین و معتمد و محافظ شخصی استالین. کلی از بولشویک‌های قدیمی گرجستان رو هم به جرم خیانت اعدام کرد. کلن توی دوره استالین بسیاری از رهبران و نیروهای انقلابی و نزدیکان لنین که بولشویک‌ها رو به قدرت رسونده بودن به اتهام خیانت و دسیسه اعدام شدن. ولی درست وقتی که بریا منتظر بود تا استالین اون رو رئیس پلیس مخفی شوروی بکنه، این پست به نیکولای یژوف، موجودی فاسد و پارانوید با بیماری‌های زمینه مختلف رسید. خیلی اصلا متعجب بودن که این آدم با این همه مریضی اصلا چجوری هنوز زنده است. به دستور استالین، یژوف تقریبا تمام ژنرال‌های ارتش سرخ و 2/3 اعضای کمیته مرکزی حزب رو اعدام می‌کنه. 2/3. اما این تصفیه ها فقط نوک کوه یخ بود. بخش بزرگی از ماجرا هنوز از دید مردم پنهان بودش. سال 1937 عملیات پلیس مخفی تصفیه را به جامعه وسیع تری از روسا گسترش میده و برای هر منطقه سهمیه تعیین میکنه. یعنی هر منطقه از این تاریخ تا اون تاریخ باید N نفر از نیروهای شوروی رو تصفیه میکرد. تصفیه هم اخراج و زندان نبود، اعدام بود. یا بلافاصله اعدام می شدن یا اگه خیلی خیلی خیلی شانس می آوردن می فرستادنشون اردوگاه‌های کار که اسمشون گولاگ بود. در مجموع 200,000 نفر به گولاگ تبعید شدن و 70,000 نفر هم اعدام شدن. نکته جالب رقابتی بود که بین منطقه‌های مختلف برای گرفتن سهمیه بیشتر برای تبعید و اعدام مخالفا بود. بیشتر این آدم‌ها رو هم شبونه دستگیر می کردن و زیر شکنجه مجبورشون می کردن به کرده و نکرده اعتراف کنند. برای جرمایی که مرتکب نشده بودن همدست معرفی میکردن، بعد میرفتن اونا رو هم میگرفتن. مرحله بعدم احتمالاً اعدام بود که توسط جلادهای حرفه‌ای استالین به رهبری واسیلی بلوخین انجام میشد. این آدم یه چوپان ساده بود که بعد انقلاب شد آدمکش بولشویکا. آدمای سرشناس و افراد حزب خود شخصا اعدام میکرد. این اعدام هم اکثراً شبونه در سلولهایی که عایق صدا داشتن انجام میشد. دو نفر پلیس دستای اعدامی رو میگرفتن و بلوخین از پشت سر تق تق تق بهشون شلیک میکرد. در یه مقطع روزانه 10 نفر اعدام میکردن. بعد شبونه جنازه‌شون رو یا میبردن توی کوره‌های آتش یا تو گورهای دست جمعی که تو جنگل حفر کرده بودن دفن میکردن. بعد سری گورها رو میپوشوندن و روشون نهال میکاشتن. معمولاً هم از سنوبر استفاده میکردن چون سریعتر روش میکرد. این برنامه کشتار به پلیس مخفی کمک کرد که در یک بازه زمانی 1.5 ساله 750,000 روس رو قتل عام کنه. بهونه‌شون هم این بود که دارن با خائنین و قاتلان و فاشیست‌ها و طرفداران نظام سرمایه‌داری مبارزه میکنن. ولی فکر نکنید این کشتار فقط برای بقیه بودا. گریبان خود افراد پلیس مخفی رو هم گرفت. استالین یه روز یژوف رو متهم کرد که با سهل‌انگاری باعث شده که خائنین به پلیس مخفی نفوذ کنند. در واقع سعی داشت کاری کنه که تصفیه کننده ها خودشون رو تصفیه کنند. چنان همدیگر رو قصابی میکردن، چنان دیوان خانه‌ای درست شد که خیلی در شرایطی داشتن اعدام میشدن که فریاد میزدن زنده باد استالین. حتی رئیس قبلی پلیس مخفی جلوی چشم رئیس جدیدش به دست بلوخین اعدام شد. یه همچین وضعیتی بوده. سال بعد استالین یژوف رو تنزل درجه داد و بالاخره لاورنتی بریا رو جای اون منصوب کرد. بریا بالاخره به اون چیزی که میخواست رسید و خوب هم میدونست که اگه میخواد زنده به مناصر پستش باشه باید به درد بخور باشه. اومد برنامه‌ای رو پیاده کرد که نیروهای شوروی در حمله به لهستان افسران این کشور رو دستگیر کنن. آدم‌های مثل سالمان و سروان جوزف هم طی همین برنامه ریزی دستگیر شدن. سالمان و همرزماش 4 ماه در کوزیلسک زندانی بودن. اون اواخر که اجازه داشتن به خانواده‌هاشون نامه بدن به هیچ عنوان نباید اسمی از اردوگاه و سومه‌ای که توش زندانی بودن می آوردن. خانواده‌هاشون فقط باید به یک آدرسی که بهشون اعلام شده بود و یه خونه تو ناکجا آباد در مسکو بود نامه می‌فرستادن. توی زندان براشون جلسه‌ها و کلاس‌های آموزشی می‌ذاشتن در مورد سوسیالیسم و تاریخچه حزب و این حرفا. از بلندگوها صبح تا شب صدای استالین و فیلم‌های تبلیغاتی پخش می‌شد. سروان جوزف میگه بعضی شبا از هر کی جداگانه بازجویی میشد. برای اذیت و شکنجه نبود. پلیس میخواست که از جیک و پوک زندگیمون، خانواده هامون،

اعتقاداتمون، تعهداتمون، از همه چیمون سر در بیاره. میگه حتی یکی نصف شب یه دفعه اومدن خود من از تخت کشتن بیرون بردن برای بازجویی. حالا این داستانه همزمان شده بود با اینکه شوروی نصف لهستان رو اشغال کرده بود. ارتش سرخ تقریبا نصف کشور رو گرفته بود و زمینه خاک شوروی کرده بود. برنامه ریزی هم داشت به سمتی میرفت که کشوری به اسم لهستان دیگه وجود نداشته باشه. حکومت کنترل کامل شرق لهستان در دستش بود. اوکراینی‌های طرفدار شوروی که کم هم نبودن داشتن کیف می‌کردن. همزمان پلیس مخفی میاد لیستی از افرادی تهیه می‌کنه که به گفته خودشون شوروی ناپذیر بودن. میگفت اینا هیچ وقت به سمت ما نمیان، بعد یه فکری بالشون بکنیم. حالا این آدما کیا بودن؟ اعضای احزاب کمونیست بودن، اتحادیه‌های دانشجویی بودن، پلیس و افسران ارتش بودن، هر کسی که به غرب رفت و آمد داشت بود، کارخونه‌دارها، رستوران‌دارها، هتل‌دارها، اینا از نظرشون کسایی بودن که ترویج فرهنگ سرمایه‌داری می‌کردن. روحانیون هم بودن. به نظر من بیشتر بعد لیستی از افراد شوروی پذیر تهیه می‌کردن تا شوروی ناپذیر، چون تقریبا همه از نظرشون مخالف حساب می‌اومدن. بریا خیلی دقیق گزارشایی که از صومعه زندان‌ها بهش می‌رسید و بررسی کرد. سه تا منطقه بود که افسرهای لهستانی اونجا زندانی بودن. بعد حدود 5 ماه اسارت دیدن که ظاهراً کلاس‌های آموزشی که براشون می‌ذاشتن تأثیری در عقایدشون نداشته. تأثیری که نداشته هیچ، یه سری علناً علیه شوروی حرف می‌زدن. مراسم مذهبی برگزار می‌کردن. کمونیست‌ها این مراسم‌ها رو بر نمی‌تابیدن دیگه. بریا گفت اینجوری نمیشه. بعد یه کار اساسی کرد. ولی قبلش بعد کار نیمه تمومش رو تموم می‌کرد. رفت زیر زمین لوبیانکا، مقر پلیس مخفی در مسکو و به زندانی جدیدش سر زد. حدس میزنید این زندانی کی باشه؟ نیکولای یژوف، رئیس سابق پلیس مخفی. کسی که خودش دستور تصفیه کننده ها رو داده بود. کسی که بلوخین جلاد پلیس مخفی جلوی چشمش رئیس قبلی سازمان رو اعدام کرده بود. حالا نوبت خودش بود که جای نفر قبلی زانو بزن و جلوی چشم بریا اعدام بشه. یژوف زیر شکنجه به اجبار اعتراف کرده بود که به حزب خیانت کرده. کلن روند اینجوری بود که وارد سازمان می شدی، روش می کردی، رئیس می شدی، نفر قبلی را اعدام می کردی، کشتارهای پلیس مخفی را مدیریت می کردی، در نهایت هم خودت اعدام می شدی. یژوف هم دقیقا همین مسیر را تا انتها رفت و سال 1940 در زیر زمین معروف لوبیانکا توسط بلوخین اعدام شد. حالا نکته جالب اینه که یژوف خودش یه دختر خونه داشت که پدر مادر قبلی این دختر عضو پلیس مخفی بودن و به دست افراد یژوف توی جریان تصفیه‌ها اعدام شده بودن. حالا سرپرست جدیدش هم همون بلا سرش اومده بود. یک ماه بعد بریا نامه‌ای به رفیق استالینش میزنه که موضوع بسیار مهمی در مورد سربازان لهستانی زندانی شده است. توی نامه گفته که اونا دشمنای شوروی‌اند و نفرت از نظام ما در آنها موج میزنه. توصیه بریا اینه که تمام این زندانی‌ها و 11000 افسر و غیر نظامی بازداشتی در بخش‌های اشغالی لهستان باید به جوخه‌های اعدام سپرده بشن. مثل همیشه این درخواست اعدام توسط اعضای دفتر حزب تایید میشه و امضای استالین رو هم میگیره. البته 5 نفر دیگه هم بعد این درخواست‌ها رو تایید می‌کردن که خب جرأت تایید نکردنشو نداشتن. وقتی استالین تایید میده یعنی تموم دیگه.

برای اینکه مأموریت راحت انجام بشه بعد یه جوری رفتار می‌کردن که زندانی‌ها فکر کنن به زودی قرار آزاد بشن. از 5 آوریل 1940 اسرای صومعه‌ها در گروه‌های کوچیک با قطار فرستاده میشن به زندانی که جناب بلوخین و دار و دستش منتظرشون بودن. این داستان سالها بعد تقریبا 50 سال بعد توسط افسر پلیس و رئیس زندانی که اونجا بوده فاش میشه. میگه وقتی بلوخین و دو نفر دیگه اومدن دفترم گفتن که بعد بریم سراغ کار. وحشت کرده بودم ولی رد کردنش هم خطرناک بود. برای همین قبول کردم. تو زندان دری داشتیم که به راهروی میرسید که با نمد پوشیده شده بود تا صدای گلوله بیرون نره. زندانیا به اون راهرو میرفتن، بعد میپیچیدن به سمت چپ، وارد یه اتاق قرمز میشدن. تو این اتاق هویتشون چک میشد که یه وقت اشتباهی پیش نیاد و وقتی که مطمئن میشدن که همون شخص زندانیه، بهش دستبند میزدن و میفرستادنش به سلول اعدام. این سلول هم یه در ورودی داشت و یه در خروجی. خودشون از در ورودی وارد میشدن و جنازهشون از در خروجی میرفت بیرون و فرستاده میشد پشت کامیون ها. شب اول اونا 300 نفر رو اعدام کردن. ولی چون اعدام ها بعد در سپیده دم متوقف میشد، بلوخین دستور داد که اسرا رو در گروه های 250 نفره بیارن. اعدام ها تا 22 می 1940 هر شب انجام میشد. فقط یک روز استراحت کردن. تا روز اول می، روز کارگر، 6287 نفر اعدام شدند. اسرای صومعه‌ای که سروان جوزف توش زندانی بود و بردن به شهر خارکوف. تا 6 هفته بعد هر شب گروه گروه اعدام انجام میشد. تو این شهر هم 3896 نفر اعدام شدند. اما اسرایی که توی جنگل کاتین دفن شدند، اسرای صومعه کوزیلسک، اونا رو با کامیون به جنگل بردن و تو روز روشن برخلاف اعدام‌های قبلی بالا سر گروه‌هایی که کنده بودن گروه گروه اعدام کردن. 4404 نفر در کاتین اعدام شدن که به قتل عام کاتین معروفه. اعدام‌ها اینجا تموم هم نشد تازه. پلیس مخفی، افسران و نظامیان زندانی در لهستان رو هم به شهرهای کیف، خارکوف و مینسک آورد و اعدام کرد. احتمالاً این روزا اگه جنگ روسیه و اوکراین رو دنبال می‌کنید اسم این شهرها رو زیاد شنیدید. 7305 نفر توی این شهرها اعدام شدن. ظرف یک ماه و نیم شوروی در مجموع 22000 افسر و غیر نظامی لهستانی را اعدام میکنه. بعد این کشتار با دستور فوق سری که بریا میده حقوق یک ماه رو به عنوان پاداش به پلیس هایی که در اعدام لهستانی ها نقش داشتن میدن. در مجموع 40 جلاد 22000 نفر رو تو 6 هفته اعدام کرده بودن. خب از نظر اونا چنین دستاوردی واقعا هم سزاوار جایزه بوده دیگه. اما عملیات پلیس مخفی اینجا تموم نشد. باید خیلی سریع تمام ردپاها رو از بین می‌بردن. فقط تو 2 شب تمام خانواده‌های اعدامیان رو دستگیر کردن و به گولاگ‌ها فرستادن. حدود 60000 نفر رو. بهشون هم می‌گفتن که داریم می‌بریمتون که همسر و پسران و بچه‌هاتون رو ببینید. بعد این موج کشتار و بازداشت و تبعید، موج‌های بعدی تازه رو افتاد. 1 میلیون نفر از لهستانی‌های شوروی ناپذیر به قزاقستان سیبری تبعید شدند. سروان جوزف و سالمان جز آخرین نفرهایی بودند که از صومعه‌هاشون منتقل شدن به یه زندان دیگه که 395 افسر لهستانی اونجا زندانی بودند. حالا اینا بیخبر از همه جا شاکی شده بودند که چرا ما رو هم مثل بقیه آزاد نکردید. فکر می‌کردن که اون قبلی‌ها همه آزاد شدن، دیگه خبر نداشتن که الان تو گورهای دست جمعیت. اتفاقا این دو نفر تو زندان با هم دیگه دوستن میشن و برای سرگرمی و گذروندن وقت جلسه میذارن، کتاب میخونن. هیچ وقت هم معلوم نشد که این 395 نفر چرا اعدام نشدن. شاید مثلا پلیس مخفی میخواست که از اینا یه روزی استفاده بکنه. 3 سال بعد از این ماجرا با حمله نازی‌ها به شوروی، پیمان عدم تجاوزی که با هم بسته بودن دود شد رفت هوا. شوروی حسابی تو جنگ داشت از نازی‌ها آسیب میدید. الان فقط انگلستان بود که داشت خیلی جدی روبروی نازی‌ها مقاومت می‌کرد. چرچیل نخست وزیر انگلستان تصمیم می‌گیره که برای شکست هیتلر هم که شده، نفرتش از کمونیست‌ها رو بذاره کنار رو به شوروی کمک کنه. ولی از اون طرف هم رابطه چرچیل با دولت در تبعید لهستان هم خوب بود. این وسط بعد واسطه‌گری می‌کرد. هر طور که بود تونست نماینده‌های لهستان و شوروی رو بشونه پای میز مذاکره که با هم دیگه علیه نازی‌ها به توافقی برسن. طبق توافقی که انجام میشه، شوروی دولت لهستان رو به رسمیت میشناسه و قرار میشه که زندانی‌های لهستانی آزاد بشن و اونایی که توان جنگ دارن در شوروی یک ارتش لهستانی تشکیل بدن و علیه نازی‌ها بجنگن. اما حاضر نمیشه که بخشای اشغالی لهستان رو تخلیه کنه.
اسرای لهستانی فرستاده میشن سمت مرزهای کوه اورال تا نیروهای نظامیشون رو تشکیل بدن تو دمای منفی 30 درجه، خسته و گرسنه بدون هیچ سرپناهی. تا سال بعدش 93 هزار نفر از این اسرا از مریضی و گرسنگی میمیرن. شرایط زندگیشون تقریبا فرقی با زمان اسارت نداشت. ارتش جدید لهستان به فرماندهی آندرس تشکیل میشه. این آدم جزء افسرانی بود که از اعدام‌ها جون سالم به در برده بود. تمام این دو سال هم توی لوبیانکا مقر اصلی پلیس مخفی زندانی بوده. بریا شخصا دستور آزادیش رو داده بود. وقتی که آزاد میشه میفهمه که تقریبا کل ستاد فرماندهی در زمان بازداشتش ناپدید شدن. سروان جوزف و سالمون هم بهش ملحق میشن که کار تشکیل ارتش رو انجام بدن. اینا اول فکر میکردن که شوروی جایی که اسرا رو آزاد کنه اونا رو تحویل آلمان داده. ولی از صلیب سرخ که آمار میگیرن میفهمن که همچین خبری نبوده. آندرس ماجرای تخلیه سومه ها رو که میشنوه بیشتر مشکوک میشه. از کرملین میخواد که توضیح بده که بقیه افسرها کجان. کرملین هم میگه که طبق توافقات قبلی انجام شده همشون آزاد شدن. ولی نماینده دولت لهستان میخواست ماجرای مرزبندی ها و ناپدید شدن این همه آدم مشخص بشه. با یکی از رهبران اصلی حزب که امضاش پای نامه اعدام اسرا بود صحبت میکنه و طرف میگه از ماجرای افسرها که خبری ندارم، در مورد مرزها هم رئیس استالین باید نظر بده. استالین هم میگه که فعلا بیاین سر ماجرای مرزها با هم دیگه سرشاخ نشیم، بی خیال. ولی در مورد افسران تو من قول میدم که بریا تمام تلاششو بکنه که پیداشون کنه. انگار مثلا در مورد 4 تا زندانی فراری داشت صحبت میکرد. بالای 22000 نفر آدم نیست و نابود شده بودن. اما حقیقت ماجرا این بود که استالین میخواست با فرستادن لهستانیا به خط مقدم اونم بدون آموزش و تجهیزات درست درون از دستشون خلاص بشه. آندرس اما با این قضیه مخالفت کرد. گفت شرایط بخواد این باشه به هیچ عنوان حاضر نیستیم وارد جنگ بشیم. استالین هم اومد در عوض چیکار کرد؟ جیره قضاییشون رو نصف کرد. آندرس به سروان جوزف گفته بود که شکی نداره که افسرانشون توسط شوروی اعدام شدن. تصمیم میگیره که به چرچیل پیشنهاد بده که ارتشش رو جابجا کنن و ببرن یک کشور دیگه. حالا حدس میزنید کجا؟ ایران. این ماجرا مصادف شده بود به وارد شدن آمریکا به جنگ و چی بهتر از این برای شوروی که با حمایت اروپا و آمریکا علیه نازی‌ها بجنگه. اینجا قشنگ ببینید دیگه تمام شعارهایی که دیکتاتورها میدن و عالم و آدم رو دشمن خودشون معرفی میکنن همش کشکه. به وقتش میشن همپیمان همونا. آمریکا کاملا شوروی هراسی رو گذاشته بود کنار. حتی به استالین لقب عمو جو داده بودن. حالا توی جبهه ها هم مأموریت پلیس مخفی این بود که مثل یه صد جلوی فرار و برگشت نظامی ها از جنگ رو بگیره. شعار معروفشون هم این بود که یک قدم به عقب برنگرد. اگه برمیگشتن هم تکلیفشون مشخص بود دیگه، اعدام. ارتش سرخ تونست جلوی پیشروی نازی ها رو بگیره تا مرز شکست پیش ببرتشون. اینجا بود که گوبلز وزیر تبلیغات نازی‌ها دست به کار شد تا اتحاد آمریکا و انگلیس و شوروی رو با تبلیغات منفی علیه شوروی از بین ببره و یه اصطلاح جدید به اسم بولشویک یهودی رو خلق کرد. کارش هم این شده بود که بولشویک‌های یهودی رو که همون شوروی بود و خطر اصلی برای دنیا معرفی کنن و البته یک خبر بسیار مهم رو هم رسانه‌ای کردن. اعلام کردن که ارتش آلمان در جنگل کاتین اجساد افسران مفقود شده لهستانی رو پیدا کرده که توسط پلیس مخفی و بولشویک‌های یهودی اعدام شدند. خبر مثل بوم صدا کرد. موسکو 2 روز بعد واکنش نشون داد و گفت که این یه دروغ آلمانی فاشیستیه و تمام این افراد چند هفته قبل خود نازی‌ها اعدام کردند. افشای این خبر باعث شد که بین لهستان و انگلیس شکراب بشه. لهستان می‌خواست هر جور شده تحتوی ماجرا در بیاد، ولی چرچیل نمی‌خواست اتحادشون با شوروی به هم بخوره. خیلی از افرادی که در کاتین کشته شده بودن از بستگان مقامات لهستانی بودن و اصلا حاضر نبودن به خیال داستان بشن. چرچیل هم همش بهشون میپرید که توی این شرایط الان باید فکر اتحاد باشن نه دشمنی. میگفت اینقدر علنی در مورد استالین بد نگید. استالین ولی خب ککش هم نمیگزید واقعا. تازه این براش یه فرصت خوب بود که از شر لهستان خلاص بشه و رابطه دیپلماتیکشو با دولت در تبعید این کشور قطع کنه. آوریل 1943 جنگل کاتین صحنه جرم شوروی در اختیار نازی ها بود. اونا قبول کردن که نماینده ای از لهستان در کنار صلیب سرخ از صحنه دیدن کنه. فرستاده لهستان میگه که ساعت 9:30 صبح به رغم سرمای هوا و بوی تعفنی که نفس کشیدن رو سخت میکرد تمام اجساد گور دست جمعی اول رو کشیدیم بیرون.
دست خیلی از اعدامی‌ها از پشت بسته شده بود و جای سرنیزه رو دست و پاهاشون میتونستی ببینی. میگه زبونمون بند اومده بود. بعد از مرور دستور عملمون کل صبح ساکت نشستیم تا از شوک در بیاییم. تنها راه پیدا کردن مقصرم تعیین کردن تاریخ کشتارها بود. تیم لهستانی دست به کار شدن. اجساد رو دادن اسرای روسی از گور کشیدن بیرون. صحنه به شدت دلخراش بود. دونه به دونه جسدها رو بررسی کردن و هر چیزی که ازشون پیدا می‌کردن رو می‌فرستادن پیش آلمان‌ها تا بررسی بشه. تاریخ‌های ثبت شده روی کاغذهایی که از جیب بعضی جسدها پیدا می‌کردن هیچ کدوم بعد از 20 آوریل 1940 نبود. این قشنگ تاریخ کشتار رو نشون می‌داد. ولی یه مورد عجیب این بود که تمام این اعدام‌ها با گلوله‌های انجام شده بود که ساختشون در انحصار آلمان و برای تفنگ‌های آلمانی والتر بوده. این ماجرا خیلی ها رو شوکه کرد. گوبلز دستور میده که این موضوع محرمانه بمونه. ولی خب اگه محرمانه مونده بود ما هم الان داستانشو تعریف نمی‌کردیم. حالا داستان چی بود؟ این بود که در دهه 1930 آلمان‌ها برای نشون دادن حسنیتشون کلی از این اسلحه‌های والتر رو به شوروی فروخته بودن. و نیروهای پلیس مخفی هم اومده بودن از همین اسلحه‌ها توی اعدام‌هاشون استفاده کرده بودن. روسایی هم که اطراف جنگل زندگی می‌کردن به آلمان‌ها گفته بودن که بهار سال 1940 از جنگل بی‌وقفه صدای شلیک می‌شنیدن. بعضی‌هاشون هم گفتن که لهستانی‌هایی رو دیده بودن که با قطار آورده بودنشون به منطقه. به گفته این شاهدها اینجا قتلگاه رایج چکا از سال 1918 بوده و این حرفشون هم با پیدا شدن گورهایی که اجسادشون به مدت‌ها قبل برمیگشت ثابت شد. بعد اومدن درختایی که روی گورهای لهستانیا پیدا کردن و بررسی کردن. دیدن که همشون نهایتاً 3 سال قبل کاشته شدن. دیگه تقریباً کسی شک نداشت که این جنایت سال 40 به دست روسا اتفاق افتاده. تیم لهستانی 5 هفته در کاتی موند و اجساد رو کالبد چکافی کردن. جلادان استالین تقریباً بی‌نقص کارشون انجام داده بودن. فقط 2% قربانی‌ها برای اعدام به شلیک دوم هم نیاز داشتن. ولی اینم متوجه شدن که تمام اون 4000 خورده جسد همشون از یک صومعه بودن. سرنوشت زندانی‌های 2 صومعه دیگه هنوز معلوم نبود. ولی دیگه بیشتر از اینم فرصت نداشتن. نیروهای شوروی داشتن پیشروی می‌کردن و خیلی زود دوباره کاتین رو پس می‌گرفتن. گزارشی که برای چرچیل فرستاده شد تایید می‌کرد که این کشتار کار شوروی بوده. چرچیل هم همین خبر رو به روزولت رئیس جمهور آمریکا میده ولی میگه که فعلاً نباید صداشو در بیارن. 1943 ایران تهران. استالین، روزولت و چرچیل به همراه هیئتاشون همگی با هواپیما میان تهران. رهبر شوروی برای اولین بار در 30 سال گذشته با هواپیما سفر میکنه. تو سفارت شوروی در تهران استالین از چرچیل و روزولت به خاطر اینکه هنوز نیروهاشون رو به اروپا نفرستاده بودن ناراحت بود. و از طرفی هم به خاطر موضوع لهستان خیلی شاکی بودش. ولی چرچیل یه راه حل جدید ارائه میده. جونوری بوده واسه خودش واقعا. 3 تا چوب کبریت میذاره رو میز که مثلا لهستان بودن. بعد کبریت سمت راست رو برمی‌داره میذاره سمت چپ کبریتا. یعنی چی؟ یعنی اینکه خاک لهستان به سمت چپ کشیده بشه. یعنی استالین متصرفات 1939 رو نگه می‌داشت و در عوض بخش‌های اشغال شده لهستان توسط شوروی بخشی از خاک آلمان به لهستان اضافه بشه. استالین با این موضوع موافقت می‌کنه. اما این داستان مستلزم این بود که میلیون‌ها لهستانی و آلمانی جابجا بشن. استالین اینجا یه حرف جالبی می‌زنه. میگه ملیت فقط یه جابجاییه. یعنی شما از این کشور بری اون کشور خودت هم بگیم نه دیگه بچه‌هات ملیتشون تغییر می‌کنه. به همین راحتی. روزولت از استالین میخواد که این معاهده رو تا زمان انتخابات آمریکا مخفی نگه دارن تا رأی لهستانی تبارها رو از دست نده. اونم قبول میکنه. بعد از اینکه شوروی دوباره جنگل کاتین رو تصرف میکنه، این دفعه نوبت اونا میشه که اجساد رو کالبد چکافی کنن و گزارششون رو اعلام کنن. اونا گفتن که این گلوله های آلمانی خوب نشون میده که این اتفاق کار کیه و همشون هم سال 41 توسط نازی‌ها اعدام شدن. اون شاهدهای روس هم اومدن حرفاشون رو پس گرفتن و گفتن که تحت فشار نازی‌ها و گشتاپو اون حرفا رو زدن. پلیس مخفی چند تا نامه هم رو میکنه که مدعی بوده این نامه ها رو سال 41 افسرهای لهستانی برای خانواده هاشون نوشتن.
این ادعاها باعث شد که یه سری از ناظران غربی به حرفای آلمان‌ها و لهستانی‌ها شک کنن. جنگ که تموم میشه، طبق همون چیزی که توافق شده بود، مرزهای لهستان به سمت غرب کشور و شرق آلمان رفت. پلیس مخفی دوباره شروع کرد به تهدید و سرکوب مردم و مخالفان حکومت، به خصوص در لهستان. هیچ کس جرأت صحبت کردن در مورد کاتین رو نداشت. در دادگاه نورنبرگ که بعد از جنگ برای بررسی جنایت‌های جنگی آلمان‌ها برگزار شد، دادستان شوروی کاتین را یکی از جنایت‌های نازی‌ها اعلام کرد، ولی دادگاه شواهد ارائه شده را کافی ندونست و جنایات کاتین بدون حکم یا محکومیت فقط یک جنایت بزرگ جنگی باقی موند. سال 52 کمیته‌ای در آمریکا تشکیل میشه که جنایات کاتین رو بررسی کنه. تو این کمیته سروان جوزف هم که پناهنده فرانسه شده بود به عنوان شاهد حضور پیدا میکنه. جوزف در مورد مشاهداتش و دوران اسارتش میگه و شوروی رو مسئول این جنایات اعلام میکنه. ولی گزارش این کمیته بدون هیچ حکم رسمی یا تاییدی از سوی مقامات آمریکایی واقعا فایده ای نداشت. آمریکا هم در جریان جنگ سرد اصلا دوست نداشت که استالین رو تحریک کنه. یه سال بعد با مرگ استالین، افسران بازمانده و خانواده‌های قربانیان لهستان امیدوار بودن که حقیقت کاتین بالاخره مشخص بشه. استالین که میمیره، اعضای حزبم یه نفس راحتی میکشن. همه‌شون نگران این بودن که یه روزی اونا هم اسیر آتش کشتار استالین بشن. بریا که 15 سال رئیس پلیس مخفی بوده و پرونده همه اعضای حزب دستش بوده، بعد از مرگ استالین خودشو همه کاره میدونست. رئیس بازی در میآورد. فکر میکرد الان دیگه رهبر اونه. ولی دیگه خبر نداشت که آقا جون فقط تو نبودی که توی تشکیلات و کشتار استالین بودی. یه عده دیگه ای از نزدیکان استالین بریا رو به جرم خیانت و توطئه علیه حکومت بازداشت میکنن و اونم به سرنوشت رؤسای قبلی پلیس مخفی دچار میشه. اعدام با شلیک گلوله. برای رئیسای بعدی اتحاد جماهیر شوروی، کاتین یک راز بسیار بزرگ و حساس بود که هیچ وقت نباید برملا میشد. سال 1964 برژنوف وارث این راز بود. مثل همیشه هم با دوز و کلک همیشگی کمونیستا تصمیم گرفت که افکار عمومی رو منحرف کنه. اومد روز یادبود سالانه برای کشتار روستای کاتین برگزار کرد. نه جنگل کاتین. این روستا یه روستای کوچیک در بلاروس بود که تلفظ اسمش مثل همون جنگل کاتینه. نازی‌ها در زمان جنگ روستا رو با آتیش می‌کشن و تمام ساکنینش رو هم می‌کشن. تقریبا 170-180 نفر می‌شدن. این روستا دیگه الان هم وجود خارجی نداره، کلا زدن نیست و نابودش کردن نازی‌ها. حالا نکته جالب اینه که گردانی که این حمله رو انجام داده بود سربازهای اوکراینی داشته که برای نازی‌ها می‌جنگیدن. یکی از دلایلی هم که الان پوتین داره میگه ما در اوکراین داریم با نازی‌های غربی می‌جنگیم همینه که یه گروهی از اوکراینی‌های مخالف شوروی برای نازی‌ها می‌جنگیدن. و البته که این حرف پوتین یه بهونه مسخره است برای توجیه جنگی که راه انداخته. توی این مراسمی که برای روسیه کاتین برگزار شد، برژنوف رئیس جمهور آمریکا نیکسون رو هم دعوت کرد و از اونجایی که سیاست پدر مادر نمیشناسه، جناب نیکسون توی مراسم هم شرکت میکنه. برخلاف تمام شعارهایی که دو طرف علیه هم میدادن، ولی باز هم مثل اجلاس تهران نشون دادن که هر جا پای منفعت باشه با هم داداشی میشن. حالا در پاسخ هم لهستانی‌های در تبعید لندن تصمیم گرفتن که یادبودی رو توی پایتخت انگلستان بسازن که اسمش چی بود؟ کاتین 1940. اشاره به 1940 بد جوری شوروی رو عصبانی کرد. به انگلیس هشدار داد که جلوی این کار رو بگیره، اما دولت انگلستان به رغم تمام تلاشایی که کرد نتونست مانع ساخت این یادبود بشه و سال 76 از اون رو نمایی میشه. یه ستون مشکی رنگی که روش نوشته شده کاتین 1940. البته چند سال بعد یک بنای بسیار زیبای دیگه هم توی آمریکا رونمایی میشه که واقعا محشره. عکساشو توی اینستاگرام رافکست میذارم که حتما برید ببینید. سال 80 اتحادیه همبستگی مخالفهای دولت کمونیستی لهستان قیام بزرگی رو علیه رژیم کمونیستی این کشور انجام میدن که دستنشونده شوروی بوده. 5 سال بعد گورباچوف رهبر جدید شوروی تصمیم میگیره که بره از لهستان دیدن کنه. ولی قبل از سفر رسمیش میاد اسناد مربوط به کشتار کاتین رو دوباره بررسی میکنه و مهرمومش رو عوض میکنه. ولی بعدش دوباره دستور میده که این راز همچنان باید مخفی بمونه. 3 سال بعد دوباره اعتصابات جدیدی که اتحاد همبستگی در کشور لهستان راه میندازه دولت رو وادار به گفتگو میکنه. انتخابات برگزار میشه و رئیس دولت کمونیستی مجبور میشه که رهبر مخالفان رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کنه.
و لهستان شاهد اولین مقام غیر کمونیست در اروپای شرقی میشه. چند هفته بعد تحت فشار مردم، رئیس دولت کمونیستی به گورباچوف اولتیماتوم میده که اگر کرملین حقیقت کاتین رو بیان نکنه، دیدار رسمیش از مسکو رو لغو میکنه. این تهدید اگه زمان استالین انجام شده بود، قطعاً یه گلوله تو سرش خالی میکردن. اما گورباچوف قول داد که تا بعضی از اطلاعات این داستان رو منتشر کنه. گورباچوف در واقع کنترل شوروی از دستش یه جوری انگار خارج شده بود. بین مترقی خواهان حزب و کسایی که خواهان اصلاحات بودن و محافظه‌کاران که می‌خواستن برگردن به شرایط قبل گیر افتاده بود. حالا توی این شرایط بحرانی دانشگاهیان شوروی تا جایی پیش رفتن که در مطبوعات رسمی با چاپ مقاله‌ای جنایت کاتین را به پلیس مخفی شوروی نسبت دادن. در روزهایی که حکومت شوروی نفس‌های آخرش رو می‌کشید، دیگه نمی‌شد جلوی افشای اسرار کاتین رو گرفت. آوریل سال 1990 مسکو در یک بیانیه مطبوعاتی به کشتار کاتین اعتراف کرد، ولی تمام اتهامات را متوجه بریا کرد و شوروی را از هر گونه مسئولیت مبرا دونست. تا زمان فروپاشی شوروی که رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که شوروی پشت تمام قضایای کشتار کاتین بوده. در نهایت به عنوان آخرین راز مکانهای دفن قربانیان دو صومعه دیگر مشخص میشه. یکیشون در شهری در روسیه و اون یکی در شهری در اوکراین، درست در کنار منطقه تفریحی نیروهای کاگبه و اعضای خانواده‌شون.

چیزی که شنیدید 46مین اپیزود رافکست بود. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو حتما دنبال کنید. مطالب تکمیلی رو توی این شبکه‌ها منتشر می‌کنم که می‌تونید ببینید و بخونید. سایت پادکست رو هم rafcast.ir دنبال کنید. اونجا هم می‌تونید اپیزودها رو بشنوید، هم می‌تونید دانلود کنید، هم می‌تونید داستان‌های مرتبط با اپیزودها رو بخونید، هم کلی داستان جدید و جذاب دیگه که توی پادکستمون تعریفشون نکردیم. در نهایت هم اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید، اون رو به بقیه هم معرفیش کنید. دمتون گرم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyulson بیگ آبه.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می‌توانند از خدمات این کلینیک بهره‌مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پادکست پایان پیام‌های بازرگانی.
3: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستاف سگاتان شماره 54 به لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، سر حال باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. البته خود وبسایت بسته است، ولی صفحه‌ای که شما مشاهده می‌کنید وقتی مراجعه می‌کنید به این صفحه فقط گزینه پخش مستقیم رو داره و بعدم این نوشته که به زودی با وبسایت جدید برمیگردیم خدمت شما. مشغول کار هستیم سخت و فراوان روی این وبسایت که بتونیم اونجوری که شایسته و درخور شما هست وبسایت رادیو پیام رو بچینیم و در خدمت شما باشیم. همچنان گرچه که خیلی دل خوشی هم نداریم این روزها و روزانه دارن ازمون میگیرن، ازمون کم میکنن و جان عزیزانمون رو میگیرن. دیروز صبح بعد از اینکه خبر علیرضا سپاهی رو من خوندم که توی زندان، نه قبل از زندان، در واقع مراسم عقدش برپا شده بود و با مهشاد ازدواج کرده بود و یک بار برده بودنش پای چوبه های دار که اون موقع دوچار سکته شده بود، برده بودنش احیاش کرده بودن، زندش کرده بودن، دوباره آوردن اعدامش کردن. یعنی اینقدر پلید و پست و پست فطرت هستند اینها. به غیر از اون جان جوان دیگری را هم گرفتن، علیرضا رئیسی. دو تا علیرضا ازمون دیروز گرفتن. به شدت حالم گرفته است سر این ماجراها و حقیقتش اصلا توان برنامه اجرا کردن برای آدم نمونه. از تقریبا شروع جنبش زن زندگی آزادی هست که من در ساعت صبحگاهی در کنار شما هستم، در میانه های نزدیک 3 سال و خورده ای. شاید یه چند ماهی از جنبش زن زندگی آزادی گذشته بود که من برنامه های صبحگاهی رو از بهمن تحویل گرفتم روی موج منف و از اون روز تا حالا حقیقتاً و یه روز آب خوش از گلو هیچ کدوممون پایین نرفته. هرچی برمیگردم نگاه میکنم به این روزها، میبینم هر روزش پر از درد بوده برای ما مردم ایران، هر روزش پر از غم بوده برای مردم ما ایران، چه داخل و چه خارج فرقی نمیکنه. داخلی ها یه جور دارن تاوان میدن، ما خارج نشین ها یه جور دیگه ای داریم تاوان میدیم. حداقل کسی که نگاهش به کشور هست و به ایران هست این روزها اصلا حال و روز خوشی نداره و علارغم این که میدونیم دیگه روزهای آخرشون رو دارن سپری میکنن و یه بارقه ی امیدی در دل هممون هست برای این موضوع، ولی در این حال یک خشم و یک دلسردی و یه ناامیدی هم در کنارش وجود داره که وقتی که اینجور اتفاقا میفته و جان عزیزانمون رو میگیرن، به شدت آدم سرخورده میشه، به شدت آدم حالش گرفته میشه. بر ترتیب با همه این احوالات ما تلاش میکنیم که وبسایت درستی رو تقدیم حضور شما بکنیم، کنار شما باشه، بتونید از مطالبش استفاده کنید. کلی برنامه ریزی داریم برای وبسایت و امیدوارم که شما هم بتونید به درستی ازش استفاده کنید و مفید باشه براتون در نهایت. و اینکه برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میدونید دیگه، به وبسایت رادیو پیام به تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام مراجعه میفرمایید و کافیه که شناسه رادیو پیام گوتنبرگ رو به فارسی در هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید، به جمع ما بپیوندید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
خب عرض و خدمت شما که بله، اینترنت ایران هم که خب دوچار مشکل هست قاعدتا، ولی بذارین ببینم باز میشه. بله بالاخره موفق شدم بازش کنم. امروز سه‌شنبه ششم ماه اکتبر سال 2026 هست، دومین روز کاری از هفته 41 در سال 2026 که مطابق است با 14 مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:09 و در ایران عزیزمون هم 10:39 است. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 12 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 8 درجه بالای صفر هست. هوا دیگه تقریبا سرده. 18 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه. حد اکثر به 14 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 6 درجه بالای صفر بوده. امروز هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر در آسمان و بارندگی هم گزارش نشده. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا بین 9 درجه بالای صفر تا 14 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر. برای روزهای بعدش هم که فردا خدمت میرسم و دوباره تقدیم عرض میکنم که چه خبر هست آب و هوا. البته این آب و هواهایی که من عرض میکنم و نباید قطعی بگیریم، به خاطر اینکه بارها و بارها مثلا گفته بارندگی نمیشه ولی اتفاق افتاده و این هستش که باید در واقع هر لحظه آب و هوا رو چک بکنید خودتون هم وقتی که میخواهید که احیانا از منزل تشریف ببرید بیرون ببینید که حالا وضعیت چطوری هست، چون هر لحظه ممکنه تغییر کنه. خب ساعت شد 9:10. نکته خاص این که روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد. همینطور ساعت 7 شب هم میدونید که کنسرت کامران عزیز هست در یوتا پلاتسن در کنسرتوست که اونجا هم میتونید تشریف ببرید. روز جمعه در رستوران کراون آف اشکانیان با مدیریت خود اشکان یک برنامه‌ای برای مهرگان تدارک دیده شده بود که ما اومدیم خدمت شما اعلام بکنیم که این در واقع میتونید روز آخر هفتهتون رو مثل افتر ورک در رستوران کراون آف اشکانیان باشید که خب تمام میزها پر شده و فول بوکات هستن، اصلا جا دیگه ندارن. خب این روزها برنامه کمتر هست و خانواده ها، دوستان، همه دوست دارن که در واقع یک فرصت کوتاهی پیدا بکنن تا تجدید قوا و تجدید روحیه بکنن و این خیلی هم خوبه. من امیدوارم که رستوران ها، کافه ها و در واقع با اونجاهایی که با مدیریت ایرانی هستند بتونن فضایی رو درست بکنن برای اینکه این روحیه مردم رو دوباره شارژ بکنن، بتونن مردم رو دوباره احیا بکنن. ما ایرانی ها به ویژه اینایی که خارج از کشور هستیم و اینجا زندگی میکنیم دو تا درد داریم. یکی همون دردی که شاید حالا بغیر از مسائل اقتصادی و اینها که ممکنه ما خیلی باهاش دست و پنجه نرم نکنیم، شاید هم خیلی همون داشته باشیم مسائل اقتصادی رو که کم هم نیست همینجا در سوئد، هم غم وطن رو داریم، هم غم مردم رو داریم و هم غم غربت رو داریم. بنابراین چون غم غربت رو هم اضافه تر داریم، به غیر از هم دیگه اینجا کسی رو نداریم. پس بنابراین بهترین فرصت هست که کنار هم دیگه باشیم در فضاهایی که حالا به وجود میاد در شهر، مثل رستوران‌های شهرمون که در شب‌های تعطیل برنامه میگذارن، بریم بشینیم و خودمون رو قوی نگه داریم برای روزهایی که آماده بشیم، چون یه جشن بسیار بزرگی در پیش رو داریم و این جشن بسیار بزرگ رو باید خیلی با شکوه برگزارش بکنیم، علارغم همه خستگیمون، علارغم همه تلاشی که کردیم و دیگه با آخرین توانهامون داریم میریم جلو. این مبارزه تمام نشده است و تا لحظه پایانی یعنی نابودی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و همون جوری که توی شعارهامون روزهای شنبه میگیم
هر یه نفر کشتشه، هزار نفر پشتشه، واقعیت این اگرچه دوریم از وطن پشت شماییم هموطن، این یه واقع، اینها همه شعارهایی هست که از دل ما بیرون میاد و واقعیت. کنار هم همچنان بایستی بیستیم محکم و قوی و به همدیگه روحیه بدیم، مراقب همدیگه باشیم و پیش ببریم کارها رو. بریم به ترانه گوش کنیم و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرها. در بخش اول از رافکست یک اپیزودی رو، اپیزود 46 تقدیم حضور شما شد، کشتار کاتین که برمیگشت به دوران روسیه، و بعد از اون همکنون خبرها رو به اتفاق خواهیم شنید. در میانه خبرها خطوط تلفن بازه، شما هم میتونید که مشارکت بفرمایید. در بخش آخر برنامه هم امروز برنامه گفتگوی لایو و مستقیم با خانم دکتر سهیلا دادخواه هست که فکر میکنم برمیگرده به کنفرانس و سمیناری که روز شنبه همین هفته در اتحادیه سراسری ایرانیان ساعت 6 بعد از ظهر برگزار میشه و شما دوستان گرامی هم میتونید که تشریف بیارید اونجا و در مورد اتحاد ایرانیان کنار هم دیگه باشیم و صحبت بکنیم. بنده هم اونجا هستم در خدمت شما. چند جا دعوت دارم روز شنبه، نمیدونم کدوم یکیش رو باید برم. بریم ترانه رویش رو بشنویم با صدای یارا. یارای عزیز هم از دوستان مبارز هست که چند باری در شهر گوتنبرگ با صدای پرتنینش در تجمعات اعتراضی ما ترانه اجرا کرده.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز، خبرهای امروز رو برای

براتون میخونم. در میانه خبرها هم شما هم میتونید تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت کنید. دو اگر که امکان داره براتون روی خطهای ثابت تماس بگیرید 031 ها، به خاطر اینکه موبایل در شارژ، برای اینکه بتونه گفتگو رو در ساعت 10 با خانم دادخواه انجام بده. جمهوری اسلامی به غیر از علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 را اعدام کرد. علیرضا رئیسی سحرگاه روز دوشنبه 13 مهر ماه همراه با علیرضا سپاهی از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. روز گذشته برخی منابع خبری از فراخوانده شدن خانواده علیرضا رئیسی به زندان دستگرد اصفهان خبر داده و گفته بودند این زندانی سیاسی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. علیرضا رئیسی فرزند دخترعموی جاویدنام رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دی 1404 است. رامین رئیسی 19 دی ماه با شلیک مأموران حکومتی در جریان سرکوب اعتراضات کشته شد. پیکر وی را 28 دی ماه به خانواده تحویل دادند که در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. علیرضا رئیسی روز پس از خاک سپاری رامین رئیسی بازداشت شد. خانواده علیرضا تا 20 روز پس از بازداشت فرزندشان هیچ خبری از او نداشتند. اوتیان 3 هفته زیر شدیدترین شکنجه ها و فشارها برای اعتراف اجباری علیه خود قرار داشته و حتی تهدید به تزریق آمپول هوا شده بود. علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان هستند که به اعتراضات شامگاه 18 دی مرتبط است و نهادهای امنیتی مدعی کشته شدن 4 بسیجی و مأمور یگان ویژه در جریان این اعتراضات شدند. در پرونده میدان علی خانی 12 شهروند به اعدام محکوم شدند. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی شمار اعدام شدگان متهمان پرونده میدان علی خانی به 7 تن رسیده است. بیزارم از دین شما، نفرین بر آیین شما. بوی خون وطن میده تمام وجودتون. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد روز دوشنبه 13 مهر یک نفتکش در حال گذر از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرداخته ناشناس قرار گرفته است. بر اساس این گزارش این حمله موجب بروز آتش سوزی در موتورخانه کشتی شده که خدمه در حال اطفای آن بودند. با این حال سازمان تجارت دریایی بریتانیا تایید کرد که تاکنون هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت زیست محیطی گزارش نشده است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و به سایر شناورهای عبوری توصیه شده است با احتیاط کامل در منطقه تردد کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید آنچه باعث افزایش قیمت گازوئیل شده دیگر ربطی به تنگه هرمز ندارد، چرا که به گفته او اکنون مقادیر بی سابقه نفت تقریبا به صورت روزانه از این آب را خارج می شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه 13 مهر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال افزایش قیمت گازوئیل را به پالایشگاه‌ها مرتبط دانست و نوشت پالایشگاه‌های روسیه توسط اوکراین هدف قرار می‌گیرند و پالایشگاه‌های ما که در ایالت‌های آبی دموکرات نشین مانند کالیفرنیا توسط دموکرات‌های احمق تعطیل می‌شوند. اشاره رئیس جمهور آمریکا به گزارش‌هایی است که در روزهای اخیر از افزایش میزان خروج نفت از تنگه هرمز منتشر شده است. شرکت کپلر ناظر بر کشتیرانی جهانی روز 13 مهر گفت که داده‌هایش نشان می‌دهد صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران طی هفته گذشته با وجود حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است. با وجود افزایش میزان خروج نفت از تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت در محدوده 100 دلار در هر بشکه باقی مانده است. ترامپ هنگام ترک کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز گفت شخصا باور دارم که ایران مسئول حمله تروریستی فلاید دبی بوده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در همین روز به خبرنگاران گفت که هنوز مدرک مستدلی بر دخالت جمهوری اسلامی در این حمله دریافت نکرده است.
در پرواز دبی به تل‌آویو که روز چهارشنبه گذشته انجام شد، کمک خلبان با حمله به خلبان اصلی تلاش کرد که هواپیما را با تمام سرنشینان آن که اکثریت آنها اسرائیلی بودند ساقط کند. این اقدام با واکنش به موقع خلبان و مسافران خونسا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حادثه امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اعلام کرد که ایران با این پرونده مرتبط است. ترامپ درباره دلیل خروج هواپیماهای این کشور از پایگاه فرفورد گفت: ما با یک تهدید مواجه بودیم و اگر قرار باشد ما را تهدید کنند، هواپیماها را جابجا می‌کنیم. این اقدام تا حدی مشکل را برطرف می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد: ما افرادی که این تهدید را طراحی کردند می‌شناسیم و آنها خودشان را با دردسر بزرگی روبرو کردند. او در کاخ سفید و در پاسخ به این پرسشگاه یا احتمال می‌دهد ایران پهپادهای رزمی را به بریتانیا منتقل کرده باشد گفت: نمی‌توانم این را به شما بگویم، اما اگر چنین کرده باشند بهای سنگینی خواهند پرداخت. و وبسایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد: ارتش ایالات متحده در پی دریافت اطلاعاتی درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی 12 فروند بمب افکن B1 را از پایگاه هوایی فرفورد متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا خارج کرد. وال استریت ژورنال علت خروج این بمب افکن‌ها را نگرانی‌های امنیتی درباره طرح‌های احتمالی حمله به پایگاه عنوان کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه تایید کرد بمب افکن‌ها به دلیل تهدید امنیتی جمهوری اسلامی از این پایگاه خارج شدند. این در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیشتر این انتقال را بخشی از جابجایی‌های معمول نیروی هوایی توصیف کرده و گفته بود ارتباط مستقیمی با تهدید ایران نداشته است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی نوشته است که آمریکا پس از دریافت اطلاعات جدید درباره احتمال حمله پهپادی که گفته می‌شود سپاه پاسداران آن را طراحی کرده بود، به طور ناگهانی هر 12 فروند مبفکن B1 نیروی هوایی آمریکا را از پایگاه هوایی RIF فرفورد در جنوب انگلیس خارج کرد. نیویورک تایمز به نقل از این مقام ها که درخواست کردند ناشناس باقی بمانند نوشته: حمله احتمالی بخشی از یک طرح پیچیده و چند مرحله ای ایران برای هدف قرار دادن هواپیماهای آمریکایی و کشتن شماری از چند صد نیروی آمریکایی مستقر در این پایگاه بوده است. به گفته آنها تمام بمب افکن های آمریکایی در آخر هفته از پایگاه خارج شدند. نیروهای حامی دولت یمن یک روز پس از آغاز عملیاتی گسترده علیه شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند اعلام کردند که کنترل تنگه بامبول مندب را در اختیار دارند. ارتش یمن نیز در بیانیه اعلام کرد که نیروهای سپر ملی تیپ‌های قول المالقه و مقاومت تهامه عصر دوشنبه با پشتیبانی حملات هوایی عربستان شهر مخا در ساحل دریای سرخ را به تصرف خود درآوردند. با این حال در گزارش‌های متناقض منابعی در دولت و ارتش یمن که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه گفتند که این نیروها تنها به حومه شهر رسیدند. همزمان حوثی‌ها اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی ریاض و برخی مواضع دیگر را هدف قرار دادند، اما درباره وضعیت شهر مخا اظهار نظری نکردند. منابع نظامی دولتی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصرف کامل شهر را تایید نکردند، اما اظهار داشتند نیروهای ما کنترل فرودگاه نظامی زوباب را به دست گرفته و جاده‌ای را که منطقه زوباب را به ناحیه باب المندب متصل می‌کند قطع کردند. دبیر کل سازمان ملل برای سفری 3 روزه وارد اسلام آباد شد تا با مقام‌های ارشد پاکستان از جمله درباره تلاش‌های میانجیگری این کشور میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفتگو کند. بر پایه اعلام وزارت امور خارجه پاکستان در شبکه ایکس، آنتونیو گوترش پس از ورود با نبیل منیر سرپرست این وزارتخانه دیدار کرد. او قرار است با شهباز شریف نخست وزیر و محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه نیز دیدار کند.
سخنگوی سازمان ملل پیش از این سفر گفت گفتگوها تلاش‌های دیپلماتیک و میانجیگری در پاکستان میان جمهوری اسلامی و آمریکا را در بر می‌گیرد. در بیانیه سازمان ملل آمده است این سفر فرصتی برای بحث درباره نقش سازنده اسلام‌آباد در پشتیبانی از مذاکرات میان دو کشور خواهد بود. مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در بنبست مانده است. عباس اوراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته در دوحه پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه این حکومت را از میانجی‌های قطری دریافت کرد. سفیر سوریه در سازمان ملل حملات پیوسته اسرائیل به خاک این کشور را محکوم کرد و خواستار توقف فوریشان و خروج کامل اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی سوریه شد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ابراهیم اولابی در سخنرانی در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل که مرجع اصلی بررسی مسائل حقوقی است، گفت اقدام‌های اسرائیل تلاش‌های دولت برای بازگرداندن امنیت، ثبات و مبارزه با تروریسم را تضعیف می‌کند و محیطی شکننده برای تروریسم می‌سازد. او خواستار پایبندی کامل به توافقنامه ترک مخاصمه سال 1353 شد که بر پایه‌اش سوریه و اسرائیل به آتش بس متعهد شدند و نیز اجرای قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل. نیروی اسرائیل یا نیروهای اسرائیل در روزهای گذشته چند بار به جنوب سوریه وارد شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد یک سکوی پرتاب موشک بالستیک در صنعا و یک انبار موشک در استان سعده را منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این انبار در منطقه کوهستانی قرار داشت و 20 موشک بالستیک در خود جای داده بود. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی است. ائتلاف عربستان روز دوشنبه اعلام کرد حملات هوایی علیه حوثی‌ها را آغاز کرده است. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف گفت 100 جنگنده از نیروهای دولت یمن پشتیبانی می‌کنند و صدها هدف حوثی‌ها نابود شده است. نیروهای دولت یمن نیز از بازپسگیری شهر بندری ماخا و مواضعی نزدیک تنگه باب المندب خبر دادند که خدمتتون عرض کردم قبلا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را که در حال نقض 130 کشتی بوده قاعدتاً فکر کنم نقض محاصره بودند یا بخشی از شبکه سایه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شدند منهدم کرده است. پس همون 13 کشتی بوده. در بیانیه سنتکام که دوشنبه 13 مهر منتشر شده همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا در چارچوب اجرای سختگیرانه محاصره دریایی جاری ایالات متحده علیه ایران مسیر 130 کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر دادند. اینجا 130 تا بوده. این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی علاوه بر تغییر مسیر 130 کشتی، 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورات سرباز زدند از کار انداختند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته که ارتش آمریکا همچنان با تمرکز کامل به این ماموریت ادامه می‌دهد. ما علیه هر کشتی که تلاش کند محاصره را دور بزند به سرعت اقدام خواهیم کرد. نیروهای ما بسیار آموزش دیده، حرفه‌ای و مرگبار هستند. و خبر دیگری که اون هم در نوع خودش بسیار عجیب غریبه اینه. پنتاگون اعلام کرد که حکم اعدام یک سرگرد سابق ارتش آمریکا را با جوخه آتش اجرا خواهد کرد. این نخستین اعدام نظامی به روش تیرباران از زمان پایان جنگ دوم جهانی خواهد بود. نزال مالک حسن، سرگرد و پزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 سرباز غیر مسلح آمریکایی را به ضرب گلوله کشت و 32 نفر دیگر را مجروح کرد. شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پیتکسد، وزیر دفاع، این پیشنهاد را مطرح کرده و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آن را تایید کرده است. نزال حسن از سوی هیئت منصفه‌ای متشکل از 13 افسر در 13 فقره قتل عمد و 32 فقره تلاش برای قتل مجرم شناخته شد و این هیئت به اتفاق آرا حکم اعدام او را توصیه کرده بود. آقای پارنل گفت که زمان و مکان اجرای حکم تعیین خواهد شد. او در شبکه ایکس نوشت سرانجام روز حساب برای حسن فرا رسید.
نزال حسن، روانپزشک ارتش آمریکا و اهل ویرجینیا، در سال 2009 در پایگاهی در تگزاس 13 سرباز را کشت و بعدها در دادگاه به کشتار سربازان بی‌دفاع اعتراف کرد و بابت هر گونه اشتباهی عذرخواهی کرد. امیدوارم یه روزی سران جمهوری اسلامی رو بشونیم اول در محاکم بین المللی محاکمه بکنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دوشنبه 13 مهر ماه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. جزئیاتی درباره محور و محتوای این گفتگو که در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای انجام شده منتشر نشده است. رویترز گزارش داده که روبیو این تماس را در جریان سفر خود به ایسلند و از داخل هواپیما برقرار کرده است. این تماس در شرایطی انجام شده که تنش‌ها در خاورمیانه همچنان ادامه دارد و تماس‌های دیپلماتیک واشنگتن با مقام‌های اسرائیلی در جریان است. این هم از بخش خبرهای ایران و جهان، اما دوست داشتم که امروز کمی هم به خبرهای مربوط به سوئد بپردازیم، به دلیل اینکه در یکی دو روز گذشته دلم میخواسته که به موضوع خبرها در سوئد بپردازیم، فرصت پیدا نکردیم. بریم اولین خبری که منتشر شده، بله، سقوط ارزش کرون سوئد، وام بانکی ارزان اولویت به جای مسافرت خارجی. استوکلمیان مینویسد کرون سوئد در ماه‌های اخیر در برابر دلار آمریکا به شدت تضعیف شده و بر اساس شاخص هفتگی دلار بلومبرگ از ابتدای سال تا کنون حدود 9.81% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در 4 اکتبر 2026 هر دلار حدود 10 کرون معامله می شد. در همین مدت کرون نروژ برخلاف کرون سوئد نزدیک به 5% تقویت شده است. یکی از تفاوت‌های میان مهم دو کشور نرخ بهره است. بانک مرکزی سوئد از 30 سپتامبر 2026 نرخ بهره سیاستی را در سطح 1.75% نگاه داشته است، در حالی که بانک مرکزی نروژ در 24 سپتامبر نرخ بهره را به 4.5% رسانده است. به این ترتیب نرخ بهره پایه در نروژ نزدیک به 3 برابر سوئد است. نرخ بهره بالاتر معمولاً هزینه وام از جمله وام مسکن را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر می‌تواند جذابیت دارایی‌های مبتنی بر کرون نروژ را افزایش دهد و به تقویت پول ملی کمک کند. برای طبقه متوسط و خانوارهای سوئدی نرخ بهره پایین‌تر به معنای هزینه کمتر وام مسکن است که در اولویت قرار دارد. بنابراین یک صاحبخانه سوئدی ممکن است در مقایسه با یک وامگیرنده نروژی سالانه 10,000 کرون کمتر بابت بهره پرداخت کند، اما همین سیاست پولی می تواند در مقابل هزینه سفر و خرید کالاهای وارداتی را افزایش دهد، زیرا کرون ضعیف‌تر قدرت خرید سوئدی ها در خارج از کشور را کاهش می دهد. در واقع تفاوت میان سوئد و نروژ نشان می دهد که نرخ بهره پایین هم مزایا و هم هزینه هایی دارد. وام برای سوئدی ها ارزان تر می شود، اما در صورت تضعیف ارزش کرون سفر به خارج و خرید کالاهای وارداتی گران تر تمام خواهد شد. اگر دقت بکنید حتی مواد غذایی هم قیمتش در واقع پایین نیومده و در فروشگاه ها وقتی نگاه میکنید، الان به تازگی وقتی میرید خرید میکنید، یک کیسه خرید دیگه ساده آدم بخواد بخره 400-500 کرون باید پول بده از فروشگاه بیاد بیرون. این در حالیه که مثلا همین 3-4 سال پیش واقعا این رقم روی 300 کرون 250 کرون برای هر کیسه خرید محاسبه میشد. چون من حساب خریدار رو داشتم از اول، تقریبا این موضوع میشه مثلا یه جورایی میزان مقایسه خود من. موقعی که خرید میرفتیم مثلا در هفته مثلا آدم 2 کیسه خرید میکرد، مثلا نگاه میکنیم در حال حاضر تقریبا 1,000 کرون پول میدیم، اما در گذشته این رقم بسیار پایین تر بود. بریم به کمی عقبتر ببینیم که چه خبرهایی
این رو براتون فکر کنم خوندم که ثروت سوئدی ها در واقع ثروت در دست کدامین هست رو براتون خوندم. اما اجازه بدید ببینم که چه خبر دیگری میتونم براتون بخونم در این دو سه دقیقه‌ای که وقت داریم. آره، باز اینجا استکهلمیان یه خبر از ایران گذاشته. آغاز فروش تا 10,000 دلار به مردم در ایران در شعب بانکی سراسر کشور. استکهلمیان می نویسد بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی ایران و با هدف مدیریت بازار ارز، فروش ارز به متقاضیان در شعب منتخب بانک ها در سراسر کشور آغاز شد. فروش ارز بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و با ارائه کارت ملی و تا سقف 10,000 دلار با نرخ اعلامی بانک مرکزی به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال سن انجام خواهد شد. یعنی یک خانواده 5 نفره متشکل از افراد بالای 18 سال اگر بخواهد میتواند 50,000 دلار از ارز در شعب بانکی بخرد. دولت 2 میلیارد دلار بودجه برای این برنامه در نظر گرفته است. با وجود اینکه در صورت برخی نمایندگان مجلس از این تصمیم بانک مرکزی از عصبانیت کبود شده و منجر به حملات بی سابقه به عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گردیده، اما ظاهراً مردم زیاد ناراضی نیستند و برای خرید به بانک ها هجوم آوردند تا ریال های وطنی خود را تبدیل به پول شیطان بزرگ کنند. البته همه قدرت خرید مالی خرید 10,000 دلار را ندارند، اما این تصمیم این امکان را در اختیار مردم قرار داده است تا هر کسی در حد توانایی خود بتواند دارایی های ریالی خود را از بی ارزش شدن نجات دهد. البته کم هم نیستند تعداد ایرانیانی که بر اساس روال معمول و طرح یک تئوری توطئه معتقدند چون دولت می داند اوضاع جنگی به زودی آرام خواهد گرفت و متعاقب آن ریال ایران بخش قابل توجهی از ارزش خود را باز خواهد یافت، دولت به مردم یک پلیتیک سرکار استواری زده تا اندوخته هایشان را از چنگشان بدرآورد. اما فروش دلار تا سقف 10,000 دلار از شعب بانکی از همان ابتدا یک سؤال روشن ایجاد کرده است. وقتی دلار در بازار آزاد حوالی 269,000 تومان معامله می شود، خرید آن با نرخ حدود 259,000 تومان واقعا چقدر می ارزد؟ در نگاه اول پاسخ ساده است. فاصله دو نرخ حدود 10,000 تومان است. کسی که 1,000 دلار بخرد حدود 10 میلیون تومان پایین تر از قیمت بازار خرید کرده و اگر کل سقف 10,000 دلاری را بگیرد، این اختلاف به حدود 100 میلیون تومان می رسد. برای خرید کامل این سهمیه باید نزدیک به 2,590,000,000 تومان پرداخت کرد. 10,000 دلار با نرخ 269,000 در بازار حدود 2,690,000,000 تومان ارزش دارد. یعنی خریدار در همان نقطه ورود دلار را تقریباً 3.9% ارزان‌تر از بازار تهیه می‌کند. اما نکته همینجاست. 100 میلیون تومان اختلاف قیمت لزوماً 100 میلیون تومان سود نیست. قیمتی که روی تابلو یا در معاملات بازار دیده می شود الزاماً همان قیمتی نیست که دلار شما را با آن می خرند. فاصله نرخ خرید و فروش، هزینه های احتمالی معامله و مهمتر از همه نوسان خود دلار می تواند بخش قابل توجهی از این اختلاف را از بین ببرد. به بیان ساده، خریدار در این طرح 1 دلار با تخفیف تقریباً 4% می‌گیرد، نه 1 دارایی با سود تضمین شده. 10,000 تومان حاشیه امن زیاد نیست. برای کسی که 10,000 دلار خریده، هر 1,000 تومان جابجایی نرخ ارز معادل 10 میلیون تومان تغییر در ارزش دارایی است. اگر دلار بعد از خرید از 269,000 تومان به 259,000 تومان برگردد، همان 100 میلیون تومان اختلاف اولیه عملاً از بین می رود. اگر نرخ به 250,000 تومان برسد، ارزش 10,000 دلار حدود 2,500,000,000 تومان خواهد بود، یعنی تقریباً 90 میلیون تومان کمتر از مبلغی که برای خرید از بانک پرداخت شده است.
سناریوی دیگر هم روشن است. اگر دلار به 280,000 تومان برسد، 10,000 دلار حدود 2,800,000,000 تومان ارزش خواهد داشت و فاصله آن با قیمت خرید به 210,000,000 تومان میرسد. در نرخ 300,000 تومان همین عدد به حدود 410,000,000 تومان افزایش پیدا می کند. بنابراین جذابیت اصلی این طرح بیشتر از آن که به رانت 10,000 تومانی مربوط باشد، به دید خریدار نسبت به آینده نرخ ارز برمیگردد. نکته ای که در محاسبات اولیه گم می شود، برای خرید 10,000 دلار باید حدود 2,600,000,000 تومان پول نقد وارد معامله کرد. پس فقط نباید پرسید دلار بالاتر می رود یا پایین تر. باید پرسید این 2,600,000,000 تومان در جای دیگر چقدر می توانست بازده بسازد. فرض کنیم یک گزینه کم ریسک بتواند در یک سال حدود 30% بازده ایجاد کند. در این صورت اگر فرد دلار را یک سال نگه دارد، صرف بالاتر بودن قیمت از 259,000 تومان کافی نیست. برای اینکه بازده نگهداری دلار با چنین گزینه‌ای برای قابل مقایسه باشد، نرخ ارز به محدوده 337,000 تومان برسد. برای یک دوره 6 ماهه و بازده فرضی 15% نیز عددی نزدیک به 298,000 تومان به دست می آید. این اعداد پیشبینی قیمت دلار نیستند، فقط یک چیز را نشان می دهند. ممکن است مردم روی خرید دلار سود کرده باشند، اما همچنان از یک سرمایه گذار جایگزین عقب مانده باشند. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم، یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم و برگردیم و بیایم در خدمت شما باشیم.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون. البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر، ساعت 18. مکان: کارل گوستاف سگاتان، شماره 54 به لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم، مجدداً به خیر باشه. ساعت 10:05 ششم ماه اکتبر سال 2026 هست. در خدمت خانم دکتر سهیلا دادخواه هستیم در لایو اینستاگرام و همراه شما در FM رادیو در روی موج FM ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد، موج رادیویی گنف. خانم دکتر دادخواه، بسیار زیاد خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سپاسگزارم. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. با صدای من میتیتره؟
0: بله.
1: نمیدونم داستان چیه، لحظه اجازه بدید من یکم فاصله بگیرم.
0: بفرمایید.
1: درود خدمت شنوندگان عزیز و مخاطبان اینستاگرام. خب امروز یه جورایی واقعا حال هیچ کدوم از ما خوب نیست با خبرهای بدی که مدام میشنویم و واقعا آدم میمونه چی باید بگه. من تقریبا یه مقدار زیادی تمرکز ندارم به خاطر خبر اعدام جاوید نام علیرضا سپاهی
0: و علیرضا رئیسی، دوتا.
1: و بله، علیرضا رئیسی. و امیدوارم خیلی زود این داستان ها تموم بشه، ایران آزاد بشه. دوستان عزیز در ایران، اگر که با خانواده های جاوید نام ها ارتباط داریم، ما هستیم، میتونیم به حرفاشون گوش بدیم. اگر کاری از دستمون برمیاد با ما تماس بگیرید. خود من شبانه روز اینجا تلفنم حتی شبها بازه که بتونم اگر تماسی دارم از واتساپ، از تلگرام تلفنم هم گذاشتم در اختیار خانواده های جاوید نام، شاید بتونم یک کمکی بکنم.
0: چرا که نه، خیلی کار خوبی میکنین خانم دکتر. یعنی به نظر من حالا واقعا نمیشه هیچ جوری تسلیشون داد.
1: بله.
0: وقتی ما رو اینقدر به هم میریزه اینجور خبرها و خودمونم نیاز داریم که یک جوری تسلا پیدا بکنیم، اون خانواده ای که عزیزشون رو مستقیما ریشه جان خودشون رو از دست میدن یا ثمره زندگی خودشون رو از دست میدن به این شیوه ناجوانمردانه در نهایت اعترافات اجباری و نمیدونم شکنجه و این همه بلا سر جوانای مملکتمون میارن و بعد هم میبرن میسپارنشون به جوخه های اعدام. اینی که علیرضا سپاهی رو یک بار پای جوخه اعدام سکته میکنه، برش میگردونن، میارن دربانش میکنن، دوباره میبرن اعدامش میکنن، دل آدم رو چند باره ریش میکنه و به هم میریزه. و خب قرار بوده عروسیش باشه این بچه علیرضا سپاهی، و چقدر آدم حالش بد میشه که میبینه اون نامزدش، اون عروسش که خودش هم حکم زندان داره، الان توی زندان 5 سال باید باشه. چه حالیه اصلا، چه روزگار بدیست برای ما ایرانیان این روزها. و چی کار باید کرد؟ باید اتحاد پیدا کرد دیگه.
1: بله بله دقیقاً. و اینکه خب حالا یه چیزی هم بگم، یه دردر بگم، بچه های ایران بدونن که برای ما خیلی سخت تره. حتی اگر شما هم دیگر رو دارید، کنار هم هستید، با هم ارتباط میگیرید، ولی ما بیشترمون مجبوریم در تنهایی در واقع سوگواری کنیم و در این حال کنار شما عزیزان نیستیم. شاید اگر بودیم خب حجم این درده خیلی کمتر میشد. بله، من یکم خودم رو جمع جور کنم و بریم سر داستان. سمینار روز شنبه که به صورت آنلاین برای بچه های ایرانی حتما گذاشته میشه و امیدوارم که ایرانیان گوتنبرگ استقبال کنن بیان، و به خصوص انجمن ها، چون من فکر میکنم که ما در یک نقطه بحرانی بدی هستیم و اتحاد میتونه به ما خیلی کمک کنه که دستاوردهای بیشتری داشته باشیم برای ادامه مبارزه و برای تلاش برای آزادی ایران به زودی. خب سوال اول اینه که ما برای چی اتحاد میخوایم و در کجا میخوایم این اتحاد رو به وجود بیاریم؟ ما چند تا انجمن هستیم و این انجمن ها مخاطب هدف داره. مخاطب هدف ما انجمن ها یا اتحادیا کی هستند؟ مردمن. و در واقع این مردمن که باید اینقدر برنامه های ما و ارتباطات ما عالی باشه که بدونن که وقتی میان احساس امنیت بیشتری میکنن، احساس آرامش بیشتری میکنن، دستاوردهایی رو دارن، مهارتهایی رو کسب میکنن و مهمتر از همه این احساس تنهایی کمرنگ بشه. خب حالا اینجا ما برمیگردیم به انجمنهایی که حالا در حال حاضر در بوتنبرگ هستن و ما میایم واقعیت‌ها رو ببینیم تا برسیم به حقیقت. انجمن ها با توجه به اینکه خیلی تلاش زیادی میکنن و به هر حال یک مسئولیتی رو به عهده گرفتن، ولی اتفاقاتی افتاده در حاشیه که مردم واقعیت رو بگیم اعتماد زیادی به ما انجمن ها ندارن و به خاطر اون حاشیه ها از ما فاصله گرفتن. حالا اینجا وظیفه کیه که بیاد و این اتحاد رو به وجود بیاره، مردم رو جذب کنه، حال خوب بهتری بهشون بده که مثلا وقتی که هفته آینده در تظاهرات شرکت میکنن که تظاهرات یک نمادی هست از باز اتحاد ما و هرچی تعداد ما بیشتر باشه یعنی که ما کنار هم هستیم، یعنی ما کنار هم احساس امنیت میکنیم، ما با هم دوستیم. ولی متاسفانه از نظر من هنوز این اتفاق به طور وسیع با جمعیت زیاد که ایرانیایی که در گوتنبرگ وجود دارن اتفاق نیفتاده. اگر بخوایم روند مثلا تظاهرات رو از آغاز شروع کنیم تا الان، خب ما ریزش زیادی داشتیم و اینها من به نظرم بیشتر به خاطر اینکه ما آدم ها علم ارتباطات رو نمیدونیم و علم ارتباطات یک مهارته که باید کسبش کنیم توی رابطه های خانوادگی، توی رابطه های دوستی و در بین انجمن ها، بین مردم. چیز جالب براتون توضیح، دو سه تا از بچه های ایرانی که من تازه اومدن اینجا و باشون دوست هستیم، وقتی که توی تظاهرات شرکت کردن اومدن از ما پرسیدن که چرا ایرانی ها اینجا به هم نگاه نمی کنند و این برای من خیلی جالب بود. چرا لبخند نمیزنن؟ چرا دست تو دست هم نمیدن؟ خب این برای این که خب دلایل متفاوت داره که ما ایرانی ها به هر حال این جدایی رو داریم و اتفاقا همین انجمن ها و همین فعالیت ها و همین داستان ها باعث میشه که ما دوباره بتونیم کنار هم به هم لبخند بزنیم، دست هم دیگر رو بگیریم و تشکیل خانواده اجتماعی بدیم. و تا این خانواده اجتماعی به وجود نیاد، ما به اصطلاح حالا رؤسای انجمن یا کسانی که دست در کار فعالیت های انجمن ها هستن کار زیادی نمیتونیم انجام بدیم. پس در مرحله اول ما باید برنامه ریزی کنیم برای جذب مردم از قشرهای متفاوت با سلیقه ها و عقیده های متفاوت بجز چپی و
0: حالا من بخوام ببینین، میخوام اتفاقا به همین نکته اشاره بکنم که وقتی ما صحبت از اتحاد میکنیم غالبا به این موضوع فکر میکنن که خب بایستی یک ائتلاف و یک اتحادی بین طیف راست جامعه و طیف چپ جامعه به وجود بیاد، در صورتی که بارها و بارها من توی رادیو هم به این موضوع اشاره کردم که اگر که طیف حتی چپ جامعه، حالا انواع طیف یعنی از میانه جامعه به سمت چپ، هر آن کسی که چپ خودش رو فرض میکنه، با همون طیف خودش مؤتلف و متحد بشه، جمعیت بزرگتری رو تشکیل میدن دیگه، تا اینی که اختلافات میانه مثلا طیف چپ هم خب میدونیم کم نیست. طیف راست هم همین گونه است، یعنی اگر ما خیلی بلد باشیم این اتحاد رو در طیف سمت راست جامعه ایجاد می‌کنیم و این اتحادی که در طیف راست به وجود میاد یک جمعیت بسیار زیادی رو تشکیل میده. در همین طیف راست خود ما هم اختلافات زیاد هست، یعنی بایستی اول ما با جناح خودمون تکلیفمون رو روشن کنیم تا بعد بیایم وقتی رسیدیم به اون مرحله‌ای که خیلی خوب الان دیگه همه طیف سمت راست جامعه با هم متحد شدند، اون موقع در مسائل حد اکثری، در اون حد اقل هایی که میشه به اشتراک رسید با طیف چپ، آدم به نشست میذاره به طیف چپ، هم مثلا اونها هم یه سری مشترکاتی بالاخره وجود داره دیگه، از بین اون اشتراکات آدم میتونه بره کار رو یک سره بر. ولی این نکته اینه که وقتی طیف راست جامعه ما که یک گونه میاندیشند، یک گونه قدم بر میدارند، یک گونه فکر میکنند، به همه حرفاشون این همدیگه است، ولی کنار هم حاضر نیستن بشینن، این نکته
1: بله.
0: ای هست که آدم به مشکل میخوره باش.
1: بله دقیقا همینه. و حالا من یه مثال میزنم. مثلا ما یه تیم داریم برای یک بیزینس یا یک آکادمی. اینجا تیم ما هر کسی کار خودشو انجام میده، نیاز به اتحاد نداریم، هر کسی در جای خودش کارشو انجام میده و نهایت ما محصول نهایی رو تولید میکنیم، حالا هر چیزی رو به جامعه میدیم. ولی وقتی که داستان

0: پادشاه خواه هستیم. و الان فعلا در حال حاضر بر اساس همون گفته هایی که شما گفتیم، ما نمیتونیم با چپ ها، چون همونطور که گفتیم ما خودمونم با خودمون، نه اینکه مشکل داشته باشیم، نمیتونیم کنار همدیگه قرار بگیریم و به حرف های همدیگه هم گوش نمیدیم و پیشنهادهای همدیگه هم نمیپذیریم. و این برای من یک علامت سوال بزرگه. چرا؟ مگر نه اینکه ما یک هدف مشترک داریم، یک ارزش مشترک داریم؟ مگر نه اینکه ما شاه میخواهیم؟ مگر نه اینکه ما آزادی میخواهیم؟ چرا کنار هم قرار نمیگیریم؟ چرا همدیگر رو نادیده میگیریم؟ و این قشنگ نیست. حالا اتحاد یعنی چی؟ اتحاد این نیست که من استقلال انجمنم رو از دست بدم یا بیام با همه داستانها، اختلاف سلیقه و اختلاف عقیده ها یکی بشم. خب انجمن فرهنگی با انجمن سیاسی ساختارش متفاوته، ولی هدف مشترکه، ارزش مشترکه. به نظر من فرهنگ بدون سیاست معنا نداره، سیاست هم بدون فرهنگ معنا نداره. و اینجا اتحاد به معنی این که ما هویت خودمون رو، مثلا من به عنوان یک انجمن فرهنگی، شما به عنوان یک رسانه سیاسی که پیام‌های سیاسی رو بیشتر، حالا پیام‌های سیاسیه، ما میایم اینجا با همدیگه متحد میشیم. ولی من نمیتونم بیام سیاسی حرف بزنم، چون بلد نیستم حرف بزنم. من فقط میتونم که من یک پادشاهی خواهم و بقیهش رو میسپارم دست کسانی که در سیاست دارن کار میکنن. و این اتفاق باید برعکس هم بیفته و اینکه ما تفاوت‌هامون رو بپذیریم. ما قرار نیست که هممون مثل هم باشیم، اصلا چیزی وجود نداره. توی خانوادم، توی رفاقت هم همینه. من و شما ممکنه خیلی جاها با هم اختلاف عقیده داشتیم، ولی حلش میکنیم، یاد گرفتیم که حلش کنیم. حالا بیاییم نقاط مشترک بیاییم نقاط مشترک رو پیدا میکنیم. باز تکرار میکنم، نقطه مشترک ما آزادی ایرانه و ما شاه میخواهیم. خب این میتونه ما رو خیلی به هم نزدیک کنه. و این که مهمتر از همه، ما توانایی حرکت مشترک داشته باشیم که الان نداریم و مدام همدیگر رو ایگنور میکنیم. حالا خود من خدا رو شکر با افتخار از خودم تعریف میکنم و میگم که من همه جا رفتم، همه کار کردم، جز همه انجمنهام هستم. هر کسی هم به من میگه سهیلا، میگم چیکار کنم؟ میدونم. و انتظار دارم به عنوان یک کسی که داره یک در واقع کمک میکنه به یک روندی برای آزادی ایران، حمایت بشیم. من تنها حرفم اینه، بیاین کنار هم قرار بگیریم، حداقل امتحان میکنیم. بعد ما با هم واقعا وقتی کنار هم هستیم میگیم، میخندیم، با هم رد و بدل فکری داریم. ولی وقتی که توی اون استیج قرار میگیریم، آدم احساس میکنه اوتانفوره، آدم احساس میکنه خارجه، احساس میکنه که یک گروهی یک جایی رو در نظر گرفتن و فقط بازم به خاطر احساس عدم امنیته. چون مثلا یه انجمن اومده یه مسئولیتی رو به عهده گرفته، یه عده کثیر اومدن، یه سری مشکلات پیش اومده، حالا اومده خودشو جمع کرده. ولی نمیشه خشک و تر با هم بسوزن، درسته؟ باید همه کنار هم قرار بگیرن و یه مقدار خب محتاطانه تر با هم پیش برن. خب ما میایم یک هدف مشترک پیدا میکنیم که گفتم ارزش های ما مشترکه. خب برای ما که پادشاه خواهی هست، پادشاه هستیم، چند تا ارزش مشترک وجود داره؟ عشق به وطنه، یکی من میگم یکی شما بگید. یکیش عشق به وطن، دومیش چیه؟
1: تمامیت ارضیه.
0: سوم چیه؟
1: دیگه قرار شد یکی من بگم یکی شما بگین دیگه.
0: اتحاد یکی از ارزش‌های ما هست که بتونیم کنار همدیگه قرار بگیریم و با همدیگه پیش بریم. و منافع مشترکه. اینجا منافع مشترک یه داستان خیلی بزرگیه. یعنی
1: خواهم دکتر جواب تلفن میدیم؟
0: بله حتما.
1: آره اجازه بدید شنونده داریم روی خط
0: با کمال میل
1: با شما صحبتی داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید صدای شما پخش میشه. الو الو، شاید نخواستن روی خط صحبت کنن. بله بفرمایید.
0: خب اینجا منافع مشترک ما چیه؟ منافع مشترک ما باز رسیدن به آزادیه. ما یه سری برای انجمنها یه سری

0: به اصطلاح آلترناتیوا رو میذاریم، یه سری برنامه های رو میذاریم، یه سری شاید درآمدهایی حالا که وجود نداره کسب بشه، ولی این منافع مشترک ما نیست. منافع مشترک ما بودن کنار همه، و اصلا مهم نیست که ما در همه چیز با همدیگه توافق داشته باشیم. مهم اینه که ما بتونیم با همدیگه با کسب مهارت علم ارتباطات و حل اختلاف کنار همدیگه قرار بگیریم. من باشم؟
1: نه شما ادامه بدین تا من ببینم چه میتونم پاسخ.
0: حالا وقتی که اتحاد وجود نداره چه اتفاقی میفته بین ما؟ ارتباطات ما ضعیف میشه، مدام از کارهای دیگه، از عکس العملهای هم سوء برداشت میکنیم، رقابت ایجاد میشه و ما این رقابت رو میبینیم به طور وضوح که هر کسی میخواد نشون بده که آقا من بهترم، من برنامه های بهتری اجرا میکنم، ولی این اصل داستان نیست. و اینکه یک مشکل مهم که وجود داره، ما مردم رو نادیده میگیریم، خواسته های مردم رو نادیده میگیریم و این خوب نیست. مثلا توی خیلی از تظاهرات شهرهای مختلف من میرفتم و خب از دور نگاه میکردم، خیلی از مردم دلشون میخواست بیاد بالا حرف بزنن، بلنگو بگیرن، صحبت کنه، اصلا داد بزنه، گریه کنه. چرا بلنگو؟ خب این یکی از مسائلی که اون کسانی که مسئولن باید به این داستان بپردازن. تظاهرات، سمینار، انجمن مال مردمه، مردم باید اجازه داشته باشن حرف بزنن. من سمینار کوچولوش همین مال عید نوروز بود، نه دیدم چقدر صاحب سخن، چقدر خانم ها و آقایانی که قشنگ میتونن حرف بزنن، شعر بخونن. بلند شدم مثلا نیم ساعت من میخواستم حرف بزنم، شاید 15 دقیقه حرف زدم. مردم دلشون میخواد حرف بزنن، پرن، چه اشکالی داره؟
1: خانم دادخواه، خب بایستی نظم ماجرا هم رعایت بشه دیگه. یعنی خب مثلا در یک مراسمی که حالا تجمعات هفتگیمون رو من مثال میزنم، اگه قرار بشه که میکروفون در اختیار مثلا یه نفر بیاد بگه، همون وسط کار بگه آقا منم میخوام بیام حرف بزنم، مثلا بخواد بیاد میکروفون رو بگیره دستش، تمام اون برنامه ریزی، چون میدونین دیگه یک ساعت محدودی رو آدم داره، من در واقع تو اون ساعت محدود یه سری برنامه ریزی میکنن، آقا فلان که فرد بیاد سخنرانی بکنه، آدم های عرض به خدمت شما که مختلف، حالا ترانه پخش میشه، شعار میدن مثلا، یا بعدش هم راهپیمایی میشه، یه سری برنامه ریزی میکنن. ولی اگر دوستانی که مایل هستند که حرف بزنند، صحبت بکنن، اسپونتان این کار رو نکنن، از قبل اطلاع بدن که آقا ما مثلا برای هفته دیگه میخوایم یه صحبتی داشته باشیم در ارتباط.
0: حالا من منظورم، ببخشید میذارم توی کلامتون، اصلا منظورم این نبود. سیستم ساختاری تظاهرات یک نظمی داره که اصلا اونجا دو ساعت
1: توی سمینارا هم همینطوره خانم دکتر.
0: خب میخواستم من این پیشنهاد رو بدم که ما چی کار بکنیم که مردم رو جذب کنیم. چرا ما میگیم الان اینجا اتحاد چه کار میکنه؟ سیستم تظاهرات یه سیستم خاصی داره که بچه‌ها میدونن یک هفته برنامه ریزی میکنن، میدونن برنامه میذارن و یه قالب خاصی داره. ولی اینجا یک انجمن فرهنگی میاد بعد از تظاهرات پوش میده این داستان رو به بچه‌ها، به مردم میگه حالا میخواییم بیاین حرف بزنین. چون بعد از تظاهرات دیدین آدم یه احساس میکنه حالا به هر حال روزش رو صرف این داستان کرده، دوست داره که ادامه پیدا کنه، دوست داره بره یه کافه بشینه با اون کسایی که تظاهرات دارن یه صحبت بکنه. اونجا میریم انجمن، اونجا میریم یه جایی میشینیم، برنامه میذاریم، مردم هر کی دلش بخواد حرف بزنه، هر کی دلش بخواد شعر بخونه. اینجا اتحاد معنی میگیره، اینجا انجمن سیاسی انجمن فرهنگی رو پوش میده، انجمن فرهنگی انجمن سیاسی رو پوش میده. به خاطر همین گفتم که اون تظاهرات استقلال خودش باید داشته باشه، اون هویته. اونجا یه سری به اصطلاح بیانیه ها باید هست، خب دولت سوئد باید صدای ما رو بشنوه، اونجا نمیشه هر کسی بره بلنگو رو بگیره. ولی بعدش که میشه، بعدش ما میایم متحد میشیم، میایم برنامه ریزی میکنیم. وقتی که ما شما رو پیش بدیم، شما ما رو پیش میدید و مردم یواش یواش به ما اعتماد پیدا میکنن، آها چون اینا کنار ما هستن ما هم کنارشون قرار میگیریم و اینجا میشه که ما میشیم خانه های امن برای مردم و مردم برمیگردن و مردم به ما اعتماد میکنن. خب یه داستان دیگه هست که ما باید بیایم تبادل تجربه و تخصص کنیم. ببینید اگر که ما بخوایم این ساختار انجمنها رو خیلی ساده توضیح میدم به صورت یک انسان قرار دیم، یک انسان اجتماعی، قسمت سر میشه ایده ها، میشه اون اتاق فکر، از سیاست، از معنا، از فرهنگ، از موسیقی، از کلتور، از تاریخ، از جغرافیا، که مردم تشنه شنیدن تمام این داستان ها هستند. اوکی؟ اینجا ایده ها، متخصص ها، اونایی که مهارت دارن میان تو بخش سر. اینجا ما چند تا متخصص داریم در این اتاق فکر؟ نداریم، نیستم. و من میدونم متخصصان بسیار زیادی در گوتنبرگ هستن که اگر اعتماد کنن این اتاق فکر رو به وجود میارن. دست ها میشه مهارت ها. خب اینجا هر کسی مهارت خودش داره، در قسمت موسیقی، در شعر، در کوچ، در روانشناسی، در سیاست، در اقتصاد، همه چیز. و بعد اینجا میاد روی پاها و میشه عمل کرد و ما عمل میکنیم. اینجوری که ما داریم پیش میریم بسیار ناقصه که هممون نیت
1: من میونه کلامتون داری. بگم به خاطر اینکه دوستان گرامی موبایل در حال حاضر در لایو اینستاگرام هست، لطفاً روی موبایل تماس نگیرید که لایو اینستاگرام قطع نشه. فقط دوتا خط تلفن ثابت در اختیار شما هست، 031 ها، که اگر مایل هستید تماس بگیرید. بله ببخشید خانم دکتر، بفرمایید.
0: بله. و حالا برمیگردیم به اختلاف ها دیگه، یا ترس ها یا تردید هایی که باعث میشه ما در نقطه امن انجمن خودمون وایسیم. سویلا دادخواه وایسی بگی فقط من نمیتونم، من میخوام فقط سمینار برگزار کنم، من اصلا تظاهرات نمیام، کاری هم به هیچ کس ندارم، که همچی چیزی نیست، بر سر واقعیت نیست، بر اساس برداشته که ما از واقعیت ها داریم. ما نمیتونیم خشک و تر با هم بسوزیم. یه سری آدم های که نمیدونم چی داشتن، حالا کلمش گفتم امروز تمرکز نداشتم، اومدن داستان رو خراب کردن، اومدن تو انجمن ها رو خراب کردن. ولی خب تقصیر حمید شجاع نیست، تقصیر سهیلا دادخواه نیست. حمید شجاع و سهیلا دادخواه و بچه های دیگه هنوز وایسادن و هر کاری که از دستشون و خیلی کسای دیگه که نیستن و ما نمیبینیمشون که میخوایم ببینیمشون، وایسادن و صادقانه دارن عاشقانه میگن آقا بیا ما هستیم، هر چی کار بکنیم که کنار هم قرار بگیریم. پس ما باید اول برداشتمون رو از واقعیت ها درست کنیم که میشه تکنیک های حل اختلاف، تکنیک های حل تعارض، تکنیک های حل اختلاف، که این فقط مربوط به انجمن ها نیست، ما تو روابطمون، تو دوستی هامون، توی خانواده ها، توی رابطه عاشقانه، هر چیزی که فکر کنین هست. ببینیم ما وقتی که سر یه داستانی اختلاف پیدا می کنیم، اولین کاری که می کنیم پو میشیم به قول سوئدیا، نمیریم مثلا من اختلاف داشته باشم با حمید شو، نمیریم حمید جان از چی ناراحتی؟ اصلا امکان نداره. شروع میکنم با با با با با با با با قضاوت کردن، همین اینجوری کرد، همین اونجا، اصلا نمیخوام این داستان رو درست کنم. خب این اشتباهه. ما مهارت حل اختلاف، حل تناقض، حل انتقاد رو نداریم، به خاطر همین به بنبست میخوریم. و این هفته همون هفته است، امروز همون روزه و روزها میگذره. اگر امروز ما اقدام نکنیم، اگر امروز مشکلاتمون رو حل نکنیم، اگر امروز کسب مهارت نکنیم و علم ارتباطات رو یاد نگیریم، فردا اتفاق نمیفته. من مجبورم، من سهیلا دادخواه، تنها بشینم هزار بزنم برای کشورم بدون که کار مفیدی به تنهایی بتونم انجام بدم. پس اتحاد انجمنها باعث میشه که مردم برای ما مهمن، مردم به ما اعتماد کنن، مردم بیان پشت ما کنن. ما بدون مردم هیچی نیستیم. من میخوام برای خودم سمینار بزنم، من که بلدم میرم جلو آینه میشینم حرف میزنم. الان دغدغه من، دغدغه ما مردمه. مردم کجا؟ مردم گوتنبرگ. مردمی که من میدونم عاشق ایرانن. بعد ببینین یه داستان دیگه برای ما ایرانی ها هست که دردش زیاده و ما تنهایی نمیتونیم حلش کنیم. خیلی از ایرانی ها قبل از این داستان میتونستن برن ایران بیان.
1: میونه کلامتون میخوام یه چیزی رو اضافه بکنم در تایید فرمایشات شما، ایجاد انگیزه کردنه. خب طبیعتاً خیلی آدم ها توانشون متفاوته، میگن آقا تا کی باید مثلا شنبه هی بلنشم برم تظاهرات، هی بلنشم برم اونجا، هیچ فایده ای هم نداشته باشه، همینجوری هم هی از جوانای مملکتم کم بکنن. اصلا هیچ اختلافی هم وجود نداره ها، فقط خسته شده، فقط احساس ناتوانی میکنه. برنامه هایی مثل مثلا حالا سمینار روز شنبه که شما زحمتش رو کشیدید و قرار هست مثلا در سالن اتحادیه انجام بشه، برای همون ایجاد انگیزه کردنه، برای این هست، برای اینکه اون آدمایی که خسته شدن از این روند و این فرسایشی شدن موضوع بیان اونجا، تشریف بیارن، بنشینن کنار هم دیگه، دیگرانی رو هم ببینن که مانند خودشونن، ببینن که باز در این عرصه هم تنها نیستند و امکان این وجود داره که وقتی از اون جلسه بیان بیرون یک قدرت خاصی رو تجربه بکنن توی وجود خودشون که باز تا مدت مثلا چه میدونم یه مدت دیگری بتونن به مبارزات خودشون ادامه بدن. یعنی یکی از وظایف مهم ماها همه این هست که دایره اطراف خودمون رو قوی نگه داریم دیگه و مرتب بهشون روحیه بدیم. حالا همین کار یه روزی هم ممکنه برای خود من اتفاق بیفته، یه روزی هم من ممکنه توانم کم بشه، پس دایره اطراف من همین کار رو با من خواهند کرد و توان من رو تقویت خواهند کرد. پس بنابراین در خارج از گود نشستن دردی رو دوا نمی‌کنه و تنها راهش برای اینی که بتونیم این مسیر فرسایشی رو طاقت بیاریم، چه داخل و چه خارج، در کنار هم بودنه و از همدیگه روحیه گرفتنه و همدیگه رو شارژ کردن. ببخشید که من میون کلامتون اومدم.
0: نه عالی و خیلی خوبه، درسته. و اینکه خب یه جایی هم کسب مهارته. ببینید وقتی که ما یک مهارتی رو کسب کنیم خیلی راحت‌تر میریم جلو و خسته نمیشیم، چون میدونیم که وقتی که به یک اختلافی رسیدیم چطوری حلش کنیم، وقتی قدرتمون کم شد چطوری دوباره قدرت رو بیاریم پایین، وقتی انگیزمون کم شد چطوری انگیزه رو ببریم بالا. و این یکی از مهمترین مسئلهش اینه که مردم عزیزم کنار هم بمانیم. ببینید الان از بچه های ایران اومدن اینجا دارن لایو ما رو گوش میدن و چشمشون یه جورایی به ما هست، تحت فشارن خیلی زیاد، مالی، اقتصادی، جانی، اجتماعی، عدم امنیت، باز این مسئولیت ما رو خیلی بیشتر میکنه. و این کنار هم بودن یک استراتژی مهمه و لازمه که ما کنار هم قرار بگیریم. و به نظر من که نه، کلن ببینید همه انجمنها، همه اتحادیه، همه آدمهایی که در این عرصه دارن تلاش میکنن کوچ دارن، یعنی تخصص میگیرن، کمک میگیرن و به خاطر همین تبدیل میشن به انجمنهای بزرگی که واقعا میتونن کاری انجام بدن. اتحاد بدون ارتباط فقط شعاره. حالا ارتباط یعنی چی؟ یعنی که ما درست بشنویم، درست درک کنیم، روشن صحبت کنیم، از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنیم، به تفاوت‌هامون احترام بذاریم و تعارض‌ها رو حل کنیم در جهت رسیدن به اتحاد. اتفاقا اینجوری حال خودمون هم خیلی بهتره. ببینید مثلا برگزار کننده های برنامه های متفاوت اونام خسته میشن، اونام لازم دارن بیان بشینن یه خسته نباشه، خدا قوت بگیرن، یه نفر یه کافه بذاره جلوشون، یه شونش هم یه اینجوری بکنه. هممون به هم نیاز داریم و به خاطر همین امیدوارم که در روز شنبه ببینم بچه های گوتنبرگ رو از انجمن ها، از آدم هایی که هنوز ملاقاتشون نکردم و دوست دارم ببینمشون. اونجا من به پرسش ها و پاسخ ها جواب میدم. برنامه های زیادی ما داریم برای حال خوب که هم به صورت آنلاین هم به صورت حضوری برای تمام ایرانیان از این به بعد در اتحادیه برگزار میشه و این یک استارته و چونین مستمع صاحب سخن را
1: بر سر
0: بر سر
1: ذوق
0: ذوق آورد.
1: آره واقعیتش اینه، اگر که در واقع میدونین شاید من ایرانی باید این وظیفه رو در خودم اول ایجاد بکنم که آقا برای اینکه حال خودم خوب بشه شرکت در یه برنامه برای من واجبه. حالا هر کاری که دارم میذارم زمین، خودم مثلا من خودم رو میگم آقا هر کاری در طول هفته داشته باشم و روز شنبه هم هر چقدرم که گرفتار باشم در نهایت تلاشم رو میکنم که روز شنبه اون 2 ساعت رو در کنار بقیه مردم باشم. حالا یه بخشیش مسئولیتی است که اونجا دارم که میتونم واگذار کنم اون مسئولیت رو یکی دیگه انجام بده ها، چون کم نیستن اون کسانی که این مهارت رو دارن و میتونن انجام بدن. یه بخشیش برمیگرده به خودم، من اونجا که هستم حالم خوبه، از اونجا که میام بیرون و برمیگردم خونه حالم خوبه. خب این خیلی اتفاق بزرگیه. یک هفته من شارژم برای اینکه بتونم برنامه های رادیوییمو برم، نمیدونم کار کنم، مبارزمو ادامه بدم، در اون آنچه که از دستم برمیاد رو انجام بدم. ولی اگر که در واقع این حس وظیفه رو در خودم ایجاد نکرده باشم و بگم خب حالا مثلا نرفتم و اینها، بعد از یه مدتی اصلا دیگه از دور خارج میشم، از فضا فاصله میگیرم و یه جورایی تموم میشه داستان برای من، در صورتی که هیچ چیز تموم نشده و بعد دوباره و وقت شوک میشیم از یک محصای دیگری که به جرم فقط پیدا بودن 2 تار مو کشته شد، قتل حکومتی شد، یا جوان دیگری که در خیابان به دلیل اعتراض به گرانی مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت. نه 1 نفر، نه 100 نفر، نه 1000 نفر، 100 هزار نفر. و بعد اون وقت یه باره دوباره اون شوکه میاد سراغم، ایداد من چرا خارج از این موضوع بودم، برگردم بیام دوباره. وقت میشه اونجوری که ما میبینیم که در طول مثلا همون ماه اول هزاران نفر حضور داشتن در مراسمی که توی شهر ایجاد میشد، تظاهراتی که بود، و بعد به مرور میبینیم دیگه کمش. اون حس وظیفه شناسی هم هست که باز اونم فکر میکنم یه تکنیکی داره که شما باید پیچ و مراج ماها رو صفر کنی دیگه یه جورایی. مال هم
0: البته باز من بر اساس اون دید واقع گرایانم آیشا، همه مثل شما نیستن اوکی که بتونن خب قدرتمندتر برخورد کنن اوکی. خیلی اصلا این یک داستان عمومی اجتماعیه که خیلی از مردم نیاز به راهبری دارن. یعنی و باز تکرار میکنم، اگر جایی ریزش کنه، اگر من 2 تا سمینار برگزار کنم مردم نیان، اونجا مشکل مردم نیست، اونجا جذابیت سمینار من انقدر نبوده که مردم بیان و جذب بشن، اینجا تقصیر منه. من باید انقدر مهارت داشته باشم تا انجمن رو تبدیل کنم به خانه مردم. خیلی از مردم واقعیت اینه که ناامید شدن. و چی شده؟
1: نه هیچی، من دارم کار دیگه ای هم انجام میدم همزمان. شما ادامه بدین.
0: بکه حواس ما پرت شد.
1: نه حواستون پرت نشه، من در خدمتتونم.
0: بله.
1: نه اصلا حواستون به بند نباشه. آره خیلی از مردم دل سرد شدن، من متوجه
0: این
1: موضوع
0: دل
1: هستم.
0: نه ببین منظورم اینه که وقتی یک اتفاق عمومی میفته، ببین یه مثال هست، یه شما یک کار روانشناختی دیدین، طرف وای میسه به آسمون نگاه میکنه، یه نفر میان همه نمیدونه چیه، همه میان دنبال شده، یک میلیون نفر دارن به اون آسمون نگاه، در صورتی که چیزی نیست. مسئله اینه که ما بازم وظیفه ماست که مردم رو فراخوان کنیم، باشون صحبت کنیم، جمعشون کنیم، چون همه قدرت و ظرفیت ندارن، واقعا خسته شدن، نه اینکه خسته جسمی. این همه فشار روحی و روانی زیاده، به خاطر همین باز هم مسئولیت با ماست.
1: خب ساعت 10:41 است، تقریبا 36 دقیقه صحبت کردیم خانم دکتر دادخواه. خیلی ممنونم از شما و متشکرم. من امیدوارم که یک جمعیت خوبی رو روز شنبه ساعت 6 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری کارل گوستاف گاتان شماره 54 ب میتونن اونجا، ایستگاه کپل پلاتسن هست، با اسپور شماره 7 و 10 و یا اتوبوس شماره 16، و دیگه معروف هستین لوکال اتحادیه سراسری، همه بلدن تشریف بیارن اونجا در این لوکال کنار هم باشیم و علاوه بر اینکه بیشتر با هم دیگه آشنا میشیم، روحیات هم دیگر رو بهتر میشناسیم، اینها پای صحبت های خانم دکتر دادخواه هم میشینیم، حالمون خوب میشه، یک فیکای مختصری هم میکنیم و بعدش هم میایم روز شنبه است دیگه، بعدش هم مثلا میریم گردش و تفریح، به ادامه زندگی خصوصی خودمون میپردازیم.
0: فقط من توضیح کوتاه بدم، کسانی که در سمینار شرکت میکنن، این سمینار این نیست که من بیام واسم حرف بزنم شما گوش بدید، بیشتر تکنیک های عملیه که ما میتونیم اونجا خیلی چیزها رو با هم تجربه کنیم و یاد بگیریم، و واقعا خوشحال میشم اگر که مخاطبان زیادی داشته باشم.
1: امیدوارم که من موش آزمایشگاهی شما نباشم. خیلی متشکرم اون روز شنبه، تشکر میکنم از شما،
0: سپاسگزارم،
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
0: همچنین
1: تا دیدار دیگه،
0: سپاسگزارم، خدا
1: شما خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
1: خب شنوندگان عزیز، به پایان تقریبا برنامه امروز رسیدیم. اجازه بدید که یه نکته رو بگم که من منتظر هستم تا آقای امیری اطلاعیه برنامه جشن سپاس برای منصور تهرانی عزیز و گرامی خودمون رو برای من ارسال بکنند که ضبطش بکنم و از این به بعد برای شما پخش بکنیم. این برنامه 24 اکتبر در سالن هم مارکولن اتفاق خواهد افتاد و بله، خب الان دیگه میتونم پاسخ تلفن رو بدم. اجازه بدین که صحبت، درود بر شما، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم.
2: درود حمید جان، فرزانه هست.
1: حالتون چطور؟ خوب هستین؟
2: مرسی. من خیلی چند بار زنگ زدم به تلفن رادیو ولی میره روی تلفن سواراره، اصلا امکانش این نبود که من بتونم روی خط صحبت کنم.
1: خواهش میکنم جناب.
2: برای همین هی قطع میشد چون صدای من نمی اومد دیگه.
1: بله بله.
2: بعد خیلی خیلی دوست داشتم که با خانم دکتر صحبت کنم، چون از نظر من ایشون شخصیت فوق‌العاده والایی داره و بسیار بسیار افتاده و با دانشه.
1: لطف دارید.
2: اینه که من ایشونو خیلی دوست دارم. بعد یه نکته که میخواستم بگم اینه که در وجود تک تک ما ایرانی ها یه منی وجود داره که یه من خودخواهی، یک من غرور، یک من منم که من منم رستم بابت پهلوانی وجود داره که و کار این نیست که این بیشتر ماها همینه، و برای همینه که میخواستم اول اون معنی باید معالجه بشه، چون هر کسی فکر میکنه این منم که این کارو کردم، این منم که مردم اومدن، این منم که اینجوری میکنم، این منم. این معنا رو اگه از بشه از لحاظ روانشناسی از بین برد در وجود معنای مسموم رو در وجود آدم ها، اون موقع میشه یه کاری کرد. ولی تا زمانی که هر کسی توی با اون من خودش غرقه، باد به غبغبش میندازه، من این کارو میکنم، من مردم رو جمع میکنم، من این منم که این حرفو میزنم، هیچی درست نمیشه. بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم حمید جان، روزی که سمینار خانم دکتر سویلا رو گذاشتی، اون روز درست مصادف شده با برنامه پروفسور کامران.
1: بله.
2: اینه
1: بله.
2: که خب مثلا من خودم از اونایی بودم که دوست داشتم در سمینار شرکت کنم ولی دعوت شدم به اون
1: برنامه
2: کنسرت.
1: بله.
2: بله. برای همین که یه خورده جالب نبود هر دو توی یه روز و یه ساعت.
1: والا ما خب من حقیقتش در ارتباط با کنسرت پروفسور کامران خیلی مطلع نبودم و ما این برنامه ریزی رو بیش از یک ماه و اندی پیش کردیم و در واقع یه جورایی بعدن کنسرت اعلام شد اومد بیرون و اینها، من خیلی در جریانش نبودم. به همین جهت الان اگر دقت کرده باشید حتی اطلاعیه این سمینار داره بیش از دو هفته هست که روی خط رادیو پخش میشه و برنامه ریزیش هم تقریبا از 20 روز قبل از اون انجام شده بوده، ولی به هر جهت یعنی من حداقل یه ماه و نیم برای برنامه ها معمولا یک فاصله میذارم که مشخصا پیدا بکنیم که کسی مثلا رو برنامه کسی نباشه و اینا، ولی به هر حال این اتفاق افتاده و نمیشه کاریشم کرد دیگه.
2: آره دیگه اینو متوجه هستم. آره. درست. حالا دفعات بعد.
1: بله حتما. امیدوارم حالا دوستانی که تشریف میبرن کنسرت اونجا لذت ببرن، دوستانی هم که تشریف میارن سمینار اینجا لذت ببرن. هیچ فرقی نمیکنه. همین حالمون خوب باشه، روحیه‌مون بله. قوی باشه، هر دوش یک معنی رو میده.
2: کاملا درسته. ولی همونطور که گفتم من خیلی خانم دکتر سویلا رو دوستش دارم به خاطر اینکه قبلا هم سمینارش بودم.
1: بله بله.
2: و خیلی لذت بخش بود حرفاشون و درست و منطقی، ولی که متاسفانه منم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار شما باشه خانم معنوی عزیز و گرامی، محبت کردید، متشکرم. روز شما بخیر.
2: خدا نگهدار. خدا
3: بس. آغاز پیام های بازرگانی.
4: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
5: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تن ورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
6: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
3: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
6: وقتی صحبت از بازسازی میشود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو البرز.

صبح شنونده عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه ششم اکتبر 2026 میلادی برابر با چهاردهمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

و رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام پونکت سه مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. همراه ما باشید دوستان عزیز.

سلام علیکم، درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه شنبه با شما هستیم در دومین روز کاری از هفته 41. امروز 6 اکتبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 14 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. با رادیو صدای آشنا هم راستید روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز. آرزو میکنم که روز زیبایی را آغاز کرده باشید و در ادامه لحظاتی خوش و آرامش بخش سهم شما از زندگی باشه، اگرچه هستند دست های کثیفی که این آرامش رو از ما و جامعه ایرانی نه تنها در ایران، در سراسر دنیا میگیرند. هزاران نفرین بر این دست های کثیف.

دوستان عزیز، نمیدانم با چه زبانی باید گفت، با چه لحنی باید شهر داد این همه خبیث بودن، این همه قساوت و این همه حرامزادگی رو. دیروز با صدای منحوس اذان بامدادی، علیرضا سپاهی 24 سال، یک روز، فقط یک روز پس از پیوند ازدواج، در 13 مهر اعدام شد. هنگام بازداشت در خانش با دستبند 4 گلوله به پایش شلیک کردند. او و مادرش برای اعتراف اجباری شکنجه شدند. آخرین خواستش دیدار عروس یک روزش محشاد بود. محروم ماند. ماه قبل پای چوبه دار سکته کرد. بستریش کردند تا دوباره اعدامش کنند. در آن روزها خواهرش نوشت: کاش هرگز خوب نشوی علیرضا. ما فراموش نخواهیم کرد و با هرگز نخواهیم بخشید این همه جنایت را.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلت پاییزه، بارون قحطی از ابر بریزه. همه عزادار سر به گریبون، مردا سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمیاییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرگه ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده یه برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. آرزو میکنم روز خوبی رو شروع کرده باشید، اگرچه روز خوبی نیست، لحظات خوبی نیستند، اما این لحظات غم‌انگیز و دردآور هم به پایان خواهند رسید، باور داشته باشید.

جسالت کوتاهی که خانم الی نیکولم دارند برنامه ایشون رو نخواهیم شنید. برنامه بسیار زیبایی تهیه کرده بودند، اما این ویروس و آنفلونزایی که در شهر رایج هست شیوع پیدا کرده، ایشون هم ضربه فنی کرده و فعلا در کسالت هستند. اما ساعت 12 بعد با خانم نسرین پاکخو، این دوست هنرمند، این خواننده واقعا با ذوق و بسیار بسیار با پشتکاری وصف ناپذیر، که اخیرا یک فیلم مستند ایشون چند روز دیگه به نمایش در خواهد اومد، گفتگوی کوتاهی خواهم داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. اما دوستان عزیز، دیروز تعداد بیشماری برای تمام کسانی که در لیست تلفن من بودن، آفیش برنامه شب سپاس برای منصور تهرانی رو پخش کردم. از تک تک شما عزیزانم خواهش میکنم، استعداد دارم در حد توانتون پخش کنید برای دادن آگاهی بیشتر به گروه بزرگتری از عزیزان در شهر. مطمئنن همه آگاه هستید که روز شنبه 24 اکتبر از ساعت 3 بعد از ظهر، رأس ساعت 3 بعد از ظهر، ما یک برنامه بسیار زیبا تدارکتیم برای قدردانی و سپاس از منصور تهرانی، این هنرمند همشهری که آرزو میکنم شبی بسیار خوش و خاطرانگیز برای همه ما باشه. دیروز عشق ما را اعدام کردند و این روایت معشوق است. ما به خانه نرسیدیم، ما هنوز اول راه بودیم، چمدانها بسته بود، لباسها با وسواس روزهای اول تا خورده بودند و بلیط لای کتابی مانده بود که قرار بود در طول راه نوبتی بخوانیم. قرار بود برویم، نه دور، فقط انقدر دور که شهر دیگر ما را نشناسد. تو کنار پنجره، من کنار تو، و جاده آرام آرام زیر پای من رد شود. قرار بود در راه جایی بیستیم، چیزی بخوریم، بهانه‌ای برای خندیدن پیدا کنیم و دوباره راه بیفتیم. مقصد خانه‌ای بود که هنوز هیچ کس در آن اسم ما را صدا نزده بود. خانه‌ای با دیوارهای سفید، یک پنجره بلند، جایی برای کتاب‌هایت، جایی برای لباس‌های من و میخی کوچک بالای دیوار که قرار بود عکس اولین سفرمان از آن آویزان شود. قرار بود صبح‌ها نور از لای پرده بیفتد روی تخت، تو دیرتر بیدار شوی، من پرده را کنار بزنم و شهر برای چند دقیقه فقط شهر ما باشد. زندگی من قرار نبود چیز باشکوهی باشد. قرار بود کلیدت را همیشه یک جای مشخص بگذاری و باز هر روز دنبالش بگردی. قرار بود لباسهایت روی بند کوچک بالکن در باد تکان بخورند. قرار بود یک روز وسط خرید خانه سر رنگ پرده با هم بحث کنیم و شب یادمان برود اصلا سر چی چیزی بحث کرده بودیم. عقد من اما پیش از رسیدن از پشت دیوارها و از میان یک تلفن خوانده شد. صدایت آمد و من به فردا فکر کردم، فقط فردا. فردا در باز می شد و تو می آمدی. صبح آمد اما تو نیامدی، فقط خبر آمد. و همان لحظه چمدان از کنار در افتاد، نه کسی آن را برداشت، نه کسی بازش کرد. من فهمیدم بعضی سفر

سفرها به مقصد نمی رسند. مسافر در نیمه راه دیگر بر نمی گردد و خانه سالها بعد هم همان خانه ماند با میخی که هنوز هیچ عکسی از آن آویزان نشد. ما به خانه نرسیدیم، عشق ما را اعدام کردند.

0: پیشکش به علیرضا سپاهی و مهسا که فقط چند ساعت با هم زندگی کردند و جهان در برابر این جنایت گوشهایش کر، چشمانش کور و زبانش بند است و باور داشته باشید که در برابر این جنایات ما ایرانیان تنها ترین ملت جهانیم. فقط و فقط خودمان با یک رهبر می توانیم سرزمینمان را پس بگیریم.
1: در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چرا بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار. دریغ کس شبی چنین سپید سر نمی زند. گذرگهی است پر ستم که اندرو به غیر غم یکی صلای آشنا به ره گذر نمی زند. دل خراب من دگر خرابتر نمی شود که خنجر غمت از این خرابتر نمی زند. چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته‌ات. برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند. نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست. اگر نبر درخت تر کسی تبر نمی زند. کسی تبر نمی زند.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد سه‌شنبه در ششمین روز از ماه اکتبر. میگویند ما نسلی هستیم که همه چیز داشتیم، اما شاید یکی از مهمترین چیزهایی که داشتیم و خودمان قدرش را نمیدانستیم چیزی بود که امروز تقریبا ناپدید شده است. ما آخرین نسل کودکانی بودیم که واقعا بلد بودیم حوصله‌مان سر برود. شاید عجیب به نظر برسد، اما همین هیچ کاری نداشتن یکی از بزرگترین نعمت‌های کودکی ما بود. امروز که بعضی از ما موهای من سپید شده، زانوهای من دیگر مثل گذشته همراهی نمی کنند و زندگی آرام آرام ما را وادار کرده آهسته تر گام برداریم، هنوز در گوشه ای از ذهن من تصویری زنده مانده است، تصویری از روزهایی که زمان کش می آمد و یک بعد از ظهر تابستانی می توانست به اندازه یک دنیا طول بکشد. آن روزها نه گوشه هوشمندی بود، نه اینترنتی، نه پیامی که مدام حواس ما را پرت کند. اگر کاری نداشتیم، واقعا کاری نداشتیم و باید خودمان فکری برای خودمان می کردیم. تابستان‌ها وقتی گرمای هوا کمی فروکش می کرد، از خانه می زدیم بیرون. کوچه برای من فقط یک مسیر رفت آمد نبود، دنیای ما بود. با دوچرخه در کوچه ها می چرخیدیم، با بچه های همسایه بازی می کردیم، روی دیوارها و جدولها راه می رفتیم، با یک توپ پلاستیکی ساده چندین نفر ساعتها سرگرم می شدیم. گاهی یک تکه چوب می توانست شمشیر باشد، یک کارتون می توانست ماشین باشد و چند بالش و پتو می توانستند تبدیل شوند به قلعه‌ای که هیچ کس حق ورود به آن را نداشت. قانون بازی ها را خودمان می ساختیم، خودمان عوض می کردیم و گاهی هم سر همان قانون ها با هم دعوا می کردیم، اما چند دقیقه بعد دوباره آشتی می کردیم و بازی ادامه پیدا می کرد. آن روزا اگر کسی می پرسید حوصله‌ات سر رفته، راه حلش این نبود که گوشی را برداریم، باید خودمان کاری پیدا می کردیم. تلویزیون هم که همیشه در اختیار ما نبود، چند شبکه بیشتر نداشتیم و برنامه هم هر وقت که ما می خواستیم پخش نمی شدن. برای دیدن کارتون باید منتظر می ماندیم، برای برنامه مورد علاقه من باید زمانش را می دانستیم و وقتی تمام می شد تمام شده بود. دیگر خبری از این نبود که بگوییم یکی دیگر هم ببینیم. گاهی همان برنامه را هفته‌ای بعد منتظر می‌ماندیم.

اگر هم تلویزیون چیزی نداشت می رفتیم سراغ کتاب، مجله، نوار کاست، رادیو یا همان دیوار روبرو. بله حتی دیوار هم می توانست سرگرم کننده باشد وقتی هیچ سرگرمی دیگری در دسترس نبود. گاه روی پشت بام می نشستیم و با آسمان نگاه می کردیم، به ابرها شکل می دادیم. یکی می گفت آن ابر شبیه اسب است، دیگری می گفت نه شبیه یک آدم است. و ذهن کودکانه ما از همان ابر ساده یک داستان کامل می ساخت. شبهای تابستان صدای بازی بچه ها از کوچه می آمد، صدای مادرها که از پنجره یا دم در بچه ها را صدا می زدن. بیا دیگه دیر شد، و ما همیشه فکر می کردیم هنوز خیلی زود است. تا وقتی چراغ‌های کوچه روشن می‌شدند و می‌فهمیدیم روز کودکی‌مان برای امروز تمام شده است. ما با کمبود سرگرمی بزرگ شدیم، اما شاید همین کمبود باعث شد چیزی را یاد بگیریم که امروز کمتر تمرین می‌شود: ساختن سرگرمی از هیچ. یک جعبه خالی می‌توانست اسباب بازی باشد، یک ملحفه می‌توانست خانه باشد، چند سنگ می توانستند مهره های یک بازی باشند، یک دفتر ساده می توانست تبدیل شود به دفتر داستان، دفتر نقاشی یا حتی روزنامه‌ای که خودمان سردبیرش بودیم. ما مجبور بودیم خیال پردازی کنیم، چون چیزی نبود که هر چند ثانیه یک بار خیال ما را آماده و بسته‌بندی شده تحویل بدهد. امروز اما شرایط کاملا متفاوت است. کودک فقط کافی است چند ثانیه احساس بی‌حوصلگی کند، صفحه روشن می شود، ویدئویی پخش می شود، بازی پیشنهاد می شود و هزاران محتوای دیگر آمادند تا جای آن سکوت را پر کنند. دنیای امروز شگفت‌انگیز است. فناوری فرصت‌های ما داده که نسل‌های قبل حتی تصورش را هم نمی کردند، اما شاید در میان این همه امکانات چیزی را آرام آرام از دست دادیم: توانایی تحمل بی‌حوصلگی. چون بی‌حوصلگی همیشه دشمن انسان نیست، گاهی بی‌حوصلگی همان فاصله‌ای است که ذهن برای نفس کشیدن لازم دارد، همان چند دقیقه‌ای که هیچ چیز اتفاق نمی‌افتد و ناگهان یک فکر تازه به ذهن می‌رسد، یک سوال، یک داستان، یک ایده، یک رویا. شاید بسیار از چیزهایی که در کودکی ما شکل گرفتن دقیقا همان ساعتهایی به وجود آمدن که فکر میکردیم هیچ کاری نداریم. ما آن زمان نمیدانستیم این لحظه ها چقدر ارزشمندند، فقط غر زدیم، میگفتیم حوصله من سر رفته است، فکر میکردیم باید چیزی پیدا شود تا ما را سرگرم کند. اما چیزی که نمیدانستیم این بود که گاهی بهترین سرگرمی همان چیزیست که خودمان میسازیم. البته نباید گذشته را بیش از اندازه زیبا کنیم. کودکی آن زمان هم مشکلات خودش را داشت، همه چیز بهتر نبود و امروز هم همه چیز بدتر نیست. فناوری فقط چیزی را از ما نگرفته، چیزهای زیادی هم به زندگی من اضافه کرده است. مسئله نیست که گذشته را برگردانیم یا با تکنولوژی بجنگیم. مسئله این است که یادمان نرود گاهی اجازه بدهیم ذهنمان هیچ کاری نداشته باشد، اجازه بدهیم یک کودک گاهی در اتاقش بنشیند و بگوید حوصله‌ام سر رفته و بلافاصله گوشی یا تبلت را دستش ندهیم. شاید همینجا باشد که اتفاق جالبی شروع می شود. شاید بعد از چند دقیقه خودش برود سراغ یک مداد، یک توپ، یک کتاب، یک دوست یا حتی یک ایده عجیب و خنددار که فقط در ذهن خودش معنا دارد. شاید لازم نیست کودکان امروز دقیقا همان کودکی ما را تجربه کنند.
آن دوران گذشته است و قرار نیست برگردد، اما شاید بتوانیم بخشی از آن سکوت را برایشان حفظ کنیم. چند ساعت بدون صفحه، چند بعد از ظهر بدون برنامه، چند دقیقه بدون سرگرمی، فقط زمان، زمانی که در آن مجبور نباشند چیزی مصرف کنند و بتوانند چیزی بسازند. ما شاید آخرین نسلی نباشیم که کودکی بدون اینترنت را تجربه کرده، اما یکی از آخرین نسل‌هایی هستیم که خوب به یاد داریم زندگی قبل از همیشه آنلاین بودن چه شکلی بود. و شاید ارزش واقعی آن خاطره نه در حسرت گذشته، بلکه در درسی باشد که برای امروز دارد. قرار نیست هر لحظه خالی زندگی را پر کنیم. بعضی سکوت‌ها لازمند، بعضی عصرها باید طولانی باشد، بعضی لحظه ها باید حوصله من سر برود، چون گاهی درست در همان لحظه ای که فکر می کنیم هیچ اتفاق نمی افتد. ذهن ما آرام آرام مشغول ساختن چیزی تازه است و شاید این یکی از ارزشمندترین چیزهایی باشد که از کودکی های قدیم برای من باقی مانده. یاد من مانده که چگونه با هیچ چیز یک دنیا برای خودمان بسازیم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با خانم نسرین پاکخو برقرار بشه پس از ساعت 12، اجازه بدید توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. دو اطلاعیه ای که هر دو در رویدادی هستند که در کنسرت هوست اتفاق می افتند. این شنبه 10 اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در یکی از سالن‌های کنسرت هوست شهر ما یک کنسرت بسیار زیبا با عنوان هارمونی برگزار خواهد شد که در آن نقش جناب پروفسور کامران باتمانگلیش بسیار بسیار درخشان هست. آهنگساز و کمپوزیتوری هست که آهنگهایی توسط هنرمندان دیگر نواخته می شوند. امیدوار هستم که دوستان از این برنامه استقبال کنند، چون واقعا ارزش دیدن رو داره. اما هفته بعد یعنی شنبه 18 راه کیخسرو یک برنامه موزیکال حماسی هست با حضور جناب کیوان کیانیان و هنرمند عزیز بلوچ میرلاشاری و نقالی جناب علیرضا مجلل با گروه رقص و موزیک لایو. پس شنبه 10 کنسرت هارمونی و شنبه 18 برنامه موزیکال حماسی راه کیخسرو. توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیف به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 محبت کنید با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 707-304-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnic.se. 707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود،
بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران اجناس مرغوب و دستی را با دقت انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بینگ شستر آبه، ال اند بیگ شنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام و آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00.

دوستان عزیز، با پوزش بیکران به خاطر وقفه‌ای که در گفتار پیش میاد، داشتم با خانم پاکخو صحبت میکردم، کاری براشون پیش آمد که نتونستن بیان روی خط و مطمئنن این کار رو در روزهای آینده انجام خواهیم داد. شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

خانم ویکتوریا ولیعهد سوئد لقبی بسیار زیبا داره، به اون دادند البته، به عنوان مادرخوانده اروپا، که لقب بسیار زیباییش و دلیل خاص خودش داره. خاندان‌های سلطنتی در اروپا به ویژه خاندان‌های کشورهای شمال اروپا قرن‌هاست روابط نزدیکی با یکدیگر دارند. زمانی ازدواج‌های سلطنتی برای ایجاد اتحاد سیاسی و حتی حفظ مرزها انجام می‌شد، اما امروز این روابط بیشتر بر پایه خانواده، دوستی و اعتماد شکل می‌گیرد. یکی از مهمترین پیوندهایی که هنوز میان این خانواده ها وجود دارد مادرخواندگی و پدرخواندگی است. کرون پرنسس ویکتوریا ولیعهد سوئد مادرخوانده چندین شاهزاده و شاهزاده خانم از خاندانهای سلطنتی اروپا است، از جمله اینگرید الکساندرا از نروژ، کریستیان از دانمارک، کاترین آمالیا از هلند و الینور از بلژیک. او این نقش را فقط یک عنوان تشریفاتی نمی‌داند. ویکتوریا با فرزندان معنوی خود ارتباط دارد و برای بسیار از آنها می‌تواند یک الگوی مهم و فردی قابل اعتماد باشد. حتی ملکه میت مریت، همسر پادشاه نروژ، درباره ویکتوریا گفته است که بسیار برایش ارزشمند است که دخترش اینگرید الکساندرا که وارث تاج و تخت نروژ است، در آینده شخصی مانند ویکتوریا را در کنار خود خواهد داشت، کسی که بتواند به او مراجعه کند و از او راهنمایی بگیرد. جالب‌تر اینکه این روابط از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. ویکتوریا مادرخوانده شاهدوخ کاترین آمالیا از هلند است، در حالی که پادشاه ویلهلم الکساندر پدرخوانده شاهدوخ استل دختر ویکتوریا است. حالا نسل جدید نیز این زنجیره را ادامه می‌دهند. شاهدوخ استل در 13 سالگی مادرخوانده دخترعموی خود شاهدوخ اینس شد. در دنیای امروز خاندان‌های سلطنتی دیگر برای حفظ مرزها با یکدیگر ازدواج نمی‌کنند. این روابط خانوادگی، دوستی و اعتماد همچنان می‌تواند نسل‌های آینده را به یکدیگر پیوند بدهد. ویکتوریا نمونه‌ای جالب از همین پیوند میان خاندان‌های سلطنتی اروپا است. به همین دلیل برخی او را مادرخوانده اروپا می‌نامند.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که امروز خانم نیک هولم با ما نبودند و امیدوار هستم که هرچی زودتر سلامتیشون رو مجدداً به دست بیارم و بتونیم هفته آینده با ایشون باشیم. و حتما هم که میدونید که به خاطر یک نقص تکنیکی آوردن دوستان بر روی خط تلفن زیاد آسون نیست و همین خاطر برنامه خانم پاکخو رو گذاشتیم برای روز دیگر. دوستان عزیز، داغ شدن شایعه پناهندگی عراقچی به آمریکا و هیاهوی ختم نظام در مراسم ختم خواهرش بحث هایی است که در رسانه خبری تحلیلی کوچه به آن پرداخته شده است. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید.
1: در 24 ساعت گذشته اولین نشانه های هرج و مرج ناشی از وضعیت اقتصادی در دولت خود را نشان داد. استعفای وزیر نفت در شرایطی که اسکات بسنت اعلام کرده بود که در این هفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی روی آب نخواهد داشت که بفروشد. دولتی‌ها عصر یکشنبه 12 مهر در مراسم ختم خواهر عباس عراقچی در مسجد نور تهران جمع بودند که ماجراهای زیادی پیش آمد و این مجلس تبدیل به مجلس ختم رژیم شد. همزمان شایعه پناهندگی عراقچی به آمریکا هم پررنگ‌تر شد چون یک منبع خارجی درباره آن حرف زده بود. در روزهای اخیر برخی صفحات در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان این شایعه را مطرح کرده بودند، اما از آنجایی که هیچ منبع رسمی به آن نپرداخته بود و هیچ سند و مدرکی بر آن ارائه نشده بود، بیشتر به چشم یک شایعه و نهایتاً یک سرگرمی یا یک بازی جنگ روانی به آن نگریسته شد که با بازگشت عباس عراقچی ارزش هیجانی خود را هم از دست داد. این کاربران مدعی شده بودند که عباس عراقچی در مدتی که در نیویورک بوده به دولت آمریکا درخواست پناهندگی داده. آنها گفتند سپاه میفهمد، خواهرشو میکشن، طرف آمریکایی میگه داشتیم بررسی میکردیم که گفته به دلایل خانوادگی منصرف شده برگشته. و گفتند یک روایت دیگر هم میگوید روبیو قبول نکرده و اخراجش کردند. مخالفان پذیرش این شایعه گفتند خواهرش 10 ماه بوده سرطان داشته و موافقان پذیرش شایعه گفتند صاف وسط سفر عراقچی خواهرش مرد. موضوع انقدر غیرقابل باور بود که تقریبا هر کسی که آن را شنید بی توجه از کنارش رد شد، تا اینکه روز یک شنبه همزمان با مراسم ختم خواهر عراقچی در ایران، مارک دوبوویتس مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا توییتی زد که این شایعه را دوباره زنده کرد و حتی از دید بعضی به آن قوت بخشید. مارک دوبوویتس تحلیلگر سرشناس آمریکایی در این توییت طوری حرف زده که گویا چیزکی بوده و مردم گفتند چیزها. مارک دوبوویتس در توییت خود نوشته اگر گزارش‌ها مبنی بر درخواست پناهندگی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از ایالات متحده صحت داشته باشد، پیامد و مفهوم آن تکان دهنده است. در بالاترین سطوح رژیم ترسی جدی درباره بقای آن و پاسخگویی در قبال جنایاتش وجود دارد. این توییت یعنی در محافل آمریکایی هم گمانه‌زنی‌ها و خبرهایی در این باره جریان دارد و به این ترتیب بحث پناهندگی عباس عراقچی به آمریکا را حالا دیگر نمی‌توان به سرعت رد کرد. مهدی نوذر، فعال و تحلیلگر سیاسی و مؤسس کانال تلگرامی کافه سیاست، هم مدعی است که خبر توسط منابع آمریکایی او تایید شده است. مهدی نوذر در این باره در پستی در کانال تلگرامی خود نوشته دوستان، به خبر بسیار مهمی که همکنون توسط دوستانم در وزارت امور خارجه آمریکا تایید شد توجه کنید. عباس عراقچی در زمانی که جهت برگزاری نشست سازمان ملل وارد نیویورک شد، از دولت آمریکا درخواست پناهندگی کرد که مورد موافقت اولیه دولت آمریکا نیز قرار گرفت.

0: شواهد پیداست، پس از درخواست عراقچی تیم امنیتی همراه مطلع شده و خانواده و خواهر عراقچی در ایران شبانه بازداشت می شوند که دلیل اصلی انصراف عراقچی این مسئله عنوان شده است. مهدی نوذر در ادامه افزوده یکی دیگر از دلایل طولانی شدن حضور تیم جمهوری اسلامی در آمریکا همین موضوع بوده که عراقچی در تلاش بود تا با نیروهای امنیتی در ایران مذاکره کند که این مسئله عواقب قضایی برایش نداشته باشد که با دستور روبیو اخراج شدند. مهدی نوذر تأکید کرده که این خبر به صورت کاملا اختصاصی و از طریق منابع آمریکایی به دستش رسیده و کاملا مورد تایید است. مارک دوبویتس اما به اندازه مهدی نوذر مطمئن حرف نزده، اما واکنش او به چنین شایعه‌ای وزن رسانه‌ای بخشیده و او آنقدر این شایعه را قابل اعتنا دیده که درباره‌اش اظهار نظر کرده و حالا این باعث می‌شود که مخاطبان مانند قبل ساده از کنار آن عبور نکنند. حالا میتوان گفت که احتمال دارد، هرچند احتمالی ضعیف، که بحث پناهندگی عباس عراقچی در نیویورک مطرح شده باشد و حتی به گفته برخی دلیل طولانی شدن اقامت او هم در آنجا همین موضوع باشد. اما شاید پیشنهاد دهنده عراقچی نبوده باشد و طرف آمریکایی به او پیشنهاد داده باشد که پناهنده شود و در این باره بحث شده باشد و چون عراقچی به هر دلیلی نتوانسته تصمیم بگیرد، مارکو روبیو او را با خاری و خفت از آمریکا بیرون کرده باشد. زیرا پناهنده شدن عباس عراقچی اگر رخ می‌داد، می‌توانست ضربه بسیار مهلکی به پیکره بقایای رژیم وارد کند. عراقچی موضوع بیرون کردن خود را پذیرفت، ولی از آن هم به سبک اهالی جمهوری اسلامی دستاورد ساخت.
1: این نکته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها نقض شد که هیئت ایرانی رو اخراج کردن، دقیقاً مثل این که میزبان بازی‌های المپیک وقتی تیمش شکست می‌خوره از یک تیم دیگر، اون ورزشکاران از کشور اخراج کنه. به همین اندازه بچگانه و رفتار سخیف.
0: حالا که عراقچی اخراج خود را تایید می‌کند، باید پرسید چرا مارکو روبیو وزیر امور خارجه ترامپ باید او را بیرون می‌کرده و چه دلیلی اصولاً برای چنین رفتار خشن و خارج از آداب دیپلماتیک وجود داشته و آیا پاسخ این پرسش را نمی‌توان در شایعه پناهندگی جستجو کرد؟ به نظر می رسد اگر عراقچی درخواست پناهندگی کرده بود، آنها باید می پذیرفتند و خبر را به سرعت رسانه‌ای می کردند، نه اینکه او را بیرون کنند. فقط در یک صورت بیرون کردن او، در حالی که آمریکایی ها در دیپلماسی را هرگز نمی بندند، معنا پیدا می کند و آن این است که عراقچی مطابق میل آنها عمل نکرده باشد. در چه موضوعی؟ شاید در موضوع پناهندگی، یا درخواست داده بعد آن را پس گرفته یا پیشنهاد آمریکا را نپذیرفته و پناهنده نشده. هر دوی این حالتها محتمل است. با توجه به شخصیت مرموز و مزوری که از عراقچی دیده شده، او احتمالاً کاسه صبر آمریکایی‌ها را لبریز کرده، به طوری که به گفته باراک راوید خبرنگار اکسیوس، دستور خروج فوری شامگاه دوشنبه هفته قبل به عراقچی ابلاغ شده و او چند ساعت بعد به فرودگاه رفته. در سطح رسانه‌ای جدا از شایعات، آسوشیتد پرس گزارش داده که مارکو روبیو از پیشرفت اندک در گفتگوها صبرش را از دست داده و خواستار خروج فوری عراقچی شده. یعنی در سطح رسانه‌های رسمی خبر این است که روبیو حوصله‌اش از مذاکرات بی‌نتیجه سر رفته و عراقچی را بیرون کرده، که حتی همین هم رفتاری بی‌سابقه در مناسبات دیپلماتیک به شمار می‌رود. این رفتار با رفتار آمریکایی‌ها در ابتدای ورود عراقچی نیز تناقض دارد. عراقچی در سفر به نیویورک برای مدت حضورش از دولت آمریکا درخواست تیم حفاظتی کرده بود و این درخواست با موافقت آمریکا روبرو شده بود و آنها برای او بادیگارد گذاشته بودند و اینکه چند روز بعد بیرونش کرده اند با آن تیم حفاظتی گذاشتن تضاد عجیبی دارد. شاید بعدها معلوم شود که عباس عراقچی در این مرحله از تاریخ ایران نقشی کاملا متفاوت با آنچه دیده می شود ایفا کرده. مانند ماجرای جاسوس اسرائیلی که امروز افشا شده، شبکه ایران اینترنشنال در گزارشی تحقیقی بر اساس اسناد تجاری و قضایی، مکاتبات بانکی و قراردادهای شرکتی و اطلاعات دیگر روایت یک جاسوسی را منتشر کرده. فردی با نام مستعار کیا، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق،

0: که مأمور موساد بوده با ظاهر حزب‌اللهی وارد مجموعه مهدی نادری جهرومی مدیر تهران اینترنت و مالک 780 شده. طبق گزارش نادری جهرومی از مأموریت او خبر نداشته، اما روابطش دسترسی کیا به مدیران بانکی، مخابراتی و حتی فردی در حد قاسم سلیمانی را فراهم کرده. حالا این جاسوس که از ایران خارج شده میگوید آنقدر در کارش پیشرفت کرده بود که با سوء استفاده از تسهیلات و فساد بانکی در جمهوری اسلامی هزینه عملیات موساد را از داخل ایران تأمین میکرده، یعنی وام و تسهیلات از بانک‌های جمهوری اسلامی می‌گرفته و به موساد می‌داده. کار او چند مسیر داشته: افشای شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها، اخلال در طرح بانکی نیروی قدس در تاجیکستان، محل فعالیت بابک زنجانی و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی بوشهر و ملارد. یا میگوید پیش از انفجار بیدگنه در آبان 1390 به دستور موساد فایل و سوابقی را از سامانه مخابراتی ملارد پاک کرده است تا معلوم نشود که انفجار چگونه و توسط چه کسانی انجام شده. انفجار بیدگنه همان انفجاری است که در آبان 1390 در پادگان مدرس سپاه در بیدگنه در حوالی ملارد رخ داد و حسن تهرانی مقدم از چهره‌های اصلی بنیانگذاری و توسعه برنامه موشکی سپاه در آن کشته شد. بنابر روایت کیا و گزارش ایران اینترنشنال، موساد سرورهای دستکاری شده IBM را از طریق شرکت پوششی به جمهوری اسلامی فروخت که در سایت هسته‌ای نطنز نصب شدند و اطلاعات را به موساد می‌فرستادند. طرح دیگری نیز برای نفوذ به شبکه تالیا با اعزام متخصصان پوششی آغاز شد، اما با لو رفتن هویت کیا و خروج اضطراری‌اش متوقف شد. برخی تصور کردند که مهدی نادری جهرومی جاسوس موساد بوده، اما مهدی نادری جهرومی ظاهراً بی اطلاع بوده که یک جاسوس موساد به او نزدیک شده و با استفاده از او دارد کارهایش را انجام می دهد. مهدی نادری جهرومی پدرخوانده مافیای مخابرات در جمهوری اسلامی است و چندی پیش در برنامه برگ آخر مهدی فلاحتی خبرنگار فردی درباره نادری جهرومی گفت که او سود فعالیت‌های اقتصادیش را به حساب‌های مجتبی خامنه‌ای واریز می‌کند و عامل اوست در بخش مخابراتی جمهوری اسلامی.
1: بعد با آقای جهرومی آشنا میشه و با هم فعالیت‌های اقتصادیشون رو شروع می‌کنند. این آقای جهرومی در واقع مافیای مخابرات ایرانه و کسیه که از حمایت آقای مجتبی خامنه‌ای بهره‌منده و بعدها توی کتاب کامل اومده. این آقا متوجه میشه که یه مبالغ هنگفتی از سودی که به دست میاد در این تجارت رانتی آقای جهرومی در واقع به حساب‌های واریز میشه که توسط آقای مجتبی خامنه‌ای معرفی میشه و فکر هم نکنید رقم‌ها کوچیکه. این رقم ها حساب کنید در سال مثلا فرض کنید 88 87 86 رقم های میلیاردی در ماه، یعنی من دارم از زمانی صحبت میکنم که دلار در حد 1000 تومنه و یه مقدار حتی زیر 1000 تومن هم هست دیگه، نهایتاً در انتهای دوره آقای احمدی نژاد به 3000 و 4000 تومن رسید. دارم در این زمان صحبت میکنم و شما باید متوجه بشید که چه رقم زیادی رو اینها دارن جابجا میکنن و به حساب آقای مجتبی خامنه‌ای واریز میکنن.
0: به نظر میرسد هر دو برنامه دارند از یک نفر حرف میزنند. جاسوسی که به مهدی نادری جهرومی دست راست مجتبی خامنه‌ای در مخابرات جمهوری اسلامی نزدیک شده و آنقدر در فسادهای مالی آنها وارد شده که دیگر نیاز به پول موساد هم نداشته و فسادهای عوامل جمهوری اسلامی در مخابرات آنقدر زیاد بوده که او هم سهم خود را بر می داشته و خرج عملیات موساد می کرده. در یک فقره او 300 سکه به نمایندگان مجلس رشوه داده و جالب این که شدیداً ضد اسرائیلی و ذوب در ولایت بوده است. این جاسوس فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق توانسته در چند عملیات مهم به موساد کمک کند. از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز تا انفجار در مرکز موشکی ملارد. داستان او گرچه عجیب اما دیگر عادی شده. نکته آن فقط در اینجاست که چند مورد دیگر مانند او همین حالا در سیستم جمهوری اسلامی وجود دارند. و آن جاسوس‌های بزرگی که مکان و زمان جلسه علی خامنه ای را به اسرائیل و آمریکا دادند الان کجا هستند؟ برخی میگویند عباس عراقچی جاسوس دو جانبه است. پانتئا پیوندی فعال سیاسی با اشاره به اخراج دو تن از اعضای تیم عراقچی از آمریکا نوشته اکسیوس خبر داده که دو تن از تیم مذاکره کننده عراقچی علارغم دستور وزارت خارجه خاک آمریکا را ترک نکرده بودند و برای اخراج آنها نیاز به اعمال زور بوده است. یکی از آنها روز جمعه و دیگری روز شنبه اخراج شدند. پانتئا پیوندی میگوید این خبر گزارش‌ها مبنی بر تلاش عراقچی و تیمش برای پناهنده شدن پس از شکست مذاکرات را محتمل‌تر می‌کند و اگر چنین باشد به زودی جنگ کفتارها به مرحله خونین وارد خواهد شد. کاربری در پاسخ به پانتئا پیوندی گفته ترامپ می‌توانست از این قضیه امتیاز بگیرد مخصوصاً که اینقدر نزدیک انتخابات است و پیوندی در جواب گفته نگه داشتنش هیچ فایده خاصی نداشت برایشان، برنامه های دیگری دارند و عراقچی باید داخل بماند. برای همین هم الان خبر را فقط در مورد دو نفر از تیمش دادند و نه در مورد خودش. آن طرف از سمت سپاه روی عراقچی تهدید است. آمریکا هم با این خبر یک تهدید اولیه گذاشت روی آن که این جاسوس چند جانبه مجبور شود سمت اینها هم بماند و فقط برای روسیه کار نکند. ملاحظه می شود که این هم فرضیه قابل توجهی است. بسیاری از ارزشی‌ها و اعضای جبهه پایداری هم که به عباس عراقچی حسابی مشکوکند و معتقدند که او گرای رهبرشان را داده است. آنها در محافل خودشان به صراحت این را میگویند اما در تریبون‌های عمومی میگویند ما که نمیگوییم جاسوس است ولی باید محاکمه شود.
2: وقتی که در وسط چنین جنگ وجودی وزیر خارجه ما تحویلش اینه، ما قضاوت هم نمی‌کنیم، نه ما میگیم کسی جاسوسه، نه میگیم نفوذه، ما نیت آدم‌ها رو نمی‌دونیم، اما وقتی کسی تحلیلش اینقدر دور از واقعیته که ما جنگ رو به اصطلاح به اون تمام کردن چون مقاومت میکردیم نه مذاکره، که این دروغ مردم بدانید. همین اینو اول بگم بعد نکته بعدی رو بگم. وقتی که حمله شد به ما و رهبر ما شهید شد، یه هفته قبلش هم عراقچی داشت در ژنو مذاکره میکرد دیگه. همونجا یکی از نشریات خارجی یک گزارش مفصلی منتشر کرد، گفت اصلا همه شگفت زده شدن از سخاوت ایران پای میز مذاکره که اینا اومدن چقدر امتیاز بدن. یعنی شما زمانی که سخاوتمندانه رفتید امتیاز بدید زدن رهبر ما رو شهید کرد.
0: حال باید دید بقایای جمهوری اسلامی با این همه مشکل و مسئله‌ای که دارند چه خواهند کرد. مراسم ختم خواهر عباس عراقچی تبدیل شده به صحنه نمایش این اختلافات.
3: نفتی رو که فروختیم وصولی هاش کماکان محقق میشه و ادامه داره ایشان.
4: رجوع تحریف هاست.
0: ساعتی پس از این حرف ها خبر آمد که او وزیر نفت سابق شده و استعفا داده. پزشکیان هم استعفایش را قبول کرده. اتفاقی که کمتر در جمهوری اسلامی پیش می آید و اخلاق آنها معمولاً این طور است که یا هرگز استعفا نمی دهند و یا در صورت استعفا هم رئیسشان قبول نمی کند مگر اینکه بخواهند بیرونشان کنند، که گویا درباره محسن پاکنژاد این طور بوده است. و احتمالاً دلیلش هم این بوده که به دروغ گفته پولهای نفت فروخته شده را داریم وصول می کنیم، در حالی که هیچ خبری از پول نیست. ولی برای اینکه معلوم نشود که این استعفا یا برکناری چقدر خبر از وخامت اوضاع می دهد، آمدن در صدا و سیما گفتند استعفای وزیر نفت در این شرایط به دلیل مشکلات شخصی بوده است.
5: شب شما بخیر، خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض می کنم. عرض دارم بهتون که آقای مهندس پاکنژاد وزیر محترم نفت از مدت ها پیش بنا به دلایل شخصی و مشکلاتی که داشتند تقاضای استعفای از مسئولیت رو داشتن که این تقاضا نهایی جناب رئیس جمهور منتظرش قرار نگرفت و ایشون دعوت به ادامه کار شدند. با توجه به اصرار جدیدی که ایشون داشتن ضمن تقدیر از زحمات بیشاهده و خدمات خالصانی که طی مدت مسئولیت داشتند، ناظر به ماده 35 قانون اساسی به آقای جمهور آرمان اسپوورد رو به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد.
0: واضح هست که دارن دروغ میگویند و شرایط خاص نفتی باعث شده پاک نژاد را بردارند و حمید بوورد را بگذارند که گفته می شود سردسته مافیای تراستی هاست و حکومت امید بسته که شاید او بتواند اندکی از پول نفت را وصول کند. رسانه ها می گویند وزیر نفت در پی افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام بوده که کناره گیری کرده. از آن طرف در مراسم ختم خواهر عراقچی، عبدالناصر همتی هم از دست خبرنگارها گریخت و بانها جواب نداد که چرا می‌خواهد به هر فرد بالای 18 سال 10,000 دلار بفروشد.
4: آقای همتی، این 1,000 دلار منطقیه، عقلانیه که دارید تخصیص میگید؟ آقای دکتر، بگیر حضور بگیر.
6: زنده باشید.
4: آقای دکتر پاسخگو چرا نیستید؟ آقای دکتر آقای دکتر 1,000 دلار میخواید بدید؟ مبنای عقلانی داره این؟ قیمت دلار رو دیدید؟
0: منظور خبرنگار هول شده و دستپاچه از 1,000 دلار در واقع همان 10,000 دلاری است که همتی اعلام کرده که به هر ایرانی بالای 18 سال می‌فروشد، البته به قیمتی که با آن نوسانگیری کرده و می‌خواهد از جیب خریداران کسری‌های بودجه را تامین کند. اما جناح مخالف به او حمله می‌کنند در راستای جنگ گرگ‌ها و مهدی کوچکزاده نماینده مجلس در زیرزمینی که جلسات مجلس را برگزار می‌کنند نمایشی فوق‌العاده دراماتیک اجرا کرد و گفت حاضر از خودش را آتش بزند از غم و درد این کار همتی.
7: من خدا شاهده از چند روز پیش که اعلام کردند که از روز شنبه صبح به هر 18 سال به بالایی برای رفع نیازها 10,000 دلار میفروشیم والله خوابم نبرده. آقای قالیباف شما خودت میدونی الان یکی از مشکلات کشور کمبود منابع ارزی است. خب برای چی تو این شرایطی که مردک آمده گفته تا 2 هفته دیگر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید، از این 2 هفته 10 روزش گذشته، در روز 10 این آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد اعلام کرده به هر ایرانی بالای 18 سال 10,000 دلار میده. این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن. اولا مردمی که درن یارانه میگیرن اگر 2.5 میلیارد تومان پول داشته باشن که برن 10,000 دلار بخرن یارانشون قطع میشه، پس نمیکنن این کارو. غیر از آقای همتی و رفقاشو دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونه؟ من امروز صبح قبل از تشکیل جلسه از همین جمعیت که نصف بیشترش یا خبرنگاره یا کارمنده که هشتش گروه نوشه پرسیدم کدوم شماها 2.5 میلیارد دلار پول دارید برید بدید 10,000 دلار بخرید؟ این 10,000 دلار ها غیر از اینکه میره تو متکای پول دارا کجا میره آقای قالیباف؟ این امروز از تنگه هرمز مهمتره، این در تنگه احد برباد میده. تو رو خدا امروز جلسه رو اضطراری کنید، از همین امروز بگیرید جلو اینو. 2 میلیارد دلار گذاشته برای این کار. این 2 میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه‌ای میشه؟ چقدر پول دارو میشه؟ آخه چرا این مملکت انقدر بی‌صاحب شده که هر کسی هر راننده رفسنجانی هر غلطی میخواد توی مملکت بیکنه؟ زندانم دیگه عادی شده، اب نداره، من میرم زندان. آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلو اینا. مملکت رو دارن به آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بدن نمیدونن را پخش میکنه یا نه. مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی این کار را؟ من گفتم این جنایته. به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی که در حق شما مردم کردم نمیترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش میزدم.
8: خیلی ممنون،
7: والله این خیانته.
8: چشم، خیلی ممنون، متشکرم.
0: ملاحظه می شود که محاصره اقتصادی ترامپ و سیاست طرد اقتصادی اسکات بسنت حسابی بقایای جمهوری اسلامی را به جان هم انداخته است. از یک طرف پزشکیان و اعضای دولتش تلاش می‌کنند قدری پول پیدا کنند و از طرف دیگر مخالفانشان بهانه پیدا کرده به آنها حمله می‌کنند. همتی پول چاپ می‌کند و با آن پول دلار را از کف بازار می‌خرد. نرخ دلار که بالا رفت، آن دلارها را می‌فروشد و از این ستون به آن ستون کشور را اداره می‌کند. اما پرسش اینجاست که تا چه زمانی می‌توانند با این کارها از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کنند. وزیر اقتصاد هم در مراسم پرحاشیه ختم خواهر عباس عراقچی پوزخند زنان گفت بروید از همتی بپرسید درباره قیمت دلار و ناراحت نباشید، من یارانه میدهم.
6: یا خوش وضعیت نرخ ارز یه توضیحی میفرمایید؟
9: آقای همتی بپرسید.
6: وزارت اقتصاد معروفه
9: اشتباه میگه.
6: بفرمایید.
9: خیالتون راحت دولت یه برنامه کامل حمایت از اقتصاد و معیشت مردم داره، ان شاءالله چهار
6: این آرایش جدید اقتصادیه
9: هم کس هم هیچ منابعی برای کسری بودجه همه رو سعی کردیم بپوشونیم. منابع خیلی خوب ارزی هم از قبل طبیعه شده، همه چی وجود داره، هم کالا ورود و خروجش تسهیل شده، هم بحث تولید و ارز و همه چی خوبه.
6: یعنی قیمت کالای اساسی کاهش پیدا
9: می‌کنه؟ یعنی کاهش نه، ولی اون شلو من نمی‌تونم بگم کاهش پیدا می‌کنه، ولی کالا برگ ان شاءالله داره میاد.
0: منظور از کالا برگ هم مبلغ 300 هزار تومان است که اضافه کردند تا مجری حکومتی به شیوه خودش با ادا و اطوار خاص اعتراض کند که چه کم.
10: دولت تصمیم گرفته که از این ما 300 هزار تومان به رقم کالا برگ هر نفر اضافه بکنه. آیا با 300 هزار تومان اضافه تر قدرت خرید بالاتر خواهد رفت؟ آقای طاهر اینجا هستم. خوش آمدید.
11: سلام.
10: صبح
11: شما هم بخیر.
10: سلامت باش.
11: شما چی فکر میکنی؟
10: حالا یه روغنه.
11: خونه میگن حالا
10: یه روغنه 810 گرامی الان 300 تومن نیست.
11: بله. نصف روغنه میشه.
10: بله.
11: بله. چیکار کنیم؟
10: چند تا تخم مرغ میشه خرید میکنیم؟
11: خرج خونه دست.
10: آره. 12-13 تا تخم مرغ میشه خرید باش. 800 گرم اینا احتمالاً برنج بشه خرید.
11: بله.
10: به روغن نمیرسه. و دیگه پفک هم که باش نمیدن.
0: و بسیاری از ناظران میپرسند این اگر نامش فروپاشی اقتصاد نیست، پس فروپاشی اقتصاد چیست؟
12: اگر یک نشانه برای فروپاشی اقتصاد ایران به من بگن بگید، میگم اینی که وزیر اقتصاد وعده کرده یک دلار به یارانه‌های مردم اضافه داد. گفتم تا 300 هزار تومان به بعضی از مردم فنزا. کشور ایران با این سابقه طولانی حکومت داری، ما یکی از محدود امپراتوری‌های دنیا بودیم. موقعی که ما امپراتوری بودیم، روم و مصر و چین و یونان اینا بودند، کشور دیگه خیلی در دنیا نبود. از اون کشور تا کشوری که در زمان شاه 1 میلیارد دلار به فرانسه وام میداد، 1 میلیارد دلار به بریتانیا، تمام شرکت‌های اقتصادی دنیا آرزوشون بیان ایران یک قراردادی از شاه ایران بگیرن، دلار 7 تومن بود. شما 35 هزار برابر کردید، دلار شده 260 تومن، 260 هزار. ما از اون اقتصاد رسیدیم به جایی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگه قراره حدود یک دلار به یارانه‌های مردم اضافه کنید. اگر این فروپاشی نیست، چیه پس فروپاشی؟ اینا فکر میکنن فروپاشی مثلا یه جای خاصی میرسن بهش به این میگن فروپاشی. نه خیر، الان درون فروپاشی اقتصاد هست. همین الان درون فروپاشی اقتصاد هست. اون مقداری که اقتصاد کار میکنه مبادلات اقتصادی بین مردمه، وگرنه دولت که کاری نمیکنه. نفت نمیتونید صادر کنید. واردات صادرات کشور محاصره است. دلار شده 260 هزار تومان. فقط در دولت پزشکان 200 هزار تومان گرانتر شده. از 60 هزار تومان شده 260 هزار تومان. کمبود بنزین در کشور وجود داره. تورم اصلش میگی 100% مواد غذایی که 200%. اقتصاد ایران دلاریزه شده، کنترل ارز از دست دولت خارج شده، محاصره هوایی و پروازی شده کشور. دارید فکر میکنید که برید الاغ بکشید و الاغ توزیع کنید به جای گوشت گوسفند و گاو. مردم در فصل مدرسه نگران بچه‌هاشون، لوازم تحریر هم نمیتونن بخرن. فروپاشی اقتصاد چیه مگه؟ فروپاشی اقتصاد همینه دیگه. این مقداری که اقتصاد ایران داره کار میکنه مبادلات بین مردمه. دولت که اون وظایفی که باید انجام بده که نمیتونه. دولت نمیتونه برق تامین کنه، دولت نمیتونه آب خوب تامین کنه، دولت نمیتونه بنزین تامین کنه، دولت نمیتونه حقوقا رو منظم بده، دولت نمیتونه مطالبات گندمکارا رو بده. سال زراعی شروع شده، الان که در ایران ما هفتم هشتم مهری، دهم مهری، 10 روز از سال زراعی جدید گذشته، شما هنوز پول گندمکار سال قبل رو ندیدی، معوقه های بازنشسته ها رو ندیدی، بعد الان میگید یک دلار تا 300,000 تومان حدود یک دلار دیگه، یک دلار میخوای به یارانه مردم اضافه کنید، بعد تازه گفته که به اونایی که خودرو و ماشین هم دارن نمیتونه.
0: حتی اگر عباس عراقچی جاسوس چند جانبه نباشد و حتی اگر او درخواست پناهندگی به آمریکا نداده باشد، آنچه در مسجد نور تهران در مراسم ختم خواهر او گذشت، در واقع مراسم ختم نظام مطبوع او بود. فریادهای کوچکزاده، فرار همتی، پوزخندهای مدنیزاده، استعفای وزیر نفت، هر کدام صحنه‌هایی هستند که به اندازه صدها سال حرف برای گفتن دارند از افول ملتی و گرفتار شدن اکثریتی در چنگال اقلیتی اراذل و اوباش که فقط قدرت دارند و سلاح. شب گذشته را بسیاری از ایرانی‌ها در وحشتی تلخ سپری کردند که مبادا امروز یک شنبه با صدای اذان صبح جوان دیگری را جلادان به دار بیاویزند. علیرضا سپاهی را به سلول انفرادی زندان دستگرد بردند. جوان 24 ساله‌ای که در اعتراضات دیماه خونین دستگیر شده و به او حکم اعدام دادند، بی هیچ ادله و مدرکی مانند همیشه به تشخیص قاضی حکومتی و به اتهام ننگاور محاربه. علیرضا سپاهی قصه‌ای بسیار تلخ دارد، شاید تلخ‌تر از همه قصه‌های دیگر این روزهای ایران. پیشتر در بامداد سه‌شنبه 6 مرداد قرار بود او را سر به دار کنند، اما قلب جوان او پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکون و سکته شد. او را به بیمارستان بردند، درمان کردند تا دوباره به دار بکشندش. و حالا تلخ‌ترین بخش این قصه تلخ جگرها را خون کرده است. در حالی که او را به انفرادی برده اند برای اجرای حکم، معشوقش خواسته با او ازدواج کند. مهشاد کشانی هم از معترضان دیما هست که در زندانی دیگر او را به بند کشیدند و امیر سالار داوودی وکیل دادگستری با انتشار صدای ضبط شده از خطبه عقد او و علیرضا آتش به جانها افکنده است و از ازدواج این دو خبر داده است. دو جوان که در زندانند و پدران آنها به جایشان وکالت دادند برای این عقد. چه عقدی و چه عشقی.
13: الو سلام.
14: سلام.
13: سلام خانم کشانی.
14: بله
13: بله. آقا تو کشانی؟
14: سلام اینجا نشستم.
13: سلام آقای کشانی. من نمیدونم سخته. فقط این دو سه تا جمله میگی تموم میشه.
14: بله.
13: خب من امیر سالار داوودی هستم که با هم صحبت کردیم و شما را به احراز کردم. خب شما از طرف دخترتون ولایتاً وکالتاً هم باید به بنده وکالت بدید که بنده در واقع ایشون رو معقوده جناب آقای علیرضا سپاهی بکنم. خب عبدشون بدخواد هم به علمی شما نیاز داریم، هم به وکالت شما بنابه اعتماد و رعایت اصل صحت و اینکه به هر حال دلیلی در واقع کذبگویی شما نیست و اینکه منم شما رو احراز کردم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیه محترم را فرقا خانوم نمشاکشون رو زمین
14: محشاد کشانی،
13: محشاد خانوم کشانی رو به عقد رسمی دائمی با صداد معلوم یک جل کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانواده آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، رو در واقع عرض ایشون در بیارم به من این اجازه رو میفرمایید؟
14: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با اجازه خدا. بله
13: خیلی متشکرم. من هستم جناب آقای علیرضا. آقای سپاهی علی، آقای سپاهی،
15: آقای داوودی بابا نیست؟
13: یه لحظه صداشو کنید. خب
15: آره یه لحظه.
13: بفرمایید.
16: آقای سلام.
13: سلام علیکم.
16: سلام
13: علیکم. من الان پشت خط دو پدر دختر خانم سرور خانم که تشریف دارن. ایشون منو معزوم فرمودن و اجازه دادن که با صداق معلومی که شما بیشتر فرموده بودی به طور دائم و نکاح دائم در واقع خطبه عقد رو بخونم و در واقع سرور خانم کشانی رسما قانونا به طور دائم با صداق معلوم به طور دائم در واقع عروس خانواده شما بشن و همسر آقای علیرضا سپاهی. حالا شما هم وکالتا و ولایتا از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسرتون هستند به بنده اجازه میفرمایید که در واقع صداهام کشانی رو، مرشاد کشانی رو در عقدشون در بیارم با همون صداقی که فرمودید، یک چند کلام الله مجید، یک شاخ نبات و یک گل سرخ.
16: بله بله بله.
13: اگر شما کامل بفرمایید
16: جانم.
13: کامل بفرمایید.
16: بله بله
13: کامل پس معاملت میفرمایید.
16: بله
13: بسیار عالی، خیلی متشکرم.
16: ممنون.
13: رفت کردیم؟
17: بله
0: در برابر این جنایت، این غم و این درد چه می توان گفت؟ اینجا جایی است که زبان لال می شود و قلم از رفتار می ایستد. حالا علیرضا سپاهی خواستار دیدار با همسر است پیش از اجرای حکم. دیداری که اولین و آخرین دیدار دو عاشق پس از ازدواجشان شاید باشد و هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمی آید. در فرانسه روزهاست که جوانان مسلمان در اعتراضند، زدند و زخمی کردند و سوزاندند، اما خون از دماغشان نیامده، چه رسد به زندان و اعدام و گلوله و سرب داغ بر قلبهای جوانشان. الی دیوید روزنامه‌نگار با انتشار تصویر پیاده شدن روح الله خمینی از هواپیمای ایر فرانس نوشته فرانسه این آشغال را به ایران آورد، حالا همان آشغال دارد فرانسه را می سوزاند. دیگر طاقت همه طاق شده از تحمل این تعفن خونبار 50 ساله. نشانه ها پایان آن را وعده می دهند، اما خیلی ها را دیگر یارای صبوری نیست. پیروان این تباهی و ویرانی که زورشان فقط به مردم بی پناه و بی سلاح ایران می رسد، مخالفان خود را ناامید می خواهند. اما حقیقت این است که آنها ناامیدند و از سر ترس و ناامیدی است که دیوان وار می کشند. مجتبی واحدی که زمانی با آنها بوده به آنها پاسخی سوزاننده داده که قطره آبی است بر آتش خشم مردم داغدار. حرفهایی همه حرف حساب به قوم خونخوار و حقیر تاریخ.
18: سوال امیر ایدری گفتن سوال اگر اینقدر اوضاع ایران خرابه چرا آمریکا کارو تموم نمی‌کنه؟ پس واقعیت چیز دیگری است. به مردم دروغ نگویید. شما با نظام مشکل دارید، مردم رو گمراه نکنید. خب من اون ورشو به شما میگم. مگه شما نمیگید مگر رهبر الدنگتون قبل از که گور به گور بشه نگفت ما اسرائیل رو شکست دادیم؟ مگه نگفتن اسرائیل و آمریکا برای آتش بس التماس کردن چون کاملا کارشون تموم شده بود؟ مگر عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نگفت ما طرح بیچاره سازی اسرائیل رو آماده کرده بودیم چون آتش بس شد متوقف شد؟ براتون قبلا توضیح دادم خامنه ای در اولین 3-4 روز که بعد از عملیات جنگ 12 روزه مخفی بود، در اولین پیامی که از مخفیگاه داشت که فرستاد که اگه اتوموش انگشتر دستش نبود، تصویر واضح نبود، صدا واضح نبود، گفت اسرائیل بیچاره خواهد شد. بعد از اینکه جنگ 12 روزه تموم شد فکر می‌کنم 20 اگر اشتباه نکنم، این صحبت ما رو 20 تیر ماه، یعنی مثلا هیچ در حدود 10-12 روز 15 روز بعد از پایان جنگ 12 روزه، عبدالرحیم موسوی که شده بود جانشین رشید در اون جنگ، ببخشید جانشین باقری در جنگ 12 روزه کشته شد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، عبدالرحیم موسوی شد جانشینش. در اولین سخنرانیش گفتش که ما طرح بیچاره سازی اسرائیل رو آماده کرده بودیم چون آتش بس رو انجام دادیم. کاک بر سر بی غیرتتون کنن. اسرائیل داشت از بین میرفت، شما آتش بس کردید. شما 40 سال 47 سال مردم رو دچار فقر کردید، فلاکت تو کشور آوردید، کشور عقب نگرشید با آرمان نابودی اسرائیل. کدام دیوس بی غیرتی وقتی که دشمنش در تمام آثار علائم نشون دهنده شکستش میره باش آتش بس برقرار میکنه؟ پس رهبرتون دیوس و بی غیرت بوده، شما هم همونطور هستید. چرا ما رو میگه ما که دستمون به جای بند نیست.

دوستان عزیز، این گزارش رو شنیدید. فاجعه است، یعنی واقعا ایران در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبره. حال این به کنار، اما بعد از پخش پیام های بازرگانی مطلبی هست که میخوام با شما هم در میان بذارم، و اون مطلب در رابطه با جایزه است که برای ملت ایران شاهزاده رضا پهلوی قرار است اون رو دریافت کنن، جایزه‌ای که از طرف بنیاد فردریش ناومان به ملت ایران به حساب داده شده و نماینده مردم ایران شاهزاده رضا پهلوی قرار دریافت کنن. 700 تا از چپول‌ها، 700 تا از ضد ایرانی‌ها نامه‌ای به بنیاد فردریش ناومان نوشتن که این جایزه معروف رو که به مردم ایران تعلق گرفته به امانت به رضا پهلوی نسپارید. به کی بسپارند؟ ما این مشکل رو هم داریم. دوستان عزیز، بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم، برنامه رو پی بگیریم و تا ساعت 2 همراه ما باشید. اطلاعیه اول در رابطه با کنسرت هارمونی روز شنبه 10 آپریل، همین شنبه‌ای که پیش روست، در کنسرت اوست با هنرنمایی جناب پروفسور کامران باتمنگلیچ هست و گروهی که ایشون را همراهی میکنن. و اطلاع دوم در رابطه با یک برنامه موزیکال حماسی راه کیخسرو باز هم در سالن کنسرت اوست، اما شنبه بعد، شنبه 18 و شنبه 10، دو تا شنبه پیاپی ما در کنسلوست برنامه خواهیم داشت. توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزئیات یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707 303 404، و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnik.se. 0707 303 404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید، و یا برای سهولت بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-0732-0891. نت زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بی شنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام، آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. اشاره میکردم در رابطه با 700 امضا علیه واقعیت، این هم شاهکار جدید چپول های آلمان هست. آلمان که چه ارز کنم اروپا است. امیر ایلها می نویسد حدود 700 نفر نامی به بنیاد فردریش ناومان نوشتند تا این بنیاد جایزه آزادی 2026 را که به مردم ایران تعلق گرفته است به امانت به رضا پهلوی نسپارد. این نامه البته اتفاقی نیست، ادامه یک الگوست. هر بار دری در عرصه بین‌المللی بر روی رضا پهلوی باز می شود، گروهی تقریبا با یک مأموریت ثابت پشتان ظاهر می شود که این در را ببندید. چند روز پیش حدود 300 نفر به نمایندگان پارلمان سوئد نامه نوشتند تا مانع حضور و سخنرانی او شوند. امروز حدود 700 نفر به یک بنیاد آلمانی نامه نویسند تا حتی جایزه ای را که متعلق به رضا پهلوی نیست و قرار است فقط به امانت در اختیارش باشد به او نسپارند. فردا نوبت کدام پارلمان، کدام بنیاد، دانشگاه یا نهاد بین‌المللی است؟ شرم‌آور است. امضای چنین نامه‌هایی حق قانون است. مخالفت با رضا پهلوی هم حق آنان است، اما حق مخالفت مجوز تحریف واقعیت نیست. و وقتی یک رفتار از نقد یک سیاستمدار فراتر می رود و به تلاش مکرر برای جلوگیری از حضور، شنیده شدن و اعتبار بین‌المللی او تبدیل می شود، می توان پرسید این رقابت سیاسی است یا تلاش برای حذف رقیب از زمینی که قادر به شکست دادنش در آن نیستند. نامه‌ای که خودش را نقض می‌کند. بنیاد فردریش ناومان هرگز رضا پهلوی نماینده منتخب مردم ایران معرفی نکرده است. بنیاد صریحاً اعلام کرده است که برنده جایزه مردم ایران هستند و رضا پهلوی فقط آن را به امانت دریافت می‌کند تا روزی ایران آزاد شود و جایزه به نمایندگان آزادانه انتخاب شده به مردم سپرده شود. حالا پیشنهاد پایانی 700 امضا کننده را بخوانید. جایزه در مورد در موزه یا کتابخانه نگهداری شود تا پس از استقرار دموکراسی نمایندگان واقعی و مردم منتخب ایران را مردم منتخب ایران آن را دریافت کنند. یعنی دقیقا همان کاری که بنیاد از ابتدا تصمیم گرفته انجام دهد، با یک تفاوت: امانت دار. پس اختلاف بر سر صاحب جایزه نیست، نه بر سر ضرورت انتخابات آزاد و نه حتی بر سر گیرنده نهایی. کل این اعتراض را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: هر کسی جز رضا پهلوی، حتی یک ویترین موزه. چقدر خباثت، چقدر کوته نظری، چقدر ببخشید از بر زبان آوردن این کلام، چقدر حرامزادگی و ضد ایرانی بودن. این چپول‌های وحشت زده فراموش کردند که در 14 فوریه 2026 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تنها در مونیخ حدود 250,000 نفر به خیابان آمدند. در تورنتو پلیس شمار شرکت کنندگان را حدود 350,000 نفر اعلام کرد. اجتماعات عظیم و چند ده هزار نفر دیگری نیز همزمان در شهرهای مختلف برگزار شد و ماجرا به یک روز محدود نماند. ماه‌هاست اجتماعات ایرانیان از سیدنی و استکهلم تا لندن و مونیخ و تورنتو و لس آنجلس همچنان ادامه دارد. اما محک اصلی داخل ایران است.
اعتراضات دیمای 1404 پیش از فراخان رضا پهلوی آغاز شده بود، اما پس از آنکه او برای شبهای 18 و 19 دیما فراخان داد، اعتراضات در ابعادی بسیار گسترده ادامه یافت و در شهرهای مختلف مردم در حمایت از پهلوی شعار دادند. این مردم در مونیخ و تورنتو نبودند، در ایران بودند، زیر سرکوب، در فضای امنیتی و در شرایط اختلال و خاموشی ارتباطات. این شواهد نمایندگی حقوقی رضا پهلوی از مردم ایران را اثبات نمی کند. چنین نمایندگی فقط می تواند از صندوق رأی آزاد حاصل شود، اما نادیده گرفتن این شواهد در ارزیابی وضع سیاسی او نیز ممکن نیست. اگر شخصیت سیاسی دیگری چنین توان بسیجی دارد، معرفیش کنید. اگر جریان دیگری می تواند چنین جمعیت را به میدان بیاورد، نشانش دهید. اگر معیار بهتری برای سنجش وزن سیاسی دارید، رو کنید. این همه دودوزبازی. با همین منطق احمقانه خود، 700 امضا کننده نیز با یک مشکل کوچک مواجهند. به شما چه کسی رأی داده است که درباره میزان نمایندگی دیگران حکم صادر می کنید؟ طنز ماجرا اینجاست که نامه‌ای که یکی از استدلال‌های اصلیش را بر منتخب نبودن رضا پهلوی بنا کرده، خود هیچ توضیح نمیدند که این 683 امضا کننده نماینده چه کسانی هستند جز خودشان. دوستان عزیز، دوستان وطن پرست، دوستان عاشق ایران، ما در تمام این سالها از بعد از قاجار تا امروز هر ضربه خورده ایم از چپولهای جهان وطنی بی وطن خورده ایم، از کسانی که ایران برایشان کوچکترین مفهومی نداشته است، هیچ ارزشی برای ایران و ایرانی قائل نیستند، همانهایی که آن سوی دیوار آهنین را بهشت برین می‌خواندند زمانی که دیوار پس افتاد و بوی گند آن تمام جهان را گرفت، همگی به سرزمین‌های امپریالیستی و بیشتر به سرزمین‌های پادشاهی پناهنده شدند. وقتی هم که اعتراض کردی گفتند حق من است که انتخاب کنم در کدام کشور پناهنده باشم، اما این موهبت را برای مردم سرزمین خود نمی‌خواهند. و مردم ایران بهترین داور این ماجرا هستند.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 0723 550 90 85 است. اصلا دوستان عزیز، اعلام کنم که روز شنبه 24 اکتبر، همین ماهی که دارم هستیم، امروز اگر امروز ششم است، یعنی در حقیقت 18 روز دیگه، ما برنامه تدارک دیدیم که شب سپاس از منصور تهرانی است. این برنامه اگرچه توسط رادیو صدای آشنا و رادیو پیام با همیاری اتحادیه سراسری و مرکز آموزش ایران برگزار میشه، در حقیقت ماها یک مأموری هستیم از طرف مردم و جامعه هنردوست شهرمون. شوربختانه ABF امسال برای نخستین بار، تا حالا هر برنامه‌ای که ما برنامه غیر انتفاعی که گذاشته بودیم، همیشه ABF کمکی کرده، دست ما رو گرفته و سالن رو در اختیار ما گذاشته. این بار سالن رو هم ما رو وادار کردن که پرداخت کنیم. من فکر میکنم اگر کمک مردم نباشه، کمک دوستان و یاران نباشه، این فشار روی من و حمید خواهد آمد و اتحادیه سراسری که بودجه نداره، مرکز آموزشی هم که زحمت رزرو سالن رو برای ما داشته، و من فکر کنم این زیاد عادلانه نیست. وقتی یک برنامه از طرف مردم اهالی یک شهر تدارک دیده میشه، ما فقط عامل این برنامه هستیم، ما فقط مجری این برنامه هستیم. پس از حالا به دوستان میگم محبت کنید. یک ضرب المثل ایتالیایی میگوید دست دست را میشوید، هر دو صورت را. باید دست به دست هم بدیم، کمک کنیم تا این مراسم به شکل بسیار زیبا، بدون اینکه فشار چه اقتصادی چه زحماتش رو گردن یکی دو نفر باشه، همه با همین کار انجام بدیم. بله، چند روز پیش علیرضا سپاهی از شیران دیماه به انفرادی منتقل شد. وکیل علیرضا سپاهی اعلام کرده بود که موکل

شو بردن به سلول انفرادی و به خانوادهش خبر دادن برای آخرین دیدار با او بروند به دیدارش، چون قرار است حکم اعدامش اجرا بشود. دختری که عاشق علیرضا بوده گفته بود من آرزویم هست قبل از اینکه اعدام بشه ما با هم ازدواج کنیم. و پریشب در درون زندان خطبه عقدشون رو خواندند. در حقیقت دیروز روز اعدام عشق بود. روز 13 مهر در ایام جشن مهرگان، در روزهایی که مهر باید بر این سرزمین جاری باشد، عشق را اعدام کردند. جمهوری اسلامی چند روز پیش با اعدام سربازی که به هممیهنانش شلیک نکرد وجدان را اعدام کرد و امروز با کشتن علیرضا سپاهی داماد یک روز عشق را به دار کشید. جوانی 24 ساله که دیروز با دختری که دوستش داشت پیمان زندگی بست. آخرین خواسته دیدارش، دیدار عشقش، محشاد بود. از همین هم محرومش کردند.

علیرضا سپاهی و مادرش را پس از دستگیری به زندان بردن. زیر شکنجه از هر دو اعتراف اجباری گرفتند. انقدر مادر را شکنجه کردند که پسر لب به اعتراف بگشاید. ماه پیش پسر عمویش را جلوی چشمانش اعدام کردند و علیرضا در پای همان چوبه دار به هنگام اجرای حکم خودش سکته کرد. دوباره را به بیمارستان بردند و بستریش کردند تا بار دیگر اعدامش کنند. مگر ما فراموش خواهیم کرد که خواهر علیرضا را در روزهایی که برادرش در بیمارستان بستری بود هر روز مینوشت: کاش هرگز خوب نشوی علیرضا. دودمانتان از آه ملت بزرگ ایران برباد است. زود است که نابودیتان را به بدترین شکل ممکن ببینیم. شما که دامادکشی به راه انداختید و نخستین حکومتی هستید که در تاریخ ایران عشق را اعدام کردید.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. اشاره کنم که امروز از ساعت 5 تا 8 همین برنامه بازپخش خواهد داشت روی سایت رادیو پیام .fse. ساعت 2 که برنامه ما به پایان میرسه، از ساعت 2 تا 5 برنامه بامدادی رادیو پیام بازپخش میشه و ساعت 5 تا 8 برنامه ما بازپخش خواهد شد، هر دو بر روی سایت رادیو پیام .fse، و به همین ترتیب تا 8 بامداد فردا این دو برنامه مرتب 3 ساعت به 3 ساعت بازپخش میشن. اگر دوستان عزیزی هستند که برنامه را نشنیده باشند، میتونن از ساعت 5 تا 8 یا از ساعت 11 تا 2 بعد نیمه شب برنامه امروز ما رو بشنوند. گاهی روزها آدم را به جایی میرساند که هیچگاه تصورش را هم نکرده بود. امروز اینجا در جمهوری ننگین اسلامی ایران کارگری میکنم، نه از روی انتخاب بلکه از سر ناچاری. روز نخست که برای کار رفتم، صاحبکار ازم پرسید سواد داری؟ گفتم فوق لیسانس دارم. لبخندی زد و گفت آدم های باسواد معمولا نازک نارنجی هن، بچیرنه و اهل کار سخت نیستن. گفتم مشکلی نیست، هر کاری باشد انجام میدم. با تعجب پرسید این همه درس خوندی که کارگری کنی؟ گفتم چاره دیگری هم هست. شاید همین دو کلمه خلاصه تمام روزگار این سالهای من باشد. مگر چاره دیگری هم هست؟ وقتی شهر آرام می شود، مغازه ها بسته می شود و مردم به خانه هایشان می روند، ما تازه کارمان شروع می شود. وقتی همه خوابند ما بیداریم. وقتی دیگران در آرامش شب را سپری می کنند، ما میان کامیون ها، گونی ها، کیسه ها، سبد ها و بارهای سنگین عرق می ریزیم. چند تن بار را باید بار بزنیم و خالی کنیم. دست ها خسته می شوند، کمر درد می گیرد، پا توان ایستادن ندارد، اما باز ادامه می دهیم. خسته می شویم، ناامید می شویم، اما باز بلند می شویم و ادامه می دهیم، چون پشت این دست های خسته خانواده است که چشم انتظار نان است. گاهی نیمه های شب میان صدای کامین ها و هیاهوی میدان با خودم فکر میکنم من برای این روزها این همه درس خوانده بودم؟ سالها کتاب خواندم، تحقیق کردم، نوشتم و برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کردم، اما روزگار مرا به جایی رساند که امروز باید توان بازوانم را برای لقمه نان بفروشم. با این حال از کارگری شرمنده نیستم. نان حاصل از عرق پیشانی، از هر درآمدی که با عزت انسان بازی کند، با ارزش‌تر است. این عکس شاید برای دیگران فقط تصویر یک کارگر خسته در میدان میوه و تربار باشد، اما برای من روایت شبی است از هزاران شب زندگی. روایت شبی که همه خواب بودند و من بیدار بودم، همه استراحت می کردند و من عرق می ریختم، همه صبح را انتظار می کشیدند و من تلاش می کردم شب را به صبح برسانم. شاید مدرک تحصیلیم امروز در جیبم باشد، اما نان خانوادم در دستان خستم. گاهی مهاجرت فقط جابجایی از یک سرزمین به سرزمین دیگر نیست. گاهی مهاجرت سقوط آرام انسان از جایگاهی است که سالها برای رسیدن به آن جنگیده بود. و ترترین قسمت ماجرا این است: ما هنوز ایستاده ایم. نه چون خسته نیستیم، بلکه چون چاره‌ای جز ادامه دادن نداریم.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. برای تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، باز هم تکرار میکنم که از ساعت 5 تا 8 امروز بعد از ظهر و از ساعت 11 تا 2 بعد نیست شب دو بار برنامه امروز ما بازپخش خواهد داشت بر روی سایت رادیو پیام .se. امیدوارستم عزیزانی که احیانا برنامه رو نشنیدن بتونن مجددا برنامه رو بشنوند.

دوستان اول دو تن از دوستان تقاضایی دارن. اول این که برای کار باغبانی و راستوریز کردن باغچه‌ای دوست عزیزی نیاز به کمک دارند. میدونم کار تخصصی است، کمی مشکل است پیدا کردن، اما هر روز اعلام میکنم اگر کسی از دوستان هستن که به کار باغبانی علاقه دارن میتونن به این دوست ما کمک کنند، با این شماره تلفن تماس بگیرن، بسیار خوشحال خواهد شد. 073-581-55-89. و دوست دیگری یک سنتور برای فروش دارند، گویا خسته شدن از نواختن، سنتور میخوان بفروشند. شماره تلفن 076-325-37-16 این شماره تلفن است. اگر یادتون نتونید یادداشت کنید، بعد از برنامه با من تماس بگیرید، شماره رو به شما بگم. دوستان عزیزم، آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید، آرزو میکنم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، با این اشاره که فردا ساعت 8 تا 11 رادیو پیام با حمید شجاع عزیز آغاز خواهد کرد و ساعت 11 تا 2 بنده در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی بسیار خوش براتون آرزو دارم. اگرچه گروهی بی صفت، گروهی ننگین، گروهی جانی، این دلخوشی و خوشی‌های ما رو مرتب به این صدمه وارد می‌کنند با جنایت و قتل‌هایی که انجام میدن. طبیعتاً آرامش ما برهم می‌ریزه اگر آنجا نیستیم، اما دلمان آنجاست. برای پرپرشان هر جن و جوانی، شما میدونید چقدر پدر و مادرها و خیشان و بستگان در رنج و اندوه به سر خواهند برد.

دوستان عزیزم، کلام از بیان این جنایت قاصر هست. چه باید گفت که مرهم درد باشد؟ درد انقدر بزرگ است که کلام براش پیدا نمی کنم. دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و یکی از زیباترین آثار ماندگار از تنها مثلث هنری تکرار ناپذیر ایران، بیژن ترقی، پرویز گیاهحقی و همیرای نازنین که عمرش دراز باد، برنامه رو به پایان میبرم. لحظه لحظه شما سرشار از عشق، مهربانی و آرامش. خدا نگهدار.

0: به قول تو خودشونو قربانی میکردن تا نفر بعدی بره برسه و زنده ها رو بکشه. یعنی به نظر میاد که لشکر مرده های بعدی که به انسانیت حمله میکنه مثل که همین ایجنت های AI هستن ظاهرا.
1: آره واقعا، مخصوصا اگه با این سرعت برن، اگه به قول معروف گادریلا رو خیلی چیز نکنن، نشینن فکر کنن راجبش که چه جوری بعد اینا جلوشو بگیریم، دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد خیلی زودتر. ببین یه حرفی رو یه نفری میزنه و اینو مثلا شمسی خانومی که داره سبزی خرد میکنه نزده. ببین این شخص اسمش رو دقیقاً یادم نمیاد، یکی از لید ساینس های الایمنت آنتروپیکه، یعنی یکی از کسایی که اصلا تو ریجیسترش و اینا خیلی معروفه. این طرف قشنگ اومد گفتش که من احتمال میدم بالای 10% بالای 10% تا 10 سال آینده انسان ها نابود بشن، یعنی وایپ بشن، وایپ اوت،
0: از بین برن دیگه. یعنی یه جورایی
1: آره از بین برن،
0: یه جورایی از بین برن،
1: منحرف شن.
0: اونم توسط هوش مصنوعی که الان خب همه ما داریم ازش لذت میبریم، ازش استفاده میکنیم. خود تو به عنوان یه متخصص این عرصه، من میدونم که میگی که چقدر کارهای شماها رو راحت کرده، ما کاربرای معمولی هم داریم ازش استفاده میکنیم و لذتش میبریم، ولی به نظر میاد این مقوله هم یک مقوله ایه که داره یواش یواش ریسکا و خطراش بیشتر و بیشتر در میاد. آیا توصیه‌ای به ما کاربر معمولی هم داری که در برابر AI از خودمون محافظت کنیم؟
1: سوال خوبیه. ببین حتما، ببین اول از همه که باید دقت کنیم AI که حرفی که میزنه 100% اون حرف درست نیست. یعنی ما نباید همیشه، یعنی یه کانسپتی وجود داره هنوزم که هنوزه بهش میگن انسان در حلقه، human in the loop، یعنی باید انسان اونجا باشه و تصمیم گیری و قاضی آخر باید انسان باشه، چون AI میتونه اشتباهی بسیار بزرگی کنه که ثابت هم شده. و من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که آره باید استفاده کنیم، باید یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. تمام شغلا داره جاب دیسکریپشن هاشون تغییر میکنه، نوع شغلا به خاطر AI داره تغییر میکنه، باید یاد بگیریم. مثل اینترنت، خیلی بزرگتر از اینترنت، من مثل آتش میبینمش. مقایسه کن بعد از اینکه انسان تونست آتش رو اختراع کنه و قبلش، یعنی همچین اتفاقایی داره میفته، به این بزرگیه به نظر من، نگاه من از اینترنت هم خیلی بزرگتره. پس در نتیجه آره باید خیلی مراقب باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم و خیلی هم 100% بهش اعتماد نکنیم.
0: درسته. همون جمله معروفی که همشون هم می‌نویسن، مثلا چت جی پی تی میکس میستیک توی اپلیکیشنش یا توی وبسایتشون، یا حالا اشتباه داریم تا اشتباه، امیدوارم که این اشتباهایی که این دوستان میکنن کار دست بشریت نده. حالا ما تازه از بحران کرونا و نمیدونم جنگ و این چیزا جون سالم به در ببریم، حالا تازه باید بریم به جنگ لشکر ایجنت‌های AI ظاهرا. امیدوارم به اونجا نرسیم با کمک گرفتن ما آدم معمولی ها از توصیه ها و ادوایس هایی که آدم هایی مثل تو به ما ها میدن.
1: آره بعد خیلی مراقب بود، خیلی هم جذاب و قشنگه به نظر من، هم به شدت میتونه خطرناک باشه، چون واقعا همونطور که گفتی خیلی هم خاصیت داره سرعت. به نظر من قدرت فناوری و جلو رفتن ما رو خیلی سریعتر میکنه، باعث میشه که به زودی خیلی از کالاها اگه الان مثلا یه دلاره بعدن بشه 50 پنس حتی تا این حد، ولی از اون برم خیلی خطرات داره.
0: بله کاملا درسته. حالا امیدوارم بتونیم دفعات بعدی که با تو صحبت میکنیم یکم جزئی تر و یکم مصداقی تر وارد این عرصه بشیم. همونجور که تو گفتی یه عالمه حال داره میده به بشریت، ولی احتمال داره که، یعنی احتمال که نداره، اینجور که تو میگی قطعیه که یه عالمه خطرم برامون ایجاد کنه که باید یاد بگیریم که خودمون رو در برابرش محافظت کنیم. ممنونم پرهام جان.
1: قربونه برم. مرسی جلال جان از وقت برنامه‌تون و برنامه خوبتون.

0: این همه راجع به قهوه صحبت کردین، یادتون رفت این آقای رمال رو بیارین یه فال قهوه برامون بگیرن.
1: کجا رفت؟
2: بازداشت شد.
1: بازداشت شد؟
2: الان تو حبسه.
1: قبل جنگ؟
2: قبل جنگ.
1: جاسوس بوده فکر کنم.
2: شاید. حالا اینا رو ول کن. آره. الان مهمون آورده بودی صحبت می‌کردی، با چه نمیذاشی حرف بزنی؟
1: دوست نداشتم. اینقدر لذت میبرم
2: حرف بزنی. چرا مردم رو میاری اینجوری؟ رشته کلام از دستشون در
1: جنون بیماری درمانم نداره.
3: خب دوستان، میدونیم که ماموریت جناب آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که چنین بلایی رو سر این سازمان آورده ظاهرا چند روزه که تموم شده و الان خیلی از خوشباوران و خوششمان نشستن ببینن که جبلی میره یا میمونه.
1: بله واقعا ما اینجا کنجکاویم بدونیم تو کله اونایی که فکر میکنن مثلا اگه جبلی بره مبلی جاش بیاد چه تغییرات گسترده تو صدا و سیما پیش میاد، چی میگذره.
3: واقعا سوال خوبیه. حالا جالبه که محمد حسین رنجبران، مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما، اخیراً درباره نحوه مدیریت و انتصابات آقای جبلی تو این سازمان حرفای جالبی زده.
4: ما یک دوره‌ای رو شاهد بودیم که نمیتونیم ازش بگذریم. اگر مرحوم شهید لاریجانی، آقای زرقامی، آقای سرافراز، آقای علی عسگری یا هر کس دیگه می اومد اخوی یه بنده خدا رو میذاش قائم مقام، پسر خالش رو میذاش معاون سیاسی، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش نمیدونم قائم مقام معاون سیاسی و رئیس شبکه خبر، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش یه جای دیگه بهش سمت میداد، نماینده ویژش در انتخابات رو میذاش مدیر کل برنامه‌های سیاسی، خدا وکیلی آقای وحید جلیلی آیا کفن میپوشیدی جلوی صدا و سیما بگی آقا این خلاف عدالت یا نه؟ گفت این چه بس شایسته سالاریه.
1: خب اس زیاد داشت مهدی، باید رمزگشایی کنه.
3: بله بله بفرمایید.
1: همه اینایی که گفت دوستان برادر و فک و فامیلا و دوست و رفیقای سعید جلیلی هستن. کدوم سعید جلیلی؟ همین این که سالهاست میخواد رئیس جمهور بشه و مردم یه زمانی برای شعار میدادن که
3: دقیقا. حالا اون وحید جلیلی که رنجبران داشت میگفت کفن میپوشه میشه برادر سعید جلیلی، الان هم شده قائم مقام و عملا همه کاری صدا و سیما.
1: حالا برای اینکه بیشتر با این موجود یعنی همین وحید جلیلی آشنا بشین، شما تصور کنید یه کسی با هیبتی شبیه شیر تعزیه و گفتار و کرداری شبیه کفار قریش اومده پشت میکروفون و داره این صدا رو از خودش در میاره.
3: داره اذیت میشه یاره.
1: آروم باش.
3: آروم آروم آروم. بعد
1: وحید وحید بس نفس بکش، نفس عمیق بکش.
3: بعد دوستان میخوام بگم که این چیزی که الان شما دارید باعث بشه تو برنامه‌های مختلف صدا و سیما میبینید از چنین موجودی میاد دقیقا. که خودش فک فامیلاش الان پستای کلیدی صدا و سیمای جبلی رو در اختیار گرفت.
1: بله. بعد حالا مسئله بعدی اینه که حکم رئیس صدا و سیما رو کی باید بزنه؟ رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی الان کیه؟ یه سوم شخص غایبه که از وقتی باباش مدفون شده مفقوده و تنها راه ارتباطش با جهان خارج هم 4 تا پیام کتبیه که داده بیرون.
3: بعد الان بیایید خوشبین و خوششش ماشیم. تصور کنیم اصلا این رهبر مفقود موجود زنده است. ما شناختی که از تفکرات عهد دقیانوسی این استاد داریم، آیا واقعا میشه انتظار داشت که مثلا الان بیاد یکی رو بذاره مدیر صدا و سیما که تحول خاصی در این سازمان به وجود بیاره؟
1: نه والا. بعدم یادمون نره این نکته رو که صدا و سیما درست بیننده نداره، اما همونطوری که این بار اینجا گفتیم اونجا بحث هزاران میلیارد بودجه یا عالم راند و پول آگهی‌هایی که ثانیه خدا میدیون میگیرن بابتش عزیزان، اینا مهمن.
3: بله. بیاین به نظرم باید صدا و سیما رو از فتوحات لشکریان نظام بدانیم و از دست رفته، چون اینایی که ما میبینیم با کاردک هیچی، با بیلم که هیچی، با کمک نیروهای خدوم و زحمتکش آتش نشانی هم نمیشه از صدا و سیما جدا کرد.
1: پس به نظرم بذاریم اونجا خوش باشن تو صدا و سیما و از دنیای ذهنی و کاملا خیالی که برای خودشون ساختن لذت ببرن. باشد که یه روزی بی صدا و سیما بشیم به حق 500.

0: در ساده. آندرژیت یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که عظمت و بزرگی باید در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری. و من به شما تبریک میگم به این نگاهی که به مخاطبانتون دارین، به شعور اونها احترام میذارید، آب به برنامه‌تون نمیبندید، کم فروشی نمیکنید. خصوصیتی که سالهای سال هست که ما در برنامه‌های وطنی میبینیم، چون همونطور که میدونید خب برنامه‌ها دقیقه پول میگیرن گاهن. حالا ما که من را خیلی مدت هاست که صدا و سیما نگاه نمیکنیم، ولی مدت ها بود که شما میبینید به برنامه آب میبستن، توهین میکنن به شعور مخاطب. از شما ممنونیم که به مخاطبتون احترام میذارید.
1: هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان هم یه جمله داره، میگه ماچ به همه مخاطبین فهیم و باشعور و قدردان کافه فردا.
2: ما آب نمی‌بندیم، قهوه می‌بندیم، به برنامه
1: چای می‌بندیم،
2: چای می‌بندیم. ما اصلا آدم‌هایی هستیم که نمی‌ذاریم مهمانی که دعوت می‌کنیم حرف بزنه،
1: اصلا چای برای حلال شه،
2: حلال شه.
1: ما سندروم دهان بیقرار داریم، بنابراین نیاز به آب بستن نیست.
2: بله، مسی میخواد خدافظی کنه.
1: آخه
2: چرا تلخه؟
1: آره
2: بعد بعد سیستم گنگ اسیسم همش شتاف
3: هست میشم انگار همین شب خیزم. پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین رو میشه با چشم بسته کشید. راه راه آبی آسمونی و سفید از شونه تا کمر. ده ها ساله که همینطوره. حالا تصور کنید اون راه راه ها محو میشن و فقط یه راه سفید پهن اون وسط میمونه با یه راه آبی آسمونی که از دو طرف احاطش کرده. از شونه تا کمر. آبی سفید آبی. درست مثل پرچم. روی همین پرچم خورشید ماه می نشسته، نمادی که ریشش به انقلاب می 1810 برمیگرده. میگن اون روز وقتی مردم بوینس آیرس برای استقلال از اسپانیا تو میدون شهر جمع شده بودن، ابرها کنار رفتن و خورشید بیرون اومد. چند سال بعد همین خورشید روی اولین سکه های آرژانتین نقش بست. اما روی این پیراهن اون بالا زیر گردن اسمش طلایی حک شده. طلایی، رنگ همون خورشید، رنگ اون کاپ جام جهانی که 2022 برد بالای سرش، رنگ مدالی که 2008 توی پکن به گردنش آویزون شد. انگار این رنگ تمام این سالها و افتخارات رو تو خودش جمع کرده. این پیراهن رو آدیداس برای فقط یک شب طراحی کرده، برای دیدار خداحافظی لیونل مسی، برای همون پسر بچه ریز نقشی که از روزاریو راه افتاد و راهش رو به بارسلونا، پاریس و میامی باز کرد، کسی که یه دستمال کاغذی سرنوشتش رو عوض کرد. سپتامبر 2013 ساله بود که دو هفته برای آزمایش رفت بارسلونا و همه اونجا عاشق بازی شدن، ولی باشگاه نمیتونست راحت تصمیم بگیره. جذب یه بازیکن خارجی 13 ساله تقریبا بی سابقه بود و پدرش خورخه برای پسرش چند تا شرط داشت: خرج درمان هورمون رشد که حدود $1000 در ماه بود، یه خونه برای کل خانواده و یه کار برای خودش. بعضی مدیران موافق نبودن و هر روزی که میگذشت پدر مسی هم کم طاقت‌تر میشد و تا اینکه گفت اگه جواب ندن برمیگردن آرژانتین. تا بالاخره مدیر فنی بارسلونا که با دوتا از نماینده های مسی داشت نهار میخورد کار رو تموم کرد. البته چون کاغذی دم دستش نبود، برداشت روی یه دستمال کاغذی نوشت که به مسئولیت خودش و با وجود مخالفت بعضی ها متعهد میشه مسی رو جذب کنه به شرط اینکه مبالغ توافق شده رعایت بشه. این هنوز یه قرارداد رسمی نبود، فقط تعهد شخصی یه مدیر بود. ولی خب همین کافی بود که خانواده مسی بخوان که توی اسپانیا بمونن و چند ماه بعد هم قرارداد رسمی امضا شه. لئو 13 ساله با خانواده راهی اسپانیا شد و تو آکادمی لاماسیا بزرگ شد. اکتبر 2004 17 ساله بود که اولین بازی رسمیش رو برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد و 17 سال هم برای بارسا بازی کرد. 672 گل توی 778 بازی زد و شد بهترین گلزن تاریخ باشگاه. 10 بار با بارسا قهرمان لالیگا شد و 4 بار هم لیگ قهرمانان اروپا رو برد. تو فصل 2011-2012 مسی 73 گل برای بارسلونا زد، رکوردی که هنوزم بالاترین گل یه فوتبالیست توی یه فصل باشگاهیه. در مجموع بازی‌های باشگاهی و ملی سال 2012 توی 69 بازی 91 گل زد، 79 تا برای بارسا و 12 تا گل هم برای آرژانتین. با این رقم رکورد 85 گلی گرد مولر، بازیکن افسانه آلمان رو که 40 سال سر جاش مونده بود، شکست. توپ طلا رو هم 8 بار برد از 2009 تا 2023 و فقط چند بار این وسط فرصت داد تا بقیه هم دستشون به اون توپ طلا برسه. البته تمومی نداشت این افتخارات، 6 بارم کفش طلای اروپا رو برد. تابستون 2021 بارسا به خاطر بحران مالی نتونست قراردادش رو تمدید کنه و مسی به عنوان بازیکن آزاد رفت پاری سن ژرمن. دو سال اونجا بود و دو بار هم قهرمان لیگ فرانسه شد. بعدش هم رفت اینتر میامی، تیمی که تا اون موقع هیچ جامی نداشت. البته قبلش پیشنهاد عربستان رو هم رد کرده بود. مسی توی اینتر میامی سه بار کاپ و لیگای متفاوت فوتبال ینگ دنیا رو برد و دو بار هم بهترین بازیکن لیگ شد. هیچ فوتبالیستی بیشتر از لئو نتونسته جام ببره. مردی که 47 تا جام رو توی کارنامه‌اش داره. And it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi and we would expect absolutely nothing less. درسته که مسی امروز یکی از بزرگترین و شاید اسطوره‌ای‌ترین فوتبالیستای زنده دنیاست، ولی تو تیم ملی راهش خیلی سخت‌تر بود. مسی توی 2005 اولین بازی ملیش رو انجام داد و کمتر از 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین اخراج شد. همون سال البته قهرمان جام جهانی جوانان شد و 2008 هم طلای المپیک پکن رو گرفت، اما تو بزرگسالان سالها فقط دلشکستگی بود. فینال جام جهانی 2014 رو با اینکه توپ طلای جام رو برد، اما 1-0 با آلمان باختن. فینال کوپا آمریکای 2015 و 2016 رو هم به شیلی باختن. بعد از شکست دوم یه مدت کوتاهی از تیم ملی کنارگیری کرد، اما بعد برگشتش همه چیز عوض شد. کوپا آمریکای 2021 رو برد و انتظار 28 ساله آرژانتین برای یه جام بزرگ تموم شد و بعد جام جهانی 2022 قطر. تو فینال مقابل فرانسه با وجود هتریک امباپه 2 گل زد و بعد از تساوی 3-3 تو ضربات پنالتی با حساب 4-2 آرژانتین رو بعد از 36 سال قهرمان جهان کرد. He's a man of many goals in club football and international football and he's now scored in the World Cup finals. 7 گل تو این جام زد و دومین توپ طلای جام رو هم همونجا گرفت. توی 2024 هم دوباره کوپا آمریکا رو برد. امسال هم که توی 6th جام جهانیش بازی کرد. تو بازی اول مقابل الجزایر هتریک کرد و چند روز بعد با گل به اتریش رکورد میروسلاو کلوزه رو شکست و شد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی. آخرش هم که 8 گل و 4 پاس گل داشت و تو کل جام‌های جهانی 21 گل. فقط امباپه با 22 تا گل ازش جلوتره. اما نشد که آخرین جام جهانیش با بالا بردن دومین کاپ قهرمانی همراه شه. توی بازی فینال با 1 گل از اسپانیا باخت. مسی. سالهای یه نفر همیشه یه قدم جلوتر از مسی بود، دیگو مارادونا. هر مقایسه‌ای که بین این دو نفر میشد آخرش به یه جمله میرسید. مارادونا 1986 آرژانتین رو قهرمان جهان کرد و مسی هنوز نه. مارادونا 25 نوامبر 2020 توی 60 سالگی از دنیا رفت و 2 سال بعد مسی بعد از 36 سال انتظار همون جامی رو که اون برده بود دوباره به آرژانتین برگردون. اون سایه سنگین آخرش تبدیل شد به یه سایه مهربون کنارش. یه جمله معروفم از ویکتور مورالس، گزارشگر مشهور آرژانتینی اوروگوئه‌ای و همون گزارشگر گل افسانه مارادونا به انگلیس، در مورد این دو اسطوره وجود داره که تقریبا نظر همه آرژانتینی‌ها هم همینه. مارادونا برای اونا خداست و مسی پیامبر. فردا شب لیونل آندرس مسی 39 ساله 208مین و آخرین بازیش برای آرژانتین رو میکنه مقابل تیم ملی بنین، تیمی که تو رنکینگ جهانی 93مه و این اولین دیدارش با آرژانتینه. فوتبال مسی البته بعد از این شب تموم نمیشه. تا 2028 با اینتر میامی قرارداد داره و حالا هم صاحب 2 باشگاه تو اسپانیاست. اما این آخرین باره که اون پیراهن تیم ملی رو میپوشه و پیراهن آبی و سفید صاحب جدیدی پیدا میکنه. ولی اون راه سفید پهن وسط راه‌های آبی آسمونی همونطور که همیشه روی پرچم بوده سر جاش میمونه.

0: 4, centro, mano, Messi va pasado. ¡Ordo!
1: خب سلام میکنیم به کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال.
2: سلام کوروش.
3: سلام، وقت شما عزیزان بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان کابه فردا.
2: خب دیگه ما این به اصطلاح 20 دقیقه آخر برنامه رو مسی آلود کردیم یا مسی بارون کردیم، به خاطر اینکه اصلا باور کردنی نیست. مسی داره از آرژانتین خدافظی میکنه و دیگه طرفدارای آرژانتین باید برای نمیدونم تا کی، تا ابد آرژانتین بدون مسی رو ببینن. خواستیم که یه نگاهی بندازیم با شما، با نگاه کارشناسیتون، که اصلا این پدیده چی بود، چی شد. حالا تو پکیجی که از ملینا شنیدیم به نظرم خیلی خوب توضیح داده بود خیلی از قسمت‌های ناشنیده تر و ناگفته تر زندگی مسی رو شنیدیم، ولی شما چطوری نگاه میکنید به این پدیده عجیب و غریب؟
3: گزارش واقعا عالی بود. بسیاری از نکاتی رو که من یادش کرده بودم رو ایشون گفتن، تشکر میکنم ازشون. برای ساختن مسی فکر میکنم بازیکنان آرژانتین بایستی هم ژن فوتبالی داشته باشن و هم اقبال عمومی رو به سمت خودشون بکشن. مسی بعد از مارادونا واقعا در حد خدا میپرستنش و خودش هم گفتش که من میخوام برم که جوانهای بزرگی که در حال ظهور هستن و حقشونه که بیان برای آرژانتین بازی کنن، به حقشون برسن. بازیکنان خیلی خوبی الان هست اونجا در سری آ. ما نیکو پازو داریم که هافکی واقعا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه به کی بایستی پاس بده، یا فرانکو ماستانتو اونو که تو رئال بازی میکنه دقیقا تو همون نقاطی بازی میکنه، توپ گیری میکنه، پاس میده که ما مسی رو دیدیم. مقایسه نمیکنم، اما میتونن در لحظاتی اینها موقعیت ساز باشن برای آرژانتین. خود مسی داره در بهترین شرایطش فوتبال رو کنار میذاره، در باشگاهی داره واقعا فوتبال بازی میکنه، لذت میبره، اما میدونه در تیم ملی فوتبال عوض شده و نمیشه دیگه فوتبال مسی محور برای آرژانتین بازی کرد. آرژانتین بایستی از اون فوتبال مسی محور جدا بشه، بیاد به یک فوتبال تیمی با پرس هماهنگ و ضد حمله‌های برق‌آسا. این فوتبال امروز دنیاست. خط دفاعی آرژانتین بایستی بالاتر بازی کنه، در عرض بازی کنن، گردش توپشون سرعت بالاتری بهش بدن. این شیوه بازی کردن با مسی متاسفانه نمیشد، اما مسی همونطور که فوتبال دنیا رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، خوشبختانه آرژانتین رو هم به یک عصری وارد کرد که امروز ازش داره جدا میشه.
1: و حالا در شرایطی مسی داره با سلام و صلوات و احترام از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنه که اون سوی دنیا شاید بشه گفت تو تیم ملی پرتغال سر نخواستن رونالدو یه جورای دعواه، ماجراهای قهرش و رفتنش به ریاض و اینها. آیا میشه مقایسه کرد این دو ستاره تکرار نشدنی رو، پایان فوتبالشون رو با هم دیگه؟
3: پایان فوتبال رو میشه مقایسه کرد، میشه انتظار داشت همون احترامی رو که برای مسی در آرژانتین قائل هستند در پرتغال هم برای رونالدو قائل باشن.
1: یه چیزی من بگم میونه کلامتون، قائل هستن و قائل باشن، یا اینکه خود مسی این احترام رو برای خودش خرید و

0: رونالدو داره جور دیگری رفتار میکنه.
1: هر دوش. ببینید احترام احترام میاره، این یک حرف نیست، این یک کلیشه نیست، این یک واقعیته. یک کسی، ببینید من بیام یه مقایسه بکنم بین اوزبیو و کریستیانو رونالدو. اگر رونالدو کامل ترین فوتبالیست تاریخ پرتغاله و یک رکورددار و قهرمان ملی این کشوره، فراموش نکنیم اوزبیو جاده صافکنی بود که نماد دهه 60 پرتغال شد و اون کشور رو از اون سیاهی که داشت یدک میکشید به دنیا معرفی کرد. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره، نه مسی جای رونالدو رو میگیره، نه رونالدو جای مسی.
2: درسته.
1: رونالدو جای اوزبیو رو هم نمیگیره. میدونید اینا بودن و اومدن یک راهی رو ادامه دادن. حالا اگر سوالی هست بفهمید.
2: حالا توی گزارشی که ملینام ساخته بود اشاره کرد، یک به هر حال یه سری دوگانه در کنار مسی همیشه مطرح شده، همونطوری که گفتید مسی رونالدو و شاید دوگانه خیلی خیلی آرژانتینی تر و تاریخی تر دوگانه مسی آقای مارادوناست. من چون خودم خیلی مارادونا پرسن هستم، به هر حال هیچ کسی رو نمیتونم با مارادونا مقایسه کنم، علی رغم اینکه واقعا مسی هم یک فوتبالیست استثنایی و شاید تکرار نشدنیه، ولی مارادونا بشو نیست به نظر من. شما چی فکر میکنید؟ چون حالا من داشتم فکر میکردم در زمان مارادونا کسی دیگه‌ای کنار مارادونا نبود در اون حد بدرخشه در فوتبال. اگه من اشتباه میکنم حتما منو اصلاح کنید، ولی مسی و رونالدو یه رقابت تنگاتنگی رو برای حدود دو دهه داشتن. این اون دوگانه رو چی جوری نگاه میکنید آقای بازیار؟
1: خود مارادونا معتقد بود که لوتار ماتیوس میتونه رقیب خوبی باشه، دوستی خیلی خوبی داشتن. یه بار خود ماتیوس این رو تعریف میکنه، فیلمش هست، میگه که مارادونا منو دعوت کرد یه رستوران، با یه چمدون دلار اومد، گفت پاشو بیا ناپل با هم بازی بشیم. احترام عجیبی مارادونا برای لوتار ماتیوس قائل بود. اما رونالدو و مسی دو پست مجزا بازی میکردن و مقایسه اونها هم واقعا دور از انصافه، هرچند بازی کردنشون باعث شد میلیون ها کودک در سراسر دنیا به فوتبال علاقمند بشن، وارد این چرخه بشن و استعدادهای دیگه رو وارد دنیای فوتبال بکنن. پیراهنهای زیادی فروخته شد، پرتغال برند شد، فوتبال پرتغال بعد از سالا با کریستیانو رونالدو قهرمان اروپا شدن و اینا رو نمیشه نادیده بینیم. در مقایسه مسی و مارادونا، اون هم واقعا کم لطفیه. مارادونا یک فوتبال دینامیک از خودش نشون میداد، میدوید، میجنگید، توپگیری میکرد، اما مسی اونقدر که گردن میچرخوند، گردن چرخوندن توی هافکا یک اصطلاح کاربردیه، اونقدر گردن مسی کار میکرد پاهاش کار نمیکرد. این یک واقعیته. با مغزش کار میکرد، میگشت، سر چرخ میداد، موقعیت سنجی میکرد و از موقعیت ها نهایت استفاده رو میکرد، گل سازی میکرد، پاس میداد. اما مارادونا کسی بود که جنگنده بود. هر دوشون به فوتبال دنیا خدمت کردند و زیبایی های امروز فوتبال مدیون مارادونا، مسی، رونالدوس و اینها الگوهایی هستن که بچه های ما وارد فوتبال بشن. مارادونا از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من قبلا در مورد اخلاق و رفتار مسی صحبت کردم. اخلاق و رفتار کریستیانو رونالدو که تکنیک مارادونا و مسی رو نداشت، با پشت کار و جدیت به اینجا رسید، قابل احترام و این الگوهای فوتبال آینده فوتبال دنیا است.
0: سپاسگزار از کوروش بازیار.
3: من میخوام نهایت انزجار خودم رو از این عملکرد جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام معترضان اعتراضات دی ماه گذشته اعلام بکنم، مخصوصا این مورد اخیری که امروز صبح انجام دادن. یه فردی که من شنیدم که حتی یه نامزدی هم داشته. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی که یک رژیم پست این رهوه عمل کرد. این که مردم رو اینجوری بخواید بکشید، مردمی که آرزوهای برای زندگی دارن، آدم بخواد اینا رو اعدام بکنه بکشه، این واقعا خیلی شرم‌آوره.
2: بله، همین امروز هم دو علیرضا اعدام شدن از معترضین دیماه در اصفهان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
0: همه گفتنی ها رو همین شنونده عزیزمون گفت. امیدواریم که خبرهای بهتر بشنویم،
2: روزهای بهتری رو
0: ببینیم، روزهای بهتری شاد. سپاسگزار از همتون، تا چهارشنبه،
2: خداحافظ. جشن زندگی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 مهر ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم. دعوت می‌کنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید تا با هم مروری کنیم بر تازه‌ترین های ایران و جهان. از تازه‌ترین تحولات پیرامون یمن در این برنامه بیشتر خواهید شنید. همچنین از وضعیت جسمانی وخیم یک پزشک زندانی در ایران خواهیم گفت. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم فرشته غازی بشنوید.
2: ممنون هانا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرانکفورت به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه‌ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته که مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات‌های اجرایی مدنی و کیفری شوند. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود فشارهای اقتصادی بر ایران در قالب عملیات طرد اقتصادی تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نخواهد شد. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدن ممنوع و مستوجب یکی از مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند، به حبس درجه 4 محکوم می‌شوند. حبس درجه 4 یکی از مجازات های تعزیری است که شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال زندان می شود. تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های یا نهادهای بیگانه از همان ابتدا با واکنش‌های منفی در داخل ایران روبرو شد و دولت مسعود پزشکیان رسماً با آن اعلام مخالفت کرد. در خبر دیگر هم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرده که در همین بازه زمانی مسیر 130 کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر داده و 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورها سرباز زدند از کار انداختند. تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند سال گذشته محل انتقال حدود 20% از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. طرفین میگویند بر این آبراه راهبردی تسلط دارند و ارتش آمریکا دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از 23 تیر آغاز کرده است. هانا
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. خروج بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد بریتانیا نگرانی از یک حمله پهپادی احتمالی رو به صدر خبرها آورده. دونالد ترامپ شب گذشته از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میدونه از کجا اومده، در حالی که لندن همچنان میگه پایگاه فرفورد امنه و همه چیز تحت کنترل. بیشتر درباره این ماجرا بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند، هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد البته که امن است.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به یمن که این روزها در صدر خبرهاست. شب گذشته حوثی‌ها فرودگاه‌های جازان و نجران رو در عربستان در نزدیکی مرز یمن هدف قرار دادند و به گزارش سازمان هواپیمایی عربستان در این حملات دست کم 3 نفر مجروح شدند. یک روز پیشتر حوثی‌های مورد حمایت ایران حریم هوایی عربستان رو ناامن اعلام کرده و به هواپیماهای تجاری هشدار داده بودند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، نمایندگان سه کشور ترکیه، عربستان و پاکستان که دو ماه پیش پیمان دفاعی مکه رو امضا کردند، پس از نشست اضطراری دیروزشون اعلام کردند که برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان برای مقابله با حوثی‌ها به توافق رسیدند. درباره اینکه همه اینها به چه معناست بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید از جمشید زند.
6: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت سه کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفتند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده، اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر موخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه باب المندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خواندند.
1: از جمشید زند میشنیدید. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همراه هستیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. آقای کرباسی، سپاسگزارم که در این ساعت 14 همراه ما شدید. در کنار تحولات میدانی که شاهد هستیم در نبرد میان حوثی‌های یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، موضوعی که دیروز خیلی به هر حال خبرساز بوده، مسئله ادامه تحولات پیرامون پیمان مکه هست. نمایندگان ترکیه و عربستان و پاکستان در عربستان دیدار کردند و حالا صحبت از این استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان هست. میخوام اهمیت این موضوع رو، ارزیابی شما رو در این باره بیشتر بدونم.
7: درود بر شما. من فکر میکنم جدای از این نشست هایی که انجام شده به صورت واقعی میدانی، نیروهای پاکستان بلخص پاکستان در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردن، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
1: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
7: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه. اول عرض کردم این ارتباط دیرینه‌ای هست،
1: بله، فراتر از پیمان مکه است و توافقات دفاعی امنیتی که عربستان با پاکستان داشته.
7: بله، به خاطر همین پاکستان ناچار هست در این قضیه سر عمل نشون بده و تهران، اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره اکسل عمله، هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها. و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دوچار مسئله بکنه.
1: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه اینجا با توجه به همین مرز مشترک میان ایران و پاکستان که بهش اشاره کردید، روی کردی که جامعه پاکستان به مسئله ایران داره؟ ما در جنگ 40 روزه خصوصا شاهد این مسئله بودیم و به هر حال این درگیر بودن پاکستان از لحاظ دیپلماتیک با ایران، درگیری به معنای مثبتش البته دارم میگم، این چگونه میشه توازن برقرار کرد در چنین این شرایطی که در گرفته میانه این طرفین؟
7: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوع خودشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که این مسائل روی نده، یعنی پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن. و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم این منطقه بین پاکستان و ایران، این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
1: آقای کربوسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد و در جا مانده تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
7: بله، به نظر من عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی‌ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دولت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست. برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه ای اصطلاحاً تنظیم کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کم رنگ تر شده، با اماراتی ها همکاری بهتری دارن در مسئله روبرو شدن با حوثی‌ها در یمن. برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خود و حفظ منافع دراز مدت تغییراتی رو در راه سیاست خودش انجام بده.
1: سپاسگزارم فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. پوزش میخوام که در بخش پایانی این گفتگو کمی کیفیت صدا با مشکل مواجه شد. بریم به ایران. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت، بحث درباره عملکرد کابینه مسعود پزشکیان رو دوباره مطرح کرده. دولت دلیل استعفا رو شخصی اعلام کرد، اما تغییر در شرایطی رخ داده که جنگ و تحریم‌های آمریکا فشار بر اقتصاد ایران را افزایش دادند. همزمان شماری از نمایندگان مجلس خانه استیضاح وزرای اقتصادی اند و همچنان مسعود پزشکیان بر حمایت از کابینه‌اش تاکید داره. ضعف مدیریت چه سهمی در مشکلات کنونی داره و تغییر وزرا تا چه اندازه میتونه به حل اونها کمک کنه؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی مطرح کرده.
8: دولت پزشکان از ابتدا کابینه ضعیفی بود در همین اندازه ها و ظرفیتی که داخل جمهوری اسلامی هست و همچنین تناسبی به همون کسانی که بهش رأی داده بودن نداشت. حالا اومد توجیه کرد که میخواد کابینه وفاق باشه، از هر دو جناح باشن، ولی عملا دولت دوم رئیسی شد. خب پاکنژاد از ابتدا هم اصلا انتخابش برای وزارت نفت با حیرت همراه بود و تقریبا یه اجماع زیاد داخل خود وزارت نفت وجود داشت که او گزینه مناسبی نیست. اون از بخش مدیریتی و فنی هم نیومده بود، از جاهای دیگر وزارت نفت مشغول فعالیت بود. در هر صورت تا قضیه جنگ و اینها پیش اومد و خب مساله خود پیچیده تر شد دیگه. حالا الان مشکلی که هست اینه که خب بخشی از ایرادهایی که به دولت پزشکیان الان گرفته میشه واقعش خب ناشی از شرایط جنگیه و به کل عملکرد نظام برمیگرده. خب جناح رقیب و برخی هم برای این که مشکل رو بیارن پایین تر و دیر قربانی بکنن، خب این نقش وزرا رو دارن برجسته میکنن. باز در اتفاقاتی که بعد کشته شدن خامنه ای اول شاهد بودیم، در داخل وزارت خونه ها داره به نفع جناح اصولگرا چینشایی انجام میشه و این به حال اصلاح طلبان در دوران رهبری مشتبه خامنه ای احساس میکنن که دارن موقعیتشون ضعیفتر میشه. اصلا آخرینش در داخل سایپا بود که بحثایی رو برنگ کرد، ولی واقعش اینه که رفتن اون یک برمیگرد به گسترش فساد در حوزه فروش نفت نقش زیادی رو خود وزیر نفت الان نداره، چون برخلاف دوران روحانی الان این تراستی ها در خارج از وزارت نفت بهشون مدیریت میشن، فعالیت میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. مثلا خبرگزاری شبه امنیتی فارس متهم کرده بود که 4 تراستی مسئله داری که پولها رو برنگردوندن، مثلا به نوعی این وزیر نفت سابق با اونها در ارتباط بوده.
9: آقای افشاری، در کنار انتقادهایی که از وزرای اقتصادی کابینه پزشکیان مطرح شده، این عدم معرفی برخی وزرا از جمله وزیر اطلاعات، البته وزیر دفاع رو الان وزیر پیشنهادیش رو معرفی کردند، این مسئله خیلی سوال برانگیز شده. آیا ملاحظات امنیتی در معرفی این وزرا الان مطرح است، یا اون حساسیتهایی که معمولا در طول این سالها حول انتخاب مثلا وزرایی مثل اطلاعات و وزیر دفاع وجود داشته مطرح است؟
8: خب به هر حال عامل اولی که برشمارید بی تأثیر نیست، ولی من دومی رو وزن بیشتری بهش میدم، چون وزرای دفاع و اطلاعات جزء وزارتخونه‌ای بودن که همیشه با نظر ولی فقیه تعیین می‌شدن. این دقیقاً اونجا هستش که موقعیت مبهم مجتبی خامنه‌ای خودش رو نشون میده که آیا واقعاً مجتبی خامنه‌ای هست یا مجتبی خامنه‌ای اینقدر به لحاظ بدنی و ذهنی آمادگی داره که در این حوزه ها مداخله بکنه. و اگر هر دوی اینها رو ما در نظر بگیریم که از این دو چالش عبور کنه، اون معیارهای سختگیرانه تری از پدرش داشته که مانع از این شده که تا الان با پزشکیان به توافق برسن. گزینه این که الان انتخاب شده مهداد اخلاقی، خب جزء همفرز تحریم های آمریکا که هست، ولی حتی در تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با برجام به تعلیق در اومد، در اون تحریم ها نامش بود، اون هم در برنامه یعنی موشکی و هم الان هوافضا از زمان که دولت دوم روحانی او در این سمت قرار گرفته، یعنی حسین دهقان اون رو بر این سمت گمارده بوده. و هر صورت خب یه فردی است که از اون بخشهای تندروی نظام میاد و این انتخابم الان معنادار هست، به نوعی پیامی هم دارن به دولت های آمریکا و اسرائیل هم میدن. وزیر اطلاعات هم که همیش مونده دیگه این قضیه، و من فکر میکنم بیشتر ناشی از دوره جدید رهبری این رو باید دید که باید شده این عقب بیفته.
9: آقای افشاری، مسعود پزشکیان از کابینش دفاع میکنه و مخالفان بر استیضاح پافشاری دارن. این مرز میان حفظ ثبات دولت در زمان جنگ و مصون کردن مدیران از پاسخگویی در اینجا چطور معنا پیدا میکنه؟ چه تغییری در شیوه انتخاب و اختیارات به اصطلاح مسعود پزشکیان برای ارزیابی وزراش وجود داره؟
8: واقعش که در شرایط جنگی سخت کرده، چون عملا الان این مسئله استیضاح و غیره تحت شعاع اختلافات جناحی قرار گرفته و به نوع گروگان این مسئله شدن. و خود حالا تصمیم گیران اصلی نظام هم چه بسا میخوان کاسه کوزه ها رو سر وزرا خراب بکنن، ولی واقعش اینه که خب در این شرایط سخت جنگی، محاصره دریایی، گسترش تحریم ها، خب وزرای اقتصادی که نمیتونن معجزه بکنن و حدود اختیارات اونها خیلی محدود هست، خب قیمت دلار میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه و یک بخش نمیتونه در شرایط عادی پاسخگوی وظایف خودش باشه. ولی به نظر میاد که در حوزه استیضاح بیشتر مسائل جناحی است که داره خودش رو نشون میده.
9: البته آقای افشاری، مسعود پزشکیان بیشتر روی کابینه فراجناحی خودش داره اصرار میکنه تا اینکه بخواد وزرای متخصص رو مشخصا برای برخی وزارتخونه ها انتخاب کنه، اینطور نیست؟
8: این از ابتدا سیاست غلطی بوده، واقعا چندان فراجناحی نبوده، نوعی شرکت سهامی بود که به یک سری زینفعانی که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن، و اینکه پزشکیان قرار نبود بازگشت حتی به دولت روحانی باشه، چه برسه به اینکه به دوران خاتمی، و فقط یک شبحی از اصلاح طلبی رو داشته باشه و عملا تبدیل شه به دولت دوم رئیسی، این گونه ریل گذاری شده بود. البته وزراش به لحاظ توانایی در همون اندازه های دولت رئیسی هستن، ولی خب دو چهره الان وجود دارن، اتفاقا در جای مهمه الان دولت در شرایط جنگی هم هستن. یکی رئیس بانک مرکزی که همه حکومتی هست و دیگری مدنی زاده وزیر اقتصاد. خب اینها در بین کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی اتفاقا این دو نفر توانایی فردی و مهارت‌های فنی بالایی دارن در مجموع کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی، بنابراین حملات به اونها به نظر من بیشتر عمل سیاسی و جنایی هستش.
1: از علی افشاری میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. اما بریم به سراغ موضوع دیگر در ایران، از یک پزشک زندانی بیشتر بگیم، درباره دکتر حمید قره حسن لو، رادیولوژیست 57 ساله که از سال 1401 در زندان به سر میبره، 4 ساله که پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، حالا انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش، در بیانیه میگه که آقای قره حسن رو به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شده. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه که هم‌اکنون 50 ساله است، در آبان سال 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌شون بازداشت شدند. این زوج پس از اون در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان که گفته شد بسیجی محاکمه شدند و اما در پی واکنش گسترده بین‌المللی به حکم اعدام برای دکتر قره حسن رو و همسرش که به 25 سال زندان محکوم شده بود، این حکم تغییر کرد و حمید قره حسن رو با حکم 15 سال حبس در تبعید در یزد و همسرش با حکم 5 سال حبس در تبعید در مشهد زندانی هستند. از حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر، از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره حسن رو بشنوید.
10: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره حسن لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن، بعد از اون شکنجه در واقع شوشامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید، ایشون دچار پنئوموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلورا پاره شده بود، هیدروپنئوموتوراکس در واقع گرفتن، یعنی در واقع اون ریه آسیب خیلی شدیدی دیده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و طوریه که در واقع این طور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست، یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
1: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
10: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجا که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این به اصطلاح چیز پیش بره، به این صورت پیش بره، ایشون باید پنومکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن، به خصوص که میدونید آسیب‌های دیگه هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون فکر میکنم تا اونجا که چپ بوده، بله، زجاجیه ایشون دوچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه، یک گوش ایشون دوچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارستان در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
1: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
10: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع اون،
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
10: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش، در پروژه‌های مختلف که در ایران بود به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده، در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
1: از حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر، از اعضای انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش میشنیدید.
11: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانی ها به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای تبدیل شده. اظهارات مقام های جمهوری اسلامی، پیام های اسرائیل و گزارش های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه شرکت اسپیس ایکس این پرسش رو مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
12: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شدند و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
13: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک و جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
12: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
14: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
12: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
15: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دی ماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دی ماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
12: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
14: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجب دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میاد میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده ها برمیاد خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمی کنن، پیغام هاشون رو پاک نمی کنن موقعی که دارن تماس می گیرن، یا حالا تراکنش های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمیره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملا اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره یک دیش استارلینک رو میذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
12: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
14: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلو این اتفاق بگیره. اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گستردهی وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب همکار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
12: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن

0: که کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
1: درباره فناوری استارلینک و ابعاد مختلف اون در گزارش مصطفی خلجی میشنیدید. در حساب اینستاگرام رادیو فردا کاربری با نام کاربری سرزمین نخ در واکنش به این گزارش ها پیرامون استارلینک در ایران نوشته که کی استارلینک میاد که ما راحت بشیم از این نت لاک پشتی داخلی. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970.
2: رادیو فردا را شما عزیزان میتونید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: و ما فصل اعلام جوایز نوبل هست. آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم امروز برنده جایزه نوبل فیزیک رو اعلام کرده. فرانسیس هالسن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی که امسال برنده این جایزه شده. آقای هالسن 82 ساله است، استاد دانشگاه ویسکانسن مدیسن و عضو انجمن فیزیک آمریکاست. پایه‌گذار نوع کاملا جدیدی از اخترشناسی است. دیگر رشته‌ای که برای ایرانی‌ها معمولاً جذاب هست در جوایز نوبل، موضوع جایزه صلح هست که در سال‌های گذشته دو زن از ایران، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برنده این جایزه بودند. درباره این صلح نوبل که در روز جمعه اعلام خواهد شد بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمان ها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاف صندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر میرسد، می توانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان، اگر ترامپ نامزد شده باشد، شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز، نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان دادگستری بین‌المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری (Emergency Response Rooms) شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند، تشکیل می شود یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیر منتظره نیز از ایستگاه فضایی بین‌المللی نام برده می‌شود به عنوان نمونه‌ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می‌توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی می تواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. هارپ ویکن سال گذشته به رویترز گفت آنها به جهان نگاه می کنند، می بینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، روندهای جهانی

0: چیست، نگرانی های اصلی کدامند و امیدوار کننده ترین فرایندهایی که شاهد آن هستیم چه هستند؟ و اما چه کسانی می توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود. آخرین باری که یک از اعضای کمیته در اعتراض استعفا داد سال 1994 بود، زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه را به طور مشترک با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل و اسحاق رابین وزیر امور خارجه وقت اسرائیل دریافت کردند. این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در جریان پیمان اسلو و گام برداشتن در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه به آنها اهدا شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. و اما یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه بهبود بده. هر چند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند اندکی بهتر از گروه ورزش کرده فقط عمل کردند. از رویای ملکی در این باره بشنوید.
2: ورزش یا چرت زدن کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدن. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه های که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
1: از رویا ملکی میشنیدید و با این گزارش کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اگر دسترسی به اینترنت ندارید، نگران نباشید، میتونید همچنان همراه رادیو فردا و از طریق رادیو تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو دنبال کنید.
3: ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مجلس دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانه ها را به رغم مخالفت دولت تصویب کرد. آمریکا به مؤسسات مالی جهان درباره مراودات تجاری با ایران هشدار داد. سنتکام میگوید 13 کشتی را در جریان 12 هفته محاصره دریایی ایران منهدم کرده است. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افرادی که اطلاعات، گزارشات، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند نیز به حبس درجه 4 محکوم می‌شوند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته است مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات های اجرایی مدنی و کیفری شوند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد که این کشتی‌های تجاری یا از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند و یا بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری پنهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در بیانیه سنتکام که روز دوشنبه منتشر شد، همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا در چارچوب اجرای سختگیرانه محاصره دریایی جاری ایالات متحده علیه ایران مسیر 130 کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر دادند. این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورات سرباز زدند از کار انداختند. دو عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگویند درخواست استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سامانه مجلس تثبیت شده اما هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفت که برخی نمایندگان خواستار استیضاح وزیر امور خارجه شدند و درخواست خود را در سامانه مجلس ثبت کردند، اما ثبت درخواست در سامانه لزوماً به مبنای ارجاع آن به هیئت رئیسه یا قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی نیست. محمد رشیدی نماینده کرمانشاه هم به خبرگزاری تسنیم گفت که ظاهرا یکی از نمایندگان این درخواست را ثبت کرده اما تا امروز به هیئت رئیسه ارجاع نشده است. 5 مهر هم خبرهای مشابهی درباره ثبت استیضاح عباس عراقچی از سوی امیر حسین ثابتی نماینده تندروی تهران منتشر شده بود. و خبر آخر این که رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایی‌شان کردیم، نه خیلی دور، ولی او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2 0 420 725 970 30.
1: وطن تو شمعی و من

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

شب آرامی بود. می روم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه. مادرم سینی چایی در دست، گل لبخندی چید، هدیهش داد به من. خواهرم تکنانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست، رود دنیا جاری است. سهراب سپهری.

0: و سلام به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو طلوع. امروز برنامه را در شرایطی آغاز می‌کنیم که جامعه ما سخت‌ترین روزها را می‌گذراند. سایه سنگین موج بی‌سابقه اعدام‌ها، فشارهای کمرشکن اقتصادی و تضییع روزافزون حقوق اجتماعی رمقی برای مردم باقی نگذاشته است. در این میان تنین صدای دادخواهی بیش از هر زمان دیگری در کشور میپیچد و بازتاب دادن این فریاد حق طلبانه مسئولیت اصلی ماست تا نگذاریم حقیقت در زیر فشار سرکوب خاموش شود. امروز یک شنبه 12 مهر ماه 1405 برابر با 4 اکتبر 2026 در بخش زنده رادیو طلوع همراه شما هستیم. بخش زنده از ساعت 13 تا 15 و برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106.3 پخش می شود و بازپخش برنامه زنده نیز سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 بازپخش می گردد. با سلام خدمت همکارم خانم بیرگانی.
1: من هم سلام میکنم به شما خانم شریفی عزیز و به شما شنوندگان همراهان همیشگی رادیو طلوع. امیدوارم در هر کجا که هستید حال دلتان خوب و لحظه هایتان سرشار از آرامش و انرژی باشه. در برنامه های امروز با اخبار، رویدادها همراه شما هستیم. یه سر میزنیم به یادها و خاطره ها و در ادامه گفتگوی سیاسی با مهمان برنامه رو خواهیم داشت. اکنون توجه شما را به چند خبر جلب میکنم.

0: خبرگزاری رویترز: سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتابی ناشناخته قرار گرفته و به موتورخانه آن آسیب وارد شده، اما خدمه آن سالم هستند.
1: بارش شدید باران در ایذه استان خوزستان موجب آب گرفتگی معابر، ورود آب به منازل شهروندان و بروز خسارت‌های مالی شد. همچنین این بارندگی شدید قطعی برق در برخی مناطق این شهرستان را به دنبال داشته است.
0: ترامپ: کارخانه های مواد مخدر رژیم ایران را هدف دیگری برای بمباران ها می دانیم.
1: رویترز: دادستان های پرتغال قانونی بودن استفاده آمریکا از پایگاه لاخس در جنگ با رژیم ایران را بررسی می کنند.
0: سایت آکسیوس: خبرگزاری ها گزارش دادند دیپلمات های رژیم ایران پس از نادیده گرفتن دستور خروج از ایالات متحده اخراج شدند.
1: واشنگتن اگزامینر: برای ترامپ و ونس ایران یک جنگ بی پایان نیست یا اصلا جنگ محسوب نمی شود.
0: برجک زندان گوهردشت فرو ریخت و در ادامه روند تخریب دیوارهای زندان گوهردشت سرانجام برجک این زندان نیز فرو ریخت.
1: در آستانه فررسیدن 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، 88 نهاد مدنی، حقوق بشری و حزب سیاسی با صدور بیانیه مشترک ضمن مطالبه توقف فوری تمامی اعدامها در ایران شدند.
0: گروهی از زندانیان ایرانی که سالها در زندانهای امارات به سر می بردن آزاد شدند و تا ساعتی دیگر از طریق مرزهای هوایی به ایران باز خواهند گشت.
1: ترامپ: اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره 2026 در مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، من به همه شهروندان بزرگسال در ایالات متحده آمریکا $5,000 خواهم داد.
0: هلال احمر گلستان: از 4 تا 11 مهر ماه 9 حادثه سیل و آب گرفتگی در گلستان به وقوع پیوسته که متاسفانه 2 فوت و 1 مفقود به جای داشته.
1: به گفته ناظران حقوق بشر، ایران 28 سپتامبر حکم اعدام ماهرخ یا رقیه میرزایی، زن 30 اهل خمینی شهر را در زندان دستگرد اصفهان اجرا کرد. کمیته زنان شورای ملی مقاومت ایران شمار زنان اعدام شده در سال 2026 را دست کم 28 نفر اعلام کرد. اکنون توجه شما را به پیام آقای مسعود رجوی در رابطه با فکاهیات کودکانه بچه خامنه ای و داعیه ابرقدرت 4 جهان می شنویم.
2: مسعود رجوی، 6 مهر 1405. فکاهیات کودکانه بچه خامنه ای، داعیه ابرقدرت 4 دنیا با 30 میلیون جان فدا و دلار 240,000 تومانی. کینگ مشتبه را هوا برداشته و در دنیای پرت و پلا برای روحیه دادن به بسیجی ها به فکاهیات رو آورده و میگوید امروز کسانی ما را ابرقدرت 4 دنیا میدانند، اما محاسبات الهی ما را قدرت اول جهان می داند. سپس دلیل می آورد که بیش از 30 میلیون ایرانی جان فدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. علاوه بر این میگوید که در سراسر ایران که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های مسلحانه وجود دارد. می‌بینید که ابرقدرت 4 یا اول دنیا با 30 میلیون جان فدا و آمادگی‌های مسلحانه هیچ چیزی کم ندارد. فقط سفره‌ها خالی است و دلار لا مذهب استکباری به عنوان یک شاخص اقتصادی تاقی و باقی شده و از 242,000 تومان بالاتر رفته است. بهتر است کینگ مشتبه شوخی های گعده های آخوندی را کنار بگذارد، قاچ زین ولایت را با عمامش محکم ببندد و بچسبد و آماده رویارویی با امواج آتشین قیام خلق باشد.

0: در روز سه‌شنبه هفته مهر ماه 1405 برابر با 29 سپتامبر 2026 کنفرانسی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان درباره وضعیت وخامت‌بار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران برگزار شد. همزمان با این نشست 46 کشور جهانی طی بیانیه مشترک در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو موج اعدام‌ها در ایران را به ویژه اعدام معترضان را به شدت محکوم کردند. در کنفرانس ژنو بلکولوز رئیس پیشین کانون وکلای انگلستان و ویلز این موج اعدام‌ها را سنگین ترین نوبت از سال 1367 دانست و بر لزوم اقدام عاجل جامعه جهانی تاکید کرد. آلفرد زایاس کارشناس پیشین سازمان ملل با اشاره به بازدید از اشرف سه از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کرد. همچنین رومی پاگانی شهردار پیشین ژنو سرکوب‌ها را نشانه ترس حکومت از نارضایتی‌ها خواند و خواهان تحریم‌های هدفمند شد. دکتر هنریک هرمانسون به بسته شدن فضای جامعه مدنی و جرم‌انگاری ارتباط با نهادهای بین‌المللی اشاره نمود. در ادامه آقای بهزاد نظیری شتاب اعدام‌ها را ناشی از هراس و قیام‌های مردمی دانست و بر حق مقاومت تاکید کرد و آزادی عالمی نیز مبارزه زنان را حرکتی اصیل برای آزادی خواند و خواهان فشار دیپلماتیک برای توقف اعدام‌ها شد. خانم مریم رجوی در پیام خود به این کنفرانس با اشاره به اعدام دست کم 450 نفر در کمتر از 3 ماه و 1850 نفر در 14 ماه گذشته اعلام کرد که سرکوب‌ها عمدتاً بر اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق تمرکز دارد، از جمله محاکمه غیابی 104 تن از مسئولان مقاومت به اتهام بغی و اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی. ایشان به شکل گیری موج نه به اعدام اعتراضات مردم سمیرون بعد از اعدام مهران بهرامیان و 87 هفته اعتصاب قضای زندانیان در 52 زندان اشاره نمود. خانم رجوی با بیان اینکه محرومیت از درمان و شرایط بد زندان‌ها به ویژه در قرچک بخشی از این نقض حقوق بشر است، خواستار اعمال صلاحیت قضایی جهانی برای صدور حکم بازداشت خامنه‌ای و سران حکومت شد. به سکوت جامعه جهانی را عامل جریتر شدن حکومت در جنگ افروزی و برنامه اتمی دانست و تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید حق مقاومت معترضان و کانونهای شورشی در برابر سپاه پاسداران را طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت بشناسد. همزمان بیانیه مشترک 46 کشور جهان از جمله ایتالیا، آلمان، انگلستان، کانادا، سوئیس، اسپانیا، آلبانی، فرانسه، استرالیا، دانمارک، یونان، ایرلند و بلژیک که توسط نماینده دائم در شورای حقوق بشر قرائت شد. بر یافته‌های کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه و هیئت مستقل حقیقت‌یاب در مورد افزایش شدید آمار اعدام‌ها تاکید کرد. در این بیانیه آمده است که از زمان سرکوب‌های ماه ژانویه دست کم 31 معترض اعدام شدند و ده‌ها معترض دیگر از جمله زنان و کودکان در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. همچنین با ابراز نگرانی از اعدام‌ها در ملأ عام تاکید شد که طبق یافته‌های کارشناسان سازمان ملل، مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان و بازداشت افراد از ابراز عقیده و برگزاری تجمعات به کار گرفته می شود.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با تشدید فشارهای سیاسی، اجتماعی و موج گسترده اعدام‌ها در کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی توجه و اعتراض بدل شدند. در همین راستا، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان سراسر کشور بر نقش پیشتاز دانشگاه‌ها در مبارزه برای دستیابی به آزادی و سرنگونی دیکتاتوری تاکید کرد. در ادامه نگاهی داریم به محورهای اصلی این پیام. خانم مریم رجوی در این پیام با تاکید بر اینکه اکنون زمان برخاستن فریاد آزادی و سر دادن شعار مرگ بر ستمگر است، از دانشجویان خواست تا هر دانشکده و کلاس درس را به یک کانون شورشگر برای آزادی تبدیل کند. ایشان با اشاره به تاریخچه سرکوب دانشگاه‌ها یادآور شد که حکومت از زمان کودتای ضد فرهنگی تحت عنوان انقلاب فرهنگی تلاش کرد دانشگاه‌ها را ببلد، اما دانشجویان با شجاعت و ایستادگی هرگز تن به ذلت و تسلیم ندادند و اکنون زمان آن فرا رسیده است که دانشگاه‌ها تماماً پس گرفته شوند. در بخش دیگری از این پیام تاکید شد که در دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها و مدارس درس اول درس آزادی است. خانم رجوی با گرامیداشت یاد شهدای جنبش دانشجویی و اشاره به 5 مهر 1360 که طی آن تنها در زندان اوین تهران 1810 تن از مجاهدین به شهادت رسیدند، خاطر نشان کرد که این کاروان شهدای دانشجو همواره در کهکشان قیام‌های پیاپی مردم ایران می‌درخشد. ایشان تصریح کرد که همانند دوران دیکتاتوری سلطنتی، دانشگاه باید همچنان پیشتاز و جلودار مبارزه و قیام برای آزادی باشد. پیام خانم مریم رجوی با این تاکید به پایان رسید که رژیم ولایت فقیه از اصل و اساس باید برود و یک جمهوری دموکراتیک جایگزین آن شود.
0: به گزارش رویترز، نخست وزیر انگلستان میگوید نشانه‌های قوی وجود دارد که رژیم ایران در حادثه مشکوک امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در جنوب غربی انگلستان نقش داشته است. اندی برهام، نخست وزیر انگلستان، افزود تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و دستگاه امنیتی انگلستان در این زمینه با همتایان آمریکایی خود همکاری نزدیک دارند. رویتر همچنین افزود اظهارات نخست وزیر انگلستان در حالی است که 5 مرد انگلیسی که در نزدیکی این پایگاه به ضمن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شده بودند، به قید وثیقه آزاد شدند. پلیس ضد تروریسم انگلستان تاکید کرده است که این 5 نفر همچنان تحت تحقیق قرار دارند و آزادی آنها به معنای پایان تحقیقات نیست. احتمال ارتباط این ماجرا با یک دولت خارجی از جمله از طریق عوامل نیابتی یکی از محورهای تحقیقات پلیس است. رویتر نیز گزارش داده است که مقام‌های بریتانیایی در حال بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یا افرادی وابسته به آن هستند. خبرنگار

0: در ضمن بررسی این حادثه گفت انتقال جنگ و ترور از سوی جمهوری اسلامی به خارج از مرزهای ایران موضوع تازه‌ای نیست. وی در مورد سابقه عملیات در خاک فرانسه گفت حملات تروریستی سالهای 1985 و 1986 از جمله انفجار خیابان رون در پاریس ردپای سرویس‌های اطلاعاتی ایران را با خود داشت. وی همچنین به توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در تیر ماه 1397 در ویلپند پاریس و دستگیری و محکومیت اسدالله اسدی به 20 سال زندان توسط قضایی بلژیک اشاره کرد و افزود اخیراً در سال 2018 تجمع بزرگی از مجاهدین خلق برگزار شد و در واقع این حمله با دستگیری یک مأمور دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش که در بلژیک دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد خونسا گردید و این حمله و بمب‌گذاری به وضوح برای کشتن بود. بنابراین فرانسه دلیل خوبی برای احتیاط در این زمینه دارد.
1: تایید حکم 5 سال حبس دیگر برای علی یونسی. با آغاز سال تحصیلی جدید، دادگاه تجدید نظر حکم اولیه شعبه 29 دادگاه انقلاب مبنی بر 5 سال حبس بیشتر برای علی یونسی را تایید کرد. این در حالی است که علی یونسی و امیر حسین مرادی با اتمام حبس باید در آذر 1405 آزاد می شدند. تابستان سال گذشته 1404 امیر حسین مرادی و علی یونسی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر یک به 15 ماه حبس محکوم شدند. علاوه بر آن علی یونسی به 5 سال حبس دیگر محکوم شد. با تایید احکام جدید زندان این دو دانشجو امسال نیز از حضور در دانشگاه محروم و در زندان خواهند بود. امیر حسین مرادی و علی یونسی از فروردین سال 1399 بدون یک روز مرخصی در حبس هستند. محکومیت قابل اجرای این دو نفر یعنی 6 سال و 8 ماه حبس آذر ماه امسال به پایان می رسید. اما با پرونده سازی جدید وزارت اطلاعات این دو دانشجو همچنان در زندان خواهند بود.

خروج تاریخی نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا در تاریخ 7 مهر 1391 برابر با 28 سپتامبر 2012 نام سازمان مجاهدین خلق ایران رسما از لیست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا FTO خارج شد. نام این سازمان در سال 1376 پس از روی کار آمدن محمد خاتمی توسط دولت بیل کلینتون و وزارت خارجه آمریکا برای نشان دادن حسنیت به جمهوری اسلامی و گشوده شدن راه معاملات اقتصادی در لیست تروریستی قرار داده شده بود. و در سالهای بعد نیز انگلستان و اتحادیه اروپا پس از بستن قراردادهای کلان اقتصادی با جمهوری اسلامی نام آن را در لیست‌های تروریستی خود وارد کردند. مجاهدین خلق از همان ابتدا یک کارزار سیاسی و حقوقی گسترده را به هدایت خانم مریم رجوی و تیم وکلای بین‌المللی علیه این لیکس گذاری ها به راه انداختند که در اثر این تلاش ها ابتدا در 4 تیر 1387 نام سازمان از لیست تروریستی بریتانیا خارج شد، سپس در 7 بهمن 1387 در پی حکم دادگاه عدالت اروپا نام سازمان از لیست تروریستی اتحادیه اروپا حذف گردید. و در 12 خرداد 1391 دادگاه استیناف فدرال آمریکا مهلتی 4 ماهه به وزارت خارجه برای بازنگری تعیین کرد. نهایتاً در 7 مهر 1391 هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا طی بیانیه اعلام کرد که نام مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا حذف شده است و به این ترتیب بزرگترین مانع بر سر راه مبارزه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته شد.

0: 11 مهر برابر با 3 اکتبر 1885 میلادی زادروز نخستین زن خبرنگار جنگ. سوفیا ترودول نمایشنامه نویس آمریکایی نخستین روزنامه نگار زن بود که در میان آتش و خون خبرهای مربوط به انقلاب مکزیک را پوشش داد. وی در جریان انقلاب خونین مکزیک توانست با پانچو ویلا رهبر انقلابیان در پناهگاهش مصاحبه کند.
1: جمعه خونین زاهدان. تاریخ انقلاب‌های ایران نشان داده است که حکومت‌های استبدادی در مسیر سقوط به شدیدترین سرکوب‌ها متوسل می‌شوند. همان گونه که شاه با کشتار 17 شهریور 57 در جامعه سیاه شکست خورد، خامنه‌ای نیز در 8 مهر 1401 با جنایات جمعه خونین زاهدان همان خطای محاسبه را تکرار کرد. ولی نه جنایت رژیم شاه در جامعه خونین شهریور 57 توانست جنبش و مبارزات مردم برای کسب آزادی را متوقف کند و همچنان که شاهد هستیم و نه جنایات رژیم آخوندی در جامعه خونین زاهدان توانست اسمانی ادامه مبارزات مردم قهرمان زاهدان و دیگر مناطق ایران شود. در آن روز نیروهای پاسدار با شلیک از پشت بام‌ها بیش از 120 تن از نمازگزاران و شهروندان بلوچ از جمله 4 زن و 17 کودک را به شهادت رسانده و صدها تن را مجروح کردند. جنایتی که با همدردی سراسری و شعار زاهدان چشم و چراغ ایران پاسخ داده شد. اکنون در سالگرد این واقعه کانون‌های شورشی با تجدید عهد برای دادخواهی 40 یادبود آتشین و تهاجم همزمان را در 23 شهر کشور اجرا کردند. این عملیات کوبنده شامل انفجار و به آتش کشیدن پایگاه‌های بسیج سپاه در دهدشت، مشهد، اهواز، جوانرود، چاه‌بهار، مریوان، ایرانشهر و زاهدان و همچنین انهدام مراکز اطلاعاتی و خبرچینی در بندر عباس و ایلام بود. همزمان جوانان شورشی نمادهای سرکوب و بنرهای خمینی، خامنه‌ای، مجتبی، سلیمانی و نیابتی‌های رژیم را در شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، اصفهان، کرج و زاهدان با آتش کشیدند. این تهاجم سراسری اثبات می‌کند که نه کشتار جمعه سیاه سلطنت و نه جنایت جمعه خونین ولایت قادر به مهار خشم جوانان و انحراف مسیر سرنگونی است. یاد شهدای قهرمان جامعه خونین زاهدان گرامی باد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، ما در این قسمت از برنامه وارد بحث سیاسی روز میشیم. من در ابتدا به همکارم آقای امینی خوش آمد میگم که در این بخش برنامه به ما پیوستن.
1: من هم خدمت شما خانم شریفی سلام میکنم و همینطور خدمت شنوندگان گرامی رادیو طلوع. انشاءالله بتونیم این بحث رو به خوبی پیش ببریم و برای دوستان شنونده قابل استفاده باشه.
0: بله، همونطوری که در واقع ما هر هفته موضوعی رو به عنوان بحث سیاسی انتخاب میکنیم و ما امروز این بحث سیاسی برنامه گفتگو سیاسی امروزمون رو از ماجرای آغاز میکنیم که در روزهای اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌های ایرانیان خارج از کشور بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت و اون ماجرای گزارش خانم مرضیه حسینی، خبرنگار ایران اینترنشنال، از تجمع هواداران سازمان مجاهدین در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک بود و واکنشایی که پس از انتشار این گزارش توسط جریان موسوم به سلطنت حلب علیه او شکل گرفت.
1: بله، یک گزارش کوتاه از یک تجمع سیاسی، اما به دنبال اون موجی از انتقاد، توهین و حمله به یک خبرنگار در فضای مجازی به راه افتاد. موضوعی که اکنون پرسش‌های جدی درباره آزادی رسانه، استقلال خبرنگار و نحوه برخورد جریانی فاشیستی با رسانه‌ای که خبری برخلاف میل آنها منتشر می‌کند مطرح می‌سازد. آیا این هشدار صدای پای فاشیسم نیست؟
0: بله آقای امینی، این میشه گفت این تنها ابراز اختلاف نظر با محتوای گزارش نیست، بلکه وقتی واکنش به یک گزارش خبری به حمله شخصی، هتاکی‌های جنسیتی و نجات پرستانه و توهین و فشار علیه خبرنگار تبدیل میشه، دیگه باید در مورد مرز میان نقد رسانه‌ای و تلاش برای ساکت کردن یک خبرنگار صحبت کرد.
1: بله همینطوره. البته موضوع فقط دفاع از یک خبرنگار یا تایید محتوای گزارش او نیست. حتی در همان فضای انتقادی این پرسش مطرح شده که آیا خبرنگاران در توصیف تجمع مجاهدین از نظر حرفه‌ای و خبری عبارتی به کار برده که قابل نقد باشد یا نه؟ نقد یک گزارش، بررسی دقت آن، پرسش از شیوه انتخابات کلمات و حتی مخالفت جدی با محتوای آن اتفاقا بایستی بخشی از فضای طبیعی رسانه‌ای باشه.
0: بله، ولی پرسش اصلی اینه که اگه ما با یک گزارش مخالفیم، پاسخ ما چجوری باید باشه؟ آیا باید در مورد محتوای گزارش بحث کنیم و با سند و استدلال اون رو نقد کنیم، یا اینکه خبرنگار رو تحت حمله و توهین قرار بدیم؟ بله، میشه با یک خبرنگار یا گزارش او کاملا مخالف بود، اما همزمان از حق او برای تهیه انتشار خبر هم دفاع کرد.
1: اما در ادامه ماجرا اتفاق دیگری نیز رخ داد که بحث رو حساس‌تر کرد. خانم مرضیه حسینی پس از موج واکنش‌های توهین‌آمیز در ویدئویی از کسانی که به گفته خودش ممکن است از نحوه بیان او آسیب دیده باشند عذرخواهی کرد و گفت اگر ناخواسته با ادبیاتش باعث افزایش درد یا غم کسی شده، با نهایت خضوع و تواضع عذر می‌خواهد. آیا این ویدیو کلیپ متاسفانه اعتراف اجباری تلویزیونی رژیم در دهه‌های گوناگون گذشته رو برای ما تداعی نمی‌کنه؟
0: و اینکه آیا این عذرخواهی یه تصمیم حرفه‌ای و شخصی از سوی خود خبرنگار بود یا نتیجه فشاری بود که بعد از انتشار گزارش به اون وارد شد؟ چرا یه خبرنگار باید پس از انجام وظیفه حرفه‌ای خود احساس کنه لازم عذرخواهی کنه؟ و اگر این عذرخواهی نتیجه فشار بوده، مسئولیت رسانه‌ای که او در اون کار میکنه چیه؟
1: بله، در بحث سیاسی امروز دقیقا به همین مسئله هم میپردازیم. سکوت یا نبود حمایت آشکار از خبرنگار از سوی رسانه محل کار او. اگر یک خبرنگار به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خودش هدف حمله قرار بگیره، آیا رسانه‌ای که او در اون کار میکنه نباید از استقلال و امنیت حرفه‌ای خبرنگارش دفاع کنه؟
0: و در سطح گسترده تر این ماجرا ما رو با این پرسش سیاسی روبرو میکنه که جریان سلطنت طلب که امروز خودش رو مدافع آزادی، دموکراسی و آینده آزاد برای ایران معرفی میکنه، وقتی در فضای آزاد با خبری مواجه میشه که مطابق میلش نیست و همچنین برخورد فاشیستی و چنین برخورد فاشیستی نشون میده، اگر زمان قدرتی داشته باشه تا کجا با آزادی رسانه و حق انتشار خبر پایبند خواهد بود؟
1: بله، بسیار سوال خوبیه. و آیا اون چی علیه خانم مرضی حسینی اتفاق افتاد صرفا یک موج انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بود، یا مهمتر نشانه‌ای هم از فشار برای ساکت کردن یک خبرنگار و کلن خبرنگاران بود؟ و وقتی یک خبرنگار به خاطر انتشار یک خبر ناچار به عذرخواهی میشه، این اتفاق چه معنایی برای آزادی رسانه و آینده فضای سیاسی ایران داره؟
0: بله، ما امروز در این برنامه برای بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همطور روانشناختی و حقوق بشری این اتفاق، اگرچه به ظاهر ساده و کوچکه و متعاقب آن، تأثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی اون بر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای. در ادامه این برنامه میزبان آقای ایرج آبدینی، روانشناس و فعال حقوق بشر هستیم تا به این نکات بپردازیم.
1: بله آقای آبدینی، شما صدای ما رو دارین؟
2: بله بله، من صدای شما رو دارم.
1: بله، خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار ما و رادیو طلوع و شنوندگانمون قرار دارین که بتونیم راجع به این موضوع بسیار مهم که نهایتاً به در واقع آزادی تو کشورمون راه میبره بپردازیم.
2: بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام به شما عزیزان. صحبت بکنم یا اینکه شما؟
0: نه خواهش میکنم، من فقط میخواستم خدمت شما هم سلام عرض کنم و به شما خوش آمد بگم. خواهش میکنم، و بعد از صحبت شما من سوالم رو مطرح میکنم. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. با سلام به شما عزیزان، مجریان برنامه رادیو طلوع و تهیه کنندگان اون، و همچنین تمامی شنوندگانی که رادیو طلوع را چه در یوتیوبری و یا اینکه در شبکه جهانی گوش میکنن و در هر نقطه از این گیتی هستند، خوشحالم که مجددا در کنار شما عزیزان هستم و پیرامون مسائلی که مربوط به شرایط روزه با هم دیگه به گفتگو بچنیم. من در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. نمیدونم شما مقدمه برنامه ما رو فرصت کردید بشنوید. ما در مورد اون مسئلهی که به دنبال تجمع هواداران سازمان مجاهدین در نیویورک بود صحبتی داشتیم، و من میدونم شما مقالهی در این مورد نوشتید. من میخواستم از شما سوال کنم که تفاوت اصلی بین نقد حرفه‌ای یک گزارش خبری و واکنش ها و حملات صورت گرفته علیه یک خبرنگار چی هست؟
2: بله، من صحبت‌های ابتدایی و مقدمه شما رو شنیدم پیرامون این اتفاق. خب طبیعتاً وقتی که یک گزارش خیلی کوتاهی از اون تجمع نیویورک، تجمع هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین بود که ایشون خیلی کوتاه این خبر را منتقل کردن، حمله شدیدی علیه خانم حسینی شد. و چیزی که اینجا خب مهم هستش، این حمله ها از نقد خود گزارش که فراتر نرفتش، که دیدیم که به فحاشی هایی همونطور که شما هم اشاره کردید، رکی که جنسی، توهین به هویت و ملیت خبرنگار و همچنین موضوع دیگه ای که بود مسئله راجش بود. خب نقد حرفه‌ای یک گزارش خبری متوجه، همونطور که فکر کنم شما توی مقدمه اشاره کردید، به محتوای گزارش نه هویت گزارشگر. منتقد حرفه‌ای این سوال رو مطرح میکنه که آیا این اطلاعاتی که مطرح شده، آماری که داده شده، شمار شرکت کنندگان دقیق منعکس شده، یا آیا برگزار کنندگان به درستی معرفی شدن، آیا توازنی در این گزارش و زمینه کافی وجود داشته، آیا تصاویر با واقعیت صحنه تطبیق داشتن، و حتی هم فکر کنم شما هم اشاره کرده، حتی میتونی یک گزارش را ناقص، جانبدارانه یا غیر دقیق هم دونست، ولی وقتی که شما با دلایل روشن اون را نقد نکنید، اینجاست که یه مشکل اساسی به وجود میاد. چیزی که پس از اون گزارش اتفاق افتاد، خب همونطور که من اشاره کردم عمدتا نقد خود محتوای گزارش که نبود، حمله متوجه اولا زن بودن خبرنگار بود، تبار افغانستانی و اعتبار حرفه ایش و حتی حد حق ادامه کار شد. و خب طبیعتا هیچ کدوم از پاسخهای این رفتارها و این برخوردها هیچ پاسخی به داده های خود گزارش که نبود. این رفتارها میخواد شخص گزارشگر را چنان تحقیر و مرعوب کنه که از دید من خود اصل گزارش به حاشیه بره. چیزی که من اینجا دیدم و دنبال کردم اهمیت گزارش خانم حسینی در این بود که یک قاب ممنوعه را شکست. ما همونطور که در طی این سالها شاهدش بودیم در بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان، خبری که مربوط به مجاهدین و یا شورای ملی مقاومت هستش معمولا با یه مجموعه ای از برچسب‌های آماده مثل سکت، فاقد پایگاه اجتماعی و امثال اون همیشه همراه بوده. خب این بار ما میبینیم خبرنگاری بدون اون مقدمه اجباری و شیطانساز اون چرا در اون صحنه دیده گزارش کرده. خب اینجا خشم اصلی فقط متوجه چند جمله یا تصویر نبوده، متوجه شکسته شدن اون انحصار بر روایته. یعنی اون قاعده دانوشته این بود که درباره مجاهدین فقط زمانی میتونی خبر بدی که همزمان با اون خبر مجموعه از اتهام ها و برچسب ها نیز تکرار بشه. این چیزی که من میبینم گزارش خانم حسینی از این قاعده پیروی نکرد و پیامی که توی این راستا ما باید بهش فکر بکنیم و شما هم در مقدمه هم اشاره کردید اینه که چه به دیگران چه پیامه میفرستد. در واقع این حمله هایی که به ایشون شد حمله فقط به خودش نبود، پیام اصلی به خبرنگارای دیگه ای بود. اگر از این قاب خارج شید، حیثیت، شغل، خانواده، جنسیت و هویت شما به میدان حمله تبدیل میشه. خب اینجا تفاوت بنیانی اینه که نقد حرفه‌ای میخواد گزارش را اصلاح کنه، اما ارعاب میخواد گزارشگر را تنبیه کنه. نقد به دنبال روشن شدن حقیقت حمله شخصی، به دنبال بالا بردن هزینه گفتن حقیقته. این چیزیه که من در این رابطه میتونم بهش اشاره بکنم.
1: بله بسیار ممنون آقای عابدینی. یعنی اینجوری میشه در واقع نتیجه گرفت که این حملات به خاطر اینکه کلن به یک فضایی که اجازه بده به طور مشخص سازمان مجاهدین برای مردم ایران در واقع اخبارش پخش بشه، همچین فضایی اصلا به وجود نیاد. در واقع اینا میخوان آب جوب رو از همون اول ببندند که با جاری شدن در واقع آب تو مراحل بعدی در واقع گرفتن اون بسیار مشکل تر میشه. یعنی این جو شیطان سازی برای مجاهدین که خوب مشاهده سرها کتاب و هزاران مطلب تو این رابطه بودیم از طرف رژیم، خب این بایستی تو همین حالت بمونه. آیا این تصور که در واقع نمیخوان اصلا چیزی راجع به مجاهدین گفته بشه به گوش مردم برسه اصلا همون اول بستن این مجرا در واقع در نظر بوده با این حمله به این خانم خبرنگار؟
2: ببینید من اتفاقا یه مقاله دیگه در همین راستا، شکستن قاب ممنوعه چرا یک گزارش کوتاه چنین خشمی را برانگیخت، منتشر کردم که اومدم به ابعاد این مسئله اشاره کردم. من معتقدم که اینجا خب مسئله اینه که یک جریانی به نام هواداران رضا پهلوی، یک جریان بسیار راستگرا و با یک سری ویژگی‌های خاص اینجا در واقع مطرح میشه، ولی من معتقدم که پشت این قضیه چیز دیگه ای خوابیده و در واقع نوعی هدایت شده یا مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف خود رژیم. همونطور که شما اشاره کردید رژیم در طی این سالها همه تلاشش بر شیطان سازی، منفور سازی و این سانسور جدی یک نیروی و سازمانی هستش که تهدید اصلیش هست. بنابراین این عملکردها رو باید از این زاویه نگاه کرد.
1: بله ممنون. حالا در این رابطه، یعنی اون چیزی که ما شاهدش بودیم در واقع یه نوع لومپنیسم بود. این اصطلاح لومپنیسم سیاسی در فضای رفتاری و کنش‌های رسانه‌ای دقیقاً چی هست آقای عابدینی و چه ویژگی‌هایی داره؟ اینو برخورد رو ما از چه جریانی تو صحنه سیاسی ایران الان بیشتر شاهدش هستیم که در واقع اعمال میشه یا بروز میکنه؟
2: درسته. قبل از اینکه من به این مفهوم لومپنیسم سیاسی که توی مقالات مختلفی که من تا حال نوشتم ازش استفاده کردم استفاده میکنم، به اجازه بدید در مورد واژه خود لومپن و کاربردی که توسط کارل مارکس صورت گرفت توضیح کوتاهی بدم. مارکس واژه لومپن پرولتاریا را استفاده کرد که در واقع از یک واژه آلمانی به نام لومپن به معنی مندرس، جنده پوش یا آشغال، که برای توصیف پایین ترین، آسیب دیده ترین و منحرف شده ترین لایه یک جامعه استفاده کرد و به کار برد. منظورش این بود که گروهی که خارج از چرخه رسمی تولید قرار دارن و فاقد آگاهی طبقاتی هستند. میبینیم که مارکس و انگلس در اولین بار در کتاب ایدئولوژی آلمانی 1845 باز این مفهوم را مطرح کردند، در مانیفست کمونیست هم مطرح کردند، در کتاب دیگه‌ای به نام لوی بناپورت 18 هم باز دارد به تفصیل این مسئله را بهش اشاره کردند. ویژگی های اصلی لومپنیسم که در تحلیل مارکس هستش، میگه که خروج از مناسبات تولیدی، یعنی توفیلیگری اقتصادی. لومپن‌ها برخلاف بورژواها مالک ابزار تولید نیستند و برخلاف طبقه کارگر نیروی کار خود را در یک در واقع فرآیند مولد اقتصادی به فروش نمی‌رسونن. اونها از طریق کارهای کاذب، جرم، گدایی و انگلواری بر پیکر جامعه در واقع زندگی می‌کنند و همچنین فاقد آگاهی طبقاتی هستند. و چیزی که اینجا هست، میگه که اینها آسیب پذیری سیاسی و قابلیت خریده شدن را به دلیل فقر شدیدی که داشتن، نداشتن افق آگاهانه و نیاز عاجل مادی به راحتی توسط نیروهای ارتجاعی استبدادی یا بورژوازی خریده میشن و همچنین اونها را خطری برای جنبش‌های انقلابی میدونست. اینجا ما میبینیم که توی این راستا وقتی که در کتاب لئوبناپارت صحبت میکنن، اینجا در واقع اینها رو میگن ولگردان، سربازان اخراجی، مجرمان آزاد شده، کلاهبرداران، جیببرها، دلقکها، ولگردان خیابانی، فالگیران، صاحبان فاحشه‌خانه‌ها و تمام اون توده بیشکل، سرگردان و شناوری که فرانسوی‌ها اونا رو کلی یا به هم اسم گذاشته بودن. و اینجا می‌بینیم که نقشی که در سیاست و انقلاب داره، اینا میتونن در ابزار دست استبداد قرار بگیرن. مارکس توی بررسی که در رابطه با کودتای لوی بناپورت داشت در نشون میده که چگونه تشکلی به نام جامعه ده سپتامبر از لومپن پرولتاریا سازمان داد و از این افراد به عنوان چماقدار، جاده صاف کن کودتا و سرکوبگر جنبش های کارگری استفاده کرد. و این یک نقطه خیلی مهمی، ما این اتفاقاتی رو که الان این مبحثی رو که داریم الان اینجا در رابطه از دیده مارکس و انگلس داریم صحبت میکنیم، یا فلاسفه دیگه یا متفکرین دیگه هم در این رابطه گفته هایی داشتن، ولی چیزی که جالبه اینجاست که فقط مسئله افرادی که چی میگن از یک طبقه اقتصادی پایین هستن اشاره نمیکنه. خود مارکس در همون کتاب لوی بناپارت میگه هنگامی که رفتار اشرافیت مالی و برخی نخبگان همپیمان با لوی بناپارت صورت گرفت، اینجا در واقع لومپن پرولتاریا باز تولید شده در فراز جامعه است. اینجا در واقع منظورش اینه که اون خصوصیات بنیادین لومپنیست، یعنی فرصت طلبی، بی توجهی به اصول مدنی و پرنسیپ های دموکراتیک و آمادگی برای آماده با استبداد، فقط منحصر به حاشیه نشینان نیستش، میتونه در بالاترین سطوح اجتماعی و آکادمیک نیز تولید بشه. و این چیزیه که ما توی روانشناسی سیاسی و جامعه شناسی معاصر هم میتونیم میره توی چند سازوکار اصلی برای این لومپنیسم سیاسی که من ازش استفاده میکنم در رابطه با نخبگان یا تحصیل کرده ها هم جستجو بکنیم. مسئله تفکیک دانش فنی از آگاهی مدنی، تخصص به خودی خود یک تفکر انتقادی رو یا موقعیت ممتاز اقتصادی نمیتونه لزوما به یک تفکر انتقادی اجتماعی و یا اینکه فرد یا افراد متعهد به کثرت‌گرایی باشن. وقتی که کسانی که صاحب دانش یا ثروت هستن برای اینکه سریع به یک نظم سریع و انتقام از رقبای فکری خودش و دستیابی به قدرت داشته باشن، میتونن حول یک الگوی اقتدارگرا و حزبی هم جمع بشن. این چیزی هستش که ما در ساختار یکی چند سال گذشته بین ایرانی‌های خارج از کشور و حتی در داخل کشور دیدیم و شاهدش هستیم. مسئله این نیستش که بسیاری از این افراد بگیم که افراد بی سواد، افرادی هستند که هوچیگری هستن، ناتوان هستن، از نظر آگاهی پایین هستن. شما افرادی رو میبینید که عنوان پروفسور، عنوان متخصص، عنوان پزشک و و و هم با خودشون یدک میکشن. چیزی که اینجا مهم هستش، در واقع اینجا میبینیم که وقتی شما میایید از این طریق تخریب فضای گفتگو و عقلانیت جمعی رو به وجود میارید، در رسانه ها و در میدانی که در اونجا این لومپنیسم سیاسی نقش بیشتری را میتونه بازی بکنه و نهادها و ساختارهای دموکراتیک را هدف قرار بده. و اینجاست که میبینیم که از هوچیگری، خشونت کلامی، برچستنی و فضای عمومی را به نوعی از عقلانیت تهی کرده و این چیزی هستش که ما در واقع شاهدیم. که شما یه سوالی آخر سوالتون فکر کنم این بود که در واقع چه گروهی این مسئله را. خب این چیزی که ما در همین سالهای گذشته اگر در داخل کشور نگاه بکنیم یه بحث دیگه است، ولی در سالهای اخیر ما میبینیم که در واقع این افراد به جای پاسخ به سخن به شخصیت حمله کردن، به جای بررسی از برچسب استفاده کردن، به جای تحمل اختلاف خواهان حذف هستن. و رفتارهایی که دیدیم، رهبر و نماد سیاسی خود را از پرسش مسئول میدونن، آزادی را برای خودی میخوان اما صدای مخالفت را خیانت و دشمنی میبینن. خب اینجا اگر که ما بخوایم نگاه بکنیم، آشکارترین نمونه این رفتار را در شبکه‌های حساب‌های حامی رضا پهلوی دیدیم و مشاهده میکنیم دیگه. حسابایی که به جای پاسخ به محتوای این گزارش به طور مشخص همین خانم حسینی، خبرنگار رو با توهین‌های جنسی و ملیتی ها. و فقط ایشون نیست، شما اگر که به محتوای بسیاری از این نوشته ها و توییت هایی که وجود داره، حالا چه توی شبکه های مختلف، دقیقا همین مسئله. یه چیزی که اینجا خیلی مهم هستش که بهش اشاره بکنیم اینه که فقط تنها کار مسئله تنها کاربر یک کاربر عصبانی که فعل بداهه‌ای میاد عصبانی میشه و یک حرکتی رو انجام میده نیستش. و این یه الگویی که طی سالهای گذشته ما دیدیم بر علیه بسیاری استفاده کرده. حالا میتونه فعالان سیاسی باشه، روزنامه نگارا باشه. شما ببینید مثلا زنان مجاهد چقدر بهشون حمله شده فقط به خاطر ظاهر لباسشون. شما نگاه بکنید آقای جوانمردی را که چه برخوردهایی داشتن و یا دیگر منتقدینی که وجود دارن اینها. اینجاست که نمیشه فقط گفتش که در واقع این یک لغزش زبانی یا هیجان لحظه ای فی‌البداهه‌ای بوده، بلکه این اون همون فرهنگ سیاسی حذفه که ما اینجا میبینیم.
1: بله، خیلی ممنون آقای عابدینی از این در واقع توضیح و تشریح بنیادی لومپنیسم. در واقع این طرز تفکر و رفتار در خدمت دستگاهی قرار میگیره که خودش هم از همین خصوصیات در واقع باید برخوردار باشه، یعنی یه چیز دموکراتیک، یه چیزی که به اصطلاح آزادی خواه است، اصولا احتیاج به یه همچین دستگاهی نداره. یعنی لومپنیسم خبر از اون ماهیت اون دستگاهی میده که در خدمتش هست. آیا این درسته؟
2: درست. ببینید، من اتفاقا همین را گفتم که تکمیل بکنم. وقتی الان شما این را مطرح کردید، ما اینجا از یه مفهوم نیابت کارکردی باید هم استفاده بکنیم، برای این که بگیم که در واقع این رفتار به سود چه کسی هستش؟ آیا به سود مردمی که در جستجوی آزادی هستند و در جستجوی به وجود آمدن حکومت قانون هستند، یا به سود رژیم حاکمی که 48 ساله داره جنایت میکنه؟ یه چیزی که اینجا لازمه من بهش اشاره بکنم اینه که قرار بر این نیستش که وقتی که ما این موارد رو داریم کنترل میکنیم، نگاه بکنیم، بگیم که هر حساب مهاجم مستقیما از وزارت اطلاعات دستور گرفته. فرماندهی مستقیم خب طبیعتا به شواهد فنی نیاز دارد که از اون زاویه، اما چیزی که اینجا خیلی مهمه رفتاره که خیلی روشنه. خبر مربوط به یک مقاومت سازمان یافته حذف میشه، خبرنگار تنبیه میشه، دیگرونم مرعوب میشن و قاب شیطان سازی رژیم دوباره برقرار میشه. خب این همون همافزایی کارکردی هستش که بین طبقات، چی میگن، بین تبلیغات رژیم و لومپنیسم این جریان یک کارایی نزدیکی داره. افرادی ممکنه خود را مخالف رژیم هم معرفی بکنن، اما رفتاری را انجام میدن که نتیجهش دقیقا حفظ خطوط سانسور رژیم هستش، شیطان سازی رژیم هستش و ادامه حیات این رژیمه.
1: بله، خیلی ممنون. بفرمایید خانم شهر.
0: بله، من در ادامه قبل از اینکه سوال بعدی رو با شما مطرح کنم، در ادامه با صحبت های شما این سوال برای من پیش اومد که خب این یه چیز خیلی واضح و مشخصیه که توی به خصوص فضای سیاسی آزادی که ما در خارج از کشور داریم، در اروپا و کشورهای دیگه در امریکا، ما شاهد این حرکات بسیار مضمون، بسیار حرکات غیر دموکراتیک، فحاشی ها و این چیزها بودیم. آیا اینا خودشون متوجه نمیشن که این نوع برخوردها به ضد خودش تبدیل میشه و برحال انسانهایی رو که فقط به خاطر خسته شدن از آخوندها فکر میکنن این میتونه راه حلی باشه، اینو یعنی به این مسئله فکر نمیکنن که به ضد خود این مسئله تبدیل میشه؟ اگر لطف کنین بعد تا من سال بعدیم با شما مطرح کنم. مرسی.
2: منظورتون این از اینها کی هسته؟
0: منظورم همون کسایی که گردانندگان این، منظورم به طور مشخص هواداران رضا پهلوی هست و اون افرادی که در واقع فرمان این کار دستشونه. به هر حال باید متوجه باشن که چنین برخوردهای انسانهای عادی رو به هر حال خسته میکنه، دچار فکر میکنن بهش، عقب گرد میکنن، به هر حال در مجموع به ضررشون هست. یعنی من فکر نمیکنم یک انسان آزاده، یک انسان دموکراتیک، حتی اگر با جریانات سیاسی دیگه هم مخالف باشه، بخواد پشت یک همچین جریان فاشیستی بیسته و حمایت کنه. من نمیفهمم که برای چی. بله، مرسی.
2: متوجه سوالشون. ببینید، خب کسانی که گرداننده هستن، پشت این قضیه هستن، صاحبان و تشنگان قدرتن. چون رژیم برای ادامه حیات خودش در طی 48 سال گذشته ما دیدیم که همش با بحران، با جنگ افروزی و با به وجود آوردن یک دشمن خارجی همیشه ادامه داده. خب طبیعتاً از این ستون به اون ستون فرج هستش. اون اصطلاح معروف فارسی هستش که یک چنین رژیمی که در دائما در آستانه سقوط هستش ولی هر ساله داره جشن میگیره که ساقط نشده. خب این طبیعیه که از این زاویه هیچگاه نگاه نمیکنه که عملکردهاش عملکردهای ضد خودش باشه، بلکه اینها رو نکته مثبت میبینه که از این راستا بتونه به راحتی برای ادامه حیات خودش استفاده بکنه. این خیلی طبیعیه. حالا جریان دیگه‌ای که اون هم تشنه قدرت هستش، هدفش این نیستش که به اخلاق، به عدالت، به برابری، به وجود آوردن یک نظم حقیقت جو منتهی بشه. این دو جریان در موضع خاص خودشون در کنار همدیگه قرار میگیرن. ولی وقتی که ما صحبت از مردم میکنید، هوادارها میکنید، ببینید مغز ما همیشه بخش حیاتش همیشه آماده است، آماده برای اینکه راحت ترین راه را برای ادامه بقا استفاده بکنه. بسیاری از این افراد و بسیاری از کسانی که نزدیک میشن به چنین جریانی، خب اینها به خاطر شرایط خاص که در کشور و در حداقل 40 سال گذشته رو ما نگاه نمی کنیم، در 40 سال گذشته، نزدیک 5 سال گذشته، 50 سال گذشته ما میبینیم که فقر بوده، جنگ بوده، اعدام های بسیار وحشتناک چه داخل چه خارج از که زندان ها بوده، یک ترامای بسیار سنگینی بسیاری از جامعه، مردم جامعه ایران در معرضش قرار گرفتن و طبیعتاً در صدد راه حل های مختلف هستن. شما ببینید رژیم تونست با حدود 20 سال توسط یک جریان به نام اصلاحگرا یک عمر بیشتری را برای حیات ننگین خودش بخره و اینجا بود که بسیاری از همین مردم به اونها متوسل شدن. این چیزی هستش که از این زاویه انسانها کوتاه مدت نگاه میکنن به دلایل اون زمینه های ذهنی روانی که براشون وجود داره. اینه که این نیستش که در واقع ما بشه، شما وقتی که مثلا در رابطه با مسائل پیچیده میخواین صحبت بکنین، در واقع اون بخش پیشانی مغز ما باید فعال بشه، بخش انسانی مغز ما فعال بشه، ولی وقتی که به مسائل فلبداهی، شرایط خاصی که هستش، اون بخش حیوانی ما، اون بخش هیجانی ما اکتیو میشه و در واقع بسیاری از این افرادی که در چنین فضایی قرار میگیرن هدایت شده از اون بخش هیجانیش هستش. شما توی همین یکی دو ماه گذشته شاهد بودید که چقدر از همین هوادارها یا به ایران بازگشتن یا اینکه اعلام جدایی کردن، اعلام انزجار کردن. خب این پیچیدگی قضیه رو نشون میده. من امیدوارم که تونسته باشم به این سوال شما پاسخ بدم.
0: بله، ممنون. حالا من میخواستم به نظر شما رو ببینم شما چطوری ارزیابی میکنین عملکرد و برخورد خود رسانه ایران اینترنشنال رو در رابطه با در واقع خبرنگار خودش بعد از این موج هجومایی که به طور آنلاین و ما میدیم شاهدش هستیم. و اینکه در پرانتز هم شاید همه ما میدونیم، لازم به توضیح نیست که خب این رسانه همیشه در واقع فقط بلنگوی یک صدای مشخص بوده و هیچ کسی اعتراضی به این شکل به این بلنگو در که کار درستی نبوده، ولی فقط با انتشار یک خبر بعد از به قول خودتون یه تابو شکنی کرده با این برخورد مواجه شده. حالا شما عمل کردین این رسانه رو چطوری ارزیابی میکنید؟
2: خب ببینید، خبرگزاری ها یا رسانه ها، حالا اینجا صحبت سر ایران اینترنشنال هستش، فقط مسئولیتشون به استخدام یک خبرنگار که محدود نمیشه. ببینید گزارشی که ایشون تهیه کرده یا گزارش هایی که خبرنگارا تهیه میکنن از شبکه پخش میشه، محصول تصمیم تحریری است. گزارش از مسیر سردبیر، تهیه کننده و یک ساختار حرفه‌ای شبکه صورت میگیره. الان خود رادیوی شما خب این یک عمل کرده چی میگن آزادی هست، چی میگن فری ویلیک هست، آزاد هستش، خودتون انتخاب کردید. این نیستش که مثلا شما اینجا استخدام شدید.
3: داوطلبانه است.
2: ولی داوطلبانه است، دقیقا، مرسی. ولی خب مسائلی رو که در واقع تهیه میکنید حساب شده است، یعنی یه سردبیری داره، یه گزارش هایی که میخواید تهیه بکنید همینطوری نیست. خب بنابراین وقتی که یک مطلبی ارائه میشه و در واقع استقبال اون گزارش و اون مطلب، اگر که ما بخوایم اینو بگیم که محصول شبکه است، ولی هنگامی که در چنین شرایطی که خانم حسینی مورد حرمت قرار گرفت، تمام مسئولیت رو بخوایم متوجه خبرنگار بکنی، اونجا یه اشکال بسیار اساسی میتونه وجود داشته باشه. ما میبینیم که توی این ماجرا یک سلسله معناداری پیدا شد، گزارش منتشر میشه، حمله ها شروع میشه، کامنت ها بسته میشه، گزارش از دسترس خارج میشه و دفاع علنی و موثری از خبرنگار دیده نشد. خب اینجا ممکنه که آدم به این مسئله فکر بکنه دیگه، که حالا ما هر دیدی نسبت به این شبکه داریم، ولی من از این زاویه خیلی چه میگن منصفانه میگم که خب شاید شبکه دلایل دیگری برای حفظ گزارش خودش داشته، مثلا هدف دیگری رو دنبال میکرده که مثلا این خبرنگار آسیب نبینه. اما تا زمانی که یک توضیح شفاف و مستندی وجود نداشته باشه، میبینیم که در واقع این سلسله رخدادها یک اهمیت ویژه‌ای هم پیدا میکنه. ولی نتیجه‌ای که ما اینجا دیدیم این بود که فشار این حمله کنندگان سبب شد که رسانه عقب نشینی بکنه و این چیزی که وجود داشت. حالا اینجا من این را اگر که از یک منظر و زاویه روانشناسی سازمانی Organization Psychology نگاه بکنم، این وضعیت میتونه به خیانت نهادی گفته میشه نزدیک بشه، یعنی نهادی که اون فرد به اون وابسته است و انتظار حمایت از اونو داره، اونجایی که تهدید به وجود میاد اونو تنها میذارن. و این تنهایی فقط یه آسیب عاطفی هم نیستش، اعتماد حرفه یه خبرنگار به اون سازمان هم چیه میتونه فرسوده باشه. و اینجا ببخشید ضربه زننده باشه، فرسودهش بکنه. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که در واقع حذف اون گزارش یک پیام خطرناک را هم به اون مهاجمین داد دیگه، یعنی این روش موثره. یعنی اگر که حمله ای را که خیلی گسترده و پیچیده بود، این را طوری شخصی و پرهزینه بکنید که اینجاست که اون رسانه عقب نشینی میکنه، یعنی رسانه با روش خودش این آمادگی را برای تکرار این خط اجرا میکنه و همچنین هم میتونه به همکارای دیگه و خبرنگارای دیگه این را نشون بده که در واقع شما از خطوط نانوشته‌ای که عبور کردی اینجا اون سازمانی که گزارش شما را هم حتی اون شبکه رسانه‌ای که شما را گزارشتون را پخش کرده، وقتی که فشاری میاد اونجا کنار شما نیست و اینجاست که مسئله خودسانسوری شروع میشه دیگه. اینجا لازم نیستش کسی رسما بگه که درباره چه موضوعی گزارش بده یا نده، خبرنگار در واقع اینجا یاد میگیره که چیه، چه چیزی را نبینه، چه پرسشی را مطرح نکنه و با چه کسی مصاحبه نکنه. خب اینجا مسئله فقط حذف اون مطلب نبود دیگه، مسئله تبدیل شد به یه فشار بیرونی به تصمیم درونی اون سازمان و اینجاست که میبینیم که اون شبکه بنابر دلایلی اومد سکوت کرد و این سکوت بی طرفی نیست، بلکه بخشی از نتیجه ارعابه که این اگه که همچنان ادامه پیدا بکنه و ادامه داشته، و این چیزی نیست که فقط در مورد شبکه اینترنشنال باشه، در رابطه با موارد دیگه هستش و هست که میشه بیشتر راجع به صحبت کرد.
1: بله، پس یعنی در واقع یک رسانه به طور مشخص اینترنشنال یک اگندایی داره که خیلی در واقع پیچیده و میشه راجبش خیلی به اصطلاح صحبت و بحث و اینا کرد. آقای آبدینی، شما قبلا هم اشاره کردین تو صحبتاتون، یعنی جدا از خانم مرضیه حسینی، ما شاهد یک سری فشار روی بعضی از دوستانی که به هر حال مدافع آزادی و در دفاع از دموکراسی هستن، مثل آقای حسن دایی یا آقای جمع مردی، هم مورد به اصطلاح فشار و عزت و آزار به هر حال قرار گرفتن. به طور مشخص آقای حسن دایی از طرف نایاک، که خب دیگه الان فکر کنم برای همه مشخص است که یک جریانیه که نهایتاً مربوط به خود رژیم هست، حتی به دادگاه کشیده شد و در واقع پرونده حقوقی بر علیهش باز شد. شما این موارد رو هم تو همین در واقع رابطه میبینین یا چیزی جداست؟
2: ببینید، قدرت میتونه از ابزارهای متفاوتی برای بالا بردن هزینه، خصوصا وقتی که هزینه افشاگری هم باشه، استفاده بکنه. شما به نمونه آقای حسن دایی اشاره کردید. توی پرونده حسن دایی، همونطوری که گفتید، نایاک و تریتا پارسی علیهش شکایت افترا رو مطرح کرده. شما ببینید توی آمریکا به خاطر شرایط خاصی که وجود داره، به راحتی شما میتونید شکایت بکنید و هزینه های خیلی بالایی هم دارد. این پرونده همونطور که شما هم اشاره کردید سالها ادامه یافت و طبیعتا هزینه مالی و زمانی و روانی سنگینی هم برای خصوصا آقای دایی به وجود آورد. اما چیزی که ما اینجا نگاه میکنیم و میبینیم، دادگاه در نهایت با صدور رأی اجمالی خودش دعوای افترا را چیکار کرد؟ به سود آقای دایی رد کرد و پایان داد. و حتی دادگاه تجدید نظر هم پرداخت 183 هزار دلار هزینه و جریمه ناشی از تخلفاتی که در این رابطه، چون که نایاک و تریتا پارسی اون اسناد را چیه اجازه نمیدادن که آقای دایی در پروسه دادگاه دسترسی داشته باشه. در واقع رأی دادگاه از الگوی نگران کننده تأخیر و مقاومت در ارائه اسناد صحبت کرده، ولی از نظر حقوقی اگر که ما بخوایم نگاش بکنیم، هر شکایتی الزاماً آزار قضایی نیست و اشخاص حق مراجعه به دادگاه رو دارن. اما چیزی که اینجا مهم استش بهش فکر بکنیم، اون منظر کارکردی خودش هستش. دعواهای طولانی و پرهزینه میتونه اثر خیلی بسیار بزرگی رو به وجود بیاره، که حتی اگر که افشاگر هم، اینجا آقای دایی در پایان پیروز شد، ولی سالها منابع مالی، وقت و توازن روحی و توان روانی خودش صرف این مسئله کرد. خب اینجا پیامی که داده شده اینه که افشاگری شما رو وارد یک فرسایش طولانی میکنه. پس بنابراین هدف فقط خود آقای دایی نبود، قدرت هدفش این بود که به دیگرون بگی که خلاصه اگر که بخواید افشاگری بکنید، اگر که دست به این عملکردها بزنید، بدونید که چه پیامدهایی برای شما خواهد داشت و هیچ کس جرأت نکنه حرکت بکنه. و در واقع با به وجود آوردن ارعاب حقوقی و به دادگاه کشیدن، دیگران را به سکوت وادار کنن. خب این یه واقعیتیه که قدرت ها میتونن ازش استفاده بکنن. یه الگوی دیگه ای را که شما اگر که نگاه بکنید، الگوی آقای جوانمردی هستش.
1: بله،
2: چون اینجا الگوی فشار از در واقع از حوزه حرفه‌ای هم حتی عبور کرده و چیزی که واقعا خیلی دردناک است و بر اساس اون روایت هایی که منتشر شد، من در واقع و اکانت حساب کاربری آقای جوانمردی را که نگاه کردم، چون دختران و اعضای خانوادش را اینجا وارد این میدون حمله کردن. خب خودش توی شبکه‌های اجتماعی مختلفی که داره و توی ایکس از کارزار تخریب علیه دو دخترش، از جمله یه دختری که زیر سن قانونه، من یه عکسی رو دیدم که با فتوشاپ بود که این دختر مظلوم رو اومده بودن با بدن لخت معرفی کردن. خب اینجا میبینین که حمله به خانواده یه کارکرد مشخصی هم پیدا میکنه. اینجا آقای علی جناب مردی به دلایل اعتراضاتش، به دلیل افشاگری های خودش، به دلیل این که در واقع اومده یک سری مسائل را مطرح کرده، میبینیم که اگر که این افشاگری ها فقط هزینه برای خودش داشت، خب قابل تحمله. اما وقتی همسر، خواهر، فرزند یا دیگه نزدیکان هدف قرار میگیرن، اونجا دیگه مسئله فشار اخلاقی و عاطفی خیلی بیشتر میشه و این ممکنه که برای حفاظت از خانواده موضوع رو رها کنه و برای خودش در واقع یک روش دیگه رو انتخاب بکنه. خب اینجا میبینیم که این دو نمونه ابزارهایی هستن که سبب میشه وقتی فرسایش قضایی و مالی، گسترش تهدید به حریم خصوصی و خانواده باشد، هدف مشترک چیه؟ افزایش هزینه صحبت کردن و ایجاد هشداری برای دیگران که مایل هستن که افشا بکنن. این در واقع ما میتونیم به این مواردی خانم حسینی و موارد دیگه‌ای که وجود داشته و وجود داره اشاره بکنیم.
1: بله، یعنی به این ترتیب در واقع لومپنیسم حد و مرز نمیشناسه.
2: دقیقاً.
0: بله، اینجا اتفاقا یه مورد دیگه هم الان به ذهن من اومد که در مورد برنامه آقای کامبیز غفوری در برنامه عصرانه بود که ایشون بعد از اینکه یک مصاحبه داشتن با در واقع آقای علی صفوی که از مسئولان سازمان مجاهدین هستند، و بعد از این مصاحبه ما میبینیم که این منجر به ایجاد یک فضای خاموش در گفتگوی عمومی شد. در واقع این هم میشه بهش اشاره کرد که خب واقعا چرا باید به این شکل انجام بشه. و من فکر کنم حالا اینجا باید ما سوال کنیم که خب تکلیف اون افرادی که این کارو میکنن که مشخصه چه اهدافی رو دنبال میکنن، وظیفه فرد ما ایرانی ها در این رابطه چیه، صرف نظر از اینکه هواداری چه جریانی هستیم، چون یاد اون شاعر معروف آلمان در زمان جنگ جهانی دوم که میگفت اول کمونیستا رو گرفتم، من ساکت بودم، هیچی نگفتم و بعد همه شنیدیم اینو و بعد وقتی اومدن سراغ من کسی نبود از من حمایت کنه. ما الان واقعا باید ببینیم با این درسی که گرفتیم از قدرت، یعنی خمینی اومد با وعده‌هایی که خیلی فریبنده بود، اومد گفت همه آزادم و بعد به این شکل سلاخی کرد، و اینا که اصلا اینجا هنوز سر کارم نرفتن، اینا وعده میدن میگن که ما از آخوندان بدتر میکنیم. یعنی بارها ما دیدیم کلیپایی رو که تهدید میکنن. من خواستم شما اگر اشاره‌ای بکنید به این برنامه آقای غفوری و همچنین که واقعا وظیفه ما ایرانی‌ها چی هست صرف نظر از این که حوادر چه جریانی هستیم. مرسی.
2: درسته. خب من برنامه آقای غفوری رو دنبال کرده و می‌کنم و اینجاست چیزی که خود آقای غفوری توی صحبتاش اعلام کرده بود که هدفش اینه که با همه اعضای اپوزیسیون از جریان‌های مختلف مصاحبه بکنه و حتی در رابطه با اعضای مجاهدین هم مصاحبه بکنه، و قرار بر این بود که توی بعد از اولین برنامه‌ای که داشت با آقای علی صفوی بتونه بیشتر ادامه بده، ولی می‌بینیم که با موجی از حملات مواجه شد که سه روز بعد ایشون ناچار میشه که برنامه دیگه یا تهیه بکنه و توضیح بده که چرا اساسا این مصاحبه رو انجام داده. و بعد میبینم همونطور که شما هم اشاره کردیم، بعد از اون میبینیم ادامه مصاحبه هم متوقف شد. اینجا نکته مهم این نیستش که کسی که با مصاحبه یا محتوای اون مخالفت بوده باشه، مخاطب میتونه سوالهای مصاحبه‌گر ضعیف، جانبدارانه یا ناکافی بدونه. مسئله از جایی شروع میشه که فشار به گونه احسایش پیدا میکنه که خبرنگار، اینجا آقای غفوری، مجبور میشه برای انجام وظیفه حرفه‌ای خودش عذرخواهی یا توجیه هم بکنه. شما ببینید اینجا من لازم میدیدم باز مرتبه به مسئله خانم حسینی اشاره کنم، چون در شروع برنامه شما به این مسئله به نوعی اشاره کردید، گزارشی که منتشر شد و زیر فشار شدیدی که قرار میگیره که ایشون بر اساس اون مجبور میشه به یک مرزبندی و عذرخواهی. و خب از دید من نتیجه همون چیزیه که دستگاه تبلیغاتی رژیم همونطور که من اشاره کردم هستش، یعنی حذف خبر، تنبیه خبرنگار و هشدار به دیگران. ولی در این حال اینو من تاکید میکنم که نباید عذرخواهی خانم حسینی را نشانه پذیرش تقصیر یا همکاری با این حمله کننده ها دونسته شه. انسانی که زیر حملات شدید جنسی، ملیتی یا شغلی هم قرار بگیری، ممکنه برای کاهش خطر و متوقف کردن اون آزاری که از این طریق دیده، حرفایی رو بزنه که بیان آزادانه باورش هم حتی نباشه. ما نمیدونیم، یعنی ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم که بخوایم نظر بدیم، ولی میشه این را توی وضعیتی در اون چارچوب فشار اجباری یا همانندسازی با متجاوز هم بررسی کرد. این همانندسازی با متجاوز این است که وقتی فردی زیر فشارهای بسیار زیادی، کودک وقتی در زیر فشارهای یک پدر یا مادر ظالم قرار میگیره، یک نوع همانندسازی با اون پدر یا مادر انجام میده. این را میشه به نوعی از این زاویه هم

0: خواهی برای چنین تشخیصی اینجا این نیستش که ما نگاه بکنیم. چیزی که خیلی مهم هست همون چیزی که مسئولیت کامل اون تهدید و اجباریه که بر عهده اون کسانی که این را انجام دادن. خب ممکنه که اینجا خبرنگاری برای نجات خودش ناچار به عقب نشینی بشه، ولی خب همزمان شما در رابطه با مسئله وظیفه ما صحبت کردید و این وظیفه چی هستش. خب ما ببینید توی روانشناسی رسانه‌ای این عملکردها را، این وضعیت‌ها را اسمش رو میگذارن اثر خاموش کننده، chilling effect. یعنی فرد از نظر رسمی در واقع کسی ممنوعش نکرده، اما چون هزینه تجربه ها بالا رفته در آینده سعی میکنه که از اون رفتار اجتناب بکنه. و اینجا کسی برای آقای غفوری مثلا هیچ بخشنامه ای ساده نکرده که با اعضای مجاهدین مصاحبه نکنه، اما یک خبرنگار وقتی که حمله رو تجربه میکنه اونجاست که دیگران هم میبینن، نتیجهش میشه که مصاحبه با این جریان به حمله حیثیتی شغلی و تهدید هستش. در نتیجه سانسور پیش از اون که در اتاق سردبیری صادر بشه در ذهن خبرنگار جای خودش رو پیدا کرده. خبرنگار اون موضوع رو کنار میذاره، مهمون رو دعوت نمیکنه یا پرسش در واقع مطرح نمیکنه و اینجا در واقع تصمیم ظاهرا شخصی و حرفه‌ایه، اما باید دید که تحت تاثیر تجربه ارعاب شکل گرفته و این چیزیه که مسئولیت همه را بیشتر میکنه، مسئولیت همه ماها. چون که وقتی ما سکوت بکنیم، وقتی که ما به نوعی در مقابل این عملکردها که نهایتاً تا مأمور سانسور نه از بیرون بلکه از درون عمل میکنه، اینجاست که محدودیت ها و از طرف دیگه خطراتی که نصیب یا متوجه یک به وجود آوردن یک فضای دموکراتیک هستش. اگر که ما در جامعه خودمون فاقد یک فضای دموکراتیک هستیم، بسیاری از ماهایی که در خارج از کشور زندگی میکنیم در یک فضای به اصطلاح دموکراتیک هستیم، وقتی که ما از این فضا نتونیم استفاده بکنیم، خب چگونه است که ما بتونیم در یک جامعه‌ای که غیر دموکراتیک هست بتونیم دیدگاه ها و نظرهای خودمون را پیش بریم؟ وظیفه همه ما این هستش که در مقابل این گونه عملکردهایی که صورت میگیره، که این هم باز دو مرتبه تاکید میکنم که پشت اون رژیم اقتدارگرا هستش، حالا چه نوع اسمی دارد اون را باید فراموش نکنیم.
1: بله خیلی ممنون. اگر موافق باشید ما یک چند لحظه ای خواهش کنیم از اتاق فرما برای ما ترانه ای پخش کنن و شما استراحتی بکنید و ما باز برمیگردیم با سوالات دیگه خدمت شما.
0: مرسی، حتماً.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، با تشکر از اتاق فرمان، تلفن‌های تماس با رادیو متأسفانه کار نمی‌کنه، ولی یکی از شنوندگان سعی کردن از طرق مختلف یک سوالی رو مطرح بکنن. آقای عابدینی، که البته ما توی سوالای بعدیمون هم به طور مشخص یک سوالی توی این رابطه داریم، متأسفانه چون حق تقدم رو معمولا به شنوندگان میدیم، اگه موافق باشین من این سوال رو که البته خیلی هم مفصل هست خدمتون بخونم. بله، در یکی از گفتگوهای خبرنگار با رضا پهلوی از او راجع به شعار نفرت افکنانه مرگ بر مجاهد مرگ بر چپی که شعار اصلی تظاهرات سلطنت طلبانه است، رضا پهلوی میگه این شعار در ایران ساخته شده و همسر او این شعار رو منعکس کرده، اما در ادامه این نفرت افکنی این جریان سلطنت طلب به همین مقدار اکتفا نکرده و به این شعار اقوام ایرانی شامل مردم کردستان و آذربایجان را هم به عنوان تجزیه طلب مورد تهاجم قرار داد. حتی در گرد همایی‌های اخیر با حضور خود پهلوی در کانادا این شعار را سر دادند. همین نفرت افکنی از شعار به عمل کشیده شده و اغلب اکسون‌های مجاهدین مورد فحاشی و تهاجم عناصر حامی سلطنت قرار میگیره. البته من اینجا اضافه کنم که ما خودمون توی یوتوبوری دیروز شاهد یکی از این حملات بودیم. حتی عکس‌های شهدای مجاهدین رو در تظاهرات به عنوان جانباخته حمل و همزمان شعار مرگ بر مجاهد هم سر میدن. شما از منظر روانشناسی اجتماعی این پدیده خطرناک رو چطور تعریف میکنید و به ویژه عادی‌سازی ماشین اعدام مجاهدین توسط رژیم و مهمتر این که مکانیسم و روش اصولی برخورد با این رفتار لجن‌گسیخته رو چگونه توصیه میکنید؟ سوال فکر کنم خیلی بلند بود، خیلی بیشتر،
2: خیلی گسترده است و خب طبیعتا اگر که در واقع شما نگاه بکنید به اینی که از خود شخص رضا پهلوی و صحبتهایی که کرده و میکنه، خب مسئله اینجا این استش که وقتی کسی حاضر به پذیرش مسئولیت نیست، وقتی که کسی حاضر به این که در واقع ادعای رهبریت میکنه و موازی خاصی که صورت میگیره، عملکردهایی که هواداران یا اطرافیان انجام میده، شخص به عنوان مسئول و به عنوان رهبر چون ایشون ادعای رهبریت میکنه موزه گیری نمیکنه، خب این آمادگی رو در احزان افراد پیرامون، در هوادارها، خصوصا اونهایی که از قشر پایینی هستن که در بسیاری از زمینه‌ها اطلاعات بسیار پایینی دارن و مسائل رو خیلی احساسی نگاه میکنن و با اون به نوعی به انسجام هویتی اونها هماهنگی نداره، یا اینکه انسجام هویتی اونها در راستای پذیرش رهبر بدون نقص هستش، طبیعتاً میاد اونها هم به مراتب فحاشتر، جنایتکارتر. اگر من اینها رو کار عملکردهاشون رو یک کار ساده نمیبینم، من همونطوری که یک شکنجهگر در صدا میاد؟
1: بله بله بله،
2: چون یه صدای اومد فکر کردم که صدا قطع شد، چون عملکردهای اینها رو به همون اندازه یک شکنجهگر در داخل زندانهای ایران هم ردیف میبینم، چون که اگر که اونها مستقیما انسانها را شکنجه میکنن، اینها از طریق این حد حرمتها، از طریق زبان، چون ما همیشه این رو باید مد نظر داشته باشیم که حذف انسانها، اعدام، شکنجه کردن انسانها اول با زبان شروع میشه. وقتی که شما یک انسان را از هویت انسان بودن خودش میخواید خارج بکنید، اول با منطق فحاشی، با منطق برچسب ها، بر منطقه این که هویت این فرد یک هویت انسانی ندارد. این افراد در این راستا و در این عمل کرد حرکت کرده و حرکت میکنن. ببینید من یه مثالی رو بیارم. وقتی که عکس های یاسمین پهلوی و اون فردی که با هم دیگه در ارتباط بودند، آقای مسعود رجوی در یک موضع خیلی سریع یک اطلاعیه صادر کرد و اونجا به همه هوادارهای مجاهدین و نیروهای مقاومت این هشدار را داد، این مسئله را تأکید کرد که بسیاری از مسائل خانوادگی چیز جدا هست. شما این اجازه را به خودتون ندید که در اون چارچوب همون لومپنیزم قرار بگیرید. و اگر که انتقاد دارید، اگر که دیدگاهی دارید به سیاست اینها، به عملکردهای سیاسی اینها و حقوق بشری و ضد حقوق بشری و عملکردهای مختلفی که اینها در این راستا دارند، شما باید نگاه بکنید و بر اساس اون برخورد بکنید. این را من واقعا یک نشانه مسئولیت پذیری یک رهبر میبینم که در شرایط حساس چنین موضع‌گیری را میکنید. آقای پهلوی در کجا در چنین موقعیت‌هایی قرار گرفته؟ شما ببینید وقتی که ایشون این ادعا را داره که میگه که این شعار را از داخل ایران اومده، خب داخل ایران رژیم انواع و اقسام شیطان سازی ها را انجام میده، پس بنابراین آیا شما باید شیطان سازی های اونها را تکرار بکنید؟ خب نشون دهنده اینه که وقتی که شخص اول خودش در راستا ببینه توی جامعه، چه در زمان شاه و چه در زمان خمینی، این مسئله رو مطرح میکردن که آقا یا شاه خودش خبر نداشته، ولی خب چیزی که بعدن تاریخ نشون داد، اطلاعات نشون داد که اتفاقا آقا و شاهنشاه از تمامی این مسائل با خبر بودن. وقتی که ایشون دقیقا مستقیما دادگاه های مبارزین را، چه مبارزین فدایی را و یا چه مبارزین مجاهدین را دنبال می کرده، پس بنابراین نمی تونسته باشه، ناآگاه باشه، بگه که اگر که ساواک شکنجه می کرده پس بنابراین شاهنشاه اطلاع نداشته. خب این چیزی که الان توی این راستا من می تونم به این دوستمون جواب بدم، این استش که وقتی شما با زبان شروع می کنید مسئله نابودی، از بین بردن هویت به راحتی صورت میگیره. همونطور که رژیم در داخل کشور، همونطور که در زمان شاه با برچسب های افرادی که از عراق دستور میگیرن یا از بای بیگانه در ارتباط هستن یا انواع و اقسام تهمت های مختلفی رو زمینه سیاسی، اجتماعی، روانی را برای اعدام این انسان‌های پاک به وجود آوردن، اینها هم همون عملکردها را دارن. من امیدوارم که تونسته باشم پاسخی به این دوستمون داده باشم، چون میشه خیلی در موردش صحبت کرد، ولی با توجه به محدودیت وقتی که داریم من ترجیح میدم تا اینجا خودم رو محدود بکنم در جواب دادن.
0: ممنون از پاسختون. اتفاقا شما تو این صحبتی که کردین گفتین که به واقع درستم هست که میگفتن آقا خودش خوبه دوره، بعد یاش بدن یا شاه خبر نداره. خب حتی اگر اینطوری باشه، این فرد، حالا آقا، شاه، هر کی است، این واجد شرایط رهبری نیست. یه رهبری که ندونه چه اتفاقی میفته، که البته من موافق اصلا نیستم که خبر نداره، همه اینا توی حکومت‌های دیکتاتوری و
1: تو حضور خودش گفتن، تو همین ساعت هم مطرح شده.
2: دقیقاً
0: در حکومت‌های تک محور و که به فرد در واقع هست بر اساس یک قدرت فردی، این اصلا نمیشه قابل قبول باشه.
2: حالا البته قبل از اینکه شما سوالتون ادامه بدید، ببینید شما وقتی که تناقض ها، ضد و نقیض ها رو میبینید، خب این خودش نشون دهنده ای که شخصیت افراد در چه جایگاهی هستش. وقتی که کسی برای جاویچا گفتن هورا میکشه، از یه طرفی میگه که من برنامه خاصی ندارم، از طرف دیگه وقتی که در همین نشست اخیری که در تورنتو بودش میاد میگه، مردم شعار جاویچا و اطرافیانش میدن، میاد میگه امیدوارم که این شعار از صندوق بیرون در بیاد. واقعا مضحک ترین کلمه ای که شما در از یه فردی که ادعای سیاست و سیاست مداری را و صحبت از دموکرات بودن و فضای دموکراتیک برای ایران آینده میکنه واقعا خیلی خنده دار است.
3: بله، و یک مطلبی رو بگم، من به خاطرم اومد با بعضی از این افرادی که حمایت میکنند از این فرد صحبت، سوال میکنیم که آیا دفترچه گزارش رو خوندیم؟ میگن نه نخوندیم. یعنی وقتی که آدم حتی دنبال یه جریان میره که نمیدونه که این جریان چی میخواد، خب این خودش واقعا باعث خیلی تعجبه که آدم بره و پرچم زیر پرچم افرادی یا جریانی بیستی که اصلا نمیدونه اینو برای فرد ایران چی میخوان، حتی زحمت خوندن اون دفترچه رو هم به خودش نداده. من یه سوالی از شما، البته شما یه مقداری جواب دادین سوال منو، حالا گفتم اگر مایل هستین بیشتر راجبش صحبت کنین، که واقعا چه شباهت بنیادی و منطقی میانه چماقداران خیابانی که ما بعد از انقلاب 57 باهاش مواجه بودیم که میریختن با چماق و همه چی رو به هم میریختن، اون زمان خب فضای دیجیتال نبود، میمدن میز کتابا رو میریختن به هم، حمله میکردن به سخنرانی ها، حالا چه شباهت بنیادی و منطقی بین این چماقداران دیجیتالی که امروز تو فضای مجازی وجود داره رو ما میتونیم ببینیم با اون چماقداران خیابانی دوره خمینی و بعد از؟
2: ببینید، حمله به اون تجمعات، دفاتر سیاسی، کتابفروشی‌ها، دانشگاه و یا فعالیت‌های مطبوعاتی که در واقع وجود داشت، فقط نمی‌خواستن یه نفر آسیب برسونن، می‌خواستن فضای عمومی رو چنون ناامن بکنن که دیگران هم از حضور سیاسی منصرف بشن. خب خود من توی همون دوران بودم دیگه و از نزدیک شاهد بودم. یه چیزی که اینجا وقتی که ما در مورد با چماقداری دیجیتال میخواییم صحبت بکنیم، در واقع یک ابزار متفاوته اما منطق همون منطقه. امروز به جای اینکه از چوب و زنجیر و چماق و نمیدونم چیزهای مختلف استفاده ابزاری استفاده میکردیم، الان ابزار ما از هزارون کامنت فحاشی های جنسی، تهدید، افشای اطلاعات شخصی، حمله به خانواده است و این خیلی جالبه، گزارش کردن هماهنگ حساب ها هستش. میبینی که بسیاری از اینها به صورت هماهنگی حساب های افرادی که مخالفشون هستند را اینها سعی کردن و سعی میکنن که ببندن. یعنی میبینیم که هر دو شکل هدف اصلی افزایش هزینه حضور توی یک فضای عمومیه. پیام چماقداری خیابانی موتی، اگر در این تجمع شرکت کنی کتک میخوری. خب پیام چماقداری دیجیتال اینه، اگر این گزارش را منتشر کنی، اگر که در رابطه با این مسئله به افشاگری دست بپردازی، اگر که تو در رابطه با واقعیت ها بخوای صحبت بکنی، پس بنابراین حیثیت و شغل و خانواده و امنیت روانی تو رو چنان هدف قرار میدیم که دیگه از این عملکردها نداشته باشی. خب یک شباهت دیگه ای همون که توی صحبت های قبلی هم من اشاره کردم، نمونه یه عبرته. یعنی برای ترسوندن همه افراد لازم نیست به همه حمله بشه، کافیه که یک نفر به شدت آسیب ببینه و دیگرون این آسیب دیدگی یا تنبیه را داده باشن و بس از اون بر اساس اون ترسی که در ذهن دیگرون به وجود میاد این حرکت صورت نگیره. یه چیز دیگه ای که الان اتفاقا برمیگردد به همین سوال قبلی این دوستمون، پنهان شدن قدرت پشت جمعیته. در چماقداری خیابانی حکومت، اگر که اون زمان نگاه بکنی، بهشتی و خمینی میتونستن خشونت را به مردم خشمگین ربط بدن، نسبت بدن. در یک چماقداری دیجیتال این هجوم هماهنگ را یه نوعی واکنش طبیعی کاربران میتونن معرفی بکنن. یعنی میبینی که هر دو قدرت از مسئولیت توی هر دو قدرت از هر از مسئولیت فاصله میگیره و سرکوب را ظاهرا مردمی جلوه میدن. خب ببینید وقتی که رضا پهلوی میگه که این از ما نبوده و اینکه این افراد حرف من که نمیتونم در واقع تأثیر داشته باشم، به نوعی خودش را پشت اون مسئولیت قایم میکنه. پس تفاوت اصلی در ابزاره نه در منطق. چماق خیابانی بدن و مکان تجمع را هدف قرار میگه، شماره دیجیتال، هویت، اعتبار، شغل و امکان سخن گفتن. و در بعضی موارد هم همونطوری که در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا ما شاهد بودیم، هدف این چماقدارها فقط این نیستش که یک فیلمی تهیه بکنن و قبل از تهاجم جسمی خودش بیاد بگه که ما میخوایم بریم برنامه اینها رو به هم بزنیم و بیاد حمله شخصی بکنه. و ما توی همین تجمع نیویورک دیدیم که یکی از همین عناصر نامطلوب که به نوعی مزدور دو جانبی میشه اسمش را گذاشت، از یه طرف بخشی از سپاه پاسداران بوده در سوریه و از طرف دیگه بخشی از سپاه جاویدان رضا پهلوی. پس بنابراین اینجا میبینیم که این فرد نه فقط از طریق دیجیتال حمله میکنه، بلکه از نظر فیزیکی هم میاد در جمع دست به اون عمل کرده شنی میزنه، در با توجه به اون چی میگن صبوری برنامه گذاران اون مراسم در اون جمع دست به اون شعارهای مرگ بر آنچنانی را سر میده. و اینجاست که میبینیم که در چنین شرایط بزن. اینجا شما در سوال قبلیتون یه مسئله را مطرح کردین، مسئله مسئولیت ها هستش. مسئله چیزی که اینجا مهمه، در چیزی که خب طبیعتا ما خودمون شاهد بودیم که اینها اونقدر وقاحت و بیشرمی دارن، خب طبیعتا پلیس هستش، ولی ما نیاز داریم که نه در منطق اونها شریک بشیم، ولی واکنشی مناسب انجام بدیم و در واقع اینها رو در اختیار پلیس بیشتر قرار بدیم. شما ببینید که در همون حرکتی که ایشون در اون تظاهرات نیویورک انجام داد، اگر همون موقع انتظاماتی که اونجا وجود داشت این فرد را به جای بیرون بردن از صحنه، همونجا روی زمین، به نظر من، این نظر شخصی من هستش، میخوابوندش و پلیس را می آورد، خب پیامدهای متفاوتی داشت. ولی خب این مسئله یه بحث دیگه است که مربوط به ما نیست. این چیزی هستش که در واقع مقصد هر دو یکیه، بیرون راندن صدایی که اونها خواهان شنیدنش نیستند.
3: بله ممنون. من اتفاقا میخواستم آخر صحبت شما به این اشاره کنم که هم کلیپ خودتون گفتید که الان در واقع اینا از هر دو تا روش استفاده میکنن، هم توی فضای مجازی و هم وقتی که لازم باشه درست شبیه چماقدارای اون دوره حمله میکنن. و همینطوری خودتون اشاره کردید به اون جوانی که از کانادا اومده بود و توی تظاهراتی که در واقع حرفش این بود که پزشکیان چرا در نیویورک هست و اون نماینده مردم ایران نیست، و این فرد رفت و با توهین و فحاشی اصلا داشت میخواست چشم اون جوان رو در بیاره و صورتش رو زخمی کرد که البته پلیس نیویورک دستگیرش کرد. متشکر از توضیحاتی که دادید.
1: بله خیلی ممنون آقای آبدینی. در رابطه با در واقع چماقداری، ما شاهد این مسئله به صورت تاریخی فرضاً توی کودتای سال 32 حضور شعبان میرانخواه، یا تو انقلاب مشروطیت موقعی که در واقع دیکتاتوری یا استبداد صغیر برقرار شد، محمد علی شاه در واقع از همین نیروها استفاده کرد. و با توجه به نتیجه‌ای که بعدش دیدیم، در واقع اون همون استبداد صغیر تو زمان انقلاب مشروطیت، بعد خفقان شدید بعد از کودتای 32 و باز هم خفقان بعد از انقلاب 57، به کمک همین چماقدارا شد و میتونه آدم این نتیجه رو بگیره که این چماقداری به قول شما دیجیتال در واقع نتیجهش، خروجیش در چیزی جز دیکتاتوری نیست، یعنی وسیله‌ایه که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و نهایتا به دیکتاتوری راه برده. آقای آبدینی، من الان با توجه به این که یک چند دقیقه بیشتر به آخر برنامه نمونده، راستش جلو دو تا سوال هست که نمیدونم کدومش رو مطرح کنم. من سریع میخونم، شما هر کدومش رو که بیشتر لازم دیدین لطف کنین جواب بدین، یا به صورت مختصر جفتش جواب بدین. یک سوال این است که طبق آمارهای ارائه شده توسط یونسکو در سال 2026، آزار و خشونت آنلاین چه تأثیری بر میزان خودسانسوری زنان روزنامه‌نگار داشته است؟ که خب با توجه به این که موضوع خانم مرضیه حسینی بود، این سوال مطرح شده و از طرف دیگه سوال آخر که حالا شما یه مقدار در رابطه با سوال اون دوستمون جواب دادین، از منظر روانشناسی سیاسی و اجتماعی چه عوامل و سازوکارهایی باعث بروز چنین رفتارهای ناهنجار، تمامیت خواهانه و فاشیستی در میان بدنه و هواداران جریان منصوم به سلطنت طلب می شود؟ که اینم خب شما توی سوال مختلف به صورت مختلف جواب دادین. متعالی اگه مایل باشید میتونید به این سوالا جواب بدین و در این حال یک جنبندی کنید.
2: هر دو تا من سعی میکنم که به هر دو سوال جواب بدم. که سوال دومتون رو بیشتر در موردش صحبت کردیم اینها. ببینید، در من برای اینکه این مقاله‌مو بنویسم یک کمی جستجو کردم توی گزارشی که توی 26 با همکاری یونسکو و سازمان ملل متحد برای زنان و مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران تهیه کرده، اونجا اومده دیده که 45% از زنان روزنامه‌نگار و فعالان رسانه‌ای به علت خشونت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی خودسانسوری کردن و 22% از خودسانسوری در محیط کارشون خبر دادن. خب این اهمیت این عدد زمانی روشن میشه که اون رو با سال 2020 مقایسه کنیم، یعنی 6 سال پیش. در اون سال میزان خودسانسوری گزارش شده 30% بود و افزایشون به تقریبا 45% میشه تقریبا گفتش که یه رشد 50% در این شاخص وجود داشته دیگه. خب اینجا این آمار نشون میده خشونت آنلاین، همونطور که در رابطه با دوستان خبرنگار خودمون اشاره کردیم، فقط کلمه زشت روی یه صفحه تلفن نیستش. در واقع خشونت مستقیما بر تصمیم حرفه یه خبرنگار اثر میذاره و این باعث میشه که چیه چگونه برخورد بکنن. این چیزی که اینجا مهم هست، مسئله خشونت بر علیه زنان روزنامه نگار غالبا ماهیت جنسی و هویتی داره. در واقع به جای پاسخ به گزارش، بدن، ظاهر، روابط خصوصی، قومیت یا ملیت خبرنگار، همونطور که من در رابطه با خانم حسینی هم اشاره کردم، زن بودنش تبار افغانیش را حمله کردن و از اینجا میبینیم که تبعیض در چند زاویه صورت گرفته و اثر نهایی فقط خاموش کردن اون زن نیستش که، بلکه پیامش به صدها زن دیگه است. این چیزیه که خیلی دردناکه. در رابطه با سوال دومی که مطرح کردید، خب من صحبتهایی رو کردم ولی خب خیلی سوال جالبیه، چون که ما وقتی که صحبت از مسئله سازگارهایی که باعث رفتارهای تمامیت خواهانه و فاشیستی هستش، این را ما باید در واقع اینجا خیلی مهمه، من وقتی که توی حال مصاحبه هایی که دارم به عنوان یک روانشناس صحبت میکنم، صحبتم این نیستش که و هدفم این نیستش که تشخیص گذاری روانپزشکی یا روانشناسی برای افراد داشته باشیم، ولی ما درباره مجموعه از رفتارهای سیاسی صحبت میکنیم که در اون در واقع رهبرپرستی، حزب مخالف، تقدیس گذشته، نفع تکثیر، تقسیم جامعه به خودی و دشمن، توجیه خشونت و تبدیل تحقیر فرد مخالف و از طرف دیگه نشانه به وفاداری به اون جریانی که هستش ما اینجا هستیم. ببینید مسئله اینا ما میتونیم از زاویه همجوشی هویت فرد با اون رهبر سیاسی نگاه بکنیم، از زاویه خودشیفتگی جمعی، یعنی اینکه وقتی که خودشیفتگی جمعی باور اغراق‌آمیز به عظمت گروه خود همراه با این احساس که دیگرون این عظمت رو به اندازه کافی به رسمیت نمیشناسن، اینجاست که فرد احساس میکنه که گروهش تحقیر شده، حق تاریخیش نادیده گرفته و این چیزیه که ما داریم میبینیم در این جریان با مانع شکوه بازگشت اون شکوه گذشته هستش. وقتی که شعار یک ملت یک پرچم یک رهبر مطرح میشه، این فقط یه شعار سیاسی نیست، این رو باید از زاویه ساختار روانی نگاه کرد که یه ساختار روانی مشخصی را نشان، در واقع جامعه متکثر به یک ملت یک دست چیه؟ باید فروکاسته بشه، همونطور که در زمان هیتلر تکثر نمادها به یک پرچم کاهش پیدا میکنه و رقابت سیاسی با فرمانبری از یک رهبر جایگزین میشه و این چیزی هستش که در واقع یک وحدت خیالی را به وجود یا نوستالژی اقتدارگرانه، وقتی که ذهن ما گذشته را انتخابی به یاد میاره. ببینید بخشای برجسته و بخشای را هضم میکنه. جریان سلطنت طلب تصویر آرمانی از گذشته داره که در اونها ممکنه که نظم و امنیت و پیشرفت و عظمت، اما هیچگاه ساواک، شکنجه، سانسور، نابرابری سیاسی و فقدان انتخابات آزاد را مد نظر قرار نمیگه. این رو ما اسمش رو میگذاریم نوستالژی اقتدارگرایانه یا تفکر خودی و دشمنی که من اشاره کردم. خب اینجا مسئله اقتدارگرایی هم هستش، یعنی اقتدارگرا معمولا سه مؤلفه رو داره: فرمانبرداری از رهبر قدرتمند، پرخاشگری علیه گروه های مخالف و پایبندی خشک به ارزش های گروه خودی. فرد اقتدارگرا در برابر قدرت بالا سر تعظیم فرود میاره، اما خشم خود را متوجه کسانی میکنه که رهبر یا نظم مطلوب او را چه به چالش کشیدن دیگه. خب اینجا چیزی که مسئله ای که اینجا هست، مسئله اینه که این افراد همینطور دارن به گذشته فکر میکنن و اینجاست که بسیاری از این افراد در تحقیر هویتی قرار گرفتن و در
1: آقای آبیدین
2: این طریق میتونن خودشون رو چیزون. پس این جوابی هستش که من توی این راستا میتونم بدم. میبینم که وقتتونم تمام.
1: بله واقعا خیلی ممنون، شما خیلی سریع در واقع این توضیحات دادین، متشکر. من از جانب خودم از شما تشکر میکنم. خانم شریفی ببرم.
3: منم خیلی از شما متشکرم آقای عابدین، امیدوارم که مجدد در برنامه بعد ما میزبان شما باشیم. بحث بسیار خوبی بود. من همینجا اگر شما مایل هستید به عنوان آخرین کلام خداحافظی بکنید تا ما هم فرصت کنیم از دوستان و شنوندگان ما خداحافظی کنیم.
2: من خواستم این رو بگم که اختلاف دیدگاه بخش طبیعی از توی یک جامعه است. خطر از اونجایی شروع میشه که هر کس حقیقت خود را مطلق بدونه و از دیگری بخواد در مای او چیه حل بشه. اینجا اگر که اجازه بدید من یک شعر بسیار کوتاهی از شاعر آزاده جمشید پیمان صحبتامون رو به پایان برسونم.
1: بفهمی.
2: میگه: دانی اکنون از چه چیزی خستم، بر سرم سر صد بند پنهان بستم. هرچه میبینم به چشمانت خطاست، هرچه میبینی به چشمم بی‌بهاست. هر که گوید با من اکنون ما شوید، صاحب اندیشه والا شوید. پیر بلخی نکته زیبا سرود، اصل عدلت را چنین بر ما نمود. هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. قرنها در راه و گمراهیم ما، بسته اوهام و اشباهیم ما. سپاس از شما که این فرصت رو به من دادید در کنار شما باشم.
3: خیلی ممنون. ببخشید. من دوستان با توجه به این که به دقایق پایان برنامه رسیدیم از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم که همراه ما بودید. یادآوری میکنم که تکرار بخش زنده برنامه امروز سه شنبه و پنج شنبه روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش میشه و شما در ادامه برنامه امروز تا ساعت 8 شب میتونید شنونده برنامه از پیش تنظیم شده ما باشید. به امید هفته دیگه و براتون هفته خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدارتون.

0: تر شکنجه، یک گوشه ایشون دچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارستان در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
1: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور چه میشه کرد در این شرایطی که باش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
0: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هسته، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع.
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
0: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود. اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
1: از دکتر حمید همت‌پور میشنیدید در اتریش که درباره وضعیت وخیم جسمانی دکتر حمید قره‌حسن‌لو در ایران به ما میگفت. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یکی دیگر از موضوعاتی که با اون پرداختیم مسئله دارو هست. مطلبی رو میتونید بخونید با عنوان وقتی داروخانه میگوید نداریم، بازار سیاه قیمت میدهد، از بهناز جلالی پور در این باره بشنوید.
2: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی، بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7,200,000 تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیر رسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد، اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
1: از بهناز جلالی پور میشنیدید.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: مراد تاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیان 6 سال از زندگی خود را در زندان اوین سپری کرد. او یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها بود که به تعامل 10 سال زندان محکوم شد و در نهایت در جریان توافق میان ایران و ایالات متحده به همراه چند زندانی دیگر ایرانی آمریکایی آزاد و ایران را ترک کرد. او همچنین شهروند بریتانیا است. مراد تاهباز حالا 3 سال پس از آزادی کتابی به زبان انگلیسی به نام توتی‌های سبز منتشر کرده که داستان 6 سال زندانی بودنش در ایران رو به تصویر میکشه. آقای تاهباز در این کتاب در کنار روایت رنجی که متحمل شده از راه‌هایی میگه که او به واسطه اون از دوران سیاهی که در اون گرفتار بوده نجات پیدا کرده. او که میخواد در این داستان نجات یافته باشه و نه قربانی، میگه کتاب رو نوشته تا شاید به کسانی که در نقطه سیاهی در زندگی هستند کمک کنه. گفتگوی داشتم با مراد تاهباز درباره این کتاب، روزهای زندان و حال دوران بازگشت به زندگی بیرون از دیوارهای اوین.
4: ببینید در زمان اولیه که به اصطلاح زندانی شده بودم و گرفتار این ماجرا بودم، بیشتر فکر تحمل و زنده موندن بودم تا چیزی دیگه ایده در واقع. و انواع کارهای مختلف بیشتر فکری میگشتم توی در زندان که بودم که چجوری این زمان یعنی سخت‌ترین زمان رو بگذرونم. همینجوری هم که میگذشت همیشه در فکرم بود که یه روزی هم بخوام اگر از این ماجرا جون سالم به در ببرم دربارش بنویسم. از همون اسمشو در واقع در ماهای اولی که در اوین زندانی بودم به سرم رسید به خاطر صدای توتیایی که اونجا شنیده بودم. گفتم اگه یه روزی و این کتابو بنویسم حتما اسمشو میذارم توتیای سبز. ببینید اصولا از نظر خودم در زندگی میتونید یا تماشاگر زندگی باشید یا فعال زندگی. حالا من خودم همیشه سعی کردم آدم خیلی فعالی باشم در هر کاری. مثالش هم این بود با اینکه در امریکا کار میکردم، بالاخره خانواده داشتم، بچه داشتم، همه اینا رو داشتم، همیشه فعالیت های اضافه بر زندگی عادیم هم داشتم. همین چیزای کاره فعالیت محیط زیست که خب از بچگی خیلی علاقه داشتم و همیشه دنبالش بودم. و نگاه هم به زندگی بیشتر به این شکله. واسه همین اینی که یه اتفاق اینجوری که برام افتاد به این نگاه نمی کردم که حالا دیگه زندگیم تموم شده و همه چی داره به هم میخوره. نگاه بیشتری که خب از اینجا به بعد چیکار کنم.
1: شما قبل از اینکه توتیای سبزی که حالا اسم کتابتون رو هم اشاره کردید که هست ببینید، در سلول انفرادی میگید که با دنبال کردن خطهای روی دیوار به نوعی سعی میکردید که چیزهای بی‌معنی رو بهش معنی ببخشید و اینطوری بود که 47 حیوان مختلف رو در سلول انفرادی تصور کردید. میخوام ببینم که آیا شما اصلا تمرینی پیش از این داشتید در زمینه مراقبه یا مدیتیشن یا هر چیزی که بتونید ذهنتون رو به این شکل پیش ببرید که بتونید حتی این حیوانات رو تصور کنید و بعدن اونها روی کاغذ بیارید؟
4: واقعیتش اینه که نه به اون معنا، ولی خب چون در طبیعت خب خیلی وقت صرف کردم و خب شما وقتی که دنبال دیدن حیوانات هستید مخصوصا در مناطق کوهستانی یا جنگلی که دید آسون نیستش و ساعت‌ها باید تمرکز کنید، حالا چه با چشم عادی یا با دوربین و همینجور این مناظر رو نگاه کنید. و خیلی از اوقات در طبیعت شما دنبال حرکت به عنوان یه چیزی که حرکت میکنه نگاه میکنید که متوجه میشید که اونجا یه موجود زنده ایه. و فرقش اینجا بود که در سلول انفرادی چیزی حرکت نمیکرد، همه چیز ثابت بود، این خطا همه ثابت بودن. ولی اولین باری که به اصطلاح یه نمادی دیدم تو این سنگا، اونجا دیگه به اصطلاح چجوری تعریف کنم، یه شعله روشن شد درم که خب اگه من این یکی رو پیدا کنم حتما دیگرانم هستن اینجا. و شروع کردم تمرکز کردن روی اینی که چی میتونم اینجا ببینم و تصویر چه حیواناتی رو میشه کشف کرد این تو. و این مثلا یه نمیتونم بگم بازی بود، ولی یه چیزی بود که افکارم رو از تمام اتفاقای بدی که داشت برام میافتاد اونجا منحرف میکرد. میتونستم ساعتها به این دیوارا نگاه میکردم و جای این که فکر کنم خب الان منو میبرن بازجویی، باز حالا ممکنه شکنجه بدن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه واسم بیفته، اینی که بتونم در این دیوارای سنگی چهار تا خط یا نقطه یا چیزایی که میشد دید توش و یه ترکیبی بهشون بدم که یه سر شیری باشه یا یه خرتون فیلی میدیدم، اینا خب از نظر تمرکز فکری خب خیلی تمرکز میبره.
1: شما میگین که زندان میبره. نوشتید که زندان خیلی کارا میتونه بکنه، اما در مقابل رویا پردازی به نوعی باید تسلیم بشه، نمیتونه برای رویا پردازی کاری بکنه.
4: خب ببینید اینجا رویا پردازی نبود، این بر من یواش یواش تبدیل به دیگه دیسیپلین شد. اول یه در واقع فعالیت برای انحراف یا منحرف کردن فکرای بد یا اتفاقای بدی که ممکنه واسم بیفته به این شکل شروع شد، ولی بعد با برام واقعا یه مثل یه معماست. شما این دیوار رو نگاه میکنید اونجا همینجوری نگاه میکنید اونجا هیچی نیست، ولی خب بعد که شروع میکنید تمرکز کردن ببینید که خب خیلی چیزا هست. خب در طبیعت هم شما وقتی که میرید وارد یه جنگل میشید همینجوری به یه چشیه انسانی که به اصطلاح تجربه نداره خیلی توجه نکرده میبینید خب اونش درخت و برگ و بوته و خاک و ایناست. فقط خیلی تمرکز میکنید شروع میکنید دیدن که بالای درخت چی پرنده است، ممکنه رو زمین یه مارمولکی داره میره، روی اون گوشه یه حیوان چهارپایی داره شما رو میپاد. میدونید تمام اینا در واقع تمرکزه، فقط تمرکزه.
1: آقای تاه‌باز، شما میگید که در کتابتون حتی در جایی من واقعا تصویری که ارائه دادید از اون مدت کوتاهی که در اتاقی که به اصطلاح سویت خوانده میشد با توجه به وضعیت جسمانی که داشتید، وقتی که تصویر میکنید اون نقطه بسیار کوچکی که شکلی از حیات رو شاید داشت در اون سویت وقتی که دارید به تصویر میکشید اونجا رو، و میگید که به نوعی خونه رو شما انتخاب میکنید که کجا باشه و اوین به نوعی این خونه داشت میشد بدون اینکه بخواید بگید که اوین جای خوبی بود برای بودن و خانه بودن. از این برامون بگید که این چگونه اتفاق میفته، چگونه آدم میتونه حتی در یک جایی که چهار دیواریه و به اجبار اونجاست همچنان اون مکان رو تبدیل به جایی بکنه که مثل خونه باهاش باشه.
4: برای من میگم باز همیشه برمیگردم به تجربیاتم در طبیعت. جاهایی بودم در زندگیم که خب خیلی یه جای کوهستانی بوده، سرد بوده یا خیلی گرم بوده و شما به اجبار در همچین شرایطی همون جایی که هستید، همون چادر کوچیکی که دارید میشید منزل. و اگه از این کار لذت نمی بردم از روز اول اونجا نمی رفتم. برای همین اینجا هم حالا بیابون نبود، دورم دیوار دورم بود
1: درست،
4: ولی خب در همون چهار دیواری طبیعت وجود داشت دیگه. این به اصطلاح طرز فکر خودم بود که اینو تبدیل کردم به خب اینم یک گوشه ای از طبیعت و چجوری میتونم من از این به اصطلاح برداشت کنم.
1: آقای تاه‌باز، در کتابتون و دیدم که ناشرتون هم در این باره صحبت میکنه و مینویسه که به هر حال این کتاب نه فقط برای روایت کردن 6 سال رنج شما در اوین هست، بلکه به نوعی برای اینه که بقیهی که شاید در یک نقطه سیاهی از زندگیشون هستند، حالا چه تحت سرکوب سیاسی یا به دلایل مختلف حتی شخصی ممکنه که در جایی سخت از زندگی قرار داشته باشن، بدونن که همیشه راهی هست برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنند و نجات یافته باشند اونطور که شما میگید. اما شما در عین حال هم میگید که امید در زندان چیز خطرناکیه و اینکه بدون امید هم غیر ممکنه نجات یافتن. چگونه توازن برقرار میشه بین امید داشتن و امید رو مواظب بودن که خیال واهی ایجاد نکنه برای فرد زندان؟
4: ببینید خب بالاخره اینجا یه تبادلی باید خودتون ایجاد کنید، به خاطر اینکه در چند باری که داشتن به اصطلاح منو آزاد میکردن وقتی که این اتفاق نیفتاد اونجوری که به زمین میخورید بسیار بسیار دردناکه. و خودم یاد گرفتم که این امیدو در واقع در یه چارچوبی بذارم برای خودم، امیدم رو حفظ میکردم ولی گفتم حالا اگر نشد بالاخره میشه، ولی در این زمانی که اینجا هستم باید خودم رو مشغول نگه دارم، باید فکرم رو به اصطلاح همینجور بپرورونم، چون بالاخره یه روزی اگه بیام بیرون از اینجا باید هنوز بتونم یه آدم فعالی باشم، یا آدم برای جامعه هنوز یه کسی باشم به عنوان به اصطلاح، حالا ما تو فارسی این لغت نداریم ولی خب تو انگلیسی میگن به عنوان یه ویجتبل یا به عنوان یه سبزیجات بیام بیرون از اونجا.
1: آقای تاه‌باز، شما در این وضعیتی که توازن برقرار میکردید و امروز هم حتما با زندگی همینطور دارید برخورد میکنید، در این حال با مرگ مواجه بودید. شما در همون هفته های اول بازداشت تصویر کاووس سید امامی رو که جسد بیجانش رو به شما نشون دادن، شما با احتمال صدور حکم اعدام مواجه بودید و در مقطعی حتی به شما گفته شد که تومورهایی دارید که ممکنه خیلی زود به زندگیتون پایان بده. چطور با این وضعیت مواجه شدید و چطور زندگی رو در میان این همه مرگ تجربه کردید؟
4: من در اون زمانایی که این اتفاقات داشت می افتاد به خودم می گفتم که من به این شکل حاضر نیستم از این دنیا برم و هر کاری که بتونم بکنم تا زمانی که عقلم درست کار کنه می کنم که با این ماجرا به سلام مواجه شم، بجنگم و خودم رو حفظ کنم. یعنی هر روز به خودم اینو تلقین می کردم و اصلا برام قابل قبول نبود که به این شکل از این دنیا برم. به همین شکل اصلا نمیذاشتم اون فکر وارد سرم بشه که من قراره از اینجا زنده در نیام.
1: آی تاپاز، احساس میکردید، چون اشاره کردید به چند بار امیدواری به این که آزاد بشید در طول اون سالهای زندان، احساس میکردید که فراموش میشید در مواقعی، مثلا وقتی که

0: بریتانیا رو هم دارید.
1: ببینید، احساس فراموش شده نمی کردم. من در واقع به خودم سعی می کردم واقع بینانه نگاه کنم به این ماجرا. خب وقتی که این بازجوان و کسایی که به اصطلاح بالاتر از اونا بودن و مثلا با من صحبت می کردن درباره اتفاقایی که داره بین ایران و امریکا و انگلیس می افته، به من می گفتن که خب امریکایی‌ها خیلی بیشتر پول میدن برای تو، واسه همین تو رو به انگلیس ها به این آسونی نمیتونیم بدیم. خودم هم فکر میکردم که اینجور باشه، فکر نمیکردم که وقتی که متوجه هستن که مثلا دو تا قدرت اینجوری هست و یکیش به صلاح توان خیلی بیشتری داره، بالاخره من شده بودم یک کالا برای تجارت این وسط. خب هر کالایی رو شما همیشه سعی میکنید به قیمت بالاتر بفروشید. این نوع به صلاح دیپلماسی با گروگان بالاخره از اول جمهوری اسلامی تالا وجود داشته باشه و خب اینم خیلی بیشباهت با کارهایی که قبلا کرده بودن نداشت. و در صورت از انگلیس ها خیلی امید زیادی در باطنم نداشتم، فکر میکردم بلکه یه اتفاقی بیفته حالا پشت پرده امریکایی ها مثلا به این فرمول کمک بکنن که منم مثلا همزمان با نازنین بیام بیرون، چون از با خانومم که به صلاح میدیدمش وقتی میامد ملاقات بهم اینقدر گفته بود از اتفاقایی که بیرون داره میفته که احتمال همچین معامله‌ای بود، ولی خودم اونقدر امیدوار نبودم از این اتفاق که با نازنین بتونم بیام بیرون.
0: شما تاکتیکی هم که انتخاب کردید در زندان، کمی از لحاظ روابط عمومی این رو مطرح میکنم، کمی متفاوت بود. در پرونده های مختلفی که من در طول این سالها از زندانیان دو تابعیتی و زندانیان شهروندان خارجی در ایران دنبال کردم، شما خیلی کم سر و صدا تر از بقیه بودید. نامه نمی نوشتید، صدایی از شما از زندان بیرون نمی آمد. چطور این شیوه رو انتخاب کردید برای ادامه حضور در زندان
1: اوین؟ خب ببینید، من که در واقع من زندانی سیاسی نبودم به اون معنا. من به عنوان به اصطلاح مبارزه با رژیم یا همچین چیزی در زندان نبودم.
0: منم درباره پرونده هایی میگم که الان به عنوان شما اشاره کردید گروگانگیری، ابزاری برای چانه زنی با کشورهای غربی، از این کیس ها دارم صحبت میکنم، از کسانی که با شما آزاد شدن، مثلا سیامک نمازی تا امروز رضا ولیزاده همکار پیشین ما در رادیو فردا که صداشون رو مثلا از زندان اوین میشنویم یا نوشته هاشون رو میخونیم.
1: ببینید، اولا از نظر نوشته خب من خیلی مراقب بودم، چون به طرز عجیب غریبی مراقب کارای من بودن. من میدیدم مثلا در مقطعهای مختلف، مثلا حتی سیامک مثلا اگه دکتر باید میرفت یا بیرون میرفت به حالت زندانی عادی میبردن میآوردن. من وقتی که میخواستم برم دکتر مثلا اقلا 6 تا مراقب با من میفرستادن، 2 تا ماشین بود و واقعا یه حالتی بود که مثلا پابلو اسکوبار رو دارن میبرن به یه جایی. خیلی خیلی مراقب من بودن و از این نظر فکر نمی کردم که کار صلاحی باشه که شروع کنم به نوشتن اینا. البته می نوشتم، ولی به کسانی مثل جین گودال مثلا مکاتبه می کردم و خب اونا صداشون در سازمان ملل و اینا برای نه فقط من ولی برای ما به عنوان یک گروه محیط زیستی ها در می آمد. من خب بالاخره جزء یه گروهی بودم، درسته که خب خودم تشکیل داده بودم این نهادو در ایران، ولی بالاخره ما یه گروهی بودیم و همه ما کسی نبود، نه داخل ایران نه خارج، که ندونه که ما هیچ کاری نکرده بودیم. و برای اینه که من بردارم یه همچین چیزی رو تبدیل به یه چیز به اصطلاح سیاسی بکنم یا صدامو بخوام بلند کنم که بگم ما ناحقی شده و اینا، من تنها نبودم و تا امروزش هم همیشه خیلی مراقبم که هیچ کاری نکنم که به کسایی که در ایران موندن از این نهادی که داشتیم در ایران ضرری برسه.
0: متوجهم. آقای طاهباز، وقتی به ایران امروز نگاه میکنید، ایرانی که خصوصا در یک سال اخیر، به هر حال یک سال خورده اخیر، بسیار حوادث رو پشت سر گذاشته،

0: چگونه به ایران فکر میکنید امروز؟ فکر میکنید که آیا روزی به ایران برمیگردید؟ آیا یک رابطه عشق و نفرتی امروز با ایران دارید؟ چگونه به ایران نگاه میکنید امروز؟
1: من اصولا با این به اصطلاح فکر نفرت خیلی مخالفم. مثلا عقیده ندارم که آدم باید به چیزی نفرت داشته باشه. ایران هم یه مملکتی است که 3000 سال، 2500 سال، 3000 سال قدمت داره و تاریخ داره و بالا پایین هم زیاد داشته. الان هم در یک زمانی هستیم که برای خیلی همون زمان تلخ و سختیه، ولی بالاخره این اوضاع به این شکل نمیمونه. حالا کی چطوری اوناشو فکرم کمتر کسی بتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر شرایط با جوری باشه که یه روزی بتونم با خیال راحت برگردم و به عنوان یه توریست برمیگردم، من دیگه موقعیتی نیستم که بخوام برم در ایران زندگی کنم یا فعالیتی داشته باشم، ولی آیا دلم میخواد برم؟ همیشه دلم میخواد برم به ایران.
0: میخوام ببینم که شروع دوباره براتون چقدر سخت یا ساده بوده.
1: من واقعیتشو بهتون بگم، تقریبا به فاصله یه چند هفته بعد از اینکه برگشتم خودم رو شروع کردم باز فعال کردن به نقاشی و مجسمه سازی و شروع این کتابی که الان چاپ شده اون موقع شروع کردم. و خب نوشتنش هم بسیار کار سختی بود، یعنی بهتون بگم اقلا 8 دفعه 9 دفعه این کتابو من نوشتم و گذاشتم کنار و دوباره نوشتم. وقت زیاد ازم گرفت، ولی خب
0: چرا مرور خاطرات براتون سخت بود یا در آوردن داستان به شکلی که میخواستید کار دشواری بود؟
1: بله، به خاطر اینکه اون اوایل که مینویسید خب یه مقداری توتون یک چیزایی جمع شده از اتفاقای بدی که براتون افتاده بود و اینا، بالاخره خانه‌ها میاد به خاطرتون، شروع میکنید اینا رو نوشتن. ولی میدیدم بعد از یه مدتی که این کتاب خیلی قابل خوندن نیست، یعنی انقدر سنگین و سخت بود که و قسمی نبود کتاب اون شکلی رو بنویسم. و میخواستم همیشه بگم از تجربیاتم من چی میتونم بنویسم که حالا یه به اصطلاح نوشته ای از تاریخ باشه، ولی به نگاهی که من چجوری مبارزه کردم و مبارزه من چجوری به دیگران میتونه کمک کنه. نه حالا خواستم در زندان بودن، ولی خب در زندگی در جای تاریک بودین چجوری میتونید سالم در بیایید از این موضوع؟
0: صدای مراد تاهباز رو میشنیدید، زندانی پیشین، شهروند ایرانی آمریکایی بریتانیایی که از کتاب خود و از روایت خود در زندان اوین میگفت. شما هم اگر درباره آنچه که در این گفتگو شنیدید و در این برنامه ایستگاه 19 شنیدید نظری دارید، میتونید با ما در تماس باشید. @فردوگرام جاییست که در تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حوثی‌های یمن مدعی حمله به فرودگاه ریاض شدند. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. سه ایرانی در بریتانیا به جاسوسی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور متهم شدند. حوثی‌های یمن با تکذیب عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود مدعی حمله به فرودگاه اصلی پایتخت عربستان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ادعا در حالی مطرح شده که نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کردند. ارتش یمن اعلام کرده نیروهای حوثی را از مناطق اطراف تنگه باب المندب و شهر بندری مخا بیرون رانده است. با این حال ادعاهای دو طرف به دلیل دشواری دسترسی خبرنگاران به طور مستقل تایید نشده است. منابع دو طرف از کشته شدن بیش از 270 نیروی دولتی و جنگجوی حوثی در شبان روز گذشته خبر دادند. در ریاض نیز انفجارهای گزارش شده، اما مقامهای سعودی حمله به فرودگاه این شهر را تایید نکردند. سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرده در حملات به فرودگاه‌های جازان و نجران دست کم 3 نفر زخمی شدند. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، هکرها با نفوذ به هزاران حساب ایمیل استادان دانشگاه، داده‌های علمی و مالکیت فکری را سرقت کردند. دادستان‌های آمریکایی میزان داده‌های سرقت شده را بیش از 31 ترابایت اعلام کردند. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دانشگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه 2 ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طرح طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است: حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. و کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه پیشنهادهایی را برای آماده سازی اتحادیه اروپا جهت پذیرش اعضای جدید از جمله مونتنگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی در سالهای آینده ارائه کرد. این پیشنهادها با هدف اطمینان بخشی به اعضای کنونی اتحادیه درباره هزینه‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی گسترش این بلوک 27 عضوی مطرح شدند. به گزارش رویترز، تمایل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گسترش این مجموعه به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 و تلاش کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پارا پاراگراف اول
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 14 مهر ماه با من محمد زرقامی در پراگ. ما آدم‌های معمولی هستیم، احاطه شده با ترس‌ها و انتظارهایمان. در روزهایی که جنگ، ناامنی و بلا تکلیفی بخش بزرگی از تصویر ایران را در جغرافیای رسانه‌ای شکل داده، تصویری که از این کشور دیده می شود بیش از همیشه نامتوازن است. هر طرف ایران خود را از قاب خودش نشان می دهد. حکومت از ایستادگی، امنیت و مقاومت می گوید. مخالفان از سرکوب، فروپاشی و نارضایتی. و رسانه‌هایی که اغلب کشوری را تصویر می کنند که در آستانه یک بحران دائمی ایستاده است. اما آن سوی این تصویرها زندگی جریان دارد. شهرهای بیخواب، اتوبوس‌های نفس بریده، تاکسی‌های فرسوده، خودروهایی که عمرشان از توان اقتصادی صاحبانشان بیشتر شده، هوایی که هر روز سنگین‌تر نفس کشیدن را دشوار می‌کند و اقتصادی که پیش از رسیدن فردا سهم دیگری از سفره شهروندان را می‌برد. این هم ایران است، نه آن تصویری که حکومت می‌خواهد از خودش نشان دهد و نه الزاماً آن تصویری که مخالفان یا برخی رسانه‌ها از ایران می‌سازند. در میان این دو تصویر شهروندانی زندگی می‌کنند که زندگیشان را متوقف نکردند، سر کار می‌روند، بچه‌هایشان را به مدرسه می‌فرستند، عاشق می‌شوند، خرید می‌کنند، قسط می‌دهند، مهاجرت می‌کنند، می‌مانند، می‌ترسند و دوباره صبح از خواب بیدار می‌شوند. شاید مهمترین تصویر ایران همین باشد. شهروندانی که در شرایط عادی زندگی عادی می‌خواهند، اما تقریباً هیچ وقت فرصت زندگی در شرایط عادی را پیدا نمی‌کنند. آنها به جایی تعلق دارند که زندگی مدام با بحران‌های جمعی قطع می‌شود. یک روز حکومت با سرکوب خیابان و جامعه را به سکوت می‌برد، روزی دیگر جنگ یا تهدید خارجی همان زندگی را از مسیرش خارج می‌کند. یک بار اینترنت قطع می‌شود، یک بار مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند، یک بار قیمت‌ها جهش می‌کنند و یک بار صدای انفجار معنای فردا را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی شهروند نه قهرمان یک روایت سیاسی است و نه الزاماً قربانی خاموش روایتی دیگر. او بیشتر از هر چیز انسانی است که تلاش می‌کند زندگیش را از میان بحران‌ها عبور دهد. شاید به همین دلیل تصویر امروز ایران را باید در صورت آن راننده تاکسی، در صف نانوایی، در اتوبوس شلوغ، در مغازه‌ای که فروش ندارد، در خانه‌ای که خانواده‌ای نگران آینده در آن نشسته‌اند و در خیابانی که مردم با وجود همه چیز هنوز در آن راه می‌روند دید. ایران امروز مجموعی از این تصاویر متناقض است، با جزئیات کوچک پرشده از زندگی آدم‌ها و شاید مهمترین چیزی که در میان این همه تصویر گم شده همین آدم‌های معمولی باشند. تا لحظات دیگر با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مریم عطایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، ساکن آمریکاست. خانم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران و سینما از دانشگاه سوره است. مریم عطایی به همراه همسرش کارگردانی فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون عرقسگی و خانه دوست اینجاست را بر عهده داشته است. سما سلطانی دیگر مهمان من نقاش و تصویرگر است، ساکن بریتانیا، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا از انگلستان. آثار خانم سلطانی با الهام از نگارگری ایرانی و ادبیات کلاسیک به ویژه شاهنامه فردوسی شکل گرفتند و همکاری او با مرکز شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و پژوهشی او را تشکیل داد. من سلام میکنم به خانم عطایی، خانم سلطانی. خب میدونم هر دوی شما در یک فاصله زمانی، به ویژه در شرایطی که حوادث دی ماه رو داشتیم، هم جنگ اتفاق افتاده بود، ولی خب خانم سلطانی بزنین سراغ شما بریم، چون شما به فاصله نزدیکتری ایران رو ترک کردید، به هر حال شرایط جنگی رو از نزدیک دیدید و به واسطه حرفتون نقاشی، فکر کنم بتونید تصویری رو که دیدید برای ما ترسیم کنید. چه ایرانی رو شما دیدید و این ایران در شرایط جنگی آیا تفاوتی داشت با گذشته که شما سفر می کردید؟ بهتر بود؟ بدتر بود؟
1: کشور حاشیه خلیج فارس به استثناء ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. طبق برآورد محافظه‌کارانه‌تر کپلر، الان صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76% پیش از جنگ. اما حتی این میزان از بهبودی هم به این زودی ها مشکل گازوئیل رو در غرب حل نمی کنه. طبق آخرین داده های کپلر، فرآورده های پالایشی مثل گازوئیل فقط 11% از کل جریان نفت رو تشکیل میدن. قبل از جنگ سهم این محصولات 20%. به گزارش رویترز، انتقال‌های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی از بهبود جریان نفت داشته، به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز گزارش کرده 2 روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 تاشون محموله‌های مثل بنزین و گازوئیل بوده. و دست آخر، مؤسسه ماریسک اعلام کرده 6 نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز با تهدید روزافزون غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستند که عملاً معنا این جز حمله جمهوری اسلامی نداره. طی هفته اخیر در مجموع 7 مورد حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز ثبت شده.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای ندیمی، وضعیت تنگی هرمز رو الان چطور میشه توضیح داد؟ به هر حال بخش عمده ای از نفت داره جابجا میشه، اما تهدیدها هم برقراره. میشه گفت آیا ایالات متحده الان کنترل کامل تنگی رو در دست داره؟ و اگه نه، برای به دست آوردنش چه راهی پیش روشه؟
1: خب الان وضعیت تنگی هرمز طوریه که هیچ کدوم از دو طرف کنترل کامل رو به اون شکل ندارن، ولی جریان نفت از تنگی هرمز به صورت مداوم ادامه داره در یک حجم واقعا قابل توجه، و این چیزی نیستش که حکومت اسلامی میخواسته. و درسته من شنیدم از برخی منابع که به صورت کشدار و مریض رفتار میکنه حکومت اسلامی، سپاه پاسداران بعضی کشتی ها رو اجازه میده عبور بکنن، بعضی ها رو اجازه نمیده عبور بکنن. من فکر نمیکنم اینطور بشه و اینطور واقعا باشه، و سپاه پاسداران تمام تلاش خودش رو داره میکنه که جلوی تقریبا تمام نفکش های خروجی از تنگی هرمز رو بگیره، و این کار رو با شلیک موشک، پرتاب درون و حتی گاهی با استفاده از مینای چسبان هم شاید این کار رو انجام بده. به خاطر همین هم هست که یک زمانهایی موفق نیست در این کار، این تعداد بیشتر موشکایی که شلیک میکنه با استفاده از روش‌های مختلف از هدفش منحرف میشه، جنگ الکترونیک سرنگون کردن اونها و یا اینکه خود هدفگیری موشک خیلی دقیق نبوده، و در مواردی همین برخوردها صورت میگیره و در مواردی موفق‌تر هم عمل میکنه. ما دیدیم در یک هفته گذشته تقریبا به صورت میانگین روزی یک کشتی رو با روش‌های مختلف مورد حسابات قرار دادن، به ویژه با استفاده از موشک‌های ضد کشتی قسمت انتها عقب کشتی، این قسمت اکومودیشن یا جای پل فرماندهی و اقامت سرنشینان و که زیرش موتورخونه است، اونجا رو معمولا مورد حمله قرار میدن یا با درون یا با استفاده از موشک. درونایی که از اون دودکشی کشتی وارد میشه و در محدوده موتورخونه منفجر میشه، برای اینکه کشتی رو برای مدت قابل توجهی از کار بندازه. این اتفاقات میفته و در این حال ما میبینیم که روزی دست کم 5 میلیون بشکه، گاهی اوقات حتی بیشتر تا 18 میلیون هم این انتقال کشتی ها صورت میگیره. حالا برخی از اونها نفکش های بزرگ هستن، ابر نفکش هایی هستن که حالا از بیشتر از عربستان سعودی، از ترمینال نفتی عربستان سعودی هستن که مستقیم به خارج میرن. به خاطر یه نکته که شما علی اشاره کردید، ظرفیت بارگیری کشتی به کشتی در آبهای امارات تکمیل شده، یه مقداری هم البته در آبهای عمان هم در جریان هست، بیشتر نفکش های کویتی و یک سری نفکش های LPG که گاز هم میکنن در اونجا انتقال انجام میگیره. اونجا هم تقریبا خیلی شلوغ هستش و حالا دیگه رسیده به خلیج کوچ در هند، یعنی یک سری از کشتی ها رو به خصوص قطر و کویت نفکش های نفت خام و همینطور LNG رو اونجا میفرستن، و حالا این وضعیت به همین شکل احتمالاً ادامه داره. یک مسابقه‌ای هست بین سپاه پاسداران و نیروی دریایی آمریکا که تا چه حد بتونه اجازه بده که این عبورها با موفقیت صورت بگیره. ما می‌بینیم که زمانی که مقابله مستقیم با سایت‌های شلیک موشک و سایت‌های مراقبتی و رادارهای مراقبتی صورت نمی‌گیره، این پرتاب‌ها تعدادش بیشتر میشه و موفق‌تر میشه. اگر دقت بکنیم، آخرین باری که آمریکا به جایی مثل سیریک، مثل قش، پایگاه نیروی دریایی سپاه و سکوهای پرتاب موشک حمله کرد، تقریبا ماه سپتامبر بود، اول سپتامبر بود که این اتفاق افتاد، و از اون موقع هیچ گونه حمله صورت نگرفته، و این یک دست بازتری میده به سپاه پاسداران که هدفگیری خودش رو با دقت بیشتری انجام میده بده، و ما نتیجهش رو در یک هفته اخیر میبینیم. ولی حالا اگر تصمیم بگیرن که این حملات رو از سر بگیرن، میتونیم دوباره ببینیم که تعداد شلیک ها و آسیب دیدن کشتی ها به سرعت کاهش پیدا کنه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای ندیمی، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. بپردازیم به جنگ و درگیری در جبهه دیگر، درگیری بین حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ارتش یمن و نیروهای عربستان سعودی ادامه داره. نیروهای دولتی یمن گفتن مناطق در جنوب طرز رو تصرف کردند. در مقابل حوثی‌ها هم امروز خبر دادن که به محل تجمع نیروها انبارهای تسلیحاتی و تجهیزات نظامی عربستان سعودی با موشک‌های بالستیک حمله کردند. درگیری بین دو طرف از چند روز پیش آغاز شد. ارتش یمن به دنبال پس گرفتن مناطقی که حوثی‌ها در هفته های اخیر داشتن و تصرفشون رو هم میدونیم که بر تنگه باب المندب بیشتر کردن. بریم و بیشتر گفته کنیم با همکارم تورسکی صادقی که از پاریس با ما همراه میشه. تورسکی، چی میدونیم از پیشروی نیروهای دولتی یمن در این کشور با همراهی عربستان سعودی و از اون طرف حملاتی که همچنان حوثی ها دارن علیه مواضع عربستان انجام میدن؟
2: خب نیوشا، خیلی مهمه این رو فراموش نکنیم. قرار بود فقط چند حمله کوچک باشه که تلاش خودشون رو بکنن نیروهای دولتی برای اینکه باب المندب رو کنترل بکنن، اما به یک باره داریم میبینیم که تبدیل به یک جنگ چند جبهه‌ای شده. از بعد از ظهر خبرها رو که نگاه میکردم بیشتر تمرکز روی طرز و واضعیه بوده. واضعیه بسیار مهمه برای عربستان، برای نیروهای دولتی. اگر نیروهای دولتی یمنی بتونند که ارتفاعات اون منطقه رو کنترل بکنن، به این معنا خواهد بود که اونها خیلی راحت تر میتونن دفاع بکنن از ذباب، از مخا، حتی از باب المندب. در نتیجه تمرکز بسیار روی اونجا بوده و بیشتر گزارش رسانه‌های عربی در مورد اهمیت واضعیه بوده و درگیری‌هایی که در چند ساعت گذشته در اونجا بوده. میدونیم در معرب هم درگیری‌ها بوده، در جوف کماکان درگیری‌ها ادامه داشته، پیشروی‌ها به نفع دولت قانونی یمن بوده. در عدن وضعیت در واقع میتونیم بگیم که در جنوب طرز و عدن وضعیت کمی متفاوت تره، اگرچه در برخی محورها نیروهای دولتی پیشروی کردند، اما کماکان همه رسانه ها در مورد مقاومت حوثی ها هم دارن صحبت میکنن. همچنان اونها تلاش میکنن که اون مسیرهای ارتباطی بین طرز و عدن رو قطع بکنن و نیروهای دولتی رو تحت فشار قرار بدن. تمام این شرایطی که الان داریم میبینیم، هر چند که همه رسانه ها دارن تاکید میکنن به هر حال ابتکار عمل در دست خود نیروهای دولتی هستش و دارن پیشروی میکنن در نوار ساحلی، کماکان دارن پیشروی میکنن، اما به تنهایی نمیتونستن اگر این حمایت مداوم عربستان سعودی رو نمیداشتن. البته بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران کماکان در رابطه با حوثی ها هم دارن هشدار میدن، همونطور که روز گذشته، شب گذشته اونها به عربستان حمله کردن. هر چقدر که از اون ور در خود یمن به اونها فشار وارد بشه، اگرچه امروز سایت های موشکی اونها رو بسیار مورد هدف قرار دادن، اونها از موشک های بالستیکی و کروز خودشون بیشتر استفاده میکنن، از پهپادهاشون بیشتر استفاده میکنن و مشخصا به در واقع عربستان سعودی حمله میکنن. ولی در حال حاضر شرایط همونطور که گفتم به نفع نیروهای دولتی و عربستان سعودی.
0: همکارم تورسکی صادقی از پاریس با ما بود، ممنونم از تو تورسکی. اما این شرایط و وضع رو بیشتر تحلیل میکنیم با جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای سایه، حوثی های یمن نیروهای سرسختی هستن، هرچند الان دست بالا رو دارن نیروهای دولتی یمن و عربستان، اما اونها هم میتونن با کمترین امکاناتی که دارن خسارات زیادی رو در عربستان به بار بیارن، از حمله به آرامکو و تاسیسات و غیره گرفته تا دیگر مسائل. چقدر میتونن این شرایط رو حفظ کنن نیروهای دولتی یمن و بتونن اون مناطق رو، صنعا رو پس بگیرن از حوثی ها؟
3: علت اصلی که دست بالا رو نیروهای دولتی یمن با حمایت از عربستان دارن اینه که فقط بحث الان دیگه ریاض نیست. زیرساختایی که امارات سالها براش تلاش کرده بود و نیروهای جنگی که اکثرا مال جنوب یمن بودن طبیعتاً، اما دارن بیشتر زیر چتر هماهنگ با عربستان سعودی پیش میرن. این یک ائتلافی بود که تا چند حتی ماه گذشته هم اختلافات اساسی بود بین ابوظبی و ریاض، اما وقتی که خطر ایران و حوثی ها عنوان میشه ما همکاری بیشتری رو میبینیم، نه که حالا صرفا اینو یک اتحاد در جبهه یمن بهش نگاه بکنیم، بیشتر جنبه اینو داره که در حال حاضر به صورت موقت توانایی اینو داشته باشن که از هر نیروی یمنی غیر حوثی استفاده بکنن برای پیش بردن اهدافشون. و نبردهای روزهای آتی هم صرفا بحث صنعا نیست، نکته اصلی پیشگیری حوثی ها از کنترل بر باب المندب. برای همین توانایی نیروها که بتونن شهرهای مثلا مثل مخا، مثل ذباب رو تحت کنترل بگیرن کلیدیه. اما دو نکته در چند روز آتی اساسی خواهد بود، یک جزیره میون و دو احتمالاً خود همون بندر در شمال غرب، بندر حدیده خواهد بود. حالا صنعا بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه کاربردی در قبال باب المندب و طبیعتاً اون فقط یک جبهه خواهد بود. بحث جنوب هم هست که بتونن از چه نیروهای استفاده بکنن که خلیج عدن رو پس بگیرن. برای همین صرفاً بحث الان بحث سنا نیست و بحث سر ضربه وارد کردن به حوثی‌هاست که تمرکزشون رو از باب المندب مقدار کمتر کنن.
0: پایستای چقدر احتمال بیدین که با پیش‌دیده شدن شرایط ایالات متحده که تا الان دست نگه داشته در مشارکت در این حمله بخواد وارد عمل بشه؟
3: احتمالش کمتره به یک علت، اون هم در تقریبا دو سال گذشته امریکا مستقیما علیه حوثی‌ها وارد عمل شد در حمایت از متحدی جدیدتر از عربستان که اون موقع اسرائیل بود، که وقتی که تونستن فرودگاه تل‌آویو رو هدف قرار بدن امریکا بیشتر وارد مسئله شد و نتیجه مثبتی یا چیزی که میخواستن اون موقع ازش نگرفتن. تنها شرایطی که تونستن پیش ببرن این بود که تا حدی آتش بسی رو وضع بکنن بین نیروهای حوثی و بیشتر امریکایی، با این حال که حوثی‌ها همواره حملاتشون نسبت به اسرائیل کاملا قطع نکردن. برای همین یک معادله هست که امریکا قبلا وارد شده و الان به صورت غیر مستقیم از پشت پرده بخواد ازش حمایت بکنه، هم وجهه سیاسیش مفیدتر خواهم بود، هم از نظر کاربردی نیروهای عربستان، نیروهای امارات و حتی کمک‌های اطلاعاتی اسرائیل در حال حاضر خیلی کاربردی تر خواهند بود تا مداخله مستقیم امریکا که در حال حاضر هم در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی رویایی مستقیم داره.
0: سپاسگزارم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل بین الملل از بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ما بود. سپاسگزارم. به موضوع دیگه بپردازیم. چند ماه از اعتراضات دیماه و کشدار معترضان در ایران گذشته، اما برای خانواده های جانباخته ها داغ از دست دادن عزیزانشون همچنان تازه است. خانواده هایی که در کنار سوگ پیگیر دادخواهی و زنده نگه داشتن یاد و نام عزیزانشونن. امشب با خواهر ماهان مردانی، دانشجو و فوتبالیست 23 ساله ایرانی که در جریان اعتراضات دیماه کشته شد، گفتگو می‌کنیم. مهسا مردانی با ما همراه میشن. خوش آمدید خانم مردانی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول از ماهان برامون بگید چه جور پسری بود، چه شد که در اعتراضات دیماه تصمیم گرفت مشارکت بکنه؟
4: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. من مهسا مردانی هستم، خواهر جاوید نام ماهان مردانی. ماهان یه جوان 23 ساله بود، پر از شوق زندگی. آدمی بود که اگر وارد یه جمع می شد کامل حال و هوای اون جمع رو عوض می کرد. خیلی شوخ بود، خیلی زنده بود و زندگی می کرد، هر لحظه‌اش رو زندگی می کرد. ماهان دانشجوی نخبه بود، دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی توی دانشگاه صنعتی شاهرود بود، فوتبالیست بود و دروازه‌بان تیم فوتسال دانشگاهشون بود و عنوان نایب قهرمانی رو هم توی کارنامه‌اش داشت. خیلی دوستدار حیوانات و مخصوصا گربه ها بود. خیلی سعی میکرد به همه گربه های خیابونی کمک کنه، به همه دوستاش، به همه خانوادش یه توجه ویژه‌ای داشت و امکان نداشت که کسی رو پیدا کنی که بتونه از دست ماهان ناراحت باشه. واقعا شخصیت خاص و زنده‌ای داشت. ماهان
0: میدونم که بفرمایید، ادامه بدیم.
4: معذرت میخوام. ماهان توی 19 دی با دو تا گلوله جلوی خونه مادری خودش کشته شد. دو تا گلوله ای که به رون پاش خورد و شریان فمور رو هدف قرار داد، استخون رون رو شکست و از پهلو با شکستن لگن خارج شد. و روز 20 دی ما برای پیدا کردن پیکر ماهان به کهریزک رفتیم. و اگر امکانش باشه میخوام چیزایی که توی کهریزک دیدم رو براتون بیان کنم. چون که ماهان
0: حتماً برمون بگین چه دیدین در کرد.
4: ماهان قبل از اینکه بیرون بره توی بیوی تلگرامش یه وصیت نوشته بود که از ما اگه یه نفرم باقی بمونه اون یه نفر وظیفه‌شه که راوی بمونه و من میخوام راوی چیزهایی باشم که توی کهریزک دیدم و شاید خیلی ها ندیده باشن. وقتی که ما به کهریزک رفتیم برای پیدا کردن ماهان روز 20 دی، چیزی که دیدیم جمعیت واقعا زیاد و واقعا شوکه بود، دقیقا مثل ما که نمیدونستن کجا برم و کجا رو باید بگردم. همه با هم دیگه به سمت یه سالن رفتیم که توی اون مانیتورهایی بود و عکس جاویدنامه روی اون مانیتورها بود و ما باید بین جاویدنامه ها میگشتیم تا ماهان رو پیدا کنیم، که پدر یکی از جاویدنامه ها اومد گفت اینجا پیدا نمیکنید، وقتتون رو تلف نکنید، برید سمت سوله های اون پشت، حتما اونجا پیدا میکنید، چون من پسرم اونجا پیدا کردم. ما رفتیم به سمت سوله ها و با یه جمعیت انبوهی از کاورهای سیاه روبرو شدیم که مطمئنم همه دیدید توی فضاهای مجازی. وقتی که رفتیم داخل سوله ها رو بگردیم، چیزی که توجه منو جلب میکرد به عنوان یه پرستار این بود که میدیدم پیکرهایی که آنژیوکت داشتن، پیکرهایی که سون داشتن، پیکرهایی که هنوز چسلیت داشتن، و از همه مهمتر جنایتی که علیه بشریت اتفاق افتاده بود پیکرهایی بود که لوله های این توبشون قیچی شده بود. چون که ما میدونیم توی بیمارستان اگر یک نفر بمیره ما کاف لوله تراشه رو خالی میکنیم و اون لوله تراشه رو خارج میکنیم و مریض رو از دستگاه تنفسی جدا میکنیم، ولی لوله تراشه قیچی شده بود و این به این معنی بود که یک نفر اونها رو از روی تخت دزدیده در حالی که هنوز زنده بودن. پیکرهایی رو میدیدیم که دستاشون با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و به سرشون تیر خورده بود، پیکرهایی که کامل تا استخون سوخته بودن و من هنوز نمیدونم خانواده هاشون چطور تشخیص دادن که اینا عزیزانشون هستن. و همینطور که داشتم میگشتم به صورت تو در تو به یه سوله‌ای رسیدم که هیچ پنجره‌ای نداشت، هیچ تهویه‌ای نداشت و حتی چراغ نداشت و پاهام تا مچ پا توی خون فرو رفت. و چیزی که میدیدم واقعا واسه من وحشتناک بود. چیزی که میدیدم این بود که بدنهای تیکه تیکه شده جاویدنامه ها رو همینطور انداخته بودن توی اون سوله ها و همینطور که داشتم عقب عقب میومدم پام روی چیزی سر خورد و افتادم و نگاه کردم دیدم روی روده یه جاویدنام سر خوردم و روی پیکر نیمه شدهش افتادم. و اونجا بود که واقعا من دچار فروپاشی روانی شدم. در یک لحظه شروع کردم به جیغ زدن که وای اگه ماهان رو تیکه تیکه کرده باشن من باید چی کار کنم، وای ماهان کجایی، من چطوری پیدات کنم. و یه مامور اومد یقه منو گرفت و منو پرت کرد بیرون و گفت اصلا تو چطوری اومدی اینجا، و زودتر با یه کلمه خیلی بد جاویدنامه رو خطاب قرار داد که الان نمیتونم بگم، زودتر پیداش کن و از اینجا گم شو برو. تو همین حین درگیری ها بودیم که همسرم یه کامیون دید که حد زد پر از جنازه باشه و گفت شاید ماهان اونجا باشه، بیا بریم ببینیم. و وقتی باز کردیم دیدیم درسته، اونجا پر از پیکر بود که حتی خالی نکرده بودن و همسرم با کمک چند تا از خانواده های جاویدنامه پیکرها رو خالی کردن و ماهان باز هم اونجا نبود. تو همین حین بودیم که برامون یه مینیون پر از آب و آب میوه فرستادن و گفتن که الان که دارید دنبال بچهاتون میگردید یه چیزی بخورید از طرف دولت رایگانه با یه حالت تحقیرآمیز. و اونجا بود که همسرم عصبانی شد و با هم دیگه به اون مینیون حمله کردیم، تمام آب و آب میوه ها رو ریختیم روی زمین و شعار مرگ بر خامنه ای دادیم و در عرض چند ثانیه همه خانواده ها به ما ملحق شدن و شعار مرگ بر خامنه ای میدادن و میگفتن شما با پررویی تمام بچه هامون رو کشتین و میگین دنبالشون بگرد و برام آب میوه میفرستین، واقعا ممنون از لطفتون. ماهان رو با آمبولانس آوردن و همسرم دائم منو دلداری میداد و من همش میگفتم وای من پشتم به این جاوید نماس، وای اینا رو زمینن همینطوری حتی کاور ندارن، و دائم منو دلداری میداد و میگفتش که من قول میدم که ماهان روی زمین قرار نگیره. و واقعا این کارو کرد. وقتی که ماهان با آمبولانس رسید از بیمارستان فریادبخش یه برانکارد آورد و ماهان روی برانکارد بود. اونجا بود که بعد پزشکی قانونی میومد و تایید میکرد که این پیکر چند تا گلوله خورده و اینجا یک واقعا جنایت علیه بشریت دیگه اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بدون هیچ حریم شخصی همه پیکرها رو باز میکردن، زیر و رو میکردن، حتی اگر جای گلوله واضحا مشخص بود پیکر رو زیر و رو میکردن جلوی همه که جای گلوله رو خارج کنن و اگر گلوله ای باقی مونده بود همونجا خارجش کنن. و شانسی که آوردیم این که دوتا گلوله از بدن ماها خارج شده بود و اگر باید میشکافتن و خارج میکردن. به ما یه شماره دادن 12391 که واسه ماهان برگه گواهی فوت بگیریم و همسرم به قولش عمل کرد و نذاشت ماهان یک دقیقه روی آسفالت باشه. ولی لحظه ای که من داشتم ماهان رو سوار ون می کردم فقط به این فکر می کردم که عزیزامون هنوز روی زمین سردن و من واقعا از همه جاویدنامامون، از همین تیبون و از همه خانواده ها معذرت می خوام که هیچ کاری نتونستیم بکنیم برای جاویدنامه‌ای که هنوز روی زمین مونده بودن.
0: خانم مردانی بسیار سپاسگزارم از شما، همونطور که ماهان خواسته بود شما روایت میکنید اون چیزی رو که دیدید. مصاحبه مفصلتری هم با شما در وبسایت ما منتشر میشه. مهسا مردانی، خواهر ماهان مردانی، با در خبر دیگه، جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در لندن برگزار شد. به گفته دادستانی، متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله کامبیس حسینی و مجتبی پور محسن، روزنامه نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و رفت آمد اونها رو زیر نظر داشتن. به گفته دادستانی، هر سه متهم انجام عملیات شناسایی رو پذیرفتن، اما تحقیقات درباره آگاهی و انگیزشون ادامه داره. مستقیم بریم به مقابل دادگاه ولویچ در لندن. همکارم تاج الدین سروش اونجاست، این دادگاه رو دنبال کرده، جزئیات تازه‌ای داریم. تاج الدین، از تهدیدی که علیه همکارانمون در ایران اینترنشنال وجود داشت.
5: ساعتی پیش روز دوم این دادگاه اینجا رسما پایان یافت و در این روز دادستان با شواهد و مدارکی که در اختیار داشت، در واقع اینجا با او در حضور دادگاه حضور یافت و توضیح داد که چگونه این سه متهمی که اطلاعات جمع آوری کردن از خبرنگاران ایران اینترنشنال، از مجتبی پور محسن، از کامبیز حسینی، که اینها در واقع رفتن دونه دونه به خانه ها و منزل این خبرنگاران، فیلم گرفتن، عکس گرفتن، جاهای مختلف رفت آمد اینها را تعقیب کردند و همین این اسناد و شواهد اینجا نشون داده شد که اینها چگونه اینها را جمع آوری کردند. چیزی که بسیار مهمه این است که از میان این سه نفر، مصطفی سپند که در واقع فرد اصلی و محوری این سه نفر است، رابطه بسیار نزدیک با داخل ایران داشته و فرد در واقع که رابط این فرد بوده در اونجا هم فرد به اسم قربانی که در واقع این عکس ها، تصاویر و اسنادی که این جمع‌آوری می‌کرده را در اختیار از او قرار میداد از طریق پیام رسانی واتساپ و اینها در حرف و حدیث های میان هم رد و بدل میکردن و این اتفاق در میان سالهای 2024 تا 2025 اتفاق افتاد، در جریان محدوده سالی یک سال که همه این رفت آمدهای خبرنگاران و در واقع اسناد و شواهدی که اینها در اختیار داشتن را در اختیار سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار میدادن و آقای سپند که در اینجا حضور داشت خودش اعتراف کرد که این کار رو انجام داده و به هدف جاسوسی و اطلاع رسانی به جمهوری اسلامی، اما زیر تحت فشار این کار رو انجام دادن، نگفته که چه فشاری در واقع اون متوجه از اون بوده، ولی دو فرد دیگری که این کار رو انجام دادن نفهمیدن که به کی اطلاع میتونن، ولی اعتراف کردن که جمع‌آوری اطلاعات رو انجام دادن.
0: سپاسگزارم از تاج الدین. همکارم تاج الدین سروش از مقابل دادگاه ولویچ در لندن با ما همراه بود. اما از لندن مستقیم بریم به پاریس و تصاویر زنده ببینیم از تظاهرات دانش آموزان و دانشجویان. اعتراضات دانش آموزی این روزها در لندن بسیار سر و صدا کرده، همینطور که میبینید دود و آتش هم در تصاویر هست، پلیس وارد عمل شده و درگیری هایی رخ داده. به نظر میرسه که در نقاطی این درگیری ها تشدید هم شده، تلاش کردن یک منطقه حائل ایجاد کنن برخی از فعالان اتحادیه و والدین برای که به درگیری ها کاهش بدن. همونطور که میدونین در روزهای اخیر پاریس، فرانسه، صحنه اعتراضات دانش آموزان بوده که عمدتاً به شرایط و وضعیت مدارس بوده. در تصاویر زنده میبینید از مقابل دانشگاه سوربن پاریس. در اسرائیل، شورای امنیت ملی درباره افزایش خطر حمله علیه اسرائیلی ها در خارج از این کشور هشدار داده. پیشتر بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، هم درباره احتمال حمله حماس یا نیابتی های جمهوری اسلامی به اسرائیل در سالگرد 7 اکتبر هشدار داده و به ارتش دستور آماده باش داده بودند. بریم به تل اویو، بابک اسحاقی اونجاست تا جزئیات این رو بیشتر از او بشنویم. بابک، پیش از این بسیار گفته بودند که همزمان با سالگرد فاجعه 7 اکتبر ممکنه حرکاتی علیه شهروندان اسرائیلی در هر جای جهان رخ بده.
6: از هم‌اکنون نیوشا، 24 ساعت حساس به ویژه در اسرائیل، اما نه فقط در اسرائیل بلکه در سراسر جهان، برای یهودیان و همچنین اسرائیلی ها و مکانهای یهودی ها و اسرائیلی ها آغاز میشه. سال روز هفته اکتبر که نه تنها خاورمیانه را تغییر داد، بلکه نقطه عطفی هم برای اسرائیل و هم برای دشمنان اسرائیل تلقی میشه. سازمانهای تروریستی به رهبری جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون، حماس، حزب الله و همه عناصر جهادی در سراسر جهان این تاریخ را به عنوان یک مقطع زمانی مهم برای عملیات تروریستی و حمله به اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان تلقی میکنن و برای همین هم جدا از آماده باش کامل در اسرائیل در آستانه 7 اکتبر، آنچه که وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس عنوان کرد، شورای امنیت ملی این کشور هم تأکید میکنه که خطر فزاینده ای در رابطه با تلاش برای انجام حملات علیه اسرائیلی ها و یهودی ها در خارج از کشور و همچنین احتمال وقوع تظاهرات و ناآرامی های عمومی به ویژه تظاهرات فلسطینیان در خارج از اسرائیل وجود داره و از عموم مردم درخواست میشه که جریان و جزئیات برنامه سفرشون به خارج از کشور را در شبکه‌های اجتماعی پیش از انجام سفر انجام ندن. از سفر به مقصدی که دارای هشدار سفر سطح 4 هستش، مانند اردن، قطر، سومالیلند و مصر به ویژه شبه جزیره سینا پرهیز کنن. در مقاصدی که دارای هشدار سطح 3 هستش، صحبت کردن به زبان عبری در مکانهای شلوغ را به حداقل برسونن و از حضور در تظاهرات و تجمعات بزرگ خودداری بکنن و از انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی هم خودداری بکنن. میبینیم که تا چه حد این مهم هستش، تا حدی که امروز بنیامین نتانیاهو هم هشدار داد که حماس ممکنه در آستانه انتخابات حتی دست به گروگان گیری از سربازان و همچنین تأثیرگذاری بر روند انتخابات در 20 روز آینده بذاره.
0: ممنونم از تو بابک. بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما بود. در یک خبر دیگه، مرگ مشکوک یک کارمند مؤسسه ضد طاعون در سیبری روسیه بر اثر حادثه آزمایشگاهی نگرانی از احتمال شیوع طاعون ریوی رو بالا برده. گرچه مسکو هنوز ابتلا به طاعون رو تایید نکرده، چندین مرکز درمانی و حدود 200 نفر از افراد در تماس با این فرد قرنطینه شدن. طاعون ریوی که به شدت مصریه، زمانی رخ میده که این بیماری عفونی ناشی از باکتری ریه ها رو درگیر خودش بکنه. بیشتر صحبت می‌کنیم با دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی که از میلند با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای دکتر امان. آیا واقعا ممکنه، من خیلی نگرانی میبینم در شبکه های اجتماعی که شیوع طاعون رو به شیوه قرون گذشته، دههای گذشته باز در جهان بشه شاهد بود؟
7: جواب کوتاهش است نه، ممکن نیست. البته در حافظه تاریخی مردم طاعون همیشه با یکی از وحشتناکترین بیماری هاست. قرن 14 حدودش 30-60% جمعیت اروپا رو در واقع همین بیماری طاعون کشته، ولی الان زمان خیلی فرق کرده، آنتیبیوتیک های خیلی مؤثر علیهش وجود داره، سیستم های رصد قوی تر از اون هستن که یک اپیدمی بزرگ طاعون بتونه اصلا پا بگیره در شاید در هیچ جای دنیا. اما در این مورد مشخص باید بگم که اطلاعاتی که وجود داره اصلا معلوم نیستش که این موردی که باعث مرگ این خانم شده طاعون باشه. اتفاقا حداقل مقامات بهداشتی منطقه سیبری گفتن که هیچ گونه عامل باکتری یا ویروسی در ریه این خانم پیدا نشده. در نتیجه اگر ما اون رو باور بکنیم، احتمالش زیاد هست که اصلا این به یک دلیل دیگه‌ای فوت کرده. به هر حال به صورت خیلی نادر افراد جوان هم ممکنه که ناگهان بیماری زاتوریه بگیرن که عامل میکروبی نداشته باشه. ولی به هر حال اون کارهای احتیاطی که دارن میکنن، قرنطینه بکنن و نگاه بکنن ببینن که آیا کسی مبتلا میشه به بیماری یا نه، به هر حال اون کار درستیه. منتها یه مقدار زیادی از این نگرانی و وحشتی که ایجاد شده به نظر من واقعا چیز نداره، به جا نیست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر امان محمد جواد، امان میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی از مریلند با ما همراه بودند. اما برگردیم به خبرهایی که امروز داشتیم. امروز الان تصاویر زنده داریم، بریم و تصاویر زنده ببینیم از پاریس فرانسه. اعتراضات دانش آموزی اونجا ادامه داره، همونطور که میبینین صحنه درگیری پلیس و معترضان فرانسوی هم هست. معترضان که دانش آموزان هستن عمدتاً و دانشجوها، در روزهای اخیر عمدتاً به دلیل اعتراض به شرایطی که در مدارس دانشگاه ها حاکمه و نگرانی هایی که داشتن از کمبود امکانات گرفته تا کمبود معلم و غیره به خیابون ها اومدن. روزها طی شده و حالا به نظر میرسه که این تجمعات به خشونت بیشتری کشیده میشه. صحنه درگیری پلیس و معترضان هم شده. گزارش هایی وجود داره که برگزار کننده ها که اغلب اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی بودند، تلاش کردن یک منطقه حائلی بین پلیس و معترضان ایجاد بکنن که از آسیب رسیدن به دانش آموزان جلوگیری بکنن. گزارش هایی که وجود داره اینه که دست کم امروز 450 هزار معترض در سراسر فرانسه به خیابون ها آمدن. این خبر رو اتحادیه دانشجوی اعلام کرده و اون رو یک رویداد کاملا تاریخی خونده. تصاویر زنده داریم میبینیم از پاریس. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال تا دقایق دیگه ببینید. تا فردا همیشه و همینجا.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

مردم بی دفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: عفو بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است.
1: تیراندازی دارند می‌کنند.
0: 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله‌های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکازهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بیجان یاسر بهادرزهی نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه‌ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می‌شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک مأموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری‌هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست

0: مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم روباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کرد.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچم پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و 7 هفته بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ

خودخواست از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

سه‌شنبه 14 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. در سیستان و بلوچستان چه خبر است؟ چرا ترورها و عملیات‌های تروریستی به وضوح افزایش یافته و چرا شرایط استان به مراتب از قبل امنیتی‌تر و نظامی‌تر شده است؟ تشدید درگیری‌های مسلحانه سپاه و گروه‌های شبه نظامی بلوچ ناشی از چیست؟ مردم چه فکر می‌کنند و بزرگان اهل تسنن از جمله مولوی عبدالحمید کجای ماجرا است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، در جنوب شرقی ایران در قلمرو پهناور سیستان و بلوچستان چه خبره؟ سیستان و بلوچستان میگم قلمرو پهناور، یعنی که به تنهایی 9 برابر اسرائیله، همین استان. سیستان و بلوچستان به تنهایی خانم آقایون 6 برابر کشور بلژیکه. کل مساحت انگلیس رو به اضافه مساحت سوئیس بکنید، انگلستان بزرگ، سوئیس، اقتصادشون باز کوچکتر از سیستان و بلوچستانند. مجموع این مساحت این دو کشور، همین یه دونه استان یعنی سیستان و بلوچستان، خانم آقایون حداقل 4 برابر دانمارکه، 4 برابر هلند، 4 برابر سوئیس. هلند با اون صنعت بزرگ و دامداری معروف سوئیس، اصلا ببینید مساحت، میگم استان پهناور یعنی این. اتریش، کره جنوبی با اون شرکت های عظیمش مثل سامسونگ، ال جی، هیوندای، اینا تقریبا نصف سیستان و بلوچستان هست. یعنی سیستان و بلوچستان 180,000 کیلومتر مربع هست، کره جنوبی کمتر از 100,000 کیلومتر مربع. اما این سیستان و بلوچستان پهناور و کهن یکی از فقیرترین، نابرخوردارترین مناطق ایران هم هست متاسفانه. میدونید از نظر حکومت و از نظر حکومت‌ها، همه حکومت‌های مرکزگرای استبدادی، سیستان و بلوچستان محل تجمع، محل زندگی، عذرخواهی میکنم گفتم از نظر حکومت، محل زندگی 2 اقلیت خطرناکه، تاکید میکنم برای یک استبداد مرکزگرا از نگاه اونها. اون 2 خطر کیا هستن؟ اول اقلیت بلوچ و بعد اقلیت اهل تسنن. همین 2 کافی است برای حکومت شیعه گرا، حکومت مذهبی، حکومت آخوندها. اهل تسنن در واقع دشمن محسوب میشن. این ادا اطفارا در مورد وحدت شیعه و سنی، نمیدونم برادران اهل تسنن، این چیزا رو جدی نگیرید. اهل تسنن رو دشمن خودشون میدونن و واضح هست که استان سیستان و بلوچستان در واقع برای شیعه، برای آخوندهای شیعه، برای حکومت ایدئولوژیک شیعه یک خطره. و بعد بلوچا یک قوم در واقع قدرتمند متحد که اقلیت هستن، اینم دو خطر جدیه در واقع بعد از کردها که یک خطر مرکزی خیلی جدی هم برای حکومت، از بلوچا هم به شدت میترسند. در حقیقت این ترس قبل از اینکه واقعی باشه یا نهادینه باشه یا با اساس دلایلی باشه، ناشی از شناخت خودشون از عملکرد خودشونه، شناخت حکومت از عملکرد خودش. وگرنه اقوام ایران قرنها و هزارها کنار هم زندگی کردن بدون اینکه با هم مشکلی داشته باشن، هزارها میتونن با هم زندگی کنن بدون اینکه مشکلی داشته باشن. این در واقع مرکزیت حکومت ماست که این ساختار رو به وجود آورده. اما در ماه‌های اخیر به وضوح درگیری‌های مسلحانه، ترورها و فضای امنیتی و نظامی در سیستان و بلوچستان تشدید شده و افزایش پیدا کرده. در چند تا شهر که اساساً ما وارد در برخی مقاطع وارد فضای امنیتی شدیم، وارد یک فضای کودتا یا شبه کودتا شدیم، وارد یه فضای شبیه حکومت نظامی شدیم، اصلا باور کردنی شاید نباشه برای کسانی که در تهران زندگی میکنن، در اصفهان زندگی میکنن، میدونید برای کسانی که در شهرهای بدون مشکل زندگی میکنن، فضایی که در زاهدان هست، در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هست، ایزن فضایی که در برخی از استانهای کردستان هست و یکی دو تا شهر در استان هرمزگان، اصلا اینا باور کردنی نیست برای بچه های تهران، بچه های اصفهان، بچه های شیراز، اصلا باور کردنی نیست. چون این شهرها به وضوح شهر نظامی هستن، یه حکومت نظامی هستن، حکومت اصلا دقیقا همونطوری برخورد میکنه که اسرائیل با فلسطینی ها. تازه اسرائیل با فلسطینی ها با همه خشونتش، این پروپاگاندا نیست، به والله انسانی تر برخورد میکنه، به والله انسانی تر، قانون گراتر برخورد میکنه. نشون به اون نشون که تعداد فلسطینی هایی که اسرائیل گرفته باشه زیر بازجویی کشته شده باشن در تمام دهه‌های اخیر شاید به تعداد انگشتای 2 دست هم برسه. اما در مورد جمهوری اسلامی میدونید یکی دوتا نیستن که تعداد کسانی که رفتن اونجا بعد گفتن مرد یا زیر بازجویی کشته شده، یکی دوتا نیستن. به وضوح حکومت با اونها مثل دشمن برخورد میکنه. اما چرا این فضا تشدید شده؟ ناشی از جنگ ایران و آمریکا حتما اثرات خودش رو گذاشته. ناشی از فقر اقتصادی اوضاع، در واقع فقری که ما الان در تهران اصفهان میبینیم به شکل بسیار عیان‌تر، به شکل بسیار وحشیانه‌تر، خشن‌تر، فقر بسیار خشن در سیستان و بلوچستان وجود داره. بنابراین این فقر، این شرایط اسفناک اقتصادی و مالی هم یقیناً اثرات خودش رو گذاشته. منتها ایران در همین دهه‌های اخیر یکی دو مقطع دیگه هم اوضاع اقتصادی بد رو تجربه کرده در همین استان سیستان و بلوچستان، اما چنین شرایط امنیتی نداشته. جنگ هم به وضوح به خودی خود نمیتونه عامل چنین وضعیتی شده باشه. آیا گروه های مثلا اهل تسنن با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا گروه های بلوچ با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا مثلا تحرکات گروه های تروریستی، چون توضیح خواهم داد بخشی از این گروه ها تروریستی هستن، بیشتر شده، منابع مالی آنچنانی پیدا کردن؟ پروپاگاندای حکومت چنین ادعایی میکنه، هرچند شواهد وجود نداره، شواهدی در این زمینه نیست. بذارید اول اینو بگم، یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه، خانم آقایان، آزادی خواهی یک اصله. بعضی وقتا آزادی خواهان مجبور میشن مقابل حکومت هم بیستن، سینه به سینه از خودشون دفاع بکنن، اینا یه واقعیته. اما این به این معنی نیست که هر کی تفنگ دستش گرفت بگیم آزادی خواهه. این به این معنی نیست که هر گروهی که تفنگ دستش گرفت گفت من با رژیم بدم یا با هر رژیمی بدم و شلیک کرد، این آزادی خواهه. نه، بعضی از این گروهایی که همین الان فعالیت میکنن و با جمهوری در واقع دشمنش هستن، به وضوح گروهای تروریستی هستن. یعنی شما نگاهشون که میکنید گروهای سلفی بسیار خشن که از نظر مذهبی بسیار بسیار از سپاه و بسیج خشن‌ترن. این توجیه سپاه و بسیج نیست، یعنی اگه کسی فکر میکنه توجیه سپاه و بسیج، نمیشناسه اینا رو. القاعده یکی از این گروه هاست، داعش یکی از این گروه هاست، گروه های مثل جند الله، گروه های مثل جیش العد که ما در ایران ببینیم، اینا ترورهاشون فقط مثلا مقامات جمهوری اسلامی رو نکشتن، که مقامات نظام شاید یک دفعه سپاهی هم ترور کردن، ولی اینکه میرن کنار جاده، میاد کنار جاده حادثه تاسوکی تخ تخ تخ شروع میکنن، مردم مظلوم بیگناه کشتن، این که اسمش فعالیت مسلحانه ضد نظام نیست. یا اینکه شما میرید دو تا سرباز صفری که مادرش چشم راه توی شهر دیگه فرستادنش، نقطه صفر مرزی زیره، به شوخی اونایی که سربازی میرن زیر پونه نقشه رفتن اونجا، اون اینکه بچه مظلوم سرباز صفر 18 ساله، پسر 18 ساله شما میکشید، که اسمش فعالیت مسلحانه نیست. برخی از این گروه ها به وضوح گروه های تروریستی هستن، هم نشون به اون نشون که جهان غرب، کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اونها هم گروه ها رو گروه های تروریستی میشناسن. البته محاسبات، تجربیات، نتایج نسنجی که من دیدم اینه که حتی در استان سیستان و بلوچستان هم حافظه ایرانی و خرد جمعی ایرانیان همین فکر رو میکنه. اما هستن گروهایی هم که خب نه، گروه های مخالف جمهوری اسلامی هستن یا بر اساس سنتشون مثلا شاید شبه نظامی باشن، که از اونها ما سابقه ترور به اون معنا ندیدیم، سابقه کشتار آدم بیگناه رو ندیدیم، ولی اینها چیه؟ اینها تحرکاتشون بیشتر شده. یه نکته دیگه، مرکزیت در واقع کانون خرد در استان سیستان و بلوچستان خرد سنتی و مذهبی است. اون چیزی که اسمش رو می‌ذاریم مولوی ها، مولوی عبدالحمید، شما سخنرانی‌هاش رو نگاه بکنید، سخنرانی‌های او در واقع ماه‌های آخر انقلاب زن زندگی آزاد نگاه بکنید، سخنرانی به شدت ملی بود. یعنی حرفایی که مثلا مولوی عبدالحمید می‌زد، انگار نه انگار که داره یک روحانی اهل تسنن می‌زنه یا یک روحانی اهل تسنن در مسجد مکی زاهدان داره این حرفا می‌زنه. نه، انگار یه نفر در تهران نشسته این حرفا می‌زنه. دقیقاً حرفایی که می‌زد به درد یه بچه تهران، بچه اصفهان، به درد یک بلوچ، به درد یک کرد، به درد یک سنی، به درد یک شیعه، به درد یک زرتشتی هم میخورد. یعنی به این درایت و به این بلوغ رسیده بودن که باعث خوشبختیه که ملی حرف بزنم و حرفشون این نباشه که دیگه آقا مثلا بلوچ ها یه ذره وضع اقتصادشون رو بهتر کنید. نه، ملی صحبت میکنه و این مشکلات ملی باید حل بشه، که در قالب حل شدن مشکلات ملی اگر حکومت عوض بشه، مثلا مشکلات ملی حل بشه، هم وضعیت پسر تهرانی خوب میشه، هم وضعیت پسر زاهدان، هم وضعیت پسر توی مثلا چه میدونم کردستان. منتها در هفته های اخیر با افزایش تحرکات شبه نظامی، با افزایش فضای امنیتی و شبه امنیتی در استان، شما به همون میزان میبینید که رنگ و بوی مولوی ها، رنگ و بوی مولوی عبدالحمید، یا حداقل که در رسانه ها میبینیم کمتر شده. سوال اینه که آیا اونها کمتر حرف میزنند؟ آیا اونها تحت فشار حکومت هستند؟ آیا اونها تحت فشار گروه های مثلا شبه نظامی هستند یا نه؟ مثلا رسانه ها بی توجهی میکنن، جامعه توجهی نمیکنه. این یه سوال کلیدی هست. میدونید بخش های از این گروه های شبه نظامی، اینا به هر حال از قبائل، ساختار عشیره ای و قبیله اون منطقه، از عشیره ها یا قبائلی هستن که خب قبائل بزرگی هستن، عشیره بزرگی هستن و اونجا خیلی مسائل هم مهم هست و خب ممکنه فشار هم بیارن، همچنین که اونها بخششون به این مولوی ها مولوی حکومتی میگن و اونها تحت فشار اجتماعی میگذارن. این مسئله کلیدی است که الان استان سیستان و بلوچستان داره به کجا میره. پروپاگاندای حکومت میگه که جهان غرب، آمریکا و جهان غرب، اسرائیل و نمیدونم چی دوره از سیستان و بلوچستان جنگ داخلی را میندازه. این پروپاگاندای حکومتی است. تجربه من به عنوان یه روزنامه نگار، یکی که سعی کرده چهار تا چیز ببینه، این که این چیزی که الان داریم میبینیم پروپاگاندای حکومت همینقدر درسته که در انقلاب زن زندگی آزادی میگفتن که آقا مردم اومدن با مسلحانه دارن کشته سازی میکنن، مردم دارن خودشون رو میکشن، مردم دارن به بسیج حمله کردن، خزعبل همینا، دروغه، دروغه. منتها اون روی سکه این هستش که در این مناطق پتانسیل برخورد شبه نظامی وجود داره، در این مناطق برخورد نظامی و شبه نظامی محتمل هست و در این مناطق شکل بروز خشم اجتماعی فرق داره با شکل بروز خشم اجتماعی در اصفهان یا تهران و همین کلیدترین مسئله است. جمله آخرم خانم آقایون، هم نخبگان ایرانی، هم مخالفان، هم اپوزیسیون و هم حکومت، همشون در درک آن چیزی که اسمش رو می‌گذاریم اقلیت‌های قومی یا اقلیت‌های دینی که در حقیقت هم اقلیت نیستن، جمع بزنید اکثریت جامعه ایران هستن، جامعه موزاییکی ایران، ضعف دارند. چرا؟ ما تجربه نداریم، ما تمرین نکردیم، ما تمرین نکردیم درک یکدیگر رو. هم مرکزگراها مشکل دارن و هم اقوام، و همین یک نقطه خطر هست. موقعی شما منطقه نگاه میکنید که تحت فشار اقتصادی است، تحت فشار امنیتی است، شکل بروز خشم در اونها فرق داره و تحت فشار حکومت و فشار شدید پروپاگاندا است. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما صحبت خواهد کرد، همچنین رحیم بندوی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان که از لندن با ما خواهد بود. آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که من دارید. آقای نخل احمدی، بذارید از شما شروع بکنم. به عنوان روزنامه نگار به من میگید چرا درگیری ها در سیستان و بلوچستان افزایش پیدا کرده؟ ریشه ماجرا چیه که هر روز رسانه ها می نویسن که آره دو نفر اینجا شدن، دو نفر کشته شدن، دو نفر سپاه زد، دو تا اونا زدن، دو تا سردار سپاه کشتن، دو تا آدم سپاه کشتن. ریشه ترور، افزایش ترورها، چه اتفاقی در سیستان و بلوچستان داره میفته و ریشش چیه؟
1: بله، سلام عرض می‌کنم جناب مهدوی آزاد، خدمت شما، خدمت جناب بندوی و بینندگان عزیز برنامه. خب عوامل شاید خیلی متعددی هست آقای مهدوی آزاد، شاید اگر بخوام نام ببریم این تعداد یا دلایل شاید زیاد باشه، اما شاید مهمترینش که شما هم در ابتدای صحبت گفتین، بعد از جنگ 12 روزه یعنی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بعد از جنگ 40 روزه، خب ما شاهد یک تغییر رو تحولاتی در این گروه ها بودیم، به این معنایی که خب شاید بسیاری از گروه های مخالف جمهوری اسلامی با این پیش‌فرض که خب جمهوری اسلامی رفتنی هست یا به هر حال بسیار تضعیف شده، که خب البته واقعا هم شده بود، و خلاهای امنیتی که در واقع در کشور هست، خصوصا در مناطق مرزی، فضایی رو ایجاد میکنه که بتونن در واقع از این فضا استفاده بکنن و حالا تأثیرات یا ضربه‌های خودشون رو به جمهوری اسلامی افزایش بدن. در کنار این مسئله خب بعد از جنگ، هم جنگ 12 روزه و هم 40 روزه، خب فضای امنیتی کلا در کشور از طرف جمهوری اسلامی بسیار بسیار تشدید شد و در حالا استانهای مثل کردستان و سیستان و بلوچستان، هرمزگان و این استانها که خب به شکل تاریخی هم جمهوری اسلامی یک نگاه امنیتی نسبت به اونها داشت، این تشدید فضای امنیتی بسیار بیشتر بود و این در واقع تشدید فضای امنیتی خودش باعث شد که تقابل‌ها یا در واقع در کنار کنش‌هایی که جمهوری اسلامی انجام می‌شه، واکنش‌ها در میان در واقع این گروه‌های مسلح یا حتی در برخی موارد شهروندان افزایش پیدا کنه. حتی در ما در 6 ماه گذشته حداقل 1-2 گروهی که خب اینا گروه‌های بسیار کوچکی هستن، حالا من نمیتونم اینها رو به شکل قطعی در واقع اونها رو توضیح بدم یا بیوگرافی اونها بگم، ولی این فضای افزایش فضای امنیتی و نارضایتی که در واقع ایجاد شده در مسائل امنیتی، در مسائل اقتصادی، حتی باعث شده که گروه های جدیدی هم چند نفره ایجاد بشن و خب به این نتیجه برسن که با این وضعیت و با این دست فرمانی که جمهوری اسلامی تیم کنه، هیچ راه دیگری بجز در واقع مقابله مسلحانه یا همان مقابله به مثل کردن با جمهوری اسلامی وجود نداره. خب بعد از جنگ ما در واقع ائتلاف هایی هم در میان این گروه ها دیدیم، به همون شکلی که شاید در برخی از در واقع دیگر گروه های مسلح جمهوری اسلامی یعنی مخالف جمهوری اسلامی دیدیم. خب به هر حال فضای بعد از جنگ و اون تأثیراتی که داشت، خب یک فضای ایجاد کرد که اینها یک مدت ترغیب شدن به سمت ائتلاف پیدا کردن و افزایش قوای خودشون در حوزه های عملیاتی، در حوزه های اطلاعاتی، در حوزه های لوجستیکی و در میان گروه های مسلح و بلوچ هم همچین اتفاق افتاد و مجموعه اینها به هر حال توانایی های رو ایجاد کرد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم برای اینکه شاید اثبات بکنه که دوچار در واقع مشکل امنیتی یا در واقع دوچار در واقع کمبود نیرو یا خلأ امنیتی نیست، در این چند وقت در واقع عملیات های خودش رو بر علیه این ساختارها یا در واقع این گروه ها افزایش داده، یعنی نسبت به سابق افزایش بی سابقه ای داده و خود همین تقابل، یعنی جمهوری اسلامی حمله کرده به یکی از حالا احتمالاً مثلا محل تجمع اینها و بعد خود اون مسئله باعث شد که دو عملیات مثلا دو یا چند عملیات تلافی جویانه در این مسیر انجام بشه. به هر حال مسائل در واقع خیلی پیچیده و در این حال متعددی هست که خب ما میبینیم الان متأسفانه فضای سیستان و بلوچستان یک مقدار فضای ناامن‌تر و پر ریسک‌تری شده برای شهروندان.
0: آقای نخل‌احمدی یه سوال کوچیک بپرسم، راستش بخواید خیلی سردر نیاوردم از حرفاتون، یعنی به نظرم خیلی محافظه‌کارانه صحبت کردید، ببخشید اینجوری قضاوت میکنم. الان ما گزارش مثلا صدای آمریکا رو داشتم می‌دیدم، میگه که 6 تا حادثه امنیتی در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده. در یه سری شهرهایی که ما اسمشون نشنیده بودیم، حالا دارن میگن حمله شده به اداره اطلاعات، حمله شده میگن به سپاه، حمله شده به ناجا. مثلا شهر نوکاباد من اسمش نشنیده بودم، مرکز شهرستان تفتان درگیری اونجا شده. اصخایی میگم نشنیدم، نه که اونجا به درد نخوره، من نشنیده بودم. و خدمتتون عرض بکنم و صحبت از جیش العدل میشه به عنوان گروهی که میگن گروه تروریستی، که میگن با چند تا گروه دیگه در آذر 1404 یه ائتلافی ساختن به نام جبهه مبارزین مردمی، که البته من فکر کردم این سالها پیش ساخته شده ولی الان تو این گزارش اومده که آذر 1404، که خب آمریکا هم اینو گذاشته در فهرست سازمان‌های تروریستی. مجموعه سوالم اینه، این گروه هایی که الان دارن فعالیت میکنن، فعالیت مسلحانه میکنن، ما داریم میشنویم خبراشو، عمدتا برمیگردن به همین جیش العدل و گروه های تروریستی، یا نه گروه های بلوچ هستن که تازه اعلام موجودیت کردن، یا گروه هایی هستن که به هر حال سابقه کمتری دارن؟
1: ببینیم گروه ها متعدد بودن. اگه من بخوام در رابطه سابقه جیش العدل یا جبهه مبارزین بگیم نمیتونم کوتاه بگم اما در واقع خیلی کوتاه بگم. اولا که ما گروه های متعددی داشتیم، برخی از اینا خب نامونشان هایی دارن به دلیل در واقع توانایی که اینها داشتن در نوع در واقع حملاتی که میکردن و خب بر تعداد نفراتی که داشتن در واقع. اما در این حال گروه های کوچک دیگری هم همیشه بودن، تشکیل شدن، مدتی فعالیت کردن، از بین رفتن. همین الان هم ما به هر حال اطلاعاتی داریم که گروه های کوچک دیگری هم در واقع یا با تاثیرگذاری محدودتر الان وجود دارن. اما آنچه که جبهه مردمی در واقع مبارزه مردمی هست، در واقع شاید یک مجموعه، یک ائتلافی هست که گروه هایی که اینا فعالیت مدنی میکردن، فعالیت فرهنگی میکردن، برخی اینا فعالیت های نظامی یا مسلحانه میکردن، اما مدت ها بود که در واقع از کاری انجام نداده بودن. اونها میان مجموعاً جمع میشن در کنار جیش العدل و این جبهه رو تشکیل میدن. اما به لحاظ عملیاتی و قدرت نظامی میشه گفت که جیش العدل است که همچنان در واقع در اون فضای نظامی و عملیاتی و امنیتی خوب دست و بالا رو داره و ابتکار عمل رو در دست داره. به خاطر همین هم هست که در واقع الان میشه در مورد چرایی این ائتلاف صحبت کرد. اما خب در وضعیت کنون در کنار این جبهه مردمی گروه های کوچک دیگری هم هستن که تشکیل شدن و به شکل محدود اینها هم عملیات های انجام میدن.
0: خیلی متشکرم. حالا بعدا ریستر راجبش بحث خواهیم کرد. آقای بنده به شما خوش آمد میگم، متشکرم از حضورتون و صبرتون. ببینید گزارش من داشتم میدیدم که به مناسبت چهارمین سالگرد اون جمعه خونین زاهدان، که خب واقعا یکی از جنایات بزرگ حکومت هست، توی محدوده توی زاهدان درگیری پیش میاد و حداقل 4 ساعت میگن درگیری طول کشیده توی محدوده منزل آب زاهدان و از 6 صبح تا 10 صبح درگیری سنگین. و توش شما صدای آر پی جی میشنوید، صدای خمپاره میشنوید، صدای سلاح سنگین میشنوید و ظاهرا گروه بخشش مال حکومت بود، بخشش مال مخالفین. یعنی 4 ساعت گروه های مسلح مخالف با سلاح سنگین نیمه سنگین دارن درگیری میکنن، درگیری شدن با حکومت. شما بگید چه خبره در سیستان و بلوچستان؟
2: اجازه بده اول عرض سلامی داشته باشم خدمت شما پس از مدت ها و همچنین جناب نخل احمدی عزیز و بینندگان گرامی. و نکته دیگه که بازم اجازه میخوام اینه که شما در ابتدا در ارتباط با وسط بلوچستان صحبت کردید با مقایسه کردنش با بعضی از این کشورهای اروپایی. نصف بلوچستان اتفاقا بعد از 1928 به استانهای مجاور سپرده شد، یعنی از نظر وسعتش بخوام میگم بیش از آن چیزی که شما الان فرمودید. و در ارتباط با بلوچستان، ببینید بلوچستان متاسفانه همواره محل تمرین آدم کشی بوده توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران، و به همین دلیل هم با توجه به این که نوع مقاومت رو نه مردم انتخاب میکنن بلکه حاکمان هستند که نوع مقاومت رو، نوع مطالبه گری رو، برای انواع و اقسام به قول معروف مبارزات رو در برای خواسته هاشون نوع رژیم تعیین میکنه. به همین دلیل میبینیم که مثلا مردم بلند شدن به عنوان تظاهرات مدنی در دیما 89 دیما، آره دیگه 89 دیما میشه فکر، نه برعکس 18 و 19 دیما میشه، دیدیم که همین رژیم چگونه در واقع به کشتار ده ها هزار نفر دست داد. و متاسفانه بلوچستان همواره محلی بوده که من فکر نمی کنم کسی الان در کسی باشه ایرانی باشه و اینو قبول نداشته باشه که رژیم جمهوری اسلامی ایران در مناطقی مثل بلوچستان، در مناطقی مثل کردستان، در مناطقی مثل منطقه عربهای اهواز رو در نظر بگیریم، همواره یک نگاه نظامی امنیتی داشته و تشدید شده، روز به روز اتفاقا تشدید شده با توجه و در شرایط کنونی اگه بخوام به قول معروف الان بچسبیم، این جنگی که همواره به عنوان نعمت در واقع دعوتش میکردند که بیاد و زندگی مردم ایران رو که این رژیم در ظرف این 47 سال از بین برده دقیق کاملا، با این جنگ در واقع مصیبتی رو به وجود آورده که الان مشکلات همه جای ایران و به ویژه مناطقی مثل بلوچستان از نظر امنیتی و از نظر اقتصادی و از هر جنبه‌ای بخوام، شما اتفاقا اینقدر صحبت کردید و پیش خودم داشتم میگفتم وقتی که آیه مهدوی آزاد از ما میپرسن من صحبت بکنم من چی بگم، همه رو گفتن، یه همچین شرایطی ما الان گیر افتادیم توی بلوچستان. و با توجه به این که این جنگ به قول معروف دعوت شده به ایران، الان بیشترین بخشیش هم توی جنوب ایرانه و بخصوص جنوب شرق ایران هست، کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی اوضاع و احوال امنیتی دو چندان و چندین برابر میشه. اما فراموش نکنیم با توجه به حضور نظامی آمریکا و اسرائیل در اونجا و با توجه به عکس العملی که در هر صورت جمهوری سپاه پاسداران در واقع عرض کنم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره نشون میده، شرایط رو طوری کرده که در کل منطقه در واقع امنیت به هم خورده. یعنی در بلوچستان، جای بلوچستان به عنوان یه نمونه بخوایم مطرح کنیم، از نظر امنیتی و از نظر زندگی مردم 10 برابر بیش از آنچه بوده که قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، تا جایی که همکنون اتفاقا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران مثل زینبیون و فاطمیون به شکل همون به قول معروف یه جمله خاصی رو آقای خامنه‌ای گفت به عنوان آتش به اختیار، که در بلوچستان آتش به اختیار ترین های این حکومت در جایی مثل بلوچستان و کردستان هستن. الان همین نیروهای نظامی، نیروهای به قول معروف نیابتی رژیم که زینبیون و فاطمی باشن توی بلوچستان و یک تصویر دیگری رو در واقع از عداوت و دشمنی دارن نشون میدن، که حتی در روستاها میرند و به دنبال صیغه میگردند در میان جامعه‌ای که فرهنگ اسلامی به قول معروف سنی داره، که اصلا باور ندارن به همچین چیزی. و کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی هر کسی در هر جایگاهی که باشه مقاومت بکنه، و متاسفانه ما بخواهیم یا نخواهیم جایگاهی شما دستون بلند کردید من
0: بفرمایید. خب آخه ما یه ذره اختلاف زمان هم داره، ولی خب ایبی نداره، حالا که وایسید من ادامه میدم. ببینید جناب بنده، متوجه هستم، ولی یعنی میگی تو مقاومت میکنه، کاملا متوجه هستم، ولی یه سوال خیلی روشن، حکومت موقعی که میخواد گزارش بده، همین امروز ببینید ده ها خبر منتشر شده، قرارگاه قدس بیانیه داده، میگه که تروریست های تکفیری یا میگه گروه های تروریستی تکفیری و اینا همشون میگه جیش العدل و ادعا میکنه، میگه تو ایران شهر سرباز سراوان زاهدان ازشون یالمه سلاح گرفتم و اینا دارن میخوان جنگ را خیلی را بندازن. سوالم از روشن اینه، سوال روشنم، یک، شما میگه جامعه داره مقاومت میکنه، کاملا متوجه هستم، اما این گروه های شبه نظامی فعلی آیا همشون برمیگردن به جیش العدل یا نه؟ بعضیشون متفاوتن. و دوم، آیا نشانی از دخالت خارجی هست اونجا؟
2: ببینید من در ارتباط با اینکه دخالت خارجی هست یا اونجا نیست، دخالت خارجی در سرتاسر ایران الان هست، با توجه به اینکه این جنگی که در واقع جمهوری اسلامی خودش خواسته به اونا نعمت و راه افتاده دیگه، گیر کرده الان توش. در این رابطه که خب هر در اصل دشمن همیشه سعی میکنن به قول معروف از نقاط ضعف و نقطه های ضعف دشمن و دیگه و برام سوء اکثر استفاده رو بکنن، ولی در ارتباط با بلوچستان با توجه به اینکه به هر حال الان این درگیری نظامی چند لایه هم شده، یک بازتابی از این هست که من فکر میکنم به شکلی باید بگیم اگر چنانچه اینجوری نبود، یعنی یک همکاری یا یک همراهی از مردم در واقع با همین نیروهایی که به اونا نیروهای نظامی میخونیم، به هر حال کلمات تروریستی اینا رو در واقع داریم بهشون میدیم و میگیم که خود همین رژیم تروریستی در واقع باعث شده که همچین کسانی هم در واقع به وجود بیان، اینجاست که با توجه به پایگاه مردمی که دارن اینها و با توجه به امکاناتی که در هر صورت از نظر نظامی من فکر میکنم همیشه داشتن یک سری امکانات، حالا اینکه نمیدونم به قول شما یعنی اشاره دارید میفرمایید که ممکنه مثلا تجهیزات نظامی هم بینا داده شده، من خبر ندارم و منتشرم نشده همچین خبر،
0: من خبر ندارم، من اشاره کردم، من سوال کردم از شما، یعنی این ادعای حکومت من هیچ چیزی هم چیزی نکردم، حکومت داره ادعا میکنه، من سوال
2: کردم. نه خواهش میکنم. نه ببینید یک شرایط واقعا بسیار پیچیده شده الان، شرایط پیچیده که از قبل منطقه مناطقی مثل بلوچستان واقعا شرایط پیچیده ای داشتن از نظر نظامی امنیتی و متاسفانه در این روزها و در این شرایط ده چندان یا شاید هم صد چندان شده این شرایط از نظر ناامنی، از نظر فقر و بدبختی که از نظر اینکه هیچ کسی هیچ نوع امنیتی رو احساس نمی‌کنه و در واقع خشونت الان مهارش ول شده توسط این رژیم، چون فراموش هم نکنیم همون زمانی هم که این جنگ نبود، اگر چنانچه در بلوچستان نمیدونم به هر حال یک گروگانی گرفته میشد، نمیدونم یک مسائلی به صورت گرفته میشد، ماشینی دزدی میشد، همه اینا متعلق به بخش مردم بلوچ بود که انجام میشد، یعنی سازمان یافته شده توسط این رژیم، تلاش برای این بود که به قول خودشون این تکفیری ها و این کافران و این نمیدونم انواع و اقسام به هر حال کلمات دیگه عنوان دیگه هم بهشون میدن اینا، که اینا رو به یک شکلی در واقع تضعیف کنن به شکل مختلف. اینجاست که اون کینه و اون دشمنی تاریخی که بر علیه این حاکمان تمامیت خواه فعلا در ایران داریم، مردم بلوچ و مردمان سر تا سر ایران دارن، تمام تلاششون همین است که به چه شکلی اینا میتونن از شر این رژیم راحت بشن و برای اینکه از شر این رژیم راحت بشن تن به همراهی و همکاری و پشتیبانی به هر کس دیگه‌ای که بتونه بر علیه رژیم واسه میدن. واقعیت اینه مردم ایران الان نزدیک به نیم که با
0: بدبختی
2: و واقعا
0: باز متوجه شدم
2: نکبت داره
0: زندگی. آره حالا من یه چیزی میگم، متوجه شدم شما فوری متوقف نشید، میتونید حرفتون رو ادامه بدید دیگه، انقدر حالا حرف گوش کنم نباشید. ببینید یه سوال، یا آقای نخلم بدید، هم از شما میخوام بپرسم از آقای بنده، مولوی عبدالحمید کجاست؟ از شما اول شروع میکنم آقای نخل احمدی. الان شما میگید مردم مقاومت میکنن، مردم مخالفن، یعنی دارید پس تلویحی میگید که این عملیات ها مورد حمایت بخشی از مردم یا اکثریت مردم در منطقه. مولوی عبدالحمید کجای این ماجراست آقای نخل احمدی؟
1: من در رابطه با حمایت مردم حقیقتش صحبت نکردم، چون واقعا هیچ برآوردی ندارم، ولی خب طبیعتاً امنیتی افزایش پیدا میکنه و ناامیدی در جامعه در رابطه با برون رفت از و در واقع بنبست ها از مسیرهای مدنی و مسالمت آمیز یا خب به هر حال در اون فضای سیاسی کمتر میشه، خب طبیعتا راهکارهای خشنتر یا راهکارهای شاید نظامی یا یک مقداری تندتر بیشتر شاید مورد اقبال قرار بگیره و میتونه به عنوان یک جایگزین در واقع تعریف بشه. اما خب از اون طرف داستان هم باید بپرسیم که چقدر امکان پذیر هست و چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. حداقل ما مسئله جیش العدل رو از سالیان گذشته داشتیم، تحرکاتش حملات رو داشتیم و میتونیم یک برآوردی بکنیم که نوع واکنش و رفتار جمهوری اسلامی در فقط اون بخشی که در واقع جیش العدل تلاش کرده که در اون رو عوض بکنه چقدر تونسته واقعا همچی کار بکنه، خب بحث مفصلی است. اما در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید، آقای مطلبی آزاد، آقای مولوی عبدالحمید خب در طول چند ماه گذشته به نظر من که خب معمولا جمعه ها صحبت های ایشون رو پیگیری میکنم، همچنان به هر حال اون انتقادات خودشون رو انجام دادن، ممکنه یک مقداری به قول معروف میگن تنظیمات رو بالا پایین کرده باشن، ولی خب حداقل این است که مثلا در دو هفته گذشته در مورد قانون اساسی صحبت کردن که آقا با این قانون اساسی امکان
0: نه میخوام برم در مورد عدالت مسلحانه و درگیری حمایت میکنه یا مخالفه یا سکوت کرده، مثلا در مورد مولوی ها، ترور مولوی ها، مولوی گرگیش بود و مولوی محمد انور ریگی، در مورد اینا نظرش چی؟ اینا البته مولوی حکومتی بودن، نظرش در مورد افزایش درگیری ها و اون چیزی که آقای بندوی میگن حمایت مردم چیه؟
1: ببینیم، ما حداقل یک دو مورد داشتیم، به شکل موردی صحبت نمی کنن، نیستن که فلان ترور انجام شد محکوم بکنیم یا فلان حمله انجام شد، اما در حداقل در دو در واقع نوبت آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با بروز خشونت در منطقه و راهکارهای مسلحانه ایشون هشدار دادن، گفتن که این مسیری نیست که بتونه به یک نتیجه مطلوب برسه، اما خب به شکل مشخص نگفتن در رابطه با چه عملیاتی هست، و از همون از در واقع با همون لحن خب جمهوری اسلامی رو هم ملامت کردن در رابطه با این که در واقع فضای امنیتی میتونه این فضای در واقع خشونت رو تشدید بکنه، و در این حال خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید این که هنوز در اون فضای راهکار رو در اون فضای مدنی و فعالیت‌های سیاسی و چانه‌زنی‌های سیاسی می‌بینن، به نظر میاد که خب برآورده ایشون این هست که این مسیر هنوز میتونه در واقع یک مسیری باشه که حد اکثر شاید افکار اونجا دارن ازش در واقع یا روی مسئله مرکز هستن، یعنی اگر این مسیر نباشه ممکنه حتی لحن آقای مولوی عبدالحمید و پیشنهاداتش هم تغییر بکنه.
0: متشکرم. فقط نگفتید کجا، بگید با کدوم بخش از حرفای آقای بندوی مخالفید، گفتید با کدومش موافقید که با کدوم بخش مخالف بودید؟
1: من فقط عرض کردم که من هیچ در واقع برآوردی از میزان حمایت افکار عمومی در سیستان اصلا مدعی نیستم که در واقع حمایت هست، و کما اینکه در ماهای گذشته یا حتی در سالهای گذشته بسیار افزایش هم پیدا کرده، اما برآورد درستی ندارم که بگم اکثریت هست یا اقلیت هست، چنین برآورد ندارم.
0: متشکرم. آقای بندوی، مولوی عبدالحمید و روحانیون چی، شما چی فکر میکنید؟ تایید دلشون باید میکنن؟ و همچنین توی ماجرای در واقع اون ساختار پیچیده عشیره‌ای و قومی در سیستان و بلوچستان، بدنه روحانیت اهل تسنن به نظرتون نظرشون چیه؟
2: ببینید، ابتدا در ارتباط با خود مولوی عبدالحمید اگه من بخوام عرض کنم، با توجه به شناختی که بخصوص بعد از این دوران زن زندگی آزادی در واقع ازش، نه تنها من فکر می‌کنم کل جامعه ایران ازش یه تصویر مشخصی داره، اینه که مولوی عبدالحمید واقعا به عنوان یک شخصیت مذهبی فراگروهی و فراحزبی و فراتشکیلاتی اینجوری باید مطرحش کنم. مولوی عبدالحمید همچنان هم بر مبنای همون شخصیت معتدل و میان روانهی که داشته، همچنان هنوزم به عنوان یکی از به قول معروف ناسهان این رژیمه که صلح کنید، کنار بیایید یا یه رفراندوم بگذارید تا این مسئله به قول معروف حل بشه به یک شکلی، ولی خب رژیم که هرگزم گوش نداد همچنین چیزی. و در ارتباط با اینکه کل روحانیت را اگه بخواییم مطرح بکنیم، ببینید این فضایی که الان در بلوچستان هست، ما بخوایم یا نخواهیم متاسفانه یک فضای مذهبی با توجه به اون جایگاهی که قرار داره، از یک طرف جمهوری اسلامی و طالبان و پاکستان و و و مسائل مختلف رو بخوایم در نظر بگیریم، اما با تمام این اوضاع اول یه نکته بخصوصی که من بخوام اتفاقا در ارتباط با همین جنبش مبارزین مردمی مطرح شد و صحبت هم شد، نکته هم که جناب آقای نخل احمدی هم فرمودن، اینه که بعد از شکلگیری این جنبش جبهه مبارزین مردمی کلی اطلاعیه اعلامیه دادن. من وقتی که اطلاعیه اعلامیه رو میخوندم یک نکاتی رو اونجا یافتم که بیشتر تأکید الان بر فرهنگ اسلامی دارن تا شریعت اسلامی، و من فکر کنم همونجا هم در همون بیانیه هاشون در واقع اشاره هایی به کل ایران داشتن در ارتباط با مسائل به هر حال این تمامیت خواهی که کل ایران هست، حق خواهی و حق طلبی و عدالت، این مسائل رو به این شکل مطرح کردن، و این جمعی که در واقع این جنبش مبارزین مردمی رو تشکیل دادن به طور مشخص یک شرایط رو فراهم کردن که من فکر میکنم این نوع حرکاتشون و این نوع به قول معروف تفکراتشون باعث شد که گرایش بیشتری در میان مردمانی که در میدان هستند، در همون جایی هستند که وقتی که درگیری‌ها شروع میشه در هر صورت همه کس به یک شکل متاثر میشن در ارتباط با این مسئله. این درگیری‌ها دو جانبه هست دیگه. و در کل من بگم روحانیت اونجا، شما اشاره داشتید به یکی دو نفر از این روحانیتی که به هر حال کشته شده بودن، زده بودنشون به شکل‌های مختلف. اگر چنانچه یکی از این مولوی ها، از این رهبران به قول معروف مذهبی، حالا هر کجا برسن بوده باشند، اگر از کسانی بوده باشند که از جیرخانان رژیم بوده باشند، این رو مطمئن باشید که اکثریت قریب به اتفاق مردم بلوچ با توجه به این همه اجحافاتی که شده، این زندگی ناامنی که دارن، زیاد عکس العمل نشون نمیدن. ولی در ارتباط با کسانی که ترور میکنن، مثلا به طور مشخص اجازه بدید این رو عرض بکنم، اتفاقا چون یادم افتادم این الان، یک استاد دانشگاهی که اتفاقا ایشون یکی از مشاوران نزدیک مولوی عبدالحمید بود، آقای سالارزئی، حبیب الله سالارزئی فکر میکنم، دقیقا آره، ایشون رو در واقع به یک شکل خیلی عجیب و غریبی در محل کارش که رفته بود، صبح زود رفته بود برای بازدید، همونجا حلق‌آویزش کردن. و این متاسفانه نشانگر این مسئله است که هر کسی که اونجا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران یک موضع مخالف داشته باشه و از بین بره، مردم واقعا عکس العمل عمومی نشون میدن در پشتیبانی از اون. و من فکر میکنم کاملا هم شاهد بودین که چگونه در واقع برای تشییع جنازه.
0: خب من یه سوال بپرسم ازتون. نه آخه من از این حرفا میترسم، یعنی یه ذره قابل درک نیست مثلا آقای بندی. ببینید این جبهه مبارزین مردمی که میفرمایید تشکیل شده، درست هم میفرمایید، این هنوز یک سال نشده سابقش دیگه، اگه اشتباه نکنم دسامبر 2025 یه سال نشده، الان 10 ماه. خب گروه اصلیش چیه؟ جیش العدل دیگه. اوزارم جیش العدل شما نخواهید گروه، یعنی حتما فکر نمی کنم گروه مبارز مردمی حساب کنید. بعد گروه دیگه چیه؟ گروه محمد رسول الله. گروه دیگه چیه؟ گروه نصر اسلامی بلوچستان. بابا اینا همشون گروه القاعده و داعش ان والله. یعنی درسته شاید بلوچ باشن، گروه های تندرو مذهبی هن. یعنی اگه آخوندا میگن روسای سرش کن اینا قدرت بگیرن، میگن باید پوشی هم بزنید. اینا رو چجوری ما میتونیم بگیم که مردم دارن از اینها حمایت میکنن؟ من حالا نمیخوام آقای محمد بلوچ و عبدالرحمن بلوچ که رئیس ناسا فردا وقت قتل من ندن، این طرف سپاه دنبال من باشه، اون طرف اونا. منتها چیزی که من از اینا میشناسم به عنوان سابقه، به عنوان روزنامه نگاری که یه کمک هم اینا رو میشناسه، این نیست که اینا با عموم مردم حمایت داشته باشن، هرچند که کاراشو شاید دل مردم خنک کنه. مخالفید یا موافقید؟
2: جناب علوی آزاد، من فکر میکنم که در هر صورت جامعه ایران همواره متحول بوده و این باور رو هم باید داشته باشیم. من فکر میکنم در واقعیت که نه تشکلات سیاسی به یک رنگ میمونند همانگانه که شروع شده و نه حتی افراد، همیشه در حال تحولند و با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی که در جامعه رخ میده متاثر میشن. و من خودم شخصا با توجه به بیانیه‌هایی که در واقع اون موقع دادن پس از شکل گیری جبهه مبارزین مردمی و بعدش دنبال کردم این مسائل رو، به این نتیجه رسیدم که در واقع دیدگاهشون نسبت به گذشته عوض شده. دیدگاهشون الان بیشتر در واقع جنبه یک فراگیر در ارتباط با کل ایران و در ارتباط با همون، من از قبلا عرض کردم که صحبتایی که در واقع این چیزی که دیدم تاکیدشون بیشتر روی فرهنگ اسلامی نه شریعت اسلامی. این من فکر میکنم یک تفاوت
0: کیفی مهم
2: خیلی مهم نیست. به همین دلیل من فکر میکنم الان
0: متشکرم
2: که وجود اومده و
0: بفرمایید
2: هر وقت دست بلند کردی من ادامه نمیدم. بفرمایید ادامه بدید.
0: نه بفهمید دکتر. خب آقای نخل احمدی، شما موافقید با این حرفی که آقای بندوی میزنه؟ یعنی میگن که تغییر فرهنگی در بین مبارزان مخالفان اینا دیگه، ما داعش و چیزی اینا حساب نکنیم و اینا فرهنگ اسلامی رو شروع میکنند، و مخالف موافقید شما یا مخالف؟
1: ببینیم، من اجازه میخوام یکم نگاه سختگیرانه تری داشته باشم. خب من اساسنامه جیش العدل رو در زمان که فعالیت میکرد خواندم. خب به هر حال یک اساسنامه هست که بیشتر در تایید صحبت‌های آقای بندویه، خب به هر حال رو مسئله شریعت و حقوق مردم بلوچ و اهل سنت در تکیه داشت و خب مسائلی مثل به هر حال گروه تروریستی قرار دادن از طرف آمریکا و برخی دولت‌های دیگه هم شرایط رو برای این گروه خیلی محدود می‌کرد، به این معنی که شاید به هر حال بسیار محتاط بودن گروه‌های دیگر، علا گروه‌های قومی، گروه‌های مسلح دیگر در نزدیک شدن یا در واقع تعامل کردن با اینها. مسئله جبهه مردمی به شکلی شاید بشه گفت که یک شاید چتر سیاسی رو روی جیش العدل کشید، به این معنایی که جیش العدل نه فقط اسمش رو عوض کرد، البته بعد بگم که منابع دیگر یا گروه های دیگر هم توان خودش رو داشتن به لحاظ نظامی، به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ مالی، اصلا در واقع نمیتونیم بگیم که الان محدود به جیش العدل است، اما در حوزه نظامی حداقل برآورد من این هست که توان این جبهه مردمی همچنان پایاش در واقع روی بس جیش العدل. داستان این تغییر فقط داستان اسم نبوده، شما پرچمی که بود، نمادی که اینا استفاده کردن، اساسنامه رو تغییر دادن و به شکلی اومدن، مثلا یکی از چیزایی که خیلی تاکید شده ایران برای تمام ایرانیان، یا به قول آقای بندویی مثلا روی مسئله شریعت دیگه اینا تاکید نکردن و فضا رو برای تعامل در واقع تعامل با دیگر گروه ها، یا در واقع صحبت از این که ما پیگیر حقوق همه اقوام هستیم، کرد و ترک و همه اینها، این به نظر میاد که اون چارچوبه قرار است تغییر بکنه، که اون مانع‌های قبلی مبنی بر این که شما اگه قرار بریم با گروه های مسلح دیگه، اپوزیسیون دیگه وارد مذاکره بشیم، با یک وجهه بهتر و قابل قبول تری باشه.
0: متشکرم آقای بندی که حدود یه دقیقه وقت داریم، یه دقیقه برای شما. من با حرفای آقای نخل احمدی موافقم، در واقع جند الله بود که بعد از توش جیش العدل در اومد و بعد از جیش العدل داره جبهه مبارزین مردمی توش در میاد، ولی شما نظرتون گفتید توی یه دقیقه آخر اینو به من بگید، اگه نکته توضیح میخواد بدید بدید، و اینو به من بگید که این اوضاع خشن اقتصادی، فقر اقتصادی چه تأثیری در استان داشته بر مردم؟
2: نحوه زندگی همیشه تأثیر بسیار خوب یا بسیار بدی رو میتونه داشته باشه. اقتصاد وقتی که به این نکبت باشه و با توجه به کنترلی که اتفاقا روی اون مرز جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه همچنان فقر و بدبختی یکی از معضلات وحشتناک جامعه بلوچ شده در بلوچستان، و این کاملا در واقع تشدید کننده این خواسته که هر چی زودتر از شر این رژیم راحت بشن، برخلاف این که بعضی ها برای یه سری شعارها هم در آن مطرح میکنند و میدن، ولی واقعیت اینه که سر تا سر مردم ایران میخواهند از شر این رژیم راحت بشن. حالا به قول معروف چگونه بستگی داره به این که چگونه خود مردم متحد باشن. تازه با شاهد این هم هستیم که در میان اپوزیسیون هم یک سری تغییر تحولات داره به وجود میاد که امیدوار کننده است. همه اینا به سمتی داره میره که من فکر میکنم این رژیم دیگر اون مشروعیت
0: در یک کلمه وقتش تموم شد. آیا اوضاع اقتصادی به نظر شما گرایش به سمت اقدامات مسلحانه رو بیشتر کرده در استان؟ وقتم تموم شد. یک کلمه.
2: بدون شک تمام اصلا اتفاقا گروگان میگیرن که یه مقدار پول میگیرن زندگی خودشون رو ادامه بدن. 100% تشدید میکنه این مسئله. 100%.
0: متاسفانه وقتم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم. این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث حساسی است. سپاسگزارم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما بود، و همچنین رحیم بندویی، فعال سیاسی عضو حزب مردم بلوچستان از لندن. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، مخصوصا مردم سیستان و بلوچستان، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدم دشمن جمهوری اسلامی.
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.

0: جمهوری اسلامی به مثابه یک حاکمیت دیکتاتوری قاعدتاً تنها پتانسیلی که برای بقا در دستان خودش داره اتکا به ترس و ارهاب. یک حاکمیت نرمال میدونید که اینطور نیست. یعنی شما مثلا در کشورهای دموکرات وقتی راه میری، کشورهای برپایه دموکراسی و مقبولیت حاکمیت در جامعه هستن، نه عکسی از رهبر جامعه در خیابان میبینید، نه نوشته ای مثل آنچه که از خمینی و خامنه ای اون مزخرفاتی که به هر حال در طول اون سالها گفته بودن رو بر در و دیوار میبینید، برای هیچ چیز دیگه، برای اینکه سیستم داره کار میکنه مقبولیت وجود داره. در جمهوری اسلامی این نیست، نه تنها این نیست، بلکه یک شکافی به اندازه به قول مردم اینطور که میگن دریای خون بین حاکمیت و مردم وجود داره. خب طبیعتاً چه میکنه حاکمیتی که هم از لحاظ خارجی تحت فشار هست، هم از نظر داخلی روز به روز در غر فرو میره، چرا که نه توانایی مدیریت داره، نه ارادهش رو و نه اصلا خواستش رو، و الان دیگه نه حتی این مقبولیت و مشروعیتش رو، هیچ چیزی، حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی الان این رو به ما نشون نمیده که این حاکمیت میتونه در واقع یک حاکمیت نرمال در سیستم باشه. چیزی که باقی میمونه ترسه، اتکا به ترس. در سطح بزرگسالان جامعه گویا به هر حال این شعور سیاسی وجود داره که اونها رو نمیپذیرن. طبیعتاً حاکمیت میاد اون روش مرزشویی رو به مثابه هر حکومت ایدئولوژیک دیگه سعی میکنه از کودکستان یا حتی اگر بتونه از قبل شروع کنه. یعنی این آموزش های عمومی رو شما نه تنها در مدرسه میبینید، بلکه همزمان میبینید در تلویزیون هم داده میشه و و و. اما نتیجه چیه؟ نتیجه ماهایی هستیم که نسل بعد از انقلابیم و تا گوشت و پوست و خونمون از حاکمیت متنفره و باهاش مبارزه میکنیم. بحث دیگه در مورد بچه های نسل جدید هم همینه. میبینید که بدون اینکه اصلا در واقع ذره اینها تأثیر داشته باشه، ایده ی جان فدا یا هر چیز دیگه، بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی دارن میشن نسلی که در مدرسه کاری حتی فراتر از اونچه که نسل ما میکردن انجام میدن. یعنی با نفرت هرچه تمامتر عکس رهبران جمهوری اسلامی رو حتی در واقع فکر میکنم که به خوبی دارید نشون میدید که مورد نفرت خود اصل جدید یک برگ برنده در دست داره که شاید برای جمهوری اسلامی دقیقا نقطه پاشناشیر شده و اونم اینه که داره تو گردش آزاد اطلاعات حقایق رو میبینه. حقیقت آزادی در کشورهای دیگه دیگه چیزی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه از طریق کاهش دسترسی به اینترنت کنترلش کنه. در نسل ما این کمتر بود. ولی خب در این نسل شما چیکار می‌خواید کنیم؟ بچه‌هایی که با سل با گوشی‌های همراه بزرگ میشن، با اینترنت بزرگ میشن، دارن می‌بینن در فضاهای مجازی در پلتفرم‌های مختلف که زندگی نرمال به چه ترتیبه در دنیا. از طرف دیگه امکان بررسی حقایق و اطلاعات در مورد به هر حال حاکمیت شاه فقید ایران وجود داره. امکان دسترسی به گفتمان شاهزاده رضا پهلوی وجود داره. نسل جدید اصلا لزومی نداره که در واقع مورد تبلیغ در مورد یک حاکمیتی قرار بگیره، مثلا حاکمیت پهلوی بر ایران، برای که کافیه بشینه و گفتمان رو گوش بده و ببینه که چقدر تفاوت داره بین آن چیزی که کسی که پتانسیل رهبری ایران در دوران گذار رو داره میگه و چیزی که این روسا داره در گوش اونها زمزمه میشه. در فضای گفتمان جمهوری اسلامی مردم هیچگاه اولویت نیستن مگر اینکه ابزاری برای نگهداری حاکمیت باشن. اما در پروپاگاندا شما نمیتونید به مقصد برسید وقتی که در واقع خود فرد خود جامعه احساس نکنه که بخشی از اون ایده هست. این که میبینید پروپاگاندا جواب نمیده دقیقاً به همین دلیله. آلترناتیو چیه؟ کسی که حق رو به اونها میده، کسی که آزادی رو برای اونها میخواد، کسی که تعیین سرنوشتشون رو بر عهده خودشون میخواد قرار بده، کسی که نوع حکومت رو میخواد به دستان اونها بسپره و کسی که به اونها این اطمینان رو میده که اگر جمهوری اسلامی بره آب در دلشون نباید تکون بخوره و در واقع این دوران گذار امر خواهد بود تا رسیدن به دموکراسی. خب نسل جدید مهمترین چیزی که در دست داره همین مقایسه است. اون رو گوش میده، به جان و دل میپذیره و طبیعتاً چیزی رو که دلش میخواد، آزادی رو، دموکراسی رو و آینده بهتر برای فردا ایران رو فریاد میزنه.
1: اعداد و آمار با ما سخن میگن و میشه به اونا اتکا کرد جدا از همه خبرها و پوشش رسانه‌ای. ما یه آمار مهمی داشتیم ماه گذشته، تولید اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران، آمارهای اوپک داشت میگفت که تولید نفت ایران در ماه‌های پیش رو، یعنی ماه قبل و این ماه به احتمال زیاد، به 2 میلیون بشکه در روز رسیده. 2 میلیون بشکه در روز یعنی این که فقط جوابگوی داخل، پالایشگاهی داخل، نیاز داخل، نفت خام داخل، پالایشگاهی داخل میاد، تبدیل به فرآورده‌های نفتی میشه و در داخل مصرف شد. هیچ تولیدی برای صادرات نیست. 1,500,000 تا 1,700,000 بشکه، یعنی افت تولید. وقتی افت تولید رو آمار اوپک تایید میکنه، حالا میشه با اتکای بیشتر به آمار مؤسسات، روزنامه ها، کپلر، تمام مؤسسات که ردیابی میکنن نفت کشها رو، نفت خام رو بر روی آبها، میشه با اتکای بیشتر به اون نگاه کرد که بله، بارگیری در خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه و جاسک اینور تنگه هرمز عملا در یک ماه یا دو ماه گذشته صفر شده و جمهوری اسلامی میشه دیگه تقریبا تایید کرد که هیچ نفتی رو بارگیری و صادر نکرده. اینکه چه مقدار نفت در روی دریا داشته، تخمینا بین 16 میلیون بشکه، نهایتا 20 میلیون بشکه نفت بر روی دریاست در نفتکش هاست که یک بخشیش هم در سریلانکا مثل اینکه فعلا سرگردونه. اینور تحولات داخل وزارتخونه، رفتن وزیر و اون حجم پول خورده شده در تراستی ها هم همه نشون میده که حاکمیت کلهم حاکمیت در یک استیصال، سردرگمی و دستپاچگی در رابطه با از دست دادن تمام درآمدهای نفتی دوچار شده و ما داریم در گوشه گوشه و در تمام خبرها اون رو رویت میکنیم.

0: علیرضا سپاهی در شامگاه 13 مهر ماه به این دلیل که مادرش هم خانم سمیه در زندان هستند، 5 سال حکم زندان گرفتن، در بیرون نیستن، فقط اجازه داده بودن چند نفر از خانواده درجه یکش در مراسمش حضور داشته باشه. جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات 404 کاری که کردش این بود که بعد از اعدام این عزیزان اجازه دفن اونها رو در شهرهای خودشون ندادش. الان علیرضا سپاهی رو در کاشان خاک سپاری کردن و مجبورن خانواده تا اونجا برن برای مراسم خاک سپاری. پیشتر هم همین کار رو کردن با عرفان اسفندیاری، همین کار رو کردن از اصفهان تا جایی که در مزارش هست 4 ساعت رانندگی باید برن. ابوالفضل سپاهی رو در بیابانها خاک سپاری کردن. خانواده هر موقع میخواد بر مزارش بره باید تمام این مسیر رو طی کنه تا به اونجا برسه. با تک تک کسانی که مربوط به این پرونده میدان علی خانی بودن که اعدام کردن تا الان همین کار رو کردن با خانواده علیرضا. حتی اجازه این که بتونن بنری بزنن و براش عزاداری کنن ندادن، تهدیدشون کردن، تحت فشارهای امنیتی هستن، اما فقط یک بنر تونستن از تصویر او در اصفهان بر روی دیواری آویزون کنن که بتونن عزاداریشون رو کنن. یعنی جمهوری اسلامی غیر اینکه جان این عزیزان رو میگیره، از عزاداری خاک سپاری اینها هم ترس داره. همون زمانی هم که قتل عام ایران صورت گرفت در اعتراضات 404 همین کار رو کرد، پیکرها رو تحویل نمیداد، حتی شبانه خاک سپاری میکرد، حتی میگفت باید پیکرها رو به شهر دیگری ببرین خاک سپاری کنین. اون زجر و اون فشار رو میخواد به خانواده ها بده و میخواد ترس رو در اونها ایجاد کنه، اما خب باز هم میبینی که با تمام این فشارها خانواده ها دادخواه جون عزیزانشون هستن.
1: حماس به دلیل اینکه بسیار ضعیف شده تلاش خواهد کرد با نیروی باقی مانده خود در آستانه انتخابات ما را به چالش بکشد و بر انتخابات تأثیر بگذارد. ما برای این موضوع آماده ایم. پیش از هر چیز چنین تلاش هایی را خونسا خواهیم کرد و در هر صورت اگر آنها چنین اشتباهی مرتکب شوند با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد. به همه دشمنان میگوییم ببینید در جریان جنگ در 7 جبهه با شما چه کردیم، با ما درگیر نشوید.
2: برای سومین بار در عرض 1 هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار میده که حماس ممکنه در آستانه انتخابات اسرائیل با استفاده از باقی مانده توان خودش دست به حمله بزنه تا بر روند انتخابات در اسرائیل تأثیر بذاره. همزمان همانطوری که دیدیم وزیر دفاع اسرائیل هم از احتمال بازگشت به یک رویارویی گسترده در جبهه لبنان سخن میگه. نتانیاهو در آغاز جلسه دولت و همزمان با سومین سالگرد حمله 7 اکتبر دقیقاً به این دلیل که حماس تا این اندازه ضعیف شده میگوید که او تلاش خواهد کرد تا باقی مانده توان خودش در آستانه انتخابات را به چالش بکشه تا بر انتخابات تأثیرگذار باشه. او تاکید کرد که اسرائیل برای چنین سناریویی آماده هستش و ابتدا تلاش خواهد کرد این اقدامات را پیش از اجرا خونسا بکنه. نتانیاهو سپس هشدار داد که اگر اونها چنین اشتباهی را مرتکب بشن با قدرتی عظیم پاسخ خواهیم داد. در اسرائیل این سخنان نتانیاهو با واکنش های متفاوتی روبرو شده. احزاب اپوزیسیون و مخالفان نتانیاهو میگویند که او داره برای کمپین انتخاباتی خودش این صحبت ها را میکنه و ترس و وحشت در جامعه ایجاد میکنه تا رأی بیشتر بیاره، در حالی که موافقان بنیامین نتانیاهو میگویند که حماس در حال ساختن و بازسازی توان نظامی خودش هستش و به دنبال فرصتی برای حمله و یا حتی گروگان گرفتن سربازان اسرائیلی در غزه میگرده و 7 اکتبر همچنین انتخابات میتونه فرصت مناسبی برای این مسئله باشه. اما نخست وزیر اسرائیل در سخنان خودش همچنین آماری را در رابطه با مهاجمان 7 اکتبر ارائه کرد. به گفته او از حدود 6000 نفری که در اون روز در حمله به اسرائیل شرکت کردند، اسرائیل تا کنون 4000 نفر اونها را طی 3 سال گذشته کشته. نتانیاهو همچنین گفت که هیچ کدام از این افراد مسئولیت نخواهند داشت، همه ما به همه اونها خواهیم رسید و حکومت حماس در غزه را از بین خواهیم برد.

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
4: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
5: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه،
6: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
7: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
8: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
9: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
10: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
11: و اون چیزی که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
12: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
13: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
14: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
15: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
16: صدا
17: 1 2 3
16: شروع
17: به
16: شروع شده؟
17: شروع
16: ردی؟ مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
16: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سهو کرد.
27: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
28: من از تو میمردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من میرفتی، تو در من میخواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی میپیمودم، تو با من میرفتی، تو در من میخواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت میکردی. وقتی که شب مکرر میشد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: امشب در 24 ردپای جمهوری اسلامی در طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گفته تهران به دنبال طراحی حمله پهپادی به پایگاه هوایی بریتانیا بوده. جلسه دوم دادگاه پرونده سه تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. این افراد به جمع‌آوری اطلاعات برای اعمال خشونت علیه کامبیز حسینی و مجتبی پور محسن خبرنگاران ایران اینترنشنال متهم شدند. زنگ خطر توقف صادرات نفت ایران، پالایشگاه‌های چینی به دنبال جایگزینی نفت ایران با رقبای عراقی و قطری هستند. و پیشروی نیروهای دولتی یمن در باب المندب، رئیس شورای قانونی یمن گفته تا آزادسازی صنعا از دست حوثی‌ها جنگ ادامه دارد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه تحقیقات درباره طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در این حادثه بیش از پیش پررنگ شده. دو نشریه معتبر وال استریت جورنال و نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نظامی و دولتی گفتند تهران به دنبال حمله پهپادی به این فرودگاه بوده و الگوی اون مشابه به حمله پهپادی اوکراین به 5 پایگاه هوایی روسیه در سال 2025 شد. پیشتر هم دونالد ترامپ درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته بود در صورت اثبات این موضوع با واکنش شدید روبرو میشه. این در حالی که تحقیقات درباره پرواز فلای دوبای هم ادامه داره و احتمال پیدا شدن سرنخ‌هایی از ردپای تهران در این سانحه هم هست. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، هرچه پیش میریم به نظر میرسه که ردپای احتمالی جمهوری اسلامی دست کم در حادثه فرفورد داره پررنگ‌تر میشه.
2: همینطور آقای ترامپ هم روز گذشته در جمع خبرنگاران راجع به این دو حادثه که صحبت میکرد بحث جمهوری اسلامی و اون اثر انگشت جمهوری اسلامی رو رد نکرد. مشخصا راجع به پرواز فلای دوبی به مقصد تل‌آویو آقای ترامپ گفت که اگر از من بپرسید جمهوری اسلامی پشتش بوده. این در حالیه که ما همچنان هیچ گونه صحبت و شواهدی نداریم، حداقل از سمت خود مقام‌های اسرائیلی یا موساد شین بت، که بگند که جمهوری اسلامی دخیل بوده. میگن که نه ادله‌ای داریم که دخالت جمهوری اسلامی رو رد بکنه، نه ادله‌ای داریم که نشون بده که جمهوری اسلامی هیچ گونه نقشی نداشته. میدونیم در سه کشور، یعنی هم در عمان، هم در امارات متحده عربی، هم در اسرائیل، کمکاری‌های امنیتی رخ داده برای آنچه که در نهایت منجر به این شد که حمام الحمام سوار اون هواپیما بشه و بخواد بره. و الان در گزارش‌ها داریم که تصمیم داشته که هواپیما رو بکوبه به فرودگاه بنگوریون در تل‌آویو و روشن نیست که چقدر ممکنه به لحاظ ایدئولوژیک و فکری جمهوری اسلامی پشت این باشه. میدونیم کشور عمان این فرد رو وت کرده بوده، بررسی کردن سوابقش رو، گفتن که فرد بسیار رادیکالی هست. از اون خطوط هوایی خودشون عمان ایر این فرد رو برداشته بودن، فرستادنش به کلاس‌هایی که از اون اسلام‌گرای افراطی بیاد بیرون، به لحاظ فکری باش کار بکنن، صحبت بکنن. و وقتی فلای دوبی او رو استخدام می‌کرده از عمانی‌ها نپرسیدند که این قبلا چرا، چه سابقه ای داشته که عمان ایر این رو قبول نکرده بوده. و روی همه اینها هم بحث اسرائیل هست که اصلا نگاه نکردن چه کسی قرار هست که این تعداد مسافر اسرائیلی رو وارد خاک اسرائیل بکنه. سه کمکاری امنیتی رخ داده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی پشتش هست. اسرائیل هنوز به شکل رسمی سخنی نگفته، یا حتی از سمت مقام‌های رسمی گمنام هم ما ادله‌ای نداریم که نشون بده جمهوری اسلامی پشتش بوده. اما در رابطه با حادثه RAF در فرفورد بریتانیا داستان کمی متفاوت هست. داستان همچنان در حال رقم خوردنه، یعنی همه اطلاعات رو به شکل کامل ما نداریم. از اونجای شروع شد که سه تا ون رو در اطراف اون پایگاه هوایی گرفتند و روز بعدش 5 نفر رو دستگیر کردن، آزاد کردن. یک ایرانی بریتانیایی رو چند روز بعد گرفتن. امروز باز یک فردی رو دستگیر کردن. نکته مهم این هست که اون چیزی که وال استریت جورنال داره میگه و نیویورک تایمز داره میگه، خودت هم بهش اشاره کردی، اینه که بر این باورند آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی تعدادی پهپاد رو وارد خاک بریتانیا کرده. این رو مقام‌های رسمی گمنام میگن. روز گذشته از آقای ترامپ پرسیدند، گفت راجبه این نمیتونم حرف بزنم، ولی اگر این کارو کرده باشن بهای سنگین رو میدن. وارد بریتانیا کرده جمهوری اسلامی پهپادها رو و تصمیم داشته در یک موقعیت مناسب اینها رو بلند بکنه از پشت یک کامیون یا وانت و به شکل یک دسته کبوتر مثلا اینطور تصور بکنید اینها رو به سمت آر ای اف ببره و اونجا هم این جنگنده های دوربرد آمریکایی رو بزنه و هم سربازان ایالات متحده رو. اون چیزی که والس جورنال و نیویورک تایمز اشاره میکنه اینه که بسیار الگو شبیه اون چیزی بوده که جوان 2025 اوکراین در رابطه با روسیه انجام داد و موفق بود در سیبری پایگاه نظامی روسیه رو اوکراین با همین روش زد و چندین جنگنده دوربرد هسته‌ای روسیه رو تونست که از اون مرحله عملیاتی خارج بکنه. جمهوری اسلامی می‌خواست این کارو بکنه، روشن نیست پهپادها رو وارد کرده یا نه و این هم از به شکل رسمی از سمت بریتانیا بیرون نمیاد. این رو آمریکایی‌ها دارن میگن. آمریکایی‌ها راجع به این مسئله روز گذشته زیاد صحبت کردن. آقای روبیو البته این بحث رو از تهدیدهای جمهوری اسلامی جدا کرد، گفت که این یک چرخش، یک روتیشن طبیعی است که ما یه جنگنده رو از اینجا برداریم ببریم جای دیگه بگذاریم. آقای ونس گفتش که جمهوری اسلامی همون کاری رو می‌خواسته بکنه که 49 سال کرده، یعنی اینکه با تروریسم بیاد بیفته به جان ملت‌ها و کشورهای دیگه. آقای ترامپ ولی روشن گفت که تهدید وجود داشته، ما اینا رو از اونجا بردیم بیرون، برای چی باید اینها رو می‌گذاشتیم در تیررس دشمن قرار بگیرند؟ همه اینها یک اطلاعاتی به نظر می‌رسه که وجود داشته به زعم ایالات متحده که سبب شد 11 تا بیوان رو اینها بخوان بلافاصله خیلی سریع با ضرب العجل بالا خارج بکنن. انقدر ضرب العجل بالا بوده که بر اساس گزارش‌ها حتی اون هواپیماهای سوخت رسان که از یک پایگاه نظامی دیگر در بریتانیا باید بلند می‌شدن، اونها حتی آماده نبودن که بخوان این بیوان‌ها رو همراهی بکنن که برگردن به ایالات متحده فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی نیروی سلطنتی در فرفورت، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مظنون دیگه خبر داده. بنابر بیانیه پلیس، این مرد 22 ساله در منطقه وستمینستر لندن به ظن آماده سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت و خانه‌ای در همون منطقه بازرسی شده، در حالی که 6 مرد که پیشتر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده بودند همچنان با قرار وثیقه پلیس آزادند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر این پازل هرچند هنوز قطعات ناقص زیادی داره، ولی وقتی که داره کامل میشه به نظر میرسه که نقش ایران رو درش میشه پررنگ‌تر دید. به چه واسطه به نظرتون، اگر واقعا ایران پشت این ماجرا بوده باشه، چنین فکری به ذهنشون رسیده که شاید عملیاتشون رو از منطقه فراتر به اروپا گسترش بدن؟
3: همونطوری شما اشاره کردین، مسئله الان در حد زن هست، ولی خب شواهدی وجود داره که انقدر براشون قدرتمند است این شواهد که آمریکا هواپیماهای بمب‌افکنای سنگین خودش رو B-1 از فرفورت خارج کرده. یکی از دلایلش این هستش که پلیس ضد تروریسم انگلستان داره بررسی میکنه مدارک و شواهدی که رابطه این 7 نفر رو با یک دولت خارجی در واقع بتونه کشف بکنه. یعنی این زن وجود داره که این افراد فقط اونجا در اطراف این نیروهای نظامی نبودن یا افرادی که دارن تحقیق ازشون میکنن یک رابطه با دولت خارجی داشتن و احتمالاً ایران هست. برخی از این افراد تبعی ایران بودن. خود تبعی ایران بودن خب به معنی جرم نیست، ولی خب مجموعه شواهدی که حالا برها ما در جریان جزئیاتش نیستیم، ولی اینا کنار هم گذاشتن، این زن درش تقویت شده که ممکن استش که این افراد توسط یک دولت خارجی این کارو میکردن که ایران باشه. به مسئله پهپاد هم هست و اینکه قرار بودی که حمله پهپادی انجام بشه یا از یک چنین شکل و شمایی داشته، و اگر اطلاعاتی در این زمینه هست اینا همه بغل هم بذارن، خب این یک تصویر بزرگ ایجاد میکنه. این اتفاق خیلی بسیار بسیار مهمی است اگر ایران پشت این ماجرا باشه، به خاطر اینکه این جغرافیای جنگ رو عوض میکنه و این مسئله فقط یک مسئله تهدید یک جنگ بین ایران و آمریکا نخواهد بود که در مثلا منطقه خلیج فارس است، نه تنها برای انگلستان بلکه برای اروپا یک پیام بسیار جدی رو میفرسته که به هر حال امنیت اروپا، امنیت ملی اروپا با خطر مواجه است و یک بحران سیاسی در انگلستان ایجاد میکنه، در خصوص اینکه چطور این مسئله مواجه بشه در این کشور.
0: ولی قمار بزرگی است اگر واقعا تهران پشتش باشه اینطوری، چون بریتانیا متحد بزرگ آمریکاست، عضو ناتو است، این ریسک رو آیا برای تهران نداره که اگر واقعا یک عملیات این چنینی موفقیت آمیزی در خاک اروپا انجام بدن، ممکنه ائتلاف بزرگتری شکل بگیره، اروپایی ها هم شروع کنن به حمله؟
3: قطعا همینطور هست. یعنی واقعا اینکه دستگاه محاسباتی کسانی که چنین تصمیمات رو میگن، اگر ایران واقعا توی مسئله نقش داشته باشه و ثابت بشه، فهم دستگاه محاسباتی کسانی که چنین تصمیمات رو میگیرن اساسا قابل، یعنی خیلی بسیار دشوار هست، به خاطر اینکه الان به هر حال جنگ بین ایران و آمریکا هست و این تصور که ما میتونیم منافع آمریکا رو در هر جای دنیا مورد هدف قرار بدیم، خب با اون چیزی که واقعیت داره صادق نیست. انگلستان مثلا در خصوص پایگاه فرفورد گفته بود که ما از عملیات تهاجمی نمیذاریم استفاده کنن از این پایگاه علیه ایران و فقط به صورت محدود از حملاتی که در خلیج فارس و بعد از حمله به کشتی در خلیج در تنگه هرمز در واقع اتفاق میافتاد استفاده میکردن. بنابراین اگر که چنین چیزی اتفاق بیفته، اگر چنین چیزی صحت داشته باشه که ایران پشت چنین تهدیدی بوده باشه، اون موقع عملا این امنیت ملی انگلستان، سرزمین انگلستان در واقع مورد هدف قرار گرفته. یعنی فقط مثلا آمریکا نیست که اینجا پایگاه آمریکایی بوده، نمیتونن همون استدلالی که برای امارات و قطر اینو به کار میبرن برای انگلستان به کار ببرن. بنابراین یه قسمتی از کشورها که در طی ماهای گذشته این خیشتنداری رو داشتن که با احتیاط نسبت به جنگ نگاه بکنن و نرن به سمت اینکه به آمریکا از نظر تهاجمی کمک کنن و یک ائتلاف بزرگی رو شکل بدن، خب اون مانع برداشته خواهد شد، چون این دیگه تهدید مستقیم کشور اروپایی هست و از این جهت به نظر من هزینه‌اش هم که شما اشاره کردیم بسیار بسیار زیاد هست، ریسک بسیار بزرگی هست، تبعاتش میتونه که غیر قابل تصور باشه از نظر نظامی، از نظر سیاسی، و واقعیتش اینه که قابل فهم نیستش که در حالی که چنین وضعی بسیار بغرنجی در خلیج فارس وجود داره، ایران تحت محاصره اقتصادی هست و فشار زیادی به مردم وارد میشه، یک گروهی بخوان که جغرافیای جنگ رو گسترش بدن، افراد کشور جدید رو وارد جنگ بکنن، از طریق این شاخوشونه کشیدن ها، کرکری خوندن ها، یا ایجاد تهدید امنیتی برای کشور دیگر. من این باید منتظر بود و دید که این شاخه ها، این اطلاعاتی که به هر حال وجود داره، اینها به کجا منجر میشه، آیا این ثابت میشه یا این اکثری موضوع پیچیده ای هست. چون حتی خود همین تهدید اگر همین جوری در همین حد بوده باشه، میبینیم که باعث شده که ایالات متحده بیمانای خودش رو بمب‌افکن‌های سنگین خودش رو از انگلستان خارج بکنه، هرچند این بمب‌افکن‌ها میتونن از آمریکا علیه ایران به صورت راه دور در واقع بیان و عملیات رو انجام بدن و فقط هزینه عملیات براشون بیشتر میشه، ولی در مجموع نشاندنده ابعاد جدی این تهدید هست.
0: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانس دیترویت. دومین جلسه دادگاه سه ایرانی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در لندن در حال برگزاریه. به گفته دادستانی بریتانیا، این افراد مأموریت داشتن از روزنامه نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال مثل مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی عکس و فیلم تهیه کنند و رفت آمد اونها رو زیر نظر بگیرن. متهمان به انجام این کار اعتراف کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و میزان آگاهی اونها از همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر از همکارم تاج‌الدین سروش.
4: روز دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی اینجا با ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان ها با پایان رسید. در این روز ویدیوها، فیلم ها و عکس های زیادی را اینجا دادستان ها در دادگاه وولیج در لندن در پشت سر ما به نمایش گذاشت که نشان میداد که این متهمان در واقع تلاش کردند اطلاعات و جزئیات زیادی از آدرس ها، خونه ها، منزل خبرنگاران ایران اینترنشنال، مخصوصا مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی را در واقع به دست بیارن و اینها در واقع رابطه داشتن در داخل ایران که فرد به اسم مصطفی قربانی که از طریق پیام رسان واتساپ این اطلاعات را با او فرستادن و تعداد زیادی از حرف و حدیث های بین این متهمان و این رابطه ایرانی رد و بدل شده که همه این اسناد و شواهدش اینجا در دادگاه به نمایش گذاشته شد. مصطفی سپهوند اعتراف کرد در این دادگاه که این کار رو به قصد انجام جاسوسی یا هم شریک ساختن اطلاعات این خبرنگاران به جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این کار را تحت فشار انجام داده. دو فرد دیگه که همکار مصطفی سپهوند بودن در این کار جاسوسی و یا هم جمع‌آوری اطلاعات گفتن که نمیدونستن که این اطلاعات را به چی هدف جمع‌آوری میکنن، به کی میفرستن، ولی این کار را میدونستن که این کار را انجام میتن، ولی بیشتر جزئیاتی را که در مورد چیگونگی جمع‌آوری اطلاعات و شریک ساختن از این یک نهاد اطلاعاتی خارجی بوده باشه با مصطفی سپهوان بوده که اینجا روز دوم در حال برگزاری است. البته تا ساعت‌های آخر برگزاری جلسه دادگاه است. این جلسه دادگاه در روزهای آینده و تا هفته‌های آینده هم برگزار خواهد شد. بعد از چندین هفته رایزنی بالاخره دادگاه تصمیم خواهد گرفت که با این افرادی که در اینجا در دادگاه متهم هستند چی باید بکنه، آیا اینها را به زندان میفرستن یا تصمیم دیگری خواهد گرفت که منتظر تصمیم و فیصله دادگاه باشید.
0: بلومبرگ به نقل از شرکت شل گزارش داده با وجود اینکه جریان نفت از خاورمیانه به بیش از 80% میزان پیش از جنگ برگشته، اما شرایط هنوز عادی نشده و تولید کنندگان خاورمیانه همچنان در حال بررسی خطوط لوله جدید برای انتقال نفتند. رویترز هم در گزارشش از کاهش عرضه نفت ایران میگه که پالایشگاه‌های چینی با امضای قراردادهای جدید با عراق و قطر واردات نفت خام از بصره و دوحه رو به میزان چشمگیری افزایش دادن. کارشناسان بازار انرژی میگن که کاهش تقاضای چین فشار مالی بر تهران رو به شدت افزایش میده. مهدی مستحی کارشناس بازار نفت از لندن به ما پیوسته. آقای مستحی، اگر چینی ها که عمده خریدشون در واقع خرید نفت هستن، به سمت

0: تولید کنندگان دیگر خاورمیانه، چه معنایی این برای صنایع نفت ایران خواهد داشت؟
1: با درود به شما و بینندگان این برنامه، اجازه بدید که توضیح بدم که ببینید بیشتر از توقف صادرات نفت ایران از دست دادن مشتری در بازار نفت می‌کنه. به واقع اینکه ببینید شما در حال حاضر تخمین زده میشه یک چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران هنوز کنوزه روی آب‌های هولوحوش دریای جنوبی چین هستش، که البته باید در کنار این بگم که خود همین چیزی حدود 73 میلیون دلار هزینه داشته برای همین تعداد 20 تانکری که تو اونجا هستش، و اینکه این 15 میلیون بشکه اگه تو اونجا هستش در حال حاضر گزارشی که شده رویترز داده چیزی حدود 12 میلیون بشکه نفت رو این بالشگاه از عراق و قطر خریدن. یعنی با بودن اون چنین نفتی در روی آب در نزدیکیشون باز هم اینها رفتن از عراق و قطر خریدن. من یک روزی هم بدم که نفت بصره متوسط و نفت شاهین قطر بسیار شبیه به نفتای ایران که قبلا به این بالشگاه داده میشد. یعنی این بالشگاه بدون که تغییر زیادی تو سیستمشون بدن، میزان چرخش رو نگه داشتن، میزان کاتالیستا رو همونها رو نگه داشتن، خیلی راحت عوض کردن به یک تامین کننده دیگه. این بیشترین هزینه است برای نفت ایران که بیشتر از این که متوقف شده این که مشتری از دست داد. در بازار نفت مشتری بیشترین ارزش رو داره، چون شما نفتی رو که تولید میکنید رو به دست مشتری میرسونید. تو این شرایط واقعیتش اینه که حتی اگر زمانی هم شرایط تغییر پیدا بکنه، پیدا کردن مشتری که بخواد این نفت رو بخره بسیار کار سنگینی خواهد.
0: آیا میتونن عراق و قطر اون تشنگی این پالشگاه ها رو تامین بکنن؟ حالا عراق میدونم که نفت زیادی داره، ولی قطری ها معمولا LNG صادر میکنن، آنقدر ذخایر نفت مثل کشورهای دیگر آشی خلیج فارس ندارن.
1: قطر که نفت شاهینش رو قبلا

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه‌های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
3: صدا
4: 1 2 3
3: شروع شده.
5: Ready?
6: مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
17: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آن که فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
18: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
19: در دل ماند و یار از دست رفت، دوستان دستی که کار از دست رفت. ای عجب گر من رسم در کام دل، کی رسم چون روزگار از دست رفت. بخت و رای و زور و زر بودم دریغ، کاندر این غم هر چهار از دست رفت. عشق و سودا و هوس در سر بماند، صبر و آرام و قرار از دست رفت. گر من از پای اندر آیم گودرا، بهتر از من 100,000 از دست رفت.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: اوضاعش بسیار خرابه، وضعیت اقتصادیشون افتضاحه، نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده، وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد.
0: همزمان با ادامه فشار واشنگتن بر تهران و تایید انجام مذاکرات، رئیس جمهور آمریکا گفته به زودی مشخص می شود کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام می شود. ترامپ با اشاره به استعفای وزیر نفت بر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید کرد. گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام‌ها بعد از اعتراضات دیماه، جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده. پیشروی نیروهای دولتی یمن در باب المندب، رئیس شورای قانونی یمن گفته تا آزادسازی صنعا از دست حوثی‌ها جنگ ادامه دارد. ابراز نگرانی اروپا از گسترش جنگ اوکراین، ولادیمیر زلنسکی درباره تدارک مسکو برای یک حمله بزرگ به کشورش هشدار داد. و اختصاص بیش از 1,000 میلیارد تومانی دولت برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی در دوره جنگ و خاموشی اینترنت. وزیر ارتباطات گفته 3 اپراتور هوش مصنوعی داخلی به مرحله نهایی رسیده. همزمان با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد و آمریکا در جنگ با ایران در حال پیشروی است. به گفته ترامپ تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص می شود.
2: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سری سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. او با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی سابقه در حال گسترشه. 17 کارخونه متعدد احداث شدن، کارخونه های تولید تسلیحات ساخته شدن و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه، وضعیت اقتصادیشون افتضاحه، نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده، وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده، نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش، حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. سمیرا، آخرین تحولات رو از کاخ سفید از تو بشنویم.
3: گلر، آقای ترامپ امروز به مریلند رفت، فردا پس فردا میشه تقریبا یک هفته که این سفرهای آقای ترامپ آغاز شده. در آستانه انتخابات میان دوره کنگره هستیم و آقای ترامپ داره ایالت به ایالت میره تا برای حزب جمهوری خواه بخواد تبلیغاتی رو انجام بده. امروز به مریلند رفته بود، به منطقه بالتیمور، اونجا سخنرانی داشت و هر آن باید وارد کاخ سفید بشه. الان مسافت بسیار کوتاهی است از اینجا تا بالتیمور مریلند. هم در حین رفتن راجع به ایران صحبت کرد و هم اونجا سخنرانی که داشت راجع به ایران بحث کرد. این بحث وزیر نفت که بهش اشاره میکنی، استعفای وزیر نفت که آقای ترامپ بهش اشاره کرده، همین الان آقای بسنت هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که جمهوری اسلامی از سوم شهریور ماه 25 ماه اوت تا الان یک بشکه نفت هم نتونسته صادر بکنه، روی آب بفرسته. اصلا وزیر نفت میخوان چیکار وقتی که هیچ گونه توانایی در صادر کردن نفت ندارن؟ آقای ترامپ میگه که ما یک کار بسیار مهمی را انجام دادیم. رهبران جهان به من تلفن میکنن، از من تشکر میکنن بابت اقدامی که در رابطه با جمهوری اسلامی انجام دادیم. بار کل جهان بر دوش ایالات متحده است و ایالات متحده داره این کار رو با لذت انجام میده. میگه در این تماس تلفنی بهشون میگم میخواین کمک بکنین، میخواین یک کشتی بفرستید که تنگه هرمز رو باز بکنید، و اونها میگن که نه، ما ترجیح میدیم که درگیر نشیم و این بار بر دوش ماست و ما هم داریم انجامش میدیم. آقای چون میگه به زودی تعیین تکلیف خواهد شد، یا از یه طریق خوب یا از یک طریق کمتر خوب. این جمله بندی است که آقای ترامپ انجام داده. تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن خواهیم کرد و تونستیم در برابر اونها به پیروزی برسیم. چیزی برای اونها باقی نمانده. تورمشون بسیار بالاست. آقای ترامپ اینها رو تکرار کرده باز امروز، و این در حالی هست که ما همچنان بحث درگیری یا اون اثر انگشت جمهوری اسلامی در دو حادثه تروریستی اخیر رو میتونیم بنا به گواه رسانه ها ببینیم، یا حداقل داره این گمانه زنی مطرح میشه که جمهوری اسلامی ممکنه که دخیل بوده باشه. دو تا حادثه هست، یکی بحث فلای دوبی، هواپیمایی که به مقصد تل آویو میرفت. اونجا اگرچه که اسرائیل معتقده که هنوز نتونسته ادله پیدا بکنه، این سمت آمریکا معتقده که جمهوری اسلامی پشت داستان هست. و در حادثه دیگر در فرفورد بریتانیا، ما امروز گزارش‌هایی داریم از بزرگترین رسانه‌های ایالات متحده که میگن جمهوری اسلامی تلاش کرده با کپی برداری از اوکراین و عملیاتی که اوکراین در روسیه علیه پایگاه نظامی روسیه در سیبری انجام داد سال گذشته، در بریتانیا، در خاک بریتانیا پهپاد وارد بکنه و از اون طریق بخواد جنگنده ها و بمب‌افکن های آمریکا در پایگاه نظامی RAF رو مورد حمله قرار بده، که این کار رو اسرائیل اطلاع داد. چنین عملیاتی رو جمهوری اسلامی میخواد ترتیب بده، این رو اسرائیل به بریتانیا اطلاع داد و جلوش رو گرفتن. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم سمیرا قرایی همینجا در واشنگتن دی سی. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش عرضه نفت جمهوری اسلامی خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. بر اساس این گزارش، این پالایشگاه‌ها دست کم 12 میلیون بشکه نفت از این دو کشور خریدند. همزمان بر اساس داده‌های شرکت کپلر، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر برای اولین بار از سال 2013 به صفر رسیده و ذخایر نفت روی کشتی‌ها هم به 45 میلیون بشکه کاهش یافته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از عبور دوباره نفت از تنگه هرمز خبر داد. وال استریت جورنال هم ضمن تایید این خبر گفته با این وجود جابجایی گازوئیل، سوختی که غرب به شدت به اون نیاز داره، با چالش‌های بیشتری روبروست. همچنین بر اساس تازه‌ترین یافته‌های ورتکسا، مجموع جریان نفت خام و فرآورده‌های پالایشی از 7 کشور حاشیه خلیج فارس به استثنای ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. کپلر در یک برآورد محافظه‌کارانه تر گفته صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76% قبل از جنگ است. به گزارش رویترز، انتقال‌های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی در بهبود جریان نفت داشته به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز هم گزارش داده که دو روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 تاشون متعلق به محموله‌های بنزین و گازوئیل بودند. همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. کامبیز، جالبه با وجود افزایش حملات به نفتکش ها، به نظر میسه صادرات نفت از منطقه همچنان در حال افزایشه، و این وضعیت چه به ما میگه درباره شرایط واقعی مبادلات نفتی در تنگه هرمز؟
4: بله، در یک نظر ممکنه تناقض به نظر بیاد، ولی به شکل عملیاتی با هم خیلی فرق میکنن. برای اینکه وقتی میگیم حفظ امنیت تنگه هرمز، یعنی اینکه هم درگیری اونجا کمتر بشه، همین که نیاز به حفاظت کشتی های تجاری از سوی کشتی نظامی پایین تر بیاد، ولی هیچ کدوم از اینا نیست. در 6 روز گذشته ما چندین مورد اصابت پرتابه موشک‌ها رو داشتیم. هنوز که هنوز نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از راه جنوب خلیج تنگه هرمز دارن کشتی‌ها رو اسکورت میکنن که از اونجا رو از چند درنشه نمیتونیم بگیم رسیدیم به اون بخشی که امنیت برگشته به حال خودش. ولی به موازات اون میتونیم ببینیم که صادرات و حاملای انرژی دارن به اندازه های قبل برمیگردن. چند تا علت داره، یکیش اون خط لوله شرق به غرب عربستان هست که به طور جدی دوباره فعال شده و داره کار میکنه. یه بحث دیگه هم هست، به برخی از کشتی‌ها به جای اینکه کل مسیر رو با همون نفت کش بخوان مسیر رو بفرستن، از مسیری که محموله رو بار میزنن تا نزدیکی دریای عمان و بعد از گذر از تنگه هرمز در حوزه دریای آبهای عمان اونجا وای میسن، کشتی به کشتی عوض میکنن و از اونجا برمیگرده میره. برای همین حرکت انرژی داره به سرعتش میره بالاتر، انتقالش هم داره میره بالاتر، ولی از یه طرف هنوز شرایط جوری نیست که بگیم امنیت فراهم نشده اونجا. ولی یه چیزی رو باید اضافه کرد، این درگیری های در یمن هست، چون حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی یکی از بازوهایی بودن که میتونستن برای هر گونه اخلال به کمک جمهوری اسلامی بیان، ولی با توجه به اینکه اون یک جنگ جدی در اونجا جریان داره و نیروهای دولت یمن در حال بازپسگیری برخی از مناطق هستن، دست پای اونها هم بسته شده. اینم یک عاملی هست که نشون میده حرکت انرژی در حال حرکت هست در تنگه هرمز، هرچند شاید شرایط امنیتیش و یا شاید ثبات کشتیرانیش به اون شرایط قبل از درگیری باز نگشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما بود. اما در یمن در ادامه درگیری ها رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری این کشور تاکید کرده عملیات تا رسیدن به صنعا پایتخت یمن متوقف نمی شود. همزمان نیروهای دولت یمن از بازپسگیری مواضع راهبردی حوثی‌ها در منطقه باب المندب و ذوباب خبر دادند. ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری سعودی هم حملات خود به سکوها و انبارهای پرتاب موشک حوثی‌ها را بیشتر کرده. همزمان یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم گفته عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 66 حمله هوایی و موشکی به اهدافی در الجوف، تاز، مارب، هدیده، حجه و سعده انجام داده. به گفته سری این حملات با جنگنده های F-15، تایفون و پهپادهای مسلح انجام شده. همراه میشیم با محمد قایدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای قایدی وقتتون بخیر. تأکید رشاد علیمی بر ادامه عملیات تا رسیدن به صنعا با توجه به موازنه‌های پیچیده نظامی و حمایت‌های تهران از حوثی‌ها تا چه حد یک هدف عملیاتی قابل تحققه یا فکر می‌کنین صرفاً کاربردی تبلیغاتی داره؟
5: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که این یک هدف عملیاتی در زمان نزدیک نیست، اما ممکنه که یک هدف راهبردی و استراتژیک یک مقدار طولانی مدت باشه. به چند دلیل، یکی این که صنعا در یک نقطه کوهستانی قرار گرفته و رسیدن و راههای در واقع رسیدن به این منطقه راههای دشواره. دومین مشکل همینه که یک مقدار نیروهایی که تحت کنترل در واقع سعودی ها و با پشتیبانی هوایی دارن میرن، گروه های مختلفی هستند که انسجامشون نسبت به گروه های حوثی که تحت یک فرماندهی متمرکزن کمتره. گرفتن مثلا یک بندر مثل مخا برای گروه‌های دولتی یمن ساده تر از اینه که یک هدفی که چند صد کیلومتر دورتر است رو بخوان برن تصرف کنن. اما من فکر میکنم که در نهایت هدف صنعا خواهد بود، اگر که در مناطقی که الان گروه‌های دولتی یمن هستن اینا بتونن مستقر بشن. فکر میکنم که هدفی که در حال حاضر گروه‌های تحت کنترل آقای رشاد العلیمی دارن چند موضوع. یک موضوع اینه که در مناطق ساحلی که مشرف به باب المندب و دریای سرخ هست بتونن حضور خودشون رو تکمیل کنن و تثبیت کنن. به این جهت که الان گزارشاتی که داره میرسه اینه که بیشتر اینه که برن به سمت الهدیده و موضوعات این چنینی. و دو هدف بسیار مهمی که دارن اینه که شهر طعز الان در محاصره حوثی‌ها قرار گرفته، مسیر مواصلاتیش به عدن این قطع شده، بتونن این مسیر مواصلاتی رو دوباره برقرار کنن، و سه اینکه فشار به حوثی ها از یک جاهایی مثل مثلا معرب یا الجوف رو افزایش بدن. و من فکر میکنم که اگر این موارد انجام بشه، ممکنه که در طول هفته ها یا ماه های آینده بتونن اون وقت به پیشروی به صنعا بیشتر فکر کنن.
0: آقای قائدی، کنترل دوباره مواضع راهبردی باب المندب توسط نیروهای دولتی چه تأثیری میگذاره بر امنیت کشتیرانی بین المللی و محاسبات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه؟
5: خب تهدید نسبت به کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ و تنگه باب المندب رو کم میکنه، گرچه که این تهدید رو کاملا حذف نمیکنه. این تهدید رو کم میکنه به این دلیل که حوثی‌ها دارن الان از ابزارهای مختلفی در خود ساحل استفاده میکنن، مثلا قایق‌های انفجاری، مثل مین‌ها، مثل پهپادها یا موشک‌های ساحلی. اگر که این مناطق کاملا در اختیار نیروهای دولتی قرار بگیره و حوثی‌ها ازش دور بشن، ابزارهایی که حوثی‌ها میتونن برای رصد کشتیرانی و حمله به کشتی‌ها استفاده کنن و قاعدتا کاهش پیدا میکنه، گرچه که حوثی‌ها قبل از اینکه این مناطق رو در اختیار بگیرن از نقاط دورتر با استفاده از پهپادها و موشک‌های بالستیک و هم در واقع موشک‌های ضد کشتی به این کشتی‌هایی که از منطقه عبور می‌کردن حمله می‌کردن. بنابراین این تهدید کم خواهد شد و قاعدتا الان که عربستان خط لوله شرق و غربش رو دوباره راه اندازی کرده و داره اتکای بیشتری به سمت در واقع مناطق در حاشیه دریای سرخ خودش پیدا می‌کنه، این به عربستان کمک میکنه در واقع وابستگیش به تنگه هرمز کم بشه و این اون نفوذی که جمهوری اسلامی بر دو تنگه هم هرمز و هم باب المندب رو داره کاهش میده در واقع، و اتکای عربستان رو یک مقدار بیشتر میبره به سمت باب المندب. البته که این خطر رو داره که حوثی‌ها اگر که کنترلشون از این مناطق کمتر بشه، یک مقدار بیشتر پناه ببرن به سمت این که با استفاده از موشک‌های بالستیکشون خود خاک عربستان مثل فرودگاه‌ها و منابع نفتی رو مورد حمله قرار بدن، که البته عربستان به نظر میرسه با کمک گرفتن از پاکستان و ترکیه و آمریکا و اینها به رهگیری موفق‌تر این موشک‌ها رو آورده. در حیث مجموع جمهوری اسلامی نفوذ کمتری نسبت به کنترل تنگه‌ها پیدا خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. اما بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش، دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر در حال حاضر زیر حکم اعدام هستند. از بین افراد محکوم به اعدام، دست کم 113 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستند که جان آنها به شدت در خطر است. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگرمان در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. شاهد، از اعداد و ارقام که صحبت میکنیم واقعا وحشتناک، جانهای بسیاری در معرض خطر هست. این گزارش چه جزئیات بیشتری داره و این شتاب در صدور و اجرای احکام چه تصویری به ما میده از ساختار جمهوری اسلامی و اهداف اون برای این اعدامهای شتاب زده؟
4: وضعیت بسیار دردناکیه گلاره. یعنی تصور این که در سال 2026، در زمانی که عملا بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانونن لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره‌ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دی ماه تا 13 مهر، در نزدیک 270 روز، جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته‌ای دو زندانی سیاسی رو اعدام کرده. یعنی دو تا آدم رو
6: به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارا حتی به هزار هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل یا اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به حکم اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقاً وجود نداره، و زیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگیان یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل آمدانه اونها رو به قتل برسونه. به نظرم این کلمات رو باید با این شکل و با این شدت بگیم، ولی تو امیدوار باشیم که دنیا از خواب بیدار بشه. مردم ایران تمام تلاششون باور من کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن، ایستادن، هزینه دادن، جان باختند، زندگیشون سلب شد، آسایششون سلب شد، آیندهشون عملا داره به یغما میره، منتها دنیا هنوز بحثش مسئله مذاکره با جمهوری اسلامیه. به این ترتیب اون تصویری که با میده تصویر تاریکی هست از نظامی سیاسی که در کشتن آدمها هیچ کوتاهی نمیکنه. من چه جمله دیگه هم به نظرم باید بگم اگر فرصت هست؟ شما نگاه بکنید، خیلی ها میگن خب دهه 60 شمسی هم ما این شمار اعدام رو داشتیم، در دهه 60 از این بیشتر بود، بعد در دهه 60 اعدام زندانی سیاسی نه هفته ای دو تا که هفته ای 10 تا، بستگی به اینکه در مورد چه سال صحبت میکنیم. اما در دهه 60 شمسی ایران، دهه 80 میلادی، در اعدام های آخر دهه 50 در واقع 50 شمسی پشت مدرسه رفاه تا 67، شمار کشورهایی که اعدام درشون غیر قانونی بود یا نگاهی که جامعه بشری به اعدام داشت به اندازه امروز متفاوت نبود. به اندازه امروز این رفتار قتل حکومتی رو زشت نمیدونست. در اون زمان شماری کشور اعدام رو لغو کرده بودن، اما در شمار بسیاری اعدام اجرا میشد. الان در واقع 50 سال بعد از اون، در وضعیتی که جامعه بشری به این رشد رسیده که اعدام کردن به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، رفتاری وحشیانه است، هیچ توجیهی نداره. این که اون فرد چه واقعا یک قاتلی باشه که کسانی رو کشته باشه آگاهانه و آمدانه، اصلا قاتل سریالی، چه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشن که اساسا جرم مرتکب نشدند و جونشون رو بگیرن، این رفتاری وحشیانه است. اون چه که وجود داره اینه، من در جمله آخر بگم، مردم ایران مقاومت میکنن، حکومت به طرز وحشیانه میکشه و جامعه جهانی چشماشو بسته، گوشاش هم گرفته.
7: شاهد علوی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن، ممنونم شاهد. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رحمان علی دوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای خرید خدمت سربازی در سال جاری وجود ندارد و این موضوع به طور کامل منتفی است. به گفته او مهلت اعلام مشمولان شرکت کننده در کنکور سراسری تا اعلام نتایج قطعی تمدید می شود. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد 5 شهر بازی از 43 شهر بازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های ایمنی پلم شدند. او گفت در برخی از 38 شهر بازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شده و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می‌شوند. سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می‌کنند و مدارک رسمی و بین‌المللی ارائه می‌دهند. او گفت باید از هم‌اکنون برای حکمرانی بر مدارس و دانشگاه‌ها در فضای مجازی برنامه‌ریزی شود. جلسه دوم رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دادگاه سلطنتی وولویچ در لندن در حال برگزاری است. به گفته دادستانی متهمان از افراد مورد نظر حکومت از جمله مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و رفت و آمد اونها رو زیر نظر داشتند. دادستانی بریتانیا امروز در تشریح اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی گفت هر سه متهم انجام عملیات شناسایی رو پذیرفتند، اما درباره انگیزه اونها تحقیقات ادامه دارند.
8: روز دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی اینجا با ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان ها با پایان رسید. در این روز ویدیوها، فیلم ها و عکس های زیادی را اینجا دادستان ها در دادگاه وولویچ در لندن در پشت سر ما به نمایش گذاشت که نشان میداد که این متهمان در واقع تلاش کردند اطلاعات و جزئیات زیادی از آدرس ها، خونه ها، منزل خبرنگاران ایران اینترنشنال، مخصوصا مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را در واقع به دست بیارند و اینها در واقع رابطه داشتند در داخل ایران که فرد به اسم مصطفی قربانی که از طریق پیام رسان واتساپ این اطلاعات را با او فرستادند و تعداد زیادی از حرف و حدیث های بین این متهمان و این رابطه ایرانی رد و بدل شده که همه این اسناد و شواهدش اینجا در دادگاه به نمایش گذاشته شد. مصطفی سپهوند اعتراف کرد در این دادگاه که این کار رو به قصد انجام جاسوسی یا هم شریک ساختن اطلاعات این خبرنگاران به جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این کار را تحت فشار انجام داده. دو فرد دیگه که همکار مصطفی سپهوند بودند در این کار جاسوسی و یا هم جمع‌آوری اطلاعات گفتن که نمی‌دانستند که این اطلاعات را به چی هدف جمع‌آوری می‌کنند، به کی می‌فرستند، ولی این کار را می‌دانستند که این کار را انجام می‌دهن، ولی بیشتر جزئیاتی را که در مورد چگونگی جمع‌آوری اطلاعات و شریک ساختن از یک نهاد اطلاعاتی خارجی بوده باشه با مصطفی سپهوند بوده که اینجا روز دوم در حال برگزاری است. البته تا ساعت‌های آخر برگزاری جلسه دادگاه است. این جلسه دادگاه در روزهای آینده و تا هفته آینده هم برگزار خواهد شد. بعد از چندین هفته رایزنی بالاخره دادگاه تصمیم خواهد گرفت که با این افرادی که در اینجا در دادگاه متهم هستند چی باید بکنه، آیا اینها را به زندان میفرستن یا تصمیم دیگری خواهد گرفت که منتظر تصمیم و فیصله دادگاه باشید.
7: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: اوضاعش بسیار خرابه، وضعیت اقتصادیشون افتضاحه، نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده، وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد.
7: همزمان با ادامه فشار واشنگتن بر تهران و تایید انجام مذاکرات، رئیس جمهور آمریکا گفته به زودی مشخص می شود کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد. ترامپ با اشاره به استعفای وزیر نفت بر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید کرد. گزارش ایران اینترنشنال از موج اعدام‌ها بعد از اعتراضات دیماه، جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور نزدیک به 900 پهپاد اوکراینی رو بر فراز چندین منطقه شبه جزیره کریمه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده. شهردار مسکو از پرتاب بیش از 700 پهپاد به سوی پایتخت آتش‌سوزی در انبار سوخت مسکو و کشته شدن دو نفر خبر داده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از سوی دیگر با اشاره به اطلاعات جدید هشدار داده که روسیه در حال تدارک یک حمله هوایی گسترده است.
9: اطلاعات تازه‌ای داریم که نشون میده روسیه داره خودش رو برای یک حمله گسترده آماده میکنه. از همه میخوام خیلی جدی مراقب خودشون باشن و به آژیرهای حمله هوایی و هشدارهای موشکی توجه کنن. مقامات اوکراینی و نیروهای هوایی ما آماده مقابله هستن، البته تا جایی که امکانات دفاعی موجود اجازه بده. بخش زیادی از این موضوع به شرکای ما هم بستگی داره، به کشورها و رهبرانی که تجهیزات دفاعی مورد نیاز ما رو در اختیار دارن و میتونن به اوکراین کمک کنن. خیلی مهمه که اراده سیاسی لازم برای این کار وجود داشته باشه، به خصوص در آمریکا، اروپا و بین دیگر شرکای ما. جهان خیلی بزرگتر از روسیه است و حفاظت از جان انسان‌ها باید یک مسئولیت مشترک باشه.
7: کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روسیه رو به افزایش عملیات ترکیبی، خرابکاری و نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی متهم کرده و گفته این اقدامات جان مردم در سرتاسر اروپا رو به خطر انداخته.
10: اروپا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات ترکیبی روسیه، تلاش‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی بوده. موشک‌ها و پهپادهای روسیه در آخر هفته بار دیگر وارد حریم هوایی مولداوی شدند و این کاملاً غیر قابل قبوله. کرملین با این اقدامات جان مردم را در سراسر اروپا به خطر می‌اندازد.
7: مقام های منطقه کراسنودار روسیه اعلام کردند حمله پهپادهای دریایی اوکراین به تفرجگاه ساحلی سوچی در دریای سیاه دست کم 28 زخمی بر جای گذاشته. به گزارش رویترز در جریان این حمله به زیرساخت های ساحلی این شهر خسارات وارد شده. سوچی محل یکی از اقامتگاه های رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است و ویدیوهای منتشر شده وقوع انفجار در امتداد نوار ساحلی را نشان می دهد. مهمان این بخش رضا طالبی است، روزنامه‌نگار از برلین. آقای طالبی وقتتون بخیر. زلنسکی از تدارک یک حمله بزرگ توسط مسکو به کشورش گفته، در این رابطه هشدار داده. کایا کالاس هم همزمان مسکو رو به حملات ترکیبی و نقض حریم هوایی اروپا متهم کرده. آیا وارد مرحله جدید از تشدید متقابل شدیم که جنگ رو فراتر از مرزهای اوکراین پیش می‌بره؟ در این صورت اروپا چه گزینه‌هایی پیش روی داره؟
11: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. دقیقا اون چیزی که شما گفتید درسته، یعنی رفته رفته وارد مرحله خطرناکی میشه، هرچند که خب برخی از ادعاها هنوز جای تشکیک رو داره، ولی که خب روسا آماده میشن در مورد بسیج 500 هزار نفری و حملاتی که خب از طریق سه منطقه به ویژه مناطق ترانسنیستریا و کالینگراد و بلاروس که وجود داره، این تشدید حملات رو در این مناطق ما میبینیم، علارغم اینکه اوکراینی ها هم حملات مقابل رو انجام میدن به زیرساختای روسیه، ولی خب تلاش روسا بیشتر از این هست که در فقدان یک نیروی پدافند عمده در اوکراین از این مناطق حملات خودشون رو ادامه بدن. اما اینکه این در کوتاه مدت خواهد بود هنوز مشخص نیست. خب ما میدونیم که اوکراینی ها دوچار مشکل پدافندی هستن، به ویژه در سیستم های مونبا و پاتریوت، علارغم اینکه اروپا تلاش این رو داره که برخی کشورها مثلا ژاپن رو به واسطه شرکت میتسوبیشی در مورد تولید موشک های پاتریوت وارد میدان بکنه. کشورهای مثل هند طرح 4 ماده‌ای که هند داده که آقای زیبیکا هم اعلام کرد که احتمالاً در مذاکرات سه جانبه مطرح خواهد شد، از یک سو اروپا تلاش داره که کانال مذاکره رو حفظ بکنه، از سوی دیگه با کمک‌هایی که مثلا 6.1 میلیارد یورویی که در زمینه پدافند داشته تلاش رو به این می‌کنه که بتونه رینگ‌های پدافندی نه فقط در اوکراین بلکه در لیتوانی و لهستان هم آماده بکنه. ما می‌دونیم که لیتوانی تصویب کرد که حتی استقرار بمب هسته‌ای و سامانه‌های هسته‌ای در این کشور بلامانه باشه و این نشان از این میده که ما در آینده به ویژه در مورد زیرساخت‌های انرژی که داره این تلفات دو جانبه انجام میشه، شاهد گستردگی اون هم از سمت اروپا و هم از طریق روسیه در بخش‌های شرقی به ویژه دریای سیاه و یا مناطق نزدیک به بلاروس و کالینینگراد باشه.
7: آقای طالبی از اروپا گفتیم، میخواستم راجع به ایران هم ازتون بپرسم. از همون ماهای اول جنگ تحلیلگران روسیه رو برنده اقتصادی جنگ بین ایران و آمریکا میدونستن. با بسته شدن هرمز میدونیم که درآمد نفتی روسیه در اون 3 هفته اول 2 برابر شد. حالا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، اوکراین زیرساختای نفتی روسیه رو هم هدف قرار داده. فکر میکنید اساسا این دو جبهه چطور به هم گره خوردند؟ ادامه یا توقف جنگ در ایران روسیه رو در چه موضعی قرار میده؟
11: خب ببینید، در مورد درآمدهای نفتی این رو من اصلاح بکنم، خب دقیقاً اینطور هم نیست. یعنی روسیه درسته که خب مثلا در ماه مارس درآمد نفتیش از 9.3 میلیارد به 19 میلیارد رسیده و گفته میشه که امسال خب مازاد درآمد 31 میلیارد دلار هست، ولی کسری بودجه 80 میلیارد دلاری داره که 40% در مورد مصالح زمینی است و همچنین روسیه مجبور شده در حملاتی که اوکراین انجام داد به ویژه به 27 پالایشگاه عمدهش از 32 تا پالایشگاه که یارانه بسیار زیادی رو در زمینه سوخت بده و از این لحاظ هم دوچار مشکل هست. از سوی دیگر خب از لحاظ انرژی هم روسا بنزین به ایران صادر میکردن، از این لحاظ ایران خودش دوچار مشکلات انرژی در مورد حامل‌های انرژی در شرایطی که نمیتونه که نفت خودش رو صادر بکنه. از سوی دیگر روسیه و جمهوری اسلامی شرکای تاکتیکی هستن، علارغم قراردادهای در حوزه‌های امنیتی که بین دو کشور هم وجود داشته، احتمالاً فشاری که از این سو در کنار اینکه روسیه روابط بسیار خوبی با کشورهای حوزه خلیج فارس داره، امکان چانه‌زنی روس‌ها رو در این زمینه در زمینه اوکراین با ایالات متحده و اروپا بازتر خواهد کرد و به نظر من روس‌ها بیشتر از اینکه حمایت چند جامعه و استراتژیک از ایران رو انجام بدن، حمایت مصلحتی رو از جمهوری اسلامی ایران در حوزه منازعات هم نفتی و هم استراتژیک در خاورمیانه رو مد نظر خودشون قرار داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت بهداشت کنیا اعلام کرد یک شهروند این کشور بعد از سفر به جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر ابتلا به ویروس ابولا در نایروبی جان باخته. این نخستین مورد ثبت شده از این بیماری در کنیا است. وزیر بهداشت این کشور تاکید کرد تا کنون 28 نفر از افراد در تماس با این بیمار شناسایی شدند و تلاش برای یافتن 27 مسافر و خدمه پرواز ادامه دارد. مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه ضد طاعون ایرکوتسک در سیبری ده ها نفر رو به قرنطینه کشوند و حدود 200 نفر تحت نظر پزشکی قرار گرفتند. مقام های روسی علت مرگ رو ذاتوری اعلام کردند و ابتلا به طاعون رو رد می کنند، اما رسانه های محلی می گویند او بعد از شکستن یک لوله آزمایش به طاعون ریوی آلوده شد. به گزارش رویترز، فرانسه در حال آماده باش برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور است. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را به خود جلب کرده. همزمان با اعلام برنامه‌ریزی برای این تظاهرات، وضعیت در بازارهای مالی با بحران روبرو شده و بازارهای اوراق قرضه فرانسه روند نزولی و منفی داشته. در ایران، احسان چیتساز معاون وزیر ارتباطات در نشست با کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کرد این وزارتخانه در دوران جنگ بیش از 1,000 میلیارد تومان به پیام‌رسان‌های داخلی کمک کرده، هرچند این کمک جزو تکالیف مصوبش نبوده. او گفت در جنگ بیش از 500 سایت ارتباطی و 15 مرکز مخابراتی هدف قرار گرفته و تخریب شده و بیش از 30,000 میلیارد تومان و 27 میلیارد دلار خسارت مستقیم به بخش ارتباطات وارد شده. همزمان ستاره هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد 3 اپراتور هوش مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی به مرحله نهایی رسیده و موافقت اصولی اونها تا 1 ماه آینده صادر میشه. هاشمی همچنین گفته قراره تا نوروز 3 ماهواره از مجموع 24 ماهواره منظومه موسوم به شهید سلیمانی به فضا پرتاب شود. همراه میشیم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا. آقای صارمی‌فر وقتتون بخیر. وزیر ارتباطات گفته شبکه ملی اطلاعات باید در کنار اینترنت باشه و کمک 1,000 میلیاردی به پیام‌رسان‌های داخلی برای تاب‌آوری در زمان جنگ بوده، اما یادمون هست که در همون ماه‌ها اینترنت جهانی برای ایرانیان بسته بود و مردم به این پلتفرم‌ها که ازش صحبت میشه رونده شدند. چقدر نگرانی وجود داره که آنچه که امروز ساخته شده زیر ساخت لازم برای یک اینترنت طبقاتی یا فهرست سفید دائمی باشه؟
12: ما وقتی به سابقه توسعه شبکه ملی اطلاعات نگاه میکنیم، میبینیم که خب همواره در بودجه های دولتی در سالهای گذشته سرمایه گذاری های انجام میشده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه های مختلف، اما وقتی که قطعی های اینترنت به وجود میاد، این شبکه در آزمون واقعی قرار میگیره. مثلا در آبان 98 یا در 401 یا سال گذشته، و این باعث میشه که جمهوری اسلامی متوجه ایرادات اساسی بشه و سرمایه گذاری های خاصی در موارد خاصی بکنه، از جمله بعد از جنایت دیماک اینترنت قطع شد، به هر حال مردم مجبور شدن همونطور که فرمودید رانده بشن به پیام‌رسان‌های داخلی و لود اینها بالا رفت تا جایی که 2.5 برابر کاربر گرفتن. حکومت مجبور شد برای اینکه بتونه جریان ارتباطات در داخل کشور رو حفظ بکنه، خب مردم که تن داده بودن مجبور بودن به این وضعیت و میدونستن که این پیام‌رسان‌ها به هر حال تحت کنترل حکومت یا به هر حال بکدور دارن بهش جاسوسی میکنن، اما به هر حال برای اینکه این وضعیت بتونه حداقل با یک ثباتی انجام بشه، کار مردم راه بیفته، شروع کرد این سرمایه گذاری انجام دادن برای توسعه زیر ساختهای مخابراتی در سراسر کشور. خب بر یک جایی که به هر حال برای تاب‌آوری همه شبکه‌ها در همه جای دنیا سرمایه گذاری میکنن، اما وقتی این سرمایه گذاری همزمان باشه با اینکه جمهوری اسلامی اینترنت رو فقط وقتی قطع میکنه که امنیت خودش به خطر میفته، اون وقت میتونیم بگیم که واقعا این سرمایه گذاری 1000 میلیاردی صرف این شده که جمهوری اسلامی در حقیقت ابزار بهتر و متناسبتری یا خبیثانه تری در زمان سرکوب دیجیتال مردم ایران به خصوص در زمان اوج گرفتن اعتراضات داشته باشه و هدف در نهایت همینه و در این جهت مصرف میشه.
0: آی سالم میفهمیم موضوع اپراتورهای هوش مصنوعی هم جالبه. وزیر ارتباطات گفته به زودی به مرحله نهایی میرسن. با توجه به تحریم ها این اپراتورها چی کار میخوان بکنن؟ این تر تا چه حد میشه گفت ادامه همین شبکه ملی اطلاعاته؟
12: بله ببینید واقعا این خب شاید ظاهرش گاهی وقتا با توجه به بودجه‌ای که میذارن و هزینه و کاری که دارن میکنن یا انتظاری که دارن خنده‌دار به نظر برسه، ولی باز وقتی نگاه میکنیم به تاریخ، مثلا همین شبکه ملی اطلاعات 20 سال پیش وقتی که در دوره اول احمدی نژاد وزیران ارتباطاتش در موردش صحبت کردن واقعا خنده‌دار به نظر میرسید، اما بعد از 20 سال انقدر سرمایه گذاری کردن و میلیاردها دلار صرف کردن تا تونستن اینطوری در این مدت چند ماه مردم رو آزار بدن و اینترنت رو به طور کامل قطع کنن، ارتباط مردم و جهان رو قطع بکنن، یا در مورد تشخیص چهره الان بزرگ نمایی میکنن ولی به هر حال هویت مردم در داخل خیابون رو دارن تلاش میکنن که تشخیص بدن و با سرمایه گذاری های چند میلیاردی شاید در سالهای آینده بتونن موفق باشن. برابر این هرچند این هوش مصنوعی ها در ظاهرش خنده‌دار به نظر میرسه و در نهایت آدم فکر میکنه که یک چیزیه که باید جوابهای سانسور شده بده یا مثلا برای کارهای خودش از مدل های چینی یا مدل های آمریکایی رو دستایل میکنه، اما در نهایت ما باید بدونیم که یک چاه ولی باز شده برای مصرف بودجه های میلیاردی که حالا شاید ممکنه به مثل شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی به نتیجه خودش برسونه یا اینکه در نهایت مثل موتور جستجوی ملی طرح شکست خورده بشه.
0: مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، ممنونم. و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی آتش همه آتشکده ها را یک بار خاموش نکرد. آتش مقدس آذرگشنسب در مجموعه تخت سلیمان با وجود فتح ایران چندین سده دوام آورد و احتمالاً تا پایان سده دهم یا آغاز سده یازدهم میلادی روشن ماند. در سده سیزدهم ایلخانان بر بقایای این نیایشگاه کاخی تابستانی ساختند. نمونه‌ای روشن از تغییر کاربری و تداوم عناصر معماری ساسانی در دوره اسلامی. امروز باران، ذوب برف، نوسان شدید دما و خطر زلزله مصالح سنگی و آجری این مجموعه را فرسوده می کنند. حفاظت علمی از تخت سلیمان، پاسداری از پیوندی زنده میان آیین زرتشتی، تاریخ ایران و معماری دوره اسلامی است.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
13: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقتی رئیس جمهور ایالات متحده احتمال دخالت تهران رو در چنین پرونده‌ای مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار بسیار جدی تری میشه. اگر مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده جامعه و آینده ایران، سپاه پاسداران یا شبکه وابسته به آن در طراحی و هدایت یا پشتیبانی این اقدام نقش داشته، پیامدهای آن میتونه بسیار سنگین باشه، چون در این صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نفوذ صحبت ما نمی کنیم. صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتی که امنیت هوانوردی غیر نظامی و جان انسانها را در معرض خطر قرار میده. در چنین شرایطی امریکا مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، توان اطلاعاتی و ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی و تحریم‌های هدفمند و همکاری قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و با مبانی حقوقی موجود. این نقطه قوت ایالات متحده است. واشنگتن مجبور نیست با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی، اجرای قانون رو همزمان به کار بگیره. بنابراین پیام پرزیدنت به تهران بسیار جدیه. اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمده که در الان ما میبینیم اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود. میشه یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تر. اهمیت موضوع اینجاست که ایالات متحده آمریکا دیگر به تنهایی صحبت نمیکنه. 10 دولت در نیمکره غربی میگه که فعالیت‌های منتسب به حکومت سرکوب محور و ضد آزادی جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون میتونه از مرزهای خاورمیانه عبور بکنه و امنیت کشورهای قاره آمریکا و حوزه کارائیب را تحت تأثیر قرار بده. نکته دوم بسیار مهمتره. در این بیانیه فقط از تروریسم صحبت نشده، از اون طرح عملیات مرگبار، تامین مالی غیرقانونی، مداخله سیاسی، عملیات نفوذ و فشار که بر علیه افرادی که تهران اونها رو دشمن خودش تلقی میکنه صحبت شده. در ادبیات امنیت ملی وقتی که این مؤلفه ها رو ما کنار هم قرار میدیم، میبینیم که دیگر با یک حادثه منفرد روبرو نیستیم، با یک شبکه تهدید فراملی روبرو هستیم. و همین دلیله که سیاست ایالات متحده را باید فراتر از تحریم ببینیم. هدف ایجاد همکاری اطلاعاتی، ضد تروریستی، پلیسی و مالی میان کشورهای منطقه برای شناسایی و مختل کردن این شبکه هاست. پیام واشنگتن و متحدانش به تهران بسیار روشنه. نیمکره غربی حیات خلوت جمهوری کودکش اسلامی و شبکه‌های نیابتی اون نیست. و به نظر من مهمترین تحول همینه که مقابله با این تهدید از یک مسئله صرفاً امریکایی به یک مسئولیت امنیتی منطقه‌ای تبدیل شده.
1: فرض کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، میرید برای خرید. برنج گرونه، گوشت گرونه، روغن گرونه، حبوبات گرونه و همه چیز گرونه، که البته نیازی به فرض کردن نیست، چون این واقعیتیه که هر روز باهاش مواجه هستید. بعد یکی میاد میگه نگران نباش، من تورم رو صفر کردم. خب احتمالاً اولین سوال شما این خواهد بود که چطور تورم صفر؟ این اسم طرح تازه علیرضا زاکانی شهردار تهرانه. بله درست شنیدید، صفر. زاکانی شهردار تهران سه‌شنبه 7 مهر ماه به میدان میوه و تره‌بار صادقیه رفت و جزئیات طرح تورم صفر رو اعلام کرد.
2: 12 قلم کالا رو برای 6 ماه در یک قیمت مناسب و در واقع از 5 تا 45% زیر قیمت متعارف امروز بازار در 10 قلم و 2 قلم شکر و روغن هم همقیمت با قیمت اعلام شده توسط مراجع مربوطه، لطف الهی برای 6 ماه این قیمت ها ثابت میمونه و دستخوش قیمت‌های تورمی و تلاطم‌های بازار نمیشه. این برای خانوارهای تهرانی است. همه خانوارهای تهرانی میتونن مراجعه کنن به شهرزاد و به راحتی خرید خودشون رو انجام بدن. علاقه داشتن در به منزل تحویل بگیرن، علاقه داشتن قلمشون سر چش تشریف بیارن داخل میادین ما و شهروند.
1: نظر شما چیه؟ طرح تورم صفر اینطوری که شهردار تهران میگه در شرایط بحرانی این روزها خبر خوبی به نظر میرسه و ممکنه شهروندان هم از اینکه چندین قلم از کالاهای مورد نیازشون گرونتر نمیشه از این طرح استقبال کنن، به ویژه اینکه زاکانی گفته این امکان وجود داره تا اقلام درخواستی شهروندان رو در منازلشون تحویل بدن. البته قرار نیست که کلا تورم در ایران یا تهران به صفر برسه، حتی قرار نیست که قیمت همه مواد غذایی ثابت بمونه. طرح زاکانی قراره که قیمت 12 قلم کالا از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، ماکارونی و حبوبات رو در مراکز مشخص شهرداری تهران برای 6 ماه ثابت نگه داره. اما سوال اینجاست، اگه هزینه کالاهای اعلام شده برای تولید کنندگان و فروشندگان بالاتر رفت چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید من برنج میفروشم، امروز یک کیسه برنج رو 100 هزار تومان میخرم و به قیمت 110 تومان به شما میفروشم. زاکانی وسط میاد میگه فرشاد برای 6 ماه حق نداری قیمتت رو عوض کنی. میگم چشم، اما ماه بعد وقتی میرم همون برنج رو بخرم شده 120 هزار تومان. خب حالا من فروشنده باید چیکار کنم؟ و اینجاست که قصه تورم صفر به یک قصه خیلی بزرگتر وصل میشه، قصه دلار. تقریبا بیشتر کالاها که در ایران تولید یا مصرف میشن در جایی از مسیرشون به ارز خارجی احتیاج پیدا میکنن. گاهی خود کالای وارداتیه، گاهی ماده اولیشه و گاهی قطعه دستگاه کارخونه. پس وقتی دلار گرون میشه اثرش مثل رنگی که توی آب بریزی کم کم در قسمت‌های مختلف اقتصاد پخش میشه. رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان گفته ثبت سفارش انجام نمیشه، واردات متوقف شده و تخصیص ارز هم متوقفه. این البته اعلام رسمی بانک مرکزی درباره توقف همه تخصیص‌های ارزی نیست، حرف یک مقام بخش خصوصی درباره مشکلاتیه که فعالان اقتصادی با اون روبرو هستن. مثل اینه که شما رفتین نونوایی صف وایستادی که نون بخری، فقط فرقش اینه که اینجا منتظر سنگک نیستی، منتظر دلاری، و اگه دلار نرسه پشت سر وارد کننده یه نفر دیگه هم منتظره، کارخونه. برای اینکه با وخامت وضعیت کارخونه ها بیشتر آشنا بشید، صحبت های چند روز پیش حسن مرجانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان شیرالات ایران رو با هم میشنویم.
3: الان تو محاصره هستیم، اگر تا دو ماه دیگر نظر بنده است این اوضاع بخواد پیش بره، کل کارخونه هر کارخونه‌ای که ما داریم انجام، من دیگر صنعت روش اشرافیت ندارم، اگر تا دو ماه دیگر این اوضاع بخواد ادامه داشته باشه کل کارخونه‌های شیرسازی تعطیل خواهد شد. امیدوارم که دولت یک تدبیری بیندیشد. واقعا من دارم سهیم میشم و وظیفه من هست، شاید هم یه حرف برای من گرم تموم بشه، من دارم صادقانه عرض میکنم به فکر باشید که اوضاع خوبی ما نداریم.
1: حالا ببینید این داستان چطور به هم وصل میشه. وارد کننده میگه ارز گیرم نمیاد، کارخونه میگه مواد اولیه ندارم، و از اون طرف شهردار تهران میگه قیمت رو 6 ماه تکون نمیدیم. مثل این میمونه که ماشین داره سربالایی میره، بنزینش هم داره تموم میشه، ولی به عقربه سرعت سنج بگیم شما لطفاً روی 100 بمون. و حالا برسیم به سوال مهمتر، این دلار اصلا باید از کجا بیاد؟ یکی از اصلی ترین جواب ها سالها این بوده، نفت. اما حالا با وجود جنگ و محاصره ایران این سرمایه ملی تحت فشار شدیدی قرار گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار آمریکا به جایی رسیده که این هفته ایران

حجم جریان نفت در منطقه بین ارزیابی دولت آمریکا و بعضی از تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود داره. اما چیزی که روشنه اینه که فشار روی مسیر فروش نفت و دسترسی ایران به درآمد ارزی جدیه. و حالا دوباره بریم سراغ شهردار تهران علیرضا زاکانی. زاکانی میگه راهش اینه که واسطه ها کمتر بشن و شهرداری مستقیم تر با تولید کننده کار کنه تا کالا با قیمت ثابت به دست مردم برسه. این میتونه هزینه توزیع بعضی از کالاها رو پایین بیاره. ولی هنوز سوال اول ما سر جاشه. اگه قیمت تموم شده بالا بره چه کسی باید این ضرر و زیان رو تحمل کنه؟ تولید کننده یا شهرداری؟ در هر صورت قیمت رو میشه با دستور متوقف کرد ولی هزینه ها رو نمیشه. چون برای مردم این اعداد شوخی نیست. پشت برنج، روغن، گوشت و دارو یک خانواده ایستاده که باید آخر ماه دخل و خرجش رو جور کنه. دو روز پیش روزنامه شرق در رابطه با وعده زاکانی مطلبی منتشر کرد با عنوان شهر زیر بار وعده های بی عدد و حساب جالبی کرده بود. فقط برای 3 قلم برنج، گوشت و روغن اگه همه مشمولان از سهمیه‌شون استفاده کنن، شهرداری باید در طی 6 ماه نزدیک به 165 هزار تن کالا با قیمت ثابت تأمین کنه. ولی حالا اگه هزینه تأمین همین 3 قلم فقط کیلویی 10 هزار تومان بالاتر بره، اختلافش میتونه به حدود 1.6 همت برسه. تازه این فقط 3 قلم از 12 قلمه. و آیا میشه به ثابت نگه داشتن قیمت 12 قلم کالا گفت تورم صفر وقتی همه عوامل ایجاد تورم همچنان سر جاشون هستند؟ کمبود ارز، مشکل واردات، افزایش هزینه تولید و فشار روی درآمد نفتی. شاید بشه قیمت چند قلم کالا رو برای مدتی فریز کرد ولی روی یک بنر خیلی درشت نوشت تورم صفر. اما اقتصاد عادت نداره که بنر بخونه و حساب کتاب کنه. سوال واقعی اما درباره طرح تورم صفر زاکانی اینه: 6 ماه دیگه چه کسی صورت حساب این صفر رو پرداخت خواهد کرد؟ مردم ایران یا جمهوری اسلامی؟

0: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
1: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
2: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
3: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه.
4: افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
5: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل.
6: آمریکا باید تعیین تکلیف کنه.
7: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات؟
8: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو.
9: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
10: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
11: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
12: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
13: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا $10,000 ارز میفروشه.
14: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
15: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
16: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
17: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
18: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته بلکه به یکی از منابع

0: بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد و آمریکا در مقابل ایران در حال پیشروی است. ترامپ گفته تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان برسد و نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسر تبریک بگم به خاطر موفقیت سری سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده و با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش، 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم. هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه‌های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته توان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان رو آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه به اینکه مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر دوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از اونها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیاند یا کشتی بفرستند برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در این حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد میکنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سید محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت این مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می‌کنند و مدرک رسمی و بین‌المللی ارائه می‌دهند. او گفته باید از هم‌اکنون برای حکمرانی بر مدارس و دانشگاه‌ها در فضای مجازی برنامه‌ریزی شود. دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد مصرف نوشیدنی‌های شیرین شده و قندهای ساده در بین کودکان ایرانی از حد مجاز بالاتر است. بررسی‌های این وزارتخانه نشان داد دریافت کلسیم، آهن و روی هم در بین کودکان ایرانی ناکافی است. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهری تهران اعلام کرد 5 شهر بازی از 43 شهر بازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های امنیتی پلم شدند. او گفت در برخی از 38 شهر بازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شده و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می‌شوند. اما بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دیماه تا کنون دست کم 70 زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش، دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر در حال حاضر زیر حکم اعدام قرار دارند. از بین افراد محکوم به اعدام دست کم 113 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه هستند که جان اونها به شدت در خطر است.
3: تصور این که در سال 2026 در زمانی که عملاً بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانوناً لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره‌ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دی ماه تا 13 مهر در نزدیک 270 روز جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته 2 زندانی سیاسی رو اعدام کرده، یعنی 2 تا آدم رو به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارها حتی به 1000 هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل یا اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به حکم اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقاً وجود نداره، وزیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگیان یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل عامدانه اونها رو به قتل برسونه. به نظرم این کلمات رو باید با این شکل و با این شدت بگیم، برای تو امیدوار باشیم که دنیا از خواب بیدار بشه. مردم ایران تمام تلاششون رو باور من کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن، ایستادن، هزینه دادن، جان باختند، زندگیشون سلب شد، آسایششون سلب شد، آیندهشون عملا داره به یغما میره، منتها دنیا هنوز بحثش مسئله مذاکره با جمهوری اسلامیه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. لیونل مسی، ستاره 39 ساله فوتبال آرژانتین، بامداد چهارشنبه 15 مهر در دیداری دوستانه برابر بنین در بوئنوس آیرس آخرین بازی ملی خود را برگزار می‌کند. مسی با کارنامه‌ای شامل قهرمانی جام جهانی 2022، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و 125 گل ملی به دوران 2 دهه‌ای خود در تیم ملی این کشور پایان می‌دهد. در آستانه دیدار خدافظی مسی، تصویر او در نقاط مختلف بوئنوس آیرس دیده شد. به گزارش رویترز، فرانسه در حال آماده باش برای برگزاری تظاهرات سراسری دانشجویان در نقاط مختلف این کشور است. اعتراضات دانشگاهی توجه نهادهای مسئول را به خود جلب کرده. همزمان با اعلام برنامه‌ریزی برای این تظاهرات، وضعیت در بازارهای مالی با بحران روبرو شده و بازارهای اوراق قرضه فرانسه و روند نزولی و منفی در پیش گرفته. وزیر امنیت مکزیک اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور ایوان کازارین مولینا، معروف به التنکه، از سرکردگان کارتل نسل جدید خلیسکو را در شهر زاپورپان بازداشت کردند. به گفته مقام‌های مکزیک، او متهم به هدایت شبکه گسترده سرقت سوخت، قتل و قاچاق مواد مخدره. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر مولینا را تحریم کرده بود. واشنگتن برای دستگیری سرکرده جدید این کارتل 25 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما باغ وحش برانکس در نیویورک با انتشار گزارش اعلام کرد یک توله پلنگ برفی 4 ماهه به نام سارکا رو به نمایش عمومی گذاشته. سارکا از مادری به نام داری و پدری به نام موتیک در همین مکان متولد شده. مسئولان باغ وحش از سلامت کامل این توله 4 ماهه خبر دادند.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

سه‌شنبه 14 مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. در سیستان و بلوچستان چه خبر است؟ چرا ترورها و عملیات‌های تروریستی به وضوح افزایش یافته و چرا شرایط استان به مراتب از قبل امنیتی‌تر و نظامی‌تر شده است؟ تشدید درگیری‌های مسلحانه سپاه و گروه‌های شبه نظامی بلوچ ناشی از چیست؟ مردم چه فکر می‌کنند و بزرگان اهل تسنن از جمله مولوی عبدالحمید کجای ماجرا است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، در جنوب شرقی ایران در قلمرو پهناور سیستان و بلوچستان چه خبره؟ سیستان و بلوچستان میگم قلمرو پهناور، یعنی که به تنهایی 9 برابر اسرائیله، همین یه استان. سیستان و بلوچستان به تنهایی خانم آقایون 6 برابر کشور بلژیکه. کل مساحت انگلیس رو به اضافه مساحت سوئیس بکنید، انگلستان بزرگ، سوئیس، اقتصادشون باز کوچکتر از سیستان و بلوچستانند. مجموع این مساحت این دو کشور، همین یه دونه استان یعنی سیستان و بلوچستان، خانم آقایون حداقل 4 برابر دانمارکه، 4 برابر هلند، 4 برابر سوئیس. هلند با اون صنعت بزرگ و دامداری معروف سوئیس، اصلا ببینید مساحت، میگم استان پهناور یعنی این. اتریش، کره جنوبی با اون شرکت های عظیمش مثل سامسونگ، ال جی، هیوندای، اینا تقریبا نصف سیستان و بلوچستان هست. یعنی سیستان و بلوچستان 180 هزار کیلومتر مربع هست، کره جنوبی کمتر از 100 هزار کیلومتر مربع. اما این سیستان و بلوچستان پهناور و کهن یکی از فقیرترین، نابرخوردارترین مناطق ایران هم هست متاسفانه. میدونید از نظر حکومت و از نظر حکومت‌ها، همه حکومت‌های مرکزگرای استبدادی، سیستان و بلوچستان محل تجمع، محل زندگی، عذرخواهی میکنم گفتم از نظر حکومت، محل زندگی دو تا اقلیت خطرناکه، تاکید میکنم برای یک استبداد مرکزگرا از نگاه اونها. اون دو تا خطر کیا هستن؟ اول اقلیت بلوچ و بعد اقلیت اهل تسنن. همین دو تا کافی است برای حکومت شیعه گرا، حکومت مذهبی، حکومت آخوندها. اهل تسنن در واقع دشمن محسوب میشن. این ادا اطفارا در مورد وحدت شیعه و سنی، نمیدونم برادران اهل تسنن، این چیزا رو جدی نگیرید. اهل تسنن رو دشمن خودشون میدونن و واضح هست که استان سیستان و بلوچستان در واقع برای شیعه، برای آخوندهای شیعه، برای حکومت ایدئولوژیک شیعه یک خطره. و بعد بلوچا یک قوم در واقع قدرتمند متحد که اقلیت هستن، اینم دو خطر جدیه. در واقع بعد از کردها که یک خطر مرکزی خیلی جدی هم برای حکومت، از بلوچا هم به شدت میترسند. در حقیقت این ترس قبل از اینکه واقعی باشه یا نهادینه باشه یا با اساس دلایلی باشه، ناشی از شناخت خودشون، از عملکرد خودشونه، شناخت حکومت از عملکرد خودش. وگرنه اقوام ایران قرنها و هزارها کنار هم زندگی کردن بدون اینکه با هم مشکلی داشته باشن. هزارها میتونن با هم زندگی کنن بدون اینکه مشکلی داشته باشن. این در واقع مرکزیت حکومت ماست که این ساختار رو به وجود آورده. اما در ماه‌های اخیر به وضوح درگیری‌های مسلحانه، ترورها و فضای امنیتی و نظامی در سیستان و بلوچستان تشدید شده و افزایش پیدا کرده. در چند تا شهر که اساساً ما وارد در برخی مقاطع وارد فضای امنیتی شدیم، وارد یک فضای کودتا یا شبه کودتا شدیم، وارد یک فضای شبیه حکومت نظامی شدیم، اصلا باور کردنی شاید نباشه برای کسانی که در تهران زندگی میکنن، در اصفهان زندگی میکنن، میدونید برای کسانی که در شهرهای بدون مشکل زندگی میکنن، فضایی که در زاهدان هست، در برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان هست، ایزن فضایی که در برخی از استانهای کردستان هست و یکی دو تا شهر در استان هرمزگان، اصلا اینا باور کردنی نیست برای بچهای تهران، بچهای اصفهان، بچهای شیراز، اصلا باور کردنی نیست. چون این شهرها به وضوح شهر نظامی هستن، یا حکومت نظامی هستن، حکومت اصلا دقیقاً همونطوری برخورد میکنه که اسرائیل با فلسطینی ها. تازه اسرائیل با فلسطینی ها با همه خشونتش، این پروپاگاندا نیست، به والله انسانی تر برخورد میکنه، به والله انسانی تر، قانون گراتر برخورد میکنه. نشون به اون نشون که تعداد فلسطینی هایی که اسرائیل گرفته باشه، زیر بازجویی کشته شده باشن، در تمام دهه‌های اخیر شاید به تعداد انگشتای دو دست هم درسه. اما در مورد جمهوری اسلامی میدونید یکی دو تا نیستن که تعداد کسانی که رفتن اونجا بعد گفتن مرد، زیر بازجویی کشته شده، یکی دو تا نیستن. به وضوح حکومت با اونها مثل دشمن برخورد میکنه. اما چرا این فضا تشدید شده؟ ناشی از جنگ ایران و آمریکا حتما اثرات خودش رو گذاشته. ناشی از فقر اقتصادی اوضاع، در واقع فقری که ما الان در تهران اصفهان میبینیم، به شکل بسیار عیان‌تر، به شکل بسیار وحشیانه‌تر، خشن‌تر، فقر بسیار خشن در سیستان و بلوچستان وجود داره. بنابراین این فقر، این شرایط اسفناک اقتصادی و مالی هم یقیناً اثرات خودش رو گذاشته. منتها ایران در همین دهه‌های اخیر یکی دو مقطع دیگه هم اوضاع اقتصادی بد رو تجربه کرده در همین استان سیستان و بلوچستان، اما چنین شرایط امنیتی نداشته. جنگ هم به وضوح به خودی خود نمیتونه عامل چنین وضعیتی شده باشه. آیا گروه‌های مثلا اهل تسنن با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا گروه های بلوچ با هم ائتلافی تشکیل دادن؟ آیا مثلا تحرکات گروه های تروریستی، چون توضیح خواهم داد بخشی از این گروه ها تروریستی هستن، بیشتر شده، منابع مالی آنچنانی پیدا کردن؟ پروپاگاندای حکومت چنین ادعایی میکنه، هرچند شواهد وجود نداره، شواهدی در این زمینه نیست. بذارید اول اینو بگم، یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه، خانم آقایان، آزادی خواهی یک اصله. بعضی وقتا آزادی خواهان مجبور میشن مقابل حکومت هم بیستن، سینه به سینه از خودشون دفاع بکنن، این هم یه واقعیته. اما این به این معنی نیست که هر کی تفنگ دستش گرفت بگیم آزادی خواهه. این به این معنی نیست که هر گروهی که تفنگ دستش گرفت گفت من با رژیم بدم یا با هر رژیمی بدم و شلیک کرد، این آزادی خواهه. نه، بعضی از این گروهایی که همین الان فعالیت میکنن و با جمهوری در واقع دشمنش هستن، به وضوح گروه های تروریستی هستن. یعنی شما نگاهشون که میکنید گروه های سلفی بسیار خشن که از نظر مذهبی بسیار بسیار از سپاه و بسیج خشن ترن. این توجیه سپاه و بسیج نیست، یعنی اگه کسی فکر میکنه توجیه سپاه و بسیج، نمیشناسه اینا رو. القاعده یکی از این گروه هاست، داعش یکی از این گروه هاست، گروه های مثل جند الله، گروه های مثل جیش العدل که ما در ایران میبینیم، اینا ترورهاشون فقط مثلا مقامات جمهوری اسلامی رو نکشتن، که مقامات نظام شاید یک دفعه سپاهی هم ترور کردن، ولی اینکه میرن کنار جاده، میاد کنار جاده حادثه تاسوکی تخ تخ تخ شروع میکنن مردم مظلوم بیگناه کشتن، این که اسمش فعالیت مسلحانه ضد نظام نیست. یا یعنی اینکه شما میرید دو تا سرباز صفری که مادرش چشم راه توی شهر دیگه فرستادنش نقطه صفر مرزی، زیر به شوخی اونایی که سربازی میرن زیر پونز نقشه رفتن اونجا، اون این که بچه مظلوم سرباز صفر 18 ساله پسر 18 ساله شما میکشید، که اسمش فعالیت مسلحانه نیست. برخی از این گروه ها به وضوح گروه های تروریستی هستن، هم نشون به اون نشون که جهان غرب، کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اونها هم گروه ها رو گروه های تروریستی میشناسن. البته محاسبات، تجربیات، نتایج نسنجی که من دیدم اینه که حتی در استان سیستان و بلوچستان هم حافظه ایرانی و خرد جمعی ایرانیان همین فکر رو میکنه. اما هستن گروه هایی هم که خب نه، گروه های مخالف جمهوری اسلامی هستن یا بر اساس سنتشون مثلا شاید شبه نظامی باشن، که از اونها ما سابقه ترور به اون معنا ندیدیم، سابقه کشتار آدم بیگناه رو ندیدیم، ولی اینها چی؟ آیا اینها تحرکاتشون بیشتر شده؟ یه نکته دیگه، مرکزیت در واقع کانون خرد در استان سیستان و بلوچستان خرد سنتی و مذهبی است. اون چیزی که اسمش رو می‌ذاریم مولوی ها، مولوی عبدالحمید، شما سخنرانی‌هاشون نگاه بکنید، سخنرانی‌های او در واقع ماه‌های آخر انقلاب زن زندگی آزادی نگاه بکنید، سخنرانی به شدت ملی بود. یعنی حرفایی که مثلا مولوی عبدالحمید می‌زد، انگار نه انگار که داره یک روحانی اهل تسنن می‌زنه یا یک روحانی اهل تسنن در مسجد مکی زاهدان داره این حرفا می‌زنه. نه نه، انگار یه نفر در تهران نشسته این حرفا می‌زنه. دقیقاً حرفایی که می‌زد به درد یه بچه تهران، بچه اصفهان، به درد یک بلوچ، به درد یک کرد، به درد یک سنی، به درد یک شیعه، به درد یک زرتشتی هم میخورد. یعنی به این درایت و به این بلوغ رسیده بودند که باعث خوشبختیه که ملی حرف بزنم و حرفشون این نباشه که دیگه آقا مثلا بلوچ ها یه ذره وضع اقتصادشون بهتر کنید. نه، ملی صحبت میکنه و این مشکلات ملی باید حل بشه، که در قالب حل شدن مشکلات ملی اگر حکومت عوض بشه، مثلا مشکلات ملی حل بشه، هم وضعیت پسر تهرانی خوب میشه، هم وضعیت پسر زاهدان، هم وضعیت پسر توی مثلا چه میدونم کردستان. منتها در هفته های اخیر با افزایش تحرکات شبه نظامی، با افزایش فضای امنیتی و شبه امنیتی در استان، شما به همون میزان میبینید که رنگ و بوی مولوی ها، رنگ و بوی مولوی عبدالحمید، یا حداقل اون چیزی که در رسانه ها میبینیم کمتر شده. سوال اینه که آیا اونها کمتر حرف میزنند؟ آیا اونها تحت فشار حکومت هستند؟ آیا اونها تحت فشار گروه های مثلا شبه نظامی هستند یا نه؟ مثلا رسانه ها بی توجهی میکنن، جامعه توجهی نمیکنه. این یه سوال کلیدی هست. میدونید بخشای از این گروه های شبه نظامی، اینا به هر حال از قبائل، ساختار عشیره‌ای و قبیله اون منطقه، از عشیره ها یا قبائلی هستن که خب قبائل بزرگی هستن، عشیره بزرگی هستن و اونجا خیلی مسائل هم مهم هست و خب ممکنه فشار هم بیارن، همچنین که اونها بخششون به این مولوی ها، مولوی حکومتی میگن و اونها تحت فشار اجتماعی میگذارن. این مسئله کلیدی است که الان استان سیستان و بلوچستان داره به کجا میره. پروپاگاندای حکومت میگه که جهان غرب، آمریکا و جهان خار، اسرائیل و نمیدونم چی دوره از سیستان و بلوچستان جنگ داخلی را میندازه. این پروپاگاندای حکومتی است. تجربه من به عنوان یه روزنامه‌نگار، یکی که سعی کرده چهار تا چیز ببینه، این که این چیزی که الان داریم میبینیم پروپاگاندای حکومت همینقدر درسته که در انقلاب زن زندگی آزادی میگفتن که آقا مردم اومدن با مسلحانه دارن کشته سازی میکنن، مردم دارن خودشون رو میکشن، مردم دارن به بسیج حمله کردن. خزعبل همینا دروغه. منتها اون روی سکه این هستش که در این مناطق پتانسیل برخورد شبه نظامی وجود داره، در این مناطق برخورد نظامی و شبه نظامی محتمل هست و در این مناطق شکل بروز خشم اجتماعی فرق داره با شکل بروز خشم اجتماعی در اصفهان یا تهران و همین کلیدترین مسئله است. جمله آخرم خانم آقایون، هم نخبگان ایرانی، هم مخالفان، هم اپوزیسیون و هم حکومت، همشون در درک آن چیزی که اسمش رو می‌ذاریم اقلیت‌های قومی یا اقلیت‌های دینی که در حقیقت هم اقلیت نیستن، جمع بزنید اکثریت جامعه ایران هستن، جامعه موزاییکی ایران، ضعف دارند. چرا؟ ما تجربه نداریم، ما تمرین نکردیم، ما تمرین نکردیم درک یکدیگر رو. هم مرکزگراها مشکل دارن و هم اقوام، و همین یک نقطه خطر هست. موقعی که شما منطقه نگاه میکنید که تحت فشار اقتصادی است، تحت فشار امنیتی است، شکل بروز خش بر اونها فرق داره و تحت فشار حکومت و فشار شدید پروپاگاندا است. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما صحبت خواهد کرد، همچنین رحیم بندوی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان که از لندن با ما خواهد بود. آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که من دارید. آقای نخل احمدی، بذارید از شما شروع بکنم. به عنوان روزنامه نگار به من میگید چرا درگیری ها در سیستان و بلوچستان افزایش پیدا کرده؟ ریشه ماجرا چیه که هر روز رسانه ها می نویسن که آره دو نفر اینجا شدن، دو نفر کشته شدن، دو نفر سپاه زد، دو تا اونا زدن، دو تا سردار سپاه کشتن، دو تا آدم سپاه کشتن. ریشه ترور، افزایش ترورها چه اتفاقی در سیستان و بلوچستان داره میفته و ریشش چیه؟
1: بله، سلام عرض می‌کنم جناب مهدوی آزاد، خدمت شما، خدمت جناب بندوی و بینندگان عزیز برنامه. خب عوامل شاید خیلی متعددی هست آقای مهدوی آزاد، شاید اگر بخوام نام ببریم این تعداد یا دلایل شاید زیاد باشه، اما شاید مهمترینش که شما هم در ابتدای صحبت گفتین، بعد از جنگ 12 روزه یعنی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و بعد از جنگ 40 روزه، خب ما شاهد یک تغییر رو تحولاتی در این گروه ها بودیم، به این معنایی که خب شاید بسیاری از گروه های مخالف جمهوری اسلامی با این پیش‌فرض که خب جمهوری اسلامی رفتنی هست یا به هر حال بسیار تضعیف شده، که خب البته واقعا هم شده بود، و خلاهای امنیتی که در واقع در کشور هست، خصوصا در مناطق مرزی، فضایی رو ایجاد میکنه که بتونن در واقع از این فضا استفاده بکنن و حالا تاثیرات یا ضربه‌های خودشون رو به جمهوری اسلامی افزایش بدن. در کنار این مسئله خب بعد از جنگ، هم جنگ 12 روزه و هم 40 روزه، خب فضای امنیتی کلا در کشور از طرف جمهوری اسلامی بسیار بسیار تشدید شد و در حالا استانهای مثل کردستان و سیستان و بلوچستان، هرمزگان و این استانها که خب به شکل تاریخی هم جمهوری اسلامی یک نگاه امنیتی نسبت به اونها داشت، این تشدید فضای امنیتی بسیار بیشتر بود و این در واقع تشدید فضای امنیتی خودش باعث شد که تقابل ها یا در واقع در کنار کنش هایی که جمهوری اسلامی انجام میده، واکنش ها در میان در واقع این گروه های مسلح یا حتی در برخی موارد شهروندان افزایش پیدا کنه. حتی در ما در 6 ماه گذشته حداقل 1-2 گروهی که خب اینا گروه های بسیار کوچکی هستن، حالا من نمیتونم اینها رو به شکل قطعی در واقع اونها رو توضیح بدم یا بیوگرافی اونها بگم، ولی این فضای افزایش فضای امنیتی و نارضایتی که در واقع ایجاد شده در مسائل امنیتی، در مسائل اقتصادی، حتی باعث شده که گروه های جدیدی هم چند نفره ایجاد بشن و خب به این نتیجه برسن که با این وضعیت و با این دستفرمان دیگری بجز در واقع مقابله مسلحانه یا همان مقابله به مثل کردن با جمهوری اسلامی وجود نداره. خب بعد از جنگ ما در واقع ائتلاف هایی هم در این میان این گروه ها دیدیم، به همون شکلی که شاید در برخی از در واقع دیگر گروه های مسلح جمهوری اسلامی یعنی مخالف جمهوری اسلامی دیدیم. خب به هر حال فضای بعد از جنگ و اون تاثیراتی که داشت خب یک فضای ایجاد کرد که اینها یک مدت ترغیب شدن به سمت ائتلاف پیدا کردن و افزایش قوای خودشون در حوزه های عملیاتی، در حوزه های اطلاعاتی، در حوزه های لوجستیکی و در میان گروه های مسلح بلوچ هم همچین اتفاق افتاد و مجموعه اینها به هر حال توانایی های رو ایجاد کرد. از اون طرف جمهوری اسلامی هم برای اینکه شاید اثبات بکنه که دوچار در واقع مشکل امنیتی یا در واقع دوچار در واقع کمبود نیرو یا خلای امنیتی نیست، در این چند وقت در واقع عملیات های خودش رو بر علیه این ساختارها یا در واقع این گروه ها افزایش داده، یعنی نسبت به سابق افزایش بی سابقه ای داده و خود همین تقابل، یعنی جمهوری اسلامی حمله کرده به یکی از حالا احتمالاً مثلا محل تجمع اینها و بعد خود اون مسئله باعث شد که دو عملیات مثلا دو یا چند عملیات تلافی جویانه در این مسیر انجام بشه. به هر حال مسائل در واقع خیلی پیچیده و در این حال متعددی هست که خب ما میبینیم الان متأسفانه فضای سیستان و بلوچستان یک مقدار فضای ناامن‌تر و در واقع پر ریسک‌تری شده برای شهروندان.
2: آقا نخت احمدی یه سوال کوچیک بپرسم، راستش بخواید خیلی سردن نیاوردم از حرفاتون، یعنی به نظرم خیلی محافظه‌کارانه صحبت کردید، ببخشید اینجوری قضاوت میکنم. الان ما گزارش مثلا صدای آمریکا رو داشتم میدیدم، میگه که 6 تا حادثه امنیتی در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده. در یه سری شهرهایی که ما اسمشون نشنیده بودیم، حالا دارن میگن حمله شده به اداره اطلاعات، حمله شده میگن به سپاه، حمله شده به ناجا. مثلا شهر نوکاباد من اسمش نشنیده بودم، مرکز شهرستان تفتان درگیری اونجا شده. عذرخواهی میگم نشنیدم، نه که اونجا به درد نخوره، من نشنیده بودم. و خدمتتون عرض بکنم و صحبت از جیش العد میشه به عنوان گروهی که میگن گروه تروریستی، که میگن با چند تا گروه دیگه در آذر 1404 یه ائتلافی ساختن به نام جبهه مبارزین مردمی، که البته من فکر کردم این سالها پیش ساخته شده ولی الان تو این گزارش اومده که آذر 1404، که خب آمریکا هم اینو گذاشته در فهرست سازمان‌های تروریستی. مجموعه سوالم اینه، این گروه‌هایی که الان دارن فعالیت می‌کنن، فعالیت مسلحانه می‌کنن، ما داریم می‌شنویم خبراشو، عمدتاً برمیگردن به همین جیش العد و گروه‌های تروریستی یا نه گروه‌های بلوچ هستن که تازه اعلام موجودیت کردن، یا گروه‌هایی هستن که به هر حال سابقه کمتری دارن؟
1: ببینید گروه ها متعدد بودن. اگه من بخوام در رابطه سابقه جیش العد یا جبهه مبارزین بگیم نمیتونم کوتاه بگم، اما در واقع خیلی کوتاه بگم. اولا که ما گروه های متعددی داشتیم، برخی از اینا خب نام و نشان هایی دارن به دلیل در واقع توانایی که اینها داشتن در نوع در واقع حملاتی که میکردن و خب بر تعداد نفراتی که داشتن در واقع. اما در این حال گروه های کوچک دیگری هم همیشه بودن، تشکیل شدن، مدتی فعالیت کردن، از بین رفتن. همین الان هم ما به هر حال اطلاعاتی داریم که گروه های کوچک دیگری هم در واقع یا با تاثیرگذاری محدودتر الان وجود دارن. اما آنچه که جبهه مردمی در واقع مبارزه مردمی هست، در واقع شاید یک مجموعه، یک ائتلافی هست که گروه هایی که اینا فعالیت مدنی میکردن، فعالیت فرهنگی میکردن، برخی اینا فعالیت های نظامی یا مسلحانه میکردن، اما مدت ها بود که در واقع از کاری انجام نداده بودن. اونها میان مجموعاً جمع میشن در کنار جیش العد و این جبهه رو تشکیل میدن. اما به لحاظ عملیاتی و قدرت نظامی میشه گفت که جیش العد هست که همچنان در واقع در اون فضای نظامی و عملیاتی و امنیتی خوب دست و بالا رو داره و ابتکار عمل رو در دست داره. به خاطر همین هم هست که در واقع الان میشه در مورد چرایی این ائتلاف صحبت کرد. اما خب در وضعیت کنون در کنار این جبهه مردمی گروه های کوچک دیگری هم هستن که تشکیل شدن و به شکل محدود اینها هم عملیات های انجام میدن.
2: خیلی متشکرم، حالا بعدا ریستر راجبش بحث خواهیم کرد. آقای بندی به شما خوش آمد میگم، متشکرم از حضورتون و صبرتون. ببینید اگه گزارش من داشتم میدیدم که به مناسبت چهارمین سالگرد اون جمعه خونین زاهدان، که خب واقعا یکی از جنایات بزرگ حکومت هست، توی محدوده توی زاهدان درگیری پیش میاد و حداقل 4 ساعت میگن درگیری طول کشیده توی محدوده منزل آب زاهدان و از 6 صبح تا 10 صبح درگیری سنگین و توش شما صدای آر پی جی میشنوید، صدای خمپاره میشنوید، صدای سلاح سنگین میشنوید و ظاهرا گروه بخشش مال حکومت بود، بخشش مال مخالفین. یعنی 4 ساعت گروه های مسلح مخالف با سلاح سنگین نیمه سنگین دارن درگیری میکنن، درگیری شدن با حکومت. شما بگید چه خبره در سیستان و بلوچستان؟
3: اجازه بده اول عرض سلامی داشته باشم خدمت شما پس از مدت ها و همچنین جناب نخل احمدی عزیز و بینندگان گرامی. و نکته دیگه که بازم اجازه میخوام اینه که شما در ابتدا در ارتباط با وسط بلوچستان صحبت کردید، با مقایسه کردنش با بعضی از این کشورهای اروپایی. نصف بلوچستان اتفاقا بعد از 1928 به استانهای مجاور سپرده شد، یعنی از نظر وسطش بخوام میگم بیش از آن چیزی که شما الان فرمودید. و در ارتباط با بلوچستان، ببینید بلوچستان متاسفانه همواره محل تمرین آدمکشی بوده توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران، و به همین دلیل هم با توجه به اینکه نوع مقاومت رو نه مردم انتخاب میکنن بلکه حاکمان هستند که نوع مقاومت رو، نوع مطالبه گری رو، برای انواع و اقسام به قول معروف مبارزات رو در برای خواسته هاشون نوع رژیم تعیین میکنه. به همین دلیل میبینیم که مثلا مردم بلند شدن به عنوان تظاهرات مدنی در دیما 8 و 9 دیما، آره دیگه 8 و 9 دیما میشه فکر، نه برعکس 18 و 19 دیما میشه، دیدیم که همین رژیم چگونه در واقع به کشتار ده ها هزار نفر دست زد. و متاسفانه بلوچستان همواره محلی بوده که من فکر نمی کنم کسی الان در کسی باشه ایرانی باشه و اینو قبول نداشته باشه که رژیم جمهوری اسلامی ایران در مناطقی مثل بلوچستان، در مناطقی مثل کردستان، در مناطقی مثل منطقه عربهای اهواز رو در نظر بگیریم، همواره یک نگاه نظامی امنیتی داشته و تشدید شده، روز به روز اتفاقا تشدید شده با توجه و در شرایط کنونی. اگه بخوام به قول معروف الان بچسبیم، این جنگی که همواره به عنوان نعمت در واقع دعوتش میکردند که بیاد و زندگی مردم ایران رو که این رژیم در ظرف این 47 سال از بین برده دقیق کاملا، با این جنگ در واقع مصیبت رو به وجود آورده که الان مشکلات همه جای ایران و به ویژه مناطقی مثل بلوچستان از نظر امنیتی و از نظر اقتصادی و از هر جنبه ای بخوام، شما اتفاقا اینقدر صحبت کردید و پیش خودم داشتم میگفتم وقتی که آیا مهدوی آزاد از من میپرسن من صحبت بکنم من چی بگم، همه رو گفتن. یه همچین شرایطی ما الان گیر افتادیم توی بلوچستان و با توجه به این که این جنگ به قول معروف دعوت شده به ایران، الان بیشترین بخشیش هم توی جنوب ایرانه و بخصوص جنوب شرق ایران هست، کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی اوضاع و احوال امنیتی دو چندان و چندین برابر میشه. اما فراموش نکنیم با توجه به حضور نظامی آمریکا و اسرائیل در اونجا و با توجه به عکس العملی که در هر صورت جمهوری سپاه پاسداران در واقع عرض کنم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره نشون میده، شرایط رو طوری کرده که در کل منطقه در واقع امنیت به هم خورده. یعنی در بلوچستان، جای بلوچستان رو به عنوان یه نمونه بخوایم مطرح کنیم، از نظر امنیتی و از نظر زندگی مردم 10 برابر بیش از آنچه بوده که قبل از اینکه این جنگ شروع بشه، تا جایی که همکنون اتفاقا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران مثل زینبیون و فاطمیون به شکل همون به قول معروف یه جمله خاصی رو آقای خامنه‌ای گفت به عنوان آتش به اختیار، که در بلوچستان آتش به اختیار ترین های این حکومت در جایی مثل بلوچستان و کردستان هستن. الان همین نیروهای نظامی، نیروهای به قول معروف نیابتی رژیم که زینبیون و فاطمی باشن توی بلوچستان و یک تصویر دیگری رو در واقع از عداوت و دشمنی دارن نشون میدن که حتی در روستاها میرند و به دنبال صیغه میگردن در میان جامعه‌ای که فرهنگ اسلامی به قول معروف سنی داره که اصلا باور ندارن به همچین چیزی. و کاملا طبیعی است که در همچین شرایطی هر کسی در هر جایگاهی که باشه مقاومت بکنه، و متاسفانه ما بخواهیم یا نخواهیم جایگاهی
2: شما دستون رو بلند کردید. بفهم خب آخه ما یه ذره اختلاف زمان هم داره، ولی خب عیبی نداره حالا که وایسید من ادامه میدم. ببینید جناب بنده، متوجه هستم، ولی یعنی میگید مقاومت میکنن، کاملا متوجه هستم، ولی یه سوال خیلی روشن، حکومت موقعی که میخواد گزارش بده، همین امروز ببینید ده ها خبر منتشر شده، قرارگاه قدسی بیانیه داده، میگه که تروریست های تکفیری یا میگه گروه های تروریستی تکفیری، و اینا همشون میگه جیش العدل و ادعا میکنه، میگه تو ایران شهر سرباز سراوان زاهدان ازشون یه عالمه سلاح گرفتم و اینا دارن میخوان جنگ را خیلی را بندازن. سوالم از روشن اینه، سوال روشنم یک، شما میگید جامعه داره مقاومت میکنه، کاملا متوجه هستم، اما این گروه های شبه نظامی فعلی آیا همشون برمیگردن به جیش العدل یا نه بعضیشون متفاوتن؟ و دوم، آیا نشانی از دخالت خارجی هست اونجا؟
3: ببینید من در ارتباط با اینکه دخالت خارجی هست یا اونجا نیست، دخالت خارجی در سرتاسر ایران الان هست، با توجه به اینکه این جنگی که در واقع جمهوری اسلامی خودش خواسته به اونا نعمت و راه افتاده دیگه، گیر کرده الان توش. در این رابطه که خب هر در اصل دشمنان همیشه سعی میکنن به قول معروف از نقاط ضعف و نقطه‌های ضعف دشمن و دیگه ما برام سوء ادکسر استفاده رو بکنن. ولی در ارتباط با بلوچستان با توجه به اینکه به هر حال الان این درگیری نظامی چند لایه هم شده، یک بازتابی از این هست که من فکر میکنم به شکلی باید بگیم اگر چنانچه اینجوری نبود، یعنی یک همکاری یا یک همراهی از مردم در واقع با همین نیروهایی که به اونا نیروهای نظامی میخونیم، به هر حال کلمات تروریستی اینا رو در واقع داریم بهشون میدیم و میگیم که خود همین رژیم تروریستی در واقع باعث شده که همچین کسانی هم در واقع به وجود بیان. اینجاست که با توجه به پایگاه مردمی که دارن اینها و با توجه به امکاناتی که در هر صورت از نظر نظامی ما فکر میکنم همیشه داشتن یک سری امکانات، حالا اینکه نمیدونم به قول شما یعنی اشاره دارید میفرمایید که ممکنه مثلا تجهیزات نظامی هم بینا داده شده، من خبر ندارم و منتشرم نشده همچین خبر.
2: من خبر ندارم، من اشاره نکردم، من سوال کردم از شما، یعنی این ادعای حکومت من هیچ چیزی همچین چیزی نکردم، حکومت داره ادعا میکنه، من سوال
3: کردم. نه خواهش میکنم. نه ببینید، یک شرایط واقعا بسیار پیچیده شده الان، شرایط پیچیده‌ای که از قبل منطقه مناطقی مثل بلوچستان واقعا شرایط پیچیده‌ای داشت از نظر نظامی امنیتی و متاسفانه در این روزها و در این شرایط ده چندان یا شاید هم صد چندان شده این شرایط، از نظر ناامنی، از نظر فقر و بدبختی که هست، از نظر اینکه هیچ کسی هیچ نوع امنیتی رو احساس نمی‌کنه و در واقع خشونت الان مهارش ول شده توسط این رژیم. چون فراموش هم نکنیم همون زمانی هم که این جنگ نبود، اگر چنانچه در بلوچستان نمیدونم برحال یک گروگانی گرفته میشدی، نمیدونم یک مسائلی بسرات گرفته میشدی، ماشینی دزدیده میشد، همه اینا متعلق به بخش مردم بلوچ بود که انجام میشد. یعنی سازمان یافته شده توسط این رژیم تلاش برای این بود که به قول خودشون این تکفیری ها و این کافران و این نمیدونم انواع و اقسام برحال کلمات دیگه عنوان دیگه هم بهشون میدن اینا، که اینا رو به یک شکلی در واقع تضعیف کنن به شکل‌های مختلف. اینجاست که اون کینه و اون دشمنی تاریخی که بر علیه این حاکمان تمامیت خواه فعلا در ایران داریم، مردم بلوچ و مردمان سر تا سر ایران دارن، تمام تلاششون همین است که به چه شکلی اینا میتونن از شر این رژیم راحت بشن و برای اینکه از شر این رژیم راحت بشن تن به همراهی و همکاری و پشتیبانی به هر کس دیگه‌ای که بتونه برای علیه رژیم واسه میدن. واقعیت اینه، مردم ایران الان نزدیک به نیم
2: متوجه شده
3: که با
2: بدبختی
3: و واقعا با
2: متوجه شدم. متوجه شدم.
3: آره
2: حالا من یه چیزی میگم، متوجه شدم، شما فوری متوقف نشید، میتونید حرفتون ادامه بدید دیگه، اینقدر حالا حرف گوش کنم نباشید. ببینید یه سوال یا آقای نخنبدی، اینو هم از شما میخوام بپرسم از آقای بندوی. مولوی عبدالحمید کجاست؟ از شما اول شروع میکنه آقای نخل احمدی. الان شما میگید مردم مقاومت میکنن، مردم مخالفن، یعنی دارید مثل تلویحی میگید که این عملیات ها مورد حمایت بخشی از مردم یا اکثریت مردم در منطقه. مولوی عبدالحمید کجای این ماجراست آقای نخل احمدی؟
1: من در رابطه با حمایت مردم حقیقتش صحبت نکردم، چون واقعا هیچ برآوردی ندارم، ولی خب طبیعتاً با بخش از صحبت های آقای بندویی موافق هستم که هر چقدر فضای امنیتی افزایش پیدا میکنه و ناامیدی در جامعه در رابطه با برون رفت از و در واقع بن‌بست‌ها از مسیرهای مدنی و مسالمت‌آمیز یا خب به هر حال در اون فضای سیاسی کمتر میشه، خب طبیعتاً راهکارهای خشن‌تر یا راهکارهای شاید نظامی یا یک مقداری تندتر بیشتر شاید مورد اقبال قرار بگیره و میتونه به عنوان یک جایگزین در واقع تعریف بشه. اما خب از اون طرف داستان هم باید بپرسیم که چقدر امکان پذیر هست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. حداقل ما مسئله جیش العدل رو از سالیان گذشته داشتیم، تحرکاتش حملات رو داشتیم و میتونیم یک برآوردی بکنیم که نوع واکنش و رفتار جمهوری اسلامی در فقط اون بخشی که در واقع جیش العدل تلاش کرده که در اون رو عوض بکنه چقدر تونسته واقعا همچی کاری بکنه، خب بحث مفصلی است. اما در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید، آقای مدعی آزاد، آقای مولوی عبدالحمید خب در طول چند ماه گذشته به نظر من که خب معمولا جمعه ها صحبت هایشون رو پیگیری میکنم، همچنان به هر حال اون انتقادات خودشون رو انجام دادن، ممکنه یک مقداری به قول معروف میگن تنظیمات رو بالا پایین کرده باشن، ولی خب حداقل این است که مثلا در دو هفته گذشته در مورد قانون اساسی صحبت کردن که با این قانون اساسی امکان
2: نه میخوام برم در مورد عملیات‌های مسلحانه و درگیری حمایت میکنه یا مخالفه یا سکوت کرده. مثلا در مورد این مولوی ها، ترور مولوی ها، مولوی گرگیج بود و مولوی محمد انور ریگی، در مورد اینا نظرش چی؟ اینا البته مولوی حکومتی بودن، نظرش در مورد افزایش درگیری ها و اون چیزی که آقای بندوی میگن حمایت مردم چیه؟
1: ببینیم، ما حداقل یک دو مورد داشتیم، به شکل موردی صحبت نمی کنن نیستن که فلان ترور انجام شد محکوم بکنیم یا فلان حمله انجام شد، اما حداقل در دو در واقع نوبت آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با بروز خشونت در منطقه و راهکارهای مسلحانه ایشون هشدار دادن، گفتن که این مسیری نیست که بتونه به یک نتیجه مطلوب برسه، اما خب به شکل مشخص نگفتن در رابطه با چه عملیاتی هست و از همون از در واقع با همون لحن خب جمهوری اسلامی رو هم ملامت کردن در رابطه با اینکه این در واقع فضای امنیتی میتونه این فضای در واقع خشونت رو تشدید بکنه. و در این حال خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید این که هنوز در اون فضای راهکار رو در اون فضای مدنی و فعالیت‌های سیاسی و چانه‌زنی‌های سیاسی می‌بینن، به نظر میاد که خب برآورده ایشون این هست که این مسیر هنوز میتونه در واقع یک مسیری باشه که حد اکثر شاید افکار اونجا دارن ازش در واقع یا روی مسئله مرکز هستن، یعنی اگر این مسیر نباشه ممکنه حتی لحن آقای مولوی عبدالحمید و پیشنهاداتش هم تغییر بکنه.
2: متشکرم. فقط نگفتید کجا، بگید با کدوم بخش از حرفای آقای بندوی مخالفید، گفتید با کدومش موافقید که با کدوم بخش مخالف بودید؟
1: من فقط عرض کردم که من هیچ در واقع برآوردی از میزان حمایت افکار عمومی در سیستان اصلا مدعی نیستم که در واقع حمایت هست، و کما اینکه در ماه‌های گذشته یا حتی در سال‌های گذشته بسیار افزایش هم پیدا کرده، اما برآورد درستی ندارم که بگم اکثریت هست یا اقلیت هست، چنین برآوردی ندارم.
2: متشکرم. آقای بندوی، مولوی عبدالحمید و روحانیون چی، شما چی فکر میکنید؟ ته دلشون حمایت میکنن؟ و همچنین توی ماجرای در واقع اون ساختار پیچیده عشیره‌ای و قومی در سیستان و بلوچستان، بدنه روحانیت اهل تسنن نظرشون چیه؟
3: ببینید، ابتدا در ارتباط با خود مولوی عبدالحمید اگه من بخوام عرض کنم، با توجه به شناختی که بخصوص بعد از این دوران زن زندگی آزادی در واقع ازش، نه تنها من فکر می‌کنم کل جامعه ایران ازش یه تصویر مشخصی داره، اینه که مولوی عبدالحمید واقعا به عنوان یک شخصیت مذهبی فراگروهی و فراحزبی و فراتشکیلاتی اینجوری باید مطرحش کنم. مولوی عبدالحمید همچنان هم بر مبنای همون شخصیت معتدل و میانه روانی که داشته، همچنان هنوزم به عنوان یکی از به قول معروف ناسهان این رژیمه که صلح کنید، کنار بیایید یا یه رفراندوم بگذارید تا این مسئله به قول معروف حل بشه به یک شکلی، ولی خب رژیم که هرگزم گوش نداده همچنین چیزی. و در ارتباط با اینکه کل روحانیت رو اگه بخوایم مطرح بکنیم، ببینید این فضایی که الان در بلوچستان هست، ما بخوام یا نخواهیم متاسفانه یک فضای مذهبی با توجه به اون جایگاهی که قرار داره، از یک طرف جمهوری اسلامی و طالبان و پاکستان و و و مسائل مختلف رو بخوام در نظر بگیریم، اما با تمام این اوضاع و یه نکته بخصوصی که من بخوام اتفاقا در ارتباط با همین جنبش مبارزه مردمی مطرح شد و صحبت هم شد، نکته هم که جناب آقای نخل احمدی هم فرمودن، اینه که بعد از شکلگیری این جنبش جبهه مبارزین مردمی کلی اطلاعیه اعلامیه دادن. من وقتی که اطلاعیه اعلامیه رو میخوندم، یک نکاتی رو اونجا یافتم که بیشتر تأکید الان بر فرهنگ اسلامی دارن تا شریعت اسلامی، و من فکر کنم همونجا هم در همون بیانیه‌هاشون در واقع اشاره هایی به کل ایران داشتن در ارتباط با مسائل به هر حال این تمامیت خواهی که کل ایران هست، حق خواهی و حق طلبی و عدالتی مثال رو به این شکل مطرح کردن، و این جمعی که در واقع این جنبش مبارزین مردمی رو تشکیل دادن به طور مشخص یک شرایط رو فراهم کردند که من فکر میکنم این نوع حرکاتشون و این نوع به قول معروف تفکراتشون باعث شد که گرایش بیشتری در میان مردمانی که در میدان هستن، در همون جایی هستن که وقتی که درگیری ها شروع میشه در صورت همه کس به یک شکل متاثر میشن در ارتباط با این مسئله. این درگیری ها دو جانبه هست دیگه، و
4: در کل من بگم روحانیت اونجا، شما اشاره داشتید به یکی دو نفر از این روحانیتی که به هر حال کشته شده بودن، زده بودن چون به شکل‌های مختلف. اگر چنانچه یکی از این مولوی ها، از این رهبران به قول معروف مذهبی، حالا هر کجا برسن بوده باشند، اگر از کسانی بوده باشند که از جیرخانان رژیم بوده باشند، این رو مطمئن باشید که اکثریت قریب به اتفاق مردم بلوچ با توجه به این همه اجحافاتی که شده، این زندگی ناامنی که دارن، زیاد عکس‌العمل نشون نمیدن. ولی در ارتباط با کسانی که ترور میکنن، مثلا به طور مشخص اجازه بدید این رو عرض بکنم، اتفاقا چون یادم افتادم این الان، یک استاد دانشگاهی که اتفاقا ایشون یکی از مشاوران نزدیک مولوی عبدالحمیدم بود، آقای سالارزی، حبیب الله سالارزی فکر میکنم، دقیقا آره، ایشون رو در واقع به یک شکل خیلی عجیب و غریبی در محل کارش که رفته بود، صبح زود رفته بود برای بازدید، همونجا حلق‌آویزش کردن. و این متاسفانه نشانگر این مسئله است که هر کسی که اونجا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران یک موضع مخالف داشته باشه و از بین بره، مردم واقعا عکس‌العمل عمومی نشون میدن در پشتیبانی از اون. و من فکر میکنم کاملا شاهد بودین که چگونه در واقع برای تشییع
2: خب جنازه یه سوال بپرسم ازتون. نه نه آخه من از این حرفا میترسم، یعنی یه ذره قابل درک نیست مثلا آقای بندوی. ببینید این جبهه مبارزین مردمی که میفرمایید تشکیل شده، درست هم میفرمایید، این هنوز یک سال نشده سابقش دیگه، اگر اشتباه نکنم دسامبر 2025 یک سال نشده، الان 10 ماه. خب گروه اصلیش چیه؟ جیش العدل دیگه. اوزارم جیش العدل شما نخواهد گروه، یعنی حتما فکر نمی کنم گروه مبارز مردم حساب کنید. بعد گروه دیگه چیه؟ گروه محمد رسول الله. گروه دیگه چیه؟ گروه نصر اسلامی بلوچستان. بابا اینا همشون گروه القاعده و داعش ان والا. یعنی درسته شاید بلوچ باشن، گروه های تندروی مذهبی ان، یعنی اگه آخونده میگن روسیه سرش کن اینا قدرت بگیرن، میگن بعد پوشی هم بزنید. اینا رو چجوری ما میتونیم بگیم که مردم دارن از اینها حمایت میکنن؟ من حالا نمیخوام آقای محمد بلوچ و عبدالرحمن بلوچ که رئیس این اصلا فردا حکم قتل من ندن، این طرف سپاه دنبال من باشه، اون طرف اونا، منتها چیزی که من از اینا میشناسم به عنوان سابقه، به عنوان روزنامه نگاری که یه کمکم اینا رو میشناسه، این نیست که اینا با عموم مردم حمایت داشته باشن، هرچند که کاراشون شاید دین مردم رو خنک کنه. مخالفید یا موافقید؟
4: جناب معنوی آزاد، من فکر میکنم که در هر صورت جامعه ایران همواره متحول بوده و این باور رو هم باید داشته باشیم. من فکر میکنم در واقعیت که نه تشکلات سیاسی به یک رنگ میمونند همانگانه که شروع شده و نه حتی افراد، همیشه در حال تحولند و با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی که در جامعه رخ میده متاثر میشن. و من خودم شخصا با توجه به بیانیه‌هایی که در واقع اون موقع دادن پس از شکل گیری جبهه مبارزین مردمی و به بعدش دنبال کردم این مسائل رو، به این نتیجه رسیدم که در واقع دیدگاهشون نسبت به گذشته عوض شده. دیدگاهشون الان بیشتر در واقع جنبه یک فراگیر در ارتباط با کل ایران و در ارتباط با همون، من از قبلا عرض کردم که صحبتایی که در واقع این چیزایی که دیدم تاکیدشون بیشتر روی فرهنگ اسلامی نه شریعت اسلامی. این من فکر میکنم یک تفاوت
2: خیلی مهمی
4: به همین دلیل من فکر میکنم
2: الان یک تفاوتی
4: که وجود اومده و
2: بفهمید
4: هر وقت دست بلند کردی من ادامه نمیدم. ادامه بدید
2: نه بفهمید دکتر. خب آقای نخل احمدی، شما موافقید با این حرفی که آقای بندوی میزنه؟ یعنی میگن که تغییر فرهنگی در بین مبارزان مخالفانه، اینا دیگه ما داعش و چیزی اینا حساب نکنیم و اینا فرهنگ اسلامی رو شروع میکنند، و مخالف موافقید شما یا مخالف؟
1: ببینیم، من اجازه میخوام یکم نگاه سختگیرانه تری داشته باشم. خب من اساسنامه جشن العد رو در زمان که فعالیت میکرد خواندم. خب به هر حال یک اساسنامه هست که بیشتر در تایید صحبت های آقای بندویه، خب به هر حال رو مسئله شریعت و حقوق مردم بلوچ و اهل سنت در تکیه داشت و خب مسائلی مثل به هر حال در واقع گروه تروریستی قرار دادن از طرف آمریکا و برخی دولت های دیگه هم شرایط رو برای

0: مسئله جبهه مردمی به شکلی شاید بشه گفت که یک شاید چتر سیاسی رو روی جیش العدل کشید، به این معنایی که جیش العدل نه فقط اسمش رو عوض کرد، البته بعد بگم که منابع دیگه یا گروه های دیگر هم توان خودش رو داشتن به لحاظ نظامی، به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ مالی، اصلا در واقع نمیتونیم بگیم که الان محدود به جیش العدل است، اما در حوزه نظامی حداقل برآورد من این هست که توان این جبهه مردمی همچنان پایاش در واقع روی بس جیش العدل. داستان این تغییر فقط داستان اسم نبوده، شما پرچمی که بود، نمادی که نا استفاده کردن، اساسنامه رو تغییر دادن و به شکلی آمدن، مثلا یکی از چیزهایی که خیلی تاکید شد ایران برای تمام ایرانیان، یا به قول آقای بندوی مثلا روی مسئله شریعت دیگه اینا تاکید نکردن و فضا رو برای تعامل در واقع تعامل با دیگر گروه ها، یا در واقع صحبت از این که ما پیگیر حقوق همه اقوام هستیم، کرد و ترک و همه اینها، این به نظر میاد که اون چارچوبه قرار است تغییر بکنه که اون مانع‌های قبلی مبنی بر این که شما اگه قرار بریم با گروه های مسلح دیگه، اپوزیسیون دیگه وارد مذاکره بشیم، با یک وجهه بهتر و قابل قبول تری باشه.
1: متشکرم آقای بندوی که حدود یه دقیقه وقت داریم، یه دقیقه برای شما. من با حرفای آقای نخل‌احمدی موافقم، در واقع جند الله بود که بعد از توش جیش العدل در اومد و بعد از جیش العدل داره جبهه مبارزین مردمی توش در میاد، ولی شما نظرتون گفتید توی یه دقیقه آخر اینو به من بگید، اگه نکته توضیح میخواد بدید بدید، و اینو به من بگید که این اوضاع خشن اقتصادی، فقر اقتصادی چه تأثیری در استان داشته بر مردم؟
2: نحوه زندگی همیشه تأثیر بسیار خوب یا بسیار بدی رو میتونه داشته باشه. اقتصاد وقتی که به این نکبت باشه و با توجه به کنترلی که اتفاقا روی اون مرز جمهوری اسلامی ایران داره، متاسفانه همچنان فقر و بدبختی یکی از معضلات وحشتناک جامعه بلوچ شده در بلوچستان، و این کاملا در واقع تشدید کننده این خواسته که هر چی زودتر از شر این رژیم راحت بشن، برخلاف این که بعضی ها برای یه سری شعارها هم دارن مطرح میکنند و میدن، ولی واقعیت اینه که سر تا سر مردم ایران میخواهند از شر این رژیم راحت بشن. حالا به قول معروف چگونه بستگی داره به این که چگونه خود مردم متحد باشن. تازه با شاهد این هم هستیم که در میان اپوزیسیون هم یک سری تغییر تحولات داره به وجود میاد که امیدوار کننده است. همه اینا به سمتی داره میره که من فکر میکنم این رژیم دیگر اون مشروعیت
1: در یک کلمه وقتش تموم شد. آیا اوضاع اقتصادی به نظر شما گرایش به سمت اقدامات مسلحانه رو بیشتر کرده در استان؟ وقتم تموم شد. یک کلمه.
2: بدون شک تمام اصلا اتفاقا گروگان میگیرن که یه مقدار پول میگیرن زندگی خودشون رو ادامه بدن. 100% تشدید میکنه این مسئله. 100%.
1: متاسفانه وقتم تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم. این بحث رو ادامه خواهیم داد. بحث حساسی است. سپاسگزارم از مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از تورین با ما بود، و همچنین رحیم بندویی، فعال سیاسی، عضو حزب مردم بلوچستان از لندن. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، مخصوصا مردم سیستان و بلوچستان، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی دیگر در منطقه قدرت ندارد و آمریکا در جنگ با ایران در حال پیشروی است. به گفته ترامپ تنها مسئله این است که این تحولات با چه روشی به پایان رسد، اما نتیجه آن به زودی مشخص می شود.
1: مایه مباهاته که در خدمت شما هستم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و به پیت هگسل تبریک بگم به خاطر موفقیت سریع سیرش در ونزوئلا و عملکرد فوق‌العاده‌اش در نبرد با جمهوری اسلامی. تمام مراکز نظامی و کل کشورشون تعطیل شده و دیگه نمیتونن برای بقیه خاورمیانه آزار و اذیت ایجاد کنن و قلدری کنن. ما باید نسخهشون رو در هم بپیچیم و دو راه داریم، یا به زبان خوش یا شیوه نچندان خوش این بساط رو جمع میکنیم که به زودی خودتون میفهمید.
0: رئیس جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به خبرنگاران وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو بسیار بد توصیف کرد و گفت تورم در ایران به حدود 300% رسیده. ترامپ با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی تاکید کرد ایران با بحران شدید اقتصادی و نفتی روبروست.
1: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش، 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه‌های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300% شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی‌ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد بالتیمور در مریلند گفت که جمهوری اسلامی دیگر قلدر خاورمیانه نیست و ایالات متحده تونسته وان جمهوری اسلامی را از بین ببره و در رابطه با جمهوری اسلامی همه چیز به خوبی در حال پیشرفت هست و به زودی همه خواهند دید که چطور این داستان رو آقای ترامپ جمع خواهد کرد و تمامش خواهد کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش اشاره میکنه به اینکه مواجهه با جمهوری اسلامی و زدن برنامه هسته‌ای باری بوده که تنها ایالات متحده بر جوش کشیده. میگه که رهبران جهان با او تماس تلفنی داشتند، از او تشکر کردند و وقتی او از اونها پرسیده که آیا مایلند به کمک آمریکا بیان یا کشتی بفرستن برای باز کردن تنگه هرمز، این کشورها گفتند که ترجیح میدن درگیر نشن. آقای ترامپ میگه ما با لذت داریم بار کل جهان رو بر دوش میکشیم و جمهوری اسلامی دیگه قلدر خاورمیانه محسوب نمیشه. در این حال برخی از رسانه‌های مستقل که داده‌های دریایی در تنگه هرمز رو رصد میکنن مثل کپلر یا خبرگزاری بلومبرگ گزارش دادند که تردد تانکرها در تنگه هرمز بسیار بیشتر شده و کم کم اعداد و ارقام داره به دوران قبل از جنگ میرسه. در این حال در رابطه با استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی هم که آقای ترامپ روز سه‌شنبه بهش اشاره کرده، آقای بسنت نوشته رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی از سوم شهریور هیچ گونه نفتی رو صادر نکرده، حتی یک بشکه نفت صادر نکرده، در نتیجه نیازی به وزیر نفت نداره. این اخبار داره در حالی شنیده میشه که از سمت دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که جمهوری اسلامی در رابطه با پایگاه نظامی آمریکا در بریتانیا تلاش داشته تا یک مجموعه پهپاد رو وارد این کشور بکنه و بعد در یک اقدام همه اینها رو به پرواز در بیاره و جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در پایگاه RAF رو مورد حمله قرار بده، مشابه اقدامی که اوکراین سال گذشته در منطقه سیبری در روسیه انجام داده بود. جمهوری اسلامی هم در تلاش بود از این طریق بتونه به تجهیزات نظامی آمریکا و حتی سربازان آمریکایی صدمه بزنه. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رحمان علی دوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای خرید خدمت سربازی در سال جاری وجود ندارد و این موضوع به طور کامل منتفی است. به گفته او مهلت اعزام مشمولان شرکت کننده در کنکور سراسری تا اعلام نتایج قطعی تمدید می‌شود. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد 5 شهر بازی از 43 شهر بازی متعلق به شهرداری به دلیل نقص‌های ایمنی پلم شدند. او گفت در برخی از 38 شهر بازی فعال هم تجهیزات فاقد گواهی استاندارد شناسایی شدند و در صورت برطرف نشدن نواقص با دستور قضایی متوقف می‌شوند. سید محمد امین آقا میری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره گسترش فعالیت مدارس آنلاین خارجی در ایران هشدار داد و گفت این مدارس در همه مقاطع دانش آموزان ایرانی جذب می‌کنند و مدرک رسمی بین‌المللی ارائه می‌دهند. بنابر گزارش ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی ماه تاکنون دست کم 70 زندانی سیاسی را در ایران اعدام کرده. بر اساس این گزارش دست کم نیمی از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه محکوم شده بودند. همزمان 194 زندانی دیگر هم در حال حاضر زیر حکم اعدامند. از بین افراد محکوم به اعدام دست کم 113 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه هستند که جان آنها به شدت در خطر است.
3: تصور این که در سال 2026 در زمانی که عملاً بیش از 140 کشور اجرای حکم اعدام رو قانوناً لغو کردن یا در عمل لغو کردن، هنوز در ایران آدمیانی به خاطر باورهای سیاسی یا کنشهای سیاسی یا باورهای عقیدتیشون محروم از روند دادرسی عادلانه، زیر شکنجه، به صورت شتاب زده حکم مرگ میگیرن و با سرعت اعدام میشن، این به ما میگه که ما به نظر من در قعر دره‌ایم، در قعر دره تاریکی که نور روشنش فقط مقاومت روزانه مردمیه که تلاش میکنن در داخل ایران این وضعیت رو تغییر بدن. از 17 دی ماه تا 13 مهر در نزدیک 270 روز جمهوری اسلامی به طور متوسط هفته ای دو زندانی سیاسی رو اعدام کرده، یعنی دو تا آدم رو به خاطر باور سیاسیشون یا کنش سیاسیشون یا در واقع اعتراض سیاسیشون کشته. این غیر از صدها مورد، البته برخی آمارها حتی به هزار هم ممکنه برسه، صدها مورد اعدام زندانیان عادی هست، مواد مخدر، قتل و اتهام‌های دیگری که در قوانین عقب مونده جمهوری اسلامی منجر به حکم اعدام میشه. چه اتفاقی افتاده؟ به طور روزانه افرادی به اصطلاح دادگاهی میشن، در واقع دادگاه نیست چون دادگاه یک معنی داره که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مطلقاً وجود نداره، و زیر حکم میرن. تو این لحظه که با هم صحبت میکنیم 194 نفر دیگه حکم اعدام گرفتن، در مرحله تجدید نظرن یا منتظر رسیدگین یا حتی در رسیدگی تایید شده و به بندهای ممکنه در همین ساعت یا روزهای آینده به بندهای در واقع انفرادی منتقل بشن تا حکومت به شکل عامدانه اونها رو به قتل برسونه. به نظرم این کلمات رو باید با این شکل و با این شدت بگیم، برای تو امیدوار باشیم که دنیا از خواب بیدار بشه. مردم ایران تمام تلاششون رو باور من کردن، کار دیگه ای نمیتونن بکنن، ایستادن، هزینه دادن، جان باختند، زندگیشون سلب شد، آسایششون سلب شد، آیندهشون عملا داره به یغما میره، منتها دنیا هنوز بحثش مسئله مذاکره با جمهوری اسلامیه.
0: دستگاه اطلاعات داخلی آلمان میگوید جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موشکی این کشور است. بر اساس ارزیابی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، برنامه فناوری‌های سامانه‌های پرتابی جمهوری اسلامی گسترده‌تر از موشک‌های بالستیک است و شامل شمار زیادی موشک کروز و پهپاد هم می‌شود.
4: حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی و همچنین زیرساخت‌های نظامی سپاه پاسداران که طی جنگ‌های 12 روزه و همچنین 40 روزه رخ داد باعث شده که بخش نظامی جمهوری اسلامی و همچنین برنامه موشکی اون تحت فشار شدیدی قرار بگیره، تا جایی که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و همچنین غربی اعلام کردند که در این بخش جمهوری اسلامی با چالش‌های بسیاری مواجه است و همین موجب شد تا برای تأمین نیازهای خودش در زمینه‌های موشکی و پهپادی و همچنین سامانه‌های دفاع هوایی به متحدان خودش یعنی چین و روسیه روی بیاره. اما در کنار همین دستگاه اطلاعات داخلی آلمان که اداره حفاظت از قانون اساسی هست در گزارش جدیدی اعلام کرده که جمهوری اسلامی در کنار اقدامات قبلی خودش به دنبال این هستش که به فناوری‌های پیشرفته آلمان در زمینه موشکی دسترسی داشته باشه و در سطح بالایی هم به دنبال تدارکات در همین زمینه هستش و حتی اقدامات پنهانکارانه و همچنین اقدامات جاسوسی خودش رو در این زمینه داره انجام میده. و در گزارش مستقل دیگه هم اشاره شده که جمهوری اسلامی به دنبال دسترسی به دستگاه های پیشرفته CNC، موتورهای خلا، همچنین رزین‌های آپوکسی و موتورهایی که ضد انفجار هستن دسترسی پیدا بکنه، که عمدتاً اینها همه کاربرد دوگانه دارن و میتونن که در برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشن. در ادامه این گزارش همچنین اشاره میشه که جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی اون در زمینه هدف قرار دادن مخالفان خودش و همچنین تروریسم دولتی هم اقدامات خودشون رو به صورت چند لایه پیگیری میکنند.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق میفتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
4: صدای ما رو به همه برسونید.
5: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و همزمان با بالا رفتن احتمال دور تازه‌ای از درگیری،
6: احتمال آغاز دور تازه درگیری‌ها
7: خیلی سهمگین‌تر از اون جنگ 40 روزه
8: امکان داره کل جمهوری اسلامی رو از جا بکنه. افزایش نیروهای نظامی آمریکا،
9: استقرار حدود 3000 نیروی آمریکایی در اسرائیل،
10: آمریکا با تعیین تکلیف کنه،
11: تعیین تکلیف قرار پیش از انتخابات رخ بده یا پس از انتخابات.
12: سومین سالگرد حمله 7 اکتبر بنیامین نتانیاهو،
13: حکومت ایران را حکومت وحشت خواند که دیر یا زود سقوط خواهد کرد.
14: عقد تلفنی علیرضا سپاهی و نامزدش،
15: اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
16: و اون چه که برای علیرضا سپاهی و بقیه دوستاش در زندان گذشته.
17: بانک مرکزی گفته که به متقاضیان تا 10000 دلار ارز میفروشه.
18: هیچ کدوم اینا جواب نمیده و دوباره دلار میره بالاتر.
19: ما یه زمانی وقتی خرید قسطی میگفتیم کالاهای لوکس بود.
20: در هیچ کجای دنیا خرید گوشت و مرغ به صورت قسطی چیز عادی نیست.
21: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: امشب در 24 ردپای جمهوری اسلامی در طرح حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گفته تهران به دنبال طراحی حمله پهپادی به پایگاه هوایی بریتانیا بوده. جلسه دوم دادگاه پرونده سه تبعه ایرانی متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در لندن. این افراد به جمع‌آوری اطلاعات برای اعمال خشونت علیه کامبیز حسینی و مجتبی پور محسن خبرنگاران ایران اینترنشنال متهم شدند. زنگ خطر توقف صادرات نفت ایران. پالایشگاه‌های چینی به دنبال جایگزینی نفت ایران با رقبای عراقی و قطری هستند. و پیشروی نیروهای دولتی یمن در باب المندب. رئیس شورای قانونی یمن گفته تا آزادسازی صنعا از دست حوثی‌ها جنگ ادامه داره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با ادامه تحقیقات درباره طرح حمله به پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در این حادثه بیش از پیش پررنگ شده. دو نشریه معتبر وال استریت جورنال و نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نظامی و دولتی گفتند تهران به دنبال حمله پهپادی به این فرودگاه بوده و الگوی اون مشابه به حمله پهپادی اوکراین به 5 پایگاه هوایی روسیه در سال 2025. پیشتر هم دونالد ترامپ درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته بود در صورت اثبات این موضوع با واکنش شدید روبرو میشه. این در حالی که تحقیقات درباره پرواز فلای دوبای هم ادامه داره و احتمال پیدا شدن سرنخ‌هایی از ردپای تهران در این سال هم هست. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیره، هرچه پیش میریم به نظر میرسه که ردپای احتمالی جمهوری اسلامی دست کم در حادثه فرانکفورت داره پررنگ‌تر میشه.
2: همینطور آقای ترامپ هم روز گذشته در جمع خبرنگاران راجع به این دو حادثه که صحبت میکرد بحث جمهوری اسلامی و اون اثر انگوش جمهوری اسلامی رو رد نکرد. مشخصا راجع به پرواز فلای دوبی به مقصد تلاوی و آقای ترامپ گفت که اگر از من بپرسید جمهوری اسلامی پشتش بوده. این در حالیه که ما همچنان هیچ گونه صحبت و شواهدی نداریم، حداقل از سمت خود مقام‌های اسرائیلی یا موساد شین بت، که بگند که جمهوری اسلامی دخیل بوده. میگند که نه ادله‌ای داریم که دخالت جمهوری اسلامی را رد بکنه، نه ادله‌ای داریم که نشون بده که جمهوری اسلامی هیچ گونه نقشی نداشته. میدونیم در سه کشور، یعنی هم در عمان، هم در امارات متحده عربی، هم در اسرائیل، کمکاری‌های امنیتی رخ داده برای آنچه که در نهایت منجر به این شد که حمام الحمام سوار اون هواپیما بشه و بخواد بره. و الان در گزارش‌ها داریم که تصمیم داشته که هواپیما رو بکوبه به رودگاه بن گوریون در تل آویو و روشن نیست که چقدر ممکنه به لحاظ ایدئولوژیک و فکری جمهوری اسلامی پشت این باشه. میدونیم کشور عمان این فرد رو وت کرده بوده، بررسی کردن سوابقش رو، گفتن که فرد بسیار رادیکالی هست. از اون خطوط هوایی خودشون عمان ایر این فرد رو برداشته بودن، فرستادنش به کلاس‌هایی که از اون اسلام‌گرای افراطی بیاد بیرون، به لحاظ فکری باش کار بکنن، صحبت بکنن. و وقتی فلای دوبه او رو استخدام می‌کرده از عمانی‌ها نپرسیدند که این قبلا چرا، چه سابقه داشته که عمان ایر این رو قبول نکرده بوده. و روی همه اینها هم بحث اسرائیل هست که اصلا نگاه نکردن چه کسی قرار هست که این تعداد مسافر اسرائیلی رو وارد خاک اسرائیل بکنه. سه کمکاری امنیتی رخ داده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی پشتش هست. اسرائیل هنوز به شکل رسمی سخنی نگفته، یا حتی از سمت مقام‌های رسمی گمنام هم ما ادله‌ای نداریم که نشون بده جمهوری اسلامی پشتش بوده. اما در رابطه با حادثه RAF در فرانکفورت بریتانیا داستان کمی متفاوت هست. داستان همچنان در حال رقم خوردنه، یعنی همه اطلاعات رو به شکل کامل ما نداریم. از اونجا شروع شد که سه تا ون رو در اطراف اون پایگاه هوایی گرفتند و روز بعدش 5 نفر رو دستگیر کردن، آزاد کردن. یک ایرانی بریتانیایی رو چند روز بعد گرفتن. امروز باز یک فردی رو دستگیر کردن. نکته مهم این هست که اون چیزی که وال استریت جورنال داره میگه و نیویورک تایمز داره میگه، خودت هم بهش اشاره کردی، اینه که بر این باورند آمریکایی‌ها که جمهوری اسلامی تعدادی پهپاد رو وارد خاک بریتانیا کرده. این رو مقام‌های رسمی گمنام میگن. روز گذشته از آقای ترامپ پرسیدند، گفت راجبه این نمیتونم حرف بزنم، ولی اگر این کارو کرده باشم بهای سنگین رو میدن. وارد بریتانیا کرده جمهوری اسلامی پهپادها رو و تصمیم داشته در یک موقعیت مناسب اینها رو بلند بکنه از پشت یک کامیون یا وانت و به شکل یک دسته کبوتر مثلا اینطور تصور بکنید اینها رو به سمت RAF ببره و اونجا هم این جنگنده های دوربرد آمریکایی رو بزنه و هم سربازان ایالات متحده رو. اون چیزی که والس جورنال و نیویورک تایمز اشاره میکنه اینه که بسیار الگو شبیه اون چیزی بوده که جوان 2025 اوکراین در رابطه با روسیه انجام داد و موفق بود در سیبری پایگاه نظامی روسیه رو اوکراین با همین روش زد و چندین جنگنده دوربرد هسته‌ای روسیه رو تونست که از اون مرحله عملیاتی خارج بکنه. جمهوری اسلامی می‌خواسته این کارو بکنه، روشن نیست پهپادها رو وارد کرده یا نه و این هم از به شکل رسمی از سمت بریتانیا بیرون نمیاد. این رو آمریکایی‌ها دارن میگن. آمریکایی‌ها راجع به این مسئله روز گذشته زیاد صحبت کردن. آقای روبیو البته این بحث رو از تهدیدهای جمهوری اسلامی جدا کرد، گفت که این یک چرخش، یک روتیشن طبیعی است که ما یه جنگنده رو از اینجا برداریم ببریم جای دیگه بگذاریم. آقای ونس گفتش که جمهوری اسلامی همون کاری رو می‌خواسته بکنه که 49 سال کرده، یعنی اینکه با تروریسم بیاد بیفته به جان ملت‌ها و کشورهای دیگه. آقای ترامپ ولی روشن گفت که تهدید وجود داشته، ما اینها رو از اونجا بردیم بیرون، برای چی باید اینها رو می‌گذاشتیم در تیررس دشمن قرار بگیرن؟ همه اینها یک اطلاعاتی به نظر می‌رسه که وجود داشته به زعم ایالات متحده که سبب شد 11 تا بیوان رو اینها بخوان بلافاصله خیلی سریع با ضرب العجل بالا خارج بکنن. انقدر ضرب العجل بالا بوده که بر اساس گزارش‌ها حتی اون هواپیماهای سوخت رسان که از یک پایگاه نظامی دیگر در بریتانیا باید بلند می‌شدن، اونها حتی آماده نبودن که بخوان این بیوان‌ها رو همراهی بکنن که برگردن به ایالات متحده فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. در ادامه تحقیقات درباره فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی نیروی سلطنتی در فرفورد، پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا از بازداشت یک مظنون دیگه خبر داده. بنابر بیانیه پلیس، این مرد 22 ساله در منطقه وستمینستر لندن به ظن آماده‌سازی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت و خانه‌ای در همون منطقه بازرسی شده. این در حالی که 6 مرد که پیشتر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده بودند، همچنان با قرار وثیقه پلیس آزادند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر این پازل هرچند هنوز قطعات ناقص زیادی داره، ولی وقتی که داره کامل میشه به نظر میرسه که نقش ایران رو درش میشه پررنگ‌تر دید. به چه واسطه به نظرتون، اگر واقعا ایران پشت این ماجرا بوده باشه، چنین فکری به ذهنشون رسیده که شاید عملیاتشون رو از منطقه فراتر به اروپا گسترش بدن؟
3: همونطوری که شما اشاره کردین، مسئله الان در حد زن هست، ولی خب شواهدی وجود داره که انقدر براشون قدرتمند است این شواهد که آمریکا هواپیماهای بمب‌افکنای سنگین خودش رو B-1 از فرفورد خارج کرده. یکی از دلایلش این هستش که پلیس ضد تروریسم انگلستان داره بررسی میکنه مدارک و شواهدی که رابطه این 7 نفر رو با یک دولت خارجی در واقع بتونه کشف بکنه. یعنی این زن وجود داره که این افراد فقط اونجا در اطراف این نیروهای نظامی نبودن یا افرادی که دارن تحقیق ازشون میکنن یک رابطه با دولت خارجی داشتن و احتمالاً ایران هست. برخی از این افراد تبعی ایران بودن. خود تبعی ایران بودن خب به معنی جرم نیست، ولی خب مجموعه شواهدی که حالا برهم در جریان جزئیاتش نیستیم، ولی اینا کنار هم گذاشتن، این زن درش تقویت شده که ممکن استش که این افراد توسط دولت خارجی این کارو میکردن که ایران باشه. و مسئله پهپاد هم هست و اینکه قرار بود که حمله پهپادی انجام بشه یا از یک چنین شکل و شمایی داشته، و اگر اطلاعاتی در این زمینه هست اینا همه بغل هم بذارن، خب این یک تصویر بزرگ ایجاد میکنه. این اتفاق خیلی بسیار بسیار مهمی است اگر ایران پشت این ماجرا باشه، به خاطر اینکه این جغرافیای جنگ رو عوض میکنه و این مسئله فقط یک مسئله تهدیده، یک جنگ بین ایران و آمریکا نخواهد که در مثلا منطقه خلیج فارس هست، نه تنها برای انگلستان بلکه برای اروپا یک پیام بسیار جدی رو میفرسته که به هر حال امنیت اروپا، امنیت ملی اروپا با خطر مواجه هست و یک بحران سیاسی در انگلستان ایجاد میکنه، در خصوص اینکه چطور با این مسئله مواجه بشه در این کشور.
0: ولی قمار بزرگی است اگر واقعا تهران پشتش باشه. اینطور نیست، چون بریتانیا متحد بزرگ آمریکاست، عضو ناتو است. این ریسک رو آیا برای تهران نداره که اگر واقعا یک عملیات این چنینی موفقیت آمیزی در خاک اروپا انجام بدن ممکنه ائتلاف بزرگتری شکل بگیره، اروپایی ها هم شروع کنن به حمله؟
3: قطعا همینطور هست. یعنی واقعا اینکه دستگاه محاسباتی کسانی که چنین تصمیمات رو میگیرن، اگر ایران واقعا توی مسئله نقش داشته باشه و ثابت بشه، فهم دستگاه محاسباتی کسانی که چنین تصمیمات رو میگیرن اساسا قابل، یعنی خیلی بسیار دشوار هست، به خاطر اینکه الان به هر حال جنگ بین ایران و آمریکا هست و این تصور که ما میتونیم منافع آمریکا رو در هر جای دنیا مورد هدف قرار بدیم، خب با اون چیزی که واقعیت داره صادق نیست. انگلستان مثلا در خصوص پایگاه فرفورد گفته بود که ما از عملیات تهاجمی نمیذاریم استفاده کنند از این پایگاه علیه ایران و فقط به صورت محدود از حملاتی که در خلیج فارس و بعد از حمله به کشتی در خلیج در تنگه هرمز در واقع اتفاق میافتاد استفاده میکردن. بنابراین اگر که چنین چیزی اتفاق بیفته، اگر چنین چیزی صحت داشته باشه که ایران پشت چنین تهدیدی بوده باشه، اون موقع عملا این امنیت ملی انگلستان، سرزمین انگلستان در واقع مورد هدف قرار گرفته. یعنی فقط مثل آمریکا نیست که اینجا پایگاه آمریکایی بوده، نمیتونن همون استدلالی که برای امارات و قطر اینو به کار میبرن برای انگلستان به کار ببرن. بنابراین یک قسمتی از کشورهایی که در طی ماهای گذشته این خیشتنداری رو داشتن که با احتیاط نسبت به جنگ نگاه بکنن و نرن به سمت اینکه به آمریکا از نظر تهاجمی کمک کنن و یک ائتلاف بزرگی رو شکل بدن، خب اون مانع برداشته خواهد شد، چون این دیگه تهدید مستقیم کشور اروپایی هست و از این جهت به نظر من هزینه‌اش هم که شما اشاره کردیم بسیار بسیار زیاد هست، ریسک بسیار بزرگی هست، تبعاتش میتونه که غیر قابل تصور باشه از نظر نظامی، از نظر سیاسی، و واقعیتش اینه که قابل فهم نیستش که در حالی که چنین وضعی بسیار بغرنجی در خلیج فارس وجود داره، ایران تحت محاصره اقتصادی هست و فشار زیادی به مردم وارد میشه، یه گروهی بخوان که جغرافیای جنگ رو گسترش بدن، افراد کشور جدید رو وارد جنگ بکنن، از طریق این شاخشونه کشیدن ها، کرکری خوندن ها، یا ایجاد تهدید امنیتی برای کشور دیگر. من این باید منتظر بود و دید که این شاخه ها، این اطلاعاتی که به هر حال وجود داره، اینها به کجا منجر میشه، آیا این ثابت میشه یا این خیلی موضوع پیچیده ای هست. چون حتی خود همین تهدید اگر همین جوری در همین حد بوده باشه، میبینیم که باعث شده که ایالات متحده بیمانای خودش رو بمب‌افکن‌های سنگین خودش رو از بیمارستان خارج بکنه، هرچند این بمب‌افکن‌ها میتونن از آمریکا علیه ایران به صورت راه دور در واقع بیان و عملیات رو انجام بدن و فقط هزینه عملیات براشون بیشتر بشه، ولی در مجموع نشاننده ابعاد جدی این تهدید هست.
0: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانست دیترویت. دومین جلسه دادگاه سه ایرانی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در لندن در حال برگزاریه. به گفته دادستانی بریتانیا، این افراد مأموریت داشتن از روزنامه نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال مثل مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی عکس و فیلم تهیه کنند و رفت آمد اونها رو زیر نظر بگیرن. متهمان به انجام این کار اعتراف کردند، اما تحقیقات درباره انگیزه و میزان آگاهی اونها از همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر از همکارم تاج‌الدین سروش.
4: روز دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم ایرانی اینجا با ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان ها با پایان رسید. در این روز ویدیوها، فیلم ها و عکس های زیادی را اینجا دادستان ها در دادگاه ولیج در لندن در پشت سر ما به نمایش گذاشت که نشان میداد که این متهمان در واقع تلاش کردند اطلاعات و جزئیات زیادی از آدرس ها، خونه ها، منزل خبرنگاران ایران اینترنشنال، مخصوصا مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی را در واقع به دست بیارن و اینها در واقع رابطه داشتن در داخل ایران که فرد به اسم مصطفی قربانی که از طریق پیام رسان واتساپ این اطلاعات را با او فرستادن و تعداد زیادی از حرف و حدیث های بین این متهمان و این رابطه ایرانی رد و بدل شده که همه این اسناد و شواهدش اینجا در دادگاه به نمایش گذاشته شد. مصطفی سپهوند اعتراف کرد در این دادگاه که این کار رو به قصد انجام جاسوسی یا هم شریک ساختن اطلاعات این خبرنگاران به جمهوری اسلامی انجام داده، ولی این کار را تحت فشار انجام داده. دو فرد دیگه که همکار مصطفی سپهوان بودند در این کار جاسوسی و یا هم جمع‌آوری اطلاعات گفتن که نمیدانستن که این اطلاعات را به چی هدف جمع‌آوری میکنن، به کی میفرستن، ولی این کار را میدونستن که این کار را انجام میتن، ولی بیشتر جزئیاتی را که در مورد چیگونگی جمع‌آوری اطلاعات و شریک ساختن از یک نهاد اطلاعاتی خارجی بوده باشه با مصطفی سپهوان بوده که اینجا روز دوم در حال برگزاری است، البته تا ساعت‌های آخر